өргөн талд чичиг чимэг, өөрийн биед эрдэм чимэг, өөдлөн давшхад жориг чимэг, өнөөдрийн амьдралд мэдээлэл чимэг. Та бидний анхааралд хүрэх ёстой мэдээлэл

Хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхнээс өнөрт хүрж байгаа бол Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явуулж байгаа баян сонор шоу нэвтрүүлгийг жилгаад бид одоо өнөөдрийнхөө мэдээ мэдээлэлд анхаарлаа хандуулъя. Шинэ үжил санаа, шинэ аяны жил удам, ам будааны амар төвшнээ суурийг бүх талаар бэхжүүлж, дундад улсын ам будааны хангалгыг өөртөө бат эзэмдэх гэх мэдээ

0: Дэлс сонсогч та бүхэндээ хүргэе. Ам буданы амар төвшин бол улсын их явдал мөн. Ерөнхий шүүжийн сэжим тэнцэх голчлогтаа ам буданы үйлдвэрлэлийн өчөөхөнч сулруулгүйгээр сайтар атгаж, сайн тараан үр, сайн машин механик, сайн арга мэрэгжлийн хамтруулан үр ашгийн ахиулан нэмэгдүүлж, хөдөө аж ахуйн ерөнхийлсэн үйлдвэрлэлийн чадвар болоод яс чанар үр ашгийг дээшлүүлэх хэрэгтэй гэсэн байна.
1: Мөнхөө 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд бол ил гажир орон салаам учрынхан ам буданы үйлдвэрлэлийн харилцааг бол чангаатгаж, жуна ам буда тарих талбайнахан үндсэндэн тогтун байхыг бол бүх хүчнээрээ баталсан байна. Мөнхөө манай улсын жуна ам буданы уур амьсгалын ашиггүй хүчин зүйл энгийн жилийн хэлсэн идэрхээ ариун болсон байдлаар дахин илүү хураалт олсон мөртөн анхудаа 3,000 дон шуржин ийгэд авч талбай нэгжийн уналтын дээшлэлтээр жуна ам буданы уналтын нэмэгдлийг бол дайчилсан юм байна.
0: Шандунгийн Дөжөөгийн Иду Көв Палгаснай Будайн сайн өдрийн үржүүлэн бойжуулах сууранд ам будаа тарих том өрөх Тэнжин Фөнгийн тарсан 1,000 мөв будаа энжил илүү хураалт олж шилдэг үлдэрийн ончлог болон баримжаажуулсан тармилын хамааралтад түшиглэж будайн тарааны ургачин чигд шинж байдал нь тогтуун илүү хураалтын давулгаар маш илэрхий байлаа. Тэнжинфэн хэлэгтэй бол одоо би 1,000 мөв тараа тарьжээ. Бүр Луян компанийн хангасан Жимай одоо 34 буудай нүрийг тарьсан юм. За энгийн буудайтай харьцуулбал одоо муу үрийн гаралт нь 100 гарын жин нэмэгдэж муу үрээс 100 гарын төгрөг илүү болох болно гэсэн байна.
1: За мөнхөө одоо энэ жилийн 6 дугаар сард бол ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин Шандунгийн дөөжүүд бол ажил шинжин байцаах үед чухал чилхэдэн ам будаа зэрэг чухал тараалгын бүтээгдэхүүнийхэн тогтун хангалгыг батлах юм бол хөдөө аж ахуйнахын үйлдвэрлэлийн голлогын доторх голдлого болно. Ам буданы үйлдвэрлэлийг дэмжих элч үлийн төрийн бодлогыг найдварж явуулж, хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн хэрэгслийн хангалгыг баталж, үнийг тогтворжуулах ажлыг сайтар хийж, тэрүүний хэрэглээний төрөлж үйл, жанкул техник мэрэгжил, тоног хөрөмжийг идэвхтэй дэлгэрүүлж, талбай нэгжийн уналт болоод үр ашгийг тогтуунаар дээшлүүлж, бүх жилийн ам буданд илүү хураалт олохоор чармайх хэрэгтэй гэсэн байна.
0: Тэгвэл энэ жил бүх улсын жуна ам будаа дахин да илүү хураалт олж бүх жилийн ам буданы үйлдвэрлэлийг тогтворжуулахад бат бэх суурийг тавьсан байна. Улсын тоо бүртгэлийн товчооны эдэд дарга хэлэгтэй нь энэ жилийн жуна ам буданы үйлдвэрлэл нь өвлийн будааг их талбайгаар оройтож тарьсан, шүрүүн бороон орж хурд тондос ихтсэн зэрэг ашиггүй хүчин зүйлийн нөлөөг ялан давж гаралтаа нэмэгдүүлж илүү хураалт олсон байна. Талбай нэгжийн уналтыг дээшлүүлэх бол жуна ам будаа илүү хураалт олохын жангилга мөн. Жуна ам буданы муврийн уналт 387.8 кг хүрч түрүү жилийнхээс 3.2 кг нэмэгдлээ гэсэн байна.
1: Мөнхөө одоо илүү хураалтыг амархан олоогүй юм аа. Энэ жилийн одоо бүх улсын жуна ам будаа тарих талбай бол 3,9800 донгшүр муу байж үндсэндээ бол тогтун байх юм бол баталсан. Энгүүл тарих талбай тогтун байх байдалд бол талбай нэгжийн уналт нь ам буданы уналтын нэмэгдэлд бол туйлын чухал байдаг. За ус бордуурыг нэг чогччуулж, нэг сурчиж, гурвыг сэргийлэх, өвчин хорхойг сэргийлэн эжимдэх зэрэг талбай нэгжийн уналтыг дээшлүүлэх зэрэг их хэмжээний арга хэмжээг бол таран гажирт нэн олон нэн сайн хэрэгдэж, жуна ам буданы талбай нэгжийн уналтыг улам чааштай дээшлүүлсэн байгаа. Хөдөө аж ахуй, хөдөө тосгоны яамны тармилын үйлсийн хамааралтын дэд даргаыг ярихдан, хөдөө аж ахуй, хөдөө тосгоны яамны жуна ам буданы гол гаралтын оронд бол талбай нэгжийн уналтыг дээшлүүлэх ажлыг гүнжиг ахиулж, өндөр баримжаат таран гажрын сайн боломж нөхцөлд тушиглан шинжлэх ухаан техник мэрэгжлэр мэдлэг боловсролын хүчнийг тулгуурлах үйлдэлийг бадруулж, жангилгын мэрэгжлийг найдваржуулан уналтыг нэмэгдүүлэх далд хүчнийг ууталж, талбай нэгжийн уналтыг нэмэгдүүлэхийг бол хүчтэй ахиулсан байгаа. Ингээд илэнгуя одоо 7,000 гарын төмөн мөн гангдуу гажрын буудай нь болохоор одоо жуна хураалтын буудайныхан ерөнхий талбайны 12% бол ижлээд, талбай нэгжийнхэн уналтан болохоор нэгнэхээсэн ихээр бол дээшилсэн байна гэж.
0: Тэгвэл энэ жилийн буудай хураах хугацаанд бол ил газар орон ил хамаатай салам учрынхэн их хэвчээний шүрүүн бороон болон шүрүүн солиг урсгалын чагуурын нөлөөг өндөр бүтэмжтэйгээр аргачиж, тараалангийн машины гол хүчнээ үйлдэлийг бол гүйцэд бадруулж 22 өдрийн чагийг хэрэгжилж байгаад их хэвчээний буудай тарих үүргийг үндсэндээ биелүүлсэн байна. Энэ нь одоо энгийн жилийнхээс дөрвөөс 5 өдөр түргэн болсон байна. Олон газрынхэн буудайг машинаар хураах дундаж хохирлын нормыг 181-ийн дотор нэлээд сайн төвшөнд хэж гарч чадсан байна.
1: Чамхуу одоо бүх улсын жуны ам бадааны уналтын хамгийн том мужууд.

0: одоо Хөнаанд бол одоо 14 төм гарын одоо хадаж барих машиныг бол Хөнаанэ тараалгийн машины сүлжээд бол оруулж хүн нь машин ирэхээсэн машин нь хүн ирэх болсон байгаа. Зам мөнхөө одоо өндөр хурдтай саад үгийн нэвтрэх 1280 гарын зам 420 гарын хүлэн авах үйлчлэгэнэ өртөө гэж өгчөөлж бүх улсын тараалгчдын эдэж уух, зам мөнхөө хонож гэвтэх, тоос нэмэх, сэлүүн жасах хүчир асуудлыг бол шийдвэрлэж өгсөн байгаа. Зам мөнхөө Хөнаа мужийн хөдөө аж ахуй эх хөдөө тусганы тэнхимийн дэд дарга ярахтан буудай хураах хөгжанд бол тараалгийн машины эх баялагийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн тохируулж цаг үрийн хамтын ажиллагааг чангатгаж машинаар хураах яс чанар хатааж гамшигыг сэргийлэн эжимдэх ширгийг чангатгаж хадаж хураах ёстой буудайг бүхнийг хураахыг бол батлаж хүчиртэй орчин нөхцөлд гаралтай нэмэгдүүлж илүү хураалт болохыг бэлүүлээ гэсэн байна.
1: За тэгвэл машины талаар бол бас бүрэн гүйцэд бэлтгэж өгсөн байна тийм. За өнгөрсөнд бол одоо хүнэн бол одоо тараалангийн үед бол машин нээрээд явдаг. Ийм байсан насан бол одоо машинын хүн ирэх болсон. Тийм. За 14 төм гарын хатаж хураах машины бол одоо сүлжээнд гаргаад бэлэн болсон байна. За тэгвэл 420 гарын одоо хүлээж авах үйлчлэгээний өртөөг бол бас зохицуулж байгуулсан. За ингээд бүх улсын тараалангчдын одоо тараалангийн үед бол одоо тараачдын эдэж уух, хонож хэвтэх За тэгвэл тос нэмэх зэрэг ийм асуудлууд бол одоо гарч ирдэг. За эдгэрийг бол одоо төлөвтэй, бүтэмжтэй шийдвэрлэж өгсөн байна. Тийм тийм. За тэгвэл үрж ихээс тараан журах хүртэл дахиад одоо том улсын ам будааны хөмөрөх хүртэл жунаа ам будааны илүү хураалт олсон нь бол манай улсын хөдөө аж ахуйн ерөнхийлсэн үйлдвэрлэлийн чадварын дээшлэлтийг бол харуулж байна. Дэлхийн нарийн бодлоонтой хүнд хичүү байдлыг арга чаах аж ахуйн тогтуунаар сайжрахыг ахиулах 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөний сайн сайхан эхлэлтийг биелүүлэхэд бол хүчтэй батлаг хангасан байна. Онны дэлхийн хиймэл оюуны явх хурлын маш олон анхны үйлдэгүүн бүх дэлхийд анхаарлагдж олны анхаарлыг ул татаж байсан. За тэгвэл дундад улсын наж ах хуулийн нийтлсэн бүх дэлхийн хамгийн их хэвчээтэй Кайвэн шин нэг үеийн жагвар Кими К3-ийн хэмжигдэл нь одоо 28,000 донгшурт ул хүрч одоохонөө бүх дэлхийн хэмжигдэл нь хамгийн их жагвар болсон байна. Энэ нь бол одоо манай улсын хиймэл оюуны жагварын хөгжилтийн шин алхам алхсны бол одоо харуулж байгаа юм байна.
0: За мөнхөө одоо өөрийн туяа 8,000 жинхэнэ машин бол анх удаа олны өмнө илэрсэн. За тэр нь болохоор Дундад улсын анхдагч бүрэн бүсэн улстай үйлдвэрлэсэн 10 төмөн клорийн AA-гийн дэсэс давсан бүлэгдэл болох юм байгаа. За энэ нь болохоор бол Дундад улс бол нэгэнт хиймэл оюуныхан ховсолт дамдах жохол хөдөлгөөгөр болж бүх дэлхийн хиймэл оюуны тусгай ашигын жууны жарын эрхтэй болсныг бол харуулж байна. За харуулжлагатай том улс болсныхон хөвд бол Дундад улс хиймэл оюуны чар хүрээнд бол ямагт олон улсын олон нийтийн бүтээгдэхүүнийхэн хангагч болохоор чармаж байна.
1: Тэгвэл жунаа амралт болохоор оюутдын одоо гол сэдвтэй нийгмийн үйлдвэрлэлийн ажиллагаа бол одоо явагдаж эхэлдэг. За тэгвэл өнөө жунаа амралтаар Өвөр Монгол бол одоо 2026 оны оюутдын шин чаг үед эрэлхэглэн нурагшилж Өвөр Монголын ойлгохгүй танихгүй одоо гол сэдвтэй нийгмийн үйлдвэрлэлийн ажиллагааг бол бүх талаар эхлүүлсэн байна.
0: За мөнхөө одоо тус удааныхан энэ нийгмийн үйлдвэрлэлийн ажиллагаа нь болохоор өргөн олон жалуу багш сурагчдыг бол хөлтөн жилодож байгаад Дундадын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох гол шижмийн тойронд өөртөө чсах хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтад бол анхаарлаа төвлөрүүлж Дундад улсын маягийн одоогчлолтын Өвөр Монголын үйлдвэрлэлийн дунд үүргэлэл хариуцлагатай байхыг бол санаачилсан юм байна.
1: Тэгвэл нийгмийн үйлдвэрлэлийн ажиллагаа нь бол одоо бүх орны 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөний эхлэлтийн чанар сайтай хөгжилтийн харалтад бол сууралж, ихтэй сургуулийн шинжилгээнэ салааны давуулгыг бол гүйцэд бадруулж, 6 нэх үйлдвэрлэлийн арга замыг бол нарилаг оновчтой байрлуулсан байна. Өвөр Монголын наж үйлдвэрийн нэг сургууль, Өвөр Монголын тараалангийн нэг сургууль, Өвөр Монголын их сургууль, Өвөр Монголын эдийн засаг аж ахуйн их сургууль, Өвөр Монголын үндэстний их сургууль, Өвөр Монголын багшийн их сургуулиар бол төрүүлээд тус тус энергийн хүчрэхэг улс хөдөө тусгын хөгжүүлэн мандуулах ам ахуйн боловсон хил хязгаарт бид байна. Умрааш нээлт хийх, жишээч өөртөө засах орон зэрэг 6 нэхэ гол сэдвтэй нийгмийн үйлдвэрлэгийн бүлхмийг бол зохион байгуулж, ил үйлдвэрлэгийн бүлхмийнх нь одоо аж үйлсийн хүрээлэн тойрог малжих тараалах хорон хилийн

0: нийхэм тойрог, жээл гудамж, хувьсгалын хөмжлийн суурин газар тул гүнжгэрч, байчаан судалж сурвалжлах, мэргэлжлийн бомд шавтлах, онолын одоо ухуулан тайлбарлалт хийх, сайн дурын үйлчлэгээ хийх, шинжилгээ ухаан техник мэргэжлийн шинийг үүдэх үр бүтээлийг ондоошлох зэрэг олон нэштэй үйлдвэрлэлийн ажиллагааг юу өрнүүлэх юм байна. За ингэж байгаад одоо энерги шилдэгжүүлэх төсөл, оюунт малжлийн талбайнаа бүтээн байгуулалтын төлөвжүүлэг, чөлөрхөг жилийн одоо сэргээлэн засах судалгааны мэдүүлэлт, хил хязгаарыг хөгжүүлэх тухай засгийн явдлын зөвлөгөө, оюунт бомтын дэс дэвшүүлэх төсөл. За тэгвэл үндэснээ бүлхэмдлийн тухай хөрнөл зэрэг бодтойд найдваржуулж болох, дэлгэрүүлж болох нэг бүлэг ончлогт үйлдвэрлэгийн үр бүтээлийг бол буй болгохоор байж байгаа.
1: За мөнхөө одоо жалгаад бүх орныхон ил их дээд сургуулийн үйлдвэрлэгийн бүлхминхэн үндсэн шатны өмнө фронтод хүрч төвдрөнгүй үйлдэлг орнуулж хичээлийн танхимын мэдлэгийг хил хязгаарт боттойжуулж энергийн хэлбэрийг хөөрүүлэх хөд тосгоныг хөгжүүлэн мандуулах ам ахуйн хамгаалалт умарш нээлт хийх үндэсний бүлхэмдэл хил хязгаарыг сахин хамгаалах өмнө фронтод хүмүүжил хүртэж эрдэм чадвараа дээшлүүлж хөв нэмэр үзүүлэх юм байна.
0: Тэгээ ер нь одоо жунай үлрэл бол оюутад одоо чаг жайгаан жанчлаад одоо нөхцөл боломжтай нь бол одоо дадлаг үйлдэлд бол оролцдог. За өөртөө ингээд одоо дадлаг хийдэг аж ахуйлал юм уу одоо ажил үйлсийн нэгчд очоод дадлаг хийдэг оюутад бол байдаг. За үүнээс гадна бол одоо сургуулаас нэгдэлтэй зохион байгуулад одоо нийгмийн үйлдэлд оролцдог. Ажилгаад оролцдог бас байдаг тийм үгүй юу. За энэ удаа бол одоо манай Өвөр Монголын 6 их сургуулаас голдлоготой одоо төрүүлээд бол одоо энэ хүүхэдлэгийн ажиллагааг бол зохион байгуулж өрнүүлж байгаа. За уулын ховд ч гэсэн одоо их өргөн дэлгэр. За энергийн хүчрэг улс, за хөдөө тосгоны хөгжүүлж мандуулах, за амаахын боловсон хил хязгаарт бид байна. За умрааш нээлт хийх, жишээ ч өөртөө жисэх хорон зэрэг 6 их гол сэдвийн торонд бол нийгмийн үйлдэлгийн бүлхмийн бол зохион байгуулж оролцуулах юм байна. За тэгвэл одоо ямар ямар ажлын байр дээр очиж үйлдэлгэд оролцох юм гэвэл одоо аж үйлсийн хүрээлэн тойрог, малжиг тариалах хорон, за хилийн бомт, нийгэм тойрог зээл гудамж, хувьсгалын хөмжлийн суурин газар.
1: Иймэрхүү газруудаар бол одоо байчаан судалж сурвалжлан, за мөнхөө ус мэрэгжлийн бомтой шавтлан, мэрэгжлээ дээшлүүлэн, за ил талын одоо яасан ч гэсэн одоо иймэрхүү жилийн тусгай одоо үйлдэлгэд оролцох юм бол бас одоо илүү нэгэн жилийг бас мэдэрч ойлгож тийм ээ авах байхаа гэж бодож
0: байна. Тийм, хичээлийн тэнхимд бол одоо маш ариун тусгай мэрэгжэлтэй холбогдсон хичээлийг бол одоо бидэнд тохируулдаг.
1: Тийм.
0: Тэр бол онолын хичээл. За үйлдвэрлэгийн хичээл бол их чөөхөн байдаг. За сургуулийн хүрээнээс гараад яг үндсэн шатанд хүрээд ингэж ажиллахад одоо өөр нэг байдаг.
1: Тэгэхээр
0: шижрийн ховд тухайн үед одоо дадлагаан хаа хийж өвэ?
1: За би яг их сургуулийн 4-р анги болоод бол одоо Өвөр Монголын Аражуу Тэлгүүс хороонд дадлаг хийжсэн. Тэгээд яг тэлгүүсийн талаар одоо алима ихчийг дагаад одод төгөөх чагтар бол дадлаг хийжээла.
0: Дадлаг хийхэд одоо ямар сэтгэгдэл бодогдол тавьсан? За чиний санаж исэн радио телевизийн ажил болоод одоо чиний яг өгөрж очоод хийхэд одоо адилхан байсан уу? Илгааж өрөөтэй байсан
1: уу? Илгааж өрөөтэй байсан шүү. Би бол одоо уулдаал тэгэл боддог байсан. Жанкел очоод л одоо би чинь хөллөгч сурсан хүн ярьж ил байвал болно гэж л боддог байсан. Ярих л хэрэгтэй, яриад л байвал болно гэсэн. Яг ихтэн бол бас адилгүй одод төгөөх чагтар ирээд бол өөртөө олон жилийн ажилд бол шуурхалц чадсан байх хэрэгтэй. За найруул чадсан байх хэрэгтэй, эсгэж чадсан байх хэрэгтэй, ярь чадсан байх хэрэгтэй, сурвалжил чадсан байх хэрэгтэй.
0: Жочин тогон бас харилцсан
1: байх хэрэгтэй. Ингээд за асуулт бол байгаа, чи тэр асуултыг асуултан маягаараа шууд ингээд асуулгаад бас болохгүй. Хамгийн гол нь жочныгоо ингээд бийтэйгээ сайхан ингээд ойртуулаа, тийм ээ, сэтгэл сэтгэлээ онолцоод ярих юм бол тэр одоо сурвалжилгаа бас маш гоё болно гэдгийг бас мэдлээ. Тэгээд одоо их сургуулийн сурж исэн зүйлүүд бол ярангу онол бол үйлдэг дээр яг хэрэглэгдэн. Гэхдээ онлогоо нь үйлдэг дээр хэрэглэгдэх бол бас нэгэн зүйлийн онтоо болоод хөрчдөйм байлээ.
0: Шилдэг хөдлөгч нэвтэр үлэгч. Алимагийн дагаж бол одоо дадлаг хийжсэн байна. Тийм. Тухайн үед дараагийн. Тийм, тухайн үед дараагийн хэдийн удаан дадлаг хийсэн юм бэ?
1: Бараг нэг 2 сар хэртэ. 2 сар илүү л хийсэн.
0: Одоо яг амралтын хугацаагаар хийсэн. Төгсч гээд хийсэн үү?
1: Яг сурж явах хугацаанд одоо
0: их
1: сургуулийн 4-р ангид. 4-р ангийн бид нар одоо ингээд нэг сурвалжлагын цаг үед бас ингээд бид нар эдөөш явуулаад чаа дадлаг хийх санаатай сурагч нар байвал дадлаг хийж болно гэсэн. Тэгээд одоо би бас дадлаг хийж үзье. Жухам ямар байдгийг энэ араажуу тэлгүүс хоронд. Би бол ерөөсөө энэ мэрэгжил дуртай. Тэгээд бас

0: яалаач гэсэн их сургуулаа төгсөөд энэ мэрэгжлээрээ чармайж явъя гэж бодоод бол би бас нэг ажилж үжий ямар байдаг бол тийм ээ мэрэгжлээн бас нэг үйлдэлгээр их сургууль байхдаа бас нэг мэдэрж үжээ гэж бодоод тэгээд далгаа хийсэн.
1: Тэгээ тухайн үед одоо дадлаг хийдэг газар дадлаг хийдэг багшаа нь одоо танай сургуулаас та нарт нэгдэлтэй тохируулж өгсөн юм уу эсвэл өөрөөдөө ингэж багш болоод одоо дадлаг хийдэг газараа та нар өөртөө носсон юм уу?
0: Одоо газараа бол бид нар өөрөө сонгоно. Эсвэл одоо манай байгууллагад ирж дадлаг хийсэн ч гэсэн болон Өвөр Монголын Аражуу Тэлгүүс хороо ингээд одоо жишээлбэл Хошуу Шатар бүр болон. Тэгтээ би бол одоо бас сургуулаас ойрхоноо ботсон юм уу, дөгмөн ботсон юм уу? За ил талын зүйлүүдийг бодоод бол за би Өвөр Монголын Аражуу Тэлгүүс хороонд дадлаг хийе гэд. Тэгээд одоо тэдний байгууллагад очиод бол одоо шууд надад бол тэлгүүсийн одоо багш наруудыг танилцуулсан. Тэгээд бол шууд тааруулсан байсан Алмаа гэж ирээд одоо дадлагын багшаар бол надыг сурагч явуулгаж авлаа.
1: Тэгээд тухайн үед чамайтай хамт дадлаг хийжсэн танай ангийн хүүхдүүд бас байсан уу?
0: Байсан. Одоо 3 байсан шүү. 3 хүүхэн байсан. Тэгээд нэг нь болохоор одоо 2 нь ордос, нэг нь шилийн гол юм. Тэгээд 2 ордос, нэг шилийн голтой 3 хүүхэн тэгээд Алмаа багшаас бол сурч дагаж солон жилийг мэдэрч ойлгож явлаа.
1: За шууд шижрийн сурвалжлаа явуулчлаа. За тухайн үед одоо анх хараажуу телевизийн ажилтаа ингэж ийм ойр одоо хараанаас, ийм ойр жаанаас ингэж ойртож гар хөдөлж хийх үед аль нэг огцооны ажилхан хамгийн хүчтэй санагдаж байсан бэл?
0: За яг ингэж ярих юм бол надад хүчтэй санагдсан зүйл бол байгаа. Ягаад гэхээрээ бол одоо их сургуультан бол эсгэх ажлыг дэмий ингэж оролдоогүй.
1: Тийм тийм.
0: За тэгээд яг одоо ингэхэд сурвалжилгаа аваад ирээд эсгэнэ найруулна гэдэг нь надад хамгийн их хүчир санагдсан.
1: Одоо зураг шингээлт бичлэгээний хайчил нь эсгэн
0: тийм эсгэн. Тэгэхээр хаана нь яагаад хамгийн наачхан энэ шингээлтийг хаана нь яахаж тавьбал нэг илүү тохиромжтой байдаг. Зөвхөн эсгэж чадаад болох биш. Тэгээд тэрнийхэн чи дэс дарааллын бас анхаарах хэрэгтэй. Ямар дарааллаар явах уу? Хамгийн сүүлд яг юуг мэдрүүлэх үү гэдэг нь бас тарих хөдөлгөж байгаа. Тэр нь бол хамгийн их хүчир санагдсан. Тэгээд бас нэгэн болохоор юм бол одоо анх одоо ингээд сурвалжлага бол ирээнгүү одоо хаан чанаа бид нарт дасгал өгөн штэ их сургууль байхдаа. Тэгээд сурвалжлан их сургуулийн сурвалжлага бол бид нарт одоо бас тийм их дэмий шаардлага байсангүй болохоор ч юм уу. Тэгэл ингээд асуултаа гаргаал хүнийг сурвалжлаа тэгэл явж л байсан. Гэтэ энэ одоо яг үйлдэл дээр ирээд хүнийг сурвалжлана гэхээр юм бол бас
1: ондоо
0: болсон.
1: Тийм тийм.
0: Зөвхөн би энэ асуултын тойронд асуух л биш чи тэрийг сайхан ингэж малтаж асуугаад хамгийн наачхан хүмүүст сонсууртай л байх нь хамгийн чухал гэж бодсон.
1: Тийм хүмүүст ямар зүйлийг сонсох нь уу? Ямар зүйлийг хүргэнэ үү гэсэн нь одоо бас бодлохыг очихгүй л тээ.
0: Тийм. Тэгээд надад бас олон хүчээр санагдаж ясаа. Тэгээд яг одоо ажилдаар гараад бол бас хүчирдэж исэн. За ингээд эсгэх юм уу? Эсгэх ажил хамгийн хүчир байсан. Ягаад гэхээр одоо их сургуулийн 3 4 жил бараг л эсгэж найруулах ажилд
1: их чөн оролцсон.
0: Тэгэл онлайн талаар бол тэгэл ярьж исэн болохоор яг үйлдэлгээ дээр ирсэн чинь арай хүчиртэд байсан.
1: Тийм. Тэгвэл бас та нар бас ингэж Монгол улстай бас мэрэгжил дэвшлүүлдэг ингэж солилч хоогоор суралцж ирсэн. Тухайн үед та нарт голдлоготой ямар мэрэгжил хийж аадаг байсан юм? Мэрэгжлийн талаар ямар уулгыг голдлоготой атгадаг байсан
0: юм? Яг Монгол улсад аваад ярих юм бол яг миний бид нарт хандуулсан тусгай мэрэгжилд хандуулсан мэрэгжил яг үйлдэгт оролцуулан. Онл бол яриангүй байгаа. Гэхдээ онлын хичээлийг бол одоо бараг нэг өдрийн хичээлээс онлын хичээлийг зөвхөн нэгээс хоёр цаг орно.
1: Тэгээ босуудан
0: бүр үйлдэгээр л орчин. За авиалуулан, кино авиалуулан, жанкед одоо өнгөшүүлэн, жанкул одоо өнөө миний хамгийн хүчирддэг эсгэж найруулдаг зүйлүүдийг бас хийлгэн. За тэгээд хүнийг сурвалжлан, жанкед одоо Монгол улсын аражуу тэлгүүс хороогоор бас явуулж, яг хүмүүсийн тэр Монгол улсын аражуу нэвтрүүлгийн хүмүүс одоо ингэж нэвтрүүлгээ шингээж байгаа зүйлүүдийг бас бид нарт бол олон удаа дагуулж,
1: үзүүлж
0: харуулсан. За тэгээд бол ярангу Монгол улсад явал ус олон жилийг ингэж сурж мэдэрч авсаа. Хамгийн наачхан одоо авиалах гэдэг зүйлийг бол бас ихэж ойлгож авлаа. Авиалах гэдэг бас уулдан бол боддог онохгүй шүү дээ одоо. Аа ингэж л авиалдаг юм байна. Ингээд амрах юм байна. Энүүнийг үжил ингээд амийн таруулаад авиалчдаг юм байна гэж боддог.
1: Тийм.
0: Авиал бол бас дэлчих юм байна. Гэхдээ тэр бол тийм л биш байсаа. Аман харчиг тааруулнаа. Ингээд нэг нэг амьсгаа өргөл даралтаар ингээд тааруулахаараа бол
1: их хүчээр
0: санагдсан.
1: Тийм. За одоо амныхан харчгаан тааруулахаар баггүй бас сэтгэлгээ бас оновчтой тааруулсан байх, жогчулсан байх хэрэгтэй тийм.
0: Чин бүр надад одоо авьяалахаас ингэж аваад ярих

0: бол уйлах гэдэг бол надад хамаг уйлах биш, энийх хамаг хүчээр. Уйл энийх бол одоо миний хувьд аваад ярих юм бол одоо энийх бол хамгийн хүчээр байсан.
1: За авьяалга дээр одоо энийхийн авьяалх нь маш хүчээр санагдсан.
0: Надад бол хүчээр санагдчихсэн.
1: Тийм байх. За тухайн үед та нар тус одоо авьяалгын тасгал бас өгч ирсэн юм
0: байна. Өгч ирсэн. Авьяалгын тасгалыг өгнө. Тэгэд тэр тэнд үл яагаад гэхээр бол одоо өнөө орон үд чамд үлдэнэ. Ингээд одоо байрда харсныхаа дараа бид нарт бас нэг компьютертэй. Тэр компьютер дээр одоо хэдүүлдэн манай анкас бол дөрүн сургаж очсон. Тэгээд дөрүүлээ одоо бид нар нэг байр байхаараа. За орой уулын дасгалуудыг хийн шүү дээ. Маргааш аваад ирээд маргаашийн хичээл дээр бол одоо таныг авьяалуулнаа. Тэгээд авьяалуулаад за буруу байх юм бол тэр нэхэн хичээл дээр одоо тэрийг бол бүгдийг ингэж авьяалж сурж дахиад дахиад тэр нэг ингээд хижээ сай энэ одоо авьяалгын жилийн сайхан авьяалч чадвал энэ нэг давааг бол даваа дахин нэг шин нэг авьяалга руу ордог.
1: За тэгэхээр бол одоо өмнө орой нь одоо дөрвөлэн бол одоо хамтдаа энэ хөт тасгалан бол хийх хэрэгтэй.
0: Өнөөх нь одоо бас кэрлэр байхгүй да. Кэрлэр одоо буулгаад тэгээд хаана амьсгаа байна, дасталт юу байна, нүргэлт даралт нь хаа байна гэдээ тэгээд бичээ зураа. Тэгээд эргээд одоо компьютер уужаа тэгээд авьяалаад байсан.
1: Гачаараа боловсраад бас болох үе шээ. Дөрвөлэн хамтдаа боловсрох хэрэгтэй.
0: Гачаараа боловсрсаар бас арай одоо нэг яг киноны маягтай зүйлүүдийн гачаараа боловсрсаар арай бас ингэж нэг миний хувьд аваад ярих юм бол ингээд тод ингэж сайхан орж чадгүй яг дөрвөн хүнийхэн дөрвөн жилийнхэн одоо дүрсийг бүр ингэж авчих юм бол сайхан ингэж өөртөө бас нэг байдалтай орчих ш та.
1: Тийм дөрвөлэн бас нэг ингэж найрах чухалтай. Ганчаараа нэг ингэж боловсраад нөгөө гурван боловсрохгүй л одоо маргааш тасгалаан тушаахад бас хич болдог.
0: Хич болно шүү. Учир нь ягаад тэр нэг баг их болцоор би ганчаараа боловсраад болохгүй бүгдөө боловсруулах хэрэгтэй. Энэ нэг жилиг
1: давхар хэрэгтэй. Жаа жаа. За ингэж сайхан үлгэр учраллаа бидэнтэй хуваалцлаа. Дадлаг хийсэн. За суралцсан сайхан сайхан дадлаг үлгэр учраан бол бидэнтэй хуваалцлаа.
0: Тэгээ
1: бид нөт урдаар 60 мэдээ сонсоод төрж авсарли.
0: Тэгээ.
2: Их байгаал ойл чимэг болгох гэж чичиг хаараан дэлгэрүүлдэг. Их байгаал ариун тансаг байлгах гэж ус голон ундруулдаг. Их байгаал эрүүл тэнхлүүн байлгах гэж чевэр агаараар амьсгалдаг. Харин бид хариудан хог новш, хорт хий, божир ус, бохордл ботцыг гажар сайгүй, эри хурайгүй хайжил байдаг та. Юу гэж хэлнэ та? Ухамсар гэдэг чинь ийм байж болно уу? Хязгаартай их баялган, хямхтай гамтай хэрэглий. Хог новшон, төрөл ялгалаар нь тогтсон чигдэн хаяа хүмүүсээ.

0: бөмбөр чиг дэлхийн амтан ургамлыг хямгадан хамгаалах нь бүгд олны дархан харуучлаг нандин үр гэдгийг буул мартая.
1: Бөмбөр чиг дэлхийн амтан ургамлыг хямгадан хамгаалах нь бид бүгдийн дархан харуучлаг нандин үр гэдгийг буул мартая.
0: Дэлхийн бөмбөр чигдэр өдөр бүр хэдий амтан ургамал устдаж байгааг та нар мэднэ үү?
1: Мэднэ. Төрөөхөн би сүлжээ мэдээллийн шин тоо баримтыг үзээд үнээр гайхан сочлоо шүү.
0: Ямар уулгатай мэдээлэл болч юу?
1: Дэлхийн байгалийн суур мөнгөний нийхэмлэгийн мөхлийн аюулд тулгарч байгаа дүрсийн улаан нэрсийн жих салтанд мэдээлснээр дэлхийн бөмбөр чигдэр өдөр бүр 75 төрлийн амтан чагт тутамд бараг 3 жилийн амтан жилгүр 1000 гари төрлийн ургамал балран устдаж байгаа юм байна.
0: Ийм төргийн хурдчаар устдаж байгааг хэн бүхэн гэсэн анхааралтай авч байвал чохолтой да. Дэлхийн бөмбөрчиг ганцхан шүү дээ.
1: Аа, яг тийм. Ус гүрнийг үр төргөвчлэн чохостой арга хэмжээ авахгүй юм бол байгаль дэлхий маань баларж сүйрэхэд ойрхон доо.
0: Улс иргэн нэг бүрд илүүхэн анхаарал санамж өгч байдаа.
1: За тэгье. Төргөн хөдлөлчий.

0: амьдрал дэлгэр хайрын дулаан мэдгий.
1: Дэлгэж ярилцах мөнгөний сэдэв.
0: Баян амьдрал, баялаг жоо.

0: Хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхэнээ сонорт хүрж байгаа бол Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн нарааджуугаас эрхлэн өгдүүлж байгаа баян сонор шоу нэвтрүүлэг. Жилгаад бид одоо өнөөдрийнхөө мэдээ мэдээлэл дүргэлжлэн анхаардан хандуулъя. За тэгвэл ойрын өдөр 10 дагшин тал нутаг нүүдэл малжлын бахархал арх орчин хөшөөний 4-р хуучхааны нүүдэл малжлын соёл болоод одоо соёл жуулчлалын биеийн тамир хөдөө аж ахуйн худалдааг үүсэлжүүлэх ширээс ажиллагааны эхлэлтийн ёстол бол нүүдэл малжлын системийн гол орон болох баян өндөр суманд бол явагдсан байна.
1: Жэнкул одоо ажиллагаа нь болохоор уран сайхны тогтолт гэж байна. Жэнкул одоо соёлын үйлчлэг зэрэг өргөн уулгаар бол явагдсан байна. Жэнкул уран сайхны тогтолтын болохоор одоо ариун дагшин арх орчин нүүдэл малжлын нутаг чагуугийн шинэ хуудсыг бичиглэж сэтгэл нэгдэн хүсэлж үүдэ тэргэлшүүлээ гэх хоёр том гол сэдвийн тойронд бол гойцсахан явагдсан байна. Жэнкул одоо хошууны улаан өчрийн тоглогч Жэнкул баян өндөр сумын малчид болоод онч уурсан дуучид ая дуугаа өргөж үндэстний ончлогд бүжиг үжигдэлт жүжиг ингээд ардын дуу болоод одоо үеийн дуу бүжиг зэрэг олон жидийн хэлүүрээр бол малчтын уламжлалт нүүдэл амьдралаасан одоо үеийн амьхан нүүдлэн малжих цаг үед бол шилжсэн хувиралтыг бол амтлагаар илрүүлж тал нутгийн хөвгүүд өгтийн өнөр тайван жол жаргалт амьдралыг жүргэлсэн байна.
0: Уран сайхны тоглолт өндөрлснээ дараа одоо соёл жуулчлал биеийн тамир хөдөө аж ахуй худалдааны одоо биечлэн ойлгох ажиллагаа явагдсан байна. За ахуй талбайд бол соёл жуулчлалын үзүүлэг, гэрэл зураг, уран бичлэг, соёлын нүүдэлтийн үзүүлэг явагдаж, хөдөө аж ахуй худалдааны одоо солилцоо танилцуулга бол нэг чогччулсан, ерөнхийлсэн биечлэн ойлгох хүчмжийг бол нарийн нэм байж очилж, арх орчин хөшөөнэ гүүн жужаан соёлын уул хүн болоод чанар сайтай өвөрмөц ончлог бүхий тараалан мал аж ахуй аж үйлсийн хөгжилтийн үр бүтээлийг бол бүх талаар одоо дэлгэж үзүүлсэн байна.
1: Тийм байна. Жэнкул одоо бас бодсон бол соёлын өвийн үзүүлгийн тойрогд бол чагаан эдэн, жа үндэсний хувцас жасал, мудан дархна, ур мэрэгжил, жэнкул сэлмэл, хайчилмал, жа нүүдэл малжлын амьдралын багаж хэрэгсэл бодсон бол соёлын өвийн төрөл зүйлийг бол төвлөрүүлэн дэлгэн үзүүлэхийн хамт за ахуй талбайд жан сургалт хийж жуулчлагсад бол бодсон бол соёлын өвийн өрмөч ирээд шидэг бол ойр жагаас бол мэдрүүлсэн байгаа. Жэнкул амтад эдэнэ үзүүлгийн тойрогд бол одоо шорлог байгаа, монгол бөөс байгаа, хурууд байгаа, өрөм, жа бурч, одоо амс зэрэг уламжлалт эдэнэг бол дэлгэн үзүүлгийн хамт ахуй талбайд хийж бас үзүүлсэн юм байна.
0: За сайхан сайхан одоо амтад эдэнэ үзүүлэг бас гарсан юм байна. За хүмүүст бол одоо дэлгэж үзүүлгийн хамт тусаа ахуй талбайд бас
1: амт үзүүлж байна.
0: За тэгвэл ахуй талбайд бас одоо гэрэл чураг уран бичлэг соёлын үүдэлтийн үзүүлгийн тойрог бас гаргасан. За ингээд тал нутгийн өнгө хэмжээ бодсон бос соёлын өвийн ончлог болоод соёл иргэншлийн хэв намбыг бол илрүүлж уламжлалт ардын жан үйлийг бол соёлын үүдэлтийн хэлбэрээр одоо үеийн амьдралд бол уусгаж оруулсан байна.
1: За өөрөөсөн гадан одоо энэх ажиллагаа нь хөдөө аж ахуй худалдааны танилцуулан сорилцох давчингийг бас байгуулж чанар сайтай элдв ам жанкул байгалийн үхэр хонин мах жанкул чагаан эдэн зэрэг орон нутгийн малын ашиг шим тараалгын бүтээгдэхүүнийг төвлөрүүлэн дэлгэн үзүүлж үйлдвэрлэл борлуулгыг жолгуулах харга замыг бүтэмжтэй шулуутгаж бодсон бос соёлын өвийн уламжлал соёл жуулчлалыг гүнжгий уусалч чулах мөртөн мал аж ахуй тараалгын аж үйлсийн ялч нарыг дээшлүүлж өр хийг нэмэгдүүлэхийг хүчтэй агуулсан байна.
0: За ус вэлчээрэн дагаж сурших бол одоо нүүдэлчин үндэстнэ 1000 оны оршин тогтнох оюун ухаан байж байдаг. За хөхөмдөг ногоо нь уул усыг хамгаалах бол шин чаг үеийн тал нутгийн хөвгүүд охидын харуулчлага үүргэлэл болж байдаг. Арх орчин хошуу нь одоо тал нутгийн нүүдэл малчлын систем нь одоо умратын тараалан мал аж ахуйн солигдсон бүсэд бол байршиж одоо гол систем нь бол арх орчин хошууны баян өндөр суманд бол байдаг. 2014 оны 5 сард одоо тус систем нь дундад улсын 2 дугаар бүлгийн чихол хөдөө аж ахуйн соёлын нүвэр үнэлэгдсэн байдаг. 2022 оны 5 сард бол одоо олон улсын холбоот байгууллагын амбада тараалангийн чохон байгуултын бүх бөмбөрчгийн чухал хөдөө аж ахуйн соёлын нүвэр бол үнэлэгдсэн байдаг. За ингээд тус удааны ажиллагаа нь бол тал нутгийн нүүдэл малжлын соёлоор гол холбоос болгож соёл жуулчлал биеийн тамир за тэгвэл хөдөө аж ахуй худалдааны гүнжгий уусалчлалыг бол одоо бүх хүчнээр нь ахиулж арх орчин хошууны өвөрмөц нүүдэл малжлын жан үйлийн уулахууны бол одоо бүх талаар дэлгэнүүлж үн эртнэ одоо тал нутгийн соёлын одоо шин чаг үед чоо шин амжирлын хүчнтэй болгож чадсан байна. За ерөн манай одоо өвөр Монгол оронд бол одоо нүүдэл малжил. За нэг бол одоо Улаан хат хотын арх орчин хошууд бол одоо нүүдэл малжил байдаг. За бас нөгөө нь бол одоо Хянган аймагт байдаг.
1: Аа за.
0: Тэгээд одоо хүнөөс бас одоо жуны амралтаар, жуны улирлаар одоо сайхан нүүдэл малчлын тэрхүү соёлын сайхан ойлгож мэдрийе гэвэл одоо энэ хоёрыг газрыг жордог одоо хүнөөс бас маш олон байдаг.
1: Тийм тийм. Ингээд яг манай одоо бид нарын ордос нутагт аваад ирэх юм бол отордж юм гэж ярьдаг тийм ээ. Отор явж яа гэж л.
0: Тийм. За өнгөрсөнд бол одоо отор явж яа гэж байжсан. Тийм. Сүүл сүүлдээ бол одоо оторлж явах юм бас их чөөрцөн чөөн болоод одоо голдуу сууршил амьдрал.
1: Тийм тийм.
0: За тэгвэл одоо жуны халуун болж байна тийм ээ. Гол жуны халуунд одоо дөрвөн төрлийн эдэний идэхт бол онч анхаарах чухал те гэж байна. За жуны үлрэлдээн бас эдэн унтааны бас анхаарах чухал те юм байна. За өөр амьсгал аагийн халуун болохыг дагалдаад бол эл төрлийн өвчлүүлэх юм микробчус нэг жилийн доторх хамгийн идэх үетэй чанх хөвчхан дан бол ордог. За ингээд жил бүрийн 6 сараас 9 сар болтлох хөвчхаа бол одоо эдэнээс ирэлтэй өвчин бол олон нүстэг юм чанх хөвчхаа болдог.
1: За ингээд ярих юм бол одоо би бас өөрийн бие бодоо холчлоо эдэн ундааныг бас их анхаарах хэрэгтэй юм байна шүү дээ.
0: Тийм. За тэгвэл улсын эрүүл хамгаалал, эрүүл мэндийн чиглэлийн сонин мэдээ нийтлэг хурал дээр улсын эдэнэ амар төвшнээ аюул төгшүүрийн үнэлэн жишг төвийн дэд эрхлэгч одоо нэг бүлэг тоо баримтыг нийтэлсэн байна. Дараагийн жил бүрийн 6 сараас 9 сар болтлох хугацаанд бол өвчин нүүсэх одоо тоо болоод өвчлөх хүнээ тоочм бүх жилийн 3.2 орчмын ижилж байдаг аа гэж.
1: За
0: энэ хүү 3 сарын дотор тийм ээ
1: 6-7-8-9
0: энэ хүү 3 сарын дотор одоо хүнүүсийн одоо өвчлөх тоо нь бүх жилийн 3.2 орчмын ижилэн гэхээр одоо маш их хэмжээний тоо бол
1: ижилж байгаа юм байна шүү.
0: Маш ариун одоо хүн бол одоо 6-9 сарын хооронд бол одоо өвчлөх юм боломжтой юм байна тийм. За ингээд жуна үлрэлийн наагийн халуун бөгөөд одоо чиглэг орчин бол багчаарын үржих хурдчийн үлтүр гисгэдэг. За ингээд эдэний одоо гэрийн энгийн дулааны байдалд бол хөтгөн чаг тавьбал одоо эвдрэх боломжтой, уудах боломжтой.
1: За
0: за иймээс бол одоо эдэн умдаанаа эдлэхтэй нь одоо их хэрсүүлэх хэрэгтэй, анхаарах бод анхаарах хэрэгтэй, тулгамжлах чухалтай. За юун төрөнд бол одоо хөтөн жууш.
1: За хөтөн жууш. За энэ нь болохоор бол одоо хөтөн жуушийг хийхээсээ аваад за хоолн ширээнд гаргатал бол хідэн чаг тавьсан байж мэднэ. Хэдийн удаан тавьсан ч гэсэн байх юм байна шүү, тийм ээ.
0: За
1: хэрвээ хийх явч нь одоо журамжуун бус юм уу? Жишээлээд ярих юм бол одоо амбан юм уу? Одоо бодоо жиргэн энэ тойлуртай ариутгасангүй байвал одоо энэ ажиллагч бол гарынхан ариун чивэрээ анхаарсангүй юм уу эсвэл тийм ээ. За бүх явцтай одоо доор дулаанд хадгалахыг баталсангүй байвал энэ орчин тойронд бол бактери нь жавшааныг даламдуулаад бол эдэнд орж мэдэх юм байна. Хөтөн жууш гэдэг ярих юм бол одоо бид нар сайн иддэг одоо лянпи тийм ээ.
0: Тийм. Одоо олонхи бол одоо жундаан бол хүнөөс хөтөн жууш олон иддэг. Хөтөн ногоо.
1: Тийм тийм.
0: За хоолны ширээн дээр ч гэсэн урдаар хөтөн жууш гардаг. Дараа нь халуун ногоо гардаг.
1: Тийм.
0: За тэгэхээр бол одоо хөтөн жууш бол одоо жуны үйлрэлд бол их хэмжээгээр хэрэглэгддэг. За ингээд бол хөтөн жууш хэрэглэхдээ нь одоо чах хугацаагийн анхаарна.
1: Тийм.
0: Ариун чиврийн анхаарна. За бас нэг эдэнэн бол дөөфү гэж байгаа. За дөөфү бол одоо хамгийн амархан микроб үрждэг ийм одоо эдэн. За махны төрлөөс ч бас аюултай байдаг. Хийх явцад одоо багчаар нь бол эдэнэ дотор нь бол одоо амархан ордог. За хэд дэлгүүр буюу одоо ногооны жах дэлгүүр дэх сул савлсан дөөфү эдэн одоо тэрэмтхээс хөвшиг хүртэл гэрийн дулаанд бол одоо 2-3 цаг буюу одоо нэг урт хугацаа бол тавьдаг. Яг ийм учраас бол энэ нь одоо яг багчаар үржих ийм суур тижэл болдго юм байна. Иймээс дөөфү жуус хийхэд бол урдаар усанд бичлгаагаад бол одоо хамгийн жижиг хэстэй юм байна.
1: За энийг бас мэдвэжтэй жийл байх шүү дээ, тийм ээ.
0: Тийм ээ, тийм.
1: За. За одоо усны уулагдч өндөр чардуулын төрлийн эдэн гэж байна. За энэ нь болохоор одоо дутрагун гулир зэрэг усны уулагдчаар өндөр чардуулын төрлийн эдэн нь болохоор одоо аахын халуун чиглэг орчинд бол нарглын хоринхон хуурмаг дан эст бактард бол амархан халдварлагдаад будааны эсгээгүүрийн хүчил бол үүснэ. За энэ нь болохоор бол одоо хорт чанараар туйлын чанга нэг төрлийн хорт идэв болон за халуунд бол маш даамгай гэж байна. За чанаж идсэн ч гэсэн энэ хорт идэм бол бүрэн бүсэн арилгаж дийлдэггүй. За хэрвээ одоо анхаарахгүй идэхэд хөрөв бол хордогдож мэдэн чаашд бол бас одоо ан насан бас гэсэн хохирол учруулж мэдэх юм байна шүү.
0: За ер нь бас жуна үлрэлд бол одоо хүнөөс ундаан буюу жимсээ их идэлдэг.
1: Тийм тийм.
0: нэг үлэг хүмүүс бол голдуу жимсээр хоол хийцэн хүмүүс бас байдаг. За ундааны бас сайн уудаг, халууны чагд бол одоо сэрүүн ундаан сайн уудаг. За тэгвэл жимсийн шүүс хийх явцд бол одоо эсийн ханаа нэвтэгдэж одоо шим тэжээлд бодсон үл гүйчэд илгруулж багчаард бол одоо бэлэн тэжээл хангадаг юм байна. За туршилтаар илрүүлснээр шин шихсан жимсийн шүүсийг бол хэвийн байдлаар гэрте хөдөн чаг тавьснаа дараа багчаарын ерөнхий тоон бол хөдөн 10 дахин нар бол нэмэгдэд юм байна. Иймээс бол одоо шинэхэн шахсан жимсийн шүүсэн бол одоо удаан чаг хадгалах буюу одоо тавьж болохгүй юм байна. Жимсийн шүүсэн шахангуудаан шууд
1: уух хэрэгтэй.
0: Тийм уух хэрэгтэй.
1: Ер нь одоо бас нэгэн зүйлийг бодоод олчлоо. Энэ бид нарын ярддаг иддэг банана. Тэрийг бол одоо бас би хүмүүсээ сонслоо. Тэгээд бас найжийн төргөөр явж исэн. Хамгийн гол нь хөлдөөгүрт хадгалж болдоггүй гинэ. Бананааг тэгээд ярьжсэн.
0: Хөлдөөгүрт хадгалсаар бас багчаар
1: багчаартай болдог гэж байна.
0: За тэгвэл одоо жунаа уулдралд одоо өвчин намаар орхийг сэргээлэх талаар одоо ямар ямар арга хэмжээнүүдийн ап бол одоо жиж өхөстэй байна уу? За хэрчсэн жимс ногоогийн бол жохөстэй хадгална. За таруус зэрэг жимс ногоогийн бол одоо гадар хальсыг угааж чивэр

0: хэрчлснээ дараа сая гэрчиж болдог. За хэрчснээхэн дараа одоо тэр дарыг нь идэхгүй бол дараах нь одоо шин сургаг байлгахаар бол одоо багласан байх хэрэгтэй. Ингээд бол одоо хөлдөөгүүртэй бол хийж хүйтнээр хадгална. За 24 цагаас бол илүү хадгалж болохгүй гэж байна. За тэгвэл сая бас ярьжлаа. Шин шахсан жимсний шүүс зэрэг умдааны бол хамгийн сайн нь тэр доор нь уун. За хөвийн байдлаар удаан тавихгүй бол хамгийн сайн гэж байна.
1: За тэнхэл одоо үлдсэн ногоо бодаг гүйчэд халаахыг бол батална. Халуулж идэх юм байшгүй. Тэнхэл үлдсэн ногоо бодаг халуулахад ам бол эрхивш идэнэ голын дулааны хэмжээг бол 75 градусаас дээшээ байлгаж хэдэн минутаас илүү халуулна. Тэнхэл онцгойлон одоо махны жилиг бол нэнгүйчэд халаах хэрэгтэй юм байна.
0: Тийм. За тэгвэл бас нэг өлөх хүнөөс бол одоо ч амар дөгм, жахаалгын хоол жахаалдаг хүнөөс бас олон болсон тийм. За жахаалгын хоол жахаалахтаа бас нарийн шилж сунгаж байж жахаалах чухалтай юм байна. За үүнээ дотор бол одоо итгэмжээр сайтай, эдэнэ эжигнэлтийн звшөөрлийн үнэмлэлтэй хоолн гэр буюу одоо төрөл тэмдэгтийн хоолн гэрийг бол урдаар сунгах юм байна. За жунаа үлрэлд бол одоо жахаалгын хоолыг хүргэх нь бол харчингүй удаан байдаг. Иймээс одоо чагаан идэ юм уу, махны жил юм уу, энэ нь одоо амархан илжрэх юм боломжтой. За ингээд бол одоо ном таны сонгохтаа бас болгоомжлох юм байна.
1: За тэгвэл одоо гадна хоол болоход түүхий хүйтэн эдэнийг баг эдэнэ гэж нэ шүү. Түүхийн бүртэн хүйтэн эдэнийг. За одоо яг жим болсон болохоор бас
0: хүнөөс ердөө түүхий буюу одоо хүйтэн эдэний үл идэх дуртай байдаг, идэлэх дуртай байдаг.
1: Ингээд түүхий хүйтэн эдэнэн болохоор бол амархан багтаар халдварлагдана гэж байгаа. Ингээд халуун хоолн болохоор харин одоо эдэнийхэн энэ материалыг бол өндөр дулаанд чанаж болгосон болохоор энэ амар төвчнөн бас нэг их батлагтай.
0: Тийм тийм байна. За хүйтэн түүхий хоол идэхээр нь одоо халуун хоол идвэл одоо нэг илүү батлагтай тийм. Учир нь одоо халуун хоол хийхтэй бол одоо өндөр дулаанд чинаж болгодог болохоор
1: бас амар төвшөнтэй тийм.
0: Тийм тийм. За үүнээс гадна одоо гараа нүргэлж урсмал уус юм уу одоо савангаар сайтар угааж чивэрлсэн байх хэрэгтэй. Ингээд өвчин үүсгэх чинь одоо их үүслээсэн бол таслах хэрэгтэй. Гараа нь угаан тийм ээ. Гараа ягаад одоо энэ дээр гар угаахыг одоо тодорхойлоод байна.
1: Тийм. Гар угаана гэдэгээр гар бол одоо бид нарын энэ өдөрт миний нэг хувь бийн бодол бол ингэж боддог. Гараа л сайн угаах хэрэгтэй. Бид нарын гар юу гэж гисэн ингэж одоо барьж үжин савардан тийм ээ.
0: Тэгэхээр онцгойлон одоо гар утас одоо салхаан байсан. За гар утсандар хэдий ч харвна баг чар байдаг хэлэх аргагүй. За ингээд гар утсаа нэг барина. За дахиад хоол удаа нэг хин. За энэ үеийст одоо гар утсан дээр байж байгаа тэр баг чар микронууд одоо бидний гарыг дагалдаад эдэн ундаа нуруу ороход боломж маш
1: их байгаа. Тэгэхээр хамгийн наажхан одоо өдөр тутмын амьдрал донд байгаа гараал сайтар угаагаа тийм ээ. Ариун чөврийг эрхэмлээд байж яа. Ингээд хоол ундныхаа талаас бас илүүхэн анхаарыг одоо сайхан бас дөрвөн жилийн эдэнийг эдэж болохгүй гэж ярьлаа.
0: За дахиад нэг хэлээд өгье.
1: Тийм. Одоо ямар ямар эдэн байсан ч хэлээ тийм ээ.
0: Хүйтэн жууш.
1: За.
0: За хүйтэн жууш идэхтэй бол анхаарын за бас нэгэн бол дөөфү. За бас нэгэн бол одоо уснаа уулагдчих өндөр чартуулын төрлийн нэдэн. За бас нэгэн бол одоо урчлан бэлтгэс нь ундаан буюу жимсний жүйл. За жимс идэлхтэй нь одоо халсын бол сайхан чивэрлэн. За халсын чивэрлээд одоо идэхинаа хэрээр одоо идэлэн. За хэрвээд одоо үлдсэн байвал тэрийг одоо сайхан ингээд
1: баглаж
0: сүлээгээр баглаад одоо ингээд хөлтөөгүүртэй хадгалан гэхтэн бол 24 цагийн дотор тэргийг бол одоо идэж бараасан байх хэрэгтэй. За хэрвээ одоо жимсний шүүс шахсан төхөрөл одоо тэр дараад
1: нь
0: ууна. Ууна одоо хамгийн сайн. За хэрвээ одоо үлдээж тавснаар бодоход одоо дарийнхан шиг тийм удаан одоо удаан цагаар хадгалах юм хэрэгсэл хэрэгтэй. За манай энэ чагийн баян сонор шоу нэвтрүүлгийг энд хүрээд өндөрлөх болж байна. За бидэнтэй хамт байлчиж манай нэвтрүүлгийг хүлээн авч сонссон сонсогч та бүхэндээ баярлалаа.
1: За ингээд дараагийн дугаараар бид нар дахин уулзъя. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бусуудын нэвтрүүлгнүүдийг хүлээн сонсоорой. Баяртай.
0: Баяртай.

0: Жив сонголт хичээлж үтгэл.
1: Жив сонголт хичээлж үтгэл.
0: Ажил амьдрал жив сонголтод л байдаг аа.
1: Тийм ээ. Амжилт ялалт яг л чирмайлгаж үтгэлд л байдаг да.
0: Ажил амьдралдаа жив сонголт жүйтэй алхам хийгээрэй.
1: Амжилт танд гэрэлгэгээ авчирна. Жүтгэл танд саруулж ам дэвснэ.
0: Та нар эрдэм ухааны саруул өрөөнд жаларах шидэт төлхүүрийг хайж байгаа бол тэр чинь өөрийн биед чинь бэлэн байдгийг санаж байна уу?
1: Үнэртэй хичээл жүтгэлийг амжилтын үндэс гэдэг биш үү?
0: Энэ шидэт төлхүүр нь юу болохыг та бүхэн санаж байна уу?
1: Энэ шидэт төлхүүрийг би харин мэдэн шүү. Үүнийг хичээл жүтгэл гэдэгтэй.
0: Нэг хүний мандаж буурх нь чадлаа шахаж ухаанаа ирчилсэн хичээл жүтгэлдэл шийддэг байхгүй юу?
1: Яг тийм ээ. Хичээл жүтгэл гэдэг амжилтын төлхөр юм. Томиг жорсон өөдрө сэтгэлтэй байж хай бид бүхэн.

Монгол хараа зүй. Нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зүй. Малчин төмнө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинжилдэн буян нэмэрлэн 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгө 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоомын тусгай сонголт дугуйлагын сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлдвэрийн хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүйгээр Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөгөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт

Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралчиж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж яваад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх буй болгох хэрэгтэй.

0: Божигийн чагаар 9 цаг.
1: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
2: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
1: Элгэн хайрт Ордос.
2: Элгэн хайрт Ордос.

0: удаг чимэх мал сүрэгтэй. Нуугдмал их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнээ их өв соёлтай, эрин чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуудлалт төрийн дүн хоолой, дулаан хотын эг шиг аялал.
1: Нийхэн махвын мэдээлэл тусгал, нийт төмнөө эрүү сонсгол.
0: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
1: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.

Сайн бачхан уу эрхэм хүнд жугаас эрхлэн явагдуулж байгаа элгэн харт хордос нэвтрүүлэг энхүү эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч шижир энийлж нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь шижир хинагч дугуржав ерөнхий хинагч гэрлээ чинхэлт.

Тэгэхээр энэ манай элгэн хайр тордос нэтрэлг ман болохоор гаргүрийн гаргийн 2 гаргийн дөрөвөн гаргийн 5-ын өглөөгийн 9 цагаас 10 цагийн хооронд явагддаг шууд нэтрэлг болно. Жанка та бүхэн тухайн цагт гандалгүй хөлийн авч сонсхийг энд хүснэ тийә.

Шинхэд энэ чагийнхан нэвтрүүлгээр та бүхэндээ отох хошууны чагаан идэ үйлдэх мэрэгжлийн боловсрал сүмд сумнэ маш хайгачаанд явагдаж өнгөрсөн шингэлт сурвалжлагыг бол бэлтгэсэн байгаа. Та бүхэн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулж байгаарэ.

0: Жанкул чагаан идэв бол аж амьдралын бэлэг тэмдэг, ариун хөдөлмөрийн үр бүтээл, за чайлган санааныхан их үсэл, чаашдын баяныхан хишиг даллага болсон амт төгөлдөр шин бүрэн идэв болох юмсан. Ингээ сүү саалаар бол одоо олон жилийн амт сайхан идэв умдааг бол хийж болон жанкул одоо хони юм а. Үнэн сүнэсэн бол өрөм жөөхий, за шар тос жүчгий илгаруулж боловсруулан аваад за идэш ууш чай умдаан бол болгодог байгаа. Ингээд одоо бид нар шингэлт сруулжилганд анхаарлаа хандуулъя. Анхаж бид нар отох хөшөөнөө сүмд сүмнэ маш гай гачаанэ чагаан идэнэ саалын үйлдвэрлэлийн эжигнэгч үжисгэлэнгийг сруулжилсан шингэлт сруулжилганд анхаарлаа хандуулъя.
1: За чи өнөөдөр одоо танай хүнд ирэхээр 2026 оны отог хөшөөний хөвчөндөг чагаан идэв үйлдэг боловсрлын кеги одоо танай хин жохон байгуулад чагаан идэв үйлдэг дур сонирхолтой бүсгүйчүүд
2: дээрээс нь ийм саал хийж явах болохоор саалыг элдэв янжин шүн маягаар хийх дуртай. Гэтэл ийм боловсролд ердөө нь орж өнгөрсөнгүй. Гэтэл би бас гагцаараа багшаж явж ирээд дуртай энэ малчдад чагаан үдэнэ үйлдэс эрхэлсэн хүмүүдэд хэлээд өгөөд ингээ хэдүүлээ нийлээ хийчих юм уу гэж бодсон. Гэтэл баса хүнд өнмөд олгож өгч дийлэхгүй болохоор ажил олгох байгууллагад хэлээ дамжаад ингээд одоо би газар суурыг хангаагаад холын сурагчд нь орон суучийг хангааж энэ үдийн будаа дааж ингээ энэ отаны боловсралаар дамжаад энэ хүмүүд шүн сургаг сайхан сайхан чагаан үдэнэ шүн маягийн юм илүү шиг сурчвал болох уу гэж бодож.
1: Та чигээр одоо уултан бол өөртөө гертэнингтэй цагаан идэг орн хийдэг байсан л та тийм ба.
2: Манууд одоо онцгой боловсрол хүртэж өнгөрсөнгөө болохоор энэ мөн ордос маягийн салаа хийдэлнэ. За ариг бүлнэ, цагаан чаннаа, шүмглэн шахна, шар толсон хайлгана. Мөн юм өрмөн хөрүүлэн. Мөн юм шиг өнөөнөө салаа хийж чинэ.
1: Тийм. Тэгвэл одоо гадагшаа бас борлуулдаг байсан юм уу син цагийн
2: сэтгэл. Гадагшаа яа борлуулна борлуулъя одоо. За саарын дэлгүүр юм уу? Одоо бас хол уул алшаа баян нуур шилэн гол. Алшаа баян нуурд бол өөрөө хөргөө явна. Нэг тэрэг багс хэдэн жун жин шүмлэн татач. Хэдэн жун өрөм авчин тэгээ татаа явдаг.
1: Тэгээж одоо гадагш борлуулаг хэмжээ хүрсэн гэж хөлхөөс бас танай айлын одоо хийж байгаа цагаан идэв бас их хөвчгөр хийж байгаа гэсэн үг тийм үү?
2: Нэг сарда яя 20 дүнгэртэй хийчихнэ. Сүү чаан сүүгэн бол 20 дүнгэртэй боловсруулаад ийлнэ. Багадан баса хоёр саалчинтай манай хоёултай ингээ нэл дөрвөлэн сайн чармайгаа хийдэг.
1: Мал малч учаан байна уу?
2: Хон жуугараа байна уу? Хөр нэг 60 тал байна.
1: Оо.
2: Тэгээ одоо мөн бүтэн жилдээ л яруу шихэдэг.
1: Харин зүгээр одоо бэлчээр ус бас тийм байдаг байна.
2: Бэлчээр 5300 юм уу байна. Одоо өөрөө усан тарай 36 юм уу гэж.
1: Одоо манай баг манай бүр хонь юу
2: юм аа? Хонь.
1: Хонь.
2: Жуугараа хонь байна.
1: Аа. Хөдий жил ингээд ийм орон мал малжаа туу.
2: 2000 бүгэ 19 оноос сал хийгээд анх эхлэн нэг салын үнэ авсаа тэгчээ нэг үнэнээ хана салия одоо мөн маягтай юм гаргаж хүчрэхгүй байсан. За өнөөдөр чагаан тогшилчих маань магадар чагаагийн ном хөтөрхий сагсайлгачих маань шахаж гарахгүй. Үүртчсэн ш та. Тэгэхэд мөн наазмын наазмдан туршилга юм ба. Одоо бол тэгж саал дээр их хэдийлэхгүй гэж зовж өгвэ. Зүг одоо ариун сайн шин маягийн юм сурыг бодно. Тэгээ сурчих цаг нь ийм манууд ингээ жохон байгуулгад одоо хүмүүд байхгүй ш та танууд одоо саал хийх дуртай юм ийм юм боловсралын анги байна ингээч ийм юм одоо утал би саал хийгээ 7-8 жил болж байна ийм ангид орж өнгөрсөнгүй. Тэгэхээр би намайг та адилхан хүн арим байх уу даяард дөгмөөжүүлээ хүн хүнээ тарих бодол адилгүй гэдэг ийм нэг боловсралаас болоод хүн бас шин маягийн юм үйлдэж халуу гэж боддог.
1: Одоо 7 жил гараа ингээ чагаа идэв хийгээд ингээ саалан борлуулаад ингээ явахаар бас одоо орлог бас нэмэгдээд та одоо урам үрэг нөвчтэй хийгсэн юм бодлоо.
2: Тийм ээ. Одоо мал дээрээс ингээ яг өөрийн жугаад хон одоо нэг 60 70 үхрээсэн их юм бас олоод хончоч морох гэрт бас эвлэг дэвлэг зарж хүрхгүй. Яагаад юм бэ? Бараг сал нь гололчно. Намайг авч хэлвэл би хэсэгтэй бодод энэ сал нь бараг фуйева гэ бодоно. Гэтэл фуйен яаж юм зүйээсэн сайн байх чи юм. Би тэгээ бодод манай хүүхдүүдийн хожим саалаа нь уламжлан сайн хий. Хамгийн нааж байхдаа саал чухам зөв нэрхтэй байдаг а гэж хэлдэг хүмүүс сайн муу уучраас бүр зэйлуулаад дийлдэг гэдэг. Тэгэхээр миний бодохоор бас тийм биш юм уу? Юу санаа болоод юу бодоо болоо бол юу нь бүтэж чинь аа. Тэгэхээр чухам гинчэр мэж хийя.
1: Шимтэжэл бас өндөр.
2: Шимтэжэл өндөр. Гямуу тагшуурын орох бай. Манай энэ шар усан ингээ гадаг шантар шар шүдэгээр нь явуулчихъя. Урлэдэн хоноо ингээ хорооноос гаргасаар бүр ирээ уучна. Тэгчээ манай мал ингээ хүчийн алдтах очихгүй. Ерөөсөн энэ ужуурд марал догшин шүүмэл энэ хор тайлдаг штт. Тэр үед хүн хордож барьчих яа. Ингээ жисах чаянд дэвтэ чицээр явуулгасаар сайн байдаг штт. Тэгэхээр энэ шарасыя энэ чагаан эдэнэ талар үнэн сайн байна.
1: Тийм байна. Чигээд одоо таны энэ хэрэглэгчид танаас авдаг энэ хэрэглэгчид одоо яадаг таны гар утсан дээр одоо уу чатын тавчингаар таны нэг тавьсан зарыг олж удаад авдаг юм уу? Энэ хэрэглэгчдийн ирэлт ямар байд?
2: Хэрэглэгчдийн ирэлт баг юм одоо уу чат эргэдэрэ дөвийн шипин хоо. Би ариун сайхан үг хэлж чадахгүй одоо хүнээ дуун дээр таруулаад ариун саал сүгэн ингээ сайхан янж тай шиг маягтай шиг явуулдий. Тэгээ хүн өө таны юм хөдөөдөө хийж явах юм уу? Сайхан байна. Ингээд гар утсан дугаараа нь үлдээчихэ гинэ. Тэгээ үлдээсэн хотой нь одоо харилцаад авнаа. Бараг бүр мөн тэгээ 60 мөдөө явуулж агаад гаднаас одоо их их авдаг хүнүүд ирнэ. Үгүй би энэ дээр саал хийж явах уу гэхэд танилцуулахгүй л намайг ирж ирдэг хүн байхгүй шүү дээ. Мэдэх хүн байхгүй. Тэгээ би чинь одоо 60 мэдээ дандаа нүдэртэй хичнээн арга явуулж байна.
1: Бас гэртээ бас хүн хэрэгэлж байна.
2: Хоёр хүн хэрэгэлж
1: байна. Цагаан тусгай цагаан дээр нь хийхээр яа.
2: Мөө. Одоо тэр хүмүүд бол өрөм хөрүүлэх нь сайн. Би одоо өрөм хөрүүлэхтэй яа яа хүнээ хэрэгтэй туршлага байдаггүй байх маягтай. Одоо нэ чи юуе сайхан янжтай хиймээ. Тэр өрөм я хаж байгаа мушхай юу ч тавьч өгөхгүй. Заавал тэр итэгш сайхан баймаа. Энэ хүмүүд өрөм хийх нь сайн байна.
1: Яг бас танай ойр оч минь мал чинь бүсгүй.
2: Биш, манай яг саал чинь нь бол юу Улаанхад аймгийн. Тэгээ одоо ингээ ийм нэг яруу чагт бол одоо манай айл аймаг юм уу? За манай төрөл сатаны 98-д нэг хоёр өдөр хавсач 5 3 хоног гариг хавсач гэвэл бас ирээ хавсна. Би одоо бүр өдрийн мөнгөлөөс үгээ хавсруулна.
1: Танай яг цагаан идэ хийдэг хамаг одоо тэг сайхан хийдэг мөрөгчлөлтэй цагаайдаг юу юу сайхан хийж чадна.
2: Би одоо мөн хамгийн сөрхий драйн яг баг мөн шүүмэл бол шарт тасан дан сайн. Миний хийсэн өрөм одоо даяарын санаандаа сурахгүй байд. Энэ өрөм ингээд юм. Тэгэхээр би бас тусгалаа өрөм хийдэг хүн яаж чинь.
1: Өрөм байна, шарт тас байна, шүүмэл байна.
2: Шүүмэл одоо манай бол айрга мод тэгээд ужуурын маягтай гандан хийчихсэн ш та. Тэгээд хүн 5 3 жин 10 жингүүд одоо мөн хайрган шууд гангнаас анаваад өгчтэй. Тэр худалдаа хайрыг тайдал байхгүй. Худалдаа хайрыг жаа халуун тоогонд боцлогоо жаа сэрөнгөрт тавьж жаа яалж яа нэг юм штэ. Манай мөн бүр одоо ужуурын маягтайгаар хийж байгаа.
1: Уламжлалт маягаар. Уламжлалт маягтай хийж яхан байна. Чи одоо жирэм цагаан идэх хүн бас одоо цаг хөх цаг бас огорхон байх шаардлагатай. Одоо тэр нэг шаардлаг тахин бол одоо хэрэглэгчдэд яаж одоо шин сургаагаар хангаж өгч гэнэ үү?
2: Шин сургаагаар одоо манай бол бараа дарагдахгүй. Хэдий хийж хийе хэдий хүн хаа хичээд
1: хүрч захаалчих нь.
2: Урчлан захаалчна. За намаа жуун жин 200 жин. За өвөл бол 1000 жин. Аяа би бараг энэ жил шүнхээс уртаа 2000 жин авъя гэдэг хүн яа байна. Тэгэхээр би одоо бол аяа миний саал гарахгүй ч юм уу? Ингээч жоож өнгөрсөнгүй. Чармайж сайхан хийдэг болохоор энэ одоо бас олон хүнээс санаа таалагддаг юм байна.
1: Одоо ч хөл өнөөдөр тусгай мөрөгжилтэн багш урч ирлээ гэж хэлж байна тийм ба.
2: Тусгай мөрөгжилтэн тэр free transition

0: Энэста Баянур аймагта охоо тэндэн бол тийм хүн удаан жилийн энэ салын тухайн кай долсон хүн. Тэгэхээр энэ одоо жоохон 5-3 жин сүв байя хүн бүр сайхан юм хийгээ болгоод дилчж байна. Тэгээд энэ багшаас сурхаж юу яа жоохон олон. Даа нэг салаар юм хийж яа сураад баркгүй байна. Нэг гэрэг юм сая одоо барч.
1: Тийм бай. Одоо яг таны аянуудааны боловсрол чинь 7 хоногийн боловсрол
0: байна. 7 хоногийн боловсрол дотор нэлээд юм жаачнаа. Бараг 10 хэдэн жил юм жаана. Яг тэгээ санаа тавиад сурах гэсэн нь бол сайн эжимдээ дийлж. Аа дүнгүү л одоо мо юу ч юм бэлээ. Мо өнгөрчнэ. Сурах гэсэн чармайдаг хүмүүдэд авч ихэл бол чухам марим юм сурччихна.
1: Энэ бас нэг сайхан завшаан.
0: Сайхан завшаан гэж одоо таныг хүн намайд ингэ чи хамаргүй гэрэн ингэ чинэ нарийн хүнд суулгаж хан байна, дүүлгүүлгаж хан байна. Би тэгээ хамаагүй танууд цаалан сайн хий. Саал хийсэн сайхан мөртөө одоо шинэ маягийн саал ариун жилийн гараад ирдэг гэнэ. 85 хулуур одоо бас нэг өрөмтэй нэг аяраг шиг юм. Сайн сайн юм гарч ийна. Тэгээ хэнийн янжиулаа дилээ хэнийн сайхан гаргаад ийлвэл хэнэ чатал. Тэгэж бодотг.
1: Тийм одоо энэ сайхан хөдөөдөн суусан малчин бүсгэчүүдтэй бас ийм нэг сайхан завшааны орлогоо тийм ба хамтраа нэгэд нэг үйлс бүтээгээд ингээд бас орлогоо нөгдүүл чийдэг.
0: Орлогоо хүнүүд гэж хэлнэ. Чи жоохон хонжож байна гэж хэлнэ жоос. Үгүй гэж хэлэх юм бас аргагүй гэтэл манай их айл гэрья. Яа нэг жилд манай энэ гэрте барыг Багдаан 30 төмөлө чивэр орлого санаа амраа. Хүнүүд нь маяг оо чиж барыг 100 төм яхонжож байна гэж. 100 төм юу юм бэлээ? 30 төшин төмөнгүй би санаа амраа.
1: Цоосыг одоо баг багаар хонжож
0: байна гэж байна. Одоо манд чармайх яа чухлаа. Хамгийн наад захтаа чанарыг баталгах уу? Шин арван жилийн сайхан юм гаргая. Гэл чармайж.
1: Чи одоо 7 жилийн турш одоо ингээд хэрэглэгчдийн хани итгэлийг олсон, өөсийн мөрөгжлийн дэвшрүүлсэн, энэ цагаайдаг борлуулсны нэг туршлаг одоо юу юугийн анхаарах хэрэгтэй? Нэн урт хугацаа ингэж борлуулах хийгээсээр таны хувьд авчрал энийг харуулж байгаа одоо яаж хийгүүлсэ? Нэн олон хэрэглэгчтэй болог мөртөө нэн урт хугацаа энийг харуулж байгаа хийдгийлээ. Таны өөсийн нэг дотроо бас нэг баримтлж явдаг зарчим гэж тэлдэг юм уу?
0: Миний бодохоор би бодвол одоо хамгийн нааж яах нэгдүгürt чаан идэх хийсэн хүмүүд чивэр арван чиврийн заавал баталнаа. Тэгвэл чанар чинсаа. Одоо өндөр амта энэ хөл одоо хэжээдэн баса адилхан шиг барааг нь хангаж өгөх чухалтай. Жишээлбэл өнөөдөр догшин, магадар, номохон, жаан дөгөөдөр баса нэг муха амттай ингээд байвал одоо авдаг хүн я авах зориггүй болчихно. Тэр ч дандаа жагва багва юу юу ч өгж байгаа юм блэ. Дандаа нам шинт нь ховроод өгдөг ингэж хэлэт юм байлаа. Тэгээ би одоо манай салчнуудад я хэлдэг болохгүй шүү. Энд чинь одоо заавал сайхан хийх хэрэгтэй. Харин дүнгээд чи өнөөдөр яруугаас болоод дүнгэж болохгүй. Энд чинь хүн я авах жоосон тоолоод авж яана. Авах чухалтай байна. Тэгэхээр энэ чи заавал мөн маягтай нэг дүр чанар чансаа 10 цэврээ заавал батал. Чи одоо хэдий ядарч сүн өдөргүй я тэр салын башин аа сайн чеврэл сал амархан эснэ. Тэгэхээр энэ за муха өнөр танар орхоос айн муха өнөр таранаар гарах нь хурдан. Тэгэхээр ингэж жохом хичээ гэж хэлдэ. Би өөрөө энэ талаар чармайдаг. Энд чинь сал хичээд дандаа муха юм гаргаад байвал энэ чинь жав залуу хүмүүд нүрэндээ мухава. Тэрч ологт юм хийч чаддаггүй маа гэж хэлдэг ч юм уу гэж яддаг. Тэгээ чармайгаа чухам сайхан юм гаргахаар чармайдгий.
1: Тийм. Өнөр таны ярьсан шиг эднээ эний санал догшин бол догшин маягаар нь тэр нэг өнөр ам тань ингээ хөжөөе баталж ямаа юм ба. Нэг удаа авахд догшин байна. Бас нэг удаа авахд одоо зүйл сулхын шиг байна. Энд чинь одоо хоёр янзын идэв болж хүү ямар болж хүү юм ба.
0: Тэгээ би урт тань асуудий. Танууд ямар ийн авнаа? За баг бүр одооны хүмүүд догшины за хотод өвдөж яа гэх юм уу? Догшинд нь дийлэхгүй ээ. За номоохон ийн гэж хэлнэ. За номоохон нэг л номоохон болчих уу? Бас заа чиний энэ чүндэр амтачихгүй одоо юу чи блэ? Шүүмүлийн хөв байя энэ чиний энэ шүүмүлийн амт байхгүй гэж хэлнэ. Тэгэхээр энэ ил талын анхаарах зүйл чухам олон. Тэгэхээр за саалчин тэгээд я би чаг ямагт сайн харж байна.

0: Тийм байна. Та одоо яг энэ борлуулгийн голожийн том болсны хавьд одоо энэ нэг эрг өгч хогийн анхаарал талдар нугас илүү анхаарал чухал тавиан ш та тийм ба?
1: Тийм ээ. Учир нь би худалдан, би хүнд аваачиж хөргөж өгнө, би борлуулна, танууд муухай юм гаргачаа би хүнд яаж хэлэж илтгдэг байна. Ямар амт юм мэдхгүй би амсахгүй байж хүнд өгж болохгүй. За амсах уу? Миний энэ дээр хүртэл амсаад бүтэхгүй юм би хүнд цааш яаж худалдаж өгөх юм? Эн чинь сайн анхаараа гэ дахин давтан илтээ.
0: Тийм бай. Зүгэл одоо энэ таны бас өөс энэ дээр тэмдэг байна уу?
1: Байна. Манайх бол одоо чангс бол үжисгүлэн найр шопинг гэж явж байна.
0: Үжисгүлэн. Үжисгүлэнд чагаа идэ.
1: Тэнэ. Үйлдвэр. Трэяг нэр тэмдэг дээр шомбион дээр бол тэнклүүн айл гэж бичиж байна.
0: Тэнклүүн айл.
1: Ах.
0: Энэ нэр тэмдэг наваад бас яг эхлээд хийнгүү тань нэр тэмдэг авсан юу?
1: 21 оноос одоо энэ ян ийж жоогон бол байлж байгаа.
0: Эжигнэл тэнүүн байна.
1: Тэгсэн. Тэгээ одоо мөн ийм юм байлчаад юм гэртэн хийжсэн. Тэгээ яаж бодё одоо ийм нэг үйлдвэрийн маягтай юм хийх санаатай. За чадал хөрөхгүй. Хүнээс асуух уу хүн хэлж өгөхгүй. Тэгээ мөн эндээс асууж ан тэндээс сургалж ан тэгээ бага багаар нэмэж гад нэгэр нэмээд одоо 300 гараа юм байна.
0: 300 гараа төгс төрүүлж юм байна. Тэгээ үйлдвэр байна.
1: Тийм. Одоо ёо хурж игвэ. Одоо бас нэг хэдэн зуун тэгш 400 метр байвал болмоор байна гэж бодож
0: байгаа. Аа.
1: Тэгээ одоо дандаа юм байгуулж хагаад одоо бараг энэ жил дээр бараг хүчэрх хүм ба.
0: Тэр бас одоо бүл оруулах цогц тайм юмаса. Аа.
1: Одоо бас нэг бүлэг хонон сал хийх санаатай. Тэгэхээр энэ одоо үнэнээ хоннээ бүр тус сарны хийх санаатай.
0: Тийм бай. Одоо ингээд та нэг одоо нэг цандаар ингээд нэг малчин бүсгүй ийм ийм их үйлс ингээд хийгээд хэдэн жил хийгээд өөсний орлогоор нэмэгдүүлж ирэх орн таны ор хувийн бүсгүй чүүд үзээд таныг бас одоо танаас нэг сурч хий эсвэл хамтаа нэг нийлээд нэг борлуулж хий эсвэл манай ээлийн сүү сали авах шаардлагатай байгуул танаар дамжаад ингээд манай сус борлуулъя гэсэн ийм
1: тийм хүн бол бас арын байна чи одоо манай ордос юм хүнээ хэлдгээр чадалтай байна тачнаа их юм хийж байна. Мануудыа чамаагаас даган сурал чи мануудад багш болоод өгнө үү? Ингээд хэлдэг хүн байна. Би хэлдэй. Би тэр одоо мөн шүүмэл шар тасаан чадахаас ондоо нарийн юм яж чадахгүй ээ, жаад дийлэхгүй. Жишээлбэл чи өөрөө хийж гаргаачаа борлуул дийлэхгүй би чамд борлуулад өгж болно. Энэ удаа нэ боловсрд бол би одоо ингээд хэлсэн шүү дээ. Им саал хийх санаатай хүмүүд байвал илүүхэн суралч чармай. Энэ бүр жоргоор бүтсэн. Жориггүй бол одоо бас энэ хэрэгтэй баг хэдийлэхгүй ба гэж боддог. Сүн өдөргүй чармай жамаа тэр ариг үсэн мануудын хүлэгээ за тэнгэр муухай бол ариг болохон байждаг. Ийм мануудын цагийг таруулахгүй тэр. Хэзээдэн бол одоо болчулж аав цагийн минь чагтаа химээ. Ийм шиг тэгээ даяардан бас хэлдэг штеп би одоо. Саал авдаг хүн олон байдгаа чармайж хий харин би чамайг миний нуучийг сурчих юм уу намайг давж хаас би бол одоо бол хинээс яаж өнгөрсөнгөө энэ удаа ичнээ нарийн хүн ирсэн яа би одоо тануудад намайг сундар хитэн дахин юу хий гэж бодохоос бишээ чи миний ими нуучи мэддсэн болов уу гэсэн ийм өчүүхэн санаа одоо бол бодож өнгөрсөнгөө
0: захтэлгөр энэ цагаан төрний хөргөлөө бол өргөн бай. Ерөнхийдөө манаас хамтаа бүр ингээ хийгээд яа захтэлгөр энэ нэхрэг цагийг бол хангаж хүчрэхгүй.
1: Хүчрэхгүй.
0: Одоо бүр ингээд зөвхөн одоо манай монголчууд энэ цагаан дээр идэг бишээ. Бүр цагаан дээр сонорхолтой
1: хамгийн наад захтаа энэ тэмээт. За хотны өндөстнүүд я мал салаадаг хүмүүд бол ингээ танад айраг байна уу? Хөтөн айраг. Тэр хүмүүд одоо айл дорхгүй айлын усаж хаяа уугүй я айраг үсвэн ийм болгоогүй. За шарт тас байна уу? Айраг байна уу гэж асууна. Тэгэж амаараа тариул аваа юмна. Тэгэхээр энэ хэрэглэгчд бол чухам арим байна. Одоо чармайж хийвэл таарна. Ингээс бодоно.
0: Тэгэл яг сайхан ингээд энэ сайхан жагталгүрийн оронжайтай. Тэгэад манай чагаа идэн бас мал бас байна. Малчин бүсгүйчүүд бас гэртэн одоо ингээд сууж байна. Энэ сайхан одоо жавшанаар манус энэ сурчгаад ингээд борлуулах орно одоо хамтаа нь орлого орно шүү дээ. Тийм ба.
1: Тийм. Хамтаараа чармай үлгэн хүчин ихэн шүү дээ.
0: Тийм.
1: Би гах чаар хэдий одоо жоохон галж уртал сүн өдргүй яарчия хүнээ хэрэглэгчүүдийн яа дийлэхгүй. Тэгэхлээр энэ

0: даяараа хийвэл авдаг хүн яа олон байхад юм тэгэхээр гэн юу хангаач хүчрэн шүү. Эн чин зүгээр суугаас зүлгэл суу гэдэг чармайлахтай зөрөгтэй шиг хийвэл олохгүй жоос олохгүй гэж бишэг итгэхгүй.
1: Тийм байна. Чигэд одоо яг сайхан нь шин цагт бас одоо мөдөж уучлаар хөгжиж байна. Гар утасны тэр үе цай тавчин за энгийн TikTok гэдэг нь бүр одоо хаан сайн дэлхийд хүртэл сачиж байна шүү. Энэ цаг үе дээр ингээд танаас бас одоо энийг шинэ мөрөгжлийг бас ашиглаад ингээд борлуулгын зам ань шуруутгаж байна тийм ба.
0: Тийм ээ. Одоо тусгай одоо намар орой шиг бараагаан илүү шиг хадгалаад авчвал тэр Монгол гэртэн би одоо бас тусгайлна. Шууд нэвтрүүлэг хийгээд бараагаан өдөртөө нэвтрүүлэг хийдэмүү, оройдоо нэвтрүүлэг хийчаад дараа өдөр нь бараагаан хүргэж явдамүү. Манай ийшээ зам харилцаа дүгэн байхгүй. Гэтэл ингээд чармаая энүүнээс басаа илүү олголт олох уу гэж бодож.
1: Та өөртөө маш шууд нэвтрүүлэг хийчих юм.
0: Хийж өнгөрсөнгөө би одоо хийх үү гэж бодож байна. Чармаагад хийвэл латтай ханга байх уу гэж бодож.
1: Одоо шууд нэвтрүүлгийг бол одоо мо хийхэд яа дүгэн болсон нэг гар утас байна. Цур одоо та мань нэг нам сүрэн шиг нэг гэр өрөө байна. Ингэсэр мань шууд нэвтрүүлэг хийж болох юм.
0: Манай салчинууд оохоо тэгж хэлнэ. Эй одоо чи ахивал асуудал байхгүй. Манууд я сайхан юм би чи хийнэ. Чи шууд нэвтрүүлэг хий. Анх хул хотолоос гарахна гэн хурдан. Тэгээ тэтгэр бас намайг зоригжуулна. Тэгээ би бас чармай ингээдэ чармайхач юм уу тэгээдэ чармайхач юм уу юу ч гэсэн энэ салли вилсан чухам их хөгжүүлэе гэж бодод.
1: Одоо боловсрал орж иж байгаа хүнөөс 7 өдрийн турш бүр танайгаар тасгууж байна.
0: Манай отог хошууны хвчээгэрх нь бол харсчина. За үгүй л төрөл саднайдаа бас явууч чана. Манай зүйл мө 2-3 сууж байна. За зарим нь 300 гүнли өдөртөө нэг цааш явдаг юм биш яг манай сууж байна. Зарим нь бол одоо бас 2-300 гүнли чана байна.
1: Тэгвэл одоо энэ цагаан хидэг хийдэг сүү саалыг энэ бүр та хангасан.
0: А тийм ээ манай хангаж үгүй. Одоо үйлдвэрийн хана ажлаа жогсоочоод одоо эдгэрийн сайн сурвалжуулахын төлөө одоо манууд яа чай бодаагийн сайн чаг тухайдаа нэдүүлчихнэ. Манай салчнууд одоо чай бодаагийн хийнэ ойр тулна. Манай энэ хоёр өдөр бол саал хийчихгүй. Жогсооч.
1: Тийм.
0: Ийм хүн ариун. За манууд хийдгэн хийчих хүн яраа сурсан чинь байхгүй жаа зээлжээ хойжээ тавьжээ ингээд байдаг юм шиг. Тэгээ бүр юм шиг.
1: Тийм бай. Чихсэр одоо өнгийн чагтаа бол танаас чинь өдөртөө яарал гэж хараад.
0: Өдөртөө яруу. Одоо өдний өмнөдөө бол жаа ариган чанах юм уу шүмблэн шахах юм уу 3-4 дантаа бүр яруу шиг үт. За нэг нь бараагаан хүргэх юм уу? Мон тийм шиг.
1: Тийм. 7 өдөр одоо энэ ажиллаж огсно гэдэг бас тийм ба.
0: Амар байхгүй. Манай одоо 2 саалчин бас хөлс мөнгө байна. За 2 хүн яамждаг байх юм бага бас манай нэгийг чи я хавсруулж байна. Одоо энэ 2 өдөр 3 хүн байна.
1: Тийм бай. Одоо чихэд энэ нэг бисквит хийдэг нэг мөрөгжил сургай хамтан сурвал чигсэн энэ сэтгэл гараад өөсөө бас зардлаа бас баггүй каргалаа тийм ба.
0: Аа я одоо бас өмнө хон цохом орсон. Ширээ сандалаас эхлүүлээд за Монгол гэр яа би анхнаа бариаггүйсэн. За эчний ариун хүний дуудаж бодаа хол идүүлэх байна. За гэртээ шахалтай халуунд одоо хэн идэж ууж өлөгтэй амжихгүй байх юм ба. За гэн сайхан сэлүүш идүүлж уулгачих юм ба. За Монгол гэр яа хожим бай зарцчих юм уу? Инкэ бас 10 хэдэн төмөр Монгол гэр барьсан. За өмнө хон махаш шүлэг ин ширээ сандал одоо уудаг усаас эхлүүлээ тусга бүр таргаар татаж иржээ. Тэгээ би хэлдэ лонхон дотор 50 цаан тэр танууд хэнэн чангуул хэнэн ороод ү дураараа намаад ү би бүр уртанд бэлтгэцээ. За өнөөдөр ийм төд хийх үү? За төдийн хэвэн би авцаа. Хуруу хийх үү? Хуруу дан хэвэн авцаа. Би танууд юм сайн сургаахын төлөө энэ өмнө хон багаж хэрэгсэлээ бүр гүйжид бүрэн төхөрсөн.
1: Тийм бай.
0: Би мөн одоо хамгийн баярлах нь би чармайгаа ингээд энэ анги боловсрлын анги ингээд ирэхэлээд ойр туулсан ш та. Тэгээ энэ хүмүүд ингээд тэр холоос чармайгаа халуунд янгай сурж хад хамгийн баяртай. Би одоо миний жардал хэдий орох уу? Миний одоо энэ
1: жардлын саатах болоо.
0: Саатах болоо. Эдгээрийн би тоочсонгүй. За би мөн босоод чагт нь цагаан нэмээд гаргачих уу. За эдгээр энэ боловсрлын анги төгсчүүд би одоо хурдан шиг боловсруулвал амжих уу гэж л бодсон юм.
1: Одоо ганчхан сэтгэл таруус нэг энэ мөрөгжлийг сайхан сурч хүмүүс болцсон.
0: Тийм ээ.
1: Тийм байна.

0: Эрхэм мөндө сонсогчдоо жилгаад бид нар утаг хошууны сүмд сумны шүүргийн гачааны малчин хувьсгал жижигэн яранд анхаарлаа хандуулъя.
1: Сүмд сумны шүүргийн хүн байна нэг малчин. Одоо энэ маань энэ сүмд сумны маш гачааны үржисгүлийн энэ сал энэ үйлдвэр энэ дээрээ бид нөө одоо толоо хоногийн боловсруулаа гэдэг. Сая суралц хар ирлээ. Ингээ бол одоо миний хувь бие даваах бол одоо ололтч гэдэг юм дүр ээ. Тэгтий сайхан юм сурлаа. Бид бол одоо анх хуучин одоо уламжлал чагааны дээр жишээлбэл өрмө юм уу, ингээд чагаан төсөө төрмө юм уу, ариг энэ хэдэн жилээс ихэнх хідэн одоо илүү нариу нарыг юм гаргаж чаддаггүй. Одоо энэ удаагийн сурлага дамж одоо ариун сайхан шинэ маягийн одоо энэ нэг юм урсгалыг дагаас нь бас энэ юунд чахалгууд гармаар шиг сайхан юм олж сурлаа. Энэ сурсанаар дамж одоо би одоо гэнэ мөн мацтууд энэ сайхан ингээд сураадаа бол энэ уламж чагаан дээр ариун янзаар хийгээ чахалгыг руу гаргаад өөрийн жи ашиг орлогоо нэмэгдүүлэх маань ганд юу дураа яаж хүмүүсээ ариун сурцсан гэсний хувь дийшлэгдсэн шиг одоо нэг аяа их хэ газар төрцсөн шиг үжицсэн шиг ариун мэдсэн шиг ийм нэг байдалтай ингээ одоо энэ үнэн үргэлж жилэн чирмааж даяараа сайхан ингээ суралцаад энэ үнэн улам сайхан сурж болвол одоо энэ сүлжээн дээр жахаа дэлгүүр рүү гарахаар ингээ чирмааж байна. Ингээ одоо энэ зохион байгуулсан байгууллт тийм үү одоо энэ үжицгүлэн одоо энэ хувь айлд одоо чухам талархаж байна. Энэ хүн зөвхөн сайхан жаахан ч харамгүй одоо Аливаа одоо мануудын хэрэглэж байгаа, сурж байгаа нэ сүв салаас нэхлээ. Аливаагийн бүр тэр хүн манаас одоо нэг мөнгө юу яаж үгүй. Ингээ одоо манаас төгж дэн жаа гэр орон төхөрөмж одоо ингээд энэ хэрэглэдэг, жардаг сав салаас эхлээ. За хоол удаа автар бүр хүн хүн 7 өдрийн манаа одоо 25 6 30-аад хүмүүс шууд ингээ. Энэ хүн одоо ингээ бүр ингээ биднүүдийн дайчлаа дагуулаа ингээ. Манаа чухам баяртай байна. Чухам талархаж байна.
2: Уулын бас юм боловсруулалт оруулж чаяа.
1: Одоо уул нь оруулж өнгөрсөн гэж чухам сургалж ирсэн. Ийм юм дуртай. Ойрдохонд юм байхгүй. Энд малчин хүн багэрээс нь холоо яваад ихэ сурхад одоо нэг цаг байхгүй, жам байхгүй одоо энэ юуны хүрэлцэж болохгүй одоо. Инхэ харин энэ удаа одоо энэ нэг ингэ чухам байгуулалтаас ийм хийсэн үжигслэн гэсэн доо. Чухам сайхан болов. Одоо ариун юм. Одоо бид одоо жишээ нь сүлжээ нусрын хүү ус насаа жахна өндөр шиг болсон юм уу? Одоо энэ сүлжээ энэ одоо гар утснаас ариун юм ингэ шууд бийн дээр нэг гараар нь сурсан болоод энэ үжиж энэ юунаас сүлжээний сүсгийн хойд одоо ихэж өрөөд тоох. Энэ одоо яг үнэн бодтой дараа ярьж хийхлээр нь гараар нь тус гараар ингээ багшилж ад бичрэг хийсэн. Тухам сайхан байна. Олт өндөр. Одоо ариун юм сурлаа. Манай чинь 7 хоногийн сурлага. Одоо энэ 5 дугаар өдөр байна. Одоо тухам ариун юм сурсан. Одоо жишээлбэл одоо шинж чадлын үр дээр одоогийн хамгийн их гарч иж байгаа одоо энэ өрмөн мөсмөлж, өрмөт мөсмөлж гэ. Энэ үнийг сурч авлаа. Одоо энэ Чингамбл сунмал хурдга энэ үнийг сурлаа. Одоо ариун жилийн шинэ маяг энэ одоо энэ одоо бид бол анхан уламжилт салнаа гэдэг энэ шар ус юу одоо яг ашиглахгүй шүү. Одоо малан усулчих юм уу, гүл одоо талуугачих одоо. Энэ их сайхан байна. Хүн одоо энэ шинэ маягаар сурсанд бол энэ үнэн умдаан хийж байна. Жимс нь юу шүүс хийгээд одоо шар ус жимс нь умдаан ийм сайхан юм хийгээ. Энэ ариун жилийн юм сурлаа байд. Энэ үнэн их баярлалаа талархаж байна.
2: Тийм байна. Энгийн цагтаа цагаан идэв бас гадаг шам бас борлуулаг хийжсэн юм.
1: Одоо энэ шам бас нэг идэв ирээн гитэн хийвэлсэн илүү гэрсэн нам гадаг шам борлуулна. Борлуулаа одоо энэ нутаг орноо нь одоо энэ нэг хууч маяг нь уламжлал маяг наа. Энэ нэг хвчэн дэм биш шүү дээ. Одоо энэ сурсан чи хөрөө хвчэн эргэж ирсэн. Ийм аах
2: ийм.
1: Ай энэ нийгмийн энэ юу гэдэг аурсгаал байгаа жахад дэлгүүрлүүд шинэ маягаар гарах. Ийм сайхан. Бид одоо хөдөө дэм байхад энэ сайхан хөдөөг нь цэвэр 10 сал Энэ байхад энэ жахад бүлэн гарч тахгүй яа. Одоо бас жарим юунаас болоод одоо биднүүдийн эсэг уламжламагаар л төрхөө эсгэлэн байх шиг, амтны өндөр байх шиг энэ бас төрөл жүлэн байгаа. Одоо энэ инкед энэний инкед амжаа сурал чадвар бол ариун жилийн жахад бүлэн гарч болох юм байна.
2: Манай син одоо яг уламжлал чагаа идэв бол бас зарим хэрэглэгчдэн бас тохиромжгүй магадгүй.
1: Тийм тийм тийм.
2: Босд хэрэглэгчдийн дур сонирхол тэ өнөр амтнд нь тохирлоод мөрөгжлийн сурчгүй нэн олон хүнд борлуулна шүү дээ.
1: Ох одоо энэ дээ жухам сайхан инк бол манай малчтууд явсаа өөрийн амьдрал ахгүй дээшлэн аж ахын орлогоо дээшилчихнэ. Инкэд одоо

0: тухам сайхан байна нийгэмтэй ингэж эргэж явж явах гэж юм уу тийм нэг биеийн төгсөн одоо ийм нэг сайхан байлтай уулдаас нэг одоо уламжлалт тийм чахааны дэж юм кай уламжлалт маягаар хийгээд бол дутуудаан болно гац чанд хатлагд гард хэлэх гэж энэ чухам сайхан байна
1: дутуудаан болохыг гэхэд одоо жахтэлгүр өвчвэ ш та тийм ба
0: тийм өвчвэ ш та одоо маяны хэдэн жил байна ингэхэд одоо чивд наа хэрэглэдэг хэрэглэгчдийн өвчвэ ингээд жахтэлгүр нэг юм дуурсаар одоо чухам сайхан энэ кай энэ үсрэ хаяа уулс түндэр миний хөөхнөө авч талдавч хэлвэл их сайхан байна
1: тийм байна одоо яг хөдөөгөр тон мал олон байна
0: одоо хөдөөгөр тус нэг зуугаа бүхөр байна зөөхрийн үнэн салан хийж байна зөөхсөн хөржүгтийн хонь байна одоо энэ үндэ
1: одоо энэ шинэ мөрөгчөө сурхаа суртаа юу хийдэг
0: яг шинэ мөрөгчөө сурхаа суртаа бол яг нутгийн ан уламжлалтаар одоо жишээ сүүгэн сагаад ирвэл эсгэн эсгэ бол айрг болон айрг бол айрган бүлэгэл дэ чахан цусан гаргаа шартсан хайр одоо энэ айргаас гарч ирэх чинь одоо ингээ бүлэг гарахад энэ шар ус өнөө шар ус одоо баламжсуулчгүй л одоо хэрэг болчлоо та одоо ингээ одоо энэ үний чаашигдаа сайхан умдаан болгоц энэ чинь бүр хүн биед сайн сайн юм гэдэгт бид нэг хийхин чадахгүй яахаж хийдэг яахаж умдаан болох юм гэдэггүй одоо энэ үний энэ удаа сурсан чинь энэ үний сайхан ашиглаач таар сур авцсан ингээлэр энэ сайхан саа сүнэсэн хаях юмгүй одоо энэ үний сур аав
1: Яг юм бас яг хөргөлөнд оруулж ясангүй гэсэн
0: үг. Яг хөргөлөнд оруулсангүй хайсан ариун бүртээ энэ шар усуудаг чинь сүүх чинь шингэн юм ба да. Энэ шар ус илүү гарч таа. Шүг авахар одоо арч наштан буруу их шар ус гараад энэ нь одоо ямар хэрэг чандгүй ингээ хайцсан. Энэ ч одоо хүн умдаан болов бие сайн гэж ариун жилийн бие сайн гэж яа нумда дарах сайн байна. Жаа чи луу нарч барих тийх сайн. Манай уу гэртэн зүгээр л жаахан хөөхнээ хуваар нэг жаахан өндөрөр нуугаас. Чахал гэр төрний хүн одоо одоо энэ маягийн шинэ энэ умдаан хийхээ сурцнаас жимстэнди умдаан хийхээ сурцнаас одоо энэ үний ашиглалт нь орвол энэ ябар арга болчих.
1: За буцаад хэрвэл одоо энэ сурсан мөрөгчлөө бас тэр ясар нь ингээд хийгээд жагтэлгэрд гарган хар төлөвлөж байна уу?
0: Яг тэр маягтай төлөвлөж бодоод одоо хаа ингээд өргөлж байна одоо энэ үжисгэлэн одоо сайхан надад жолоо хүмүүс ариун юм хийж энэ хүнээ дамжаа сүлжээнд гахах юм удаж байна манаас та. Хэдлээ сайхан хийгээд ариун жилээр ингээд одоо ашиг орлого нэмэх чинь чамааргүй шүү дээ. Хамаагүй юм болчиход сайхан.
1: Та жагтэлгүрийн нэг хэрэгч цагаайд байна нэг борлуулгын нэг жагтэлгүрийн үжиж танаад танаас чиг ингээ цагаайдгаар хийж байгаа бүсгүүд маш олон байна. Гэвч бас одоо яг ингээд нутгасан гарсангүй энэ сайхан жагтэлгүрийн таньсангүй хөдөөгөр тоноо одоо зүгээр сууж байгаа юм бүсгүүд бас нэг бүлэг бай хаа гэж бодож байна тийм ба. Иймээс та одоо өмгтэй хүн бас үерэс босгож амьдралын өөд татаг тал дээр өөс ямар бодол тавина.
0: Би одоо 90-аад бодсон да гэртээ энэ саалгүй ариун Тэгээ бид одоо эртээс хараад хэлсэн. Аяа бид энэ удаагийн сургалгаар сайхан сайхан юм сурж байна. Би энэ сургалгаан гарвал би сурж авснаа эжимчтэй хэмээр даяар дан хаалч чивэд даяараа нэг варгатаар нийлээд байна. Эмэгтэйгээр нэмэгтэйчүүд нэ ийм нэг санааж үзлээ. Бүтэх ийм боломж байх шүү дээ. Чивэд даяараа нь яаж одоо нэгэндээ харалч ингээ сайхан сурч чадах гэсэн. Даяараа дуртай. Алин аяа алин ингээд ийм нэг сайхан мэрэгжил ирвэл бид даяараа чигтэй сайхандаа сурч чи бид дахиад аль нэг зөрөгтэй. Аль нэг дуртай. Одоо ингээд их хэл ингээд хийж нийлж хийж өдөө нүжсэн хүртэл болт. Одоо энэ чинь ингээд хэлэг даяар мөн бодорт.

0: Эрхэм хүндэтгэл сонсогч өдөө одоо та бүхнээ сонирхдог хурж байгаа бол Хордос хотын хам жуулчлал урвийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа Элгэн хайрт Хордос нэвтрүүлэг болно. Ингээд энэ чагийнхан нэвтрүүлгээр та бүхэндээ отох хөшүүнээ чагаан идэ үйлдэх мэрэгжлийн боловсрал сүмд сүмнээ маш хайгачаанд явагдаж өнгөрсөн шингэлтэс сурвалжлагыг бол хөргөж байгаа. Ингээд сайхан бид нар одоо бол отох хөшүүнээ сүмд сүмнээ маш хайгачаанаа чагаан идэнээ саалын үйлдвэрлэлийн эжигнэгч үжисгэлнийг сурвалжилсан шингэлтэс сурвалжлага болоод ингээд отох хөшүүнээ сүмд сүмнээ шүүргийн гачааны амалчин хувьсгалын ярсан яраг бол та бүхэндээ хөргөсөн байгаа. Ингээд жалгаад бид нар одоо Баянуур хотын хотын дэсийн бодсын бос соёлын өвийн чагаан идэнэ өдөн уламжлагч одон гэрлийн сурвалжлагыг анхаарлаа хандуулъя.
1: Би бол одоо Баянуур хотын хотын дэсийн бодсын өв уламжлагч чагаан идэнэ.
2: Нутагтаа нь одоо бас чагаан идэ хийж байна уу?
1: Цагаан өөрөө бол одоо мөн л айдлахын гэдэг хөдөөнө чагаан идэ хийгээд бас манай тэнхийнхэн мөн энэ одоо тусгай мэрэгжлийн иймэрхүү сургууль бас боловсрын ангид бас хичээл ордог. 10 өдрийн өмнө танай энэ дахийн эзэн хорооны тэнд бас хичээл орсон.
2: Тийм байна. Одоо яг бүх

0: Амиг хотоор ингэж одоо боловсрлын одоо жолоодөгч багшаар ингээд орно гажир явсан. Зүгээр одоо тус удааны энэ боловсролд ирээд ямар ямар цагаа идэх хийг мөрөгжлөж аасан байна.
1: Би бол одоо энэ удааныхаа юу л онцгойлон одоо сундаг хордыг бол голцон зээ ярьсан. Аа дараа цаар бол одоо маруусын одоо шинэ бүтээгдэхүүн байх одоо жагтэлүүдэд халуурал болчих одоо найпиз сэнийн нэг одоо маруусын тогоон өрөмнөө тэр мөсмөлжин жаасан. Энэ энгээр гол болгооч дараа цаар одоо мөн бас л маруусын наа дагалдуулаад сүүн хурд бясалга тэрчлэн одоо маруусын юунаас сүүн чихэр шар уснаа чихэр. Тэгээд шар уснаа өмдөө шар уснаа одоо өдмөг одоо тэргүй жаасан шүү дээ одоо. Эдгээр жилиг арван хамт татгаасан. Энэ удаана энэ одоо хамаг төрүүлээ эхлээд би бас эдүүси энэ юугийн асуусан. Тэгэхэд одоо энэ дотор бас гэртээ бас нэг хэсэг хийж ха уусууд байна. Багс агаар хийж байна. Бас өөртөө бас одоо думшонд юм уу уусна отхон нормын тэнд ажилтсан одоо энэ дээрээд одоо оохо тэтгүүс бол одоо 80 пис хийж их уусууд энэ дээрээд одоо сундах хурд сурхаар ирсэн. Эдгээр хүмүүд бас 3-2 нь бол одоо баг манай чагаан эдэгийн баг бас наатай чатай бас оролдож байгаа иймэрхүү уусууд байсан. Гэвч одоо энэ сундах хурдлаа одоо шин маягийн юмуудыг бол эдүүс бас хийж яав. Тэгээ сураад ээ. Юучи одоо манаас онцгойлон одоо манаас иймэрхүүс боловсрын ангид анх дугаар оролцож байгаа. Гэвч одоо эдүүсийн одоо хүнээр хийх бол одоо их сайхан хийж байна. Мануусын ч одоо цаг нь яс гэж үрлэгийн 9 цагаас өдөд амралт байхгүй бодагаа идэ барла бачаад одоо 12 цагт одоо бодаа идэн тэр чинь одоо мөн нэг хагас цагийн хооронд эргээд одоо нэг цаг болох юм уу 12 цаг хагасын үесээр одоо бас ангийн гэдэг ороод 4 цагийн үесээр хичээл бууд дунд нь амралт байхгүй одоо идэх болоо наас чатаа бүтэн 7 цаг энэ халуунд одоо ингээй гэж тэр мөртөө одоо энэ сурахчуд одоо энэ сурах гэж гайрж байгаа энэ усууд бол хулаас ирж байна. Жуу гарай гацрын хулаас одоо үүрийн тэргээр туугаад энэ халууд найс чаашаа зарим нь бас нэлг хүүхдээ аваа ирж байгаагүй. Бас хэд хэд гарч байна. Тэгэхээр би одоо энэ ордос нутгийн энэ нэг малцсан төмнөө иймэрхүү итгэвчлэл үүсгээд үнээр дотроос манай Монгол эдэн нэгэн гэж сайхан үнэн сэтгэлээ сайн гэж сурч мөрийж байгаа одоо нүн өнөө би бас баярлж байна.
0: Таны заасны мөрөгжлийг сурах нь хурдан шиг байна уу?
1: Хурдан байна, хурдан. 3 дугайлан хугаац ингэж хийснэ. Бүтээгдэхүүн бол манаусын одоо бараг нэг 30-40-д бүтээгдэхүүн байна. Зарим нь одоо давхцаж хаар бодоход 20 хэдэн шин бүтээлч бол санаамор байна. Энэ одоо 20 хэдэн жилийн одоо бүтээгдэл. Эдүүс бол мөн энэ мөн ийм охорхон хугацаанд дотор бүрийн эзэмшээд ингэж хийж бас манаусын одоо энэ дотор өнөөдөр бас гэж эй манаус одоо энэ манаус тулах цагаан хийсэнгүй байна ингэж хэлж байна амтсангүй байна гэж одоо арим зүйл бас зарим нь одоо бодож олсонгүй энэ ч одоо үрлэгийн хэдэн цагт ирсэн 9 цагаад хийгээд мөн нэг 11 цагийн үесээр мөн хооронд эйчнэ бүтэгдүүний ингэж гаргах гэж бас амаргүй
0: тийм бай. Тэгээд бүтэгт гаргасан бүтэгтүүн бүр танай баримжаанд үгүйчд хүрдийлж байна уу таньс ээ.
1: А мөрөглөлийн талаар бол одоо зарим талаар бол одоо өнөр илэм жилэм гүхэрчээ. Өвч зарим талаар бол одоо жагал жугал одоо санаанаас гадуур юм уу жаган сандрах юм уу үгүй овойдгүй гэж юу гэж. Ихэнхийдэн бол эдүс бүр эзэмшицсэн. Тэр яг баримжаанд бол хүрч байна. Баримжааг энэ би тэгэ хэлсэн. Тануус одоо энэ дээр ингээ хийчихээ хараад очход бай одоо төсвөлж болохгүй шээ баримжаагаар гээд манус энэ удаа энэ градусын гал дээр хэдий сүүгээр хэдэн хичнээн грамын сүүгээр хэдий цагаан шихр энтер хийснэ танус энэ баримжаагаа юу болсон чи алдаж болохгүй нэг тоогоо хийснэ ха энэ баримжаа бол адил байх ёстой ингэж хэл төс ихэнхдээ бүр адил дотор хийж байна.
0: Тийм байна. Одоо бүр уултан бас нэг жаахан цагаан идэ оролдож байгаа хүн болохоор энэ эзэмшиж авах хүн бас хурдан
1: байна. Энэ талар бол одоо өнөр яралт байхгүй. Тэр мөртөө их төвхийтэй одоо сурах юу, асуух юу, цаашаа судлах юу энэ талар бол одоо өнөр их сайхан юу төвхийтэй байна.
0: Тийм байна. Одоо манай цагаан идэний нэг жагтэлгэр бас жоохон

0: уужин байна. Хэрэглэгчид бас орон байг болохоор энэ цагаан идэгийн ингээд төрүүл жийл энэ орон шиг болгоо сураад авсаар одоо малчтын орлог бас нэмэгдэн штэ тийм ба.
1: Тийм тийм. Малчтын талаар авч хэлвэл одоо мануус чанда малчин хүн юм чинь тэ. Би айдлах малчин хүн. Тэгэхээр одоо мануус чинь нэг талаар одоо манаа малчин. Хоёр талаар бас одоо одоо фууе гэж хэлнэ штэ. Мануусын жүйе бол одоо мал малчин. Фууе байсан мануус энэ айш Шантьяг. Тэгэхээр аж одоо энэ орлог ингээд нэмэгдээд ирэхэд одоо манаусын амьдрал сайн болоо шүү дээ. Энэ талар бол одоо танай утгын энэ удаана энэ боловсролын анги бол одоо их итгэв хийцтэй сайхан эхэлсэн байна энэ талар. Одоо би бодхоор бол би итгэж мэднэ. Дараа цараа эдгээр сурагчууд бол сайн сурч бүр сайхан хийж. Одоо ч ариун сайхан. Зарим нь бол одоо энэ дотроо бас хоорондоо бас зарим юм бас хоорондоо солилцож арилж яажих юм байна. Одоо зарим талаар одоо нэг жилийн имийг заавал бүгдээрээ хийдэг учраар биш. Жишээл болоо жил хасар болоод ирэхэд одоо манаас бодол баглааны талаар одоо хүрлжгүй байсаар нэг одоо шихрэх хийх юм уу сүүнэ шихрэх. Нөгөө нь шаргуулснаа шихрэх. Дахаа нөгөө нэг нь одоо манаас тоон өрөмх юм. Дахаа нэг нь сундах хурдаа, энгийн хурдаа. Ингээд ирэх юм уусаар бүгдээрээ нэг нэгээсээ хүрлжгүй бол аваа ирээд ингээ хийхэд би үжихэд жоос олохын талаар одоо мөнгө тооцоо талаар их тоглолттой их байх бодож байна. Эдүүсээ баг тэгжгийн ажилтны тэдүүс ингээ хоорондоо бас ийм өгөх талаар ярилцаж би бас энэ талаар бас яагаан ярьсан.
0: Тийм байна. Чур одоо энэ мөрөгчдийг одоо нэг удаа сурчгаад бүр мөсөн сайхан мөдөж эхлэв гэж хэлэх нь аргагүй шүү дээ. Юмсан дараач нь алхамаар одоо энэ мөрөгчлөө баттайгаг үнэр амтхийн батлах алхам дараагийн сайхан ядлагч арчим ёсоор ажиллах тал дээр бас яаж чанга шаардаж эхэлж яана.
1: Энэ бол одоо яранку учраас мануус чи чагаан идэх хийж тэр мөртөө идэж уусна талаар. Одоо мануусын энэ бол одоо бүр одоо улсын чанартай иймэрхүү одоо бүр хамааралтай байж та одоо гуншаачис та одоо ийц одоо манаас идэ унтааны одоо чагаан идэг бол одоо ихэр одоо ингэж чанга шаардаж байгаа энэ үеэр бол чанарын хамаг түрүүнд юу нэ атхна манаас биш би одоо хамаг түрүүнд одоо чагаан идэний шүнсүү одоо жис найвэна батална одоо энэ талар бол одоо хамгийн чанга шаардна нөгөө нэг талар одоо ариун цэвэр хүн бүхэн одоо энэ зарчимлж хийх ёстой. Энэ талаар би бас ариун ярьсан. Дахаа нэг жийл бол одоо мануусыг баримжаалсан уут баглаа. Одоо дахаад одоо мануусын энэ шампион гэж хэлж байна шүү дээ. Одоо нэр тэмдэг хоо жах тэл дүүрд гаргах одоо бодол баглаа. Эдгээр жийлийг бол одоо мар би бас бүрийн энэ талаар бүр ярьсан. Зарим нь бас энэ нэр тэмдэгтэй бас байна. Тэгэхээр одоо энэ талаар бол би үжигэд бол эдүүс уу их
0: ухамсар
1: өндөр байна.

Тэгээ, сайхан та бүхэндээ одоо хөшөөний чаган идэ үйлдэх мэрэгжлийн боловсрол сүмд сүмнээ маш хайх чанд явагдаж өнгөрсөн шингэлт сурвалжлагыг хүргэлээ. Ажиллагаа та бүхэндээ чаган идэний талаас хуалчи. Зингул одоо айргийг нэрж арх хэлгаруулан гаргадаг. Бас одоо сүг эдүүлж, эдэн бишлэг, ээжгийн шүүмэлж эрхийг бас хийдэг. Зингул айрг таргийг асаараа уул унд тэжээл болдог мөртөө хорийг тайлан эд шиг тэгшгтгэж, бие махбодыг хэрэгжүүлэн өвчин эмхгийг арилгах чадан Ямхүү урам жөөхий шар тусж өчхий эдэн бишлэг ээжгийн арч хурууд ааруул шүүмэлж иргэнч гэсэн одоо үл шимээр илүүг мөртөн тус тусдаан бас өөр өөрийнхөн үйлдэл хэрэгжээтэй байдаг. За үүнд болохоор шар тусны үйлдэл хэрэглээ бол хамгаас их байдаг. За шар тус нь идэж болох мөртөн эмнэлэг домлогод ч гэсэн өргөнөөр хэрэглэн за хүн өргөлж одоо шар тус идээд байв уу ус гэжиг шимжин за жүс чирэ өнгөжин чогжил сэргэн чадал хүчин бас нэмэгддэг. Янгуул хөлдөж шархатсан юм уу эсвэл одоо час бороонд даарж бээрсэн за мөнхөө одоо хөл гарна бэрдэж хүч тамир доройтсон хүн бол шар тус уух юм уу идвэл эдгэрч тэнхэрх нь бас тун төргөн байдаг. За мөнхөө одоо ааруу шүүмэл юм уу арч хуруудан эсгэлэн хүчлэг байдаг болохоор хоол будааг шингээж ходоод гэдсийг чэрэгжүүлэхэд бол хамгаас тустай идэм байдаг. За хүн хэрүү хижээтэн ааруу шүүмэл юм уу арч хуруудыг идээд байвал сонгон сарамсаг жанюу цуу метр багсарга холж болгож ходоод гэдсийг сайжруулах гэж оролцсон хэрэгж бас байдаггүй байгаа.

Жи энэ код одоо малын сүүнээ асиг шим хариун болохоор бол сүүг бол туйлаар эрхэмлэн дээдэлдэг. За дээд тэнгэр юм уу гажил усыг дээдлэн хүнт гэж эдэний дээд сүү саал юм уу арч хуруудаан бол өргөн. За ингээд дэлгэрүүлж ит ажиллагаа үйлийг эрхлэн явагдуулахдаа дэмбрэл бэлгийг бодож мөн ч эдэний дээд сүү саал арч хуруудаараа өргөж барьж дээдлж сачдаг. За сүү саалыг бол дураараа асгаж жутгахыг бол онч хэрэг чээрлэн. За бас одоо сүүнд хуруу

өгөх юм уу, ус хийх юм уу, божир бортог юм дусаах юм уу, чагаан эдэнийхэн жүйлсийг хамаа намаагүй гэж хаях зэргийг бол бэлэг дэмбэрэлгүй муу юртай ажиллах хийдэл гэж бас үжин буян амбарнаа байдгаа хөмрөн байснаа хоослон бурхан тэнгэр буруугаар харан эдийн хишиг дундран эдэлж хэрэглэх нэнгэр

байдаггүй байгаа. Ингээд одоо эдэний дээд чаган эдэгэн бид нар бүгдөө эрхэмдэж нандингэж явъя. Одоо эдээш үлж, боловсруулж бас сурыг эдэлж, хэрэгэлж бас жарж байгаа, илүүгжүүлж, баялагжүүлж, хөгжүүлж явъя.

Эрхэм хүндөтэй сонсогч өө манай энэ чагийн элгэн хайр тордосны төрүүлгийн төхрөөд өндөрлөн жаргалаа. Анхаарал хандуулсан та бүхэндэн талархал дэвшүүлье. Та бүхэн жалгаад манай араач үгийн бусууд нэвтрүүлгнүүдийг хүлэн сонсороо. Дараагийн дугаараар дахин уулзъя. Баяртай.

0: Тосол усыг амна басуу даяар хөнөөсийн амьдралын наажа.
1: Мөхлөг будааг ариулваасуу улс гэрийн ирээдүйн тос.

Монгол хараа зү. Нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зү. Малчин төмнө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3-р тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдээ буян нэмэрлэн. 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3-р тоглоом шанглын мөнгө 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3-р тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагийн сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчлэгийн хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүйгээр Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөгөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

хүлэлтийг гүнжигээр суралчж байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстэннүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж яваад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстэнэ үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх буй болгох хэрэгтэй.

Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлбэр.

0: Божигийн чагаар 10
1: Ордос хотын хам жууч сурын төв.
0: Мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг.

Сайн байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Өнөөдөр бол 2026 оны 7-р сарын 22 гаргийн 3-ын Ордос хотын хамт жуулчлалын төвөөс эрхлэн явагдуулж байгаа мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг сонсогч та бүхэндээ мэд баримж олгож байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Жарна байна. Жалгаад та бүхэн өнөөдрийн мэдээний бүрэн уулгад анхаарлаа хандуулна уу? Манай хорооны мэдээ өчигдөр хотын намын хорооны банкын гишүүн хотын дэд дарга Лёфон Юн хотын засгийн ордны банкын хурл жиж дээр хагас жилийн аж ахуйн байдлыг жадлах хурлыг эрхлэн хуралдуулав. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн Шанхайд шинжлэн байцаах үеийн чухал заавар болон 2026 оны дэлхийн жохомол оюун чадварын их хурл жиж жохомол оюун чадварын бүх бөмбөрчгийн жасалтын дээдлсийн хурлын өхлөлтийн ёслолд ирэх гол зорилтын ярианаа зоригснаг уламжлан суралцж хотын шинжилэлтийг түргэтгэн ахиулж хотын жасалтын төвшинийг дэвшлүүлэн хотын амар төвшинө уян хатан чанарыг чангадхаж шиний үүдэх оршин суухад тохиромжтой үзэсгэлэн цайхан уян хатан чанар боловсон оюун ухаанаа одогчилсан ардын хотыг чармаа байгуулах хэрэгтэй. Үүнээ хамт жохомол оюун болон олон ишчүүлэх ажилгыг гүнзгий хэрэгжүүлж жохомол оюун хийгээд бодоч огчин аж ахуйн гүнзгий үйлсэлчлийн ахиулан шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний бойжуулан хөгжүүлэх хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Манай хроны мэдээ 7-р сарын 20-ны өдөр Ордос хотын гал унтрахад аварн туслах салбар анги төрүүлэн жах дэлгүүрийн хяналт хамааралт орон сууч ба хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалт зэрэг олон салаа мөчөртэй хамтарж бүх хотын чагтлагаан хөтөлбөрт дугуй тэрэг болон гал унтрахах жами засах шөнийн байцаалтын ажил горнуулсан байна. Өрхөд орж ухаагуулах, чахалгаан чинэглэх аюултай байдал жич гал унтрахах жами бөглөх зэрэг далд гэми голдлогтай чигчлэн жасаж амнаасаа хамгаалан аюул төвшөрөөс жайлах жами саадгүй нэвтрүүлэх ажлыг зэргээр өрнүүлжээ. Ажиллагааны тухайн өдөр 439 далд гэми жагсаан байцаад чигчлэн сайжруулж гал унтрахах амар төвшнө орчин нөхцөлийг бүтөмжтэй чевэршүүлсэн байна. Манай хроны мэдээ орд сургам хүмүүжлийн яаман 2026 оноос 2027 он болтлох сурлагын хугацаанд их хуурайн багш нарын Шанган өмнөд хүрч солилцоо хийх жолоодох төлөвлөгдө сонгогдсон хүмүүсийн нэрсийг нийтлэв. Үүнд Жүнгэр хошууны 1-р дундад сургуулийн шинжлэх ухааны багш, шинжлэх ухаа мэрэгжлийн шинийн үүдэх туршилтын төвийн эрхлэгч Ян Юнчүн сонгогдож, тэрээр Өвөр Монголын өр тун засах орноос сонгогдсон Чорин ганч багш болсон байна. Манай хроны мэдээ 2026 оны тал нутгийн малчин тараачны алгадах бөмбөгнөө урлагийн уралдаан өдгийн өмнөд хош юунд төгс амжилттай өндөрлөв. Өвөр Монгол жич нэг шагаас ирсэн

0: 56 гам малчин тражны төлөөлөгчийн бүлэг мөн 3 өдрийн хурчрын уралдаанаар дамжин жоо гооч гараа талбар уралдааны эрхэлж төрөөнд тодорсон бүлэгмүүдийн шагнан хөхийг үлсэн байна. Манай хроно мэдээ. Ойрын өдөр Өвөр Монголын өөр тун засаг хордны сурган хүмүүжлийн тэнхим 2 дугаар хуугчаана Өвөр Монголын өөр тун засаг хордны дундад баг сургуулийн бичгийн сурвалжид сургуулийн хүрээнэ нийтлэг жишээ ончлогт хөргийн жишээг шилэн сонгох ажлын үр дүнгийн нийтлж 26 нийтлэг хөргийн жишээ болон 24 ончлогт хөргийн жишээг сонгон гаргасан байна. Үүнд манай хотын 5 нийтлэг хөргийн жишээ, 3 ончлогт хөргийн жишээ нь тус тус сонголтод хамрагджээ. Өөр тун засаг орны чагуурын топ чоно урчлан мэдээлснээр өнөөдөр манай орны баруун буян зүүн хэсэг дунд буян ихэнх хэсэгт үүлэрхэг байж баг борон орно. Үүнд бухтын өмнө бай хөхотын баруун буян хэсэг газар хянганай зүүн хойд бай хөлөн борийн зүүн бай болон хойд байд дунд зэргийн борон орж хэсэг газарт шүрэн борон орно. Дөр дурдсан хэсэг газарт охор хугацаанд шүрэн борон орох аянг чахалгаан чахлах мөндөр орох зэрэг чанга солиг урсгалт чагуур дагалдна. Баруун буян зүүн хэсэг дунд буян ихэнх хэсэгт 4-5 дэсийн салхи салхилж хэсэг газарт 7 дэсийн салхи салхилна. Өнөөдөр Хиявагш тойрогт Дүншин тойрогт Талад хошуу, Эжэнхэр хошуу, Зүүнгэр хошуунд баг боронтой. Агарын дулаан 15 градусаас 34 градус, өмнөөс 3-аас 4 дэсийн салхи салхилна. Отох шүү шинэ хөгжилтийн ойлгогдох нар жолоодлого болгон аж үйлдвэрийн хөгжилтийг ахиулж байгаа юм байна. Одоо энэ тухай отох шүүн хамт жуулчлалын төвийн сөрүүлжлэгч намраагаас ойлгоё. Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу?
0: Чи мэдэгэн хамт жуулно уу?
1: Бидний хутханд отох шүү шинэ хөгжилтийн ойлгогдох нар жолоодлого болгон хэлбэрэн хөөрүүлэн бомж шүтлэх гол чиглэлээр тогтоож аж үйлсийн төс төвшгийг чухлаа чухал зүйл болгож нөөсээр голдуулж байснаас нь Одооны шиг хамтар хөгжөх тийш урагшилж, өндөр нөөц төрөгчд гадаад суралтын аж үйлдвэрийн суурин газраас улсын төсийн бохирдлыг багасгаж, нөөц төрөгчийн багасаа хамжилчин хөгжөх шинийг үүдэх туршилт хийсэн юм байна. Бүх хошууны аж үйлдвэрийн бодит гүчин бод бүх улсын аж үйлдвэрийн 134-р шанаа 44-р жигсаадж, бүх орны анхдагч 1000 төгсөл төсийн аж үйлдвэрийн хүрээлэн тойргийг байгуулж, аж үйлдвэрийн тогтмол хөгжилтөөр аж ахуй тулгуурлаж, ордсын үндлүүд бохирдлгүй Шинэ энергийн аж үйлдвэрийн нөрөө тулгуурыг олгосгоос юм байна. Мэдээг нь дамжууллаа.
0: Мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Баяртай. Одоо хэнгэн хошууны хамт жуулчдын төвийн сөрүүлжлэгч уран танаатай холбогдъё. Сайн байна уу?
2: Сайн байна уу?
0: Чи мэдээг нь дамжуулна уу?
2: Орон өдрө хангийн хөшөөнөд сугал ардын орчин тойрны хамгаалалтлоод хог ношиг төрөл хаан шийдвэрлэх хамтрын дэвшлэгчүүднээс зарим сугал төрөлтөлөөн эгүүлэн хураах оюунтай хогийн хайртхийн ухсар нь ашиглалтад орсон нь одоо хүмүүсийн анхааралд хүрлээ. Тэгээд энэ сугал ардлын өдөртний хог ношийн төрөл хаан ангилж зүйлэл онх юм уу одоо чаас төмөр хуучин хувцас хунар зэрэг дахин ашиглах хайдмал уддаг бол одоо энэ оюунтай хогийн хайрцагт өөрийн дансалсан дугаараа хийвэл бол хог новчийн хүндчээр хөв бүртгэн одоо бараа таваар сольж болдго юм байна. Энэ нь бол сугаар над энэ хог новчийн төрөл ухааны ангилах хамтрыг бол дэвшлүүлж төрөл ухааны ангилахад бол хүн бүхний оролцуулахыг ажилласан байна. Тэгээд одоохонд бол одоо шинэ улгасны шүнгийн зи тойрог дид тойрог тэгвэл дунглан жинтай тун линьян зэрэг сугаар тойрогт бол нийт 10 эгүүлэн хурааж болох оюунт хогийн хайрцгийг тохируулснаас гадна хог новчийг төрөл ангилан шийдвэрлэх оюунтай хогийн хайрцгийг бол 13-ны жуугсарч бүх хөшөөний хог новчийг бол төрөл ухаан ангилах ажлыг хэрхэн ахуулсан байна мэдээ юм байна.
0: Мэдээ дамжуулсан баярлалаа. Баяртай. Одоо үшин хошууны хамт жуулчлалын төвийн сөрүүлжлэгч танаатай холбогдъё. Сайн байна уу?
3: Сайн байна уу?
0: Чи мэдээг нь дамжуулна уу?
3: Ойрын өдөр манай хошууны тараалан мал аж ахуйн давцаагийн шинэ өвөр Монголын өвөр тань засаг орны тараалан мал аж ахуйн шинжил ухааны бүрэлдэхүүн хамаа бүхэд устгай мэрэгжилттэй хамтран манай хошууны 134 толгой ордсын нарийн ноцтохны төвөрөлж шилжүүлэх ажлыг хийсэн байна. Ойлгосноор манай хошууны тараалан мал аж ахуйн давцаагийн нарийн ноцтохны хамаа бүхэд төрөлж шилжүүлж

0: өөр Монголын үр тэмцэх хорноо тариалаг мал аж ахуйн шинжил ухааны хүрээлэн ийн тариалаг мал аж ахуйн тусгай бэлэн мөнгөний дэмжлэгээр өндөр бүтэцтэй шинжил ухааны сулгааны суурин газрыг байгуулж шинжил ухааны сулгааны ажилтнуудын үйлдвэр сайжруулах ажлыг дэмжиж манай гошууны нарийн ноцхоныны үйлс 30 нэмэлсэн байна мэдээ юм байна.
1: Мөдөд амжуулсан танд баярлалаа. Баяртай. Одоо топч мөдөнөөс сонсхой. Дөр хагас жилд бүх улсын суугаал ардын хүн дундчин эжимдэж болох орлог 2981 төгрөгт хүрч дөр жилийн адил хугацаанаас 52-оор намагджээ. Хүндэт сонсогчдоо энэ цагийн мөдөө 10 минут шууд нэвтрүүлэг үгээр өндөрлөх боллоо. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

0: Ордосхотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хинээ ерөнхийлсэн нараажуу.
1: Утга урлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлэг.
2: Сайн бацхан уу хөндөс сонсогчдоо. Та бүхнийхэн амар амгалан айлтган шинэлжих нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Би нэвтрүүлгийн хариусан найруулагч хөтлөгч Хавраа байна. Манай нэвтрүүлгийн шууд утасны хөтлөгч Далан Баяр, хянагч дугаржав, ерөнхий хянагч Гэрэл Чингэлтэй.

0: Хөх Монгол нут химэн хөв нийлэнгүй яруу сонсголон.
1: Ардс ардын дуунаа мөрдөл суулжилах.
0: Утам дамжих аялгау.
1: Утам дамжих аялгау.

Сонсогчдоо манай нэвтрүүлгийн удам дамжих аялгау тусгай дугаарын цаг болж байна. Зэнхүү тусгай дугаар маань гариг бүрийн 3-ны 10 цагаар минутад шууд нэвтрүүлээд тус өдрөхөн 14 цаг 23 цагаар минутад тус давтад нэвтрүүлж байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн цагийг анхааралтай тогтоогоод тугайн цагт нь хүлэн сонсох болов уу гэж хүснэ.

Сонсогчдоо, бид өнөөдрийн нэвтрүүлгээ дархан дуучин агсан замс насны тухан уйдуул шингэсэн Ирвэс Чагаан Бутг гэдэг дууны ихшгээр эхлүүллээ. Тэгээд энэ ээлжийнхээ нэвтрүүлгээрээ Ирвэс Чагаан Бутг гэдэг дууны үлгэр учир болон шингэлтүүдээс сонсогор бэлтгэж ирлээ. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн уулгийг хүлэн сонсох дундаа Ирвэс Чагаан Бутг дуун ямар ч үлгэр домогтой юм бэл, бас танай нутаг орнд Ирвэс Чагаан Бутг дууг ямар ч хөг аялагтайгаар шүлэг бадагтайгаар дуулдаг бол манай нэвтрүүлгийн

үлгээр сонсогтойгоо хаалчиж болно. 8592-4012 боёо 8592-4013 хоёр шууд дутас маань нээлттэй байна. Сонсогчдоо, олон зуун жилийн мал аж ахуй эрхэлсэн малчин монголчууд малын ашиг шимий хэрэглэхийн хамт малынхаа зан аранчны ойлгож арчил додомдон хайрлж хамгалах талд бас давтагдчихгүй олон ховор нандын туршлагыг хурамдуулсан юм а. За малыг зөвхөн амьдралын хэрэглэгэнд биш малынхаа зан сэтгэлийн хүртэл ойлгон мэдэрч уярл өнсрлийн даалт гонгийн дуу шүлэг хуур хөгжмийн аялгуудаа шингээсээр ирсэн нь малчих соёлын өвөрмөч ончлог гэлтэй. Тэгвэл ордос нутаг дуулагдаг ирвэс цагаан ботөг гэдэг дууг аялагтээ жирэг тэртээ алсын нутагт эхээсээ хаягдж хожирсан хөөрхөн ботгийн дөрх харагдах бөгөөд тэр ботгтой хувь зян ижлэх нь аав ээж нутаг уснаасаа салж улас гүрнийхээ алван жүтгсэн чин жорог чирэг ирсэн хиймэрлэг дүр төсөөлөгднө. Амтны ертөнцийн хаан болсон бар ирвэс Монгол нутаг чөөн харагдах болсон ч ирвэс цагаан ботөг химээ ховор содон гарчихтээ энэ дуу ордос нутагт одоо бол ам дамжин дуулахсаар ирсэн нь нэрээ гайхалтай юм а. Тэгвэл өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгээрээ бид ирвэс цагаан ботөг гэдэг дууны үлгэр учраас дэлгэж ярихын хамт тус дууны шингэлтүүдээс та бүхэнтэй сонсгоно. За манай нэвтрүүлгээр бас ирвэс цагаан ботөг дуугаа аялж сонсогчдод хүргэж болно. Та бүхнийг нэвтрүүлгийнхээ хоёр шууд усаар хүндэтгэн урж байна. Залгаад нэвтрүүлгээрээ бид үүшин хошууны үүшин жоо болгосны Ахмад багш сэрчраг багшийн дуулсан ирвэс цагаан ботөг дууны шингэлтийг сонирхон сонсъё.

0: танай мэтгээр ерөөс цагаан ботог гэдэг дууг таны нутгаар нь түгэмэл дуулдаг уу? Та энэ дуугийг яаж сурч ирсэн бэ?
1: Энэ дуугийг бол манай нутгаар нь дасаа түгэмэл дуулж байгаа дийлж үгэ. Чөнхийн нэг өлөхнөөс дуулж байна. Энэ дуу бол яг 9 дараа хэлэв үү? Нилээд эртнэ дуу. Энэ хэлээр нь бол одооний хүмүүс я амад амжийн одоо дуулж ингэж сурсан хүмүүс чөө. Иймээс бол яна дуулж яхан бол нилээд чөөм байна. Тэглээн одоо нутг орноор одоо алдаг оног одоо нэг үл хүмүүс одоо яна дуулж сурж өртөө. Одоос шинэрийа доосн дуулж сурч хааж яна. Одоо залуучууд я дуулж сурж бай.
0: Та энэ дуугийг яаж сурж исэн бэл?
1: Энэ дуугийг бол хамаг анх бол энэ дуугийг би сонсох юм бол энэ утгын улаан амчүрийн дуучин Эрдэнэ Ухаар багшийн дуулсаны сонсоод их бахархаж сурыг гэж бодсон. Ингэснээс болоод энүүний бас жаахан дагнаа. Дараа тэнд одоо энэ номдор энэ нот нь байна шүү дээ. Энүүний бас жаахан үжинэн. Эргээд хөөрөн бас энэ дуу дуулуул яна сэтгэлээр нь орж ингэж бол яна үлгэр домгийн бас жаахан медиснээс болоод энэ дуунд бол орж ингэж дуулснаа дуулцаар дуулсаар байж байгаа ингэж дуулж сурсан юм аа. Энэ дуугийг бол би багасаа дуулж сурсан биш. Энэ одоо би сураад 15 6 жил болчихжээ. 15 6 жилийн өмнө сурсан. Гэт одоо нийгэмдэр юм уу ингэж дуулаад бол 10 гаруй жил болчихжээ.
2: Сонсогчдоо ийм хөө өнөөдрөх нэвтрүүлгээрээ Ирвэс чагаан ботог гэдэг дууны үлгэр учрыг дэлгэж ярихын хамт тус дууны шингэлтүүдээ сонсгож байна. За тэгвэл та нутг орондоо тус дууны талаар ярьсан үлгэр хуучаас бас сонсч байсан болов уу? Таны нутг оронд Ирвэс чагаан ботог дууг ямар шүү шүлэг бадагтайгаар хөг аялгуутайгаар дуулдгийм бол манай нэвтрүүлгээр сонсогтойгоо бас хуваалчиж болно. 8592-4612 боёо 8592-4613 хоёр шууд утас маань нээлттэй байна. Жалгаад бид ардын дуу судлаач Хас Эрдэн багшийн Ирвэс чагаан ботог гэдэг дууны талаар чуглуулж эмтгсэн материалд үнслэн тус дууны үлгэр хуучаас та бүхэндээ ярь сонсгий. Ирвэс чагаан ботог гэдэг дуу бол нэлээд хэдэн нэртэй байдаг юм байна. Ерөөсөө ардын дуунд бол нэг дуу олон гарчигтай байдаг байдал бол байнга харагддаг. Тэгэхээр энэхүү дуугийн цагаал янха хот хулан чигтийн унаг гих мэтэр ховилвртэй хутгаж ярих үжигдэл зөнгдөө байдаг. Ирвэс чагаан ботог гэдэг дуунд ярагдж байгаа бүхэл бүтэн уулга нь цагаан хэрмээс ойрхон байгаа хуучин балгасыг зааж байдаг. Хуучин балгас нь бидний одоохонд хэлдэг Төмөн хот боיו Төмөнчин хүмүүгийн эртний нийслэл байсан том хотыг хэлж байна гэж үздэг. За энэ хотыг бас цагаал янха хот гэдэг Орон нутгийн монголчуудын сэтгэлтэй их ойрлцоо болохоор энхүү хэлгий жүйтэй гэж бодож олно. За ордосын баруун өмнөд хэсэг дарыг отог болон үүшний өмнө хэсэг нутаг бол Монгол орон дахь хамгийн өмнөшөө боيو дулаан газар руу төрж орсон хэсэг болно. За тиймээс яг энэ талаар боттой ойлгийг бол та бүхэн бас газрын зургийг хараад яг ордосын нутаг дэвсэр нь ямар шүү

илүүртэй гэдгийг үжигэвэл ингээд урагшаа ингээд төрж орсон жураг бас маш тодорхой харагддаг тийм эсэ гажрын жургийг үжиж байгаад энхүү хэлдэг баттай гэдгийг одоо та бүхэн эрчилж болох юм байна. За тэгвэл яг одоо иймэрхүү байдал доор ирмэс цагаан ботог гэдэг дуувал өмнөшөө төрж орсон тэр хэсэг газар нутагт гарсан гэж үжиж болно. За энэ дуувал хил харуулд чиргийн алгын суусан чирэг эр гэр нутаг аав ээж чирэг хүний хатуу хали даахгүй дэ гонж гансарч чөхөрж уйдахта дуулсан дуу гэж ойлгож болно. Тэгвэл тус дуутын хамаатай мэдээ одоохондоо хоёр олдоод байна. Анхны мэдэнгүүл Чин улсын Инк амгалан хаанэ 13 4 дүгээр оны Гэнжин жүнгэх Жингнаван Шанкэшигэх Тингнаван Усанхүйгэх Пимшиван энэ гурван вангийн манжин төрөөс гачиж байгаад тусгаар байдлыг ичислүүлэх гэсэн байна. Гэхэд энэ хитэн ван манжин төрд гавьяатай ухраас энхүү байдалд бол маш ихэр дургүйцсэн байна. Тэгээд урвалг гаргасан байна. Тус урвалгаан бол Инк амгалангийн 13 дугаар оны учир болно. Тэгээ энэ урвалгаан гарах үеэс яргагийн бүгдийн захирах сайд Чэмфу урвсан чиргээ дарангуйлахаар хөдөлсөн. За энэ үед бол ордосын 7 хошууны 3500 гари чирэг цагаан хэрмийн дагуу хотодд оронгонж байсан урвсан чиргээ дарангуйлах айнд морсон юм байна. Энэ камгалангийн 13 дугаар оны өвөл чирэг татахад сүрхий хүйтэн байсан учраас чиргүүдэд тун бэрхшээл болж хэсэг дайдаад хэсэг ухарж цагаан хотын буурд бол орон анж байжээ. Цагаан хотын буур нь тухайн үедээ боломж нь нилээс сайн байсан байна. Тиймээрээ одоо хүртэл тент суудаг хүмүүст гэсэн тэр хэрмийн ёроол юм уу эсвэл тусгай тэр нөхөн гэр малтаж бариа тент суудаг гэдгийг бид сайн мэднэ. Шар хөрсөд өндөрлөгийн хүмүүсийн ихэнхи нутгийнхэн төгөөмөл ончлог гэж одоо хэлж болно. Ингээд урт хугацаа өлсөд даарж ядарч жүдэрж явхдаа нэг чирэг залуу гэр нутгаа санж уйтахдаа ирвэс цагаан ботог гэдэг дуу гаргасан гэж хуучилдаг юм байна. Тиймээсэн тус дууны аялгуу болон дууных нь шүлгийг задлж үжвэл маш одоо уярал гансралтай гонёж жовсон сэтгэл санаан дотроо маш гүн гүнжи юми ботсон тиймэрхүү сэтгэлийн агаар бол энэ дуунд дүрслэгднэ. Тиймээсээ бид дууны үлгэр учрыг задлыг гэвэл одоо дууны шүлэг бадгийг нь бол урдаа шинтлэх хэрэгтэй. Тиймээсээ саяны ярсна энхүү үлгэр учир нь бол ярангу одоо болтол дуулагдаг ирвэс цагаан ботог дууны шүлэг бадагт бол маш тодорхой дүрслэгдэж байдгаа. За ингэж залгаад бид нэвтрүүлгээр үлгэрээ залуу дуучин наач уулын дуулсан ирвэс цагаан ботог дууны шингэлтэй хамтаараа сонирхон сонсъё.

Сонсогчдоо ийхүү залуу дуучин Наажуулын дуулсан Ирвэс цагаан ботог гэдэг дууны хэсгээр манай нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. За ийхүү өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгээрээ бид Ордос нутагт маш түгээмэл дуулагддаг харчингүй урт аялагтай дууны нэг болох Ирвэс цагаан ботог гэдэг дууны талаар үлгэр учрын дэлгэж ярихын хамт тус дууг дуулсан шингэлтүүдээс сонсгож байна. За тэгвэл бид дууны шүлэг бадгийн задлал энхүү дуунд

хүн болоод амтан хоёулын тэрхүү одоо гонэж гансарсан эхөөсөө салсан гэдэг тэр уярал гансарлын сэтгэлгүйл жиргээр явагдаж байна. Жишээлбэл Ирвэс чагаан ботог ижлээсээ салхад буйлангай, инкри багийн бит ээжээсээ салхад буйлангай гэд ботог болоод би тийм ээ ботог болоод бид ээжээсээ салхад уйлангай ботог гэсэн ч ижлээсээ салхад эхээсээ салхад буйлдаг хүн гэл нэгч эхээсээ салхад нутгацаа салхад аав ээжээсээ салхад уйлангай гэж хүн болоод амтны энэ сэтгэлийн жирлэл үл дүрстлэл үл ингээд ижлэх нь явж байдаг. Энэхүү дооны одоо хамгийн гайхамшигтэ дүрстлэл жирлэл нь одоо энэ дээр байгаа байхаа гэж бид бас ойлгож байна. Тиймэрээ одоо олон зуун жил мал аж ахуй эрхэлсэн малчин монголчууд үл малынхаа ашиг шимийг эдэлж хэрэглэхийн хамт малынхаа зан арчны ойлгож арчил додомт нь хайрлаж хамгалах талд үл давтагдшгүй олон ховор нандын туршлагын хурамдуулсан. За малыг зөвхөн амьдралын хэрэглэгэндээ биш малынхаа зан сэтгэлгээ хүртэл ойлгон мэдэрч уярл энгсэрлийн далд гонгийн дуу шүлэг хоор хөгжмийн аялгуунда шингээсээр ирсэн нь бол малжих соёлын ончлог гэж ойлгож болно. Тиймээсээ яг тэрхүү ончлогийг дуусгасан дуу л та бидний өнөөдрийн ярьж байгаа Ирвэс чагаан ботог гэдэг дуу гэж бид үжиж болох юм байна. Тиймэрээ ботгоог олсон ингэдэл үл хүмүүс хуурийн их шиг сонордуулж эсвэл сайхан одоо ай дуу өргөн барьж ингивэл уйруулдаг нүднээс нь нолмосын мэлмэрүүлж байгааг ботгийн хайрлуулдаг иймэрхүү жишээвэл одоо ч гэсэн бидний амьдралд бол зөндөө байна. Тиймээс нь тэмээний төрлийн амьтан бол маш уярангүй маш сэтгэлэгтэй амьтан. Утгуу уяраад л нолмос бөмрүүлээд л ялангуяа одоо ботх нь бол буйлдаг маш одоо өнгөсрэлтэй гарч игэж буйлж хүлээж зүрх сэтгэлийг татаж байгаа шиг тэгж буйлдаг штэ. Тиймэрэн тэр ончлогийг бол чирэг хүнээ тэр сэтгэлийн өнгөтэй агаар ижилшүүлээд Ирвэс чагаан ботог гэдэг дуу гарсан гэж бид үл дууныхан шүлэг болоо сэтгэлийн агараас нь үл маш тодорхой магдалж болно. Гэе өнөөдөр үл ардын дунд уламжлагдаад ирсэн эсвэл бичиг судар тэмдэглэгсэн иш баримтад үндэслээд энэ Ирвэс чагаан ботог дууны үлгэрийг ярьж байна. За залгаад бид сая нэвтрүүлгийн төрүүчийн хэсгээр Ирвэс цагаан ботог гэдэг дуутай холбогдсон нэг мэдээ чимээ боيو одоо үлгэр хуучийг сонсгосон. Залгаад бас нэг үлгэр хуучийг сонсгий. Сая бол бид Ирвэс цагаан ботог гэдэг дуул Чин улсын одоо Инк хамгалангийн 13-4-4-р оны орчмоор гарсан гэж ярьсан. Гэе бас нэг мэдээнд бол одоо энэ дуу гэвэл бүр түүнээс одоо эрт үед гарсан гэж үздэг юм байна. Тэрхүү мэдээг үнслэвэл одоо Умрат Юан улс мөхөж мэн улс тогтносон эхний үед хил хязгаарыг сахиж байсан монгол чиргүүд үл шилтсэнгүү ухарсангүү дутаасангүүгээр мэн улсын чирэгт үл орж өгсөн байна. Тиймэрээ хаа байсан бэл тэндэх хил хязгаараа сахидаг хууль дүрмтэй байсан. Цагаа хэрмийн одоо өмнө хэсэг гажар бол уулаасаа иргэн гажар байсан улсаа учраас иргэн чиргүүд үл шүлтгэнэ дагаж сахидаг журамтай байжээ. Харин монгол чиргүүд нь үл түүнёс хойшо 50 боёо 80 гажрын үзүүрт боломжийн газарт хилээ сахис суудгэн байна. Яагаад бэ гэвэл монгол чиргүүд олонкийн морьтон чирэг учраас унаа малаа бэлцээх газар хэрэгтэй байсан байна. Ингэж нэг залуу чирэг олон жил чиргийн албанд явж байх тундаа уйдаж гансрахтаа Ирвэс цагаан ботог гэдэг дуу дуулсан гэдгээ. Энэ он цагийн хэлхий юм бол бидний сайн ярьжсэн одоо Чин улсын одоо Инк хамгалангийн 13 дугаар оноос бүр өмнөшөө ахих учиртай юм байна. Дууныхан шүлэг бадагт үнслэвэл үнэхээр мэн улсын үеийн чирэг дайчидтай холбогдох тал нь мөл илүү байдаг. Одоо энэ талар ягаад нилээд баримттай гэж хэлж байгаа юм бэ? Ирвэс цагаан ботог гэдэг дуул тэр хэвээрээ өгөөдөө хааны үеийн хөдрийн цагаан чулуу гэх эртний чиргийн дууны хувилбар гэж дуурлаг судлаачид үл үжидэг юм байна. Хөдрийн цагаан чулуу гэдэг дуу нь бол хар хормын харуулд мортгоор явсан чирэг дайчдын гаргасан дуу гэж үздэг юм байна. Инглээр Ирвэс цагаан ботог баяу цагаан ланха хот гэдэг дуу л яахын аргагүй хөдрийн цагаан чулуу гэдэг дууны ордосдох хувилбар тэр мөртөө ордосын баруун өмнөд хэсэгт жоогдож гарсан дуу гэж үчгэдвэл нилээн найдвартай гэж бид магтлж олно.

За ингэж залгаад нэвтрүүлгээрээ отог хошууны улаан мөчрийн дуучин улсын нэгдүгээр дисийн тоглогч Эрдэн Ухаар багшийн дуулсан 9 цагаан ботг гэдэг дууны шингэлтийг сонирхон сонсъё. За мөн ч Эрдэн Ухаар багш үйл 9 цагаан ботг гэдэг дууг Ордос нутгийн хаан хэвчээнд тайсны урлаг дээр анхны үед гаргаж ирсэн дуучны нэг байхаа гэж бодож байна. Тиймээсээ ажиллагаад би тэрхүү дууны шингэлтийг хамтаараа сонирхон сонсъё.

Сонсогчдоо ийхүү өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгээрээ Ирвэс Жагаан Ботөг гэдэг дууны үлгэр учрыг дэлгэж ярихын хамт тус дууны шингэлтүүдээс та бүхэндээ сонсгож байна. За жалгаад бид тэгвэл дууны гарчиг болсон Ирвэс Жагаан Ботөг гэдэг хэллэг нь юуг харуулж байгаа юм бэл цаанаа бас бэлэгдлийн санаа нь юу байдгийн болоо гэдгийг задлан ярий. За нийлээд эрт үеийн чирэг дайнд бол онгоч ачих төлөө ачих, майхан ачих, дарь сум мөтийн чиргийн хэрэгслийн ачхад бол бүр тэмээ зардаг байжээ. Харин хуйг ирчүүдийн гол унаан гэвэл морь байсан. Иймээс чиргийн хэрэглэгэнээ янж бүрийн юм ивэл бүр тэмээн дээр ачдаг учраас одоо атан тэмээ хөрөхгүй болоход бол арга ядагтаа бас ингэн тэмээ ачаан дээр зардаг иймэрхүү тохиолдолч гисэн байсан. Тиймээс ингэн тэмээн дэндүү баг ботогтэй бол ботхийн дагуулж явдаг. Гэхэд ботхийн нь бас дандаа одоо эхтэн хөхүүлээд байдаг биш. Сойх чухалтай байсан байна. Дандаа одоо хөхүүлээд байвал ботхны тавг нь хагардгаа гэдэг хуучны хэллэг бас байдаг. Ингээд чиргийн хороонд авч явсан тэмээгийн бэлцээхээр явхад зарим ботхийн одоо уй цайхад бол тэр нь уйлаад буйлаад байдаг учиртай. Тиймээс чиргийн хуарн юм уу одоо чиргийн хоронд байсан энэ ботөг уйрж гансартал буйлж байсан тэрхүү дүрслэл нь бол одоо бидний өнөөдрийн ярьж байгаа Ирвэс Цагаан Ботөг гэдэг дуунд бол дүрслэгдэж байгаа юм байна. Тиймээрээ одоо Ирвэс Цагаан Ботөг гэдэг дуунд бол одоо их үрийн хагчлий инг болоод ботхийн хагцлаар жирэлж үжилсэн нь бол хамгийн гайхалтай гэж үжиж болно. Дуунд гарч байгаа Ирвэс Цагаан гэдэг жирэлээс нь үжвэл ордос нутагт бол Ирвэс юм уу, Чогондэй юм уу, Бар мөтийн жирэлэг амтан бол байсан одоо ул мөр нь бол харагдаж байна. Мөртөө бас тэр цагт цагаалын ухач гэсэн дэлгэрж басны бас харуулж байгаа юм байна. Тиймэрэн цагаалын ухаа бол дэлгэрээд маш үжисгэлэнтэй харагдаж байсан учраас одоо ургамал байцын нэрээр тэр гажрыг бол оноон нэрлэж байсан нь яг гажир усаа нэрийдэг жангшилтэй бас маш сайхан тохиролчж байгаа юм байна. Тиймээсээ тус дуугийн бол Ирвэс Цагаан Ботөг гэж хэлдэг, цагаалын ухаа хотож гэж хэлдэг ээ. Тиймэрэн цагаалын ухаа хот нь үл одоо шанши можид хараалагдаж байдаг Төмөн Чингийн хэлж байдаг түүнийг Төмөн хот гэж бас хэлдэг, цагаалын ухаа хот гэж бас хэлдэг. Сонсогчдод бас тэр газар очиж байсан байлгүй. Тиймээсээ бидний өнөөдрийн нэвтрүүлгээрээ ярьж байгаа Ирвэс Цагаан Ботөг гэдэг дуу яг тэр газрын ойрлцоо жохогдд дэлгэрээд одоо болтол уламжлагдаад ирсэн гэдгийг бид ардын хууч яра болно. Түүхэн бичиг баримтад үнсэлж харчингуйгаар магтлж болох юм байна. Залгаатагвал бид дархан дуучин гагсан замс насны тухайн үед дуул шингэсэн Ирвэс Цагаан Ботөг гэдэг дууны шингэлтийг дахин та сонирхон сонсъё.

За сонсогчдоо ингээд Ирвэс цагаан ботог гэдэг дууны шингэлтээр манай нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. За ингээд хэлэх юм бэл олон зуун жилээр зах хязгаарын зааг савд нутагшсан ордос нутагдвал урт аялагтай дуутай мөртөө тэр нь түүхэн цаг үеийн бэрх бодлаанд үлгэр учрын ачаалвар болсноос сэтгэлгийн өнгөнөл харчингүй гонёг үтгэрийн агаард бүрхэгдэж байдаг. Тиймээсээ ордос нутгийн олонхи дуунул маш одоо сэтгэлгийн гүнд ордог уйрал гансартай байдаг нь бол иймэрхүү шалтгаанаас бас шалтгаалагдж байсан гэдгийг бид бас ойлгож болно. Ирвэс цагаан ботог гэдэг дууг сонсохдээ жирэг хүн амьтны хамгийн дотн хайраасаа хагчин салж шаналн жовж байгаа сэтгэлэг мэдрэгдэх мөртөө маш үсрэлт ихтэй одоо ордос ардын уртын дууны ончил өгвөл энхүү дууны хөх аялгаунд бол тодорч байдаг мэн. Тиймээсээ ардын дууны шүлэг сэтгэлэг ая ихшигднүүл түүнээ жохогч нь бичид тэмдэглээгүй эчнээ далдын соёлын гайхамшгийг бил Ирвэс цагаан ботог гэдэг дуу шингээж байдгаа гэдгийг бид бас хөг аялаг дууных нь шүлэг батгаас нь маш тодорхой ойлгож болно. За ингээд өнөөдрийн нэвтрүүлгээрээ бид Ирвэс цагаан ботог гэдэг дууны үлгэр ухраас дэлгэж ярихын хамт тус дууны шингэлтүүдээс та бүхнийхээ сонор төрөглөө. Нэвтрүүлгийн маань хүлэн сонсон та бүхэнд баярлалаа. Баяртай сонсогчдоо.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3-р тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдээ буян нэмэрлэн. 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3-р тоглоом шанглын мөнгөн 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3-р тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагийн сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчилгээний хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүйгээр Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл Ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралчиж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж байгаад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд олдов.
3: Шинэ үжил санаа, шинэ аяны гэж олоод нүм. Энергийг арвилахыг энэ төрөнд тавих, бохирдлгүй үйлдвэрлэл, амьдралын хэлбэрийг шалбдан би болгож байна гэсэн мэдээлэл.
2: Ли Чан Брэн хамдаж халгаан чимээ илгээж түүнэ Английн төрүүн сайдын тушаалд гарсанд баяр хүргэсэн.
3: Хүсэл шингэсэн их газар бүх улсын ам будааны үйлдвэрлэл эмх жамбраатай явагдаж байна гэсэн мэдээлэл жиргээс сонсгоно.
2: Одоо та бүхэн дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсно.
3: Тубаражуугийн мэдээ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин жахтан энерги арвилахыг энэ төрөнд тавих чиглэлтийг бүтэмжтэй найдваржуулж, энерги арвилахыг аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн бүх явч болон ил чар хүрээнд туушлуулж, энерги арвилахыг эрхэмлэдэг нийгмийг шалбдан бий болгох хэрэгтэй гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улс голдлоготой чар хүрээнд энерги арвилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг багасгахыг хүчлэн ахиулж, энергийн ашигламжийн үр бүтэмжийг илэрхэд дэвшүүлж, бохирдлгүй үйлдвэрлэл амьдралын арга маягийг шалбдан бий болгож байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд энерги арвилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулахыг багасгах ажлыг түргэн ахиулжээ. Минут бүрд бүх улсын нөхөн сэргэж болох энергиэр гаргах чахалгаан 680 түмэн градуст хүрч, бүх машин чөгчлөврийн дотор ижлэх нөхөн сэргэж болох энергийн чахалгаан гаргах машин чөгчлөврийн хувийн жин нь 60% давсан байна. Нэг цаг бүрд бүх улсад шинэ энергийн машин төргийг 2000 гараа үйлдвэрлэж байна. 6 дугаар сард шин энергийн шин машин тэргэнэ борлуулгын хэмжээ нь шин машин тэргэнэ ерөнхий борлуулгын хэмжээгийн 60% шахамт хүрсэн байна. Намын 18 дугаар нааш манай улсын төмөн төгрөгийн GDP-ийн энергийн хорогдол нийт 127.2-оор буурж, энэ нь бүх улсад 14 дуншуур тонн баримжаат нүүрс дутуу хэрэглэсэнтэй тэнчиж, нүүрстөрөгчийн давхар эслийг бараг 30 дуншуур тонн дутуу гадагшлуулсан байна. Дундад улс бүх дэлхийд энергийн хорогдлын эрчим хамгийн түргэн буурсан улсын нэг болжээ. Нөхөр Ши Жинпингэр гол болгосон намын төв хороо энергиг арвилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг бууруулах ажлыг дээд хэмжээгээр чухалчилдаг. Айлэрт 2014 онд ерөнхий шүүжи Ши Жинпин жахтан дэлхий дахнараан энерги арвилахыг энергийг нэн ашиглахаас илүү нэн төрөнд тавих энергийн эрэлтээр нийт мужиж үүнийг нүүрс, чулуун тос, байгалийн шатагч хий, хим чулуун тосны бас энергийн сурвалжаас гаднах тав дахь энергийн сурвалж гэдэг ойлголтыг дэлгэрүүлвэштэй юм гэжээ. Хөгжилтийн шин ойлголтыг тайлбарлах үе төр чухалчлагтан бохирдлгүй хөгжилтийн арга хэлбэр болоод амьдралын арга хэлбэрийг бүрдүүлэхийг ахиулах бол хөгжилтийн шин ойлголтыг туушлуулахын жайлшгүй шаардлага болно гэжээ.
2: 2020 онд намын төв хороо улсын дотоод гадаадын 2 их талыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн чухал их байлдах бодлогын шийдвэрт бодлого тогтоож, нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг 2030 оноос эхлэн дахин нэмэгдүүлэхгүй байж,

0: 2060 оноос өмнө нүүрстөрөгчийн давхар ислийг гадагшлуулах хэмжээ болон чөвөршүүлэх хэмжээг тэнцвэршүүлэхийг чармайн биелүүлж, бүх нийгмийн ил чар хүрээний энерги арилж нүүрстөрөгчийн давхар ислийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах явуулахд нэн өндөр шин шаардлага дурдсан юм. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин олон удаа орон нутагт ажил шинжин байчааж байцаан судалт хийх үе чухалчлагдсан. Уламжлалт ажилсын энерги харилж нүүрстөрөгчийн давхар ислийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах өөрчлөлтийг хийхээр ахиулах хэрэгтэй. Бохирдлгүй нүүрстөрөгчийн давхар ислийг баг гадагшлуулах ажилсыг хүчрхэгжүүлэн шилдэгжүүлж, бохирдлгүй ажилсын системийг байгуулан бүрэншүүлж, үйлдвэрлэл амьдралын тогтвортой арга хэлбэрийг шалавтан бүрдүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Дунтуусын инженерингийн хүрээлэнгийн академич Ванг Жиннан илэрхийлэгдэн. Нүүрстөрөгчийн давхар ислийг гадагшлуулах хэмжээг багасгаж, уур амьсгалын ховролтын арга чаахыг бусад хүн биднэр хийлгэх гэсэн биш, харин бид өөрөө хийж байна гэж ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин чухалчилсан юм. Ерөнхий шүүжийн энэхүү чухал нотолт нь нүүрстөрөгчийн давхар ислийг гадагшлуулах хэмжээг дахин нэмэгдүүлэхгүй байх, гадагшлуулах хэмжээ болон чөвөршүүлэх хэмжээг тэнцвэршүүлэхийг биелүүлэх бол манай улсын тогтвортой хөгжилтийн дотоод шаардлага, чанарлах хөгжилтийн жайлшгүй сонголт гэдгийг гүнжиг тодорхойлжээ. Одоохны бүх дэлхийн уур амьсгал дулаарч байгаа ба энергийн байршилд гүнжиг тохируулалт ховролт гарч байгаа ахуй байдалд энерги харилж нүүрстөрөгчийн давхар ислийг гадагшлуулах хэмжээг багасгахын чухал ач холбогдол ба алс хэтийн ач холбогдол улам товоон болж, ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн өндөрт жогсон алсыг харсан ба өргөн дэлгэр байлдах бодлогын хараасыг гүйчэд илрүүлсэн байна гэжээ.
1: Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн жан жолоодсон байлдах бодлогын чиглэлийг дагаж, энергийг харилж нүүрстөрөгчийн давхар ислийг гадагшлуулах хэмжээг багасгахыг ахиулах, аль олон дээд давхаргын төлөвлөг болон төрийн бодлого арга хэмжээг жалгаагаар нийтэлжээ. Бохирдлгүй нүүрстөрөгчийн давхар ислийг баг гадагшлуулах хязгаарлалын чанартай гүйцэтгэх тоог улсын урдчих хугацааны хөгжилтийн төлөвжүүлэгт оруулж, 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанаа нүүрстөрөгчийн давхар ислийг гадагшлуулах хэмжээг дахин нэмэгдүүлэхгүй байх ажиллагааны төслийг нийтэлж, нүүрс ба чулуун тосны хэрэглэгээг дахин нэмэгдүүлэхгүй байх ажлыг лав дунаар ахиулж, шинэ хэлбэрийн энергийн системийг шалавдан байгуулж, энергийн бүтцийг үргэлжлэн шилдэгжүүлж байна. Одоо болтол нүүрс чулуун тосны бос энергийн хэрэглэгээний хувийн жин 122-т хүрч, 2012 оныхоос 110-аар дээшилжээ. Хөбэйгийн чуглал таалгад нэгэн болд төмрийн аж ахуйлал энэ жил бохирдлгүй чахалгаанаар үйлдэн гаргасан устрагчаар болд боловсруулж байна. Зөвхөн энэ нэг л жилээс тус аж ахуйлал жилдэн нүүрстөрөгчийн гадагшлуулалтыг 80 тонн багасгажээ. Энэ нь сайхан даваа ой шугаан талбай нэг жилийн нүүрстөрөгчийг тогтворжуулах хэмжээтэй тэнчих юм байна. Хэбигийн Жангшуан Гаук шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн бүрэн бус харилцагчтай компанийн ахлахч тусгай мэрэгжэлтэн Ян Юн Чан илэрхийлэхдээ, энэхүү мэрэгжил нь байгаль орчныг хамгаалахаар барахгүй бас манай бүлтгүүнийг олон улсын жагтэлгүүрт оруулж нэн өндөр үнээр худалдан гаргах боллоо гэжээ.
0: Энерги харилж нүүрстөрөгчийн давхар ислийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах адил нь ажилсын шин аж тохиолыг бий болгож байна. Одоо дунд улс нэгэнтээ дэлхий дээрх хамгийн бүрэн бүтэн шин энергийн тоног төхөөрөмжийн ажилсын системийг байгуулж, бүх дэлхийн арны энергиээр чахалхан гаргах тоног төхөөрөмжийн 180, салхины хүчээр чахалхан гаргах тоног төхөөрөмжийн 160-ын бүр дунд улс үйлдвэрлэж байна. Бүх улсын чивэр энергийн ажил төрлийн үйлдвэрлэлийн өртөг 15 том 4,000 дуншуур төврэгт хүрчээ. Ойрын 5 жилд дунд улсын гадаадад гаргасан нарны энерги ба салхины хүчээр чахалхан гаргах бүтээгдэхүүн нь хамаатай улс орны нүүрстөрөгчийн давхар ислийг гадагшлуулах хэмжээг бараг 41 дуншуур том багасгасан байна. Энэ жил төвөөс нүүрстөрөгчийн давхар ислийг гадагшлуулах хэмжээг нэмэгдүүлэхгүй болгох гадагшлуулах хэмжээ болон чөвөршүүлэх хэмжээг тэнцвэршүүлэх ерөнхийлсэн үнэлэн шалгах аргыг нийтэлж, энерг харилж нүүр төрөгчийн давхар эслэгийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах адлыг нам засгийн удирдах багийн ерөнхийлэн үнэлэн шалгах хөвчөнд оруулж, хатуу чанга шалгалтаар хариуцлагаа найдваржуулахыг шаардаж, ажилсын бүтцийн тохируулалтыг ахиулж байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн товчид дурдахтан 2030 он болоход манай улс GDP-ийн нэмэгдэл бүрд агуулгадах нүүр төрөгчийн давхар эслэлийг гадагшлуулах хэмжээг дахиад 17%-оор багасгаж, зарчуулах энергийн хоргодлыг дахиад 10% орчмоор багасгана гэжээ. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн их баялагын арилгах ба байгаль орчны хамгаалагч чуурга найдад дарах Лид Хай илэрхийлэгдэн, бид энерг харилж нүүр төрөгчийн давхар эслэлийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах ба Ажихан хөгжилт энергийн амар төвшнээ харьцааг нэгдэлтэй сайн төлөвжүүлж, нүүрс чулуун тосны бус энергийг нэн эрчимтэй хөгжүүлэн, болд төмөр чалгаанаар чадлах хөнгөн чагаан жирэх 9 голдлогтой ажил төрөл дээр анхаарлаа төвлөрүүлж, энерг харилж нүүр төрөгчийн давхар эслэлийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах өөрчлөлтийн бүрхий туулах 3 жилийн ажиллагааг хэрэгжүүлж, бүх ардаараа энерг харилж нүүр төрөгчийг багасгах дотоод хөдөлгөх хүчнийг үнэнхүү нэмэгдүүлэн, нүүр төрөгчийг багасгаж бохирдлого байх ойлголт ууныг хүмүүсийн сэтгэлд гүм хаданшуулах болно гэжээ.
1: Төвөрөж үг юм дээр 7 дугаар сарын 20-ны өдөр төр явдлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чан Андии Бурны хамт чахалгаан чимээлгэж түүнэ Английн төрүн сайдын тушаалд гарсанд баяр хүргэжээ. Ли Чан илэрхийлэхдээ Дундад Англи бүр олон улсын холбоотой байгууллагын аюулгүйн зөвлөлийн банкын хэрэг эрхлэгч улс ба Дэлхийн гол болох аж ахуйн чөгч мөн ярилцлага хамтын ажиллагааны чангатах нь хоёр улсын хэн альнаахан хөгжилтийг ахиулахад ашигтайгаар барахгүй бас бүх дэлхийн найрамдалд тогтмол чанар нэмэрлэх болно. Би тэрүүн сайд Афгантай хамтар чармайж явал цагаан чангатахж итгэлцээг нэмэгдүүлж солилцоо хамтын ажиллагаа ахиулж Дундад Английн урт хугацааны тогтон бүх талын байлдах хөдөлгөөний түншин харилцааны тасралтгүй хөгжлийг ахиулж хоёр улс болон хоёр улсын ард түмэнд нэн сайн буян жаргал эдлүүлэх дуртай байна гэж.
0: Төвөрөжих юм даа. Хөдөө аж ахуй хөдөө тосхны яамна хамгийн шинэ тралангийн байдлын тохируулалтаас үүсвэл одоохонд бүх улсын ам будааны үйлдвэрлэл өмгч журамтай хахаж байна. Эртний доторх бол бүх жилийн ам будааны үйлдвэрлэлийн 2 дугаар хулрал байж, голдуу өмнө торон болон хөхмөрнөө дундад доорд урсгалын 9 гол гаралтын мужид төвлөрж байна. Одоохонд хураалтын ахич 7 хов шахам болсон байна. Өмнө торон жавдан хурааж жавдан тархин хамт өмөрт орноо хаврын буудайг төвлөрүүлэн хураах хулралд орсон байна. Өвөр Монголын баян нуурт энэ жил тухайн газрынхан тарааждад ашиг хүртээх олон жилийн төрийн бодлогыг найдваржуулан буудайн тарант нохон хошуун өвс хүйтэн сөрөнд даажтай идчин ногоо тарих нэг газар дээрээс олон төрлийн хураах жагварыг хэрэгжүүлж тусгай нөхбөр өх ба худалдан авах жахаалгыг тогтворжуулахэд түшиглэн газар шорон үр ашхийг бүтэмжтэй дэвшлүүлж тараачин өрхөн үйлдвэрлэн нэмэгдүүлж орлогоо нэмэгдүүлэхэд хүчин нөмрөлсөн байна.
1: Төвөрөж үг юм дээр. Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерэн бол манай улсын амь ахын боловснаа байгууллалтын чухал бэлэг тэмдгийн чанартай инженерэн болно. 3 жилийн өмнө ерөнхий шүүжи Ши Жинпин Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерэнгийн бэрхийг туулах ажлыг сайн хийх тухай ерөнхий дайчлалтын зарлаг буулгаж энэхүү инженеринг бүрэн төгөлдөр үйлдэл чадах үетэй Хатанбат Умарт хилийн ногоон урт чагаан хэрэм ба амь ахын амар төвшнээ халахвч болгон байгуулах хэрэгтэй гэж дурдсан байна. 3 жилийн турш Эл Салам Мочир болон Умартын 3 орныхан уул ус ой шугай таран газар нуур бүрд өвс элсийг нэг чогчжуулан хамгаалах ба системтэй засахыг баримтлж элсийг сэргийлэн засахаар гол ажлын чиглэлэн болгож Умартын амь ахын амар төвшнээ халахвчийг шалбдан бэхжүүлжээ. Одоохонд Умартын гурван орны халахвч ойгийн инженерингийн бэрхийг туулах ажлын хамрах орноо элсэрхэгдсэн хэмжээ үргэлжилэн багсаж, ургамлын хучилгын бүрхэч тогтунаар дээшилж, амь ахуйн чадамж илэрхэ чангарсан байна.
0: Одоохонд Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Шулуунхөх хошуунаа нүүдэл өлсөж асах ажил нэгэнт жангилгын шатанд оржээ. Инженерингийн гол орон бүст тухайн газрынхан тэнгэр газрын нэг чогччуулах мөрөгжлийг хөргөлн нүүдэл өлснээ тоо баримтыг оновчтой хэмжин жургалахын хамт дахуур долон од хөдчийн системийг ухсарсан гоо малтж тарих нэг чогччуулсан машинаар адлаан түрэгтгэж энэ жилийн сүүлчөөс өмнө хилийн доторх хамгийн сүүлчийн 11 түм 9500 мөө нүүдэл өлсийг бүхнийг тогтворжуулахаар чармайж байна. 3 жилийн турш 448 түм 6000 хавтгай дөрвөлжин калиметр ерөнхий талбайтай Өмөртийн 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн оронд жил бүр барах 2000 хавтгай дөрвөлжин калиметрийн хурдчаар нохоорулж иржээ. Одоохонд инженерингийн орны ой шугай өвс бэлтэрийн бүрхчийн норм 167.6-д хүрч элсэрхэгдсэн гажир шарын жасалтын норм 167.82-д хүрч тус тус 1.13 болон 12.78-ар дээшилсэн байна.
1: Манай улс бол дэлхий дээрх хамгийн хүнд нүчтэй элсэрхэгжиж чөлшөрсөн улсын нэг болох бөгөөд элсэрхэгжиж чөлшөрсөн гажир шорон голдуу, зүүн хойт орон Умарт орон болон баруун хойт орон зэрэг Умартын 3 оронд тархаж байдаг. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин манай улсын Умартын амь ахуйн амар түвшний халахвчийн бүтээн байгуулалтад ямагт сэтгэл тавьж олон удаа Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн тойрогдох хүрчи тухайн гажарт нь ажил шинжин байчаас юм. Ши Жинпин чухалчлагдан элсэрхэгжил чөлшөрлийг ерөнхийдөө сэргийлэн засахыг чангатгаж Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерийн зэрэг голдлогтой амь ахуйн инженерингийн бүтээн байгуулалтыг гүнжгэ ахиулах нь манай улсын амь ахуйн амар түвшинтэй холбогдох, улсын хүчрхэгжүүлэх бүтээн байгуулалтанд холбогдох, дунддын үндэсний өндийн тогтвортой хөгжилтөд холбогдох, одоо үед гавьяатай, өн удаандаан ашиг тустай, эрхэмдээд үйлс болно гэжээ.
0: 2023 оны 6 дугаар сард Өлсөрхөгжил чөлшөрлийн ерөнхийлэн сэргийлэн засахыг чангатгах ба Өмөртийн 3 орны халахвч ой зэрэг голдлогтой амь ахуйн инженерингийн бүтээн байгуулалтыг ахиулах тухай ярилцах хурал дээр ерөнхий шүүжи Ши Жинпин дундын үндэсний өндийн тогтвортой хөгжилт ба хүн төрөлхтний хувь яана хамтын жогчийг байгуулах хүндэрчээс Өмөртийн 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн бүтээн байгуулалтыг улсын чухал их байлдах бодлого болгон дээшлүүлж 10 жил орчмын хугацаа хэрэгсэж байгаад Өмөртийн 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн жангилхан ажлыг сайн хийхэр чармай хэрэгтэй гэж дурджээ. Ерөнхий шүүжи шаардахтан уул ус, ой шугай, таран газар, нуур бүрд, өвс өлсий нэг чогччуулан хамгаалах ба системтэй жасан чигчлэгийг лавтан баттай явуулж 3 их бэлэг тэмдгийн чанартай ажлыг бүх хүчээрээ сайн хийж Өлсөрхөг чөлөрхөг гадрын амь ахуйн системийн яс чанар болон тогтвурт чанарыг бүх талаар дээшлүүлэх хэрэгтэй гэжээ.
1: Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерин манай улсын их хуурайн нутаг дэвсгэрийн талбайн хагас шахмыг ажиллаж байдаг. Хэрхэн жасах, хаа жасах, юу гэж жасах ажлын тойронд улсаас Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн ерөнхий төлөвжүүлгийг жасан найруулж Салам учрын хамжилчаа төрийн бодлогын хамжилчааг чангатгаж. 3 жилийн турш төвөөс нийт 889 дуншуур төгөргийн бэл оруулж голдлогтой 544 төрөл зүйлийг хэрэгжүүлсэн байна. Хатан голын хятад хэлнээ жи үсгийн хэлбэртэ орноо бэрхийг шийдвэрлэх дайлалдаан. Хорчин болон хулын шарга даагийн хоёр их элсэрхэг гажрыг жасаж ойжуулах дайлалдаан. Хөшигийн хонхил Такалмакана элсэн чулын жахах хөвөө дагуу орондох хашиж хориглох дайлалдаан зэрэг 3 их бэлэг тэмдгийн чанартай дайлалдааныг бүх талаар ахиулсан байна. Өвс модод тарж ойжуулах ажлыг аглаг чөл хожгор манх тээш тасралтгүй үргэлжлүүлсэний хамт төрөл жүйлийн орны ил гажрынхан чи ганчаараа мөнгөн хон болж, засаг жахаргааны орны хуваарлын жааг хижгарыг эвдэж, холболон сэргийлж холболон засах ажилыг

0: сэтгэлтэй төлөвжүүлэн ахиулсан байна.
1: Бадан жирэн тэнгэр өлсөн чөлийн дунд хэсэгт байрлж байгаа Гансуугийн Минчин шанд, Өвөр Монгол Гансуу хол болон Хөвөө Жахын өмжөөрлөн дарсан ойшугай өвс бэлчээрийн бүсийг байгуулж, хоёр гадрын уулжирдах өлсөнд үргэлжилсэн ойгийн бүс гаргаж, Бадан жирэн тэнгэр өлс хоёрын өргөжин тэлхийг бүтэмжтэй хоргалсан байна. Инженерингийн бүтээн байгуулалтын хүчиртэл гачигдлын өмнө энэ жил бүх улсад нэгэнт шинжлэх ухаан техникийн мэрэгжлийн 18 өндөрлөг гажрыг байгуулж, өвсөн дөрвөлжиний төвсөх машин механик, өлсөж асах машин хүн зэрэг нэг бүлэг шин тоног төхөөрөмжийг судлан нэгээд амжилт олсон бөгөөд, түүнэн өлсөж асах 1-р фронтод хэрэгжилж, өлсөж асах үр бүтөмжийг 3 дахин илүү дээшлүүлсэн байна. Одоохонд Өмөртийн 3 орны өлсийг оюунлах мэрэгжлээр жасах том жавхурч туршин тохируулах шатанд орж, өлсийг сэргийлж өлсийг жасахд оюунлах оюун ухаантай болох болно.
0: Олон улсын олон байгууламжийн жохон байгуулсан өлс хэрэгжил чөлшөрлийг сэргийлэн жасах тухай судлан суралцах анги өнөөхөн Нингшаад суралцалгаа эхлүүлж, 10-р улс орны сурлагтад хүрэлцэн ирж, дундад улсын арга туршилгыг суралцсан байна. Өмөртийн 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн жангилгын ажлыг эхлүүлснээс наашах 3 жилд нэгэнт 2 дуншуур 4400 төмөм муу гажрыг жасаж сайжруулсан байна. Жүмбэйн оронд өвс модыг нэмэгдүүлж элсийг багсгах хандаж илэрхэ түргэн болжээ. Дундбийн оронд хатангалд урсаж орох шавар шороо ихээр багссан байна. Баруунбийн оронд элснээ сурвалж өргөжих ба элс манх өргөчгийг бүтөмжтэй хоригэлж чаджээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчод тогтоосон ёсоор 2030 он болоход Өмөртийн 3 орны халахвч ойгийн орноо өвс модны бүрхчиг жуунай 49 төхөр гэж, элс хэрэгжиж чөлшөрсөн газрын ерөнхийлсэн ургамлын бүрхчиг жуунай 22-т хүргэх болно.
1: Тубараж хэмдэ сурвалжлагч байгалийн их баялгын ямнаас сойлгосноор манай улс өдөрт 300 гарай түмэн тон далайн усыг чингэж үлж, энэ нь 1500 түмэн хүнээ нэг өдөр хэрэглэх чингэх усны хэмжээтэй тэнчиж байна. Одоо хөл гадрынхан далайн усыг чингэж үлэх барилга байгуулалтыг лавдуунаар хайхуулж байна. Одоо яг бүтэн байгуулж байгаа Хөбэй Мужин Цанжуугийн бөөд хөв шин усан сурвалж компанийн далайн усыг өрөнхийлэн ашиглах нэг чохчилсан инженеринг нь нарны энергиэр чахалхан гаргах, энерг хадгалах, далайн усыг чингэжүүлэх 3-ийн уялдуулсан хөгжилтийн хөв жавхурыг хэрэгжүүлж, өдөрт 5 түмэн тон далайн ус чингэжүүлэх чадвартай 1-р хугацааны инженерингийн гол чахчин барилга байгуулалтын жооны жарийн дуусгаад байна. Энэ гадрынхан барилга байгуулалтыг шалавтан найдваржуулахын зэрэгэр далайн усыг чингэжүүлэх чангалхын мөрөгчлийг эжимших талаар эрчимтэй ажиллаж, буян дааж эжимшхийг алхам малхмаар бийлүүлж байна. Тэнжинэ Нангон ажилдүрийн тойрогт бүтээн байгуулж байгаа өдөрт 15 түмэн тон далайн ус чингэжүүлэх инженеринд манай улсын өөртөө үйлдвэрлэсэн өдөрт 3 түмэн тон далайн ус чингэжүүлэх чадвартай 1 журвас үйлдвэрлэлийн шугамыг оруулж, гадаадын мөрөгжлийн ганчаар эжимшлийг өвдөж, манай улсын буян дааж судлан бүтээсэн түмэн тоны дэсэн энерги хураах төхөөрөмжийг анхудаа ашигласан байна. Далайн усыг чингэжүүлэх мөрөгжил нь жижиг харал дээр амьдарч байгаа ард олонд ашиг хүртэж байна. Одоо Шандун, Жэжиан, Хайнань зэрэг газрынхан далайн усыг чингэжүүлэх төхөөрөмжийг эрчимтэй түгээмэлжүүлж, энэ 3 мужийн 30 гарын арал дээр бүр далайн ус чингэжүүлэх төхөөрөмжтэй болж, онгочор чингэх ус тээж байсан, чах хачгаарлан ус хангаж байсан байдлаас тойлвартай салсан байна. Байгалийн их баялгын яамнай Тянжинэ далайн ус чингэжүүлэх ба ерөнхийлэн ашиглах судалгааны гажрын дарга Шангвэн Ши хэлэгдэн, манай улсын далайн усыг чингэжүүлэх аж үйлс нь дотоодын хөрөгчийг хангахаас аваад техникийн мөрөгжил тоног төхөөрөмжийг гадаадад гаргах хүртэл, буян дааж үүдэлт шинжилэлт хийхээс даяарчлах хөгжилд хүртэл өсрөнгүй хөгжиж, өөрийнхөн ус дутагдах асуудлыг шийдвэрлсэн төдийгүй дэлхийн ус дутагдаж байгаа улс оронд боловсронгүй бөгөөд боломжтой шийдвэрлэх арга төсөл хангаж, дунд улсын дэд жандаанай үйлдэн бүтээх үйлс дэлхийн тавчанд гарснай

0: чухал нөрийн хуудас болсон байна гэжээ.
1: Тубаражууг юм дэ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин жахтан тоочлсон дундад улсыг шалбдан бүтэн байгуулж, тоо баримтаар жангилгын элемент болгосон тоочлсон аж ахуйг байгуулж, бодит чөгчийн аж ахуй болон тоочлсон аж ахуйн уусалчин хөгжлийг ахиулах хэрэгтэй гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын тоочлсон суур бэлтгэл төхөөрөмж түргэн ахилттай болж, голдлогтой чар хүрээний тоочлсон хувиралт тасралтгүй гүнж гэрж, шин мэрэгжлэр бий болсон шин аж үйлс, шин эжигнэлтийн ахуй байдал, шин жагвар тасралтгүй чолгорон, чанарлах хөгжилт том алхмаар агсан байна. Хүсэл бүхнийг хэлсэн ёсоор биелүүлэгч машин хүн хуралд оролцсон жочтод хөтөч болж мадагтай асуудлыг хариулан ханамжтай үйлчилгээг хангаж байна. Энэ бүл тоочлсон дундад улсын бүтээн байгуулалтын 9-р хугацааны дээд түвшний хурлын тоочлсон сайн дурын ажиллагч машин хүн Фүлэ болно. Тус хугацааны дээд түвшний хурал дээр ил төрлийн бүх ахуй байдлын оюунлаг машин хүн ил их үжилгийн тойрогт идэх хөтө оролчиж жочдыг ухтан жочдыг дайлж жург журж шүлэг бичэн олон талаар гарамгай ажилласан байна. Үжилдэгд оролцсон аж ахуйлын ажилтан Ли Шүй хэлэхдээ авчирсан 4 жилийн хүмүүнчилсэн оюунлаг машин хүн нь бараг 8 ажил төрлийн байдалд тохирж доод давхаргын жагварыг бүтөөхөөс дээд давхаргын олон төлвийн мэдрэхүйн уусалчил болон ажилгыг эжимдэн бодох арга, суралчилгыг чангатгах зэрэг аль олон мэрэгжлийн чиг нь манай бүх шугамын мэрэгжлийн бүтчийг бүрдүүлсэн байна гэжээ. 2026 онд олон газрынхан жүн орны дайтыг баруун оронд бодох инженеринд түшхилж, бүх улсын нэг чогчжилсан бодлогын сүлжээг шалвдан ахиулж байна. Өвөрмөн Монголын улаан чавт бүх улсын анхдагч тоо баримтын төвийн бохирдлгүй чахалгааны шууд холболтын сүлжээний чанаг нөөцийг нэг чогчжуулах төрөлжил нэгэнт чахалгаан гаргахыг баялуулж, одоохонд төрөлжилийн 2-р хугацааны ажлыг удалгүй эхлүүлэхээр байна. Жишж байхаар жилийн эцэст ашиглалтад оруулж чахалгаан хүргэх болно. Өнөөдрийн дундад улсад аж ахуй нийгмийн тоочлсон хэлбэр тийш шилжих суур цаашид бэхжжээ. 2026 оны 3-р сарын сүүлч болтол бүх улсын 5 жигийн суур өртөөнө бүх тоо 495 том 8,000 төхөрч, 5 жи 1,000 сая гэрлийн сүлжээ нэгэнт 97 улс ардын аж ахуйн их төрлийн 91 дэн ашиглагдж байна. Аж үйлдвэр ба чимээ жангжилтын яамнай чимээ холбооны хөгжилтийн жуурганы дарга шээ цөн хэлэхтэй. Эмчилгээний чар хүрээнд 5 жигийн ашиглалт нэгэнт эмлэгд орхоос өмнөх түргэн авралт, эмлэгийн хороонд түргэн эмчилгээ хийх, эмлэгд сууж эмнүүлэх, эрүүлжүүлж эмлэгээс гарах бүх явчийг хамарч, 3 хөхөж иргийн 500 гарай эмнэлгийн хороонд төгөөмөлжүүлсэн байна гэжээ. Өнөөдрийн дундад улсад тоочлсон оюунчилсан үр бүтээлийг төг төмөн айл өрх ашиглаж байна. Тоочлсон соёлын их баялагын багтаамжийг өргөтгөн чанар чансагийн дээшлүүлжээ. Улсын оюунлаг сургаа хүмүүжилийн олон нийтийн үйлчилгээний тавчин гшилдэгжүүлэн дэс дэвшүүллээ. 19% дээш их можин шатны засаг захиргааны зөвшөөрлийн зүйлсийг сүлжээн дээр шууд гүйцэтгэж болох болжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөгжилтийн харалтыг мөрдөж, энэ жил манай улс оюунлаг аж ахуйн шин ахуй байдлыг хүч тавин үүдэж, голдлогтой ажил төрлийн чар хүрээний оюунлаг чадвархийн худалдаачилсан хөвчөөжүүлсэн хэрэглэгийг ахиулна. Улсын тоо баримтын төвчөөний төрийн бодлого ба төлөвжүүлгийн жуурганы хариуцлагатан Ланжа хэлэхдээ, хэт их хөвчөөний оюунлаг бодлогын хамтрал, бодлогын хүч ба чахалгаан эрчим хүчний хамжилчаа зэрэг шинэ суур бэлтгэл төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтын инженеринг хэрэгжүүлж, бүх улсын нээлттэй хамтаар идэлх амар төвшин нэг чогчжуулсан тоо баримтын жагтэлгүүрийг шалвдан байгуулж, бүх улсын нэгдэлтэй тоо баримтын өмчлөлийн эрхийг данслах дүрмийг байгуулж, оюунлаг чадвархийг бусад төрөлтөй уялдуулах, тоо баримтын элементийг олон ишчүүлэн ашиглах ажлыг гүнжгэ хэрэгжүүлж, тоочлсон дундад улсын байгууллалтыг ахиулан шинэ шатанд хүргэх болно гэж. Хариуцсан найруулагч Буян Тэгш.

0: чи араашин нэм нэвтрүүлэгчи яруу журамт.
1: Номын хуудаснаас ертөнцийн гайхамшигийг ойлгоно. Номын хуудаснаас сэтгэлийн амар амгаланг олно. Номын хуудаснаас саруул ухааны хүртэн, номын хуудаснаас сайн ба муу шүүн. Оюуны гэрэл, ухааны чул, ном бичиг бидний хань.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг. Сайн байна уу? Өрхөм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн өрөнхий хорооны Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програмын энэ удааны дугаараар та бүхэндэн Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн хамт жуулчлалын төвийн сурвалжлагч Борхуугийн сурвалжлан бичсэн Сүргийн бүтчин шилдэгч үлэн орлогоо нэмэгдүүлж яваа амнаахийн хөнгөсөн сурвалжлах сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн анхаарлаа хандуулна уу?
0: Цаг цагаараа байдаггүй, цахилдаг хөхөөрөө байдаггүй. Хувирж байх нь ертөнц, хувирахгүй байх нь хизээд бидний үнэн мөнийг илрүүлэх эрхэм зорилт.

0: Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн жүн үжимчин хошуунай хатвч болгоснай багийн дулан гачаанай малчин амнаа. Ам ахайхан хамгаалж нутаг бэлчээрэн сэргээхийн төлөө малын тоохон чөөчлөн гаднаа шилдэх үйлдрийн шимэнтер үхэр худалдан авч чөөм малаас өндөр ашиг хүртэгч амийг сүвгчилжээ. 2010 оны үеэр амнаагийн үхэр нь 3 жууд хүрч жилд жуу гарай үнээ тугалдаг байжээ. Мал нь өнөр өссөн чи нутаг бэлчээр нь хөрөлжгүй хөдөлмөр хүч дутах жирэх олон асуудал тулгардагаас 2012 оноос тэрээр үхрийн сүргээсэн бэй бэлдэр тарах хүч сайтай чон тоноо их мал үлдээж тус жилдэн авах хошуунаас 20 шимэнтер үлдрийн охин бэро худалдан авчээ. 2013 онд бас хошуунаахан мөншин мал аж ахуйн бүрэн бус хариуцлагат компаниас 10 шимэнтер үлдрийн шүтлэн гонж худалдан авч Түнглэ хотоос өндөр үнээр шилдэх үлдрийн үрийн мал худалдан авч үхрийнхэн үлдрийн шилдэгчүүлж эхэлжээ. Үхрийнх нь үлдэр шилдэгцснээр ойр орчмын айлууд тухлын үрийн мал бэлтгэл их маллаар жагтэлгүүрийн үнээс өндөр үнээр худалдан авдгаар орлогонч нэмэгдэж ирсэн юм. Малчин амнаа хэлэгтэн.
1: Тэрнээс өмнө бол одоо хонь үхэр бүр ярим байсан. Тэгээд одоо хүний хөргөлнө 30% хөлдөхгүй одоо. Малны тоо хэрэгж одоо бэлчээр усанда салттай. Тэгээд одоо сүлд бодоод алч өхрүүлээд үлдэрийн мал малчиг, ганцхан төрлийн мал малчиг гэдэг. Жохон янжаар одоо үхрэн жоо хөргөлж байгаа малцсан.
2: Ер нь 12 оноос өмнө шион бол танайхны үхэр хонь нь хэдий хурж иж өө тоо.
1: Хонь бол 750 мянга гарч иж. Үхэр 750-300 жоо.
2: Хонь бол үлэмч хонь амилт юм.
1: Үлэмч хонь мал.
2: Үхэр бол?
1: Үхэр мөн одоо нутгэрхүү одоо бага ирлээс маягтай одоо. Тэр үед нутгийн талбаас мөлөө их байсан. Бэлчээр усан талтай одоо тэгээд хүний хүч өрчөхгүй. Хонь бол үхэр хоёрын чог малчуд үхэр таргалахгүй чинь баг. Хүч тарга баг юм.
2: Яг одоо өвөлдөр сайжруулах эхэлсэн бол одоо 12 оноос эхэллээ гэсэн тийм.
1: Тэгээд тэр үед одоо өөрийн нутгийн үхрэн жараад өвөлгөн бүрий жарч тэгээд нөгөөг айлаас хөдөөний авгын хөдөөний айлаас охин бэр болж байгаа. Тэгээд өргөөд нэг гаднаас бас 10 гүнж болж байгаа. Тэгээд одоо үлдрээ сайжруулж эхэлж. Одоо устал бүр богт явж байна. Хооны одоо сайн сунгана үлдэр. Өнөө машин өндөр юм аа. Үлдэр нь сайн болоо бохон сайн болцоор. Тэгээд өнтэй шүг хаалтаж байгаа ч гэдэг юм. Тэгээд ирсэн одоо. Тэгээд үлдэн болоо сайжрч амгарч. Толноос ондоо маань арайж арчлуулах чаддаар гээд анхны дээр өнөө нутгийн үхрээн бодлоос үнэн ашиг тал дээр зөрөгтэй. Анхны дээр орлого бас ийм өндөр байсан гоо тэр үеч чинь нутгийн үхрээн гэж 2000 гари гарын дээр тугалж арчсан тэр үеч нутгийн

0: Тэгээ сүулдэ одоо ингэж ярим малчаад одоо хүний хүч өрчихгүй ээ. Тэрээс нь орлого бас өчргөн ихгүй. Одоо энэ танд жарсаар гэж аад өвс ортой тийм үү? Хүний арга хуслах юм уу? Ингээд жаасан бүртгэний илүү гарахгүй одоо ч гэдэг. Жарлаг бас их малч ярим. Тэгээ одоо энэ цөөхөн мадас өндөрөр ашиг хүртээгээд. Тэгээ өөрөн хонян жараа, өрөн жараа ч гэдэг. Одоо танаас гараа 80 хүнийг сэтгэн тавуулсангүй. Өвөлтөр мөлөө сайн. Унаа шин өндөр одоо ч гэдэг. Оргиод бас хүн хар дэмий 30 дэс эрэгтэй дүгнэ аргуслахгүй өөрөө дөмбөр хийгээд яачих вэ? Манай хүн сарвчуд хөргөлөхгүй шүү дээ. Тэр 300 гарын нэг юм одоо төгсдөрүүлж байгаа юм дээр бомног бэрчээ одоо. Өөр одоо чим бутан дугалтын тата өөр юм байхгүй. Машинтлууд хэрэг байхгүй одоо ана утгуур машин ш та чадчих. Одоо нөгөө өвс болгож аваач хашиж байгаа нь өөр одоо чруу юм хэрэг байхгүй. Нэг л төрлийн мал. Оргиод тоо толгойн чөөхөн ч одоо хоёрсон нь хийчих юм бэрл. Барт жовсхан байгаад шүү. Өдөр өнөр гэлэхгүй.
1: Тугламд одоо бас жилдээ ямархан арга замаар борлуулгын ажил хийдэг байна вэ?
0: Тугал одоо нөгөөдгийн үрийн малаар авна. Бох тугалаар. Нөгөөдгийн одоо махны амшаар жартдаг.
1: Үрийн малаар авна гэдэг нь энгийн тугалынхаа үнэ хашиг бодвол бас жоохон дагуулаг.
0: Тий, дагуулаг, дагуулаг. Тугал бэрв охин, тугал бэрв охин малаар мөн авна. Өөрөө юм гомон одоо тэгээд ондон цамгач аны авдаг. Тэгээд хөө жартдаг амар.
1: Ана симтер үхэр малжих талаар бол таны хувьд бас өөрийн гэсэн онцлогтой бас байхан байгальтан дасгаад ингээд малж яаж гэсэн.
0: Тийм. Одоо нэ өөрийн байгальтан дасчих нь манай хүн хар сарны гашихгүй. Өвөл ял тийм аа. Тэгээ нэг бот төрс ихтэй манай нутгах. За төр талаараа бас өнөөс дагуулах. Оргиод нэг өдрийн нэг цаг бордлоо. Өөр одоо өвс гэж хэрэглэхгүй. Хавар одоо гашаалганы үед нэг өвс хэрэглэх. Мэний нутгач одоо тэн талаараа дагуулах гэсэнтэй. Өвөл хурааж авчрахгүй бөр. Өөр гадаа гэрчлээ. Манайхгүй одоо өдрийн нэг л бордогоо өгөөл одоо зөвхөн гадаа хандгавтай л явж байна. Чи марчлагтай ч байх байхгүй. Мөн одоо нат өгөрөөс шигчтэй тэгж явуулж.
1: Тэгэхэд бол тугалынхаа одоо бас үн даалгах цанлаа ба ийм бодрол нэгэд доосон тугалзаан тэжээл бордоо нөхөх хөнтэр гэдээ иймэрхүү зүйлүүдс байдаг шүү дээ. Таны бод яа.
0: Манайхгүй одоо хаврын тул тасдгаа одоо өнөө жил дээрчлэл 3 сарын өмнөөс май тул эхэлтээ. Тэгээд тугал бол ердөө борддоггүй. Мөн байгалаараа л тэгээд одоо мөн өсөлт нь бол сэна. Хавар бол би өвөл хавар бол хин сэдэж ятдаг юм аа. Аа тэгэхээр хин дэлгэн сайн болгоод тугал нас юм.
2: Малчи амна үхрийнхэн үйлдрийг шилдэгчүүлэн малжахтан өөрийн гэсэн арга дамтай байдаг. Тэрээр бэлчээрийнхэн ончлогт тохируулан жундан уул талтай бэлчээрт бэлчээж өвөлдөн говдөрстэй нүмертэй бэлчээрт оруулан үхрэн уламжлалт байгаллах малчлагт идэшүүлж байгаль орчинд нь тасгаж малждаг байна. Амна бас малын өвчин хижгийн сэргийлэлт, малын арчлах тэжээлхий сайн хийдгээс хохирол суйтал бараг гардаггүй байж үхрийнхэн тарах хүчийг баталж төлөлтийн норм нь жуунай жууд хүрдэг байна. Малчин амна хэлэгтэн.
1: Таны гэрийн хүмүүс малынхаа одоо бас өргөл тохиолддог энэ малын өвчин хижгийн эмнэх юм уу энэ талаар бас өөрөө бас суралцсан.
0: Тийм манай гэрийн хүн бол одоо ошууныг өвгөө өмчөөс нэг альж өгс юм аа ингэж ингэж өмнө одоо очруулж өггүй ч юм юм таарах юм шиг. Одоо тэр ханж гадах юм уу? Тэрий альж өгөөд одоо нэг хоёр төрлийн өм байсаар бол. Чгээ тэрнөөс аваад бол өөрөө бүрийн өмнөд бүрмхөр зэхний идэж уухгүй юм уу? Тэг гомчрх юм уу? Бүр өөрөө мэдтгэр тэр талаар. Ата бүтэж мэтэ бас шийдэхгүй юм уу? Хим хим бүрий бүр өөрөө дамнаа ч өөрөө бас.
1: Бас өвчин юм уу гэвэл.
0: Тэгээд одоо шүүх юм уу? Тэрмөрөн бүр өөрөө хийгээд. Тэмэрхүү. Тэгээд үгүй тугал баасалтгүй хавртай ихэд айл уртлын царгилаад амаа хөтдөх. Тэгээд тугал үгүй баас юу алдахгүй. Тэмэрхүү. Тэгээд жилдээ тэлгаан бол бүрий хийнэ. Үлдэхгүй ч гэсэн бүр мал бол 30 гүжин өвчин өрөхгүй.
1: Таныхны одоо өвөрөл сайхан байгальтан зогцсон одоо сайн өвөлдрийн одоо байгальтан зогцсон өвлөрүүд болоод ирж байгаа юм байна.
0: Тий. Одоо өргөн өвөр мал гэм өрхи урчлаад дэрэн мэд гэсэн бол одоо өчлөжгүй юм юм тамаргалахгүй. Одоо удаацсаар бол дийхгүй. Тэгээ манай юм би хоёул өглөөр юм өрөөнийх зүйл төргийн үлжээ явах юм. Ань яаж нэ төрний яаж нэ. Тугал яалт юм. Бас алчихгүй ба. Бас алчих. Бэрн өмөглөөч. Бацсаар л хэлэхгүй шүү дээ.
1: Шимэнтер үхөр гэхээс одоо ер нь

0: тэр бүхэр малж байгаа хүмүүсүүд л одоо бас гар хэлтүүлгээс их чухалчилж байна. Гар хэлтүүлэг бол одоо бас бух тавхаас ашиг орлогын талаар бас арай илүү өндөр гэж ярьж байна. Энэ талаар өнтөр таны бодол хэлсэнгүй юу? Эсвэл мөн одоо өөрийнхөө малчин аргаан баримтлаад одоо ингээд малчаад байж гэнэ үү?
1: Тий, өөрийнхөө одоо өнө байгаад ихгүй юу? Манайх ч юм бүр илчиж ийдэг мал. Тэгэлэн бол тэр хоож авчир хайлтүүлэг хийх юм уу? Өргөө өн сайн бохны тул өөдөдгийн тугаар аяа. Одоо дэмийлж өрөхгүй чи бохон сайхан сунгаа шидэх тийм их одоо би асан юм донд сүжиж уралдаа юунд юм уу даян төр талаар тийм их одоо бохтой бол сайхан бохтой баш чухал одоо мөн л үр ашиглаж авах юм олно. Би өнөө жил үл өр дугалаа махны амшаа төм 1500 гарч ирч хаврын тул
0: ер нь үнэ аншийн тал дээр одоо бас а оодын малчсны бодлоо за орлогын талаар нэлээд бандаа
1: аа жүрэн жүрэн шилэн үлдэрийн мал хашаа малчин сайн болоод ана өдрсэж аваар ирчүүл орлог чайнд ана бүтчихэн
0: одоо бол та бол сайн өөрийнхөө шилдэг үлдэрийн одоо бүхрийн бас өөрийнхөө малчин аргаар өөрийнхөө арга хэлбэрээр бас малж байгаа сүүс үлдээ бас энийг одоо ямархан шиг аргаар малж гэдэг юм уу тоо толгой ч юм уу одоо үлдэрийн талаар юм уу өөрийн төсөв төлөвлөгөө байна уу.
1: Одоо өнөө жил бол ингэж бодож байна. Нэг хоёр төрөл малж байгаа гэж байна. Нэг юм махных, нэг юм шимтар. Одоо нэг шиммаш гэж хэлж байна. Тэрийгэн бол хавар намар дасаад. Яг хавардан бол уран сайн нэг нас хэлээд шимтаран дасаад. Тэгж малж хийж байна. Миний нутгад одоо хоёр аваас нь нутгийн өмнө 73,000, өндөө 3,000 мөр. Тэг хаваагаад тэг малж хийж байна. Гэрга манай өвчин нутг бас над байна. Тантаа 8,000 мөнгөтэй. Тэгэхээр одоо нэг шим машин нэг шим тар. Тэгээд хоёр бохон бүр явчирч байгаа бай. Одоо бол тэг хоёр нэг шим машин бохон нэг шим тар бохтой авчирч байгаа бай.
0: Одоо их малын үл яаж сонгоно?
1: Их мал миний өөрөө одоо нөө их энэ дөрөв. Одоо 6 чагаантай хэлж штэ хар бүр. Тиймэрхүү одоо дан нийт их энэ дөрөв дан тийм мөнгөтэй. Тэрийг нь сонгож аваа. Тэр миний бас нэг уучин бас шимаш үлдэрэс нэг бэнаад тэрийг нь авааж гээд одоо шимаш бахантаа тэг. Тэг алгуутай юм уу тийх нь шимтар одоо надад тэр нөгөө шимтар бахант алг бах. Энэ жирэм хүн бол шимашын дуртай жирэм чим алг сайхан алг дуртай юм бэ.
0: Энэ хоёр үлдэрийн бол одоо махны үнээр ч юм уу ер нь борлуулын тал дээр үн даах талаар өнтрүүлсэн юм шиг.
1: Одоо бол энэ жахталгүрийн үгээр бол алг нь чахлын чагаан дөөш нь одоо төр төр талаас үдж ийн баг. Одоо буй гарах юм бол тэр алг нь сэна. Буй гарах тал дээр. Яг махсуух тал дээр амлаа нь шиммашин сэн. Одоо сая ихэлж малж ингэж байна одоо шиммаши үлдэрий.
0: Одоо энэ мал нэг юм яаж чинь бусдын айлуудын малчсныг одоо харж ирсэн юм уу? Энэ талаар бас үзэж харж бас нэг зуршлагад тэр зөвлөлдсөн дээрээс хаха.
1: Энэ би өнөө жилийн гушуу уралдаанд төрөөж гээд үжижээ. Там махны үлдэрийн тоглол. Хаши үлдэр. Шиммаш шít. Тэр дотор бол жоо өргөн, дэшаа сайттай. Уртлах гоё байсаа тэр тоглож байгаа. Мах сайттай. Тэгээ үжижээ, тэгээ үжээс энэ хурц бас сайх үхэр. Тэгээ ирж бодоод хоёр авачиа нэг шиммаш бах нэг яв тавиад. Тэгээ тэр тоглолыг тоглож үжижээ. Сайхан байсаа тоглоод.
2: Үнэн үг, үнэн байдал, устдаж байдал, устдаж зогсолт.
3: Санин мэдэнэ үнэн үлгэр төв аражуугийн мэдээ мөрдлө.
4: Хэрхэм сонсогчдоо сая та бүхэндэн сүргэн бүтцэн шилдэгчүүлэн орлогоо нэмэгдүүлж ява амьдаа хинхэн гэсэн сурвалжлагаас сонсглоо. Сурвалжлаг хангасан шилэн гол аймгийн хам чуучлуурын төвийн сурвалжлагч Борхууд талархал илэрхийлье. Програмын найруулагч Мөнх Бат Хянагч Гэрэл Туя нэвтрүүлэгч Яруу.
5: Би холон тооны ажилтны хамаарч их хэмжээний эд баялагыг бүтээж байна. Хууль ёсоор хайлтгүй шахвал сая аж ахуйлалтнаа жинхэнэ хөрөнгө гэдэгт би итгэдэг.
6: Хүмүүс намайг хатдаг. Үжигчд намайг урамшуулан хөгжөөдөг бөгөөд миний төлөө халах ташч итгэл хайрладаг. Коуч би хууль ёсоор гайлтгүй шахвал манай урлагийнх най чухал хөрөнгө гэдгийг ерөөсөө мартаагүй.
7: 3, 2, 1 манай сүлжээнээс тоосон дараагаа аваарай.
8: Миний шууд нэвтрүүлгийг олон хүн анхаардаг. Би нэвтрүүлгээрээ хүмүүсийн

0: сонирхлыг татаж юм борлуулдаг. Бивэл сүлжээ хөдөлдөө хийдэг нэвтрүүлэгч. Хууль ёсоор гайл тушаах бол сая ажиллаан сайн эрхлэхийн урдл нөхчил гэдгийг би мэднэ.
1: Тэр олон нэр хүнд чол эрхэмийг ярилгүй юуны өмнө чийвэл эрэхэд ард. Алдар мандаж амжилт болохоос өмнө хэр тэтгэнцсэн эрэхэд ард болоорэ. Хууль ёсоор гайл тушаах бол эрэхэд ард болгоны үүрэг.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур, тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн бачхан уу хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороны Монгол нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаагийн програмаар Өвөр Монголын урт он жас хорны шидийн голын өдрийн сонины хорооны найруулагч үр жимсийн уншсан Японы жохоолч Ава Наукогийн чинхэр өнгөтэй сандал гэсэн жохоолын эхний хэсгийг сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

үлгэр умартын нэгэн жижигхэн балгасан дэ үссэн юм. Эндхийн Томас үнэнээс ү их амттай ачаа. Балгасны жахад жалуу модчин эхнэртэйг хоёул амьдэрдэг. Түүний хийсэн сандал бэхлэг бүх сууч амсхийхэд чи онч тааламжтай байдаг. Модчин нэг өдөр хөөхөн жижиг сандал хийсэн санчээ. Хөө ямар сайхан бай хэд хийлгсэн юм гэж төмсөн жоошэ бэлтгэж байсан эхнэр нь гайхав. Хэн хийлгсэн бэ гэнэ? Өөртөө хийсэн юм. Манайх гэж модчин хариулвал. Манайхаа ийм жижиг сандал дээр хэн суудаг вэ гэж эхнэр нь нэнч хачирхлаа. Хүүхэд маань суухгүй юм уу гэцгээд модчин баяртай нэмсгэлж. Чи суугаад үжилтэй гэж их өрөв. Эхнэр нь нэгэрэн хөнгөчих ортож байсан билээ. Эхнэр нь хичмчтэйхэн сууснаа. Ёстой тааламжтай гэж дуу алдаад сандал дээр аяархан гамхав. Ингэж ганхын дагуу чингэр тэнгэр өд жаргалтайхан ширтсэн сан. Эхнэр нь өнөө маргашгүй хөнгөж их боллоо. Модчны нүд гэрэлдэж, жижиг сандлаа чухам ямар өнгөөр боддог вэ гэж өгдөв. Би үжил улаан өнгөөр бодуулгой гэж эхнэр нь хариуллаа. Модчин, за маргааш гарч саяхан дэлгэрсэн улаан саргаан өнгөтэй бодог авчрий гэж дотроо бодов. Тэнгэр дул чингэр өдөр модчны эхнэр охинтой боллоо. Гэвч хараагүй хүүхэдтэй байсан ачээ. Сандарч бачимдсан модчин балгасны эмчийг авчирж үжүүлв. Эмчи удтал байцаагаад ер нь хараагүй хүүхэд юм байна. Би эмч тухайнэ гэж харцглаа. Модчин эхнэртэйгээ хоёул хэдэн өдөр гаслав. Хүмүүс ирж хийлгсэн юм аваачих болоод л сая модчны сэтгэлээ заахан ховогцсон юм. Намар шовтруу хүмүүсийн хийлгсэн юмсыг хүргэж өгчхөөд бочхотан модчин гэнэтэй хөөрхөн жижиг сандлан бодож олоод харин одоо ч бодоагүй байсаар шүү гэж дүдэнсэн санчээ. Гэвч ямар өнгөр ботсон ч охин минь олж харахгүй нэ гэдэг жүрхэн шимшрив. Өчигдөрхөн эхнэр нь ч үзгүүлэнтэй жичиг үргэлжилэх мөрөн өндөр тэнгэрийн өнгийг охин минь үжигч бишээ гэдэг санаа.

чи байсан билээ. Өндөр тэнгэрийн өнгөжи модчин эхнэрийнхэн үгий тавтав. Тэнгэрээ тийм дуудлал чингэр ажээ. Модчин навчаан гүвсэн модны доор нүдэн онойлгон суухад тэнгэр өдөс ширтлээ. Тэгээд охиндон тэнгэрийн өнгийг хэлж өгсөн гэж бодов. Ингэж бодол болон суутлаа, ард нь шорчхонох чимээ дуулдаад авгаа гэж дуудах хүүхдийн дуу сонслоо. Модчин эргээд харвал хөгдөрсөн навцын дунд нэгэн заалгүй харагдав. Жав жаахан атлан жураг журчхсан суухны гайхалтай. Хөөе, хэний хүүхэд болчих вэ гэж модчин гайхвал заал инээчгээд би жураг журж байна гэдэг шал ондоо юм ярьлаа. Оо, юу журж байгаа юм бэ гэж модчин хурж очоод шахавал чаас дүүрэгтэл чинкэр бодог бэлтчихсэн харагдав. Модчин мэлэрч эхлэв. Эн чинь үгүй ээ, жохом юу журчих уу да гэж гайхширвал заал хүү. Тэнгэрэ, тэнгэрийн жураг байхгүй юу гэдэг нүд ирмэв. Модчин шочис хийсэн чи нэгэрэн тэнгэрийн жураг гэдэгт нь аргагүй итгэв. Жураг дээрх чинкэр өнгө, орой дээрх чинкэрлэх тэнгэрийн өнгөтэй адилхан гих чиг нь яана. Сайхан журсан байна шүү гэдэг модчин дуу алдлаа. Тэр чинкэр өнгөө тэнгэрийн өнгөтэй нийлж сэтгэл рүү нэвтрээд нүдэн ансан чи дул чинкэр тэнгэрэ нүдэнд нь гэрэлдэг шиг санагдав. Модчин дээр гинэд нэг юм бодогдоод, тийм ээ, надад чинкэр бодгосон заахан өгч болох уу гэж чирээдвэл заалгүй гайхширснаа. Чинкэр бодгоор та юу хийх юм бэ гэж лавллаа. Сандал бодох гэсэн юм гэвэлээ. Заавал чинкрээр бодох уу гэдэг заал нүдэн чавчлав. Модчин охиныхаа тухай заалгүйд нэг нэгээр хэлээд түүндээ тэнгэрийн өнгийг хэлж өгсөн гэсэн бодлоон чахайлхав. Уул нь тийм байсан юм уу? Бололгүй яах вэ? Гэтэл би өнөөдөр эдийхэн авчирсан шүү гэснээ жаал жижигхэн саван дээш өргөж харууллаа. Савны ярорт нэгэрэн хитгэн тусл бодог үлдсэн ажээ. Маргааш авчирж өгье болох уу? Тэгээ. Тэнгэр сайхан бол би маргааш бас ийшээ ирнэ гэдэг жаал. Та тэгвэл сав болон өсөн биер аваад ирэхээ бодно шүү гэж захив. За гэж модчин зөвшөөрөөд бослоо. Нар ургамгч модчин бэлтгэсэн сав болон өсөн биерэн аваад модны доор ирлээ. Заал хэдийн ичтгээд төвлөөхөн суугаа харагдав. Сайн ирвүү гэж модчин үг үсгэвэл заал. Сайн, сайхан өдөр болох нь гэдэг сав авчирсан уу гэж асуулаа. Модчин сав болон өсөн биерэн заал хүүтэй болгоомжтойхан гарт өлөв. Жаал, за одоо ажиллая да гэдэг маш их хүч орох ажил шүүд гэснээ инээмсэглэв. Ажилна гинэ гэж модчин гайхшираад, үгүй би бодог авахаар ирсэн шүү гэлээ. Жаал хүү хармаанаасаа гурвалжин хэлбэртэй тунгалах саваа гаргаж нүдэрэн инээгээд, та чинкэр бодог авах гэсэн биш үү? Жив жинхэн чинкэр бодгийг тэнгэрээс л олдог шүү гэдэг нөгөө хармаанаасан чав чахан гар альчуур харгаж гажир дэлгэснээ тунглах савхаан авчи нар өд өргөлөө. Тэгтэл альчуур дээрэ жижигхэн дугайн солонго татв. Та үсэн бирээн солонгийн чинкэр өнгөн дүрээд савандаан тусах юм шүү гэж жаал хэллээ. Модчин дарайхан үсэн бирээн авч альчуур дээр татсан солонгийн нарийнхан чинкэрж оруусад дөрвөл биерийн үжүүр нь түтхэн норсон ажээ. Жаахан түдэс хийгээд үсэн бирээн авч савны амсар дээр хүргвэл чив чинкэрэ бодог сав өрөөнд туслав. Модчин ингэж сэтгэл тавин ажилласаар байж нар чээ дээр хөрлөө. Савндах чинкэр бодогч нэмгцээр чинкэр бодог эхлээд нийл жижигхэн өнгөтэй байснаан эргээд чинкэр үдүүлийн өнгөнд ховлов. Дахиад дэгдийн өнгөтэй болж даанч хөдлөгөө нухсан тав хин өнгөнд удирлаа. Жангуут өвсний өнгөнд чилжиж жаахан уцнаан хонхон жижигхэн өнгөнд ховлоод эргээд эсэргүүн жижигхэн өнгөнд ээлжлэв. Ингэж элдв чинкэр өнгөөр гэрэлтэн байсан бодог гэнтэл дуу алдам улаан өнгөнд уларж доорхноон ахаад бүрхэн хөх өнгөтэй боллоо. Хөх өнгөтэй

бодгийг савандаа досч автлээ. Альчуур дээр татсан солонгоч алга болчихсонсан. Гайхамшигтай бодгоор саванд үргэтэл тэнгэр нэгэнд харангуйлж гайхаж тасарсан модчин өөрийн эрэхгүй. Ийм хурдан нэг өдөр өнгөрч гсэн юм уу гэд толгойс ихсэрв.

Нүдэрмхийн жуурай жижиг сандалэ үцхүлэнтэй чинкэр өнгөтэй болов. Нэгэрэн дул чинкэр тэнгэрлэ ийм өнгөтэй байтгсан. Модчны охин гурав хүрээд чинкэр өнгөтэй сандал дээрэн духалж тэнгэрийн өнгөж мэддэг болсон билээ. Тэгээд энэ ертөнцид хамгийн өөжөө хамгийн үцхүлэнтэйч тэнгэр гэдгийг ухаарсан санчээ. Охин жижиг сандал дээрээ хангаж хараач тэнгэр дэ шүү нис чавна. Хөөе ямар гоё үүл урах гэн вэ гэж шалгана. Модчны охин тэнгэрийг олоод харцгсан гэнэ гэх чимээ. Жижигхэн балгасныхан тэдэгүү жиргэлдгээ балгасанд ч дамжигдэж улам чанашт өрнөв. Охин хийгээд чинкэр сандлыг үжиг гисэн хүмүүсээ модчны хруу чавдагч боллоо.

0: хүндэт сонсогчдоо. Сая та бүхэнд Японы жохолч Ава Навукогийн чинхэр өнгөтэй сандал гэсэн жохолын эхний хэсгийг үр жимсийн уншсанаар хүргэлээ. Програмаа өндөрлүүлээ. Програмын найруулагч Дээж Хянагч Саруул, нэвтрүүлэгч Алтан Түш. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бусад програмыг хүлээн авах.
1: Бээжингийн цагаар 12 цаг.

0: Өвөр Монголын радио телевиз хааны Монгол Радио.
1: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
0: Сонин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг ярьж байна.
2: Энэ цагийн нэвтрүүлгээр манай орон төрийн бодлогын чанартай тариалангийн даатгалаар тариалан малаач ухаан чанарлаг хөгжилтийг толгуурлаж байгаа. Манай орон энгийн улсын ба можийн замыг арчлан хамгаалах ажлын агцыг төрөгтгөж байгаа. Өөртөн засах орноос дэс төрөл хуван тэтгэн туслах төрийн бодлогын нарийн дансыг дарамтлан тархаасан зэрэг мэдээнүүдээс сонсгоно.

Манай орон төрийн бодлогын чанартай тариалангийн даатгалаар тариалан малач ухааны чанарлаг хөгжилтийг тулгуурлаж байна. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд бүх орны тариалангийн даатгалын жардлын хэвчээ 2021 онд 50.9 мянган төмөн төгрөг байснаас 2025 он болоход 82.7 зуун төмөн төгрөг болон нэмэгдэж, жил дундчаар 10-аар нэмэгдэн бүх улсын өмнө тавд жагсаагдав. Төвийн эдийн засгаас буулгасан даатгалын сүйтгэлийн нөхөр мөнгө 24.6 2600 төмөн төгрөг байснаас 34.6 1700 төмөн төгрөг болж нэмэгдэн, жил дундчаар 7-аар нэмэгдүүлж бүх улсад 4-3-д жагсаагдсан байна. Өртөн жасхорон аймаг хот Хошуушэн 3 шатны эдийн засгаас тариалангийн даатгалын нөхөр бэл мөнгийг 18.5 8000 төгрөг тохируулж байснаас 35.3 3100 төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлж, эдийн засгаас тариаланг дэмжиж тариачидад ашиг хүртээх хүчин чадвар үргэлжлэн дээшлэв. Энэ жилийн дээр хагас жил болтол бүх орны даатгалын сүйтгэлийн хэвчээ 38.9 2900 төмөн төгрөгт хүрч, даатгалын эрэмжлэлийг хүлээн авч шийдвэрлэх ажлыг урагштай явагдуулав. Одоохонд улсын даатгалын төрөл зүйд эрдэнэ шиш, буудай, саалын үнэ, ой шугай зэрэг 28 зүйлийг хамарч, орон нутгийн давуулаг ончлогт даатгалын төрөл зүйд нутаг бэлтээр ичин үхэр, Итчин хон, сайлын ямаа, түүхэ шин сүү зэрэг 12 төрөл зүйлийг хамарч байна. Нядан Баянуур хот, Хөх хот зэрэг газарт шүрүүн борон уур устлын хүнд ночтой гамшиг гарсанд өөртөн жас хоорны эдийн засгийн тэнк мас даатгал хариуцсан байгууламжийг жолоод нь дагуулж байгаад их гамшигын бэлтгэл мөнгө болон гамшигийг сэргийлж хохирлыг багасгах бэл мөнгийг гүйчид ашиглан төлөвлөсөө жохгийн бүхний төлхийг батлав. 2025 онд төлөврийн жоосын тоо 51.6 6600 төмөн төгрөгт хүрч, гамшигт учирсан 72 төм 3000 тариачин өрхийн гамшигын дараа үйлдвэрлэлэн сэргээхийг хүчтэй дэмжижээ. Өртөн жас хорны эл шатны эдийн засгаас орон нутгийн давуулаг ончлогт малын ашиг шим, тариалангийн бүтээгдэхүүний олон жилийн даатгалыг тохируулжээ. Итчин үхэр, итчин хонны даатгалын туршилтын чигийн хэвчээг тасралтгүй өргөтгөж, одоохонд нэгэнтэй бүхий л гол гаралтын орныг хамарч, үйлчилгээний суурин газрын бүтээн байгуулалтыг хүчтэй ахуулж байна. Хөлөмбөр хот ба Хянган аймагт түүхэ шин сүүгийн даатгалыг өрнүүлж, Хөх хотод саалын ямааны даатгалыг өрнүүлэн сүү саалын үйлсийг хөгжүүлэн мандуулах байлдах бодлого ба чухал сүү саалын үйлсийн аж үйлсийн бүсийн бүтээн байгуулалтад нарлаг оновчтойгоор үйлчилж байна.

Энэ жил манай орон энгийн улсын ба Можийн жамыг арчлан хамгаалах 41 инженеринг ажил эхлүүлж, 1174 км жамыг арчлан жасхаар төлүүлж, үргэлжлэн байгуулах 51 төслөөр 2711 км жам дэвсгэр байна. 7-р сарын дундч болтол шинээр ажил эхлүүлсэн төсөл 37 байж, ажил эхлүүлсэн жамын урт 1139 км хүрчээ. Нийт 5 доншуур 2000 төмөн төгрөгийн бэл оруулалтыг бийлүүлв. Үргэлжлэн байгуулах төсөл нь бүхнөөрөө ажиллаан сэргээж, одоохонд 1881 км байрлалыг дуусгаж, нийт 26 доншуур 2000 төмөн төгрөгийн бэл оруулалтыг бийлүүлв. Одоохонд эл газрын жасмал жамын бүтээн байгуулалтын төсөл нь эрчимтэй явагдаж, жасмал жамын арчлан хамгаалах ажилч бүх талаар төрөгдөж байна. Улаан Цав хотын 4-р хошууны хил доторх 2-9 дүгээр Можийн жамыг арчлан хамгаалах төслийн тухайн талбайд харуулдах үндсэн хэсгийн жамын дэвсэх зэрэг ажлын эмх журамтай өрнүүлж байна. Төслийн бүх урт нь 31.5 км байж, жишэлтээр 8-р сарын дундчаар барилгын ажлыг дуусгах болно. Баянуур хотын 331 дүгээр улсын жамын урдын дунд хошуунаас урдын хойд хошуу хүрэх хэсгийн арчлан хамгаалах инженерийн шинэ ахалттай болж, Баргаснаар өнгөн давхургийн жамыг дэвсэх шатанд оржээ. Тус арчлан хамгаалах инженерингийн төслийн бүх урт нь бараг 290 км байж, голдуу жамын гадаргийг дахиж дэвсэх, хөөргийг арчлан жасах чич жам харилцааны төхөөрөмжийг түүлдэржүүлэх зэрэг ажлыг бийлүүлэх болно. Айрт өртөн жасхорны ардын явдлын тэнхим хөгжүүлэлт ба өөрчлөлтийн зөвлөл, сургууль хүмүүжилийн тэнхим зэрэг 13 салаа мөчөр хамтран Өвөр Монголын өртөн жасхорны дэс төрөл хуваан тэтгэн туслах төрийн бодлогын нарийн дансыг дарамлан тархав. Нарийн дансад анхудаа өртөн жасхорны нийгмийн тэтгэн туслах хамаарлын эл салаа мөчөрт тархаж байгаа тэтгэн туслах төрийн бодлогыг хураангуйлж, үндсэн амьдралыг батлах тусгайжүүлэлээр тэтгэн туслах бацим хүчирдэлд тулгарсан хүмүүсийг тэтгэн туслах ба бусад жүйлийн тэтгэн туслах дөрвөн их төрөл ялгал ёсоор 45 жүйлийн тэтгэн туслах төрийн бодлогыг системтэй эмхлэн дэгэлж, тэтгүүлэхээр эрэмжлэх нөхцөл, тэтгэн туслах арга хэмжээ, тэтгэн туслах баримжаа жичи төрийн бодлогын үндсэлийг тодорхойлсон байна.

Өртөн жасхорны сургуу мөжилийн тэнхэм ойрт сургуу мөжилийн системийн жуны амралтын хугацааны амар төвшнээ ажилжиж, усанд чачхи сэргийлэх ажлыг тохируулан байрлуулах хурл хийв. Хурлаас жуны амралтын хугацааны амар төвшний довын ба асуудал далд гэми ихээр чигчлэн жасах хэрэгтэй. Сургуучдын усанд чачхи сэргийлэх ажлын эрс сайтар атгаж, усанд чачхи сэргийлэх ажлын холбоолн сэргийлж, холбоолн эжимдэх тогтож болон гол мөрөн нуур чөөрмийн дарагийн тогтчийн үйлдэлг үйлчд бадруулж, хамаа бүхий салаам өчртөө холбоолон чөлөөтэй нээсэн усан орны амар төвшний далд гэми байцаах ажлыг сайтар хийж, усанд чачхи сэргийлэх ухуулах хүмүүжилийг олон хэлбэрээр өргнүүлж, усанд чачих эндэл гарахыг чанга сэргийлэх хэрэгтэй. Жуны амралтын хугацааны сургуулийн хүрээний галын аюулыг сэргийлэх ажлыг дээд хэмжээгээр чухалчилж, эл төрлийн галын эндлээс сургамж авч, сургуулийн доторх өндөр байрлаг гал унтраах тоног төхөөрөмжийг голдохтой байцаан галын аюул гарахыг эрс хориглох хэрэгтэй гэж шаардав. Үл хөдлөх хөрөнгийн арилжааны худалдаа эжигнэх орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлж, гар дамцсан гэр байшинг арилжаалахад явчин яршигтай, цаг нь урт цаасан гэрээ хийхэд жүрчил жуурхан амархан үүсэх зэрэг дутагдлыг шийдвэрлэхийн тулд ойрд Хөх хотын орон сууч ба хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын төвчөний гэр хөрөнгийн арилжааны төв нь гар дамцсан гэр байшингийн арилжаад гарын үсэг жуурхийг гар утсан дээр шийдвэрлж, гар дамцсан гэр байшингийн арилжааны гэрээд гарын үсэг жуурх дааслуулах бүх явцыг гар утсаар гүйцэтгэхийг бэйлүүлв. Өнгөрсөнд гар дамцсан гэр байшинг арилжаалахад худалдаалах хоёр талаараа урьдчилан болжиж, тусгайлан засгийн явдлын их тэнхимд хүрч, тухайн талбарт гар гүйцэтгэл хийх чухалтай болохоор гогцоо нь яршиг төвөгтэй үеийн хугацаа нь нэлээд урт бөгөөд уламжлалт чаасан гэрэг хадгалахад дүгмгүй. Хянан шалгахад яршиг төвөгтэй арилжааны журалдаан амархан үүсдэг байжээ. Энэх байдалд чиглүүлэн Хөх хотын орон сууч ба хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын салаам өчр нь тоочлсон засгийн явдлын үйлчилгээний тавчанд төшиглэн үнэн нэрээр гэрчлэх, тоо баримтыг хамтаар эдлэх, гэр хөрөнгийн арилжааг хянан шалгах зэрэг олон жилийн чадамжийг

хизээ. Дүгүм дүт өндөр бүтөмжтэй гар утасны үйлчилгээгээр дамжуулан гар дамцсан гэр байшингийн арилжааны сүлжээнд тавчинг байгуулж, гар дамцсан гэр байшингийн арилжааны бүх явцыг сүлжээгээр гүйцэтгэхийг биелүүлсэн байна. Үүнээ хамт тус системийг нэгэнтэй үл хөдлөх хөрөнгийг данслан тэмдэглэх засгийн явдлын тавчинтай холбогдуулж, сүлжээн дээр гарын үсэг журж данслуулсан байдлыг цаг тухайд нь засгийн явдлын тавчинд дамжуулж, мэдээж ангийн дахин давтан таглан мэдүүлэх материалын дахин давтан тушаах байдлыг чөөчилсэн байна. Долоодугаар сарын дундчаас нааш Өвөр Монголын өртөн жас хорны нэр хүндэтгэж хэргийн эрүүлжиллийн эмчилгээний хорооны эмчилгээний улам учрын тойрон эмчилгээ анги Хянган аймагт гүнзгэрэн эрүүл мэндийн тойрон эмчилгээ ажил өрнүүлж чанар сайтай сүйтгэл хураахгүй эмчилгээний үйлчилгээг малжих орны Шан Балгасны 1-р фронтод хүргэсэн байна. Тойрон эмчилгээ анги нь Хянган аймгийн Ил Хошуу Шин хотыг бүрэн бүрхүүлж урд хожид Хорчин Баран гарын дунд хошуу Түүчэн Шин Хорчин Баран гарын өмнөд хошуу, Улаан хот, Жалайд хошуу, Аршаан хотын малжих орны Шан Балгас нийгэм тойргийн үйлчилгээний өртөд хүрч эмчилв. Үндсэн шатны чиргээс халагдсад асран харгалжжих настай чуулын тархай боторхой сууршиж хотод орж биеийн байцаалт хийхэд дүгмгүй байдлыг бодлох хэлэн. Тойрон эмчлэх анги нь авч явах дүгм эмчилгээний төхөөрөмжийг бүрэн гүйцэд тохируулж, чээж, зүрхний логшилтын жураг, хөвлийн хэт дууны байцаалт, хэрэг өвчний байцаалт, зүрхэн булчингийн эсхөр зэрэг олон жилийн байцаалтыг өрнүүлэн зүрх тарих чосон судлын өвчин, яс үе хөшүүний өвчин, настайчуудын удаан чанартай өвчин зэрэг өвчний голдохтой байцааж өгөв. Тойрон эмчилгээ ангийн эмч совлогч нар өвчтний мэдээж ангийг данслах, биеийн илэрлийн байцаах, зураг дүрсийг байцаах, чулсыг шинчилэн шалгах зэрэг иж бүрэн үйлчилгээг ажил хуваарлан өрнүүлж, биеийн байцаалтад дуусны дараа тусгай салааны эмчээс нэгд нэгээр тайлбар хийж, Ахмад Чэргийн хуучин шарх, малжих орны хөдөлмөрөөс болсон өвчний үндэс, удаан чанартай өвчин зэргийг шинжилгээ ухааны төгөөмөлжүүлэх совлалт, жүйж хостой эм хэрэглэх мэдлэгтэй уялдуулан хөлчингүйгээр тайлбарлахын дагуу чэргээс халагдсадын эмчилгээний харгалжилын төрийн бодлогийг тайлбарлаж өгснөөр Ахмад Чэргийн сайн үнэлтийг олсон байна. 6 өдрийн хугацаанд тойрон эмчилгээ анги нь 387 халагдсан чэрэг хүчирдэлтэй олон түмэнд эрүүл мэндийн байцаалт хийж өгчээ. Өртөн жас хорны онц төрлийн тоног төхөөрөмжийг шалган байцаах судалгааны хүрээлэнгээс байгуулсан Өвөр Монголын аж үйлдвэрийн бохирдлогын нүүрс төрөгч баг гадагшлуулах чанарлаг хөгжилтийн үйлчилгээний тавцын ойрт ашиглалтад орв. Манай орны анхдагч нүүрс төрөгчийн хэмжин бодох, нүүрс төрөгчийн ялган таних, нүүрс төрөгчийг хамаарах, нүүрс төрөгчийг бууруулах бүх явцыг хамарсан нийтийн асрамжийн чанартай тоочлсон үйлчилгээний ачаалбар болсны хувьд. Тус тавцанг нь манай орны аж үйлсийн ончлогтой уялдуулан 8 их төрлийн давуулаг үйлдвэрийн нүүрс төрөгчийг мөрдөж тоочоо хийх загварыг байгуулж, өнгөрсөнд тоочоо хийхэд хэдэн сар хэргэлдэг байсны 3 ажиллах өдөр болгон байгуулсгаж, аж ахуйлын эзэгнэлтийн өөрийн өртгий бүтэмжтэй бууруулах болно. 7-р сарын 19-ний өдөр болоход Бордохын хотхорд байгаа Баян чулуун тосны Уурхайн Түүхэ тосны ерөнхий гаралд нийт 600 түмэн тоны давав. Энэ нь Нятны 12-р сард тус чулуун тосны уурхайн гаралд 500 түмэн тоны давсны дараа 7 сарын хугацаанд дахинтаа 100 түмэн тоны давсан явдал болно. Төрөө хагас жилд Баян чулуун тосны уурхай түүхэ чулуун тос үйлдвэрлэх оны төлөвлөгөөнийхөө 151-ийг биелүүлж өдрийн гаралт нь 4800 тонд тогтворчж Нятны адил хугацааныхаас 120-оор нэмэгдэн өдрийн гаралт нь бүхэлөө Умрат орны чулуун тосны уурхайн 381 орчмын эжилж байна. Төрийн явдлын хорооны улсын өмчлөлт эд хөрөнгийн хяналт хамааралтын зөвлөл ойрт төвийн аж ахуйлын жохоомл оюун чадварын байлдах бодлогын чанартай өндөр өртөгт талбар газрын нэрси нийтлэв. Үүнд Хуанан бүлэглэлийн Өвөр Монголын жүүн биеийн компанийн үүдсэн Хуанан Ричер жадгай уурхайн жолоочгүй чахалгаан хөдөлгөөгөөрт уурхайн ачааны машины оюунч тээврийн талбар сонгогдсон байна. Энэ жилийн манай орны анхны ээлжийн Шинжаанд хүрэх жуулчлалын тусгай галт тэрэг 7-р сарын 21-ний өдрийн 13 цаг 25 минутад Хөх хотын жүн өртөөгөөс мордов. Хөх хот, Бухт, Ордос зэрэг газрын 774 жуулчлал

0: болж, энэх тусгай гал тэргэнд сууж, 17 өдрийн хугацаатай Шинжаанг дах жуулчлал эхлүүлв. Энэх жуулчлалын гал тэрэг нь Өвөр Монгол, Нингша, Гансу, Шинжаанг дөрвөн мож орныг сондолж, тал нутаг Част уул, Эртний хот зэрэг үжимжийг холбон тусгайлан агаар тохируулагчтай хөвтөх ортой вагон тохируулсан байна. Өртөн жас хорны шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн тэнхэм, аж үйлдвэр ба мэдээ жангижалтын тэнхэм хамтран мэдэгдэл буулгаж, шинээр хянан тогтоосон ухагтгууныг шалган батлах тавчин, шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн үр бүтээлийг улруулах завсрын туршилтын суурин, завсрын туршилтын олон нийтийн үйлчилгээний тавчингийн нэрсийг нийтэлжээ. Үүнд бүх орноос 12 тавчин сонгогдсон байна. 7-р сарын дундч болтол Ордос хот 3 умраатын халхавч ойгийн инженерингийн 6-р хугацааны төслийн оны үүргэн нэгэнтэй 740 төм 8300 мөв бийлүүлж бийлүүлсэн норм нь жууны 52-т хүрв. Эсэрхэг жилийн сэргийлэн жассан ерөнхий талбай нь 5 жуу бөгөөд 1 төм 2600 мөв хүрч оны харалт үүргэн жууны 83 гарааг бийлүүлжээ. 2026 оны 1-с 6-р сар болтол Үүхэй хотын гадаад оруулалттай гаргаалалтын ерөнхий өртөг 20.1100 төмөн төгрөгт хүрчээ. 2025 оны бүх жилийн ерөнхий хэмжээнээс давж, Нядан адил хугацааны хас жууны 1.32-оор нэмэгдэн, нэмэгдлийн хурдч нь бүх оронд төрүүлв. Өртөн жас хорны анхдагч ус татах эрхийг данслан үнэмлэл олгох ёслол ойрд Түнгэлэг хотын үл хөдлөх хөрөнгийг данслан тэмдэглэх төвд явагдав. Ингээд усны эх баялгийн энгийн байгалийн эх баялаг байснаас хэмжээлж болох, амьдлаг жуулж болох, өртөг нэмэгдүүлж болох ам ахын эд хөрөнгө болж хувирсан байна. Улсын 3-р бүлгийн элис говь чөлийн том хэлврийн салхан хүчний чахалгаан гэрэл чингийн суурин газарт голдлогтой иж бүрдүүлэн байгуулсан төсөл болох Өвөр Монголын Улаан хатын 100 төмөн киловаттын эсэн чөлийн салхи гэрэл нөөч энергийн суурин газрын 500 киловаттын чахалгаан дамжуулах инженерин ойрд жинхэнээр ашиглалтад орв. Умраатын ховор шорон бүлэглэлийн ховор шорон хэт соронжит сунж авчих материалыг бөөмөр үйлдвэрлэх жишээ үзүүлэх шугам ойрд ашиглалтад орж дээдсийн ховор шорон хэт соронжит сунж авчих материалыг бөөмөр үйлдэх хүчир асуудлыг нэгэлдээр шийдвэрлэв. 2026 оны бүх улсын жалуучууд багчуудын эмхтэй мөсөн бөмбөгийн манглай шалгаруулах уралдаан 7-р сарын 20-ны өдөр Өвөр Монголын мөсөн дээрх тамирын хөдөлгөөний боловсролын төвд эхлэв. Бүх улсын ил гажраас ирсэн 5 төлөөлөгчдийн ангийн 100 бөгөөд 3 тамирчин уралдаанд оролж байна.
1: Си Цзиньпингийн алтан сургал
2: Ши Цзиньпингийн алтан сургал. Нэгдмэл Франц бол манай намын дайсныг дарж ялалт олох, төр барьж улсаа мандуулахын чухал эрдэнэ. Улсын дотоод гадаадын бүх дунддын хөвгүүд охтыг бүлхэмдүүлэн дунддын үндэсний агуйг сэргэн мандалтыг биелүүлэхин чухал эрдэнэ юм аа. Үүнийг эрх биш урт хугацаагаар баримтлах хэрэгтэй.
0: Залгаад өртөн жас хорны чагуурын хороогоос бүх орны ирэх 3 хоногийн чагуурын урчилсан мэдээг та бүхэндээ сонсгоё. Өнөө өглөөгөөс маргаашийн 8 цаг болтол манай орны дунд зүүнбий бордохон орноор бүрхийж бага бороо юм уу аянгат бороо орно. Хохотын хойт бий, улаан цавийн баран бий, хөлөн бойрын зүүн хойт биеэр дунд жиргийн бороон буюу их бороон орно. 23-8 цагаас 24-8 цаг болтол манай орны өмнө бий зүүн биеэр бүрхийж бага бороо юм уу аянгат бороо орно. Шилэн голын зүүн хойт бий, өмнө бий, улаан хад, Түнгэлэг хянганы өмнө бий, хөлөн бойрын баруун өмнө биеэр дунд жиргийн бороон буюу их бороон орох болно. Энэ цагийн нэвтрүүлэг энэ төрөйд өндөрлж байна. Найруулгач Урхан.
3: Үжис хүлэнд сайхан дулаан хотыг бүтээн байгуулж, тэрүүнээ жишээ үзүүлэх үйлдэлэн бадруулан, үжис хүлэнд сайхан Өвөр Монгол орныг

Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио. Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэтгэлтэй сонсогч хэдөө. Одоо гаргийн дууны чаг боллоо. Энэ чагаар та бүхэндээ жим боллоо гэх жохойн шин дууг сонирхуулъя.

Жилийн жичиг мэрс мэрс мэрс. Жүлгэнэ мэлхий гуаг гуаг гуаг. Жургаан сар жумс жумс жумс. Жүрхэн их шиг уянг уянгарн. Атар борон шар шар шар. Алаг тугал мө мө мө. Амин гол гор гор гор. Адуун дохо чилгэр чилгэрэн. Нөрийн ус мэлмэс мэлмэс мэлмэс. Нугас галуу нургис нургис нургис. Нарны хөөхд улвас улвас улвас. Нандин хүсэл солонго солонгорн. Атар борон шар шар шар. Алаг тугал мө мө мө. Амин гол гор гор гор. Адуун дохо чилгэр чилгэрэн.

Жон болоо гэхэд өнөө үгийг төгчл увсан аяг ринчэн жохоож бичхэн дуучин ануухан дуулсан байна. Гаргийн дуугаас сонсголоо. Метрүүдгийг найруулж үйлдсэн нь Дадан Баяр, метрүүдэгч Шижир, хянагч Дугуржав. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

хүндэтгэл сонсогчд. Энэ чагийн нэвтрүүлгээр ам бүлийн сүү гэсэн туужийг нэвтрүүлэхэр боллоо. Сайн үлийн бүтээлийг хүслэн нэвтрүүлэн.

Хөдөө нутагтай хавар ирж намар бучдаг нугас галуутай адилаар жилийн чаг жалинч ээлжилэн эргэлдсээр нэг мэдхэд өвгөн буурал өвөл гихч нь морилчхаж өвлийн их үүртлгэнэ нэг болох үуч нууч гаргах чаг мөчөнч юу хайгүй тулаад ирчихлээ. Энэ үүртлгэнэ уртай амжиулж арийн баларт очиж нэг бүлэг жаас хороо бургас бут огтолж бажаачхыг гэж бодсон би нэг үдийн хойш мөнгөнчгаад бучиж ирвэл уяан дээр эмээл хажаар ганжиг даруулга жохрон харагдсан хөрөн жэрдмөр хамар төргөн жогсож байв. Байж доо. Энэ морь яасан сайхан танил дасал харагдах юм? Ийм адилхан адгуу самтан бас байдаг юм уу? Гэж бодон би гэрт орвол эхнэр маань өөр нэг хүнтэй хоёул ханжин хоёр талаар сандалдан суучсан найрсаг найгуун дөргилж байна. Энэ хүн өөр хүн бишээ. Харин өнөөх миний сайх сөрхий далдуур хөл болон гүйлдэж байсан айлын хүүхэн гой байж байла. Миний дотор доороон харлам бөглөрсгээд өмдөн шурхнагаар доошоон нойт талдах шүү болоод явчихав. Ээж нэм бараа, энэ хүүхэн яавал намайг ингээд эрээд хайгаад гэрт тавиад ирчдэг юм байна гэж бодсон би. Чичрэн долгиссэн биеэн чадхын хэрэ тогтун байлгахаар чирмайхдан эрээлжин түгжирсэн хоолойгоор чагаан хүүхэн, чи яаж манайхийг эрээд олоод ирчихв? Гэж ичиж бажгадахын эрхэнд амар мэндийн өгчгүй шууд шулуухнаар айлын хүүхэнтэй баржин нүрээр жолговол өчүүхэн өрчилжин инээмсгэлсэн тэр маань «Оо, аажуутай хэлж өвлийн энэ үйсээр намайг гэртэйн ирж хэдэн өдөр өмөшч хамжаад өгсөн биш үлүү? Би мөн чиний үгээ чэжилсээр байж чаг хөгн толж байх шиг болохолоор хурдхан шиг гэрээсэн гараад нааш танайхи ирж сургалж байгаад олоод ирчихсэн нь энэ байж та» гэсэн хүүхнээнүүдэнд гэлтгэнсэн халуун нулмасан жайргүй жүжигдэн. Тухайн үед дулаан өврийн бүлиэнд халуу оргуулж байхад хүүхэн манай айлын үүд хаалга хаашаан хандан нээрж байхын нэг ирж таньчих санаатай гэхлээр би өвлийн үүч нууч гаргах үеэр ирж хоёр өдөр гэр жуур хамдэн болоотго гэж ам алдсан учирлаа би. Гэвч би энэ учрыг хүүхнээ ам хамрыг хуудаж аргалснаар бодсон төдий. Дээрээс нь энэ учрыг хижээ яжаанай умаахан сан умартан мартачихсан бөгөөд нэнч чааш нь айлын хүүхнийг ингэж гинтхэн хийсгүүлэн гэрэлтүүлж морилчихын яг 9 жүүдэндэч байгаагүй байж үлээ. Энэ чөлөөнд би эхнэрэн жориглон байж нэг харж амжлаа. Нүүр чарай дээрэн юуч мэдүүлэлгүй энэ жирийн янжаар байгаа болооч. Ядсан муу жолвин жаг уур жалэгчихөө. Тэр хийсэн явснаа нэг үчгүй. Чамайд ердэн улайх нүүр унжих хамар гэсэн юм байдаг юм уугүй юм уу гэсэн шиг хэдэн үгэс чарын өнгөн дээр нь ивэлхэн бичигдэн жураж байна юм билээ. Би одоо энэ жахан чаг дээр чухамсаа хэлдэг нөхөн ол ядан гүйлдсэн хулганч чуул шиг яах ихэн ол ядан бажгадан бачимдаж байхын хэлхийн аргагүй. Яг энэ үед айлын хүүхнээ аяганд чай нэмж өгсөн эхнэр маань Чангис гэсэн чээлхэн хоолойгоор «Жа, холын хойд шилээс ховор жохог нарийн гээч морилсан байна шүү. Жам хол үүр хүнд явсан хүн өлсөж чангасан байлгүй. Тэгэхлээр гэрийн эжин гэдгэр шар чимэн одоо юугаан төхөөрж гаргаж ажичилдаг он хүнээр арай жаалгахааргүй вэж? Би харин энэ шинэ ирээ танилцсан хүүхэн дүүтэй сайхан сууж дөргөлж наргалах санаа байна» гэж хэлвэл айлын хүүхэн өндисгэн амдаж «Хүй,

Жаажа хэрэггүй хэрэггүй. Танус харийн сайхан айл гэр бололччихсан улс байлчжээ. Биэл юу ч мэдсэнгүй моног жүнэг толгойлоод ирчихчих шүү. Чухам муухай боллоо. Иймээс бия нартай гэгээтэй дээр бор мөрөөрөө буцъя гэвэл. Хай, юу гэсэн үг юм? Тийм хол газраас тэмээ мор мохоож тэмүүлж чирмэн манад ирчгээд одоо гал хүс жийлсэн шиг эргээд хойшоо бучуу хариу гэдэг учир байхгүй шүү. Харин амарч хончоход маргааш явуул да гэсэн эхнэр мань өвд гарч айлын хүүхнээ унаан дээрх ганжиг даруулгыг нь буулгаж морийн үнэс хогийн овооноос чааш жалгалтан их чуурж ургасан өвсөнд чөдөрлөн тавив.

би бүжин туулаа өвөрлөж бэжин шаажин хагалчихсан шиг зүрхэн гартаан барим ээш тээш гэлдэрхилэн эргэжихтэн эхнэрийн үгээр шин чай чанаж ширмэн тогоон ерорт яс чанан шүлшүүлв. Идэж уугаад гарахад үдэш болж дэнш тав. Эхнэр мана инээсэн чарай ээлдэг жуулан жан аврор айлын хүүхэнтэй жоог дэлгэн нилээ суулчснаа өрөөн гэрте шинэ хүнжил дэлгэж тавьж түүнийг амруулан хонууллаа. Би хэрэг хийж хингэргэн чоолчсон хүн тул сайха хиттийн хилдэг өгчгсэн гахаа бучилсан усаар жумлахаас нь айдаггүй гэдгийн хөгий гаргаж эхнэрийн хажуугаар сүмээр хөндөлдөж хэвтв. Одоо юу гэж хэлж учир явдлаа нэг жүгчиг гаргаж жүгшрүүлдэг билээ гэж бодсон би эх багийн бажгадаж байтал квечи дугарч дэргэлж болдгүй нь юу юм? Хоншаар ами чинь тэмээ тэрж эсгөлчих үү? Эсвэл ямаа хишгэж хавтгахчих үү? Гэж аянга чахилсан эхнэр жужаан гуй нимгэн чавар минь гал аргуултал гүйчэтгэд чимхэд авлаа. Хаврын тиймэл хүмүүшиг ёо-ёо гэж муухай дууган тавьсан би. Энэ удаал эм нөхөр эрлэгийн чаатай туулж гарахгүй туулай болсноо нэгэнтэй мэдчихсэн тул эр хүйстнэ гудам шиг эмийн алан голд өвдөглөн сөхөрч уучлал өршөөл гуйдгийн хөгий гаргаж айлын хүүхэнтэй анхан яаж хижээ танилцсан дараагаар нь яаж худал хэлж шуугуулж байгаад хүүхэн биеийн эжимдэж эжлэн хүчирсэн хүртэл нэгд нэгээр нь тооч нь тушаал. Өвлийн үдшийг уйруулан үргэм гэж уртхан сүрсэлж санаа алдсан эхнэр мань намайг хөмсгөн жангадан байж бас хэд сайн чимгчгээд жаахан чаг шогширтал уйлчглаа. Тэгээд чивэд хоёул сайн ч муул 10 хэдэн жилээр тоготой шүлэнд уруулдөрч тоонтой гэрт толгой холбож явхдаа амин саха айлын жимсэг болсон ихэр сайхан хүүхэн жаягдсан нь хоёулын ховь ирэл хожим хойштын омогшил гихчин тэр биш үү? Гэвч хилий гэсэн нь чи хүнээ 25-6 хүртэл хадам харид мордоод бай онгон сахиус хүүхнийг хагас жил хідэн сараар шуугуулж шолон нулан ижилж явчихад одоо яаж хүнээ хүүхнээ нүрээд чих шударга харж чиглүүлэн ширтдэг вүлээ? Нэг муухайгаар хэлвэл хүнээ хүүхнээ гидэс гүжээг бантайлгаад гинтхэн давхар тээштэй болгочих яадаг вүлээ? Аллаа биш үү гэж ном тавьж гарлаа. Би эхнэртэн эргүүлж юу гэсэн хариулах үгээр мохордон дугаа гараан дэсвэрлэн хүлчижил байла. Хүрэн орхимж хөдөрч зандан ирэх имэрсэн ламхай айлд 3 өдөр 3 сүн жалгаагаар алтан гэрэл айлдан соёрхсон шиг эхнэр мана сүнийн хагас шиний нэгэн болохын хэрээр яншуурдан яршигэлсэн эрүү амн өвдөж ханганан гүйчлэвэж урсгаан чуулсан үгшүлэг нь аажмаар чөөрөн суларсаар нойр гуайгинд нэр мэдүүлэн очих шүү болов. Намайд тэр сүн даанч уртхан санагдаж үүргэгээр нь чайхгүй жовоосон гэжээ. Өглөө босход урд сүнийн эхнэрийн чимхэж нэтгэрсэн гажруудаар хөх балгасаг болон жимжгэн өвдөж сүрхий. Хөнгүй гажар очиж үүнээ

давстай бүлээн усаар угааж илж нухалж үжлээ. Өглөө чавуусны дараагаар айлын хүүхэн явхаар боллоо. Нүд нь улайж чарайны живрэн хөхөрж үжигдсэн ихнэр маань айлын хүүхэнд өөрөө өвдсөн, өршин жанал хийлсэн, аль аль нь өл мэдэгдэм овроор. «Чэ, шин танилчсан холын дүү минь, гэр журан яарч сандарч байх юм бэж? Үгүй ч бол өнжөөд явъя болохоор байна. Хожим жам таран жавшаан болвол гэрээр харин ирж байдаг шүү» гэвэлээ. Эрен бид хоёрыг ээлжилэн ширтсэн хүүхэн. «Ирхүү, ирхүү, тануусья хойш урагшаан учиртай жам таарвал манайх гэсэн хүйн их хөндийн баг айлаар очтоо» гэж хэлэн ханж шувтарлаа. Гэр нутаг танин гээчэрхэн морилоо айлын хүүхэнтэй чүгдрөөс хойш жүхтэй сонин хоёр үг олж солиод би одоо хүнд юу гэсэн хідэн үг эвлүүлэн жийж байж гэр өөдн явуулахын арга барагдаж хичүү байв. Миний энэ байдлыг нүрийн өнгөнөөс гомнод мэдчихсэн шиг ихнэр хүнээ далд сэмхэн дуунаар. «За, хүнээ хүүхэн одоо харихуу явахуу гэж байна шүү. Чи чүгдрөөс хойш чонын ларжаа татан үнгэн жолвон гаргаж хил ам тасран хормой чээр хичээсэн гэхч жигтэй а? Нэг эр шар хүн байна. Нэр биш үү, нэг алд бий биш үү гэдгээр нэгэнтэй хэрэгэн тавьж хэрмэн чоолчсон хойтой. Одоо хүний хүүхэнд хилж жохроох хідэн үгэнч бодовол хижээнэ бажааж тавьчихсан байлгүй» гэж жансан аястай дуугарч байв. Тэнх хүн дугайдаан сүртэй гихчээр би мөн дугайгаараа тэсвэрлэн чадах уу гэж эхнэрийн өөдөөс юу ч хэлэлгүйгээр ийш тээшээ нүд буруулан холмолжж байвал. «Ой, чи битгийнэг дугайгаараа төөрүүлж гарах гэд чармайгаад вэ? Хүнээ хүүхэн одоо явхаар уяа гадсан дээр хүрчгэлээ шүү. Хурдан гарч чааш нь хол гартал үдэж мордуулаад явуулчих» гэд намайг найр илдэргүй түлхэж нудран төрөөшөө нэтгэрсээр үүд гаргалаа. Би айлын хүүхний хаврагдан үдэж явлаа. Энэ чаг мүчдээр, ийм жангалгын үйдээр ямар сайхан үг шүлэг жохроож хэллээ гэд хүнээ хүүхнээ шархлан соривс уусан хэрэггүй чайлган чагаан сэтгэлгийг тайтгаруулж чадгүйган би мэдэж байна. Гэвч хилама ябад үлий шиг байж хүнийг хайндан хаяад явуулчихдаг бас биш тул жориглон байж би хүн бишээ. Чамайг ёстой үгүй хийж орхилоо» гэж осол эндлэн хүлээхтэн иргэнч хүлийн юу нуртай бишлэгэн тоглодог хоёр хачраан бариад пяс хус гэж алгаддаг энэ хід дуурай гэд жориг бас хөрсөнгүй. Гурван буруу гунаан алж идчихсэн нь бас нэг буруу гэсэн шигээр эвлүүлж хэлсэн хідэн үгэнд маань ямарч хариугүй. Айлын хүүхэн уйрн жөөлөрсөн буюу уурлаж хилэн нэснэ аль альнаа мэдүүлэлгүйгээр хөтөлж байсан морнохон хүжүүг тэврэн жүрх жүсэн нэг сайн уйлж уйлж хаад чаашаан явж одлоо. Чүгдрөөс хойш эхнэрийн нэг уйлах, айлын хүүхнээ бас нэг нэмж уйлах. Нулмасан далайн домд умбаж явсан би. «Аш, эжнэн бараа. Ингхи мэдсэн бол юунахан гайд тэгэж хуар тавломд шатаж явлаа билээ. Хуучин үгэнд доордодон дийлтүүл доройтхын тэмдэг гэж хэлдэг байналээ. Энэ сургал чээрлэл үг миний толгоогоор буухья» гэсэн гоник харамсалын нүсэр сэтгэлгэд дарагдсан би чаадах бор ирээлэнгийн дээгүүр явж далдарсан айлын хүүхнээ барааг харан харсаар хочирлоо. «Эм хүнээ жан авьяасва. Хэдэн өдөр намайг хил амаар хүчирч, хийдэл явдлаар шийтгэж торгоосны дараа эхнэрийн санаа намарч, савна дүүрсэн бич, чааша намайлаа их тэгэж хүшилдэж хямралдхан болж, энэ логсоо болсон новчийн учир мөн аажмаар чаашаан тэгээд жаахан намхран холдох шиг болов. Тэр өвлийн уур амьсгал гэж даанч нэг тэгшгүйд хамаатай. Их часанлаа жалгаагаар хэдэн өдөр дэг даг гэтэл хүйтрэн хөлдчгөөд чаашаан харин хаврын халиа тэнгэр шиг дулаарн дулаачгаад айлуудын үүч нууч гаргах их учир бараг хагассар хорь хоногоор хойшлогдчихлоо. Тэгж

Тэл оройн шүтэн онгон сүйт тэнгэр аав мань зээ одоо бас хүйтерч хөлдөхгүй бол тост ертөнцийн хүн амтан намайг ямар чаг жалин болж байгаагаан ч мартаж моночхжээ гэж элэглэн доо хэлэх биш юм уу гэсэн шиг хойноон гарч хідэн час хайлан бүрхснөн жүйтэй хүйтерэн эхэлхнэ. Жиа, одоо хус дав гэж үүч нуучаан гаргахгүй бол хойтой нэг жил тарган махны оронд сарис марж суухшта гэж хэлэлчэн болсон хүмүүс баг малын үүчгтэл өхөр хатуу гээд үүртэлгэн болж эхэлчихлээ. Энэ өвлийн малын тарга хүч чаанаан сулавтар шиг байна. Тэгэхлээр илүү хэд гаргачихва. Өхөр үүчгэлээ тэр сольжир өвөртийг энэ жил унгааж амрая. Олны дагуулад ольгн алдраад болохон яг байчглаа чигээт рүү гэж эрен бит хоёр хилэлчин дөргөлхийн дагуу хороо жаасанд үүчлэх малан ялгаж тоос будан тавьж байтална. «Жа, үүч арван, мах тарган» гэж хэлсээр нэг хүн гэрэлтүүлэн саатчихдаг байна шүү. Энэ хүн өөр хүн бишээ. Өнгөрсөнд учир явдал болж уршиг яршиг таталжсан сайх айлын хүүхэн байлаа. Ээжнээ барсан юм аа. Энэ хүүхэн яавал манай уруу бас малхидад ирчдэг юм байна. Эрэм бид хоёр дөнгөж нэг сонин ээшиж эвлэрхийн тийш хандаж ятал энэ онин дээр нь гэж арвалжин гүрвэлжсэн сэтгэлгээр айнгур төрөгдсөн би. Юунаа уртай эхнэрийн чарай гişirtэн харлаа. Чарай жүсэн чагийн байдлаар жасаж чимэж чаддаг хүн мань жомолжин инээмсэглэхтэн. Хөөй, энэ хүүхэндөө харин ирчглээ шүү. Жаа жаа, урдаар гэрт орж вэ. Мануус утгүй хойноос чинь очий гэж айлчлан ирээ хүнийг урдаар гэр өөд явуулснаа миний өөд ширтэн. Чи одоо яавал маажин тусанд бучилгасан ламын шар боорсог жоогөлцсөн шиг монеж гүлээчдэг байна. Айлчин гээчин ирж байтал амар мэндичгүй. Алчааж гожааж жогсохоор тэмээт чахын тараачин аажуу наруу а гэж хатуу ширүүн хөдөн үг шагнас нам жалгаад хүнээ хүүхэн манайд бас ингээд ирч гэх юм бодол чамд бараг байсангүй гэж эсвэлэ шинэ сургамл шавна ууган багшаан эргэж тойрж ирэх гэж бас бодожч байв уу юу ч гэсэн анх удаагийн урлагын чи тавьж хүн манайд ирсэн ухаантай. Гэвч энэ удаагийн ирлэг нь би түрүү удаа ирээд бочихт нь бас урилга нэмэн тавьж өвлийн үүч нууч гаргах үеэр жаавал ирж хоёр өдөр өмөрч хамжаад өг гэсэн юм гэж байна. Жиа лам гурав нэртэнэ. Учир явдал тийм л байсан юм бол тэр билгээр нь болтох бай гэж ханчи дотроо жалбарн санаа амарсан би чаашаан хөл хөнгөрөнгүй чиглэв.

Чадал ухаатай эхнэр олоод авчихлаар эр шар хүн гэртээ танаггүй гамнагдчихдаг юм байжээ. Намайг эргүү орсон төлөх сухтуу идсэн ямаа шиг ийш тийшэн бодилж байтал хүй хай гэж үг бололчсон эхнэрийн жихаа жарлагаар доороо чуглан ирж гисэн айл аймгийн хүмүүсийн олон гарын хам дэмээр арван хэдэн баг мал нэг үхэр үүч гаргах учир өдөртөө шиг шаг илгарн дуусч амрав. Айлын хүүхэн малын жимс дотор ходоод сархиныг сайхан угааж чивэрлэж чусаар жуурсан сагагийн гурлаар дотор жимс чутгаж элэг сэмжин өөхий хэрчин сонгоног саримсагтай холын найруулчгаад ходоод сархиныг чутгаж гарлаа. Малын толгой ширийг барьбарчин хуйхлан угааж чивэрлжгээд эрүү жаадлаар нь салгаж салхич явар үжүүлэн хатааж тавив. Арс хөрсийг дөрвөн хөлөөс нь тэлэн чангааж дэрдэгш болгосон нь худалдахад үн дарахгүй жарч хэргэлэхэд эвлэг болсон гэгчийн хэлхийн газаргүй. Сүн болж дэн шатаах болоход гадна аам хурдаг их амтай ширмэн тоонд чансан өөчм малын мах жимс дотор ходоод сархиныг ханжин ширээ тойрон суулчсан айл аймгийн хүмүүсийн өмнө өөр ууны ар бутран үргэдэлээ. Хайвсан өөх уурах сүүлээс эвтийхэн огтолж уруу ламаан баясгаан баярлсан хүмүүс жиа энэ чансан мах чутгсан ходоод гэдэс чад яах тоо хичээхгүй бол хилэн суглаад жалгачих ятгүй байна. Хилий гэсэн нь одоо бас нэг жаахан юм дутас гэсэн шиг мэдэгдэж байна гэтэлээ. Үгүй тануус юунд нь яарч сандарсан юм дахвал хүний айлынх дутсан мартснаа утгүй лав гаргаж үжүүлэх байлгүй да. Гэтэл бас нэг нь архан байвал аваад ирэхгүй уучхаад явъя гэж хідэн талаас нь халуун чоргөлгийн өхнө. Донхтой арх пялтай хундагтайган жирэгчүүлэн барьсан эхнэр маань хөгжилтэйхэн инээмсэглсээр "Жиа, муу хүний жан манай энтхийн ёс журмыг танус даяараа мэдэж байна уу?" гэсээр пялтай гурван хундаг архийг урдаар өөрөө шорт шорт гэтэл чивэр сорж оруулчаад чаашаан ав адилхан жасаж эхэллээ. Бухтын тэмээ бурантаг дээстэйган хөтлөгдсөөр нэг мэдхэд ханж дүүрэн архайлчин суулчсан хүмүүсийн олонх нь айсу янж гарчхаж "Байж даа. Энэ айлд нэг сайхан танил бус таалуур чарайлаг эмхтэй ирчихсэн байна. Хаан хийн хүн нэр алдар хин гэгчин байна" гэвэл бас нэг нь "Жиа энэ жүсрэхэг жаажаа мануустныг арих барьвал юу байна? Болвол дуутай архийг нь барьвал болж л байна да" гэж гэлээ. "Энэ миний төрлийн хүүхэн дүү байна. Хойд шилэд нутагтай. Нэрийн айлын хүүхэн гэдгийм аа" гэж эхнэр маань шоглог ухаанлаг өлгөж хэлснээн пялтай архийг айлын хүүхэнд дамжуулахдаа "За дүү минь, манай айл аймгийн хүмүүсийг ангаалгатал нэг сайхан дуутайган архан барьчих та" гэж хэллээ. Баахан ичимтгий чараагаар пялтай архийг тоссон айлын хүүхэн "Дуулий гэхэд хоолайгүй, дундруулий гэхэд ходоодгүй. Жа тэгье энэ үдэш ямартан улаан ногоо мөчөртөн шалгуулж уран сайхнаа тоглолтын тайзан дээр нь гарчгүй юм чинь чадахын хаан дэлхийнхэн хэрээр даяарт нэг дуутай архийн барьчихъя" гэсэн хүн маань иржээн инээмсгэлсээр сулхан дэлт хээрийгэн жилогийн сойч мордой доо сайхан дэлт моригон сайварлуулан мордой доо эргээр дүүрэн адуу байна элгээр дүүрэн төрөл байна жүлгээр дүүрэн чичиг байна жүрхээр дүүрэн садан байна аавын минь хайрлсан авдар шүүгүй 18 алийн нээгээд үживч алтан мөнгөөр дүүрэн шүү гэж хангир жингэр эхлүүлэхэд тарган маханд шан дуурч лонхтой архинд хөлчөөрсөн айл аймгийн хүмүүс ээжийн минь хайрлсан энгэр ховчс 18 алийн аваад өмсүүч магнаг торгоно байн шүү доо гэж өлгөн авч дуун хоолой нийлүүлэн нэгэн жирэг найрлалдан хөгжилтсөөр байгаад үдшийн гүм болоход өөч нууч гарган мах идэж архи дээшлүүлсэн найр хунха үүгээр өндөрлөн төгсөж билээ.

Сүн нэг мэдэхлээр өврийн уян бүлөнд арих мах тамих таран үнэр ханхлуулан шурган орж ирсэн ихнэр маань чихэн намаанд сэмхэн шивнэсэн дуунаар чимэн энэ үдэш нойрын нохой долоож нүдийн нулмас бүрхчихсэн шиг гөлийгэд байна уу гэхийн. Эхнэрийн үгэн дотор үхтэй өхрийн дотор тугалтай үг идүүлж байгааг би чаатай нь гартал онж байдаг болохоор аман найны дагуулан хай халуун хонь махан шүлнөөс нь хоёр аяг шүүрчсэн чинь дэр толгой нийлүүлсээр хоёр нүдэн жохож одолдоод эхэлчгэнлээ гэж буудаж орхилоо. Эхнэр миний чээжин дээр гарын алгаараа хэд илвснээн хөй нөхөр минь нөгөө чагаан шигэр минь нөгөөдөг чинь өрөөнд гэрт отоо луг луг жиг жиг гээд сүрхий байх ш та. Чи орж очоод халуун өвөртөн шургаж орно аа та гэх юм. Би хариуд нь зэ тэхэн харийн болий доо. Нэг гинтүүл нэг ухаа руу гэхчээр одоо нэг хугацаа санийн дасалж дийлсэн учрыг нэгээр чаашаан дасалж орхи гэж шийдэмг янж гаран хэлв. Чи яг үнэн нүгэн уудалж бий юу? Үнэн үнэн. Итгэхгүй бол чи миний хожимын илрэл ховролтгүй бат жогсолтоос нь олж мэдэж болно шттэ. Би сая итгэхгүй лээ. Муу ишсүүд аман дээрээ нэг сайхан үг олж чохроочход алдуулж гарсаар юман үйлдэж л байх штт. Хөөе.

хамаах айдаггүй учир байна. Гэтэл чи хүнээ хүүхний худал хэлж хуурч, хонгинуулан шуугуулж ягаад хүүхэн биеийн эжимдэж, хөндлөн сорвийн эвдэж тавиад ийм хэмжээнд хүргэчихсэн байна шүү. Хэрэгжиэ чи тухайн үед гэр айл гэргийн хүүхэдтэй гэж үнэн өчсөн байхад хүрвэл хүнээ хүүхэн чамайд тийм амархнаар халуун өвөрөн ирж хайр сэтгэлг ороод хойн өмнөөс чинь нүүр баатарлагаар нэхэл хөөл болох гэж үү? Би бодвол бараг байхгүй чирвээ. Тэгэхлээр танаас ир шар хүмүүс юу л мэтхэвдэ? Нэг амжвал нэг гэдэл жаргаж тоглох ил мэднэ. Иймээс хүнээр тоглуулж хүнээр хайр янг ан хүсэрдүүлж явсан энэ хүүхний би харин өөрийн ирэхгүй өр өвдөж сэтгэл жавах шиг болчихлоо. Хай гэж үсн уртхан боловч тоочо бодлого нь охорхон гэж хэлдэг. Манай эмэгтэй хүмүүс гэж үнэндээ бас хөөрхий жавлантай одон дээр төрсөн амьтад шүү гэж санаа алдан өгүүлсэн эхнэр маань энэ үдшийн тогшин хараасан таныггүй хитрүүлчихсэн л бололтой байн байн өгшүүлж жавуурлан өндийн босж ирчгээд хөйтэн чай уснаас нь гүйчэд хидэж алгэлснаа жалгаад чи би одоо чамайд үгэн тав тодорхой тушаалаа шүү. Хожим энэ айлын хүүхэнтэй хуучин яаж явуулчиж байсан бол одоо үргэлжил мөн тэгээд сайхан харилцаж яв. Би ердөө хорж хашгүй. Харин хижээд үнэн чагаанаараа бахирж байвал болчихсон нь дэрэ. Битгий тэгээд нэг юм нуртай хөлчин жүтгэр гаргах гээд бай. Тэр муухай жан. Хэлхээс хүнээ хүүхэн баг байна шүү. Эрт оройгийн хэлхээс бодвол яавч нэг түшиж тулах хүн жанаа нь олох өдрлөө байлгүй да. Тийм хүн жанаа нь олж автал чимэн тэгээд хүүхнээ гэрийн хүчээр бэйс сэтгэлийн хүчээр жиргийн адилхан харгалжин шийдвэрлэж өгөөд байл да. Гэсэн эхнэр маань аагийн хүүгээр чахуулан дээл ядлаа бололтой хоёр нүдэн номхорон шүлс усан чувуулсаар чаашаан хамар шуухтнан унтаа төгчв. Улаан хоолойгоо тэжээн өөд эсрэг өлжи мөртөө аж амьдрах гэж хоёр үжүрийн наран бараатай уралдан хатрилчсан улс амтнаа хар үүртлгэнэ дундуур сайх хүлээлэг сулхан өдөр сар чаг мөч гихчин салхинд паржигнан урвуулагдсан ном судрын хуудас шуухан байлаа.

хүндэтгэл сонсогчдо. Сайуулын бичсэн ам бүлийн сүү гэсэн туужийг өнөөдөр энд хүртэл нэвтрүүллээ. Тус жохойлын үргэлжлэлийг маргаашийн эн чагт хүлэн авч сонсоорой. Нэвтрүүлэгч хүслэн нийтхэн шингэснэ нь дугарч ав. Их сүүлийн тайлуурыг шижир гүйцэтгэв. Хянагч дугарч ав. Ерөнхий хянагч гэрлээ чинхэлдэ. Ардс хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлтнээ ерөнхийлсэн радиогаас шингэн үйлдэв.

0: Божигийн цагаар 13 цаг.
1: Ордос хотын хам жууч дурын төв.
2: Ордос хотын хам жууч дурын төв.
1: Элгэн хайрт Ордос.
2: Элгэн хайрт Ордос.

0: хөвгөлттэй.
1: Дуулалт төрийн дүн хоолой, дулаан хотын эг шиг аялал.
0: Нийхэн махвын мэдээлэл тусгал, нийт төмнөө эрүү сонсгол.
1: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
0: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.

0: удаг чимэх мал сүрэгтэй. Нуугдмал их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнээ их өв соёлтэй, эрин чагийн амжилт.

Сайн бачхан уу эрхэм хүндэтэй сонсогч хэдөө та бүхэндийн энэ өдрийн голжтой сайхан мэндийг хүргэн дэвшүүлье. Хордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн аражуугаас эрхлэн явагдуулж байгаа элгэн харт хордос нэвтрүүлэг энхүү эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч шижир энийлж нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь шижир хинагч дугуржав ерөнхий хинагч гэрлээ чимхэлт.

Тэнгэл манай элгэн хайр тордос нэтрлэгмэн болохоор гаргүрийн гаргийн 2 гаргийн 4 гаргийн 5-ын өглөөгийн 9 цагаас сарун цагийн хооронд явагддаг шууд нэтрүүлэг болно. Жанка та бүхэн тухайн цагт гандалгүй хөлийн авч сонсхийг энд хүснэ дээ.

0: Жийнхэд энэ чагийнхан нэвтрүүлгээр та бүхэндэн отог хошууны чагаан идэв үйлдэх мэрэгжлийн боловсрал сүмд сумнаа маш хайгачаанд явагдаж өнгөрсөн шингэлтэс сурвалжлагыг бол бэлтгэсэн байгаа. Та бүхэн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулж байгаарай. Янкул чагаан идэв бол аж амьдралын бэлэг тэмдэг, ариун хөдөлмөрийн үр бүтээл, чайлган санааныхан их үүсэл, чаашдын баяныхан хишиг даллага болсон амт төгөлдөр шин бүрэн идэм болох юмсан. Ингээс сүүс хаалаар бол одоо олон жилийн амт сайхан идэв өмдаг бол хийж болон янкул одоо хонь юм аа. Үнэн сүнэсэн бол өрөм жөөхий, шар тос, жүчгий илгаруулж боловсруулан аваад идэш ууш чай өмдөн бол болгодог байгаа. Ингээд одоо бид нар шингэлтэс сурвалжлаганд анхаарлаа хандуулъя. Анхаж бид нар отох хөшөөний сүмд сүмнээ маш гайгачаанэ чагаан идэнэ саалын үйлдвэрлэлийн эжигнэгч үжисгэлэнийг сурвалжилсан шингэлтэс сурвалжлаганд анхаарлаа хандуулъя.
1: За чи өнөөдөр одоо танай хүнд ирэхээр 2026 оны отог хөшөөний хөвчөндөг чагаан идэ үйлдэг боловсрлын кеги одоо танай хин жохон байгуулад чагаан идэ үйлдэг дур сонирхолтой бүсгүйчүүдийг одоо ингээд чуглууллаа сайхан боловсрал хийж ахын байна. Танай хин одоо яагаад нэг нь хийх болсон?
2: Би бол малчин хүн дээрээс нь ийм саал хийж ах болохоор саалыг элдэв янзын шүн маягаар хийх дуртай. Гэтэл ийм боловсралд ердөө орж өнгөрсөнгүй. Гэтэл би бас гагцаараа багшиж ялж ирээд дуртай энэ малчдад чагаан үдэнэ үйлээс эрхэлсэн хүмүүдэд хэлээд өгөөд ингээ хэдүүлээ нийлээ хийчих мүү гэж бодсон. Гэтэл баса хүнд өнмөд олгож өгч дийлэхгүй болохоор энэ ажил олгох байгууллагад хэлээ дамжаад ингээд одоо би газар суурийг хангаагаад холын сурагчдын орон суучийг хангааж энэ үдийн будаа дааж ингээ энэ отаны боловсралаар дамжаад энэ хүмүүд шүүн сургаа сайхан сайхан чагаан идэнэ шин маягийн юм илүү шиг сурчвал болох уу гэж бодож.
1: Та чигээр одоо уултан бол өөртөө гертэний тэ чагаан идэг орн хийдэг байсан ш та тийм ба.
2: Манууд одоо онцгой боловсрал хүртэж өнгөрсөнгөө болохоор энэ мөн ордос маягийн салаан хийдилнэ. За ариган бүлнэ, чагаан чаннаа, шүмглэн шахан, шар толсон хайлгана. Моим өрмөн хөрүүлэн. Моим шиг өнөөнөө салаан хийчихэж байна.
1: Тийм. Тэгвэл одоо гадагшаа бас борлуулдаг байсан юм уус энэ чанаа.
2: Гадагшаа яа борлуулна? Борлуулъя одоо. За саалын дэлгүүр юм уу? Одоо бас хол уу алшаа баян нуур шилэн гол. Алшаа баян нуурд бол өөрөө хөргөө явна. Нэг тэрэг багсаг хэдэн жуун жин шүүмлэн татачин. Хэдэн жуун өрөм авчин. Тэгээд татаа явдаг.
1: Тэгээч одоо гадагш борлуулах хэмжээ хүрсэн гэж хөлхөөс бас танай айлын одоо хийж байгаа чагаан идэв бас их хөвчгөр хийж байгаа гэсэн үг тийм үү?
2: Нэг сарда яа 20 дүн гэртээ хийчихнэ. Сүү чагаан сүүгэн бол 20 дүн гэртээ боловсруулаад ийлнэ. Багадан бас 2 саалчинтай манай хоёултай ингээд нэлээ дөрвөлэн сайн чармайгаа хийдэг.
1: Мал жуучаан байна уу?
2: Хон жуугараа байна уу? Хөр нэг 60-70 байна.
1: Оо.
2: Тэгээ одоо мөн бүтэн жилдээ л яруу шихэд.
1: Харин зүгээр одоо бэлчээр ус бас тийм байдаг байна.
2: Бэлчээр 5300 юм уу байна. Одоо өөрөө ус нь тарай 36 мөнгө төрч.
1: Тийм байна. Одоо манай нэг баг манай нэг бүр хонь ямаа.
2: Хонь. Жуугараа хонь байна.
1: Аа. Хөдий жил ингээд ийм орон мал малжаа туу юм.
2: 2019 оноос саал хийгээд анх нэг эхлээд нэг саалын үнэ авсан. Тэгч нэг үнэний хаан саалия одоо мөн маягтай юм гаргаж хүчрэхгүй байсан. За өнөөдөр чагаан тогшилчих маань магадар чагаагийн ном хэтрхи сагсайлгачих маань шахаж гарахгүй. Үүртчихсэн ш та. Тэгэхэд мөн наазмын наазмдан туршилга юм ба. Одоо бол тэгж саал дээр их хэдийлхвэ гэж зовж өгвэ. Зү одоо ариун сайн шин маягийн юм сурыг гэж бодно. Тэгээ сурчих цаг нь ийм мануд ингээ жохон байгуулгад одоо хүнүүд байхгүй ш та. Танууд одоо саал хийх дуртай юм ийм боловсрлын анги байна. Ингээч ийм одоо утал би саал хийгээ 7-8 жил болж байгаа юм ингээд орж өнгөрсөнгүй. Тэгэхээр би намайтай адилхан хүн арим байх уу? Даяард дөг хүмүүжүүлээ. Хүн хүнээ тарих бодол адилгүй гэдэг юм нэг боловсралаас болоод хүн бас шинэ маягийн юм үйлч хол уу гэж боддог.
1: Одоо 7 жил гарын ингээд чагаа идэв хийгээд ингээд саалан борлуулаад ингээд явахаар бас одоо орлог бас нэмэгдээд та одоо урам үрэг нөвчтэй хий гэсэн юм бодлыг
2: тийм одоо мал дээрээс ингээд яг өөрийн жугаад хон одоо нэг 60-70 үхрээс нь их юм бас олоод хончиж мор гэрт бас эвлэг дэвлэг зарж хүрхгүй яагаад юм юм баг саална гололчно намайг авч хэлвэл би хэцэгсэгдэн бодод энэ саална баг фуева гэ бодно гэтэл фуйен яа жоохон зүйээсэн сайн байх чи юм би тэгээ бодод манай хүүхдүүд яг хожим саалаа уламжлан сайн хий хамгийн нааж захтаа саал жоохон зөв энергитэй байдаг гэж хэлдэг хүмүүс сайн муу уучраас бүр зэйлуулаад дийлдэг гэдэг тэгэхээр миний бодохоор бас тийм бич юм юу санаа болоод юу бодоо болоовол юу нь бүтэж чинээ тэгэхээр жоохон гинчэр мэж хийя
1: Шимтэжэл бас өндөр.
2: Шимтэжэл өндөр. Гямуу тагшуурын орг байна. Манай энэ шар усан ингээ гадаг шантар шар шүдэг ороо нь явуулчих яа. Үрлэдэн хоноо ингээ хороноос гаргасаар бүр ирээ уучна. Тэг чи манай мал ингээ хүчийн алдах чгүй. Ерөөсөн энэ ужуурд марал догшин шүүмэл энэ хор тайлдаг штт. Тэр үед хүн хордож барьч яа. Ингээ жисах чаанд дэвтэж хийцээр явуулахсаар сайн байдаг штт. Тэгэхээр энэ шарас яа. Энэ чагаан эдэнэ талар үнэн сайн байна.
1: Тийм бай. Чигээд одоо таны энэ хэрэглэгчид танаас авдаг энэ хэрэглэгчид одоо яадаг и таны гар утсан дээр одоо уу чатын тавчингаар таны нэг тавьсан зарыг олж удаад авдаг юм уу? Энэ хэрэглэгчдийн ирэлт ямар байд?
2: Хэрэглэгчдийн ирэлт баг юм одоо уу чат эргээд тэрэ дөвийн шипин хоо. Би ариун сайхан үг хэлж чадгүй одоо хүнээ дуундар таруулаад ариун саал сүгэн ингээ сайхан янж тэ шиг маягтай шиг явуулдый. Тэгээ хүн өө таны юм хөдөөдөө хийж яах юм уу? Сайхан байна. Ингээд гар утсан дугаараа нь үлдээчихэ гинэ. Тэгээ үлдээсэн хойтой нь одоо харилцаад авна. Бараг бүр мөн тэгээ 60 мөдөө явуулж агаад гаднаас одоо их их авдаг хүмүүд ирнэ. Үгүй би энэ дээр саал хийж яах уу гэхэд танилцуулгүй намайг ирж ирдэг хүн байхгүй шүү дээ. Мэдэх хүн байхгүй. Тэгээ би чинь одоо 60 мэдээ дандаа нүдэртэй хичнээн аргу явуулж байна.
1: Тийм. Бас гэртээ бас хүн хэрэгэлж байна.
2: Хоёр хүн хэрэгэлж
1: байна. Цагаа тусгай цагаа дээр нь хийхээр яа.
2: Моо. Одоо тэр хүмүүд бол өрөм хөрүүлэх нь сайн. Би одоо өрөм хөрүүлэхтэй яа яа хүнээ хэрэгтэй туршлага байдаггүй байх маягтай. Одоо нэ чи юуе сайхан янжтай хиймээ. Тэр өрөм я хажгаа мушхай юу ч тавьч өгдөггүй. Заавал тэр итэгш сайхан баймаа. Энэ хүмүүд өрөм хийх нь сайн байна.
1: Яг бас таны ойр очмын мал чинь бүсгүй.
2: Биш, манай яг саал чинь нь бол юу Улаанхад аймгийн. Тэгээ одоо ингээм ийм нэг яруу чагт бол одоо манай айл аймаг юм уу? Жаа маань төрөл сатаны 98-д нэг хоёр өдөр хавсачих 5-3 хоног гариг хавсачих гэвэл бас хэрэг хавсна. Би одоо бүр өдрийн мөнхөлөөс үгээ хавсруулна.
1: Танай яг цагаан идэ хийдэг хамаг одоо тэг сайхан хийдэг мөрөгчлөлтэй цагаайдаг юу юу сайхан хийж чадна.
2: Би одоо мөн хамгийн сүрхий драйн яг зэрэг мөн шүүмэл бол шар тасан дан сайн. Миний хийсэн өрөм одоо даяарын санаандаас хурхгүй. Энэ өрөм юм гэдэг. Тэгэхээр би бас тусгайлан өрөм хийдэг хүн явж байна.
1: Өрөм байна, шар тас байна, шүүмэл байна.
2: Шүүмэл одоо манай бол айрга мөн тэгээд ужуурын маягтай гангдан хийчихсэн шүү дээ. Тэгээд хүн 5 3 жин 10 жингүүд одоо мөн хайрган шууд гангнаас анааваад өгчтэй. Тэр хоталтай хайрг тайдал байхгүй. Хоталтай хайрг жаа халуун тоонд боцлогож जैन, сэрүүнгэрд тавьж जैन, яалж जैन ингэ тийм шүү дээ. Манай мөн бүр одоо ужуурын маягтайгаар хийчихэ.
1: Уламжлалт маягаар. Уламжлалт маягтайгаар хийж яхих юм байна. Чи одоо жирэм цагаан идэх юм бас одоо цаг хөх цаган бас огорхон байх шаардлагатай. Одоо тэр нэг шаардлага тахин бол одоо хэрэглэгчдэд яаж одоо шин сургаагаар хангаж өгч гэнэ үү?
2: Шин сургаагаар одоо манай бол бараа дарагдахгүй. Хэдий хийе хэдий хүн хаа хичээл
1: хүрч халчихна.
2: Урчлан жахаалчна. За намаа жуун жин 200 жин. За өвөл бол 1000 жин. Аа би баг энэ жил шүнтгэхээс уртаа 2000 жин авъя гэдэг хүн я байна. Тэгэхээр би одоо бол аяа миний саал гарахгүй ч юм уу. Ингээд жоож өнгөрсөнгөө. Чармайж сайхан хийдэг болохоор энэ одоо бас олон хүний санаа таалагддаг байла.
1: Одоо ч хөл өнөөдөр тусгай мэрэгжилтэн багш урч ирлээ гэж хэлж байна тийм
2: ба. Тийм. Тусгай мэрэгжилтэн тэр free transcendence та баймар аймагта оохо тэндэн бол тийм хүн удаан жилийн энэ саалын тухайн ка долсон хүн. Тэгэхээр энэ одоо жоохон 5-3 жин сүв байя хүн бүр сайхан юм хийгээ болгоод дилчж байна. Тэгээд энэ багшаас сурхаж юу яа жоохон олон. Даа нэг саалаар юм хийжээ сураад баркгүй байна. Нэг гэрэг юм сая одоо барчжээ.
1: Тийм бай. Одоо яг таны аянуудааны боловсрол чинь 7 хоногийн боловсрол.
2: 7 хоногийн боловсрол. 7 хоногийн боловсрол дотор нэлээд юм жаачна. Бараг 10 хэдэн жил юм жаана. Яг тэгээ санаа тавиа сурыг гэсэн нь бол сайн эжимдээ дийлж. Аа дүнгүүл одоо мо юу ч юм бэлээ мо өнгөрчнэ. Сурыг гэсэн чармайдаг хүмүүдэд авч ихэл бол чухам арим юм сурччихна.
1: Энэ бас нэг сайхан завшаан.
2: Сайхан завшаан гэж одоо таныг хүн намайд ингэ чи хамааргүй гэрэн ингээ чинээ нарийн хүнд суулгаж хан байна дүүл уулгаж хан байна би тэгээ хамаагүй танууд саалан сайн хийг саал хийсэн сайхан мөртэн одоо шин маягийн саал ариун жилийн гараад ирдэг гэдэг 85 хулуур одоо бас нэг өрөмтэй нэг эрэг шиг юм сайн сайн гарчж байна тэгээ хэнэ нэнжүүлээ дилээ хэнэ сайхан гаргаад дийлвэл хэнэ чатал тэгэж бодолтгүй
1: тийм одоо энэ сайхан хөтөдөн суусан малчин бүсгэчүүдтэй бас ийм нэг сайхан завшааны олгоо тийм ба хамтраа нэгэд нэг үйлс бүтээгээд ингээд бас орлогоо нөмөгдүүлчихдэг
2: орлогоо хүнүүд гэж хэлнэ чи жоохон хонжиж байна гэж хэлнэ жоос үгүй гэж хэлэх юм бас аргагүй гэтэл манай их айлгэрья яа нэг жилдээ манай энэ гэрте барыг багадан 30 төмөлө чивэр орлого санаа амраа хүнүүд нэмээ оо чиж барыг 100 төм яхонжиж байна ба гэж 100 төм юу юм бэлээ 30 төшин төмөнгүй би санаа амраа.
1: Цоосыг одоо баг багаар хонжиж
2: байгаа юм байна. Одоо манд чармайх яа чухлаа. Хамгийн наад захтаа чанарыг баталгах уу. Шинэ арван жилийн сайхан юм гаргая. Гэл чармайж.
1: Чи одоо 7 жилийн турш одоо ингээд хэрэглэгчдийн хани итгэлийг олсон, өөсийн мөрөгжлөөн дэвшрүүлсэн энэ цагаайдаг борлуусны нэг туршних одоо юу юугийн анхаарах хэрэгтэй. Нэн урт хугацаа гэж борлуулах хийгсэр таны хувьд авчрал энийг харилжаагийн одоо яаж хийгүүлсэ? Нэн орон хэрэглэгчтэй

0: болог мөртөө нэн уур тог чайныг аргажаг хийдгийлээ. Таны өөсөө нэг дотроо бас нэг баримтлж явдаг зарчим гэд тэлдэг юм уу?
1: Миний бодохоор би бодвол одоо хамгийн нааж ах нэгдүгürt чагаан идэг хийсэн хүмүүд чивэр аргуун чиврийн заавал батална. Тэгвэл чанар чинсаа. Одоо өндөр амта энэ хөл одоо хэжээдэн баса адилхан шиг барааг нь хангаж өгөх чухалтай. Жишээлбэл өнөөдөр догшин, магатар, номохон, жаан дөгөөдөр баса нэг муухан амттай ингээд байгуул одоо авдаг хүн яа авах зориггүй болчихно. Тэр ч дандаа жагва багва юу юу ч өгч байгаа юм блэ. Дандаа нам шинт нь ховроод өгдөг ингээд хэрэгт юм байлаа. Тэгээ би одоо манай саалчнуудад эхэлдэг болохгүй шүү. Энд чинь одоо заавал сайхан хийх хэрэгтэй. Харин дүнгээд чи өнөөдөр яруугаас болоод дөнгөжч болохгүй. Энд чинь хүн яа авах жоосон тоолоод авж яа авах чухалтай байна. Тэгэхээр энэ чи заавал мөн маягтай нэг дүр чанар чансаа аргуун чиврээ заавал батал. Чи одоо хэдий ядарч сүн өдөргүй яа тэр салын башина сайн чиврэл саал амархан эснэ. Тэгэхээр энэ за муухай өнөр танар орхоос айн муухай өнөр таранаар гарах нь хурдан. Тэгэхээр ингээд жоохон хичээ гэж хэлдэй. Би өөрөө энэ талаар чармайдаг. Энд чинь саал хийчээд дандаа муухай юм гаргаад байвал энэ чинь жавзал хүмүүд нүрэндээ муухай ба. Тэр чи ологт юм хийч чаддаггүй маа гэж хэлдэг ч юм уу гэж яддаг. Тэгээд чармайгаа жоохон сайхан юм гаргахаар чармайдаг.
0: Тийм. Өнөр таны ярьсан шиг эдний айлын санал догшин бол догшин маягаар нь тэр нэг өнөр ам тань ингээ хөжөөе баталж ямаа юм ба. Нэг удаа авахд догшин байна. Бас нэг удаа авахд одоо зүйл сулхын шиг байна. Энд чинь одоо хоёр янзын идэв болж хүү ямар болж хүү юм ба.
1: Тэгээ би урт тань асуудий. Танууд ямар ин авнаа? За баг бүр одооны хүмүүд догшины за хотод өвдөж яа гэх юм уу? Догшинд нь дийлэхгүй ээ. За номохон ин гэж хэлнэ. За номохон нэг л номохон болчих уу? Баса жаа чиний энэ өндөр амтачгүй одоо юу чи блэ шүүмүлийн хөв байя энэ чиний шүүмүлийн амт байхгүй гэж хэлнэ. Тэгэхээр энэ ил талын анхаарах зүйл чухам олон. Тэгэхээр энэ жаа саалчин тагэд я би чаг ямагт сайн харж байна.
0: Тийм байна. Та одоо яг энэ борлуулгийн голожин том болсны хавьд одоо энэ нэг эрг ох чогийн анхаарал тал дээр хамгаас илүү анхаарах чухал тавиан ш та тийм ба.
1: Тийм ээ. Учир нь би худалдан би хүнд аваачиж хөргөж өгнө. Би борлуулан танууд муухай юм гаргачаа би хүнд яаж хэлэж илтгдэг вэ? Ямар амт юм мэдхгүй би амсахгүй гэж хүнд өгж болохгүй. За амсах уу? Миний энэ дээр хүртэл амсаад бүтэхгүй юм би хүнд цааш яаж хөдөлж өгөх юм? Эн чинь сайн анхаараа гэд дахин давтан илтээ.
0: Тийм бай. Зүгэл одоо энэ таны бас өөс энэ дээр тэмдэг байна уу?
1: Байна. Манайх бол одоо чангс бол үдэсгүлэн найр шопинг гэж явж байна.
0: Үдэсгүлэн цагаан идэ.
1: Тэнэ үйлдвэр. Тэр яг нэр тэмдэгт шампион дээр бол тэнклүүн айл гэж бичиж байна.
0: Тэнклүүн яа.
1: Ах.
0: Энэ нэр тэмдэг наваад бас яг эхлээд хийнгүү тань нэр тэмдэг авсан юу?
1: 21 оноос одоо энэ яг яаж жоогон бол байлж байгаа.
0: Эжигнэл тэнклүүн байна.
1: Тэгсэн. Тэгээ одоо юм байлчаад юм гэртэн хийжсэн. Тэгээ яаж бодё одоо ийм нэг үйлдвэрийн маягтай юм хийх санаатай. За чадал хүрэхгүй. Хүнээс асуух уу, хүн хэлж өгөхгүй. Тэгээм эндээс асууж ян тэндээс сургалж ян тэгээ бага багаар нэмэж гад нэгэр нэмээд одоо 300 гараа юм байна.
0: 300 гараа төгс төрүүлж юм байх тийм үйлдвэр байна.
1: Тийм. Одоо ёо хурж игвэ. Одоо бас нэг хэдэн зуун төгс төрүүлж метр байвал болмоор байна гэж бодож
0: байгаа.
1: Ахаа. Тэгээ одоо дандаа юм байгуулж хагаад одоо бараг энэ жил дээр бараг өч хэрэг юм ба.
0: Тэр бас одоо бүл оруулах чухал тайм юм аасаа.
1: Одоо бас нэг бүлэг хонон сал хийх санаатай. Тэгэхээр энэ одоо үнэнээ хоннээ бүр тус сар хийх санаатай.
0: Тийм бай. Одоо ингээд та нэг одоо нэг цандаар ингээд нэг малчин бүсгүй ийм их үйлс ингээд хийгээд хэдэн жил хийгээд өөсний орлогоор нэмэгдүүлж ирэх орн таны ор хувийн бүсгүйчүүд үжид таныг бас одоо танаас нэг сурч хий эсвэл хамтаа нэг нийлээд нэг борлуулж хий эсвэл манай ээлийн сүү сали авах шаардлагатай байгуул танаар дамжаад ингээд манай сус борлуулъя гэсэн ийм
1: байна уу? Тийм хүн бол бас арын байна. Чи одоо манай ордосын хүн эхэлдгээр чадалтай байна. тачнаа их юм.

0: хийж яана мануд я чамаагаас дагаан суралц чи мануудад багш болоод өгнө үү ингэж хэлдэг хүн байна. Би хэлдэй би тэр одоо мөн шүүмэл шар тасаам чадахаас ондоо нарийн юм яж чадахгүй жаа дийлэхгүй. Жишээлбэл чи өөрөө хийж гаргачаа борлуул дийлэхгүй би чамд борлуулад өгч болно. Энэ удааны энэ боловсрд бол би одоо ингэж хэлсэн шүү дээ. Им саал хийх санаатай хүмүүд байвал илүүхэн суралч чармай. Энэ бүр жоргоор бүтсэн. Жориггүй бол одоо бас энэ хэрэгтэй баг хэдийлэхгүй баг гэж боддог. Сүн өдрөггүй чармай жамаа. Тэр ариг усу мануудын хүлэгэ за тэнгэр муха бол ариг болохон байждаг. Ийм мануудын цагийг таруулахгүй тэр. Хижээдэн бол одоо болчулж аав цагийн минь цагтаан химээ. Ийм шиг. Тэгээ даяардан бас хэлдэг штеп би одоо. Саал авдаг хүн олон байдгаа чармайж хий харин би чамайгийн миний нуучийг сурчих юм уу? Намайг давуучахаас би бол одоо бол хинээс яаж өнгөрсөнгөө. Энэ удаа чинээ нарийн хүн ирсэн яа. Би одоо тануудад намайг сундар хитэн дахин юу хий гэж бодохоос бишээ. Чи миний ими нуучи мэддсэн болов уу гэсэн ийм өчүүхэн санаа одоо бол бодож өнгөрсөнгөө.
1: Зах тэлгөр энэ цагаан төрний хөргөлөө бол өргөн бай. Ерөөсөө манус хамтаа бүр ингээ хийгээд я зах тэлгөр энэ нэхрэг цагийг бол хангаж хүчрэхгүй.
0: Хүчрэхгүй.
1: Одоо бүр ингээд зөвхөн одоо манай монголчууд энэ цагаан идэ идэг бишээ. Бүр цагаан идэ сонорхолтой.
0: Хамгийн нааж захтай энэ тэмээт. За хотны өндөстнүүд я мал салаадаг хүмүүд бол ингээ танад айраг байна уу? Хөтөн айраг. Тэр хүмүүд одоо айлд орохгүй, айлын усаж чагийг уухгүй я. Айраг усын ийм болгоогүй. За шарт тас байна уу? Айраг байна уу гэж асууна. Тэгэж амаараа тариул аваа юмна. Тэгэхээр энэ хэрэглэгчд бол чухам арим байна. Одоо чармайж хийвэл таарна. Ингээс бодоно.
1: Тэгэл яг сайхан ингээд энэ сайхан захталгүрийн оронжайтай. Тэгэад манай цагаан идэн бас мал бас байна. Малчин бисквитчүүд бас картонод онгоц сууж байна. Энэ сайхан одоо завшанаар манус энэ сурчгаад ингээд борлуулах хорноо та хамтаа н орлого орно шүү дээ тийм ба.
0: Тийм. Хамтаараа чармай үлгэн хүчин ихэн шүү дээ.
1: Тийм.
0: Би гах цаар хэдий одоо жоохон галж уртал сүн өдргүй яарч я хүнээ хэрэглэгчд энэ яа дийлэхгүй. Тэгэхээр энэ даяараа хийвэл авдаг хүн я олон байхад юм тэгэхээр гэн юу хангаач хүчрэн шүү дээ. Энэ чинь зүгээр суугаас зүлгэл суу гэдэг чармайлахтай зөрөгтэй шиг хийвэл олохгүй жоос олохгүй гэж бижиг итгэхгүй.
1: Тийм байна. Чигэд одоо яг сайхан энэ шин цаг үед бас одоо мөдөж уучраар хөвчөж байна. Гар утасны тэр үе цаад тавчин за ингл TikTok гэдэг ингл бүр одоо хаан сайн дэлхийд хүртэл сачиж байна шүү дээ. Энэ цаг үед ингээд танаас бас одоо энийг шинэ мөрөгжлийг бас ашиглаад ингээд борлуулгын зам ань шуруутгаж байна тийм ба.
0: Тийм ээ. Одоо тусгай одоо намар орой шиг бараагаан илүү шиг хадгалаад авчвал тэр Монгол гэртэн би одоо бас тусгайлна. Шууд нэвтрүүлэг хийгээд бараагаан өдөртөө нэвтрүүлэг хийдэмүү оройдоо нэвтрүүлэг хийчаад дараа өдөр нь бараагаан хүргэж явдамүү. Манай ийшээ зам харилцаа дүгэн байхгүй. Гэтэл ингээд чармайа энүүнээс басаа илүү олголт олох уу гэж бодож.
1: Та өөртөө маш шууд нөтрөл хийчих юм.
0: Хийж өнгөрсөнгөө би одоо хийх үү гэж бодож байна. Чармайгаад хийвэл латтай ханга байх уу гэж бодож.
1: Одоо шууд нөтрөлгий бол одоо мо хийхэд яа дүгэн болсон нэг гар утас байна. Зүгээр одоо та мань нэг нам сүрэн шиг нэг гэр өрөө байна. Ингэсэр маш шууд нөтрөл хийж болох юм.
0: Манай салчнууд оохоо тэгж хэлнэ. Эй одоо чи хийвэл асуудал байхгүй. Манууд я сайхан юм би чи хийнэ. Чи шууд нэвтрүүлэг хий. Анх хул хотолоос гарахын гэн хурдан. Тэгээ тэтгэр бас намайг зоригжуулна. Тэгээ би бас чармай. Ингээдэ чармай хач юм уу? Тэгээдэ чармай хач юм уу? Юу ч гэсэн энэ салыг үйлсэн чухам их хөгжүүлэх гэж бодод.
1: Одоо боловсрал орж иж байгаа хүнөөс 7 өдрийн турш бүр танайгаар тасгууж байна.
0: Манай отог хошууны хөвчгийгэрх нь бол харсчина. За угул төрөл саднайдаа бас явууч чана. Манай дүүл мө 2 3 сууж байна. За зарим нь 300 гүнли өдөртөөс цааш явдаг юм биш яг манай сууж байна. Зарим нь бол одоо бас 2 300 гүнли тань байна.
1: Тэгвэл одоо энэ цагаан хидэг хийдэг сүү саалыг энэ бүр та хангасан.
0: А тийм ээ манай хангаж үгүй. Одоо үйлдвэрийн хана ажлаа жогсоочоод одоо эдгэрийн сайн сурвалжуулахын төлөө одоо манууд я цай бодаагийн сайн чаг тухайд нь идүүлчихнэ. Ман салчнууд одоо цай бодаагийн хийнэ ойр тулнаа. манай энэ хоёр өдөр бол саал хийчихгүй.
1: Аа.
0: Жогсооч. Тийм. Ийм хүн ариун. За манууд хийдгэн хийчих хүний араас сурсан чинь байхгүй. За зээлжээ, хойжээ тавьжээ ингээд байдаг юм шиг.
1: Аа.
0: Тэгээ бүр юм шиг.
1: Тийм бай. Тэгэхээр одоо өнгийн цагтаа бол танаас чинь өдөртөө яарал гэж хараад.
0: Өдөртөө яруу. Одоо өдний өмнөдөө бол жаа ариган чанаа хамуу, шүмблэн шахах юм уу? 3-4 хүн дантаа бүр яруу шиг үт. За нэг нь бараагаан хүргэх юм уу? Мөн тийм шиг.
1: Тийм. 7 өдөр одоо энэ ажиллаж огсно гэдэг бас тийм ба.
0: Амар байхгүй. Манай одоо 2 саалчин бас хөлс мөнгө байна. За 2 хүн яамждаг байх юм бага бас манай нэгийг чия. Хавсруулж байна. Одоо энэ 2 өдөр 3 хүн байна.
1: Тийм бай. Одоо чихэд энэ нэг бүсгүй чихэд нэг мөрөгжил сургай хамтан сурвал чигэсэн энэ сэтгэл гараад өөсний бас зартлан бас баггүй каргалаа тийм ба.
0: Аа одоо бас өмнө хон цохом орсон. Ширээ сандалаас эхлүүлээд за Монгол гэрээ бянхан барайгүйсэн. За эчний ариун хүний дуудаж бодаа хол идүүлэх байна. За гэртээ шахалтай халуунд одоо хэн я идэж ууж ологтой амжиггүй байхан ба жагэн сайхан сэлүүши идүүлж уулгачихан ба за Монгол гэр я хожим бай зарцах юм уу инкэ бас 10 хэдэн төмөр Монгол гэр барьсан. За өмнө хойно махаш шүлэг ин ширээ сандал одоо уудаг усаас эхлүүлээ тусга бүр таргаар татаж иржээ. Тэгээ би хэлдэ лонхон дотор 50 цаан тэр танууд хэнэн чангуул хэнэн ороод ү дураараа намаад ү би бүр уртанд бэлтгэцээ. За өнөөдөр ийм төд хийх үү? За төдийн хэвийг би авцгаа. Хурууд хийх үү? Хурууд яг хэвийг авцгаа. Би танууд юм сайн сургаахын төлөө энэ өмнө хойно багаж хэрэгсэлээ. Бүр гүйчэд бүрэн төхөрсөн.
1: Тийм бай.
0: Би мөн одоо хамгийн баярлах нь би чармайгаа ингээд энэ анги боловсролын анги ингээд ирэхэлээд ойр туулсан ш та. Тэгээ энэ хүмүүд ингээд тэр холоос чармайгаа халуунд янгай сурж хаад хамгийн баяртай царан байна. Би одоо миний жартал хэдий орох уу? Миний одоо энэ
1: жартал хэдий саадах
0: уу? Саадах уу? Эдгээрийн би тоочсонгүй. За би мөн босоод чагт нь цагаан нэмээд гаргачих уу? За эдгээр энэ боловсролын анги төгсчүүд би одоо хурдан шиг боловсруулбал амжих уу гэж л бодсон юм.
1: Одоо ганчхан сэтгэл тануус нэг энэ мөрөгжлийг сайхан сурч хүмүүс болцсон.
0: Тийм ээ.
1: Тийм байна.

0: Эрх мөндө сонсогч дөө жилгаад бид нар отох хөшүүнээ сүмд сум най шүүргийн гачааны малчин хувьсгал чичгийн яранд анхаарлаа хандуулъя.
1: Сүмд сум най шүүргийн хүн байна най малчин. Одоо энэ маань энэ сүмд сум най маш гачааны үжисгүлийн энэ сал энэ үйлдвэр энэ дээрээ бид нөө одоо толоохоногийн боловсруулан гэд сая суралч хар ирлээ. Ингээ бол одоо миний хувь бий даваах бол одоо ололтчих тийм өндөр байна. Тий сайхан сайхан юм сурлаа. Бид бол одоо анхан хуучин одоо уламжлал чагааны дээр одоо жишээлбэл өрмө юм уу, ингээд чагаан төсөө төрмө юм уу, ариг энэ хэдэн жилээс ихэнх хідэн одоо илүү нариу нарыг юм гаргаж чаддаггүй. Одоо энэ удаагийн сурлага дамж одоо ариун сайхан шинэ маягийн одоо энэ нэг юм урсгал ядагаас нь бас энэ юунд чахалгүүд гармаар шиг сайхан сайхан юм олж сурлаа. Энэ сурсанаар дамж одоо би одоо манай малчтууд энэ сайхан сайхан ингээд сураадаа бол энэ уламжлал чагааны дээр ариун янзаар хийгээ чахалгүүд руу гаргаад өрийн жа ашиг орлого нэмэгдүүлэх маань ганд юу дураа яаж хүмүүсгүй ариун сурцсан биесний хувь дийшлэгдсэн шиг одоо нэг аяа их их газар тойрцсон шиг бүжигдсэн шиг ариун мэдсэн ийм нэг байдалтай ингээ одоо энэ нүнэ нүргүүлжлэн чармааж даяараа сайхан ингээ суралчаад энэ нүний улам сайхан сурж болов одоо энэ сүлжээн дээр жахад дэлгүүр рүү гарахаар ингээ чармааж байна ингээ одоо энэ зохион байгуулсан байгууллт юм одоо энэ үжисгүлэн одоо энэ хувь айлдлууд чухам талархаж байна энэ хүн жигтэй сайхан жаахан ч харамгүй одоо Аливаа одоо мануудын хэрэглэж байгаа, сурж байгаа нэ сүү салаас нь эхлээ. Аливаагийн бүрт хэр хүн мануустай нэг мөнгө юу яаж үгүй. Ингээд одоо мануус төгсөж байгаа. Жаа гэр орон төхөөрөмж одоо ингээд энэ хэрэглэдэг, жардаг сав салаас эхлээ. Жаа хоол удаах төр бүр хүн хүн 7 өдрийн манай одоо 25 6 30 ад хүмүүс шууд ингээд. Энэ хүн одоо ингээд бүр

0: орнуудыг дайжлаад дагуулан гээ манай чухам баяртай байна. Чухам талархаж байна.
1: Уулан бас юм боловсрал оруулж чаяв.
0: Одоо уул нь оруулж өнгөрсөн гэж чухам сургалж ирсэн. Ийм юм дуртай. Ойрдохын тийм байхгүй энэ малчин хүн ба гэрээс нь хол яваад ихэ сурхад одоо нэг тоо чав байхгүй жамп байхгүй одоо энэ нь юуны хүрлж болохгүй одоо. Инхан харин энэ удаа одоо энэ нэг ингэ чухам байгуулалтаас ийм хийсэн үжигслэн гэсэн доо. Чухам сайхан болов. Одоо ариун юм. Одоо вэдэ одоо жишээ нь сүлжээ насрын хүү ус насаа жахна өндөр шиг болсон юм уу одоо энэ сүлжээ энэ одоо гар утснаас ариун юм ингэ шууд бийн дээр нэг гараар нь сурсан болоод энэ үжиж энэ юунаас сүлжээний сүсгийн хойл одоо ихэж өрөтөх. Энэ одоо яг үнэн бодтой дараа ярьж хийхлээр нь гараар нь тус гараар ингээ багшил зад авчраа хийсэн. Чухам сайхан байна. Ололт өндөр. Одоо ариун юм сурлаа. Манай энэ 7 хоногийн сурлага. Одоо энэ 5 дугаар өдөр байна. Одоо чухам ариун юм сурсан. Одоо жишээлбэл одоо шинж чадлын үр дээр одоогийн хамгийн их гарч иж байгаа одоо энэ өрмө мөсмөлж, өрмөт мөсмөлж гэ. Энэ үнийг сурж авлаа. Одоо энэ Чингамбал сунмал хурдаг энэ үнийг сурлаа. Одоо ариун жилийн шинэ маяг нь одоо энэ одоо бид бол анх нь уламжилт цаалдаа хийгээд энэ шар ус юулууд яг ашиглахгүй шүү. Одоо малаа нусулчих юм уу, гүл одоо тал угаачих уу. Энэ их сайхан байна. Хүн одоо энэ шинэ маягаар сурсан бол энэ үнэ умдаан хийж байна. Жимс нь юу шүүс хийгээд одоо шар ус то жимс нь умдаан ийм сайхан сайхан юм хийгээ. Энэ ариун жилийн сурлаа байд. Энэ үндэ их баярлалаа талархаж байна.
1: Тийм байна. Энгийн цагтаа цагаан идэв бас гадаг шам бас борнуулаг хийжсэн юм.
0: Одоо энэ сан бас нэг идэд ирэн китэн хийвэлсэн илүү гэрсэн амбар гадаг шам борлуулна. Борлуулаа одоо энэ нутаг орноо нь одоо энэ нэг хуучмаг нь уламжлал маягийн аа энэ нэг хвчээнд юм биш үү одоо. Одоо энэ сурсан чи хөрөө хвчээнд эргүүлжсэн. Ийм аах
1: ийм.
0: Ай энэ нийгмийн энэ юу гэдэг аурсгаал дага жахад илгүүрлүүд шинэ маягаар гарах. Ийм сайхан. Бид одоо хөдөөдөө байхад энэ сайхан хөдөөг нь цэвэр 10 сал энэ байхад энэ жахад лүглэн гарч тахгүй яа. Одоо бас жарим юунаас болоод одоо биднүүдийн эсэг уламжлал маягаар лөө төрхий эсгэлэн байх шиг амт нь өндөр байх шиг энэ бас зү төрөлж үлгэн байгаа. Одоо энэ инкад энэний инкад амжаа сурал чадвар бол ариун жигний жахад лүглөө гарч болох юм байна.
1: Манус энэ одоо яг уламжлал цагаа идэв бол бас зарим хөргөлөгчтөн бас тохиромжгүй магад.
0: Тийм тийм тийм.
1: Босд хөргөлөгчдийн дур сонирхолтой өнөр амтанд нь тохирлоод мөрөгжлийн сурчгүй нэн олохонд борлуулна шүү дээ.
0: Ох одоо энэ дээ жухам сайхан инкад манай малчтууд явсаа өрийн амьдрал ахгүй байх дээшл нь ааж авахын орлогоо дээшлчих нь инкад одоо жухам сайхан байна нийгэмтэй ингэ жирэгдэж явж байгаа гэж манус тийм нэг бэйн төгсөн одоо ийм нэг сайхан байлтай. Уулдос нэг одоо уламжлал тэм чахааны дэж юм кай уламжлал маягаар хийгээд бол дутуудаан болно. Гацхан жахад л үг гард хэлэхгүй ч. Энд ч чухам сайхан байна.
1: Дутуудаан борлуулыг ихэд одоо жахталгур өвчвэ шүү дээ тийм ба.
0: Тийм өвчвэ шүү дээ одоо маяны хэдэн жил байна. Ингээд одоо чивд наа хэрэглэдэг хэрэглэгчдийн өвчвэ. Ингээд жахталгур нэхи юм дуурсаар одоо чухам сайхан. Энэ ингээд энэ үсрэ. Хаяа уулт өндөр миний хөөхнөө авч талдаавч хэлвэл их сайхан байна.
1: Тийм байна. Одоо яг хөдөөгөр тэр мал олон байна.
0: Одоо хөдөөгөр тус нэг зуугад бүхөр байна. Зөөхрийн үнэн салан хийж байгаа зүгээрсний хоржигтийн хон байна. Одоо энэ үндэ.
1: Одоо энэ шинэ мөрөгчөө сурхаа суртаа юу хийдэг?
0: Яг шинэ мөрөгчөө сурхаа суртаа бол яг нутгүй наа уламжлалт гаргаа. Одоо жишээ нь сүүгэн сагаад ирвэл эсгэн эсгэ бол айрг болно. Айрг бол айргаан бүлэглэл дэ чахан цусан гаргаа шартсан хайр. Одоо энэ айргаас гарч ирэх чинь одоо ингээ бүлэг гарахад энэ шар ус өнөө шар ус нь одоо баламжсуулчгүй л одоо хэрэггүй болчихлоо та одоо ингээ. Одоо энэ үний чаашигдаа сайхан умдаан болгоцсон. Энд чинь бүр хүн биед сайн сайн юм гэдэгт бид нэг хийх юм чадахгүй яахаж хийдэг яахаж умдаан болох юм гэдэггүй яа. Одоо энэ үнийн удаа сурсан чинь энэ үнийн сайхан ашиглаачтайгаар сураа авцсан. Ингээлэр энэ сайхан саас үнээс нь хаях юмгүй одоо энэ үнийн сураа авуул.
1: Жармиг юм бас яг хөргөлөнд оруулж яссангүй гэсэн
0: үү? Яг хөргөлөнд оруулсангүй хайсан ариун бүртээ энэ шар ус өгдөг чинь сүүх чинь шингэн юм бада. Энэ шар ус илүү гарч таа одоо. Шүг авахар одоо арчсан сутан буруу их шар ус гараа. Энэ үнэ одоо ямар хэрэг чандгүй ингээ хайцсан. Энд чи одоо хүн умдаан болов бие сайн гэж ариун жилийн бие сайн гэж яа нумдад арах сайн байна. Жаа чил нарч барих тийх сайн. Манай ум гэртэн зүгээр жаахан хөөхнээ хуваар нэг жаахан өндөрөр нуугаас. Чахал гэр төрний хүн ууд илгүй. Одоо энэ маягийн шинэ энэ умдаан хийхээ сурснаас жимстэн дэ умдаан хийхээ сурснаас одоо энэ үний ашиглалт нь орвол. Энэ ябар орлого болчих.
1: За буцаад хэрвэл одоо энэ сурсан мөрөгчлөө бас тэр ясар нь ингээд хийгээ чахталгүрд гарган хар төлөвлөж яана.
0: Яг тэр маягтай төлөвлөж бодоод одоо хаа ингээд өргөлж байгаа одоо энэ үжигслэн одоо сайхан надад жолоо хүмүүс ариун юм хийж энэ хүнээ дамжаа сүлжээнд гахах юм удаж байна манаас та. Хэдлээ сайхан хийгээд ариун жилээр ингээд одоо ашиг орлого нэмэгч юм чамааргүй шүү дээ. Хамаагүй юм болчиход сайхан.
1: Та жагталгүрийн нэг хэрэгч цагаайд нэ нэг борлуулгын нэг жагталгүрийн үжиж танаад танаас чиг ингээ цагаайдгаар хийж байгаа бүсгүүд маш олон байна. Гүйж бас одоо яг ингээд нутгасан гарсангүй энэ сайхан жагталгүрийн таньсангүй хөдөөгөр тоноо одоо зүгээр сууж байгаа юм бүсгүүд бас нэг бүлэг бай хаа гэж бодож байна тийм ба. Иймээс та одоо өмгтэй хүн бас үерэс босгож амьдралаа өөд татаг тал дээр

0: Өөсөө ямар бодол тавина?
1: Би одоо 90-д удацсан да гэртээ энэ саалгүй ариун. Тэгээ бид одоо эртээс хараад хэлсэн. Аяа бид энэ удаагийн сургалгаар сайхан сайхан юм сурж байна. Би энэ сургалгаан гарвал би сурж авснаа эжимчтэй хэмээр даяар дан хаалч чадчих. Бид даяараа нэг варгатаар нийлээд байна. Эмэгтэйгээр нэмэгтэйчүүд нэ ийм нэг санааж үзлээ. Бүтэх ийм боломж байна шүү дээ. Чи бид даяараа нь яаж одоо нэгэндээ харалч нэг сайхан сурч чадчихаа гэсэн. Даяараа дуртай. Алин аяа алин ингээд ийм нэг сайхан мэрэгжил ирвэл бид даяараа чигтэй сайхан дага сурч бид дахи ялнаа жирэв. Алинэ дуртай. Одоо ингээд их хэл ингэж хийж нийлж хийж өдөө нүжсэн хүртэл. Одоо энэ чинь ингээд хэлэг даяар мөн бодорт.

0: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчид одоо та бүхнээ сонирхдог хурч байгаа бол Хортос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэл найрын хэлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа элгэн харт Хортос нэвтрүүлэг болно. Тиймээд энэ цагийнхан нэвтрүүлгээр та бүхэндээ отох хөшүүнээ чагаан идэв үйлдэх мэрэгжлийн боловсрол сүмд сүмнээ маш их гачаанд явагдаж өнгөрсөн шингэлт сурвалжлагыг бол хөргөж байгаа. Ингээд сайхан бид нар одоо бол отох хөшүүнээ сүмд сүмнээ маш их гачаанаа чагаан идэнээ саалын үйлдвэрлэлийн эжин нэгч үжисгэлнийг сурвалжилсан шингэлт сурвалжлага болоод ингээд отох хөшүүнээ сүмд сүмнээ шүүргийн гачаанаа малчин хувьсгалын ярьсан яраг бол та бүхэндээ хөргөсөн байгаа. Ингээд жалгаад бид нар одоо Баянуур хотын хотын дэсийн бодсын бос соёлын өвийн чагаан идэнэ өдөн уламжлагч одон гэрлийн сурвалжлагыг анхаарлаа хандуулъя.
1: Би бол одоо Баянуур хотын хотын дэсийн бодсын өв уламжлагч чагаан идэнэ.
2: Нутагтаа нь одоо бас чагаан идэ хийж байна уу?
1: Цагаан өөрөө бол одоо мөн л айдлахын гэдэг хөдөөнөө чагаан идэ хийгээд бас манай тэнхийнхэн юм энэ одоо тусгай мэрэгжлийн иймэрхүү сургууль бас боловсрын ангид бас хичээл ордог. 10 өдрийн өмнө мө танай энэ дахи эзэн хорооны тэнд бас хичээл орсон.
2: Тийм байна. Одоо яг бүх аймаг хотоор ингэж одоо боловсрлын одоо жолоодөгч багшаар ингээд орно гэжэр явсан. Чүгээр одоо тус удааны энэ боловсролд ирээд ямар ямар цагаан идэ хийг мөрөгчлөж жаасан байна.
1: Би бол одоо энэ удааныхаа юу л онцгойлон одоо сундаг хурдыг бол голцол зээ ярьсан. Дараа цаар бол одоо маруусын одоо шинэ бүтээгдэхүүн байх одоо жахтэлүүдэд халуурал болчих одоо найпиз сэнийн нэг одоо маруусын тогоон өрмнээ тэр мэс мөлжин жаасан. Энэгээр гол болгоо дараа цаар одоо мөн бас л маруусын дагалдуулаад сүүн хурд бяслаг тэрчлэн одоо маруусын юунес сүүн чихэр шар усны чихэр тэгээд шар усна умтаа шар усна одоо өөдмөг одоо тэргүй жаас та одоо эдгээр жилиг арим хамтдагаасаа энэ удаана энэ одоо хамаг төрүүлээ эхлээд би бас эдүүс энэ юугийн асуусан тэгэхэд одоо энэ дотор бас гэртээ бас нэг хэсэг хийж байгаа улсууд байна багс агаар хийж байна бас өөртөө бас одоо думшонд юм уу үүснэ ботхон нормын тэнд Азиатсан одоо энэ дээрээд одоо онхоо тэтгэвс бол одоо 80 пис хийчих усууд энэ дээрээд одоо сундах хурд сурахаар ирсэн. Эдгээр хүмүүд бас 3-2 нь бол одоо баг манай чагаан идэгийн баг бас наатай чатай бас оролдож байгаа иймэрхүү усууд байсан. Гэвч одоо энэ сундах хурдлаа одоо шинэ маягийн юмуудыг бол эдүүс бас хийж яав. Тэгээ сураад
2: яаж
1: ч одоо манаас онцгойлон одоо манаасын иймэрхүүс боловсрын ангид анх дугаар оролцож байгаа. Гэвч одоо эдүүсийн одоо хүнээр хийх бол одоо их сайхан хийж байна. Манаасын ч одоо чагны ус гэж үрлэгийн 9 цагаас үдэд амралт байхгүй. Бадаган идэ барла бацаад одоо 12 цагт одоо бадаа идэнэ. Тэр чинь одоо мөн нэг хагас цагийн хооронд эргээд одоо нэг цаг болох юм уу 12 цаг хагасын үеэр одоо бас ангингтаа ороод 4 цагийн үеэр хичээл буун. Дунд нь амралт байхгүй. Одоо идэх уу болоо наас чартаа бүтэн 7 цаг энэ халуунд одоо ингээй үеч. Тэр мөртөө одоо энэ сургачуд одоо энэ сурах гэж гайрж байгаа энэ усууд бол хулаас ирч байна. Жуу гарэ гацрын хулаас одоо үрийн тэргээр туугаад энэ халуунд найс чаас зарим нь

0: ялах хүүхдээ аваа ирж байгаагүй. Бас хэд хэд гарч байна.
1: Тэгэхээр
0: би одоо энэ Ордос нутгийн нэг малцсан төмнөө иймэрхүү итгэвчлэл үүсгэж яд үнээр дотроос манай Монгол эдэнийг ингэж сайхан үнэн сэтгэлээ сайн ингэ сурч мөрийж байгаа одоо үнэн би бас баярлж байна.
1: Таны заасны мөрөгчлийг сурах нь хурдан шиг байна уу?
0: Хурдан байна, хурдан. Гурван дугайлан хувааж ингэж хийснэ бүтээгдэхүүн бол манайсын одоо бараг нэг 30-40-д бүтээгдэхүүн байна. Зарим нь одоо давхцаж хаар бодоход 20 хэдэн шин бүтээлч бол санаамор байна. Энэ одоо 20 хэдэн жилийн одоо бүтээл. Эдүүс бол мөн энэ мөн ийм охорхон хугацаанд дотор бүрээ эзэмшээд ингэж хийж. Бас манайсын одоо энэ дотор өнөөдөр бас гэж ээ манайс одоо энэ манайс тулг цагаан хийсэнгүй байна. Ингэж хэлж байна. Амцсангүй байна гэж. Одоо ариун зүйл бас зарим нь одоо бодож олсонгүй энэ ши одоо үрлэгийн хэдэн цагт ирсэн 9 цагаад хийгээд мөн нэг 11 цагийн үесээр мөн хооронд ээчнээ бүтээгдэхүүн ингэж гаргах гэж болсон. Амаргүй.
1: Тийм бай. Тэгээд бүтээгд гаргасан бүтээгдэхүүн бүр танай баримжаанд хүчит хүрдийлж байна уу? Тэднээс ээ.
0: Мөргөлжлийн талаар бол одоо зарим талаар бол одоо өнөр илэм жилэм гүхэрчээ. Төвч зарим талаар бол одоо жаахан жагал жугал одоо санаанаас гадуур юм уу жаахан самтрах юм уу үгүй овойдгүй гэж юу гэж байна. Ихэнхийдэн бол эдүс бүр эзэмшсэн. Тэр яг баримжаанд бол хүрч байна. Баримжааг энэ би тэгэ хэлсэн. Тануус одоо энэ дээр ингээ хийчихээ хараад оцоход бая одоо төсвөлж болохгүй шээ. Баримжаагаар гээд. Манус энэ удаа энэ градусын гал дээр хэдий сүүгэр хэдэн хичнээн грамын сүүгэр хэдий цагаан шихр энэ төр хийснэ танаас энэ баримжаагаа юу болсон чи алдаж болохгүй. Нэг тоогоо хийснэхээ энэ баримжаа бол адил байх ёстой ингэж хэл. Тэгсэн ихэнхдээ бүр адил дотор хийж байна.
1: Тийм байна. Одоо бүр уултан бас нэг жаахан цагаан идэ оролдож байгаа хүн болохоор энэ эзэмшиж авах хүн бас хурдан
0: байна. Энэ талаар бол одоо үнээр яралт байхгүй. Тэмүртэй их төвхийтэй одоо сурах юу асуух юу цаашаа судлах юу энэ талаар бол одоо үнээр их сайхан юу төвчтэй байна.
1: Тийм байна. Одоо манай цагаан идэний нэг жагтэлбэр бас чухам уужин байна. Хэрэглэгчид бас орон бай болохоор энэ цагаан идэгийн ингээд төрүүл жийлийн орон шиг болгоо сураад авсаар одоо малчтын орлог бас нэмэгдэн штэ тийм ба.
0: Тийм. Малчтын талаар авч хэлвэл одоо манус чанда малчин хүн юм чинь би айдлах малчин хүн. Тэгэхээр одоо манус чинь нэг талаар одоо манаа малчин. Хоёр талаар бас одоо фүүе гэж хэлнэ шүү дээ. Манусын жүйе бол одоо мал малчин. Фүүе байсан манус энэ шанцяг. Тэгэхээр одоо энэ орлог ингээд нэмэгдээд ирэхэд одоо манусын амьдрал сайн болно шүү дээ. Энэ талаар бол одоо танай утгын энэ удаана энэ боловсрлын анги бол одоо их төвхийстэй сайхан эхэлсэн байна энэ талаар. Одоо би бодхоор бол би итгэж юм дараа цараа эдгээр сурагчууд бол сайн сурч хабүр сайхан хийж одоо ч ариун сайхан зарим нь бол одоо энэ дотроо бас хоорондоо бас зарим юм бас хоорондоо солилцож арилжаажих юм байна. Одоо зарим талаар одоо нэг жилийн имийг заавал бүгдээрээ хийдэг учраар биш. Жишээл болоо жил хасар болоод ирэхэд одоо манаас бодол баглааны талаар одоо хүрлжгүй байсаар нэг одоо шихрэх хийх юм уу сүүнэ шихрэх нөгөө нь шаргуулснаа шихрэх дахаа нөгөө нэг нь одоо манаусын тоон өрөмх юм дахаа нэг нь сундах хурдаа энгийн хурдаа ингээд ирэх юм уусаар бүгдээрээ нэг нэгээсээ хүрлжгүй бол аваа ирээд ингээ хийхэд би үжихэд жоос олохын талаар одоо мөнгө тооцоо талаар их тололтой их байх бодож байна. Эдүүсээ баг тэгжгийн айлтад тэдүүс ингэ хоорондоо бас ийм их талаар ярилцаж би бас энэ талаар бас яагаан ярьсан.
1: Тийм байна. Чур одоо энэ мөрөгчлийг одоо нэг удаа сурчгаад бүр мөсөн сайхан мөдөж эхлэв гэж хэлэх нь аргагүй шүү дээ. Юмсаа дараач нь алхамаар одоо энэ мөрөгчлөө баттайхаг үнэр амтхийн батлах алхам дараагийн сайхан ядлыг зарчим ёсоор ажиллах тал дээр бас яаж чанга шаардаж эхэлж яана.
0: Энэ бол одоо яранку учраас манус цагаан идэг хийж тэр мөртөө идэж уусна талаар. Одоо манусын энэ бол одоо бүр одоо улсын чанартай иймэрхүү одоо бүр хамааралтай байж та одоо гуншаачист одоо ийч одоо манус идэ унтааны одоо цагаан идэг бол одоо ихэр одоо ингэж чанга шаардаж байгаа энэ үесээр бол чанарын хамаг түрүүнд юу нэ атхна. Манус биш одоо хамаг түрүүнд одоо цагаан идэнийх шинсүү Одоо жис 88 батална. Одоо энэ талаар бол одоо хамгийн чанга шаардна. Нөгөө нэг талаар одоо ариун чивэр. Хүн бүхэн одоо энэ зарчимлж хийх ёстой. Энэ талаар би бас ариун ярьсан. Одоо хаа нэг жил бол одоо мануусыг баримжаалсан уут баглаа. Одоо одоо хаад одоо мануусын энэ шампион гэж хэлж байна шүү дээ. Одоо нэр тэмдэг хоо жах тэл дүүрд гаргах одоо бодол баглаа. Эдгээр жилийг бол одоо мар би бас бүрийн энэ талаар бүр ярьсан. Зарим нь бас энэ нэр тэмдэгтэй бас байна. Тэгэхээр одоо энэ талаар бол би үжигэд бол эдгээр суулаа их
1: ухамсар
0: өндөр байна.

хүлээ ажиллагаа та бүхэнтэн чагаан эдэний талаас хуалчий. Зинхүл одоо айргийг нэрж арх хэлгаруулан гаргадаг, бас одоо сүүг эдүүлж эдэн бишлэг ээжгийн шүүмэлж иргийг бас хийдэг. Зинхүл айрг таргийг асаараа уул унд тэжээл болдог мөртөн хорийг тайлан эдшийг тэгшгтгэж бие махбодыг хэрэгжүүлэн өвчин эмхгийг арилгаж чадан ямхүү урам жөөхий шарт тосж өчхий эдэн бишлэг ээжгийн арч хурууд ааруул шүүмэлж иргэнч гэсэн одоо үл шимээр илүүг мөртөн тус тусдаан бас өөр өөрийнхөн үйлдэл хэрэгжээтэй байдаг. За үүнд болохоор шарт усны үйлдэл хэрэглээ бол хамгаас их байдаг. За шарт ус нь идэж болох мөртөн эмнэлэг домлогод ч гэсэн өргөнөөр хэрэглэн за хүн үргэлж одоо шарт ус идээд байвал ус гэжиг шимжин за жүс чарэ өнгөжин чогжил сэргэн чадал хүчин бас нэмэгддэг. Зэнгүүд хөлдөж шархатсан юм уу эсвэл одоо час бороонд даарж бээрсэн за мөнхүү одоо хөл гарна бэрдэж хүч тамир доройтсон хүн бол шарт ус уух юм уу эдвэл эдгэрч тэнхэрх нь бас тун төргөн байдаг. Ямуухуу одоо ааруу шүүмэл юм уу арч хуруудан эсгэлэн хүчлэг байдаг болохоор хоол будааг шингээж ходоод гэдсийг чэрэгжүүлэхэд бол хамгаас тустай идэм байдаг. За хүн хэрүү хижээтэн ааруу шүүмэл юм уу арч хуруудыг идээд байвал сонгон сарамсаг жанюу цуу метр багсарга холж болгож ходоод гэдсийг сайжруулах гэж оролцсон хэрэгж бас байдаггүй байгаа.

За энэ код одоо малын сүүнээ асигшим ариун болохоор бол сүүг бол туйлаар эрхэмлэн дээдэлдэг. За дээд тэнгэр юм уу гажрал ус хийгээ дээдлэн хүнд гэж эдэний дээд сүү саал юм уу арч хуруудаан бол өргөн. За ингээд дэлгэрүүлж ит ажиллагаа үйлийг эрхлэн явагдуулахдан дэмбрэл бэлгийг бодож мөн ч эдэний дээд сүү саал арч хуруудаараа өргөж барьж дээдэлж сачдаг. За сүү саалыг бол дураараа асгаж чутхахыг бол онч хийх чээрлэн. За бас одоо сүүнд хуруу дүрх юм уу, ус хийх юм уу, божир бортог юм дусаах юм уу, чагаан эдэнийхэн жийсийг хамаа намаагүй гээж хаях зэргийг бол бэлэг дэмбэрэлгүй муу юртай ажиллах хэдл гэж бас үжин буй наамбарна байдгаан хөмрөн байснаа хоослон бурхан тэнгэр буруугаар харан эдийн хишээгэ дундран эдэж хэрэглэх нэнгэрэн гэж бас үждэг. Энэ болохоор одоо чагаан эдээ бол эдэний дээд байгаа. Эдэний дээд чагаан эдээгэн эрхэмдэж нандингэч явах бас нэгэн зүйлийн сургал болно. Ингээ чагаан эдээ бол эдэж уухдаа бэлэн дөгөм эдэн болох муртаа бас хадгалж хураах юм уу авч явахд ч гэсэн дөгөм хэлур эдэн байдаг. Ингээд хідэн сар хагас жилээрэ хадгалж хураахд ч гэсэн ер нь одоо гимтэж эдэрнэ гэж бол байдаггүй байгаа. Ингээд одоо эдэний дээд чагаан эдэгэн бид нар бүгдөө эрхэмдэж нандингэж явъя. Одоо эдэшүүлж болуусруулж бас сурыг эдэлж хэрэгэлж бас жаржгаая. Илүүгжүүлж баялагжүүлж хөгжүүлж явъя.

Эрхэм хүндөтэй сонсогч өдөө манай энэ чагийн элгэн хайр тордосны төрүүлэг энэ төрөөд өндөрлөн жаргалаа. Анхаарлаханд тулсан та бүхэндэн талархал дэвшүүлье. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бусуудын нэвтрүүлгнүүдийг хүлэн сонсороо. Дараагийн дугаараар дахин уулзъя. Баяртай.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдээ буян нэмэрлэн 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоом шанглын мөнгөн 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоомын тусгай сонголт дугуйлагын сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчилгээний хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүй Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжиг сурулчиж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж байгаад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Божингийн цагаар 14
1: Ордосхотын хам дуучлуурийн төвийн Монгол хинээ ерөнхийлсэн нараадруу
0: утаг урлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлэг
2: сайн байцхан уу хөндөс сонсогчд та бүхнийхэн амар амгалан айлтхан шинэ ээлжийнхээ нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Би нэвтрүүлгийн хариусан найруулагч хөтлөгч Хавраа байна. Манай нэвтрүүлгийн шууд утасны хөтлөгч Үйлс хянагч дугаржав ерөнхий хянагч гэрэл Чингэлт.

0: Хөх Монгол нут химийн хөг нийлэнгүй яруу сонсголон.
1: Ордос ардын дуунаа мөрдөл суулжилх.
0: Удам дамжих аялгау.
1: Удам дамжих

Сонсогчд маны өнөөдрийн нэвтрүүлэг та бүхний сайн мэддэг болжооны уршиг дууны өгшгээр эхлүүлж байна. За ингээд нэвтрүүлгийн өрөөнд маань өнөөдөр төвөргөн хамтлагийн жочод Морилн Сатаж бидний сурвалж илгээ хүлээхэд бэлхэн болсон юм аа. Манай өнөөдрийн нэвтрүүлэг маань Аражуугийн шууд нэвтрүүлгээр бас Аражуугийн видео дугаараар та бүхний хараа сонорт зэрэгд нь хүрэх болно. За манай нэвтрүүлгийг үзэж харж байгаа та бүхэн бидэнд урам хайрлаарэ, туур хайрлаарэ гэж өгсөн найдыг. Ингээд удалгүй нэвтрүүлгээрээ та бүхэндөө төвөргөн яжуур урлагийн хамтлагийн гишүүдийг танилцуулгад сэтгэл маш урамтай байна аа.

0: За нэвтрүүлгээрээ та бүхэнтэйгээ Төвөргөн Яжуур урлагийн хамтлагийн гишүүдийг танилцуулъя. За яг миний хажуу сууж байгаа бол та бүхний сайн танил тасал дуучин соёл сэчин байгаа юм. За ингээд нэвтрүүлгээрээ баярлан огтж байгаа сэтгэлгээ илтгэж байна. За удалгүй ингээд тус хамтлагийн хөгжимчин, найрчин, дуучин ингээд та бүхэнтэйгээ бүр нүрд нь уулзаж ярилцаа өрнүүлэх болно. Тэгээд дуучны судал дээр тус хамтлагийн гишүүн Үүлэнгоо Морилон Сатад байна. Тэгвэл тус хамтлагийн найрчин хөгжимчин Ахмад Урлагчин Бүрэн Жаргал Чанг Далайгүй ингээд бас нэвтрүүлгийн өрөөнд ман хөрлчин ирсэн байна. Тэгвэл Ян Эрдэмт бас хөрлчин ирсэн байна. Өнөөдөр Төвөргөн хамтлагийн бүх гишүүд завч чөлөөгөө жайчилж манай шууд нэвтрүүлгийн өрөөнд Морилон Сатсанд чин сэтгэлээсээ баярлан талархж байгаа сэтгэлээ илтгэж байна. За юун төрөнд Төвөргөн хамтлагтайгаа танилцъя. Ингээд дуучин соёл сэчин хамтлагийнхаа талаар танилцуулж ярих байх. Яагаад Төвөргөн гэдэг энэ хүү сайхан хамтлагийг байгуулах санаа зорилготой болсон юм болоо? Үжигчэд сонсогчтайгаа хуваалцсан уу?
1: За эрхэм хүндэт сонсогч та бүгд та энэ өдрийн халуун мэдчилгээ төвшүүлж байна. Би бол Төвөргөн хамтлагийн дуучин соёл сэчин байна.
0: За ингээд сүлжээний нэвтрүүлгээс TikTok-оос ингээд үдэш болгоно таны хамтлагийн сайхан дуу найрыг үжигчэд үжиж байдаг да тийм ээ. Би ч гэсэн харж байсан. За тэгвэл яг энэ сайхан хамтлагийг байгуулах санаа зорилго одоо хизээгээс эхэлсэн болоо гэдгийг танилцуулж ярина уу.
1: За би бол 25 оны сүүлч тэгээд удалгүй шинийлхэ өрдсөн тэр нэг үед одоо сонштой чахансар улсаар бара гэргэрээр ингээд суучин сахан найрлач анаа. Чиглэрээ нэн хүн бүхэн одоо бар энэ гар машинаас салдилгүй байна. Гар машинаа ингээд хэрэглэж байна. Чиглэрээ нэн гар машины ингээд одоо хэрэглээд нэг энэ сахан бодсон бусус үйл урлагаа ингээд дуудаад би улам багасан бас дуу хуртай хүн шүү дээ. Чиглэрээ нэн дуугаан одоо дэлхийн өнчг булганд ингээд бүхэл хүмүүст бүр мэдүүлчих санаатай. Манай Орд сардын дуулуун ийм баялаг амьдралын сахан ингээд сайн хангаас эл тал юм бүр байна. Манай Орд сардын дуу жоохон баялаг штт. Чиглэлээр ийм сахан өв суйлаан ингээд сахан ингээд дүүнэр хүүхдээр уламжлах уламжлалын бодосон энэ үүднээс гэлээд ийм нэг TikTok-ийн ингээд шууд нэвтрүүлэг хийсэн юм аа. Чиглэлээр энүүний эхлээ хийхэд одоо бас юу штт. Одоо гагчаараа ингээд дуулаад бас болохгүй ардын дугаар ингээд дуулаалгүй ч бид бодосон нэг сахан юм нэг хамтлаг байгуулт гоё байна ингээд дуучинтай найрчинтай ингээд их ажил их яар үгүй хүмүүсээ ингээд чуглуулаад ингээд юм нэг юм болгоё гэж бодож чигээд юм нүүднээс ингээд найрчин дуучин ингээд олоо ингээд дэнүстэй ингээд дөргөсөн хүндэс бор болно энэ яг болох юм аа ингээд чигээд манай хэд бол нийлээ ингээд хамтлаг байгуулсан юм аа. Тэгээд юм уу тэ бид энэ найрч

0: Jaskelosen манай чонгдлаа багш зүүн гэрлэж ингээд энэ хөтөлөө урдаар харилцсан шүү дээ. Им бүхэн байгууллаа яахи урдаар найр чин бүрдэж аамаа. Чиглэрэн би энүүний доо манай эцэг хороодор дум ингээд ардын сага найр ингээд явуулдаг хүмүүс дум го юм уу юм нөхтгөх хүн шүү дээ. Тэгэхээр би урдаар чонгдлаа өвшөө өөрөөд ингээд чонгдлаа өвштэй хэлсэн шүү дээ. Би доо им нэг TikTok-ын шууд нэвтрүүлэг хийх санаа та. Энэ нэг доо пинг таг ингээд ли юм надаа ингээд нэг сахана. А орто сардын дуугийн гээд дүүнрө хөөхөд бас мэдэхгүй хүн ариун байна. Энэ хүн дүүстэн гээд нэг мэдүүлчих санаатай. Ордос тус ийм сахан сахан дуу байд юм аа. Ийм сахан сахан хүмүүс байд юм аа. Гэхдээ мэдүүлчих санаатай. Ийм үүднээс ч гээд ингээ нүг их юм аа энэ бүх мий байгуулсан.
1: За. За манай нэвтрүүлгийн өрөөнд төвөргөө хамтлагийн дуучин Наран Чимэг морилон сатсан байна. Баярлан огтож байгаа сэтгэлээ илтгэе. За ингээд манай өнөөдрийн ярилцааг үжил сонирхож байгаа үжигчд маань бидэнд урам хайрлаарэ бас бидний видео тавцангаар бичиг үлдээж үсэг бичгээр илтгэж та бүхэн төвөргөө хамтлагаа нь бас ямар талаар сонирхож байна бас ямар сахан найр хөгжим хүсэж байна гэдгээс бичиж болно. Та бүхнийхэн сэтгэлийн хариуд сайхан бэлэг өгөх байхаа. За ингээд тэгвэл төвөргөн гэдэг энэ нэрийг анх эхлэнгүүд яаж өгсөн бэл хамтлагийнхаа нэрийн талаар тайлбарлаж ярина уу?
0: Энэ манай төргийн хамтлагийн энэ нэрийг болуула би бодосоо би өөрөө одоо ингэж нэг сайхан нэрээ хөдөлгөхгүй аа. Тэгэхээр нэр хүнд хүүхд төстэй нэргүй айдаг шүү дээ. Биесэн дэр хүний олж ингээд нэг сайхан нэр өгдөг шүү дээ. Тэгэхээр би одоо далай өгчтэй эхэлсэн юм аа. Би гэлж одоо нэг юм нэг сайхан бүлхэн байгуулах санаатай. Тэгэхээр далай гөөг нэг сайхан нэр хайрлуугаа гэх. Тэгэхээр далай гөөг одоо ийм нэг сахан төргөөс сахан нэр өгс юм аа.
1: За, удалгүй хөгжимчин чанга далай багш ус нэн илүү дэлгэрэнгүй тайлбар хийх байх. Тэгвэл таны хамтлагийнхан ингээд үжиж харангууд ордос ардынхаа дуу найрын онцлогтой яжуур урлагийн хамтлаг байна гэсний одоо анх алхам ойлгож болно. Яг тэгвэл хөдөөлө хамтарч санаа оноо нийлж хамтлага байгуулахад ямар шүү өөрийнхөө гэсэн онцлогтой хамтлаг байгуулах гэж орж исэн бол
0: нүнэ би хамгийн анх нь юу луун хаштай нөө ордос ардын ан дуу одоо зарим дуун ингээ хаягдж байна зарим дуун дуусан доо ингээ удаан дуулахгүй ариун хүн мэдэхгүй байна энэ дуу дуусан ингээ хаягдж орхид төс юм аа ингээ малтаад ингээ сайхан дэлгэрүүлээд ингээ дуулаад ийм үүднээс ингээ юм бүлхэн байгуулж ингээ тикток-ийн шууд нэвтрүүлэг хийсэн юм аа.
1: Хэдүүлэн бас санаа олноо нийлнэ гэдэг бас их хэчүү тийм ээ. Ийм олон хүн нэг доор хамтар тоглоно, цаг чөлөөгөө тааруулна гэдэг бас их хэчүү байх та.
0: Тийм. Тэгээд одоо хөгжмийн ингээд манай талаа өгшээс ингээд хүмүүс ингээд найр ч одоо хин болох хин ингээд шууд найрлык хүмүүс найрлж дим биш шүү дээ. Тэгээд сайхан ингээд ордоо сардын дунд энэ та хөгжимдэн сайхан авьяаслыг гарамгаа ийм хүмүүсийн ингээд чуглуулад найрч юм болгоод дуучнаалууд үүлэнго манай хоёул ингээд манай хоол багаас ингээд хамт сурлах тааш та манай үүлэнго бас дууч онцоход дууч юмс биш ядар та өөрөө бас өөрөө эмчийн мэрэгжил багш эмчийн юу ажил хийж штэ. Тэгээ одоо би үсэн манай энэ ордос дотор чухам сайн сайн дуулдаг хүмүүс байна. Тэгээ энэ хүмүүстэйгээ нийлээ хамт таар ингээд ингээд юм хийсэн чухам сайн. Тэгээд онцоод дрэйн тим хүн явшин штэ. Тэгэлээрээ энэ хүмүүс сайн ингээд дуудаа би хэлж хамт таар ингээд суйл урлаг ингээд хамт таа хийж хай өдөр төр нийлсэн нарилсан чухам сайн бай.
1: За. За ингээд танай хамтлагийн орчимхон дуулж найрал шингэсэн мандан гэрэл гэдэг дууг нэвтрүүлгээрээ бид хамтдаа сонирхон сонсъё. Тэгэд яраага үргэлжлүүлье. За.

0: Хүндэт сонсогчид сүлжээ ашиглахт найднараа манай нэвтрүүлэг Төвөргөн хамтлагийн найрланд дуулсан Мандан гэрэл гэдэг сайхан дууны гişгэр үргэлжилж байна. За энэ хүү өнөөдөр Төвөргөн Яжуур урлагийн хамтлагийн гişүүд манай нэвтрүүлгийн өрөөнд ман морилон саатаж сурвалж жилгийн маань хүлээж байна. Манай өнөөдрийн нэвтрүүлгийн бүхий л уулга маань Аражуугийн шууд нэвтрүүлгээр бас видео дугаараар та бүхнийх хараа сонортой жирэгдэн хүрч байна. Ингээд манай нэвтрүүлгийн сүлжээн дээрээс үжиж харж байгаа та бүхэн бидэнд урам хайрлаарэ гэж хүсэн найдая. Туур хайрлаарэ. Бас бичээс үлдээж болно. Төвөргөн хамтлагийн талаар юу сонирхож байна? Хамтлаг их нас бас сайхан ай дуу хэсэх санаатай бол бичээс үлдээж хэлж болно. Та бүхнийх хүсэл шаардлагыг удалгүй нэг нэгээр биелүүлэх байх. Залгаад бид Төвөргөн хамтлагийн Ян Эрдэмт багштай ярилцаа өрнүүлье. За, сайн морилн сатуу, сайн явж гэнэ үү?
1: За, сайн сайн.
0: За ингээд төвөргөн хамтлаг их нь бол орчмын өдрүүдээс маш шаргуу хатуужилтэй хөдөлмөрлж ажиллаж байна тийм ээ. Үдэш болгон TikTok дээр нэвтрүүлгээ гаргаад ингээд хүн болгон гар утасны нэвтрүүлэгч болсон ч гэсэн ийм нэг хамтлагийн ажиллуулна, хамт нэгч ажиллуулна гэдэг бол хувь хүн ингээд нэвтрүүлэг хийсэнтэй бас тас ондоо байдаг. Тиймэрээ бас төсөвтэй, төлөвлөгтэйгээр ингээд явагдаж байдаг болохоор яаж одоо бүтээлүүдэд төсвөлж энэ ажлуудаа төсвөлж явагдуулдгаа гэдгийг үжигчэд сонсогтойгоо хуваалцсан уу?
1: За, манай цоллоо бол өдөр болгоны 7 цагт шууд нэвтрүүлэг хийнэ. Тэгээд зэн дараагаар шууд нэвтрүүлэг хийе. Бар зэн дараагаар болов манай энэ нэг юун төрх энэ сахан сахан үжигдлүүдийн ингээд доош нь буулгаад эргээ энэ дотор устдах нь гацууж нэмээд ингээд юухэд эргээ юун төр бол энэ бүтээл нь бол гаргадаг. Түүн урдаар одоо манайс л хүчтэй одоо манайс энэ сингэлд яг гарч ирсэнгүй. Түүн гадар үжигдлээ сингээх юмчлээд ав гарсангүй. Түүн эдэгдэгээр одоо манай дараагаар нь сингээлд гарч ирсэн дараа бол гадна гарч болов бүтгэлэн сингээх санаатай. Одоо бол яг явж ах томтаан байна.
0: Тэгвэл

0: Танаа хөөдвөл сүудэрлэх юм уу, шингээж бэлтэх юм уу? Одоо энэ талын ажил дээр нь илүү гол ажилдаг гэсэн тийм ээ.
1: Тийм ээ. Би уул даны юм ажил хийж байсан.
0: Дуулж найрлах талд бас
1: би тус буй нэ чим дуртай, тэтгэлээр бас дуртай.
0: Тэгвэл хөдөөлөө одоо хамтлаг байгуулж үдэш болгоно ингээд нэвтрүүлэг хийж дуулж найрлахад бас талбар хэрэгтэй. Тиймэрээ бас цаг орон жагийн талд бас яаж ололчдг юм бол одоо гişүүд нь бүрч угараа нь хяваагш юм уу, эзэн хороогоор суудг юм уу, эсвэл явц суухад бас ямар нөхцөлтэй байдг юм бол одоо энэ талаа яаж тохируулж бүрдүүлж яана гэдгийг бас үчигч сонсогчтойгоо хаалчна уу.
1: За манай энэ бүлэх юм бол одоо манай хамаг хол бөөгөөс бол дүмшин төрөгдөр сууж байна. Өдөр болгон 7 цаг дүмшин төрөгөөс хамгийн хол бөөгшлөө тэндээс ирдэг. Түүн босуудан бол бүр эжин хороо энэ дэргэдүүр шиг сууж байна. Тэгээд одоо өдөр өдөр шууд нэвтрүүлэх хийх гисэгдэн энэ намжиг бол одоо бас л мус хүн солино. Манай хамтлагийн бол хүн бас нэлээ байна. Өнөөдөр энэ сингэлт дээрээс нэлээ ирсэнгүй манай хөгжимчин багш нар солон байна. Тэгээд амжиггүй энэ амжиггүй тэр ингээ хорондоо солилцоод хийх төрлөө хийдэг.
0: Танаа хөвдөгөл ортос артынхаа дуу нарийн анхаарад баг хитнэ жилийн нүрэж байгаа юм бол.
1: Би багаас нь одоо манай аав ээж миний аваа юм бөөр найрч одоо манай миний үе дээр ирсэн дараа манай ахトゥ хоёул одоо энэ нэг найрх юм дээр одоо чим бахар наанай шиг манай гэрте бол манай мим манай аваа тэрээс бүр одоо шанц юу бүр хөгжим бүр барьж байсан дууна гэрте одоо гээж нэрсэр одоо манайд одоо бүр ардын дуу хантуулж ардын найраа нэг хөгжимдэж ингээд багасан бол энэ дэнд дур бахтай.
0: За тэгвэл одоо хөгжмийн найруулга хийх бүтөөлөө бас дэглэх талд ихэхэн цаг зарцуулж байгаа бах. Одоо тэр бүхнөө бас яд тохируулж хийж байгаа юм бол
1: би одоо чөлөө тавьсан болохоор одоо дор чөлөөтэй шиг одоо урд төсний шууд нэвтрүүлгийн нэг сансан төрсөж ингээд тийм буулгаад эргээ дараа өдөр сайхан тэглэнэ. Эргээ энэ юун дээр бол эргээ энэ үнэ тархана. Тэгвэл одоо эргээ манай шууд нэвтрүүлэг хийе, бар цан дараагаар сүндэн болгоё яах вэ? Тусгайлан бас нэг хор фильм хийдэг. Хийе, бар цан дараа өдөр нь тэр үнэ амсна чсана. Эргээ дараа өдөрт нь шууд нэвтрүүлэг хийх нэг юм бол энэ үнэ тархаад.
0: Сүн болгон баг хэдийн урт цагийн нэвтрүүлэг хийж байна.
1: Манай бол нэг 90 минут та. 90 минут хүн олон байх нөхцөлд орвол манай ууса тэр үнэ аюухад бол 2 цаг. Болгоод шууд нэвтрүүлэг хийдэг.
0: За ингээд танд Wheels бүтээлийн нэн өндөр амжилтыг хүсэн жүгнээ. Ингээд төвөргө хамтлагийн найрчид дуучид төрж ирсэн болохоор манай үжигчд сонсогчд бас нэгэн сайхан ая дуу сонсё, найр хөгжим сонсё гэж илүү хүсэж байгаа байлгүй. Ингээд залгаад бид тус хамтлагийн дуучидтай танилцъя. За ингээд манай дуучид маань сайхан чихвчээ зүгээд үжигчд сонсогтойгоо уулжна уу. За дууч нь Үүлэнготой танилцъя.
2: За даяран сайн байна уу?
0: За танаа хувьд ордос ардын дуугаа хизээгээс яаж сонирхож ирсэн болоо гэдгийг үжигчд сонсогчд даярна уу? Сая бас дуучин соёл цэцэг үл ярьж байла. Үүлэнгоны хувьд бол чол мэрэгжлийн дуучин биш юм аа гэж ярьжсэн. Тэгээ танаа хувьд дууралгийн талаар яаж сонирхолтой болсон болоо гэдгийг ярьна уу?
2: За тэгээ ордос ардын дуу найдвахад бол багаас нь бас л манай эхчүүд аавэж бүр дуулдаг байсан шүү. Тэгээд тэр үес бага байхад хоны манд явуяад энэ ордос ардын дуугаан дуугалаад явдаг байсан шүү. Тэгээд одоо ихе болсон хоо та сургуул суугаад одоо энэ дээр ордос ардын дуугаан их удаан дуулсангүй. Тэгээд хөрөм найр дараа хүрсэн бас цахам багасаага дуулжт юм аа. Тэгээд одоо орчмын хөдөлгөөн шүү. Эргээ та энэ ордос ардын дуун насаа яаж ахан явсан эргээд энэ ордос ардын дуунд улам сайхан дуртай болсон. Тэгээ үүсэн бас ордос ардын дуугаан бас захан сөргөөд хаягдсан дууг юмс сөргөөд бас үүсэн бас дуулсан. Тэгээд л 25 оны жилийн өчс болоход манай хамт сурлагдсан соёлцсан болоо хэлж байна. За сам одоо хөдөлөө нийлээд нэг ордос ардын дууны бүлхэн байгуулчих гэж байна.

0: Тэгээд одоо тэр 25 оноос Delineage-с хэлээд одоо энэ Урд сардын дууна. Энэ бүхэн бүхэн байгуулаад одоо одоо сайн дуулдаг болсон шүү дээ.
1: За. Тэгвэл дуучин Наран Чимгээ хувьд ямархан байсан бэл?
2: За, сайн байна уу? Тэгвэл би одоо энэ дууны мэрэгжлийн сураад бараг одоо 20 жилийн үргэлжж байна. Тэгээсэн чисэн одоо явах дотмоо манай ардын одоо энэ сайхан Урд сардын дуун дууны дэдси дулаад баршгүй баян байдаг Урд сардын энэ сайхан дууны эгсэглэн өгдөөдс суламжилсан нарийн сайхан одоо өв суйлаг гэдэг юм улам одоо сэтгэл зүрэхэнд шингэж одоо энэ урлагийн соёлыг ан улам сайхан хөгжөөж нийгмийн энэ одоо хөгжилтийн дагалдж ягаад одоо өврийг нь улам сайхан шинчилж мэрэгжлэн улам одоо баттахах нь бол хамгийн чухал байна. Миний бэн дээр авч хэлвэл тэгээд одоо энэ сайхан чимээг манай соёлд чинь нэг чаас дамжсанаас би маш баярласан. Тэгэхэд энэ хамтлагдаан шууд ирээд манай хэтүүлэн ингээд сайхан ардын дугаан одоо TikTok дор шууд нэвтрүүлэг явуудахдоо анх нэвтрүүлгийн ажил хийсэд маш сандарсан. Сандраад хэдэн хоног ингээд унтаж орохгүй ингээд бас сэтгэл хөдлөж баярлаж хөксөж байна шүү дээ. Тэгээд одоо ингээд манай Далиа вакцины бүрэн зэрэгэл вакцины ийм сайхан одоо ижуурд нэр соёлын энэ юун дээр би одоо өөрөө бас санаж өгч юм 5-6 жил суржээ. Би бол юм сурах дуртай хүүхэд өдөө. Тэгээд энэ санаж өгч юм одоо тэгээд одоо юуий анхны стандан байж та. Тэгээд энэ хорхон нэг цагийн нэг сарын одоо хуучаанаа ийм нэг шууд нэвтрүүлгээр дамжиж болов. Миний энэ мэрэгж шанж өгчмийн мэрэгжил бол ёстой сайн дээшилсэн. Учир нь яг ингэж амьдралтай ойртож энэ шууд ингийн ийм эжуур суйлтхан ойртож ингэж ажиллаж эхлэхэд болов одоо мэрэгжлээс гэлээд бүх талаар бол ёстой сайхан дээшилсэн.
1: За. За ингээд төвөрхө хамтлагийн дуучин соёл сэчнэ талд бол даяараа бүр сайн таньж байгаа байх. Ингээд соёл сэчнэ гэхийн хоовьд бас орчим ардын дууны шинэ бүтээлүүдийг бас хийж байна уу? Таны бүтээлүүд төрүүгээр шинэ хөгжмийн найрлагтай дуул олон сачигдаж үжигчд сонсогчдынхоо хараа санаар төрж байла тийм ээ?
3: Тийм.
1: За өнөөдөр тэгвэл та хэдүүлээ бас нэгэн сайхан ая дуу барьж үжигч сонсогчдод хүргэнэ үү гэж хүсье.
3: За болно.
1: За ямар дуугаа дуулах вэ?
3: Өнөөдөр манай хөтөлөөний улаан толгон шороо гэсэн дуу дуулъя. За дуулаад одоо хамт тань дуулъя.
1: За тэгье. Ерөнхийдөө манай арааж өнөө шууд нэвтрүүлгийн өрөөний нэвтрүүлгийн гэрвэл одоо дууны дуу шингэх мэрэгжлийн өрөө биш юм болохоор ингээд үжигчэд сонсогчд маань бас ойлгоорэй гэж хүсэн найдыг. За ингээд хөгжмийн хавсарлаггүйгээр та хэдийн дуулхийг хамтаараа сонирхон сонсъё.
3: За. Да.

0: За баярлаа. Ингээд таны хамтлагийнхэн TikTok дээр ингээд шууд нэвтрүүлэг хийж байхад бас дуулчин бас дуутай холбогсон үлгэрийн бас хаяа заримдаа ингээд ярддаг. Тэгвэл улаан толгойн дууны талаар бас хуучилдаг юм болоо.
1: За энэ үлгэрийн манай талай багшаас ярив.
0: Наад чанг талай багш удалгүй ярна тийм үү? За тэгвэл ингээд дуулах талаар хэдүүлээ бас яаж санаа оноо нийлдэг юм бэл яаж тохиролдох юм бэл ялангуяа бас дууны сэдв сэчээлийг сонгох талаар уу гэдэг дээр бас яаж санаа нийлдэг юм бэл.
1: За энэ манаас шууд нэвтрүүлэг хийхэд ана урдаар болон нэглэг сахан ардина дуугийн сунгана. Жишээлбэл одоо манай ордос ардын энэ ёс журм ариун шта. Дуунай эхлэлт одоо жишээлбэл 83 нарслангаас ингээд дуулаг хэлнэ. Төгсгөл дээр зандан хөргөн дуулаа ингээд төгсгөнө. Энэ эдгэрийн маман ус одоо бүр хэлчнэ. Одоо их их ахмууд багш нар явна. Эднээстэй маман ус асууна. Жармийн доо ману тим мэдээгүй талааны ариун шта чиглэлээр нас өндөр багш нараас сайн асуугаад одоо ингэ болно уу? Эднээс болно уу? Чүлж яаж маман ус доо маягаар ингээд явагдаад юм аа. Тэгэхээр голдондоо TikTok-ийн дээр жишээлбэл зарим нэг хүн ингээд дууж хаалж штт. Дууж хаасан энд одоо болох нөхцөлийн дор одоо бараг тэр хүндөөс юу юм их нэ тэр хүндөөс энд хаасан дууг дуулна. Одоо зарим нь одоо энэс ордос ардын дуус гадуур нэгтэн дуу бас ингээд хаалд энэ чиглэлээр манаас одоо болох нөхцөлийн дор мөн ардинаа дуу манаас одоо сдүүлсэн салхас санаагүй штт. Гол уулган манаас одоо ордос ардинаа ижуур суйл уурлаг ингээд дуулж тархаж ингээд явуулах санаатай. Тэгэхэд одоо гол сэдвэн алдаггүй шиг тийх хаад нэг хоёр одоо онцгой ингээд хүн одоо бэлэг өгж штт одоо чиглэлээр одоо чигээ онцгой онцгой хаасан дуу эсэр манаас хаад нэг хоёр дуулчт юм а гол одоо дууны талаар болов юм шиг гол сэдвэсэн салхас санаагүй одоо гол энэ ардинаа дуу ингээд дуулдлах санаатай.
0: Тэгвэл одоо энгийн үйстэй бас хэдүүлээ хоолой нийлүүлж хөгжмөө нийлүүлж бас боловсралж сорио хийдэг юм болов одоо энэ талд яш ажилт юм бол
1: энгийн талаар бас одоо манаас би өөр таны өөр ингээд дуулаа явж байгаа юм болохоор хардина дуу гэдэг хит төлөвдөө юм уу хит төлөвийн дуу барыг чадана аа тийм чадахгүй дууусаар одоо хөтүүлэн эртгэн шиг ичээд нэвтрүүлэг хийхин уртай ичээд ингээд хөтүүлэн нийл асуугаад сурдий. Тэрм одоо би бас онцгой мэрэгжлийн дуучин биш болохоор манай энэ төрөс мэрэгжлийн багш байна. Тэгээд энэ хүндөөсөөс жармийн ингээд сурдаг талын ингээд сураад ингээд барьж ингээд дуулд юм аа.
0: За ингээд бид тэгвэл яриагаа төрж авсралж бай. Таны хамтлагийн дуулсан мэдчилээ гэдэг дууны хэсгийг хамтаараа сонирхчгоод удалгүй төөргөө хамтлагийн хөгжимчин найрчин багш нарыг үжигчэд сонсогчтойгоо уулзъя.

0: Хүндэт сонсогчид сүлжээ ашиглахт найднараа. За манай энэ элжийн нэвтрүүлгээр Төвөргөн Яжуур урлагийн хамтлаг нэвтрүүлгийн өрөөнд мам морлон саатаад бидний сурвалж илгээ хүлээж байна. За ингээд та бүхэн манай нэвтрүүлгийг үзэж хараад сүлжээнд дээр бас бичээс үлдээж болно. Төвөргөн хамтлагийнхнээ талаар юу нэг ойлгох хүсэлтэй байгаа юм бол мөнч дуучин найрчдаасаа бас ямар сайхан дуу найр хүсэх шаардлагатай бол бичээс үлдээгээрэй гэж хүсэн найдаа. Мөнхөө бидэнд урам хайрлаж байгаарэ, туур хайрлаарэ гэж хүсэн найдаа. Баярлсан шүү. За ингээд залгаад нэвтрүүлгээрээ Төвөргөн хамтлагийн найрчдыг та бүхэнтэйгээ уулзъя. За Ахмад урлагч нь бүрэн заргалгүй болоод Ахмад урлагч нь чанг далай та бүхнийг нэвтрүүлгийн өрөөндөө баярлан огтож байна. Сайн явж гэнэ үү?
1: Чад таяраа сайн байна уу?
0: Сайн сайн сайн байна уу. За хоёр их багш маань микрофонтойгоо ойртос гээд яратахно. За. За ингээд бүгшийн нүр царайг дүр дүрхийн харахаар ордосын үжигчд сонсогчд бол бүр маш тодорхой сайн таньж байна. За янчин бүрэн жаргал гараад ирлээ гэж бүр сайн таньж байгаа байх. За ингээд юун төрөнд янчин хөгжмөн ордос дуу найрд ямархан үйлдэл нөлөө үзүүлдэг талаар тайлбарлаж яриад өгнө.
1: Манай энэ янчин болоо энэ манай ардын урдус ардын найрал дуу найны дөрвөн их хөгжим гэж байна та. Янчин, Лимбу, Шанж дөрвөн утас хуур гэд. Чиглэлээр энэ манай энэ янчин болоо одоо гол болоо энэ энэ хөгжмийн энэ найруулгын талаар одоо гавсарлагын хөгжим гэж хэлнэ. Англиар нь энэ дөрвөн хөгжимд болоо энэ янч юм болоо туцаж болохгүй нэг жилийн хөгжим юм.
0: Суур өнгөж ойлгож болох уу да?
1: Тийм ээ.
0: За. Тэгвэл та одоо Ахмад урлагч болсноо ховоос Төвөргөн хамтлагт одоо санаа оноо нийлж одоо эднүүстэйгээ найрлах болсонд бас ямархан санагдж исэн бэл? Таавал насаарч гисэн баг хамаг их нь байх.
1: Тийм ээ. Би одоо энэ манай хамтлаг дотор одоо насаар хамаг их. Одоо баг урлагийн энэ тайзан дээр ариун одоо удаан жил одоо найрчин болж явсан. Чигээр энэ энэ Төвөргөн хамтлаг бол анх мөл манай эрдэм багш ялаад чангалаа багш одоо намайг одоо харалчаад одоо ийм нэг бүлгэмий байгууллаа. Чи одоо нэг хөгжим чимсаа жахан тутамаг байна. Чи одоо намайг ирээд оруулах нь уу гэж. Чи би санаасаад одоосаа хэ болох юм бэ? Чи асуусан энэ л одоо манай ижгур урлаг манай урдус ардын хаан хөгжим дуугийг бол одоо шууд нэвтрүүлнэ гэж. Чи би сонсон энэс өнөр сайхан их сайхан ажил бай. Сайхан үйлээсэ. Чи би одоо эдний хөлч болно. Би ч гэдээ одоо ирээд даярлаа хамтраад одоо энэ шууд нэвтрүүлэгт ороод одоо бага сар гэрти болчих.
0: Тэгвэл Ахмад урлагч болсноо ховоос залуус дөө нэрдээ бас сануулж хэлдэг ярангүй энэ дууралгийн мэрэгжлийн тал дээр жахаж зөвлөдөг зүйл бас юу байдгийм болоо?
1: Энэ одоо манай юун дээр бол манай хөтөн дуу чим бай, хөгжим чим бай. Тэгэхээр жирмэн уса яг тусгай мэрэгжлэр яг сусан уса өчөөм бай. Чигэлэр энэ жирмэн энэ хөгжим аялагын энэ цохолгын тал юм уу? Одоо энэ юуне гурдууч юм уу? Энэ ийлэл талаар бас жаан тутамаг байна. Чиглэрээ би бас энэ талаар бас илүү хүн жаан хэлж өдөртөж сургадаг.
0: За. За бүгэжтэй баярлалаа. За тэгвэл залгаад бид Төвөргөн хамтлагийн дөрвөн утас туурчин мөнч лимпчин чанг далай багштай танилцъя. За тэгвэл чанг далай багш гэсэн ч мөн олон жилийн турш дөрвөн утас хуураа бариад ирсэн мөнч олон одоо найр хормын талбараар найрлж байлаа. Тэгэд энэ олон жил хуураа ардан тавиагүй нэгэн сэтгэлээр бариад ирсэнэ. Одоо сэтгэлийн тэнхээ юу байсан болоо? Үжигчд сонсогтойгоо хаалчнаа.
2: За таарсан юм аа. Би тоо нэг Ардын найрчин шта. Би тусгай мөрөгжил сурж өнгөрсөнгөө. Багаас нь одоо найр хөгжинд айхтар дуртай. Бараг 6-7 насны үеэс нэг муу бүшгөрөөсөн чигээ төрүн дээрс нь ингээд аялал гаргаж чадсанаас эхлээд одоо энэ үнд айхтар дуртай. Чигээ одоо нөхцөл болуулж хасвал асуургал суугаа асуурал суйлхөөд. Чигээ төгсч ирсэн дараа ажил дээр гэрсэн дараагуур одоо цалин мөнгө хонжиж байсан анх дугаар хуураа навсан юм аа. Цэгснээс хойш одоо энэ хуураан татаад улам сайхан боддогтай игээл удаал хуурч найрц багш наруудын татсны сонсоо сонсоод чигээл сурдаг л байсаа. Ардын дундаас ардын найрчд байсан тим арын тусгай мэрэгжлийн найрчд байсангүй шүү дээ. Цэвэл мардын найрчд байгаа ингээл найр хөрмөр ингээл сураал өргөлжлээ ингээл яваал ирсэн. Улам төрлийн ардын найр дуртай байхтай бас улам төрлийн сурыг гэж оролдож явсаа.
0: Хамгийн гол нь бол дур сонирхолосоо л сурсан тийм үү?
2: Мөн мөн дур сонирхол.
0: Яг мэрэгжлийн талаас тусгай боловсрал хүртэж исэн өнгөрөлт байсан болов?
2: 15 оноос би ордос хүүхдийн чичлэгийн ян огшаас 4 тусад хуурын тусгай мэрэгжлийн арамгаар сурж өнгөрч ийм. Босоод хөгжмүүдийн сурсангаа бүр өөрөө.
0: Мэдрэмжээрээ ойлгоцлж. За тэгвэл танаас өнөөдөр нэгэн сахан хуурын аялгуу хүсэн сонирхъя.
2: За.
0: За ямар аялгуу үжигч сонсогчдоо санардуулах ийлээ.
2: За би нэг өвгөн шүжид татчихъя.
0: За. За ингээд манай нэвтрүүлгийн үжиж харж байгаа сүлжээ ашиглагт найднаар бидэнд урам хайрлаарэ. Ингээд төөргө хамтлагийн найрчин хөгжимчин чанга далавгүй бидэнд дөрвөн утаст хуурын аялгуу өвгөн шүүзгийн гочлол дөрвөн утаст хуураар хөгжимд нь сонирхуулах гэж байна. Баярлалаа. Сонирхъя.

За баярлалаа. Гайхалтай сайхан байлаа. Тэгвэл ингээд хэлэхэд Ордос Ардын Яжуур найр хоримд бол дөрвөн утас хуурвал заавал ордог. Тэмээрэн хорим нарын ончлог тохируулж дөрвөн утас туурий

0: гэхэд гол нь ямар ямар ур мэрэгжил шаарддаг юм болоо?
1: Одоо манус бол зэрэг мэдрэмжээр сурсан хүн зөвхөн хүмүүсийн дуулахыг дагаал дуулахыг дагаал чим хавсрал аян арга маягаар татдаг байх. Зөвхөн дуугийн дагаал татдаг. Аялгын дагаал татдаг гэсэн шүү дээ.
0: Аа. Ер нь бас дууны цохлог дээр илүү нарийн одоо ажигч сэргэгээр ажиллах цохолтой байх.
1: Миний багийн нээсэнх яваад хариун хорим нарт нарсан бол тэр бол манус манусын тэр үсийн найрлах бол одоог шиг электрон хөгжим тусгаал нь юм цохлог мохлогсын байсангүй. Тэгэхээр юм бол дуу чит хэдийн удаан дуулун хэдийн хурдан дуулун тэрнийг дагаал цохлоггүй шиг ингэж найрладаг юм аа. Цохлог тань найрладаг бай. Тэр үеийн хорим нардар бол нэг сүн хоёр сүнээр дуулаа. Дуу чит яаж хэдийн удаан хурдан дуулун тэрнийг дагаал найрладаг. Заавал нэрч дууцныган дагмаа. Нэрч дууцнуудыг дагуул дийлхгүй. Тэр үе настай хүмүүс бол ихэнхдээ бүр сайн дурын дууцна. Тэр цохлого мохлогс юм яа ихэ мэдэхгүй. Би хэдий уртаа юмсга хэдий гарч ял хэдий сайн гэж тавддаг байсан.
0: За ярвал бас их сонирхолтой хуучууд дэлгэдэг юм байна. Тэгвэл та бол одоо өнөөдөр болоход төвөргөө хамтлагийн залуустайгаа нийлээд одоо найрлан хуурдаж байна. Тиймэрээ бас залуучуудын ончлог юм уу шин цагийн хүмүүсийн хүлээн авах одоо өн аясад тохируулах талд бас ажил их хэрэгтэй байх. Тиймээс төвөргөө хамтлагийн гишүүдтэйгээ найрлан хөгжмөдгөд та өөрөө ямархан сэтгэл өвөрлж найрлдаг юм болоо?
1: Өөрийн 20 хэдэн настай байнгээ л удд юм аа. Манай хамт сурагч, манай ариун танил тусал хүмүүс хаяа чи чинь хэдэн залуу их нэртэй сайн хүн хаалж байна. Би л тийм ээ, би залуу болж байгаа гэж үлээ. Үнэн дээр бас би энэ шинэ сургууль учир явдал ийм имийг хүлээн авах чадвар орсон. Өөрийн бием магтсан шиг би болсон нэлээд сайн
0: болчихно гэж бодно.
1: Шинэ сургууль жилүүдийн аль өнгөрсөн 20 дугаар зуун байхад 21 дугаар зууны дөрөв төлхөр гэсэн юм инкал алуун гэртэн сүнийн үжээд харж яваад одоо дөрөв төлхөр гэсэн юм тэр машин барина гэсэн юм бэ. Хүн болгон бүр машин барина. Тэгэл би одоо тэр үзүүрээ нэг машин үнэмлэх тэр гэж болоод үнэмлэх хатсан. Хүмүүс бүр гайхаж чи тэр ихэр юу яах юм. Энэ байгууллагад нэг хоёрхан тэрэгтэй чи тэрэг туух юм уу гэжсэн. Одоо ийм шиг. Тэгэл энэ одоо эднээс юм нэг юм Swiss чим багш одоо ийм нэг юм байгуулъя гэж байна. Би одоо энэ хүчрийн мэднэ. Энэ хөгжим бүрдүүлж олох уу? Энэ бол тим дөгм учир өшөө. Манай баруун гүшүүдүүдээр бол хөгжим бүрдэх хүн маш арын байна. Манай эцэг хор гүшүүнд бол хуур шанз үүрээд гүйсэн хүн бол жилэр дүүрэн байна. Гэвч яг
0: жинхэнэ байдаг хүн.
1: Жинхэнэ яг найрдар аваад гарчдаг ийм хүн бол тун ховор. Тэр ховорын дотроос учиргүй хийдэлгүй энүүнд амжилтдаг хүн нэн ховор. Тэгэл юмса энүүнд юмса нилээ жахна. Одоо үрдчи одоо зовжи олж дийлхгүй. Хамгийн том манус та зөвхөн юунд төрхий гараа юунд л сарвай гэж одоо
0: санааны илч
1: хөндөт бүгш уян бэлэг шиднөстэй одоо бүр гоёвчилж одоо ийм нэг шаардлагыг ихжи төвшүүлж манустаа ингэ ийм ин хийнү манус жаан жаан жолоод одог нөөгч ингээд одоо ингэж бүрлж байгаа.
0: За ингээд та бүхнээ хийж байгаа вилес өөдөн байх болтой вэ гэсэн сайхан зөнгөлд идэвшүүлээ. Яг төвөргөө хамтлаг гэсэн нэртэйгээ адил сайн морны төвөргөн шиг та бүхний одоо дуу их шиг хүн ардынхаа сэтгэл тоногших болоосэй гэдэг сайхан зөнгөлд идэвшүүлээ. За энэ хүү манай нэвтрүүлгийн өрөөнд марлын саасан төвөргөө хамтлаг юм бүх гişүүдэд баярлаа. Манай нэвтрүүлгийн бүхий л уулгаар нь хүлэн сонирхсан үжигчд сонсогчдод баярлаа. Баяртай. Дурдан соо гэдэг дууны их шигэр нэвтрүүлгээ өндөрлүүлж байна.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл Тэг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинжилдэн буян нэмэрлэн 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгөн 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоомын тусгай сонголт дугуйлагын сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлдвэрийн хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүй Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүжийн Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралцж, байнгжсэн урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилоодж яваад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

Сайн байцхан өрхөн хүндэт сонсогчдоо. Өнөөдөр бол 2026 оны 7-р сарын 22 гаргийн 3-р. Ордос хотын хамт жуулчлалын төвөөс эрхлэн явагдуулж байгаа мөдө 10 минут шууд нэвтрүүлэг сонсогч та бүхэндээ мэд баримж олгож байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Жарна байна. Жалгаа та бүхэн өнөөдрийн мөдөний бүрэн уулгад анхаарлаа хандуулна уу? Манай хроны мэд өчигдөр хотын намын хроны банкын гишүүн хотын дэд дарга Лёфон Юн хотын засгийн ордны банкын хурл жиж дээр хагас жилийн аж ахуйн байдлыг жадлах хурлын эрхлэн хурлдуулав. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн Шанхайд шинжлэн байцаах үеийн чухал заавар болон 2026 оны дэлхийн жохомол оюун чадварын их хурл жиж жохомол оюун чадварын бүх бөмбөрчгийн жасалтын дээдлсийн хурлын өхлөлтийн ёслолд ирэх гол зорилтын ярианаа зоригснаг уламжлан суралцж хотын шинжилэлтийг түргэтгэн ахиулж хотын жасалтын төвшний дэвшлүүлэн хотын амар төвшнө уян хатан чанарыг чангадхаж шиний үүдэх оршин суухад тохиромжтой үзэсгэлэн цайхан уян хатан чанар боловсон оюун ухааны одогчлсон ардын хотыг чармаан байгуулах хэрэгтэй. Үүнээ хамт жохомол оюун болон олон ишчүүлэх ажилгыг гүнзгий хэрэгжүүлж жохомол оюун хийгээд бодоцоогчин аж ахуйн гүнзгий үйлчлэлийг ахиулан

0: чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний бойжуулан хөгжүүлэх хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Манай хроно мэдээ 7-р сарын 20-ны өдөр Ордос хотын гал унтрахад аварн туслах салбар анги төрүүлэн жах дэлгүүрийн хяналт хамаарлалт орон сууч ба хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалт зэрэг олон салаа мөчөртэй хамтарж бүх хотын чагтлагын хөдөлгүүрт дугуй тэрэг болон гал унтрахах жами засах шөнийн байцаалтын ажил хөрнүүлсэн байна. Өрхөд орж ухаагуулах, чахалгаан чинэглэх аюултай байдал жич гал унтрахах жами бөглөх зэрэг далд гэми голдлоготой чигчлэн жасаж, амнаасан хамгаалан аюул төгшвөрөөс жайлах жами саадгүй нэвтрүүлэх ажлыг зэргээр өрнүүлжээ. Ажилгааны тухайн өдөр 439 далд гэми жагсаан байчаад чигчлэн сайжруулж, гал унтрахах амар төвчнөө орчин нөхцөлийг бүтөмжтэй чевэршүүлсэн байна. Манай хроно мэдээ Орд сургам хүмүүжлийн яамн 2026 оноос 2027 он болтлох сурлагын хугацаанд их хуурайн багш нарын Шанган Овмонд хүрч солилцоо хийх жолоодох төлөвлөгдөж сонгогдсон хүмүүсийн нэрсээ нийтлэв. Үүнд Жүнгэр хошууны 1-р дундад сургуулийн шинжлэх ухааны багш, шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шиний үүдэх туршилтын төвийн эрхлэгч Ян Юнчүн сонгогдож, тэрээр Өвөр Монголын өртөн ясах орноос сонгогдсон Чорин ганч багш болсон байна. Манай хроно мэдээ 2026 оны тал нутгийн малчин тараачны алгадах бөмбөгнөө урлагийн уралдаан өдгийн өмнөд хош юунд төгс амжилттай өндөрлөв. Өвөр Монгол жич Нэншаагаас ирсэн 56 малчин тараачны төлөөлөгчийн бүлгэмн 3 өдрийн хурчрын уралдаанаар дамжин жуу гууч гараа талбар уралдааны эрхэлж төрөнд тодорсон бүлгэмүүдийн шагнан хөхийг үлсэн байна. Манай хроно мэдээ ойрын өдрөө Өвөр Монголын өртөн засаг хордны сургам хүмүүжлийн тэнхим 2-р хугацааны Өвөр Монголын өртөн засаг хордны дундад баг сургуулийн бичгийн сурвалжид сургуулийн хүрээнэ нийтлэг жишээ жич ончлогт хэргийн жишээг шилэн сонгох ажлын үр дүнгийн нийтлж 26 нийтлэг хэргийн жишээ болон 24 ончлогт хэргийн жишээг сонгон гаргасан байна. Үүнд манай хотын 5 нийтлэг хэргийн жишээ, 3 ончлогт хэргийн жишээ нь тус тус сонголтод хамрагдчихэ. Өртөн засах орны чагуурын топчоны үрчлэн мэдээлснээр өнөөдөр манай орны баруун буян жүн хэсэг, дунд буян ихэнх хэсэгт үүлэрхэг байж баг борон орно. Үүнд бухтын өмнө бай, хөх хотын баруун буян хэсэг газар хянганы жүн хойд бай, хөлөн борийн жүн бай болон хойд байд дунд зэргийн борон орж хэсэг газарт шүрэн борон орно. Дөрд урдсан хэсэг газарт охор хугацаанд шүрэн борон орох, аянг чахалгаан чахлах, мөндөр орох зэрэг чанга солиг урсгалт чагуур дагалдана. Баруун буян жүн хэсэг, дунд буян ихэнх хэсэгт 4-5 дэсийн салхи салхилж, хэсэг газарт 7 дэсийн салхи салхилна. Өнөөдөр Хиявагш тойргод, Дүншин тойргод, Далад хошуу, Эжинхэр хошуу, Жүнгэр хошуунд баг боронтой. Агарын дулаан 15 градусаас 34 градус, өмнөөс 3-4 дэсийн салхи салхилна. Өтө хошуу шинэ хөгжилтийн ойлгохунаар жолоодлого болгон аж үйлдвэрийн хөгжилтийг яхиулж байгаа юм байна. Одоо энэ тухай өтө хошууны хамгийн өчлөрийн төвийн сөрүүлжлэгч намраагаас ойлгоё. Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу?
0: Сайн сайн чи мэдэг энэ хамгийн уу?
1: Өдрийн хутханд өтө хошуу шинэ хөгжилтийн ойлгохунаар жолоодлого болгон хилүүрэн хөөрүүлэн боомжтлох гол чиглэлээр тогтоож аж үйлсийн төс төвшгийг чухлаа чухал зүйл болгож нөөцээр голдуулж байсан Одоо нэгт хамтар хөгжих төс урагшилж, өндөр нүүрс төрөгчд гадаашруулалтын аж үйлдвэрийн суурин газраас улсын төсийн бохирдлыг багасгаж, нүүрс төрөгчийн багасаа хамжилтын хөгжих шинийг үүдэх төвшөлт хийсэн юм байна. Бүх хошууны аж үйлдвэрийн бодит гүчин бод бүх улсын аж үйлдвэрийн зүүн гүчрүүгийн шана 44-р жигсаадж, бүх орны анхдаг 1000 төгсөл төсийн аж үйлдвэрийн хүрээлэн төргийг байгуулж, аж үйлдвэрийн тогтун хөгжил төр аж ахуй тулгуурлаж, ордсын үндэслэлд бохирдлгүй шинэ энергийн аж үйлдвэрийн нөрөө тулгуурыг болгосгосон юм байна. Мэдээгээр дамжуулла.
0: мэдээ дамжуулсанд баярлалаа.

0: оюунтай хогийн хайлтгийн огсрол нь ашиглалтад орсон нь одоо хүмүүсийн анхааралд хүрлээ. Тэгээд энэ сугаал дарагдуулааны өдөрт миний хог ношин төрөл хаан ангилж, сүүлээ лонх юм уу одоо чаас төмөр, хуучин хувцас хунар зэрэг дахин ашиглах хайдмал уддаг бол одоо энэ оюунтай хогийн хайлтгийг өөрийн дамжсан дугаараа хийвэл бол хог ношин хүндчээр хөв бүртгэх нь одоо бараа таваараа сэлж болдго юм байна. Энэ нь бол сугаал надад энэ хог ношин төрөл хаан ангилах ухаанцрыг бол дэвшлүүлж, төрөл хаан ангилахад бол хүн бүхний оролцуулахыг ажилласан байна. Тэгэ одоохонд бол одоо шинэ улгасны шүнгийн зи тойрог, ди тойрог гэдэг бол дунгаан, жинтай тун, линьян зэрэг сугаал тойрогт бол нийт 10 эгүүл нь хурааж болох оюунтай хогийн хайрчгийг тохируулснаас гадна хог ношиг төрөл ангилан шийдвэрлэх оюунтай хогийн хайрчгийг бол 13-ны жуугсарж бүх шүнээ нь хог ношиг бол төрөл ухаан ангил хадлыг зэхэн ахуулсан байна. Мэдээ юм байна.
1: Мэдээ дамжуулсан баярлалаа. Баяр та. Одоо үшин хошигны хамжууч дурын төвийн сүрүүлжлэгч танаатай холбогдъё. Сайн байна уу?
2: Сайн хөтлөг замаа нөө.
1: Сайн сайн чи мэдээг дамжуулна уу?
2: Ойрын өдөр манай хошигны тараалан мал аж ахуйн давцын шинэ өөр Монголын өөр таньцтай хорны тараалан мал аж ахуйн шинжил ухааны хүрээлэнгийн хамаа бүхий тусгай мэрэгжилттэй хамтран манай хошигны 134 талгаа ордсын нарын ноцхны төвөрөл шилжүүлэх ажил хийсэн байна. Ойлгосноор манай хошууна тараалаг мал аж ахуйн давтцын хин нарын ноцхны хамаа бүхий төрөл зүйлдтэй өвөр Монголын өвөр тэмцэх хорны тараалаг мал аж ахуйн шинжил ухааны хүрээлэнгийн тараалаг мал аж ахуйн тусгай бэлэн мөнгөний дэмжлэгээр өндөр өвтөмжтэй шинжил ухааны сулгааны суурин газрыг байгуулж шинжил ухааны сулгааны ажилтнуудын үйлдвэр сайжруулах ажлыг дэмжиж манай хошууна нарын ноцхны үйлс 30 нэмэлсэн байна. Мэдээ юм байна.
1: Мэдээ дамжуулсан танд баярлалаа. Баяр та. Одоо товч мэдээнээ сонсгоё. Дээр хагас жилд бүх улсын сугал ардын хүн дундчин эжимдэж болох орлог 2981 төгрөгт хүрч дээр жилийн адил хугацаанаас чүүнээ 52-оор намагджээ. Хүндэт сонсогчдоо энэ цагийн мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг үгээр өндөрлөх боллоо. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.
3: Бөөжингийн цагаар 15 цаг.

0: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
0: Нам жасгийн чиглэлт бодлогыг найдваржуулж, ард олны хүсэл шаардлагыг хүлээе.
1: Өвчгч ажлын сурталыг бадруулж, төр жасгийн халамж үйлчлэгийг үргэлжлэе.
0: Итгэл журмын үжил ухамсарыг дээшлүүлээ.
1: Ээж өвчлөлт нийгмийн орчныг бэхжүүлээ.
0: Ажил төрлийн суртал нэвтрүүлгийн холбоо барих утас 8592-4012 8592-4013.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хүнд ерөнхийлсэн радиогаас эрхлийн өгд үзэж байгаа. Ажил төрлийн сурталаа нэвтрүүлгийн хуулийн үйлчлэг шүү нэвтрүүлэг маань иймхүү болж ёсоор эхэлж байна. Би нээлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгчид орно. Хянагч дугарж ав. Ерөнхий хянагч гэрлээ цэнгэлт.

0: хууль дүрмийн тайлбарч тусгай болон танд хуулийн зөвлөг өгнө.
1: Хууль дүрмийн тайлбарч тусгай болон танд хуулийн зөвлөг өгнө.

9 цаг 40 минутаар давтаж нэвтрүүлдэг байна. Удаавлагынхаа хагасчгийн нэвтрүүлгээрэн болох хамгийн сүүлийн хууль дүрмдөгтөл хуулийн хамаагүй мэдлэгийн тайранд бол тусгай хуульчаар тайлбарт хийх юм уу? Жисийн хэрэгээр хуулийн дүрмдөгтөлийн зүйлсийг тайлбарлан ярьдаг байна. Ингээд сонсогч та бүхэн маань одоо хууль хаазын талаар хуульчийн тусламж юм уу? Хуульчаас зөвлөг авах шаардлага байгаа бол манай нэвтрүүлгийн шууд харилцах хутас 8592411 8592412 утсаар холбогдож болно. Та бүхэндээ бол үн төлбөргүйгээр хуульчаас тайлбарт хийж өгөх юм уу? Хамгийн шилдэг сан хуульч нарын танилцуулгыг бол өгч болно шүү. Тэгвэл тус 2 утсан бол манай нэвтрүүлгийн чагаар холбогдоод нэвтрүүлгээс бусад чагаар бол манай хуульчийн маань шууд харилцах утас 08347416088 утсаар холбогдож болно. Та бүхэндээ бол үн төлбөргүйгээр хуульчийн үйлчлэгийг бол хангаж өгөх болно.

За ингээд ирэх үндэс сонсогчдоо манай хуулийн үйлчлэг өсийн өнөвтр үүлэг маань болохоор гариг болгоно гаригийн 3 гаригийн 5 15 чигээр бол өсийн өнөвтр үүлээд тус өдрийн хаан

0: За ингээд үргэлжлэн манай нэвтрүүлгийн маань онц урсан жочин Өвөр Монголын эдийн хуульчийн хэрэгжлэх газрын хос хэлний хуульч хасдгийн хуульчийн та бүхэнтэй ган танилцуулъя. Сайн байна уу?
1: За сайн байж гэнэ үү. За даяар дан энэ өдрийн сайхан мэндийн өргөн төвчүүлж байна.
0: Тандандсан энэ өдрийн сайхан мэндийг өргөн төвчүүлээд учран жолгож байна.
1: За баярлалаа.
0: За тэгвэл дээр хэлжинхээ нэвтрүүлгээр бид бол одоо сонсогч төмөнтэй ган болжсон байдаг. Тэгвэл энэ ой шүгэд газрын эрхийн үнэмлэх болон одоо түүнээ хамаахгүй хууль дүрмийн талаар одоо ямар хүйсийг дүрм тогтоолууд байдаг, нөхөр мөнгөний талаар тэгвэл яаж шиг илгэс салгадгийн талаар одоо бид сайхан тайлбар хийж өгнө гэж хэлсэн байдаг.
1: За тийм байх.
0: Тэгвэл энэ шүгүүт газар гэдэг нь тэгвэл одоо яаж бусад тараалангийн газар юм уу эсвэл өөр газартайгаан одоо яаж шиг илгэдэг юм бол?
1: За шүгүүт газар гэх хэлэхээр нь бол ердөө бол иймэрхүү байдаг аа. Үндэн бол ингээ ойд гадаа шүгүүт газар ингээд ярахаар нь хүмүүс бол яаж хэл өө муутай газар юм бол ингээд хэлдэг юм байх гэсэн бодсон байгаад. Гэтэл энэ нь бол тийм биш байдаг аа. Чүгэл хушуу шинас дишэн иймэрхүү одоо биднэ одоо линцоожи ойд газар одоо нутг бэлчээрийн товчоохоос бол одоо ингэ шилгасан байдаг. Шилгаад бол яажгүй энэ хэсэг газар нь ойд газар юм байна. Ингээ шилгалтаар дамжаад чүлөө үнэмлэл олгосон газар бол ойд газар гэдэг. Хөдөөгөр энэ хэсэг газар нь тухайн үеэс одоо бас ингээд эхлээсээр ойд байжгаад сүүлд нь ой мод нь өгс юм уу? Олон жилийн шилгаанаас болоо одоо ой мод байхгүй болсон болооч. Тийм, иймэрхүү байдалч гэсэн энэ мөн ойд газар ан явж байна. Чүл шинээр ингээ ойд мод ингээ өгс сахлаг ургацсан болооч. Одоо ингээ шилгалтыг дамжсангүй нотлолтыг дамжсангүй чүл үнэмлэл өгсөнгүй иймэрхүү газрууд байсаар бол энэ бас мөн ойд газар багтгүй юм лээ.
0: Тэгвэл бас дээр бас манай сонсогчаас бас ингэж ярьдсан одоо шүгүүт газрын энэ газрыг бол хөндөж болохгүй гэсэн дураараа одоо өнгөр энэ төр барих юм уу өөрөө зүгээр хашаа сарвчи бас барихад бас маш одоо чанга шаардлага байдагсан. Тэгээ энэ талаар одоо ямар хүсэг дүрм тогтоолууд байдгийн болов.
1: За тэгвэл ойд газар гэх хэлэхээр нь бол 2 жилийн газар байдаг. Нэг нь болоо нийтийн насрамжийн ойд газар бас нэг нь болоо тааварын ойд газар. Иймэрхүү хоёр яшалт юутай байдаг, онцлогтой байдаг. Тийм. Тэгвэл бид нэ энэ одоо балар газар юм уу? Тэгвэл бид нэ энэ одоо хянган бол ашгүй бас ингээд тааварын ойд газар бол их олон байдаг. Тэгвэл манай баруун биеийн эдгээр газрууд бол ойд газар гэх хэлэхээр нь бол ердөө бараг бүрөө энэ нийтийн насрамжийн ойд газар байдаг. Тэгвэл энэ нийтийн насрамжийн ойд газарт одоо ямар хүмүүс одоо бас ингээд багсаг бол жохо хэмжээнд бол ингээд бас малжих юм бол бас зөвшөөрнө. Гэтлэн бол одоо малжих болон чигэр бас ингээд мод салана магийн бол ингээд салаалахыг бас зөвшөөрдөг. Гэтлэн бол энэ бол ойд газар юм бол дураар завчих юм уу? Эсвэл энэ ойд газар нь ой мод нь ингээд ховхороод өгцэн байдалд ороод бас энэ газрыг хагалуулах юм уу? Чүл энэ газараас нь бол шороо малтаж гаргах юм уу? Чүл энэ газараас нь тэгчлээд бас ингээд гэр орон пүн сарвч барих юм уу? Бас ингээд зам дэвсэх юм уу? Иймэрхүү байдал бол байж болохгүй гэж тогтоосон юм байна.
0: Хэрвээ одоо иймэрхүү одоо та хэлж штэ ойд газраар ингээд тогтоогдсон газрын ойн модыг авчих юм бол бас одоо хуулийн харилцааны үргэлэх боломжтой гэсэн.
1: За тийм байдаг чүл энэ ус хэвчээр нь явж байдаг. Чүл 2 жилийн байдал гардаг аа. Чүл 5 одоо ингэж эжилгүүнээр ярьж байна. Тэр нь бол 5 квадрат метрийн хэвчээр тав болсоор одоо 5 квадрат метраас доош бол

0: болсоор энэ завтсан уут газрын давтсан модных нь эжилгүүний эхэлж байна. Энэ бол тэгээд 5 квад метрас дурагш болсох юм уу? Эсвэл энэ соё боло 200 суураас доор байгаа эсвэл бас ингэж завтсан уут газрынх нь одоо ингэж өөмөдөө готал даалгаад энэ өртөг мөнгө нь 2 төмөнд хөргөс доош юм болсоор энэ улууна засаж храаны шийтгэлийг олгодог юм байна. Хэрвээ одоо ингэж энэ уут газар одоо ингэж бид нэ хэлдэг нийтийн асрамжийн уут газрын одоо ингэж 5 муугаас дээшээ юм уу 10 муугаас одоо ингэж эргээд энэ бол 5 муугаас дээшээ энэ одоо нийтийн асрамжийн уут газрын 5 муугаас дээшээ юм ингэж энэ юм бол эвдэлж одоо энэ уут модын завчих юм уу эсвэл бид нэ хэлдэг тааварын уут газрыг бол 10 муугаас дээшээ завчиж сүйтгсэн байдалд орвол иргэн харуулцлагын эрүүгийн харуулцлагын үүрэгнээ ж тогтоосон байдаг.
1: Тэгвэл одоо сая бас хэлсэн шүү дээ одоо энэ ойд газрыг бол ойд газраар нэгэнтэй бүртгүүлсэн газрын ой модыг бол дураараа завсчих болохгүй дураараа хөдөлгөж болохгүй тэр газрыг бас дураараа ашиглаж болохгүй замч гсэн засаж болохгүй гэр байсан бас барьж болохгүй иймэрхүү шороогийн бас дураараа авч болохгүй гэсэн. Тэгвэл шүү дээ энэ шигүүд газрын бол ерөөсөн бүртгүүл хийлгэснээхэн дараа бас усаас бас чөх хэмжээний нөхөр мөнгө энтер гэж байдаг тийм үү?
0: За тийм байдаг ч үлээ бид нэ сайн ярьжсэн нийтийн асрамжийн уут газар ч үлээ бид нэ одоо хөдөө тусгунаар ингээд данслуулсан уут газар гэхэл хэрэм бүр бараг бүр нийтийн асрамжийн уут газар байдаг. Ч үлээ энэ бүртгүүл хийсэн бол муу бүртэн одоо 16 төгрөгөөр одоо ингээд тогтогдсон байдаг. Ч үлээ 2025 онд бол 15 төгрөг 8% байсан. Ч үлээ одоо 2026 онд бол 16 төгрөгөөр нотолсон байдаг.
1: Үнийн хувьд бол жаахан буурсан байна.
0: Нөхөрийн талаар бол 2000-аас нэмэгдсэн байгаа.
1: Тэгвэл ер нь энэ нөхөрийн талаар шүү дээ. Бүгд бүр ижилхэн нөхөр бууж байгаа юм уу? Эсвэл одоо газар орных нь ончлог муднах нь энэ байдлаас нь одоо жарминь бас ингэж ховорч хөг муднай төрлүүд бас байдаг шүү дээ. Тэгээ энэ нэрээр нь илгэж гаад энэ нөхөр мөнгөний тогтоод гэмүү эсвэл бүгд ижилхэн нөхөр мөнгөтэй юм болов уу?
0: Аа тийм үү. Энийхэн талаар бол ижилхэн нөхөр мөнгөтэй байдаг. Нэг л төвчин нөхөр мөнгөний талаар бол нэг л төвчин байдаг. Гэхдээ н одоо бас энэ талаар яж хүлээ одоо бас нэг онцгой байдал гардаг. Жичгүүлээ чин ангиж энэ нийтийн асуучийн уут газар гэхэд air bird бүртгүүлсэн муу нэмт тогтсон байдаг. Жичгүүл энэ бүртгүүлсэн энэ газрын хана одоо ингэж хамаарч хамгаалсан энэ хэмжээгээр бас үздэг. Хэрвээ одоо ингэж хамаарч хамгаалсангүй газ бол одоо их хэмжээгээр ингэж мал ингэж оруулснаас юм уу ингэснээс бол одоо эвдэлж чгүүл одоо бас энэ ойшгуугийн бас эвдэлсэн юм уу ургац юм уу дуус юм уу иймэрхүү байдалдууд бас чөх хэмжээгээр энэ нөхөрийн багсах юм уу эсвэл бас хүн очтой бас нөхөрийн мөр жогсоодаг иймэрхүү үйлдэл бас гардаг.
1: Тэгвэл сая бас одоо хэлсэн шүү дээ одоо энэ хүнд очтой эвдлэг хийсэн байвал нөхөрөөс нь жогсоох юм уу одоо энээс нь гаргана гэсэн.
0: Тийм.
1: Тэгвэл тэр ой чигүүд газрын энэ бүртгүүлээс нь гаргах болчоо байдаг юм болов уу?
0: Чичгүүл байдаг шүү дээ. Чичгүүл онц холом одоо бас бид бол энэ 2 жилийн байдал бол ойд газрыг бол хагарлуулаад таран газар болгосон юм хүү жигдэл олон байж байгаа. Эсвэл энэ ойд газраа төгслээд чөпхөн хороо барьсан юм уу? Эсвэл гэр орон барьсан үү жигдэл олон байж байгаа. Иймэрхүү байдалд бол шууд чиний ойд газрын энэ бүртгүүлээс нь бол гарах юм уу эсвэл шууд л одоо нөхөрийн жогсоох юм хүү жигдэл гардаг.
1: Ерөн бол ой шихууд газраар ингээ бүртгүүлсэн байдалд орвол нөхөр өгөөд дээр нь бол мал малжих юм уу эсвэл өөр хэлбэрийн одоо энэ хэрэглээ хийхий бол юу ч зөвшөөрөхгүй байж та.
0: Тийм тийм байдаг.
1: Тийм байдалд орж зарим хүмүүсүүд бол одоо би энэ ой шихуун бүртгүүлээсээ бол гаргах санаатай гэсэн иймэрхүү санаачлагтай хүмүүсүүд бас байдаг шүү
0: дээ. Тийм чихэрэн бол одоо шууд гаргахад бас их хүчтэй байдаг. Үндэ мэл нэг удаа бүртгүүл хийсэн дараа тай чиний тэр газар бол ойд газраар явцдаг. Чүүл одоо ерөнхий байдалд орвол яа чүүл усын доктоол юусаар чүүл хөдөлмөрийн доктоол юусаар хайрлаж хамгаалсангүй юм уу чүүл одоо бас ингэж газрынх нь хэрэглэлтийн шинч чанарын хувргасан нэмэрхүү байдалд бол шууд л нөхөрийн жогсоогоод тэр мөртөө нь одоо ялдлах хийгээд жоос мөнгөөр торгоогоод чүл одоо хүн очтой болсоор эргүүн сэтгэл бас олгодог. Онц холоонд одоо таран газар хагалуурсан нэмэрхүү байдалд бол эргүүн сэтгэл олгодог. Тэр нь бол шууд л ингээд атар одоо ингээд бэлчээрийн ингээд атар хагалуулах юм уу эсвэл ойд газрыг хагалуулдаг нэмэрхүү байдалд бол шууд л одоо бидний ойшгүй эвдлэг гэх юм уу чүл одоо энэ цауди гэх хэлж байгаа энэ бэлчээрийн эвдлээ хэм юмэрхүү байдал бол гардаг. Юмэрхүү байдал бол одоо сайхан би ус хэлсэн 5% газраас дээш юм уу? Эсвэл 10% газраас дээш юм болсоор бол эрүүгийн сэтгэл оногдчихдаг. Чүлэн гэсээр жаминдан бол жармын айлхын бол хөдөн 10 муугаар усан гэж нэгсэн байдаг. Юмэрхүү байдал бол их хэмжээгээр жоо суртгохоор баггүй. Ойд газрын энэ ургамлын бөрхөвчийн сэргээхэр баггүй. Тэр мөртөө бас эрүүгийн сэтгэл юм уу? Засаж хана сэтгэлээр одоо ингэж ялгалагддаг.
1: Тэгвэл ерөөсөн бол манай сонсогч түмэн маань бас маш тодорхой ойлгож байгаа энэ энгийн газар гэсэн одоо өөрийн дураараа ингэж тараалан нөх юм бол одоо хамаавхи хол өгдөд өхий хуульч хаажийн харилцаагаа бол үргэлдэх. Нэг илүү одоо энэ ойт газрын одоо ингэ дураараа хагалдуурлах юм бол нэг илүү одоо хуулийн харилцаа үргэлэх одоо энэ хэвчээний талаараа жахан хүндрэлтэй байдгийн болов уу гэж би ингэж өөртөө ойлгож байгаа.
0: Тэгвэл хэвчээний талаараа хүндрэлтэй гэх хэлэхээр бол уулдаан бол яах ч хэлэх үү да атар хагалуулах юм уу? Тэгвэл имэрхүү байдалд бол одоо энэ хуул дүрм тогтоолыг бол тиймэрхүү чангаар ингэж явагдуулж яасангүй орчмын хөдөн жилээс эхлээд бол одоо их хэмжээгээр атар хагалуулах юм уу иймэрхүү байдлаар зогсоохын үүднээс бол энэ нь бол чангаар явуулсан байдаг. Чүгэл энэ хуул дүрмийн талаар би бас үзсэн. Чүгэл энэх нь одоо яллагын талаар юм уу энэ юу юм бас хавргаасан байдал байна уу гэд анхаарсан чинь иймэрхүү байдал байхгүй энэ бол уулаасан бүр иймэрхүү дүрм тогтоолтой байсан. Чихэрэн бол одоо орчмын жилүүдээс бол энэ дүрм тогтоолоо чангаар явагдуулж яасан төдий чи улаан бас энэ дүрмд толбол байж яасан.
1: Тэгвэл сая бас одоо таны ярааны дундаас одоо энэ ой чугуут газар гэж бүртгүүлсэн газар орнуудаар бол мал малчих юм бол мал малчих юм уу одоо ингэж ямар нэгэн үйл ажиллагаанд оролцож болохгүй шүү дээ. Тийм байна. Нэг ашиг мэдэлж болохгүй гэсэн. Тэгвэл бас хаан чам бас бах хэмжээгээр бас мал малжиж бас болох юм шиг ярьсан. Энийн хам талаар шүү дээ одоо бог мал юм уу бот мал гэж ингэж илгаа байх байна уу?
0: Чачгууд энэ дэрэн болсон иймэрхүү тэр нь шууд ингээд ямар мал малж болно ямар мал малж болохгүй гэсэн иймэрхүү тогтол бол байхгүй гэтэл энэ бол иймэрхүү нэг зүйл байдаг. Чачгууд энэ ойд газарт бол энэ ой модны арсын чагаалах юм уу мөчрийн хугацчих юм уу иймэрхүү байдал бол гарч болохгүй гэсэн ингээд хэлэхээр бол юрдэн бол одоо яма бол ингээд яг арсын чагаалж иддэг иймэрхүү амтан тэр мөртө мор бас байдаг. Чүл иймэрхүү юм бол ингээд ойд газар оруулахаар бол ингээд шууд ингээд арсын чагаалж харна тэр ой модгоо шууд л өвчтдэг иймэрхүү байдал гардаг. Тэгвэл ердөө бол хон юм уу, өхөр юм уу? Бүр хамаагүй. Энэ нь бол орж болоо. Тэр мөртөө бол одоо яаж гэлгэнэ да өөд газрыг бол чөх хэмжээгээр одоо ашиглаж болно гэж тогтолтой. Чигэрэн бол кэтрэмтгэ ашиглаж болох яг болохгүй юм байна. Тэгвэл энэ талаар бол жил бүрийн гэж өөд газрын нөхөр энэ тэрийн өхтөн бол жил бүрийн гэж өөд газрын бол хэмжид байчаад хэмждэг. Тэгвэл ердөө бол та нар бас мэдгүй байж магад тэгвэл жил бүрийн хэмжсэн учиргүй гэж бодох магад гэтлээ бол энэ бол одоо олон жилийн механикаар хэмжих арга бол олон байж байгаа. Тэгвэл одоо урган бодийн бүрхөвт мөрхөвчийн ингээд байцаахаар бол амархан гарчдаг. Тэгвэл хавардан бол ердөө бол иймэрхүү байдаг. Тэгвэл одоо таран газар нээсээр бол ингээд өөд газар гэх хэлэхээр бол ердөө бол ногоон байдаг. Урган бодийн бүрхөвчийн ингээд бол таран газар нээсээр бүр ингээд шаралцдаг. Тэгвэл иймэрхүү байдлаар бол жаачгүй энэ өөд газрын бол та таран газар болгож гэнэ үү хагалруулж гэнэ үү энийг бол байцхад их амархан байдаг ч үлээ бид нэг октургаас шууд л ингээ үзе гарчдаг
1: чаг мөчгүй бол одоо дээрээс сансрын үгээр бол одоо хэмжилтийн аргаар бол одоо энэ ойд газрын хагалварлаж байгаа юм уу эсвэл одоо ямар нэгэн арга хэмжээгээр ашиглалтанд оруулж байгаа байдлыг бол ажиглаж байдаг гэсэн
0: тийм байдаг
1: тийм үү
0: тийм байдаг ч үлээ юрдан бол үвишин одоо ингээд одоо гэлдвжүүлийн байдлаар бүр ашигладилэн тэр мөртөн бол хэрв чиний энэ зург дурс болоод уулын зургчтай нь авчилтгүй байсаа шууд л одоо ингэж дохоогддаг гэсэн. Ингээд шууд мэд чинь үнэндээ бол ийм их хэмжээний одоо ийм их тал байна иймэрхүү юм нэг нэгээр үчигэд их төвтэй байдаг. Гэтэл бол энийн бол ингэж дохруулаад шууд л чамд дохоох хэмжээ болгоцсон байдаг. Чигээр нь бол энэ машин тоногийн ингэж одоо бид болсон гэж энэс бүр ингээл халтар гарах боломж төл юм баг байдаг чихэрэн бол энэ талаар хичээмжлэх юм байна.
1: Тэгвэл яг одоо энэ ойшхуугийн өвдлөг хийх юм уу? Ойшхууд гал төмөр гаргасан гэсэн энэ байдлаас одоо ямархуу байдлаар очиж энэ юуг нь тогтоодг юм болов? Хариуцлага юм.
0: Зэжгүүл гал төмөр гэх хэлэхээр бол олон жинжилхэн байдаг. Чихэл байгалын өөрөөсөн болсон гал төмрөөс галах боломжтэй. Чихэл бас хов хүнэ одоо ингээл үйлдэлээс үйлдэлгээс болсон гал төмөр гахах боломжтэй. Тэгвэл байгалаас ингэж шууд л ингэж хавардан бол заримдаан бол ингэж салхинаас болоод хуурай мод ингэж өрөлдсөөр байгаад бас гал гарчдаг боломж бол байдаг. Тэгэхээр иймэрхүү байдал одоо

0: хүнд одоо хов хүнд юм уу эсвэл энэ ойд газрын одоо ингэж даачилж авсан эдгээр айл бүлээсэн ингэж одоо харуулсан хэмжигдэл боломж төлөв баг байдаг. Гэхдээ бол хов хүнэ шалтгаанаас болоод гарсан төмөр юм уу иймэрхүү байдал бол хов хүнэ харуулцлага үүргэлэх юм бол үүргэлэх юм бол гарчаагүй байдаг. Тэгэхээр ингээ хэлгэрэн би сайхан бас хэлж өнгөрсөн. Тэгвэл ойд газрын хэрүү одоо ингэж сүйтгсэн тал байна. 5 муугаас тийш гарах юм бол шууд л одоо эргүүн шийтгэлээр шийтгэх боломжтой байдаг.
1: Тэгвэл ерөнхийдөө бол иймэрхүү байдалтай байгаа юм байна. Тэгээ энэ дотор ингээд бас зарим газрын ойд газарт одоо ингээд мал хуйгаан ингээд тавьж болохгүй гэж байна шүү дээ. Мал хийж болохгүй гэсэн байдалд орлоос ингээд малжаад байвал ямархуу шиг арга авчлаар торгон шийтгдэг юм болов эсвэл малын одоо яах иймэрхүү арга авчил авдаг юм бол
0: тэгвэл одоо бид нэ энэ ойд газрын одоо ингээд дүрм тогтоолно арай ине бид нэ одо мал хашаалах энэ дүрмт тоосо арай жахна тиймэрхүүл чанга доктолуусан арайгүй байсан. Гэтэл бол ойшгоогийн энэ эбит сүйтгсэн хэмжээг юм бол үтж байгаад энэ одоо ердөө бол ингэж хэлдэг юм аа. Чүл нялха соёо. Соёоны хугацаанд чүл 3 жилийн дотор бол ингэж мал орох юм бол эрс чаажилдэг юм. Чүл 3 жилийн өнгөрсөөр бол ингэж ууж газар хамаагүй мал орж болно. Үндэн бол ингэж одоо 3 жилийн дотор бол энэ мал орсоор эвдэж сүйтгэснээс болоод энэ ууж газар юм бол суурн хөнддөг байдаг. 3 жил өнгөрснөхийн дараа тайх суурн багцсаар энэ ууж газар бол хамаагүй болчтой. Чигээр нь одоо энгийн байдлаар багасах мал энэ төрөнд тавхад бол хамаагүй.
1: Тэгвэл ойрт бол одоо иймэрхүү үжигдлүүд маш олон байдаг. Тэгвэл зарим айлын бэлцээрийн дундуур бол одоо ингээд часмал зам гарцсан байдаг. Тэгээ замын хоёр хажууг нь элсээ одоо ингээд тогтворжуулахын тулд бол одоо тусгайлан ингээд ойжуулалт хийж байгаа. Тусгай бүлхмийнхэн бас байдаг. Өөрөө бас зарим айл нь бол өөртөө ингээд ойжуулалт хийдэг. Тэгээ хүн энэ тусгай бүлхмөөс ингээд ойжуулалт хийсэн газруудаар бол одоо ингээд 3 жилийн дотор мал малчихгүйгээр хориглжгээд одоо энэ тарсан ургамлын бүрхвч нь одоо яг ингээд 3 жилийн дараа бол одоо ингээд хураал тавдаг ш та. Тэгээд энэ чинь бол одоо хэр тэнцсэн байна гэд усаас мөнгө авах юм уу ямар нэгэн газараас одоо ингээ мөнгө авдаг. Тэгээд ингээд 3 жилийн хооронд одоо энэ айлууд нь бол дандаа ингээ малаа н ингээ хүнээ тарсан ойжуулалт хийсэн газар бол одоо газар руу одоо ингээ малаа оруулаа ш та.
0: Тийм байдаг.
1: Иймэрхүү зөрчил мөргөлдөөн бол бас байнга хүмүүсүүдэд болон ингээ харагдаж байдаг. Тэгээд ийм байдалд ор тэдгэрийн таны ажлын дунд бас иймэрхүү үйл ажиллагаанууд тааралдаж өнгөрсөн болов.
0: За чүл зөндөө байдаг. Энэ одоо чүл орчмын одоо бараг 3 жилийн өмнөөс ч хэлэх юм ба. Тэр үеэсээс гээд бодож усаас бол их хэмжээ нэ. Чүл манх балар иймэрхүү газрыг бол ингэж их хэмжээгээр ойжулна. Чүл боргос харган тарьсан иймэрхүү одоо төрөлж үл орж ирсэн байж байгаа. Чүл энэ гэр бүлээр энэ өрхөөс болон гэж одоо өрөө өртөг гаргахснаа чухалгүй бүхий л бүр усаас гаргах чинь тэр мөртөө бол өрөх болгондор муу бүр дээр нь чухал хэмжээ нэ одоо ингэж хамаарч хамгаалах энэ сүйтгэл өгдөг. Үнэндээ бол хамаарч хамгаалах сүйтгэл байж байгаа. Энэ нь бол таны газрын одоо ингэж төрөөсөлс юм уу? Иймэрхүү сүйтгэл биш. Чигээр нь бол манай малчдууд иймэрхүү бодолтой. Зяч хөл торчаа явцсан энэ өдөр намайг харжгүй. Энэ газар руу би малаа оруулчихъя. Иймэрхүү байдалтай гэтлээ та нар тэр гэрээгэн сайн үжиж байгаарэ. Тэн дээр нь бол за хамаарч хамгаалах иймэрхүү сүйтгэл юм бол муу бүрдэн жилтэн бол 10 хүдвэс 20 төгрөгийн хоргонд бол өгж байгаа. Хэрүү энэ одоо хамаарч хамгаалах үүргэн бийлүүлсэнгүү байхад хүрвэл жижигхэн одоо бүр энэ чинь жил бүртэйн бол энэ төрөлж үлийн бол шалган байж чаддаг. Хэрүү ингээд шалган байдсанаахан дараа та хэр тэнцсэн байхад хүрвэл усаас бол ингээ их хэмжээний нөхөр буудаг байдаг. Гэтэл бол ингээд та нар ингээд хамаарч хамгаалсангүй юм уу? Өөр юм алаан тавьсан бөө хүнээ мал дураар орж ирээд та энэ нэг хамгаалд дийсэнгүй юм уу? Иймэрхүү байдал байхад хүрвэл энэ нөхөрийг бол энэ хамаарч хамгаалах энэ одоо ердөө бол хувь айлд нь өгчдөг. Энэ хуваалийнхан бол энэ харуулцлагаан бол
1: бүх
0: харуулцлагаа бол үүргэлж чухал тавиадаг. Тэгэлээр энэнийг бол анхаарч чухал тайм байна. Танаас гэрээгэн сайн ууж, гэрээн дээр бүр сайн бичжээ. Жамин айлынхан бол яа дим би газар даа миний бэлчээр дэн оруулж яхаас юмар танай бэлчээд оруулж ийн үсэн байдалтай гэтлэн биш үү да. Та нар бол гэрээ тогтсон байдалтай гэрээнээ уулгаар явах чухал тайм байна. Энэ бол хуулийн хамгаалалттай байж байгаа.
1: Хэрвээ одоо харж хамгаалах үүргийн одоо хүлэн авсан байдалдор тэгвэл энэ дотор одоо хүмүүс бол одоо тарих ангийнхан бол одоо бүх юм маань тариад гарна шүү дээ. Араас нь бол харж хамгаалах энэ ажлыг та хийж байгаа учраас хэрвээ танай харуулчлага алдагдсанаас болоод энэ тарьсан ургамлынхын одоо энэ бүрхвчийн эвдүүлэг хийсэн юм уу, мал хуйидэд одоо ингэж ургачийн нөлөөлсөн байдалдор энэ тарьсан, оруулсан бүх хүч хөдөлмөрийн энэ хөлс мөнгө бол энэ харж хамгаалж байгаа хүмүүсүүд хар уучих боломжтой.
0: Тийм, тийм байдаг. Чи үлээ ердөө бол одоо тэр грин тэр бол илгаатай бичээдэг. Би бол тэр грэг яваа олон үзсэн. Олон хитэн бол тэр одоо грэнэ уулгана, грэнэ тэр одоо харуучлах үүргийн талаар ингээд догтсон тэр журвстан бол нарийн тодорхой бичиж байна. Одоо ингэж харж хамгаалсангүйгаас болоод энэ одоо усаас ирсэн нөхөри өхий саатах юм бол одоо чүгэл энэ бүхэл сэтгэлийг бол харуулж хулна гэсэн иймэрхүү уулгатууд бол байж байгаа. Чүгэл энэ одоо бол мөбөрдэн одоо их хэмжээний доос ирж байгаа шүү да. Та биднээ үждэг шиг хөдөн 10 төгрөг биш. Жигэрэн бол нэг жилийн одоо 1000 мөв байхад нэг жилийн одоо ингэж юу нэхэн өрч жоосон бол бас их байдаг.
1: Тийм байна. Тэгэхээр энэ шүү дээ энэ хамгаалалтын ажлыг хийгээ зарим хүмүүсүүд маань малчтууд маань энэ грэги грэндер бол одоо ингээ дураараа гарын үсгч уурах бол дуртай байдаг.
0: Тийм, тийм байдаг.
1: Тэгэл жоосон авчул одоо болно гэдээ тэрийг одоо хамаарахгүй. Тэр чинь одоо яг жамын хажуугаар байгаа зүйлсүүд учраас одоо амархан одоо жамын хажуугаар явсан мал хуйнэ юм нэг эвдлэгэд учрах юм уу? Эсвэл өөр юм хэм мал юм уу? Айлын айл сахалтын малын одоо юм эвдлэгэд бас учрах боломжтой. Тэгээ энэ вест бол та бүх харуулцлагыг үүргэлэх боломжтой байдаг учраас энэ талаар нь бол сайн гцих юм байна шүү. Тэгээ энэ дундуур одоо би зөвхөн харж харгалждаг л үүрэгтэй би мөнгөө наваад л болоо гэж болохгүй шүү. Тэгээд үчгэд одоо энэ амархан жоос олдог мөртлөө нь одоо хэрвээ та харуулцлага алдах юм бол тэрнээс нь хол илүү мөнгө төгрөгийн төлөөсөнд бас орох боломжтой байдаг учраас та бүхэнд тусгайлан сануулмж болгож ярьж байгаа шүү. Тэгвэл одоо энэ дунд одоо ойд шугуут газрын эрх үнэмлэх юм уу? Тэгвэл хууль дүрмийн талаар одоо асууж чадсангүй нөхөж ярмарж үйлсүүд байгаа юу?
0: Яаж хөл шууд л энэ одоо бид нөхөрийн талаас ярьж үгүй. Чи жармын хайлах юм бол ингэж хэлж байдаг. Чүл одоо бас нэг уулгыг бас хайгдуулсан байдалтай байна. А ердөө бол нутаг бэлчээр гэхээр нь одоо бид малчтууд одоо бол зөвхөн одоо ингэж эжигнэж хэрэглэх хэрэгтэй гэж тогтсон байдаг. Чүл ойд газар гэсэн адилхан эжигнэж хэрэглэх хэрэгтэй. Чүл ой шугуйдан бол өмчлийн нэрхтээ ингээд хэлвэл ойлгоч нь. Чүл ой шугуй гэхэрхээр дээр нь ургаж байгаа бургаас бут чүл ой мод хэлж байгаа. Чүл ойд газар гэхэлхэрн доор нь байж байгаа газрын хөрсөн бол хэлж байгаа. Чүл энэ хөрсөн бол ярангу бас хамтын өмчлөл. Чүл дээр нь байж байгаа ой мод бол таны өмчлөл. Чүл газартан бол зөвхөн энэ одоо эжигних хэрэгтэй хэрэглэх хэрэгтэй байдаг. Чүгэл иймэрхүү байдал одоо ердөө бол нөхөр олох одон бол за бидний нэрэн дээр бидний өрхийн өрхөн дээр бол энэний данслуулсан байдаг. Гэтэл одоо энэ ууд газрынх нь нөхөр яолд ийлхгүй манай ямар шилтгаан болч байгаа гэсэн байдалтай байдаг. Чүгэл одоо бол олон жилийн шилтгаанаас бол үжиж болох юм байна. Юуны өмнө одоо үжих юм байна. Жичгүүд таны энэ ууд газар нь чухам улсын дэс юм уу? Эсвэл өөр Монголын бидний одоо мужийн дэсийн ууд газар болсон юм уу? Иймэрхүү байдал бол улсын дэс мужийн дэс болсоор энэ одоо хамтын өмчлөлийн газар биш бол чинь энэ бол улсын газар болоод явцдаг. Чихэрэн бол энэ нөхөр бол танд ирэх чухалгүй энэ бол улсын нөхөр болоод явцдаг байдаг. Чүл энийг юм бол анхаарч хул тайм бай. Чүл хөдгөр дэсийн ууд газар байх юм.
1: Тэгвэл одоо яг бас танай ярааны дундаас сонсон шүү дээ одоо зарим уг нь бол уулан бол одоо энэ ой шүхүүд газраар одоо ингээ бүртгүүл хийлгээд данслалт хийцэн газар байснаа. Сүүлэрэн бол одоо энэ ой модон дээрэн байгаа ургач нь одоо ямар нэгэн эвдлэг юм уу? Ган гачгаас болоод одоо энэ нь ингээд ховхорсон байдалд орчихсон. Энэ нь бол ой шүхүүд газраар одоо тэрнээс өөрчлөгдөхгүй гэсэн.
0: Тийм байдаг.
1: Түл хэрвээ шинээр одоо уулан бол ийм атар газар ховхой хоосон газар байснаас одоо ингээд өөрөө тарж ургуулад одоо ногооруулсан байдалдор хэрхэн ой шүхүүд газраар одоо ингээд бүртгүүл хийх хийдэг гэж болдго юм бол.
0: За чихүүл энэ талаар бол бид бол тухайн газрын чихүүл одоо ингэдэ ой шугуй бол одоо энэ нутаг бэлчээрийн одоо ингэ довчоо гэсэн газар байдаг. Энэ газар дан бол чихүүл ууд газар дансуулнаа гэж бид бол эрэмжлэл хийж болдог. Ингэж бол эрэмжлэл хийж болдог. Энэ бол шин оожуулсан газар байж байгаа. Чихүүл орчмын энэ альгрийн энэ одоо бэлчээрийн ингэ ашиглаж байгаа ингээд ой шугуй одоо ингээд ойжулсан юмрхүү байдал бол энэ 3 жилийн дараа бол айдан бол ойд газар болоод явцдаг. Энэ бол дансалтын бол шууд л одоо ингээд энэ төрөлжүүл явахаар нь энэ шууд л ингээд ойд газрын хэлбэрээр явцсан болохоор нь энэ нь бол өөрөө дансуулсан ачхулгүй чүл хов хүн юм уу өрхөөр нь ингээд одоо ингээд юу гсэн байхад хүр ойжулсан байхад хүрвэл энэний бол ингээд эрэмжлэл хийж байгаад ойд газар дансуулж болдог.
1: Тэгвэл одоо зарим айл нь одоо ингээд тэр ойд хажирын одоо дансалалт хийх үед бол тухайн үед нь бол одоо нэг гэр энтрийн бол бүгдийг ингээд хамраад орулсан байдаг ш та. Тэр жаахан гэр энтэр ингэж хайсангүй, гэрийн газар ингэж хайсангүй, гэрийн газрын ч гэсэн одоо яг ойшхуунахын дунд байснаар нь одоо ингэж бүгдийг бол ойшхууд газраар ингээд дансалал хийсэн. Тэгсэн чи одоо ингээд энэ гэрэн ингэж асуур сэлвэр хийнэ гэсэн чинь бас одоо маш төвөгтэй болцсон гэсэн. Тиймэрхүү байдлаар одоо тэр өөрийн орон суучийн газраа дахин одоо ингэж ойшхууд газраас гаргах болчоо байдаг юм болов.
0: Жаачгүй энэ талаар бас эрэмжил хийх чухалтай байдаг аа. Юрдан бол сүлдэн бол ингээд заримдаа бид нэ ойшхууд газрыг ингээд хэмжилт хийх машин нь одоо ингэж учиртай болсон юм уу? Энэ хэмжилт хийх машиных нь бол ажлын жүрөөнтөөс болоод бас иймэрхүү одоо уулын байж байгаа одоо ингэж бид нэ ингэж жүн мөн ингэж дэвсэн иймэрхүү гатуу газар юм уу? Чүл гэрийн хүрээ юм уу? Гэрийн орчин байж байгаа чүл таран газар юм уу? Ингээд бас ууд газарт орулсан байх боломжгүй байдаг. Энийхэн талаар бол бүрэнгүй ч гэдэг. Одоо ингэж гэрч хангаж байгаад энийг юм бол одоо
1: шууд
0: газараас гарах иймэрхүү явж явал явж болно. Чүл энэ талаар бол бүрэнгүй ч гэрчийг бол заавал гаргасан байх хэрэгтэй. Чүл данцлуулахаас өмнө нэгэн тай бол иймэрхүү одоо барилгын газар юм уу чүл орон цуучийн газар гэсэн иймэрхүү байдлаа бол бүрэнгүй ч ингэж нотолсон байдлаар бол энэ ойд газраас бол гаргаждаг байдаг.
1: Тэгвэл одоо маний тийшнэн бол тийм байсан шүү дээ. Үгэн бол одоо энэ чиний газар ингэж хуваарлалт хийсэнгүү байсан. Тэгээ тухайн үед бол одоо ингэж гой сайхан ус боттой ийм газруудаар ингэж мууд тарьсан байдаг. Тэгээ сүүлэрэн бол одоо энэ бэлчээрийг хуваасны дараа бол нэг айлд нь ороод энэ айлынхын газар нэг сайхан ойшхуут газраар тогтоогдоод одоо энэ нөхөр мөнгө идсэн чинь одоо зарим айлуудын хэлж ш та. Чиний тэр шивхуут газрынхын зарим оймуудыг бол би ойжулсан. Чи надад энэ хуваах ёстой гэсэн байдлаа одоо ийм журуулдаан бас гарч байгаа.
0: Тийм байдаг. Чигээрлэр бол одоо бүр юрдэн бол хэлж байдаг. Одоо бид нэ нийтийн асрамжинд ууд газар гэх хэлэхэр юм бол энэ ууд газрынхын нөхөр иж юм хэн наам нуу? Хэн дансуулсан бол хэн төхөө? Ийм биш шүү да үнэндээ бол хэн ойжулсан бол хэн дөгөн хэн хамгаалсан бол хэн төгдөг. Чигэрэн бол ерөнхий байдал дор миний уусан нэг тухайн нэг хүнээ одоо ингэ хэрэг дээр бол иймэрхүү байдал гарсан. Жичгүүл хамгийн газар таар бол ховхын одоо ойжулаад ховхын бол энэ нөхөрийн атсан иймэрхүү байдал гарч байсан.
1: За ингээд чагийн хараанаас манай энэ чагийн дугаар маань иймхүү өндөрлөн жаргаж байна. Та бүхнийгээ хүлээн авсан сонсонд баярлалаа. Баяртай.
2: Ордосхотын хамтууч дүрийн төвийн Монгол хэмнээ ерөнхийлсэн радио.
3: Ордосхотын хамжууч дүрийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
2: Уран бахыг сэргэх уран зохиолын сүний хол.
3: Оюун ухааны гээгээр үлэх утга уянгийн чимэг.
2: Таны бүтээл маний хүсэл.
3: Таны бүтээл маний хүсэл.
2: Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Ордосхотын хамжуулчлуурын төвөөс эрхлэн явагдуулж байгаа таны бүтээл маний хүсэл уран зохиолын тусгайн төвлөрийг сонсогтаа бүхэнд энэ өдрийн сайхан мэндийн төвшүүлэн мэдвчлэн жолгож байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр хангийн ушууны шинэ болгосны асарх чанаа чагаан дэрс малжлын дугуйланд нутагтай малчин яруу наригч хоничин сонин билгийг саруулж олсон ярилцаа шингээлт ба түүний зохиож уянгалсан шүлэг үдэн сонсохор найруулж бэлтгэлээ. Тавкын тавтай саатаж таалан сонирхно.

бидний хоничин сонин билгэд очиход сонин билэг өхөр малаа нусалж хони малаа нэтгэж яарухан байлаа. Тэдний гэр байшин малын хшаа сарчиг яривал гачаа хэмээр саруулуужин байрлуулсан ажилч харуйч малчинэл гэсэн тодорхой мэдэгдэж байлаа. Бид амар мэндэ нэрж сүйтэй чагаан амс магчаа суруулжилгаан эхэлүүлж хончин сонин билгийн зүүн оройд барьж байгаа хангын хшууны жохоочдын ойгоор тойрж үжлээ. Хангын хшууны жохоочдын жил болгонд явагддаг үйл ажиллагаа болохоо жохоочдын овгоон тойрж мудад харих буюу яруу найргийн наадам эрхэлхэж ирэв утга болготой соёл урлагийн хөтөлбөр явагддаг тухай. Номын нэрэ соёл урлагийн гэр хөгжмийн бага зэрэгэн малчин сонин билгийн маань амьдлах сайхан нарын хэмгээ танилцуулж гарлаа. Жигдэрэн жигсаасан төм хорви номын хажуу байгаа түүний олсон шагнал хөвгөлийг бахархан анхны сурвалжлагаар завсарлаж жалгаад түүний уран бүтээлийн тухай сурвалжлаг маань ингэ эхэллээ.

0: Тийм эрхэм хүмүүс сонсогчдоо одоо би хангам хуршууны асарх чанаа малчин хоничин сонин мэд гэдгийг хурц ирлээ. Ингээд энэ чихийн уран зохиолын нэвтрүүлэг нь одоо сонин мэд гэдэг хуйлаа чөлөөт ярилцжгаад мөн ч түүнийх нь өөрийнх нь косны шүлгээн уншаад энэ чихийн нэвтрүүлэг юм бодохоор та бүхэндээ хаалц чи гэж бэлтгэж байна. Тэгэд юуны урд одоо энд танилцах нь бол бид аудийн юм нь бол манай хангам хуршууны чоколадтын ойгийн тоормжлээ. Мөн ч энэ ойгийн бол манай сонин бүлэг төрүүлж санаачилж ингээд ийм нэг сайн ойвсгс юм аа. Тэгэхэд ийм сайхан рекордын ойгийн эжинч мөн байна. Ийм сайхан видеос хийх мөртөө мадийн ханаад юм алчин хүн ийм яруугаан зайчилж байгаа тусаа олон сайхан сэтгэлд шүлгийн арайгаан нийтлж мөн ч усаа ном түгүүлэт 11 гэж өөр хүмүүстэйг нь оруулж явж олон гэж шүлгийн уралдаан тусаа оруулж явсан юм аа. Тэгээд юу нэ өрдө манай араатуг хатууд яж байгаа сонсогчтойгоо таад ойгийн бие танилцуулаад утга усаан танилцуулаад ярьж байгаа юм.
1: За би бол хангам хуршуна шинэ болгосын асарга цаана цагаан дүр тийм малчин байна. Манай яг нутгийн бол цагаан дөрөс гэдэм аа. Шүлэг зохиол бол би бол одоо багаас ном үжих хэвтартай. 3 дугаар оноос эхлээд бол ном судар ингээ үжих наавал гээд ном одоо хотсон бүхний үжиж яасан. Тэгээ яг бичих юм бол одоо 86 онд энэ Удсын сарнид одоо хамгийн анх нэг шүлэгээ нийтэлсэн ба. Тэгээ тэрүүн дараагаар одоо Эз сарнийн сэтгэл одоо өөрнөр чич хон галуу өөр Монголын залуучууд алтан ам дээр одоо ингээ Эз сарнийн сэтгэл ойр одоо арага тачаар ижил бичиж чи. Одоо цагаан чурт байна одоо хэлийг хэсэн одоо сайхан юм гарсан уу гэсэнгүй мэдэхгүй. Тэгээд өөрийн дур бада. Тэгээд одоо олтор бичиж байна одоо усаа хайсангүй. Нийт 500 гарын
0: шүлөгчжээ.
1: Шүлөгчсэн. Бус өглөг ус нь 10 хүд бичсэн. Найр бол ус нь 10 хүд бичсэн.
0: Чүгэл одоо шагнал хөвд юм байдаг.
1: Шагнал хөвд бол одоо бүх үсийн чанартай 8 амж орно. Тэр сүлгэн юунд бол шилдэг дорсоо. Сайн гуршууча. Одоо энэ хангана магнай нуур юм билүү. Одоо эл гуршууна. Эс сэрхэлсэн энэ шүлэг юу нэ уралдаанд одоо арага нийт 50-д чи юм шагнал хөвдөлөө оссоо. Бас одоо өөр Монголын зохиолчдын нэг бидэд одоо 18 наанд орсоо. Одоо энэ ордуус хангийн гуршууна зохиолчдын нэвлийн гэсэн юм барма. Одоо улам чармайжгаад одоо домдод улсын зохиолчдын нэвлийн одоо нэрээ мэдүүлгий гэж яхама. Одоо энэ жил усан нэг өөрийн нотог усо аймаг ахыгаар сэтгэлсэн чингэр нүдэн бөмбөрч гэсэн номаа өндөртнэ хэвлийн хороогоос одоо гаргахаар уулцаа гэр байдаг амбар тушаадсан ма. Тэгээд одоо сочдод аваар амсоныг өгдөг ус өчиж байна. Энэ уралдаан уралдаан албан байм бас оролцож байна. Өөрөө бас энэ хоёр жил усо энэ хангана хогч удаан дайчлаад хангана ариун найргийн ойгсон шүлгийн уралдаан өвлгийн уралдааны болоо энэ хоёр хилээр хаан байгуулалтаар өрийн биеэрээ даацаж манай хочдын өдөн болоо хийсэн. Тэгээд одоо энэ жил дараа жилээс бас одоо хүүхдийн мөлөө одоо бас олон хүний дайчилж гад бас одоо энэ ажилгаа болоо өргөлжлөн өрнүүлэх санаа тавина. Бас чармайж байна.
0: Тэгээд чухал энэ чиг нэтрэмдгээр таад манай сонсогч ямар санамжлаг өргөн үү? За ингээд радио онд хогдсон ямар орчин цорын тохиолсон юм чам яриад тоочлог юм шиг.
1: Энэ өнөр чиг сэтгэл энэ 2020 онд нэг шүлэг бичсэн аа өгсөн ма. Одоо нарам мандах зүг. Тэгээ энэ шүлэг би одоо та нартаа өгшөд юм яа. Нарам мандах зүг. Аавын минь цөгөдөж мөргөддөг шүтэн нуул. Ээжийн минь сачлаа өргөддөг дэлгэр хорваа. Миний шүлэг үчидгийн очраа. Нарам мандах зүг гөхөт тэнгэр унаардад төв тунгалаг хөвчин дэлхий жирэлгээнд чив чилгэр сэтгэл шиг гөхөв ус соёолж хөв хөрхөн ам шиг гөхөн шүү дангадж нам намхан нуур шиг даярын ночтой газар цолон горж өлгий шиг их орон минь нарам мандах зүг нач шиг ногоон гүсэл дуулж ой улан өмбөрчгий дулаална намар шиг баян жимс бодосолж төгс байсгалын энэ далай болно. Нарам мандах зүг арын цагаан дөрс найгуутсан байж амбаргийн өнөчрсөнд инээдсэн байж ээшигт намын дуун туураадсан байж энгмэнтийн өрөөл хангнацсан байж намраа хор шаган нутгийн бор чулууд хүртэл жичиглсэн байж би хүүхэд үйдэм боцсон байж нарам мандах зүг шингэж уусч очнаа.

0: За тэгвэл надад бас энэ ятан анаа энэ хангана тохиолдож дайцалж байгаа нэг ижил гарчигтай сүлэг оноос зүсэм ах. Ханган тесттэй хээрийн цалхан гэсэн энэ ижил гарчигтай сүлэг гэсэн. За миний энэ сүлэг бол болсоо тэгээ. Өнөр чичгийн сэтгэл дээр бас нийтэлчихжээ. Ханган дэлттэй хээрийн цалхан. Урууг бодлын нурц голда хаврын чичг шиг мөшөөсөн. Ухаанаа гэгэм мөрөдлий тэр холоос авчирсан. Дүүдэндээ нүнэгчилсэн хүүхдийн булрайхан атрын өнөссөн. Ийжин хари үйлгсэн унган дэлтэй хэрийн цархин. Уян гарахад дүүгийн айлганд жонай хурц шиг асгарсан. Зорьсон сайхан өнгөслий руунаас нааш ойртуулсан. Гадан батарсан залуусын жэргэн тамрын ивчилсэн. Аавын соргалыг сонортуулсан унган дэлтэй хэрийн цархин. Чингэрлэх тэнгэрийн хаяанд намрын дурсаж шиг үлдсэн. Үнэн ясны жими жэргэн дээрэн сийсэн. Итгэл нь батжсан мэдэрчүүдийн хиймэр цөлдөй сэргээсэн удамтын содрыг сахисан онгон дэлтэй хэрийн цалхин. Исийн буурын шавчилгаанд өвлийн зас мөнгөрчөн ясан махны дасархайгийн толгот галдаа мөргүүлсэн. Өлгөрт домог төвгдийн өв сүйлийг гүнэсэн өнөддөөн сэнгэнэсэн онгон дэлтэй хэрийн цалхин. Эхлэл тгцгэл үгүй орчлонгийн хөтөн дулааны гилээсэн эгэлжлэх улирлын нүргүжлий энэ үедээ хингээсэн. Угалжин хэлтэй мэлэн өлгийн нутагдан дуусан ад цар нараан цаа туулсан унган дэлтэй хээрийн салхин. Би нэг устан намарын дуу гэсэн
1: үг.
0: Би халуун дун тэрүүн намарын мөрөөдөлтэй бодод шиг хатаагдаж арс шиг илдэгдэн өнөчн шиг яхтаан өдөр сүрэнд ялгагдхан байж сохор харангуйд танигдхан болж сум шиг үнэнч дүүд шиг шулуун явсан чалган насан дан сөхөж үлгэр шиг нөхөр ус шиг хань үйлс шиг үрэн өрдөө нөхөж өхөж болохгүй үзүүлчдэггүй үсэн чалгаж гөрхөө ногтлуун уртан намраа дуулах юм аа. Газрын хүйс тэнгэрийн туг шиг намирчдаггүй төмөр шиг живж түүх шиг өнгөрөх төрсөн бидэн омдох юм аа. Туулай шиг дэгдэж шуу шиг жиргэх төнтгөр жахан даан осолдох юм аа. Ай яахсан сөрхий яваа туулаад барагдсаггүй уртуу намар үлээ. Аа тэгвэл одоо би одоо үйлдэг болсон гэсэн нэг юм гэсэн.
1: Эний яах чи ингэж авсан байна.
0: Тэхээр байгаад дараа минь одоо эвдэг дүүрж. Өнгөрсөн долоос сайхан их байгаадсаа эвдэгдсэн гэсэн сайхан онгон байгаад байсан шүү дээ. Гол бол одоо хайсаа одоо ам авахгүй одоо зарим соёлд үх эвдэгдэж байна. Өвгүй болж байна. Мартагдаж байна. Аягдж байна. Тэгээ одоо би энэ цохолчдын ой юу эвдэгнэ юм аа ийм очир юм аа одоо энэ цохолчдын ой нэ урдан гэж манхан ойдуул үгээр тэтгэх нь одоо Монгол миний юм ачаар юм аа. Тэгээ би одоо энэ одоо би үйлдэг болсон гэсэн сэдвээр одоо та нарт нэг өмсөж өгье. Үйл шиг тахилт хатууган харж, үлгэр шиг сайхан нутгаан сахиж, өрийн чулмыг өндөтөл дуулдаг байсан. Одоо би үйлдэг болсон. Сум шиг өнгөрцөн надуудын соргийн сонсгоо гэж, тодор шиг отосон нүггийн гэрээси билүүдх гэж, агаар тэнгэрийг бүтэсэн эзэн шурх шиг үйлдэг болтаан. Хожим би яхаа мэдхгүй тэнгэрийн хар сүд болох юу? Газрын хар яг болох юу? Хурилын дуудах төг болох юу? Хорчод эрдэлсэн сэлэн болох юу? Би мэдхгүй. Би мэдхгүй бишээ. Эерэн болон ном судлалч болсон. Тэртээ одоо би тэгээ эерэн одоо энэ намын нэрээс

0: Динер ясан гэж байгууллаа. Бас том гарын нам хадгалж байна. Одоо бас жилдээ бас 10-аад таны сэтгэлийг захиалж байна. Тэгээд одоо манай ойрын масчид уран зохиол нам судлал дуртай хүнтэй бас зориулж бас нэг хөдөлгөөн хийж байна. Энэ 22 онд одоо Өрөм голын соёлын нэр болсон ба. Тэгээд хангалаан соёлын урднаас намайг одоо ийм бас одоо зэрэгжүүлж одоо намайг нэг язгуур дөрвөн хөгжмийн үнэт дөрвөн намайг хөргөж өгсөн ба. Би бас одоо цаандаа бас одоо найр чигчлэх юм бат одоо урлагийн ажилчин гэх юм бат одоо
1: оо таны хатгааны урлагийн юу байна вэ?
0: Хүн байна. Аа одоо манай хуйул амбар урлагийн хийж яах юм аа. Би бол алийн яа заварчин одоо тэр хүн дотор тухайн юм лээ санша ян чиний ясад ивж яана. Ойрд одоо сайхан хөдөл гэж амжилсан гоо яар ушиг бол одоо.
1: Хүн таа чи одоо юу байна? Чоколадтын ойгийн чиин дэ жигнэж байна.
0: Аа.
1: Зүгээр дээрсэн чиин номын нөрөө өвөр Монголын орны төсийн соёлцсон нөрөхөр орж байна.
0: Аа.
1: Түүн чи одоо эрэг гачааных нь урлагийн ус харуулж байна.
0: Аа урлагийн юунд байна? Нийлж хийж байна.
1: Нийлж хийж байна. Тэрний чи харуулжгүй юм хэнтэй.
0: Аа би яг юу гэсэн бэ? Би одоо залуучууд руу юу гэсэн. Одоо энэ л бас намайг хийваа гэж зааж байгаа би хийсэн бэ. Тэгээ залуучууд хийваа одоо. Яунас одоо зарим нь одоо амжиж ярихгүй шиг байна. Тэгээ би ямар тайцсан, тайцлахаас сайн дайжилсан. Тэгээ мануусын үгүй сонсоно.
1: Холчтын ойн шүү читээ бас энэ дэр хийж нэ тулаа нөө.
0: Тулаа одоо хөдөлгөөн хийсээр тулаа. Тэгэл хаврын цагт ирж байгаа юм аа. Одоо дуудана. Тогтсон өдрөө юу гэж хаа одоо нэг одоо энэ өдөр одоо
1: заа. Ерөн нэг наадам садан үдшинэ нэг хэрэг хийхгүй юу?
0: Аа хийсэн хийсэн. Ерөн нэрийн наадам би одоо залгаар хоёр жил хийчихлээ шүү. Эдтэн аа хийсэн, уржин аа хийсэн. Уржин бол өгөлми. Хоёр хэл гитад Монгол хоёр юу. Эдтэн бол одоо шүлгэн бүхэн гоцоо авчихжээ. Гитад Монгол бол хийсэн. Энэ нь одоо бас дараа том мөрөөд өөр төрөл зөнгөрсөн.
1: Тэгээ зөвхөн хоёрын ярил цаавар өндөрлөх бол дохмог судлан таа доо өгч тохолчтой хараад уусан сүнстэй хандуулж ярих сэтгэл нь үгүй юу вэ?
0: Би одоо ер нь нутаг орно. Аам ахгүй одоо Монгол соёл давсан хайртай. Тэг хайр нэр одоо даяараа одоо нутаг орноо хайрлаж өв соёлоо хайрлаж үндэстний хаан юугаа улам цаахан бадруул өрнүүлж хөгжүүлж явах юм босч байна.
2: Ямарваа шилэг найрагны жохогчийн сэрэл мэдрэмжийн сэтгэлийн толгоноор дамжаад тухайн чаг үе орчин тойрон эх байгаал амьдрал үйсэн гэгэн саруулж өг тусгаад дагуулж байдаг юм. Сонин билгийн жохож уян голсон шилэгүүдээс түүний бодол хүсэл дотоод сэтгэлийн догдолл ба нийгмийн ахуйн хөгжилтөд оршиж буй үжигдлийг шүгэмжилсэн буюу магтан урамшуулсан хоёр өнгийн аясыг жиргэр ашигласан түүний шилэг найрагын амин сүнс болж тажээ гэж би өөрөө ойлгож байна. Шилэг найрагын шилэгчийн тус биеийн оюун ухаанаас салждахгүй мөртөө өөрийн биеийнх нь жан чанар, жан аран шин хэв зуртал авьяас үлдэн бадрангуй илэрч байдаг юм. Өөрийн биеийн тод идэе гэвэл өөрийн бичсэн шилэгэн үжи гэж ярихад илүүтгүй бижээ. Сонин билгийн бичсэн шилэг найрагын сонин билэгтэйгээ надлах нь эй борог жүн, эг шиг уян галыг, эринч сэтгэлэгтэй, эх хормч үжил ухамсартай, эх нутаг, эх соёлон хайрлаж хамгаалсан үнэр амт бэлхэн байлаа. Яг иймээс малчин сонин бэлэг маань хожим хошт нэн олон сутан сайхан шилэг найр өвчөж ард дурныхан халуун ташаалыг олж яваарэ хэмээн хэшиг тогтох сарын хоёрын дуусан нутаг дуугийг өргөн барья.

Эрхэм сонсогчдоо, энэхийн таны бүтээл манай хүсэл уран чухлын тусгай нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөө. Нэвтрүүлгийг найруулж гэтэлсэн Боолан Сэлт, хянагч Дугаржав, таашаан сонсон та бүхэндээ талархлаа. Баяртай.

Сайн байцхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Өнөөдөр бол 2026 оны 7-р сарын 22 гаргийн 3. Ордос хотын хамт жуулчлалын төвөөс эрхлэн явагдуулж байгаа мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг сонсогч та бүхэндээ мэд баримж олгож байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Жарна байна. Жалгаа та бүхэн өнөөдрийн мэдээний бүрэн уулгад анхаарлаа хандуулна уу? Манай хроны мэдээ өчигдөр хотын намын хроны банкын гишүүн хотын дэд дарга Лёфон Юн хотын засгийн ордны банкын хурл жиж дээр хагас жилийн аж ахуйн байдлыг жадлах хурлыг эрхлэн хуралдуулав. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн Шанхайд шинжлэн байцаах үеийн чухал заавар болон 2026 оны дэлхийн жохомол оюун чадварын их хурл жиж жохомол оюун чадварын бүх бөмбөрчгийн жасалтын дээдлсийн хурлын өхлөлтийн ёслолд эрх гол зорилтын ярианаа зоригснаг уламжлан суралцж хотын шинжилэлтийг түргэтгэн ахиулж хотын жасалтын төвшний дэвшлүүлэн хотын амар төвшнөө уян хатан чанарыг чангадхаж шиний үүдэх оршин суухад тохиромжтой үзэсгэлэн цайхан уян хатан чанар боловсон оюун ухаанаа одогчлсон ардын хотыг чармайн байгуулах хэрэгтэй. Үүнээ хамт жохомол оюун болон олон ишчүүлэх ажилгыг гүнзгий хэрэгжүүлж жохомол оюун хийгээд бодоч очин аж ахуйн гүнзгий үйлсэлчлийн ахиулан шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний бойжуулан хөгжүүлэх хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Манай хроны мэдээ 7-р сарын 20-ны өдөр Ордос хотын гал унтаргаж аварн туслах салбар анги төрүүлэн жах дэлгүүрийн хяналт хамааралтай орон сууч ба хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалт зэрэг олон салаа мөчөртэй хамтарж

0: бүх хотын чаглаган хөдөлгүүрт дугуй тэрэг болон гал унтрахах жамыг засах шөнийн байцаалтын ажил хурнуулсан байна. Өрхөд орж ухаагуулах, чахалгаан чинэглэх аюултай байдал жич гал унтрахах жами бөглөх зэрэг далд гэми голдлогтай чигчлэн засаж, амнаасан хамгаалан аюул төгшвөрөөс жайлах жами саадгүй нэвтрүүлэх ажлыг зэргээр өрнүүлжээ. Ажилгааны тухайн өдөр 439 далд гэми жагсаан байчаад чигчлэн сайжруулж, гал унтрахах амар төвшнөө орчин нөхцөлийг бүтэмжтэй чевэршүүлсэн байна. Манай хрономид орд сургам хүмүүжлийн яаман 2026 оноос 2027 он болтлох сурлагын хугацаанд их хуурайн багш нарын Шанган овмонд хүрч солилцоо хийх жолоодох төлөвлөгдөж сонгогдсон хүмүүсийн нэрсээ нийтлэв. Үүнд Жүнгар хошууны 1-р дундад сургуулийн шинжлэх ухааны багш, шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шиний үүдэх туршилтын төвийн эрхлэгч Ян Юнчүн сонгогдож, тэрээр Өвөр Монголын өөр тун ясах орноос сонгогдсон Чорин ганч багш болсон байна. Манай хрономид 2026 оны тал нутгийн малчин тараачны алгадах бөмбөгнөө урлагийн уралдаан өдгийн өмнөд хош юунд төгс амжилттай өндөрлөв. Өвөр Монгол жич Нэншаагаас ирсэн 56 малчин тараачны төлөөлөгчийн бүлгмөн 3 өдрийн хурчрын уралдаанаар дамжин жуу гууч гараа талбар уралдааны эрхэлж төрөнд тодорсон бүлгмүүдийн шагнан хөхийг үлсэн байна. Манай хрономид ойрын өдрөө Өвөр Монголын өөр тун засаг хоорондын сургам хүмүүжлийн тэнхим 2-р хугацааны Өвөр Монголын өөр тун засаг хоорондын дундад баг сургуулийн бичгийн сурвалжид сургуулийн хүрээнэ нийтлэг жишээ жич ончлогт хэргийн жишээг шилэн сонгох ажлын үр дүнгийн нийтлж 26 нийтлэг хэргийн жишээ болон 24 ончлогт хэргийн жишээг сонгон гаргасан байна. Үүнд манай хотын 5 нийтлэг хэргийн жишээ, 3 ончлогт хэргийн жишээ нь тус тус сонголтод хамрагджээ. Өөр тун засах орны чагуурын топчоны урчлан мэдээлснээр өнөөдөр манай орны баруун буян Жүн хэсэг, дунд буян Ихэн хэсэгт үүлэрхэг байж баг борон орно. Үүнд Бухтын өмнө бай, Хөх хотын баруун буян хэсэг газар Хянгана Жүн хойд бай, Хөлөн борийн Жүн бай болон хойд байд дунд зэргийн борон орж хэсэг газарт шүрэн борон орно. Дөрд урдсан хэсэг газарт охор хугацаанд шүрэн борон орох, аянг чахалгаан чахлах, мөндөр орох зэрэг чанга солиг урсгалт чагуур дагалдана. Баруун буян Жүн хэсэг, дунд буян Ихэн хэсэгт 4-5 дэсийн салхи салхилж, хэсэг газарт 7 дэсийн салхи салхилна. Өнөөдөр Хиявагш тойрог, Дүншин тойрог, Далад хошуу, Эжинхрэ хошуу, Жүнгар хошуунд баг боронтой. Агарын дулаан 15 градусаас 34 градус, өмнөөс 3-4 дэсийн салхи салхилна. Өтө хошуу шинэ хөгжилтийн ойлгохунаар жолоодлого болгон аж үйлдвэрийн хөгжилтийг яхиулж байгаа юм байна. Одоо энэ тухай өтө хошууны хамгийн өчлөрийн төвийн сөрүүлжлэгч намраагаас ойлгоё. Сайн байна уу?
1: Сайн
0: байна уу? Сайн чи мэдэгэн тамжуулна уу?
1: Бригийн хутханд өтө хошуу шинэ хөгжилтийн ойлгохунаар жолоодлого болгон хилүүрэн хөөрүүлэн бом шүтлэх гол чиглэлээр тогтоож, аж үйлсийн төс төвшгийг чухлаа чухал зүйл болгож, нүүрсээр голдуулж байснаас нь Одоо нэг шиг хамтар хөгжих тийш урагшилж, өндөр нүүрс төрөгчд гадаашруулалтын аж үйлдвэрийн суурин газраас улсын төсийн бохирдлыг багасгаж, нүүрс төрөгчи багасаа хамжилтэн хөгжих шинийг үүдэх төвшил хийсэн байна. Бүх хошууны аж үйлдвэрийн бодит гүчин бод бүх улсын аж үйлдвэрийн зүүн гүчрүүгийн шанаа 44-р жигсаадж, бүх орны анхдаг 1000 төгсөл төсийн аж үйлдвэрийн хүрээлэн төргийг байгуулж, аж үйлдвэрийн тогтун хөгжилтөөр аж ахуй тулгуурлаж, ордсын үндлэгд бохирдлгүй Шинэ энергийн аж үйлдвэрийн нөрөө тулгуурыг босгосон юм байна. Мэдээгээр дамжуулдаа.
0: Мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Баяртай. Одоо Хангын хошууны хамгийн өчтөрийн төвийн сөрүүлжлэгч уран танаатай холбогдъё. Сайн байна уу?
2: Сайн сайн хөтлөгч сайн байна уу?
0: Сайн сайн чи мэдээгээр дамжуулна уу?
2: Орон өдрө хангийн хөшөөнөд энэ сугал ардын орчин тойрныг хамгаалахлоо хог ношиг төрөл хаан шийдвэрлэх хамтрын дэвшлэх хүднээс зарим сугал төрөлт бол нэ эгүүлэн хураах оюунтай хогийн хайртгийн ухсар нь ашиглалтад орсон нь бол одоо хүмүүсийн анхаарал төрлөө. Тэгээд энэ суугаал ард бол өдөрт минь хог ношин төрөл хуан ангилж зөөлөө донх юм уу одоо чаас төмөр гуучин хувцас хунар зэрэг дахин ашиглах хайдмал утсыг бол одоо энийх оюунтай хогийн хайртгийг өөрийн дансалсан дугаараа хийвэл бол

0: талчгийг тохируулснаас гадна хог навсыг төрөлх ангил нь шийдвэрлэх оюунтай хогийн харчгийг бол 13-ны жуугсарж бүх шүнээн хог навсыг бол төрөлх хаан ангил хадлыг зэхэн ахуулсан байна. Мэдээм байна.
1: Мэдээ дамжуулсан баярлалаа. Баяр та. Одоо үшин хошиуны хамжуучдрын төвийн сөрүүлжлэгч танаатай холбогдъё. Сайн байна уу?
2: Сайн
1: ч мэдээгэн дамжуулна уу?
2: Ойрын өдөр манай хошиуны тараалан мал аж ахуйн давтсан үеийн шинэ өөр Монголын өөр таньдсан хорны тараалан мал аж ахуйн шинжил ухааны бүрэлдэхүүн хамаа бүхэд утгын мэрэгжилттэй хамтран манай хошиуны 134 толгой ордсын нарийн ноцтой төвөрийг сэжүүлэх ажлыг хийсэн байна. Ойлгосноор манай хошиуны тараалан мал аж ахуйн давтсан үеийн шинэ нарийн ноцтой хамаа бүхэд төрөл зүйлдтэй өөр Монголын өөр таньдсан хорны тараалан мал аж ахуйн шинжил ухааны бүрэлдэхүүн тараалан мал аж ахуйн тусгай бэлэн мөнгөний дэмжлэгээр өндөр бүтэцтэй шинжил ухааны сулгааны суурин газрыг байгуулж шинжил ухааны сулгааны ажилтнуудын үйлдвэр сайжруулах ажлыг дэмжиж манай хошууны нарийн ноцтойны үйлдвэрт 30 нэмэлсэн байна. Мэдээ юм байна.
1: Мэдээ дамжуулсан танд баярлалаа. Баяр та. Одоо топч мөдөнөө сонсхой. Дөр хагас жилд бүх улсын суугаал ардын хүн дундчин эжимдэж болох орлог 2 том 2009 жуун 81 төгрөгт хүрч дөр жилийн адил хугацаанаас жуун 5-2-оор намагджээ. Хүндэт сонсогчдоо энэ цагийн мөдөө 10 минут шууд нэвтрүүлэг үгээр өндөрлөх боллоо. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баяр та.

0: Ордос хотын хамжууч Лорийн төвийн Монгол хэлнэ ерөнхийлсэн арааджуу. Чимээ мэдээний өргөн тавчан чагэрний төргийн сонсгол.
1: Аж амьдралын өндийн хань арааджуу үйлчлэгэний содон сонсгол.
0: Баян сонор шууд нэвтрүүлэг.
1: Баян сонор.

0: Сайн бачхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо та бүхэнд энэ өдрийн өлжи тайминдийг дэвшүүлж байна. Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн нарааугаас эрхлэн явуулж байгаа баян сонор шоу нэвтрүүлгийг сонсогч та бүхэнд мэдчилэн жолгож байна. Би бол энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн найруулагч шүр байна.
1: За сайн бачхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо би энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн хөлөгч шижир байна.
0: Манай энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн хянагч дугаржав ерөнхий хянагчийг гэрлээ чингэлтэй.

Баян сонор нэвтрүүлэг болохоор өглөөний 8 цагт шууд нэвтрүүлээд 16 цагт давтаж нэвтрүүлдэг. Нэвтрүүлгээр нь ойр тойрны сонин сонсгол болон анхааруулттай мэдээ мэдээллээс сонсогч та бүхэндээ хүргэдэг байгаа юм а. Одоо манай араажуугийн нэвтрүүлгийг дамжуулж байгаа долгоны байрыг хуалчий. Манай араажуугийн нэр нэвтрүүлэг дунд долгоны 945 кГц-ээр явагдаж байна. Отох хөшөөнө улаан балгасан дэх 853 дамжуулах өртөө, дүмшинт хоёрын талын холэ дэх 835 дамжуулах өртөө 945 дунд долгоны байраар дамжуулж байна. Тэгвэл эх хөшөө тойрогт бас сэлгээ тавтамжийн байраар сачиж байна. Хиавч тойрог, дүмшин тойрог, алтан ширээт балгас, улаан мөрөн балгасанд FM 93.5, галуу толгос, улаан толгой балгасанд FM 87.5, үүшин хөшөөнө шарлык FM 103.4, олжиж холгосанд FM 93, шанхансан балгасанд FM 97.8, улаан балгас, мөнгөши балгас, чипанзин балгасанд FM 95.6, шин балгас, жиргаланд балгас, дугуй тал балгас, балгун балгасанд FM 103 8, Шведжаван балгасанд FM 88.2, Шагжман балгас, Бүрэн манг, Энгбейд FM 106.4-ээр дамжуулж байна.

өргөн талд чичг чимэг, өөрийн биед эрдэм чимэг, өөдлөн давшхад жориг чимэг, өнөөдрийн амьдралд мэдээлэл чимэг. Та бидний анхааралд хүрэх ёстой мэдээлэл

Хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхэнээ сонирт хүрж байгаа бол Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явуулж байгаа баян сонор шоу нэвтрүүлгийг жилгаад бид одоо өнөөдрийнхөө мэдээ мэдээлэлд анхаарлаа хандуулъя. Шинэ үжил санаа, шинэ аяны жил одном, ам буданы амар төвшнээ суурийг бүх талаар бэхжүүлж, дундад улсын ам буданы хангалгыг өөртөө бат эжимдэг гэх мэдээ мэдээлэлээс сонсогч та бүхэндээ хүргэе. Ам буданы амар төвшин бол улсын их явдал мөн. Ерөнхий шүүжийн системийн чухалчлагтаа ам буданы үйлдвэрлэлийн өчөөхөнч сулруулгүйгээр сайтар атгаж, сайн тараа нүр, сайн машин механик, сайн арга мэрэгжлийн хамтруулан, үр ашгийг ахиулан нэмэгдүүлж, хөдөө аж ахуйн

0: энэ хэлсэн үйлдвэрлийн чадвар болоод яс чанар үр ашгийг дээшлүүлэх хэрэгтэй гэсэн байна.
1: Жамхүү 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд бол ил гажир орон салаам учрынхан ам буданы үйлдвэрлийн харуулчлагыг бол чангаатгаж жуны ам буда тарих талбайнахан үндсэндэн тогтун байхыг бол бүх хүчнээрээ баталсан байна. Жамхүү манай улсын жуны ам буданы уур амьсгалын ашиггүй хүчин зүйл энгийн жилийн хэлсэн идэрхээ ариун болсон байдлаар дахинт элүү хураалт олсон мөртөн анхудаа 3,000 дон шуржин ийгэд авч талвэ нэгчийн уналтын дээшлэлтээр жуны ам буданы уналтын нэмэгдлийг бол дайчилсан юм байна.
0: Шандунгийн Дөжөөгийн Идүү Көв Балгаснай Буудайн сайн өдрийн үржүүлэн бойжуулах сууранд ам будаа тарих том өрөх Тэнжин Фөнгийн тарсан 1,000 мөв будаа энжил элүү хураалт олж шилдэг үлдэрийн ончлог болон баримжаажуулсан тармилын хамааралтад түшиглэж Буудайн тарааны ургачин чигд шинж байдал нь тогтуун элүү хураалтын давулгаар маш илэрхий байлаа. Тэнжинфэн хэлэгтэн бол одоо би 1,000 мөв тараа тарьжээ. Бүр Луян компанийн хангасан Жимай одоо 34 буудай нүрийг тарьсан юм. За энгийн буудайтай харьцуулбал одоо муу үрийн гаралт нь 100 гарын жин нэмэгдэж муу үрээс 100 гарын төгрөг илүү болох болно гэсэн байна.
1: Тэгээ мөнхөө одоо энэ жилийн 6 дугаар сард бол ерөнхий шүүжи Ши Жинпин Шандунгийн дөөжүүд бол ажил шинжин байчих үед жухалчлахад ам будаа зэрэг жухал тараалгын бүтээгдэхүүнийхэн тогтун хангалгыг батлах юм бол хөдөө аж ахуйнахын үйлдвэрлэлийн голлогын доторх голдлого болно. Ам буданы үйлдвэрлэлийг дэмжих ил жилийн төрийн бодлогыг найдварж явуулж хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн хэрэгслийн хангалгыг баталж үнийг тогтворжуулах ажлыг сайтар хийж тэрүүний хэрэглээний төрөлж үйл жангул техник мэрэгжил тоног хөрөмжийг идэвхтэй дэлгэрүүлж талбайнгийн уналт болоод үр ашгийг тогтуунаар дээшлүүлж бүх жилийн ам буданд илүү хураалт олохоор чармайх хэрэгтэй гэсэн байна.
0: Тэгвэл энэ жил бүх улсын жуны ам будаа дахинд илүү хураалт олж бүх жилийн ам буданы үйлдвэрлэлийг тогтворжуулахад бат бэх суурийг тавьсан байна. Улсын топ бүртгэлийн топ чанаа дэд дараа хэлэхдээ энэ жилийн жуны ам буданы үйлдвэрлэл нь өвлийн будааг их талбайгаар оройтож тарьсан, шүрүүн бороон орж хур тундас ихтсэн зэрэг ашиггүй хүчин зүйлийн нөлөөг ялан давж гаралтаа нэмэгдүүлж илүү хураалт олсон байна. Талбай нэгчийн уналтыг дээшлүүлэх бол жуны ам будаа илүү хураалт олохын жангилга мөн. Жуны ам буданы муврийн уналт 387-ыг 8 кг хүрч төрөө жилийнхээс 3-2 кг нэмэгдлээ гэсэн байна.
1: Жамхүү одоо илүү хураалтыг амархан олоогүй юм аа. За энэ жилийн одоо бүх улсын жуны ам будаа тарих талбай бол 3,9800 донгшүр муу байж үндсэндээ бол тогтун байх юм бол баталсан. Энгүүл тарих талбай тогтун байх байдалд бол талбай нэгчийн уналт нь ам буданы уналтын нэмэгдэлд бол туйлын чухал байдаг. За ус бордуурыг нэг чогчж уулж, нэг сурчиж, гурвыг сэргийлэх, өвчин хорхойг сэргийлэн эжимдэх зэрэг талбай нэгчийн уналтыг дээшлүүлэх зэрэг их хэмжээний арга хэмжээг бол таран гажирт нэн олон нэн сайн хэрэгдэж, жуны ам буданы талбай нэгчийн уналтыг улам чааштай дээшлүүлсэн байгаа. Хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны яамны тармилын үйлсийн хамаарлын дэд дарга ярихтан хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны яамны жуны ам буданы гол гаралтын оронд бол талбай нэгжийн уналтыг дээшлүүлэх ажлыг гүнжгий ахиулж өндөр баримжаатай таран газрын сайн боломж нөхцөлд тушиглан шинжлэх ухаан техник мэрэгжлэр мэдлэг боловсролын хүчнийг тулгуурлах үйлдэлийг бадруулж жангилгын мэрэгжлийг найдваржуулан уналтыг нэмэгдүүлэх далд хүчнийг ууталж талбай нэгжийн уналтыг нэмэгдүүлэхийг бол хүчтэй ахиулсан байгаа. Ингээд илэнгуя одоо 7,000 гарын төмөн мөн гандуу газрын буудай нь болохоор одоо жуны хураалтын буудайнахан ерөнхий талбайнаа 12% бол ижлээд талбай нэгжийнхэн уналтан болохоор нэхээсэн ихээр бол дээшилсэн байна гэжээ.
0: Тэгвэл энэ жилийн буудай хураах хугацаанд бол ил газар орон ил хамаатай салам учрынхэн их хэвчээний шүрүүн бороон болон шүрүүн солиг урсгалын чагуурын нөлөөг өндөр бүтэмжтэйгээр аргачиж тараалангийн машины гол хүчнээ үйлдэлийг бол гүйцэд бадруулж 22 өдрийн чагийг хэрэгжилж байгаад их хэвчээний буудай тарих үүргийг үндсэндээ биелүүлсэн байна. Энэ нь одоо энгийн жилийнхээс дөрвөөс 5 өдөр түргэн болсон байна. Олон газрынхэн буудайг машинаар хураах думдаж хохирлын нормыг жуны нэгийн дотор нилээд сайн төвшөнд хийж гаргаж чадсан байна.
1: Мөнхөө одоо бүх улсын жуны ам буданы уналтын хамгийн том муж болох Хөнаанд бол одоо 14 том гарын одоо хадаж хураах машиныг бол Хөнааны тараалгын машины сүлжээд бол оруулж хүн нь машин ирэхээсэн машин нь хүн ирэх болсон байгаа. Жамхүү одоо өндөр хурдчтай саадгүй нэвтрэх 1280 гарын зам 420 гарын хүлэн авах үйлчилгээний өртөө гэж огчулж

0: бүх улсын тараалангчдын эдэж уух, жамхуу, хонож гэвтэх, тос нэмэх, сэлүүн жасах хүчир асуудлыг бол шийдвэрлэж өгсөн байгаа. Жамхуу хөнөө мужийн хөдөө аж ахуй хөдөө тусганы тэнхимийн дарга ярахтан буудай хураах хугацаанд бол тараалгийн машины эх баялагийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн тохируулж чаг үрийн хамтын ажиллагааг чангатгаж машинаар хураах яс чанар хатааж гамшигыг сэргийлэн эжимдэх шэргийг чангатгаж хадаж хураах ёстой буудайг бүхнийг хураахыг бол батлаж хүчиртэй орчин нөхцөлд гаралтай нэмэгдүүлж илүү хураалт болохыг бэйлүүлээ гэсэн байна.
1: Тэгвэл машины талаар бол бас бүрэн гүйцэд бэлтгэж өгсөн байна тийм. За өнгөрсөнд бол одоо хүнэн бол одоо тараалангийн үед бол машин нээрээд явдаг. Ийм байсан насан бол одоо машин нь хүн ирэх болсон. Тийм. За 14 том гари хатаж хураах машины бол одоо сүлжээнд гаргаад бэлэн болсон байна. За тэгвэл 420 гари одоо хүлээж авах үйлчлэгээний өртөөг бол бас зохицуулж байгуулсан. За ингээд бүх улсын тараалангчдын одоо тараалангийн үед бол одоо тараачдын эдэж уух, хонож хэвтэх за тэгвэл тос нэмэх зэрэг ийм асуудлууд бол одоо гарч ирдэг. За эдгэрийг бол одоо төлөвөртэй, бүтэмжтэй шийдвэрлэж өгсөн байна. Тийм тийм. За тэгвэл үрж ихээс тараан журах хүртэл дахиад одоо том улсын ам будааны хөмөрөх хүртэл жунаа ам будааны илүү хураалт олсон нь бол манай улсын хөдөө аж ахуйн ерөнхийлсэн үйлдвэрлэлийн чадварын дээшлэлтийг бол харуулж байна. Дэлхийн нарийн бодлоонтай хүнд хэчүү байдлыг арга чаах аж ахуйн тогтуунаар сайжрахыг ахиулах 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн сайн сайхан эхлэлтийг биелүүлэхэд бол хүчтэй батлага хангасан байна. Онны дэлхийн хиймэл оюуны их хурлын маш олон анхны үйлдэгүүн бүх дэлхийд анх тархагдж олны анхаарлыг ул татаж байсан. За тэгвэл дундад улсын нааж ахуйлын нийтлсэн бүх дэлхийн хамгийн их хэвчээтэй Кайвэн шин нэг үеийн жагвар Кими К3-ийн хэмжигдэл нь одоо 28,000 донгшууртуул хүрч одоохонөө бүх дэлхийн хэмжигдэл нь хамгийн их жагвар болсон байна. Энэ нь бол одоо манай улсын хиймэл оюуны жагварын хөгжилтийн шин алхам алхсны бол одоо харуулж байгаа юм байна.
0: За мөнхөө одоо өөрийн туяа 8,000 жинхэнэ машин бол анх удаа олны өмнө илэрсэн. За тэр нь болохоор Дундад улсын анхдагч бүрэн бүсэн улстай үйлдвэрлэсэн 10 тэмн клорийн AA-гийн дэсэс давсан бүлэгдэл болох юм байгаа. За энэ нь болохоор бол Дундад улс бол нэгэн хиймэл оюуныхан ховсолт дондох жохол хөдөлгөөгөр болж бүх дэлхийн хиймэл оюуны тусгай ашигын жууны жарын эрхтэй болсныг бол харуулж байна. За харуулжлагатай том улс болсныхон хөвд бол Дундад улс хиймэл оюуны чар хүрээнд бол ямагт олон улсын олон нийтийн бүтээгдэхүүнийхэн хангагч болохоор чармаж байна.
1: Тэгвэл жуна амралт болохоор оюутдын одоо гол сэдвтэй нийгмийн үйлдвэрлэлийн ажиллагаа бол одоо явагдаж эхэлдэг. За тэгвэл өнөө жуна амралтаар Өвөр Монгол бол одоо 2026 оны оюутдын шин чаг үед эрэлхэглэн нурагшилж Өвөр Монголыг ойлгохгүй танихгүй одоо гол сэдвтэй нийгмийн үйлдвэрлэлийн ажиллагааг бол бүх талаар эхлүүлсэн байна.
0: Тэгээ мөнхөө одоо тус удааныхан энэ нийгмийн үйлдвэрлэлийн ажиллагаа нь болохоор өргөн олон жалуу багш сурагчдыг бол хөлтөн жилодож байгаад Дундадын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох гол шижмийн тойронд өөртөө чсах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтад бол анхаарлаа төвлөрүүлж Дундад улсын маягийн одоогчлолтын Өвөр Монголын үйлдлийн дунд үүргэлэл харуулцлагатай байхыг бол санаачилсан юм байна.
1: Тэгвэл нийгмийн үйлдвэрлэлийн ажиллагаа нь бол одоо бүх орны 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн чанар сайтай хөгжилтийн харалтад бол сууралж, ихтэй сургуулийн шинжилгээний салааны давуулгыг бол гүйцэд бадруулж, 6 нэх үйлдвэрлэлийн арга замыг бол нарилаг оновчтой байрлуулсан байна. Өвөр Монголын аж үйлдвэрийн нэг сургууль, Өвөр Монголын тараалангийн нэг сургууль, Өвөр Монголын их сургууль, Өвөр Монголын эдийн засаг аж ахуйн их сургууль, Өвөр Монголын үндэстний их сургууль, Өвөр Монголын багшийн нэг сургуулаар бол төрүүлээд тус тус энергийн хүчрэхэг улс хөдөө тусганы хөгжүүлэн мандуулах ам ахуйн боловсон хэл хязгаарт бид байна. Умрааш нээлт хийх, жишээч өөртөө жисах орон зэрэг 6 нэхэ гол сэдвтэй нийгмийн үйлдвэрлэлийн бүлхмий бол зохион байгуулж, ил үйлдвэрлэлийн бүлхмийнх нь одоо аж үйлсийн хүрээлэн тойрог, малжих тараалах хорон, хилийн бомт, нийхэм тойрог, жээл гудамж, хувьсгалын хөмжлийн суурин газар тул гүнжгэрч, байчаан судалж сурвалжлах, мэргэлжлийн бомт шавтлах, онолын одоо ухуулан тайлбарлалт хийх, сайн дурын үйлчлэгээ хийх, шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үүдэх үр бүтээлийг ондоошлох зэрэг олон нэштэй үйлдэл

0: энергийн ажиллагааг нь өрнүүлэх юм байна. За ингэж байгаад одоо энерги шилдэгжүүлэх төсөл оюунт малжлын талбайнаа бүтээн байгуулалтын төлөвжүүлэг чөлөрхөг жилийн одоо сэргээлэн засах судалгааны мэдүүлэлт хэл хязгаарыг хөгжүүлэх тухай засгийн явдлын зөвлөгөө оюунт бомтын дэс дэвшүүлэх төсөл за тэгвэл үндэснээ бүлхэмдлийн тухай хөрнил зэрэг бодтойд найдваржуулж болох дэлгэрүүлж болох нэг бүлэг ончлогт үйлдэлгийн үр бүтээлийг бол буй болгохоор байж байгаа.
1: За мөнхөө одоо жалгаад бүх орныхон ил их дээд сургуулийн үйлдэлгийн бүлхминхэн үндсэн шатны өмнө фронтод хүрч төвдрөнгүй үйлдэлг орнуулж хичээлийн танхимын мэдлэгийг хэл хязгаарт боттойжуулж энергийн хэлбэрийг хөөрүүлэх хөд тосгоныг хөгжүүлэн мандуулах ам ахуйн хамгаалалт умарш нээлт хийх үндэсний бүлхэмдэл хэл хязгаарыг сахин хамгаалах өмнө фронтод хүмүүжил хүртэж эрдэм чадвараа дээшлүүлж хөв нэмэр үзүүлэх юм байна.
0: Тэгээ ер нь одоо жуны үлрэл бол оюутад одоо чаг жайгаан жанчлаад одоо нөхцөл боломжтай нь бол одоо дадлаг хүйлдлэгд бол оролцдог. За өөртөө ингээд одоо дадлаг хийдэг аж ахуйлал юм уу одоо ажил үйлсийн нэгчд очоод дадлаг хийдэг оюутад бол байдаг. За үүнээс гадна бол одоо сургуулаас нэгдэлтэй зохион байгуулад одоо нийгмийн үйлдлэгд оролцдог. Ажилгаад оролцсог бас байдаг тийм үгүй юу. За энэ удаа бол одоо манай Өвөр Монголын 6 их сургуулаас голдлоготой одоо төрүүлээд бол одоо энэ хүүхэдлэгийн ажиллагааг бол зохион байгуулж өрнүүлж байгаа. За уулын ховд ч гэсэн одоо их өргөн дэлгэр. За энергийн хүчрэг улс за хөдөө төсгөний хөгжүүлж мандуулах за амаахын боловсон хил хийж гарт бид байна. За умрааш нээлт хийх жишээ ч өөртөө жисэх хорон зэрэг 6 их гол сэдвийн торонд бол нийгмийн үйлдэлгийн бүлхмийн бол зохион байгуулж оролцуулах юм байна. За тэгвэл одоо ямар ямар ажлын байр дээр очиж үйлдэлгэд оролцох юм гэвэл одоо аж үйлсийн хүрээлэн тойрог, малжиг тариалах хорон, за хилийн бомт, нийгэм тойрог зээл гудамж, хувьсгалын хүмжилийн суурин газар.
1: Иймэрхүү газруудаар бол одоо байчаан судалж сурвалжлан за мөнхөө ус мэрэгжлийн бомто шовтлон мэрэгжлээ дээшлүүлэн за ил талын одоо яасан ч гэсэн одоо иймэрхүү жилийн тусгай одоо үйлдэлгэд оролцох юм бол бас одоо илүү нэгэн жилийг бас мэдэрч ойлгож тийм ээ авах байхаа гэж бодож
0: байна. Тийм хичээлийн тэнхимд бол одоо маш ариун тусгай мэрэгжэлтэй холбогдсон хичээлийг бол одоо бидэнд тохируулдаг. Тэр бол онолын хичээл. За үйлдвэрлэгийн хичээл бол их чөөхөн байдаг. За сургуулийн хүрээнээс гараад яг үндсэн шатанд хүрээд ингэж ажиллахад одоо өөр нэг байдаг.
1: Тийм.
0: Шижрийн ховд тухайн үед одоо дадлагаан хаа хийж ивэ?
1: За би яг их сургуулийн 4-р анги болоод бол одоо Өвөр Монголын Аражуу Тэлгүс хороонд дадлаг хийжсэн. Тэгээд яг тэлгүсийн талаар одоо алима ихчиг дагаад одод төгөөх чагтар бол дадлаг хийжээла.
0: Дадлаг хийхэд одоо ямар сэтгэгдэл бодогдол тавьсан? За чиний санаж исэн радио телевизийн ажил болоод одоо чиний яг өгөрж очоод хийхэд одоо адилхан байсан уу? Илгааж өрөөтэй байсан
1: уу? Илгааж өрөөтэй байсан шүү. Би бол одоо уулдаал тэгэл боддог байсан. Жанкел очоод л одоо би чинь хөллөгч сурсан хүн ярьж ил байвал болно гэж л боддог байсан. Ярих л хэрэгтэй яриад л байвал болно гэсэн. Яг ихтэн бол бас адилгүй одод төгөөх чагтар ирээд бол өөртөө олон жилийн ажилд бол шуурхалц чадсан байх хэрэгтэй. За найруул чадсан байх хэрэгтэй, эсгэж чадсан байх хэрэгтэй, ярь чадсан байх хэрэгтэй, сурвалжил чадсан байх хэрэгтэй.
0: Жочин тохон бас харилцсан
1: байх хэрэгтэй. Жангад за асуулт бол байгаа, чи тэр асуултыг асуултан маягаараа шууд ингээд асуулгаад бас болохгүй. Хамгийн гол нь жочныгоо ингээд бийтэйгээ сайхан ингээд ойртуулаа, тийм ээ сэтгэл сэтгэлээ онолцоод ярих юм бол тэр одоо сурвалжилгаа бас маш гоё болно гэдгийг бас мэдлээ. Тэгээд одоо их сургуулийн сурж исэн зүйлүүд бол ярангу онол бол үйлдэл дээр яг хэрэглэгдэн. Гэхдээ онлогоо үйлдэл дээр хэрэглэгдэх бол бас нэгэн зүйлийн онтоо болоод хөрчдөйм байлээ.
0: Шилдэг хөдлөгч нэвтрүүлэгч алимагийн дагаж бол одоо дадлаг хийжсэн байх тийм. Тухайн үед дараагийн хэдийн удаан дадлаг хийсэн юм бэ?
1: Бараг нэг 2 сар хэртэ. 2 сар илүү л хийсэн.
0: Одоо яг амралтын хугацаагаар хийсэн. Төгсч гээд хийсэн үү?
1: Яг сурж явах хугацаанд одоо их сургуулийн 4-р ангид. 4-р ангийн бид нар одоо ингээд нэг сурвалжлагын цаг үед бас ингээд бид нар идэвхтэй явуулаад чаа дадлаг хийх санаатай сурагч нар байвал дадлаг хийж болно гэсэн. Тэгээд одоо би бас дадлаг хийж үзье. Жухам ямар байдгийг энэ аражуу телевиз хороонд. Би бол ерөөсөө энэ мэрэгжил дуртай. Тэгээд бас яалаач гэсэн их сургуулаа төгсөөд эн мэрэгжлээрэ чармайж явуя гэж бодоод бол би бас нэг ажилж үзье ямар байдаг бол тийм ээ мэрэгжлэн бас нэг үйлдэлгэ дээр их сургуул байхдаа бас нэг мэдэрж үзье гэж бодоод тэгээд дадлага хийсэн.
0: За тухайн үед одоо дадлаг хийдэг газар дадлаг хийдэг багшаа одоо танай сургуулаас та нарт нэгдэл

0: тэ тохируулж өгсөн юм уу? Эсвэл өөрөөдөө ингэж багш болоод одоо дадлаг хийдэг гажраа та нар өөртөө носсон юм уу?
1: Одоо гажраа бол бид нар өөрөө сонгоно. Эсвэл одоо манай байгууллагад ирж дадлаг хийсэн ч гэсэн болон Өвөр Монголын радио телевиз хорвоон гэхэд одоо жишээлбэл хошуу шатаар бүр болон. Тэгтээ би бол одоо бас сургуулаас орхиноо ботсон юм уу? Дөгмөн ботсон юм уу? За ил талын жилүүдийг бодоод бол за би Өвөр Монголын радио телевиз хорвоонд дадлаг хийе гэд. Тэгээд одоо тэдний байгууллагад очиод бол одоо шууд надад бол телевизийн одоо багш наруудыг танилцуулсан. Тэгээд бол шууд тааруулсан байсан Алмаа гэж ирээд одоо дадлагын багш аруул надыг сурагчаа болгож авлаа.
0: За тухайн үед чамайтай хамт дадлаг хийжсэн таны ангийн хүүхдүүд бас байсан уу?
1: Байсан. Одоо 3 байсан шүү. 3 хүүхэн байсан. Тэгээд нэг нь болохоор одоо 2 нь ордос, нэг нь шилийн гол юм. Тэгээд 2 ордос, нэг шилийн голтой 3 хүүхэн тэгээд Алмаа багшаас бол сурч дагаж солон жилийг мэдэрч ойлгож явла.
0: За шууд шижрээн сурвалжлаа явчлаа. За тухайн үед одоо анх хараажуу телевизийн ажилтаа ингэж ийм ойр одоо хараанаас ийм ойр жаанаас ингэж ойртож гар хөдөлж хийх үед аль нэг огчхоны ажил хамгийн хүчтэй санагдаж байсан бэл.
1: За яг ингэж ярих юм бол надад хүчтэй санагдсан зүйл бол байгаа. Яагаад гэхээрээ бол одоо их сургуультан бол эсгэх ажлыг дэмий ингэж оролдоогүй.
0: Тийм тийм.
1: За тэгээд яг одоо ингэхэд сурвалжилгаа аваад ирээд эсгэнэ найруулна гэдэг нь бол надад хамгийн их хүчээр санагдсан.
0: Одоо зураг шингээлт бичлэгээний хайчлал эсгэн
1: тийм эсгэн. Тэгэхээр хаана нь яагаад хамгийн наачхан энэ шингээлтийг нь хаана нь яахаж тавьбал нэг илүү тохиромжтой байдаг гэж зөвхөн эсгэж чадаад болох биш. Тэгээд тэрнийхэн чи дэс дарааллын бас анхаарах хэрэгтэй. Ямар дарааллаар явах уу? Хамгийн сүүлд яг юуг мэдрүүлэх үү гэдэг нь бас тарих хөдөлгөөж байгаа. Тэр нь бол хамгийн их хүчээр санагдсан. Тэгээд бас нэгэн болохоор он бол одоо анх одоо ингээд сурвалжлага бол ирээнгүү одоо хаан чанаа бид нарт дасгал өгөн штэ их сургууль байх та. Тэгээд сурвалжлан их сургуулийн сурвалжлага бол бид нарт одоо бас тийм их дэмий шаардлага байсангүй болохоор ч юм уу тэгэл ингээд асуултаа гаргаал хүний их сурвалжлал тэгэл явж л байсан. Гэтэн одоо яг үйлдэл дээр ирээд хүнийг сурвалжлана гэхээр юм бол бас
0: Андаа
1: болсон.
0: Тийм тийм.
1: Зөвхөн би энэ асуултын тойронд л асуух л бичи. Тэрийг сайхан ингэж малтаж асуугаад хамгийн наачхан хүмүүст сонсууртай л байх нь хамаг чухал гэж бодсон.
0: Тийм хүмүүст ямар жилийг сонсох нь үү? Ямар жилийг хүргэн үү гэснэ нь одоо бас бодлох хэл очих бол тээ.
1: Тийм. Тэгээд надад бас олон хүчээр санагдаж ясаа. Тэгээд яг одоо ажилдаар гараад бол бас хүчирдэж исэн. За ингээд эсгэх юм уу? Эсгэх ажил хамгийн хүчир байсан. Ягаад гэхээр одоо их сургуулийн 3 4 жил бараг л эсгэж найруулах ажилд
0: их чөн орчих
1: чөн орчихсон. Тэгэл онлайн талаар бол тэгэл ярьж исэн болохоор яг үйлдэл гээд ирсэн чинь арай хүчиртэй байсан.
0: Тийм. Тэгвэл бас та нар бас ингэж Монгол улстай бас мэрэгжил дэвшлүүлдэг ингэж солил чогоор суралцж байсан. Тухайн үед та нарт голдлоготой ямар мэрэгжил хийж аадаг байсан юм? Мэрэгжлийн талаар ямар уулгыг голдлоготой атгадаг байсан
1: юм? Яг Монгол улсад аваад ярих юм бол яг миний бид нарт хандуулсан тусгай мэрэгжилд хандуулсан мэрэгжил яг үйлдэгт оролцуулан. Тэгээд онл бол яриангүй байгаа. Гэхдээ онлын хичээлийг бол одоо бараг нэг өдрийн хичээлээс онлын хичээлийг зөвхөн нэгээс хоёр цаг орно.
0: Тэгээ босуудын
1: бүр үйлдэгээр л орчно. За авиалуулан кино авиалуулан жанкед одоо өнгшүүлэн жанкул одоо өнөө миний хамгийн хүчирддэг эсгэж найруулдаг зүйлүүдийг бас хийлгэн. За тэгээд хүнийг сурвалжлан жанкед одоо Монгол улсын радио телевиз хороогоор бас явуулж яг хүмүүсийн тэр Монгол улсын радио нэвтрүүлгийн хүмүүс одоо ингэж нэвтрүүлгээ шингээж байгаа зүйлүүдийг бас бид нарт бол олон удаа дагуулж
0: үзүүлж
1: харуулсан. За тэгээд бол ярангу Монгол улсад явал ус олон жилийг ингэж сурж мэдэрч авсаа. Хамгийн наачхан одоо авиалах гэдэг зүйлийг бол бас ихэж ойлгож авлаа. Авиалах гэдэг бас уулдан бол боддог онохгүй шүү дээ одоо. Аа ингэж л авиалдаг юм байна. Ингэхэд амрах юм байна. Энүүнийг үжил ингэхэл амийн таруулаад авиалчдаг юм байна гэж боддог.
0: Тийм.
1: Авиал бол бас дэлжих юм байна. Гэхдээ тэр бол тийм л биш байсаа. Аман харчиг тааруулнаа гэд нэг нэг амьсгаа өргөл даралтаар ингэ тааруулахаараа бол
0: бас хүчээр бол
1: хүчээр санагдсаа.
0: За. За одоо амныхан харчгаан тааруулахаар баркгүй бас сэтгэлгээ бас оновчтой тааруулсан байх, зөвчүүлсэн байх хэрэгтэй тийм.
1: Чин бүр надад одоо авиалахаас ингэж аваад ярих юм бол уйлах гэдэг бол надад хамаг уйлах биш, энийх хамаг хүчээр. Уйл энийх бол одоо миний хувьд аваад ярих юм бол одоо энийх бол хамгийн хүчээр байсан.
0: За авиалах дээр одоо энийхийн авиалах нь маш хүчээр санагдсан.
1: Надад бол хүчээр санагдаж байсан.
0: За тийм байна. За тухайн үед та нарт бас одоо авиалгын тасгал бас өгч ирсэн юм
1: байна. Өгч ирсэн. За тэгэл

0: энэ тасгалыг өгнө. Тэгэд тэр тэнд үл яагаад гэхээр бол одоо өнөө орон үд чамд үлдэнэ. Ингээд одоо байрда харсныхаа дараа бид нарт бас нэг компьютертэй. Тэр компьютер дараа одоо хэдүүлдэн манай анкас бол дөрүн сургаж очсон. Тэгээд дөрүүлээ одоо бид нар нэг байр байхаараа. За орой уулын дасгалуудыг хийн шүү дээ. Маргааш аваад ирээд маргаашийн хичээл дээр бол одоо таныг авьяалуулнаа. Тэгээд авьяалуулаад за буруу байх юм бол тэр нэхэн хичээл дээр одоо тэрийг бол бүгдийг ингэж авьяалж сурж дахиад дахиад тэр нэг ингээд хижээ сая энэ одоо авьяалгын жилийн сайхан авьяалч чадвал энэ нэг давааг бол даваа дахин нэг шин нэг авьяалга руу ордог.
1: За тэгэхээр бол одоо өмнө орой нь одоо дөрвөлэн бол одоо хамтдаа энэ их тасгал амбар хийх хэрэгтэй.
0: Өнөөхөө нь одоо бас кэрлэр байхгүй да. Кэрлэр одоо буулгаад тэгээд хаана амьсгаа байна, дасталт юу вэ, нүргэл даралт нь хаа вэ ингээд тэгээд бичээ зураа. Тэгээд эргээд одоо компьютер уужаа тэгээд авьяалаад байсан.
1: Ганчаараа боловсраад бас болох вэ шээ. Дөрвөлэн хамтдаа боловсрох хэрэгтэй.
0: Ганчаараа боловсрсаар бас арай одоо нэг яг киноны маягтай зүйлүүдийн ганчаараа боловсрсаар арай бас ингэж нэг миний хувьд аваад ярих юм бол ингээд тод ингэж сайхан орж чадгүй яг дөрвөн хүнийхэн дөрвөн жилийнхэн одоо дүрсийг бүр ингэж авчих юм бол сайхан ингэж өөртөө бас нэг байдалтай орчих ш та.
1: Тийм дөрвөлэн бас нэг ингэж найрах чухалтай ганчаараа нэг ингэж боловсраад нөгөө гурван боловсрохгүй бол одоо маргааш тасгалаан тушаахад бас хичүү болдог.
0: Хичүү болно шүү. Учир нь ягаад тэр нэг баг их болцоор би ганчаараа боловсраад болохгүй бүгдөө боловсруулах хэрэгтэй. Энэ нэг жилийг
1: давуу хэрэгтэй. Жаа жаа. За ингээд сайхан үлгэр учраллаа бидэнтэй хуваалцлаа. Дадлаг хийсэн. За суралцсан сайхан сайхан дадлаг үлгэр учраан бол бидэнтэй хуваалцлаа.
0: За
1: бид нь одоо урдаар 60 мэдээ сонсоод төрж авсарлие.
0: Тэгье.
2: Их байгаал гоёл чимэг болгох гэж чичиг хоорон дэлгэрүүлдэг. Их байгаал ариун тансаг байлгах гэж ус голон ундруулдаг. Их байгаал эрүүл тэнхлүүн байлгах гэж чевэр агаараар амьсгалдаг. Харин бид хариудан хог новш, хорт хий, божир ус, бохортл ботцыг газар сайгүй, эри хурайгүй хайжил байдаг да. Юу гэж хэлнэ да? Ухамсар гэдэг чинь ийм байж болно уу? Хязгаартай их баялган хямхтай гамтай хэрэглэе. Хог новшин, төрөл ялгалаар нь тогтсон чигдэн хаяа хүмүүсээ.

0: бөмбөр чиг дэлхийн амтан ургамлыг хямгадан хамгаалах нь бүгд олны дархан харуулчлага нандин үр гэдгийг буул мартая.
1: Бөмбөр чиг дэлхийн амтан ургамлыг хямгадан хамгаалах нь бид бүгдийн дархан харуулчлага нандин үр гэдгийг буул мартая.
0: Дэлхийн бөмбөр чигдэр өдөр бүр хэдий амтан ургамал устж байгааг та нар мэднэ үү?
1: Мэднэ. Төрөөхөн би сүлжээ мэдээллийн шин тоо баримтыг үзээд үнээр гайхан сочлоо шүү.
0: Ямар уулгатай мэдээлэл болч юу?
1: Дэлхийн байгалийн суур мөнгөний нийхэмлэгийн мөхлийн аюулдад тулгарч байгаа дүрсийн улаан нэрсийн жих салтанд мэдээлснээр дэлхийн бөмбөр чигдэр өдөр бүр 75 төрлийн амтан чагт хутамд бараг 3 жилийн амтан жилгүр 1000 гари төрлийн ургамал балран устж байгаа юм байна.
0: Ийм төргийн хурдчаар устж байгааг хэн бөхөн гэсэн анхааралд авч байвал чухалтай да. Дэлхийн бөмбөрчиг ганцхан шүү дээ.
1: Аа, яг тийм. Ус гүрний үр төргөвчлэн жохостой арга хэмжээ авахгүй юм бол байгаль дэлхий маань баларж сүйрэхэд ойрхон доо.
0: Улс иргэн нэгвэрд илүүхэн анхаарал санамж өгч байдаа.
1: За тэгье. Түргэн хөдлөлчий.

0: амьдрал дэлгэр хайрын дулаан нэг бий.
1: Дэлгэж ярилцах мөнгөний сэдэв.
0: Баян амьдрал баялаг жоо.

0: Хүнтэй сонсогчдоо одоо та бүхэнээ сонорт хүрж байгаа бол Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн нарааж эрхлэн явуулж байгаа баян сонор шоу нэвтрүүлэг. Жилгаад бид одоо өнөөдрийнхөө мэдээ мэдээлэлд үргэлжлэн анхаардан хандуулъя. За тэгвэл ойрын өдөр 10 дагшин тал нутаг нүүдэл малжлын бахархал арх орчин хөшөөнэ 4-р хуучхаанаа нүүдэл малжлын соёл болоод одоо соёл жуулчлалын биеийн тамир хөдөө аж ахуйн худалдааг үүсэлжүүлэх ширээс ажиллагаанаа эхлэлтийн ёстол бол нүүдэл малжлын системийн гол орон болох баян өндөр суманд бол явагдсан байна.
1: Жанкул одоо ажиллагаа нь болохоор уран сайхны тогтолт гэж байна. Жанкул одоо соёлын үйлчлэг зэрэг өргөн уулгаар бол явагдсан байна. Жанкул уран сайхны тогтолтын болохоор одоо 10 дагшин арх орчин нүүдэл малжлын нутаг за чагуугийн шинэ хуудсыг бичиглэж сэтгэл нэгдэн хүсэлжүүдэ тэргэшүүлээ гэх хоёр том гол сэтгвийн тойронд бол гойд сайхан явагдсан байна. Жанкул одоо хошууны улаан мөчрийн тоглогч Жанкул баян өндөр сумын малчид болоод онч уурсан дуучид ай дуга өргөж за үндэстний ончлогд бүжиг үжигдэлт жүжиг

0: дардын дуу болоод одоогийн дуу бүжиг зэрэг олон жилийн хэлбэрээр бол малчтын уламжлалт нүүдэл амьдралаасан одоогийн амьхан нүүдлэн малжих цаг үед бол шилжсэн хувралтыг бол амтлагаар илрүүлж тал нутгийн хөвгүүд охтын өнөр тайван жол жаргал тандрыг зөрүүлсэн байна.
1: Уран сайхны тоглолт өндөрлснээ дараа одоо суйлж уулчлал биеийн тамир хөдөө аж ахуй худалдааны одоо биечлэн ойлгох ажиллагаа явагдсан байна. За ахуй талбайд бол суйлж уулчлалын нөчөөлөг, гэрэл зураг, уран бичлэг, суйлийн нүүдэлтийн нөчөөлөг явагдаж, хөдөө аж ахуй худалдааны одоо солилцоо танилцуулгыг бол нэг чогччулсан, ерөнхийлсэн биечлэн ойлгох хүчмчийг бол нарийн нэм байж очилж, арга хорчийн хөшөөнөө гүнж учаан суйлийн нуулах хүн болоод чанар сайтай өөрмөч ончлог бүхий тараалан мал аж ахуй аж үйлсийн хөгжилтийн үр бүтээлийг бол бүх талаар одоо дэлгэж үзүүлсэн байна.
0: Тийм байна. Тэгвэл одоо бас бодсон бол соёлын өвийн үйлчлэгийн тойрогт бол чагаан эдэн, жа үндэсний хувцас жасал, модон дарахнаа, ур мэрэгжил, жанхуу сэлмэл, хайчилмал, жа нүүдэл малчлалын амьдралын багаж хэрэгсэл бодсон бол соёлын өвийн төрөл зүйлийг бол төвлөрүүлэн дэлгэн үзүүлэхийн хамт за ахуй талбайд жан сургалт хийж жуучлагсад бол бодсон бол соёлын өвийн өрмөч ирээд шидэг бол ойр жагаас бол мэдрүүлсэн байгаа. Энхүү амтад эдэнэ үжүүлгийн тойрогт бол одоо шорлог байгаа, монгол бөөс байгаа, хурууд байгаа, өрөм, жа бурч, одоо амс зэрэг уламжлалт эдэнэг бол дэлгэн үжүүлгийн хамт ахуй талбайд хийж бас үжүүлсэн юм байна.
1: За сайхан сайхан одоо амтад эдэнэ үжүүлэг бас гарсан юм байна. За хүмүүст бол одоо дэлгэж үжүүлгийн хамт тусаа ахуй талбайд бас
0: амт үжүүлж байна.
1: За тэгвэл ахуй талбайд бас одоо гэрэл чураг, уран бичлэг, соёлын нүүдэлтийн үжилгийн тойрог бас гаргасан. За ингээд тал нутгийн өнгөж юмж бодсон бос соёлын өвийн ончлог болоод соёл иргэншлийн хэв намбыг бол илрүүлж уламжлалт ардын жан үйлийг бол соёлын үүдэлтийн хэлбэрээр одоо үеийн амьдралд бол уусгаж оруулсан байна.
0: За өнөөсөн гадна одоо энийх ажиллагаа нь хөдөө аж ахуй худалдааны танилцуулан сорилцох давчингийг бас байгуулж, за чанар сайтай элдв ам, янхул байгалийн өхөр хонин мах, янхул чагаан эдэн зэрэг орон нутгийн малын ашиг шим тараалгын бүтээгдэхүүнийг төвлөрүүлэн дэлгэн үзүүлж, за үйлдвэрлэл борлуулгыг жолгуулах арга замыг бүтэмжтэй шулуутгаж, бодсон бос соёлын өвийн уламжлал, соёл жуулчлалыг гүнжгий усалж чулах мөртөн мал аж ахуй тараалгын аж үйлсийн ялч нарыг дээшлүүлж өр хийг нэмэгдүүлэхийг хүчтэй ахуулсан байна.
1: За ус вэлчээрэн дагаж сурших бол одоо нүүдэлчин үндэстнээ 1000 оны оршин тогтнох оюун ухаан байж байдаг. За хөхөмдөг ногоон уул усыг хамгаалах бол шин чаг үеийн тал нутгийн хөвгүүд охидын харуулчлага үргэлэл болж байдаг. Арх орчин хөшөөн одоо тал нутгийн нүүдэл малчлалын систем нь одоо умраатын тараалан мал аж ахуйн солиучсан бүсэд бол байршиж одоо гол систем нь бол арх орчин хөшөөнө баян өндөр суманд бол байдаг. 2014 оны 5 сард одоо тус систем нь дундад улсын 2 дугаар бүлгийн чихол хөдөө аж ахуйн соёлын нөвөр үнэлэгдсэн байдаг. 2022 оны 5 сард бол одоо олон улсын холбоот байгууллагын амбада тараалангийн зохион байгуулалтын бүх бөмбөрчгийн чухал хөдөө аж ахуйн соёлын нөвөр бол үнэлэгдсэн байдаг. За ингээд тус удааны ажиллагаа нь бол тал нутгийн нүүдэл малчлалын соёлоор гол холбоос болгож соёл жуулчлал, биеийн тамир, за тэгвэл хөдөө аж ахуй худалдааны гүнжгийн уусалчлалыг бол одоо бүх хүчнээр нь ахиулж арх орчин хөшөөнө өөрмөч нүүдэл малчлалын жан үйлийн уулах үнийг бол одоо бүх талаар дэлгэн үзүүлж үн эртнэ одоо тал нутгийн соёлын одоо шин чаг үед чоо шин амжирлын хүчнтэй болгож чадсан байна. За ерөн манай одоо өвөр Монгол оронд бол одоо нүүдэл малжил. За нэг бол одоо Улаанхад хотын арх орчин хошууд бол одоо нүүдэл малжил байдаг. За бас нөгөө нь бол одоо Хянган аймагт байдаг.
0: Аа за.
1: За тэгээд одоо хүмүүс бас одоо жуны амралтаар, жуны уулралаар одоо сайхан нүүдэл малжлын тэрхүү соёлыг сайхан ойлгож мэдрийе гэвэл одоо энэ хоёрыг газрыг жорддаг одоо хүмүүс бас маш олон байдаг.
0: Тийм тийм. Ингээд яг манай одоо бид нарын ордос нутагт аваад ирэх юм бол отторлж юм гэж ярьдаг тийм байна. Отор явж яа гэж л.
1: Тийм. За өнгөрсөнд бол одоо отор явж яа гэж байжсан. Тийм. Сүүл сүлдэн бол одоо отторлж явах юм бас их чөөрцөн чөөн болоод одоо гол дуу сууршил амьдрал.
0: Тийм тийм.
1: За тэгвэл одоо жуны халуун болж байна тийм ээ. Гол жуны халуунд одоо дөрвөн төрлийн эдэний идэхт бол онч анхаарах чухалтай гэж байна. За жуны уралдаан бас эдэн унтааны бас анхаарах чухалтай юм байна. За уур амьсгал аагийн халуун болохыг дагалдаад бол элт төрлийн өвчлүүлэх юм микробчлсан нэг жилийн доторх хамгийн идэх үетэй чавх хугацаандаа бол ордог. За ингээд жил бүрийн 6 сараас 9 сар болтлох хугацаа бол одоо эдэнээс эрэлттэй өвчин бол олон нүстэй юм чавх хугацаа болдог.
0: За ингээд ярих юм бол одоо би бас өөрийн бие бодоо холчлоо эдэн ундааныг бас их анхаарах хэрэгтэй юм байна шүү.

0: дээ.
1: Тийм. За тэгвэл улсын эрүүл хамгаалал, эрүүл мэндийн зөвлөлийн сонин мэдээ нийтлэг хурал дээр улсын эдэнэ амар төвшнээ аюул төгшөрийн үнэлэн жишг төвийн дэд эрхлэгч одоо нэг бүлэг топ баримтыг нийтэлсэн байна. Дараа жил бүрийн 6 сараас 9 сар болтлох хугацаанд бол өвчин нүүсэх одоо тоо болоод өвчлөх хүнээ тоочм бүх жилийн 3-2 орчим ижилж байдаг аа
0: гэж.
1: Энэ хүү 3 сарын дотор тийм ээ
0: 6-9 сар 7-8-9
1: энэ хүү 3 сарын дотор одоо хүнүүсийн одоо өвчлөх тоо нь бүх жилийн 3-2 орчим ижилэн гэхээр одоо маш их хэмжээний тоо бол
0: ижилж байгаа юм ба шүү.
1: Маш ариун одоо хүн бол одоо 6-9 сарын хооронд бол одоо өвчлөх юм боломжтой юм байна тийм.
0: За
1: ингээд зунаа үлрэлийн наагийн халуун бөгөөд одоо чиглэг орчин бол багчаарын үржих хурд чи үлтр хэсгэдэг. За ингээд эдэний одоо гэрийн энгийн дулаанаа байдалд бол хөтгөн чаг тавьбал одоо эвдрэх боломжтой, уудах боломжтой.
0: За
1: за иймээсэн бол одоо эдэн умдаанаа эдлэхтэй нь одоо их хэрсүүлэх хэрэгтэй, анхаарах бод анхаарах хэрэгтэй, тодгоомжлох чухалтай. За юун төрөнд бол одоо хөтөн жууш.
0: За хөтөн жууш. За энэ нь болохоор бол одоо хөтөн жуушийг хийхээсэн аваад за хоолн ширээнд гаргатал бол хідэн чаг тавьсан байж мэднэ. Хэдийн удаан тавьсан ч гэсэн байх юм байна шүү, тийм ээ.
1: За
0: хэрвээ хийх явч нь одоо журамжуун бус юм уу? Жишээлээ дарах юм бол одоо амбан юм уу? Одоо бодоо жиргэн энэ тойлортой ариутгасангүй байвал одоо энэ ажиллагч бол гарынхан ариун чивэрэ анхаарсангүй юм уу эсвэл тийм ээ. За бүх явцтай одоо доор дулаанд хадгалахыг батлсангүй байвал энэ орчин тойронд бол багтаар нь жавшааныг даламдуулаад бол эдэнд орж мэдэх юм байна. Хөтөн жууш гэдэг ярих юм бол одоо бид нар сайн иддэг одоо лян пи тийм ээ.
1: Тийм. Одоо олонхи бол одоо жундаан бол хүнөөс хөтөн жууш олон иддэг. Хөтөн ногоо.
0: Тийм тийм.
1: За хоолны ширээн дээр ч гэсэн урдаар хөтөн жууш гардаг. Дараа нь халуун ногоо гардаг.
0: Тийм.
1: За тэгэхээр бол одоо хөтөн жууш бол одоо жунаа уралд бол их хэмжээгээр хэрэглэгддэг. За ингээд бол хөтөн жууш хэрэглэхтэй нь одоо чах хугацаагийн анхаарна.
0: Тийм.
1: Ариун чиврийн анхаарна. За бас нэг эдэнэн бол дөөфү гэж байгаа. За дөөфү бол одоо хамгийн амархан микро үрждэг ийм одоо эдэн. За махны төрлөөс ч бас аюултай байдаг. Хийх явцад одоо багчаар нь бол эдэнэ дотор нь бол одоо амархан ордог. За хэд дэлгүүр буюу одоо ногооны жах дэлгүүр дэх сул савулсан дөөфү эдэн одоо тэрэмтхээс хөвшиг хүртэл гэрийн дулаанд бол одоо 2-3 цаг буюу одоо нэг урт хугацаа бол тавьдаг. Яг ийм учраас бол энэ нь одоо яг багчаар үржих ийм суур тижэл болдог юм байна.
0: Иймээс
1: дөөфү жууш хийхэд бол урдаар усанд бачлагаагаа да бол одоо хамгийн жижиг өгстэй юм байна.
0: За энийг бас мэдвэжтэй зүйл байна шүү дээ, тийм ээ.
1: Тийм ээ, тийм.
0: За. Тэгвэл одоо усны уулагдч өндөр чардуулын төрлийн эдэн гэж байна. За энэ нь болохоор одоо дутрагун гулир зэрэг усны уулагдчаар өндөр чардуулын төрлийн эдэн нь болохоор одоо аахм халуун чиглэг орчинд бол нарглын хоринхон хуурмаг дан эст бактард бол амархан халдварлагдаад будааны эсгээгүүрийн хүчил бол үүснэ. За энэ нь болохоор бол одоо хорт чанараар туйлын чанга нэг төрлийн хорт эд болон за халуунд бол маш даамгай гэж байна. За чанаж идсэн ч гэсэн энэ хорт эдийн бол бүрэн бүсэн арилгаж дийлдэггүй. За хэрвээ одоо анхааркүй идэхэд хөрөв бол хордогдож мэдэн чаашлуул бас одоо ам насаан бас гэсэн хохирлд учруулж мэдэх юм байшаа.
1: За ерөн бас жунаа үлрэлд бол одоо хүнөөс ундаан буюу жимсээ их эдэлдэг.
0: Тийм тийм.
1: Нэг үлэг хүмүүс бол голдуу жимсээр хоол хийцэн хүмүүс бас байдаг. За ундааны бас сайн уудаг, халууны чагд бол одоо сэрүүн ундаан сайн уудаг. За тэгвэл жимсийн шүүс хийх явцд бол одоо эсийн хана нь эвдэгдэж, одоо шим тэжээлд бодсон үл гүйчэд илгруулж, багчаард бол одоо бэлэн тэжээл хангадаг юм байна. За торшилтаар илрүүлснээр шин шихсан жимсийн шүүсийг бол хэвийн байдлаар гэрте хөдөн чаг тавьснаа дараа багчаарын ерөнхий тоон бол хөдөн 10 дахин нар бол нэмэгдэд юм байна.
0: Иймээс
1: бол одоо шинэхэн шихсан жимсийн шүүсээ нь бол одоо удаан чаг хадгалах буюу одоо тавьж болохгүй юм байна. Жимсийн шүүсэн шихан гудаан
0: шууд
1: уух хэрэгтэй. Тийм уух хэрэгтэй.
0: Ер нь одоо бас нэгэн зүйлийг бодоод олчлоо. Энэ бид нарын ярддаг иддэг банана. Тэрийг бол одоо бас би хүмүүсээ сонслоо. Тэгээд бас найжийн төргөөр явж исэн. Хамгийн гол нь хөлдөөгүрт хадгалж болдоггүй гинэ. Бананаг тэгээд ярьжсэн.
1: Хөлдөөгүрт хадгалсаар бас багчаар
0: багчаартай болдог гэж байна.
1: Тийм. За тэгвэл одоо жунаа уулралд одоо өвчин намаар орохыг сэргээлэх талаар одоо ямар ямар арга хэмжээнүүдийн яб бол одоо жиж өхөстэй байна уу?
0: За
1: хэрчсэн жимс ногоогийн бол жохөстэй хадгална.
0: За
1: таруус зэрэг жимс ногоогийн бол одоо гадар хальсын угааж чивэрлснээ дараа сая гэрчиж болдог.
0: За
1: хэрчснээхэн дараа одоо тэр дарыг нь идэхгүй бол дарыг нь одоо шин сургаг байлгахаар бол одоо багласан байх хэрэгтэй.
0: Ингээд
1: бол одоо хөлдөөгүртэй бол хийж хүйтнээр хадгална. За 24 цагаас бол илүү хадгалж болохгүй гэж байна.
0: За
1: тэгвэл сая бас ярьжлаа шин шихсан жимсийн шүүс зэрэг умдааны бол хамгийн

0: хамгийн сайн нь тэр доор нь уун. За хэвийн байдлаар удаан тахгүй бол хамгийн сайн гэж байна.
1: За тэнхэл одоо үлдсэн ногоо бодаг вичэд халаахыг бол баталнаа. Халуулж идэх юм байшгүй. Янхуд үлдсэн ногоо бодаг халуулхад дан бол эрхүүш идэнэ голын дулааны хэмжээг бол 75 градусаас дээшээ байлгаж хэдэн минутаас илүү халуулна. Янхуд онцгойлон одоо махны жилийг бол нингвичэд халаахад хэрэгтэй юм байна.
0: Тийм. За тэгвэл бас нэг үлэг хүнөөс бол одоо ч амар дөгм жахаалгын хоол жахаалдаг хүнөөс бас олон болсон тийм. За жахаалгын хоол жахаалах тань бас нарийн шилж сунгаж байж жахаалах чухал юм байна. За үүнээ дотор бол одоо итгэмжээр сайтай, эдэнэ эжигнэлтийн звшөөрлийн үнэмлэлтэй хоолн гэр буюу одоо төрөл тэмдэгтийн хоолн гэрийг бол урдаар сунгах юм байна. За жунаа үлрэлд бол одоо жахаалгын хоолыг хүргэх юм бол харчингүй удаан байдаг. Иймээс одоо чагаан идэ юм уу, махнай жил юм уу, энэ нь одоо амархан илжрэх юм боломжтой. За ингээд бол одоо тэн ум таны сунгахтаа бас болгоомжлох юм байна.
1: За тэгвэл одоо гадна хооллоход түүхий хүйтэн эдэнийг баг эдэнэ гэж юм шүү. Түүхийн бүртэн хүйтэн эдэнийг. За одоо яг жим болсон болохоор бас
0: хүнөөс эрдэн түүхий буюу одоо хүйтэн эдэний үл идэх дуртай байдаг, идэлэх дуртай байдаг.
1: Ингээд түүхий хүйтэн эдэнэн болохоор бол амархан багтаар халдварлагдана гэж байгаа. Ингээд халуун хоолн болохоор харин одоо эдэнийхэн энэ материалыг бол өндөр дулаанд чанаж болгосон болохоор энэ амар төвч нь бас нэг их батлагтай.
0: Я тийм байна. За хүйтэн түүхий хоол идэхээр нь одоо халуун хоол идвэл одоо нэг илүү батлагтай тийм. Учир нь одоо халуун хоол хийхтэй бол одоо өндөр дулаанд чинаж болгодог болохоор
1: бас амар төвшин амар төвшинтэй тийм.
0: Тийм тийм. За үүнээс гадна одоо гараа нүргэлж урсмал уус юм уу одоо савангаар сайтар угааж чивэрлсэн байх хэрэгтэй. Ингээд өвчин үүсгэх чинь одоо их үүслээсэн бол таслах хэрэгтэй. Гараа нь угаан тийм ээ. Гараа ягаад одоо энэ дээр гар угаах юм одоо тодорхойлоод байна.
1: Тий. Гар угаана гэдэгээр гар бол одоо бид нарын энэ өдөрт миний нэг хувь бийн бодол бол ингэж боддог. Гараал сайн угаах хэрэгтэй. Бид нарын гар юу гэж гисэн ингэж одоо барьж үжин савардан тийм ээ.
0: Тэгэхээр анхлын одоо гар утас одоо салхаан байсан. За гар утсан дараа хэдий ч харвэн багч хар байдаг хэлэх аргагүй. За ингээд гар утсаа нэг барин. За дахиад хоол удаан нэг хин. За энэ үеийст одоо гар утсан дээр байж байгаа тэр багч хар микронууд одоо бидний гарыг дагалдаад эдэн ундаа нуруу ороход боломж маш
1: их байгаа. Тэгэхээр хамгийн наажхан одоо өдөр тутмын амьдрал донд байгаа гараал сайтар угаагаа тийм ээ. Ариун чөврийг эрхэмлээд. Байж яа. Ингээд хоол ундныхаа талаас бас илүүхэн анхаарыг одоо сайхан бас дөрвөн жилийн эдэнийг эдэж болохгүй гэж ярьлаа.
0: За дахиад нэг хэлээд өгье.
1: Тийм. Одоо ямар ямар эдэн байсан ч хэлээ тийм ээ.
0: Хүйтэн жууш.
1: За.
0: За хүйтэн жууш идэхтэй бол анхаарна. За бас нэг нь бол дөөфү. За бас нэг нь бол одоо уснаа уулагдчих өндөр чартуулын төрлийн идэ. За бас нэг нь бол одоо урчлан бэлтгэсэн ундаан буюу жимсний жүйл. За жимс идэлхтэй нь одоо халсын бол сайхан чивэрлэн. За халсын чивэрлээд одоо идэхийн ан хэрээр одоо идэлнэ. За хэрвээд одоо үлдсэн байвал тэрийг одоо сайхан ингээд
1: баглаж
0: суулгаар баглаад одоо ингээд хөвтөгүүртэй хадгалан гэхтэн бол 24 цагийн дотор тэргийг ан бол одоо идэж бараасан байх хэрэгтэй. За хэрвээ одоо жимсний шүүс шахсан төхрөл одоо тэр дараад
1: нь
0: ууна. Уул одоо хамгийн сайн. За хэрвээ одоо үлдээж тавьснаар бодоход одоо дарийнхан шиг тийм удаан одоо удаан цагаар хадгалах юм бол хэрэгсэл хэрэгтэй. За манай энэ чагийн баян сонор шоу нэвтрүүлгийг энд хүрээд өндөрлөх болж байна. За бидэнтэй хамт хөвөлчөж манай нэвтрүүлгийг хүлээн авч сонссон сонсогч та бүхэндээ баярлалаа.
1: За ингээд дараагийн дугаараар бид нар дахин уулзъя. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бусуудын нэвтрүүлгнүүдийг хүлээн сонсоорой. Баяртай.
0: Баяртай.

0: зөв сонголт хичээлж үтгэл.
1: Зөв сонголт хичээлж үтгэл.
0: Ажил амьдрал зөв сонголтод л байдаг аа.
1: Тийм ээ. Амжилт ялалт яг л чирмайлгаж үтгэлд л байдаг да.
0: Ажил амьдралдаа зөв сонголт жүйтэй алхам хийгээрэй.
1: Амжилт танд гэрэлгэгээ авчирна, зүтгэл танд саруулж ам дэвснэ.
0: Та нар эрдэм ухааны саруул өрөөнд жаларах шидэд төлхүүрийг хайж байгаа бол тэр чинь өөрийн биед чинь бэлэн байдгийг санаж байна уу?
1: Үнээр дэ, хичээл зүтгэлийг амжилтын үндэс гэдэг биш үү?
0: Энэ шидэд төлхүүр нь юу болохыг та бүхэн санаж байна уу?
1: Энэ шидэд төлхүүрийг би харин мэдэн шүү. Үүнийг хичээл зүтгэл гэдэгтэй.
0: Нэг хүний мандаж буурх нь чадлаа шахаж ухаанаа ирчилсэн хичээл зүтгэлдэл шийддэг байхгүй юу?
1: Яг тийм ээ. Хичээл зүтгэл гэдэг амжилтын төлхөр юм. Томиг жорсон өөдрө сэтгэлтэй байж хай бид бүхэн.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинжилдэн буян нэмэрдэн. 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоом шанглын мөнгөн 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагын сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үзүүлгийн хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоё гэвэл Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat

Ерөнхий шүжи Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжиг сурулчиж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилоодж байгаад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн аражуу.
1: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн аражуу.
0: Аян жамд чин хөтөч болый.
1: Аж амдрал чин жугаа нэмэрлий.
0: Танд үйлчлэх машнэ жог.
1: Айнэ дөрөө шууд нэвтрүүлэн.

Сангач хана өрхөн хүндээ сонсогч тоо. Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн нараа зугаа сэрхлэний хөгдүүлж байгаа. Аяны өдрөө шүүн нэвтрүүлэг та бүхэнд энэ өдрийн санхүмэндийг хүргээд нэвтрүүлгээ нэхлүүлж байна. Би энэ жилийн нэвтрүүлгийн хөтлөгчийг тэргэлвэн.

0: би trap star биш байсан бол энэ afro shit миний гэт энэ мөнгө гэдэг зүйлээ slap the kindness out you the we are guys гэхдээ өнөөдөр бүхнээ хуваалц ёхон минь би чамтай if karma is a bitch obviously baddest one is my karma drill then you're so hot
1: Манара жогийн нэвтрүүлгээ дундад талгуу 945 кГц-аар явагдан одоо хошигнаа улаан болгосон дэх 853-ийн дамжуулахаар төв дүнсэн төргийн талын хойлоо дэх 835-ийн дамжуулахаар төв 945-ийн дундад талгуунаа байраар дамжуулан энэ хошуу төрөгдөөс зөвдөхөс лгээд автомжийн байран болохоор Хиявагч төрөг дүнсэн төрөг FM 93.5 эдийн хорох шүүнээ алтан ширээт болгосон улаан бүрэн болгосон FM 93.5 Үүшин хөшүүнээ гадуут болгос улаан толгой болгосон FM 87.5 Сүлдсүмэнд FM 103.4 Одхин өмнөд хөшүүнээ олж очих болгосон FM 93 Шанхын сүм болгосон FM 97.8 Одоо хөшүүнээ улаан болгос мөнгөши болгос чипанжин болгосон FM 95.6 Хангийн хөшүүнээ шин болгос жаргалант болгос дугайтал болгос балгуун болгосон FM 103.8 Зөнгөр хөшүүнээ Шүжаван болгосон FM 88.2 далд хөшүүнээ Сагжман болгос бүрээ манх инх бид FM 106.4-өөр болгосож өгдөг байна. You be the robot the salad day you be the game to the salad day you be the combat day you be the combat day

Тэгвэл манай өнөөдөр өнөвтөр үлгэн шин тэрэг шин мэдлэг хуучин тэрэгэн зөвлөмжөө зам харилцааны байдал зэрэг гурван бодлонтой байж шин тэрэг шин мэдлэг тусгай бодлондан бол ойрын хугацаанд зах төлгүүртэй шинээр гарч ирсэн тэрэгжичээ тэрэгний тухай мэдлэг мэдээч хэрэг бол сонсог та бүхэнтэй хаалчна. Хуучин тэрэгэн зөвлөмжөө тусгай бодлондан бол танд байгаа хуучин тэрэгнээ үнийн барагчаалж танай ахгүй гэж байгаа хуучин тэрэгнээ тухай зөвлөмж өгч хэрэг агуулгад хүтгэн зам харилцааны байдал тусгай бодлондан

Болчаас Боро их салих менежерга онцгой цаа гартын өдөржижээ. Баяр дурсгалын өдрийн замын байдлыг чагд годон сонсог та бүхэн анх болж гар бүтэлцгсэн байна. Чи ингээ та бүхэн үргэлжлэн манай нэвтрүүлэг та анхаарлаа хандуун уу.

Ямар ж бүтэн зөвлөдгийг үчнээ сэтгэлэн гүн дүүрүүлсэн ачагч нувалцыг ихэд хэтэрхий хүнд ядуугийн зовлон ямах тайны дурлал ялчгүй хоёр хүүхдийн ядуун бүтээсэн гар урлал Төмөн олны дундас чамайг шүтэж гарандаа шуурж дурсамжаа болохын тул төөрхий балаарандаа зурж дэвтэр шиг дүүрэн тэр шиг минь зөөлөн дэлхий шиг гудам болохоор дутаахгүй гэж дулаан гараар төлөн

Утсан бид илүү дутуг тоогоогүй ш тавьдаг сүүгүү та япи ажил завгүй л зонгон дотор давгүй гонсон бүс хөх шүтэж амдрын улаан баатар даргүй чиний алхах харгүй өдөр байг үргэл саргүй өр нөхөртөө болсон ч гэртээ байгаас төр таргүй чиний хажуудаар хүн байж ч болох уу жил минь баргүй чин үнэнгээ хэлээ baby call me залуу бархүй чиний оронд хэр өөр хүн байсан бол хөврөх өдрүүд хөтлөх гар минь яг ямар байх байсан бол яадаг царига гарахын сонирм чи миний оронд байсан бол хин чин зовлон тавч чадахгүй гамли бидний оронд байсан бол

0: Жах дээр байгаа шин тэрэг.
1: Загварлаж байгаа шин тэрэгнээ мэдээ.
0: Танай мэдвэс жохох тэрэгнээ тухай мэдлэг.
2: Шин тэрэг, шин мэдлэг.

Жирхэм сонсогчдоо одоо та бүхнээс норт хурц байгаа бол Ордос хотын хамжуучл урын төв энэ Монгол хэлний ерөнхийлсэн дараа зугаас эрхлэн явагдуулж байгаа. Өнөөдрөө шүүн нэвтрүүлэх юм. Тэгэхээр өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бол та бүхэнд 2026 оны 6 дугаар сард ил машин дэргэнэ

За ингээд бүхэл хөлөрийн тэргэний тухайтай бол одоо өмнө 10 чагсаасан машинаас бол та бүхэнд энэ тоо баримтын талаас түгэн танилцуулж болох юм. Тэгвэл хамгийн анх чагсаагдсан машин бол Tesla нэр томдгийн дорхом Model Y гэсэн машин байгаа. Энэ машин бол 6 дугаар сард 38654 сурын хөлтөлдөж тэгвэл тэрүүн байранд чагсаагдсан байна. Тэгвэл 2 дугаар байранд бол жилийн нэр томдгийн дорхом Shinwen машин байгаа. Энэ машин бол 6 дугаар сард 33359 сурын хөлтөлдөж 2 дугаар байранд чагсаагдсан байна. Тэгвэл Limpo нэртэмтгийн дорх A10 гэсэн машин бол 24865 суур машины худалдаад бол 3 дугаар байранд чагсаагдсан байна. Тэгвэл 4 дугаар байранд бол Lixiang нэртэмтгийн дорх A6 гэсэн машин бол 21453 суур машины худалдаад бол 4 дугаар байранд чагсаагдсан байна. За ингээд 5 дугаар байранд бол Xiaomi нэртэмтгийн дорх SU7 гэсэн машин бол 21414 суурын худалдаад бол 5 дугаар байранд чагсаагдсан байна. Энд бол Чангай нэр томдгийн дорхот Chevy Q5 гэсэн машин бол 8908 суурийн хөлтөлдөж 7 дугаар байранд чагсагдсан байна. Тэгвэл 8 дугаар байранд бол BYD нэр томдгийн дорхот Yuan Up гэсэн машин бол 7945 суурийн машины бол хөлтөлдсөн байна. Тэгвэл 9 дугаар байранд бол BYD нэр томдгийн дорхот Sun Pro гэсэн машинаахан шинэ нэрхэн хөлөр бол 7439 суурийн бол хөлтөлдсөн байна. Тэгвэл 10 дугаар байранд чагсаагдсан машин бол Toyota нэртэмтгийн дорх Camry гэсэн машин байгаа. Энэ машин бол 7114 суур машины хөдөлгдсөн байна. Энэ бол дарын L төрлийн машинаахан өмнө 10 чагсаагдсан машин бол иймэрхүү байдалтай байгаа. Ингээд бол өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бол та бүхэнд энэ 10 машины талаас уулт өгөм танилцуулах хийхээр бол бэлтгэсэн байна.

Ингээд хамаахонд нь бол Tesla нэртэмтхэнд орох Model Y гэсэн машины бол дэгэм танилцуулах. Энэ машин бол дом төхөөрийн суудлын SUV машин ч бол цахилгаан хөтөлбөртэй 5 суудалтай байгаа. Тэгвэл одоогийн худалдаж байгаа хэлбэр бол 2026 оны хэлбэрийн машина болго худалдаж байна. За тэгвэл чол цахилгаан хөтөлбөртэй 299 морин хүчтэй хойд хурдоор хүчлэх хэлбэрийн 593 км аялдаг энэ хэлбэрийн машин бол худалдах үнэ бол 263,500 байснаас улсын нөхөр хамгийн илүү дан төм 5,000 төгрөгийн нөхөр олоод жилдэг авал 5 жил хүү мөнгө авахгүй хөтөлбөрөөр өрнүүлж байгаа. Инглээр бол энэ машины бол хаман хямд дам 24 төм 8,500-аар бол авдилах юм байна. За тэгвэл 2026 оны ай хэлбэрийн 306 морин хүчтэй урт зам аялдэл хойд хурдоор хүчлэх хэлбэрийн 821 км аялдаг энэ хэлбэрийн машина худалдах үнэ бол 28 төм 8,500 байснаас нь улсын нөхөр хамгийн илүү дан төм 5,000 төгрөгийн нөхөр олоод жилдэг авал 5 жил хүү мөнгө авахгүй ингээд бол хамгийн хямдтан бол 27 төм 3,500-аар бол энэ машины авдилах юм байна. За тэгвэл чол цахилгаан хөдөлгөөртэй 450 морин хүчтэй 750 км аялдаг дөрвөн хурдны хүчлэх хэлбэрэн бол 31 төм 3,500 байснаас нь улсын нөхөр хамгийн илүү дан төм 5,000 төгрөг олдъйлэн. Тэгвэл 5 жилд бол хүмүүс гахгүй хөтөлгөөнд өрнүүлж байгаа энэ машины бол хамгийн хямдтан 29 төм 8,500-аар бол авдилах юм байна. За ингээд бол энэ машины талаас болдог юм танилцуулга хий. Тэгвэл энэ машин бол 2026 оны 1-р сарын 6-ны өдөр бол цагт дэлгүүртээр гарч ирсэн байгаа 5 үүтэй 5 суудалтай дум хэлбэрийн SUV машин. Машиных нь уртан бол 4.797 м, өргөнөн бол 1.92 м, өндрөн бол 1.624 м. Тэгвэл машиных нь хамгийн өндөр хурдчин бол 201 км, дөрвөн хурдэр хурдчлах хэлбэрэн бол 250 км цаг бүрийн хурдч бол хурдлах юм байна. Тэгвэл машиных нь тэнхлэгийн зам бол 2.89 м байгаа. Тэгвэл цахилгаан хөтөлбөрийн талаас дэгм ойлгоё. 2026 оны хэлбэрийн хойд хурдэр хүчлэх хоёр хэлбэр дарыг хойд хурдэр хүчлэх болон хойд хурдэр хүчлэхний урт зам аялах энэ хоёр хэлбэр бол ганц цахилгаан хөтөлбөртэй. Тэгвэл хойд талдан бол тохирулж байгаа. Тэгвэл дөрвөн хурдэр хүчлэх энэ хэлбэр нь бол хос цахилгаан

уртай өмнө хонтуу тус бол чим бол Тесла нэрт нөтгийн дорох цахилгаан хөтлөг өргөвөл хэрэглэж байгаа. За тэгвэл энэ хүү машинахан хэрэглэж байгаа денчин талаас болдог юм танилцуулах и хойд хүр дээр хүчлэх хэлр өнхөн бол Дисон Тели денчи хэрэглэж нэгдүгээр нэрт нөтгийн дорох денчи бол хэрэглэж байгаа. Тэгвэл урт зам аялдах хойд хүр дээр хүчлэх энэ хэлр бол Самюэл денчи бол хэрэглэж Айлужи нэрт нөтгийн дорох машины бол денчи бүл хэрэгжилж байгаа. Тэгвэл мөн ч одоо дөрвөн хүр дээр хүчлэх энэ хэлр юм бол мөн ч Самюэли денчи бүл хэрэгжилж Айлужи нэрт нөтгийн денчи бүл хэрэгжилж байгаа. Иймэргүй байдалтай машин. Эндлэр бол одоо Модвай гэсэн машины бол арим хүмүүс үсэн мэдэх байхаа. Иймэргүй одоо чол цахилгаан хөтлөг өртэй машин авах санаатай хүмүүс бол энэ машины бол ойдгоч үжиж болон тэгвэл ойрын хугацаанд бол үнэн хангийн талаас бол хямдрал үгүй байхаа. Тэгвэл улсын нөхөр явлаа тавч улам хэрэглээд бол үнэн хангийн талаас бол том 5000 төгрөгийн чохох нөхөр олд илэх юм байна. Энэ бол дарын 6 дугаар сард тэрүүн байрын чигзагдсан Tesla нэрт нөтгийн дорх Modvay гэсэн машин байгаа. 3 том 8600 54 суур машины бол худалдсан байна.

Ярхам сонсогчд аа сайн бол та бүхэнд байна. 6 дуусаа төрүүн баримж сагсан машин Tesla нэртэмд орох Mod Y гэсэн машины үлдэгм танилцуулах хэлээ. Ингээд залгаа та бүхэнд байна. 2 дугаар баримж сагсан машин бол дараа жилийн нэртэмдгийн дорх Шимэн гэсэн машин байгаа. Тэгвэл 5 дугаар сарын жигсаалтаас үүсвэл Шимэн гэсэн машин бол төрүүн баримжинд байжсэн. Mod Y гэсэн машин бол 2 дугаар баримж сагд байсан. Тэгвэл 6 дугаар сард уусан энэ хоёр машин бол яг хувирад бол Шимэн машин бол 2 дугаар баримж сагсан байна. Тэгвэл энэ машины талаас бол та бүхэнд амсдаг юм танилцуулах хэд бол өөрийн хангийн талаас бас ойрын хугацаанд бас ямар хүч юух нь ховролт гарсан байгаагийн тухай тал бид хамтаар нь харъя.

Тэгвэл жилийн нэр тэмдгийн дорх инх сүмвийн хэсгэн машин бол баг хэлбэрийн чол цахлаан хөдөлгөөртэй 5 судалтай машин байгаа. Тэгвэл одоогийн худалдаж байгаа хэлбэрэн бол 2026 оны хэлбэр байгаа. Тэгвэл чол цахлаан хөдөлгөөртэй 79 морин хүчтэй 310 км айдилдаг Шангмон хэлбэрэн бол 6,4800-аар худалдаж, улсын нөхөрийн хамаг илүүдэн 4,944 төгрөг олсны дараа тий 6,1800-аар бол авдилх юм байна. Тэгвэл энэ машин бол жилэг авал 2 жил хүмүүс аку хөдөлгөөний бол урднуулж байгаа. Тэгвэл 2026 оны хэлбэрийн 310 км айлдэлдэг Чөнгөн хэлбэрэн бол 7,800-аар худалдаж, улсын нөхөрийн бол хамаг илүүдэн 5,504 төгрөг олоод 6,8800-аар бол энэ машины авд хэлэх юм байна. Тэгвэл жилэг авал 2 жилд мөн хүмүүс аку хөдөлгөөнд урднуулж байгаа. Тэгвэл 2026 оны чол цахилгаан хөдөлгөө үртэй 16 морин хүчтэй 410 км айлдэлдэг Шангмон хэлбэрэн бол 7,800 байснаас нь улсын нөхөрийн хамаг илүүдэн 5,504 төгрөгийн олоо 6,8800-аар авдилна. Тэгвэл 410 км айлдэлдэг Чөнгөн хэлбэрэн бол 7,8800 байснаас нь улсын нөхөрийн бол хамаг илүүдэн 6,064 төгрөгийн олоо 7,5800-аар авдилна. Тэгвэл 480 км айлдэлдэг Тансуу хэлбэрэн бол 86,800 байснаас нь улсын нөхөрийн хамаг илүүдэн 6,704 төгрөгийн бол олдилэн. Ингээд энэ машин бол хамаг хэмтдээ 83,800-аар бол энэ машины бол авдилх юм байна. Тэгвэл 26 оны хэлбэрийн 480 км айлдэлдэх Тансуу нэмэгсэн энэ хэлбэрэн бол 94,800-аар худалдаж, улсын нөхөрийн хамаг илүүдэн 7,344 төгрөгийн олоод энэ машины бол хамаг хэмтдээ 91,800-аар авдилэн. Эдгэр машины бол чөм жилдэг авал 2 жилд хүмүүс гаку хөдөлгөөний бол хөрнүүлж байгаа нэмэргүй байдалтай машин байгаа. Тэгвэл энэ машины тоо баримтын талаасдаг ойлгоо. Энэ машин бол 5 сарын 28-нд өдөр бол жагтлгүүр дээр гарч ирсэн байгаа. Тэгвэл энэ машинахан уртан бол 4.15, өргөнөн бол 1.85, өндрөн бол 1.57 метр болж байгаа. Тэгвэл бүхэл хэлбэрийн машин бол чим ганц чахлаа хөдөлгөөртэй хой талдаан бол байрлаж байгаа. Тэгвэл Lison Tilted энэ нэгдүгээршд агийн нэртмдгийн дорхт Lison Tilted энэ чиглэл хэрэглэж байгаа. Имэргүй нэг машин байгаа. Тэгвэл машинах нь тэнгилийн жагийн талаас болдог мэр энэ машин бол тэнгилийн жагийн 2.65 болсон байгаа. Тэгвэл бүхэл имэргүй баг хэлбэрийн машинах нь 144 машинаас нь бол одоо урд байгаа юмэрхүү тэнгилгийн жан инхлерэн бол дарын хүмүүс ус энэ машины сонгодог нь учрын бас юмэрхүү байгаа инхлерэн бол өөний хангийн талаас бол 6 төм илүүгээс 9 төм илүүгийн хооронд бол энэ машины апдейтлэх байна. Инхлерэн бол өөний хангийн талаас бол ойрын хугацаанд бол хямдралгүй юмэрхүү нэг машин байгаа. За ингээд залгаа та бүхэнд ярих машин

бол мөн ч одоо баг хэлбэрийн SUV машин Лингпо нэртэмтгийн дорхой 10 гэсэн машин байгаа. Энэ бол 6 дугаар сарын бордуулгын хэмжээгээр 3 дугаар байран чигзагдсан чол чахлаа хөтлөг өртөө 5 судалтай машин байгаа. Тэгвэл чол чахлаа хөтлөг өртөө 95 морин хүчтэй 403 км аялалдаг Шушаан хил рүү болон 6,5800 худалдаж байснаас нь Вилдрихийн хамаг илүүтэй нь 3,000 төгрөгийн хямдралтай улсын нөхөрийн хамаг илүүтэй нь 5,264 төгрөгө олоод 7,500-аар бол энэ машины бол авдийлх юм байна хамаг хямдтаа. 403 км хилдэлдэг Вэшан хил рүү бол 6,9800 байснаас нь Вилдрихийн хамаг илүүтэй нь 3,000 төгрөгийн нөхөр олгоод улсын нөхөр хамаг илүүдэн 5,584 төгрөгө олоод энэ машины үлэ хамаг хямдтаа 6,200-аар бол авдийлэн. Тэгвэл цол цохилгоон хөтлөг өртөө 120 морин хүчтэй 505 км аялдаг Вэшан хил рүү бол 7,6800 байснаас нь Вилдрихийн хамаг илүүдэн 3,000 төгрөгийн хямдралтай тэгвэл улсын нөхөрийн хамаг илүүдэн 6,144 төгрөгийн олдилэн энэ машины бол хамаг хямддаа 6,7700-аар бол олдилх юм байна. Тэгвэл 505 км аялдаг Лесрадер энэ хил рүү болож 8,6800 байснаас нь Вилдрихийн хамаг илүүдэн 3,000 төгрөгийн хямдралтай улсын нөхөр хамаг илүүдэн 6,944 төгрөгийн олоод энэ машины бол хамаг хямддаа 7,6900-аар бол олдилх юм байна. Тэгвэл бүх хэлхэрийн машин бол 2 жил хүмүүс авахгүй хөтөлгөөний бол урнуулж байгаа юмргүй хөтөлгөөнтэй. Тэгвэл одоо энэ машин бол баг хэлхэрийн SUV машин чол цахилгаан хөтөлгөө өртэй. Тэгвэл 3 сарын 26-наа өдөр бол жинхэнэ бол цах дэлгүүртээр гарч ирсэн байгаа. Тэгвэл машиных нь урт нь бол 4.27 м, өргөн нь бол 1.81 м, өндөр нь бол 1.635 м. Тэгвэл машиных нь тэнглэгийн зам бол 2.65 м болж байгаа юмргүй нэг машин. Тэгвэл бүхий л хэлрүү машинаан бол өмнө талдаан бол ганц чахлаа хөтлөг өртэй тэгвэл лин шин дүнглэ гэсэн энэ хүн нэртэмтгийн дорхой чахлаа хөтлөг өрөө бол хэрэглэж байгаа. Тэгвэл чүн бол одоо лисон теле дэнчиг хэрэглэж тэгвэл хэрэглэж байгаа дэнчигаа нэртэмтгэн бол гошан гоко болон жамсу жангли тэгвэл бас нэг нь бол иви дүнглэ гэсэн энэ гурван нэртэмтгийн дорхой дэнчиг бүлэг хэрэглэж байгаа. Имэргүй байдалтай нэг баг хэлрүүгийн SUV машин байгаа.

Жиэрхэм сонсогчдоо та бүхнээс норд хурж байгаа бол Ордос хотын хамж уучлаурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн нараа зугаас эрхлэн явуулж байгаа. Энэ өдрөө шуун нэвтрүүлэг болох юм би нэвтрүүлгийн хөтлөгчид тэргэл байна. За тэгвэл өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бол та бүхэнд 6 дугаар сарын бордуулгын хэмжээнд ахас улдам танилцуулга хийж байгаа. Ингээд бол өмнө 3 цаг тагдсан машин Tesla нэртмтгийн дорх мөдөв бай, төл жилийн нэртмтгийн дорх шин бай, Lingpo нэртмтгийн дорх 10.3 машины улдам танилцуулга хийлээ. Ингээд бол залгаа та бүхэнд 4-р байрын цагсагдсан машин болж байгаа. Nissan нэртмтгийн дорх i6 гэсэн машины улдам танилцуулга хий. Тэгвэл i6 гэсэн машин бол 6-р сард 2453 суур машины болох удалцсан байна. Тэгвэл энэ нь бол дунд том хэлбэрийн чол чахлаан хөдөлгөөртэй 5 суудалтай SUV машин байгаа. Тэгвэл одоогийн худалдаж байгаа хэлбэрэн бол одоо 2 хэлбэрийн машин аа бол худалдаж байгаа. Тэгвэл 2025 оны чол чахлаан хөдөлгөөртэй 340 морин хүчтэй 2 хүрдээр хүч болох Peugeot хэлбэрэн бол 249800 байснаас нь Welder-ийнхэн бол 5000 төгрөгийн хямдралтай улсын нөхөр хамаг илүүдэн бол 5000 төгрөгийн нөхөрийг олд илэн. Ингээлэр бол энэ машины бол хамаг хямд даан бол 24,400 авд илэн. Ингээд бол жилэг авалт 3 жил хүм мөнгө авахгүй хөтөлгөөнтэй байгаа. Тэгвэл энэ машин бол 720 км айлд хэлэх юм байна. Тэгвэл 4 хүр дээр хүчлэх 5544 морон хүчтэй 660 км айлд хилдэг энэ хэлбэрийн машин бол 26,900 байснаас нь Wilder-ийнхэн хамаг илүүдэн 5,000 төгрөгийн нөхөр олоод бол энэ хүү машины бол 26,400 авд илэн. Ингээд бол энэс нь гадна бол улсын нөхөрийн хамаг илүүдэн 5,000 төгрөгийн нөхөрийг олд илэн. Тэгвэл энэ машины бол одоо 3 жилд хүм мөнгө авахгүй хөтөлгөөний бол өрнүүлж байгаа. Тэгвэл одоогийн худалдаж байгаа хэлбэр бол энэ хоёр хэлбэр машинаа бол худалдаж байгаа. Тэгвэл энэ машин бол 5 суудалтай SUV машин. Тэгвэл машиныхан уртан бол 4.5 м, өргөнөн бол 1.35 м, өндөр нь бол 1.67 м. Машиныхан хамгийн өндөр хурдч нь бол 180 км цаг бүрийн хурдч хүрдийлнэ. Тэгвэл машиныхан тэнхэтгэн зам бол яг сайхан 3 м байгаа. Тэгвэл хоёр хурдны хүчлэл хэлбэрэн бол хой талдаан бол ганц чахлаа хөдөлгөөртэй лишан чид өнгөсөн нэртмтгийн дараа чахлаа хөдөлгөөрийг хэрэглэж байгаа. Тэгвэл дөрвөн хурдны хүчлэл хэлбэр бол өмнө талдаан бол жи дүнглийнсэн нэртмтгийн дараа чахлаа хөдөлгөөрийг хэрэглэж, хой талдаан бол мөнч лишан чид өнгөсөн нэртмтгийн дараа чахлаа хөдөлгөөрийг бол хэрэглэж байгаа. Тэгвэл хоёр хурдны хүчлэл хэлбэрийн хэм машиндаан бол нэг дэсшидэй болон Шиман Дакс нэртмтгийн дорхол Линсон Теледийн чиг бол хэрэглэж байгаа. Тэгвэл хос дөрвөн хурдны хүчлэл хэлбэрэн бол нэг дэсшидэй нэртмтгийн дорхол Линсон Теледийн чиг бол хэрэглэж байгаа. Имэргүй байдалтай. Тэгвэл хос цахилгаан хөтөлгөөрөн бол өмнө талдаа нэг хой талдаа нэг имэргүй байдалтай байршуулж байгаа машин. Энэхлэрэн бол та бүхэн Слишан нэртмтгийн дорхон имэргүй дунд том хэлбэрийн SUV машин авахсан надад хүмүүс бол энэ хүү машины бол очиж ойлгож үжиж болон тэгвэл ойрын хугацаанд бол Wilder-ийнхэн 5000 төгрөгийн бол хямдралтай байгаа. За ингээд 5 дугаар байрны жигсаагдсан машин бол Xiaomi нэртмтгийн дорхон суу 7 гэсэн машин байгаа. Энэ машин бол 6 дугаар сард 2414 суур машины бол хөтлөлдсөн байна. Энэ машин бол одоо дунд том хэлбэрийн чол чахлаан хөдөлгөөртэй 500-тай суудлын машин байгаа. Тэгэхээр одоогийн худалдаж байгаа хэлбэрэн бол 3 хэлбэрийн машинаа худалдаж байгаа. Дараа нь бол 2026 оны чол чахлаан хөдөлгөөртэй 320 морин хүчтэй Peugeot хэлбэрэн бол 720 км айлд хилдэн худалдах хүнэн бол 21,900. Тэгвэл улсын нөхөр хамаг илүүдэн бол 5,000 төгрөгийг бол олд илэн. Тэгээд бол хамаг хэмт дан 24,900 бол авд илэх юм байна. Тэгвэл энэ машин бол 5 жилд бол доор хүү мөнгөний хөтөлгөөнийг өрнүүлж байгаа. Тэгвэл 2026 оны хэлбэрийнхэн Pro гэсэн энэ хэлбэрэн бол 902 км айлд хилэн. Тэгвэл худалдах хүнэн бол 24,900. Улсын нөхөр хамаг илүүдэн 5,000 төгрөгийн нөхөрийг олд хилэн. Ингээд бол энэ машины бол хамаг хямд дан 23,400 авд хилэн. Мөн ч 5 жилд бол доор хүү мөнгөтэй имэргүй хөтөлгөөн өрнүүлж байгаа. За тэгвэл 2026 оны 690 морин хүчтэй Max

км болон 835 км айдгилэн. Тэгвэл худалдах үнэн бол 33,900, улсын нөхөр хамаг илүүдэн том 5,000 төгрөгийн нөхөрийн олд илэн. Мөн ч 5 жилд бол доор жилдэгтэй хөтөлгөөний өрнүүлж байгаа. Тэгвэл энэ машины бол хамаг хямдтаа нь 28,800-аар бол авдийлх юм байна. Тэгвэл энэ нь бол одоо чул цахилгаан хөтөлгөө үртэй дум том хэлбэрийн судлалын машин. Тэгвэл энэ хэлбэрийн машин бол 3 сарын 19-ны өдөр болж авах дэлгүүрээр гарч ирсэн. Тэгвэл машинах нь уртан бол 4.97 м, өргөнөн бол 1.96, 3 м, өндрөн бол 1.46 м. Тэгвэл машинах нь тэнглэгийн зам бол яг сайхан 3 м болж байгаа. Тэгвэл баримжаа тэгэхээр пүрүү хэлбэрэн бол хой талдаа бол ганц цахилгаан хөтөлгөө үртэй, макс хэлбэр бол хос цахилгаан хөтөлгөө үртэй. Тэгвэл ганц цахилгаан хөтөлгөө үртэй хэрэглэж байгаа бол линхэд энэ зүсн нэртэмтгийн зарах цахилгаан хөтөлгөө үргэ хэрэглэж, хос цахилгаан хөтөлгөө үртэй хэлбэрдэн бол сүзу хуйчван гэсэн нэртэмтгийн дорх цахилгаан хөтөлгөө үргэ хэрэглэж байгаа. За тэгвэл денчин талаас авч хэлвэл ганц цахилгаан хөтөлгөө үртэй хэлбэрдэн бол линдэшдэн нэртэмтгийн дорх лисонт хэл эдэнчиг үл хэрэглэж, тэгвэл хос цахилгаан хөтөлгөө үртэй хэлбэрдэн бол линдэшдэн саймил эдэнчиг үл хэрэглэж байгаа. Иймэрхүү байдалтай хэлбэр бол Xiaomi Su 7 гэсэн машинд бахархалтай хүмүүс ойл энэ машины ойлгож болно. Үн хангийн талаас бол хямдрал үгүй байгаа. Улсын нөхөр том 5,000 төгрөг бол олдийлэн. Иймэрхүү байдалтай нэг машин хэлбэр бол чол цахилгаан хөтөлгөө үртэй суудлын машин авах наатай мөн шодо Xiaomi нэртэмтгийг бахархалтай хүмүүс бол Su 7 гэсэн машины улс ойлгож үжиж болох юм байна.

Тэнгэжлэгээ та бүхэнд ярих машин бол Function Bo нэртмдгийн дорхо тай 7 гэсэн машин байгаа. Тэгвэл энэ машин бол 6 дугаар сард төм 9710 зуур машины болоход алдсан. Ингээд бол 6 дугаар байран чигзагдсан байна. Тэгвэл энэ бол дунд том хэлбэрийн SUV машин, чинэгдэж болох холимоо хөдөлгөөр болон чол цахилгаан хөдөлгөөртэй 5 суудалтай машин байгаа. Тэгвэл энэ машины талаас бол дэгм танилцуулах хий. Тэгвэл чол цахилгаан хөдөлгөөртэй 408 морин хүчтэй 675 км айлдилдэг хойд хурдөөр хүчлэх хэлбэрэн бол R9 төм 9800 байснаас нь Вэлдрингийн хамаг илүүдэн 6000 төгрөгийн хямдралтай улсын нөхөр хамаг илүүдэн төм 5000 төгрөгө олоод энэ машины бол хамаг хямдад 17 төм 8800-аар авдийлх юм байна. Тэгвэл жилэг авбал 3 жилд хүмүн гахгүй хөдөлгөөнтэй. Тэгвэл 2026 оны 755 км айлдийдэг хойд хурдны хүчлэх хэлбэрэн бол 20 төм 9800-аар худалдаж, тэгвэл Вэлдрингийн хамаг илүүдэн 6000 төгрөгийн хямдралтай улсын нөхөр хамаг илүүдэн төм 5000 төгрөгийн олдийлэн, ингээд бол энэ машины бол хамаг хямдтаа нь 18 төм 8800-аар олдийлэн, мөн ч одоо 3 жилд хүмүүг аккуу хөтөлгөөнд урнуулж байгаа. Тэгвэл 2026 оны чол цахилгаан хөдөлгөөртэй 700 морин хүчтэй 675 км айлдилдэг 4 хурдан хүчтэй хэлбэрэн бол 23 төм 9800 байж, Вэлдрингийн хамаг илүүдэн 6000 төгрөгийн нөхөр олгож байгаа. Тэгвэл улсын нөхөр хамаг илүүдэн төм 5000 төгрөгийн олдийлэн, ингээд бол энэ машин бол хамаг хямдад 21 төм 8800-аар бол олдийлэх юм байна. Тэгвэл чинэгдэж бодох холимоо хөдөлгөөртэй хэлбэрийнхээ машин бол 2025 оны хэлбэрийн машин байгаа. Тэгвэл 1 чиг 5 тигийн хөдөлгөөртэй 156 морин хүчтэй 135 км айлдилдэг 2 хурдны хүчлэх Pro хэлбэрэн бол 17 төм 9800, тэгвэл Вэлдрингийн хамаг илүүдэн 6000 төгрөгийн хямдралтай улсын нөхөр хамаг илүүдэн төм 4400 төгрөгийн олоод бол 15 төм 9400-аар олдийлэн. Тэгвэл цол цахилгаанаар 200 км айлдилдэг 2 хурдны хүчлэх Max хэлбэрэн бол 16 төм 8800, 4 хурдны хүчлэх 90 км цол цахилгаанаар айлдилдэг Max хэлбэрэн бол 18 төм 5800. Тэгвэл 190 км айлдилдэг 4 хурдны хүчлэх Ultra хэлбэрэн бол хамаг хямдтан бол 19 төм 8800-аар авдийлх юм байна. Иймэргүй байдлаар энэ бол дарыг Function Bo нэртмдгийн дорхтой 7 гэсэн машин байгаа. Тэгвэл энэхүү машинахан чол цахилгаан хөдөлгөөртэй хэлбэртэй анхаарал тавь. Энэ машин бол 4 сарын 29-ны өдөр болж байгаа хөдөлгөөрөөр гарч ирсэн байгаа. Тэгвэл машинахан уртан бол 4.99 м, өргөнөн бол 1.95 м, өндөр нь бол 1.865 м болж байгаа. Тэгвэл машинахан хамаг өндөр хурдчин бол 240 км цаг бүрийн хурдч бол хүрдийлэн. Тэгвэл машинахан тэнгилгийн зам бол 2.92 м байгаа иймэргүй байдалтай. Тэгвэл цахилгаан хөдөлгөөрийн талаас авч хэлвэл хойд хурдны хүчлэх цахилгаан хөдөлгөөрөн бол чим хой талдаа байршиж байгаа. Тэгвэл биадийн нэртмтгийн дорх цахилгаан хөдөлгөөр хэрэглэж байгаа. Дөрвөн хурдны хүчлэх хэлбэртэй бол Fuji Dongdi гэсэн цахилгаан хөдөлгөөр өмнө талдаа байршиж, тэгвэл биадийн нэртмтгийн дорх цахилгаан хөдөлгөөрийг бол хой талдаа бол байршуулж байгаа. Тэгвэл хойд хурдны хүчлэх ганц цахилгаан хөдөлгөөрийг бол хойд талдаа тавьж Fuji нэртмтгийн дорх Lison Tilly-д энэ чиг хэрэглэж, тэгвэл хос цахилгаан хөдөлгөөртэй хэлбэрийн бол өмнө талдаа хой талдаа тууцуулсныг юм байршуулж, тэгвэл мөн ч одоо Fuji нэртмтгийн дорх Lison Tilly-д энэ чиг хэрэглэж, тэгвэл энд хэрэгжилж байгаа денч мэрэгжлэн бол 2 дугаар үеийн допинг денч мэрэгжлийг бол хэрэгдэж байгаа. Тэгвэл 2025 оны хэлбэрийнхэн чинэглэж болох холимог хөдөлгөөртэй энэ хэлбэрийн машин дараа анхаарал тавь. Тэгвэл машинахан урт өргөн өндрөн болоч юм чол цахилгаан хөдөлгөөртэй бүр адилхан байгаа. Тэгвэл тэнхлэгийн жан чууд адилхан юмргүй байдалтай. Тэгвэл хоёр хурдны хүчлэх хэлбэрдэн бол өмнө талдаа болж цахилгаан хөдөлгөөрөө байршуулж, биадийн нэртмтгийн дорх цахилгаан хөдөлгөөрөөр хэрэглэж, дөрвөн хурдны хүчлэх хэлбэрдэн болоч юм одоо өмнө хойн талдаа бол тууцус нэг цахилгаан хөдөлгөөрийг бол байршуулж, хүчин бол биадийн нэртмтгийн дорх цахилгаан хөдөлгөөрөөр хэрэглэж байгаа.
За тэгвэл хэрглэж байгаа денчин талаас авч хэлвэл мөн шод фудийн нэрсэмтгийн дорхол лисонтили денчиг үл хэрглэж байгаа иймэргүй байдалтай дунд том хэлбэрийн АСВ машин

Тэгвэл 6 дугаар сард 7 дугаар байрхан цагцсан машин болоо Чонгон нэр төмтгийн орхит Шивэн Q5 гэсэн машин байгаа. Энэ машин бол төм 8908 суур машины улахад алдаж 7 дугаар байрхан цагцсан байгаа. Энэ бол та шахуу хэлбэрийн чоол цахлаан хөтлөг уртай SUV машин байгаа. Тэгвэл энэ машины талаас улдаг ойлгоё. 2026 оны хэлбэрийн чоол цахлаан хөтлөг уртай 163 барон хүчтэй 405 км аялал хэлдэг Air хэлбэрийн бод 79900 байснаас нь улсын нөхөрийн хамаг илүү дайн 5592 төгрөг олоод энэ машины бол хамаг хэмд дан 6400 гаруй олд илэм 405 км аялд дийлдэг Max гэдэг нь болоод 89900 байснаас нь улсын нөхөр хамаг илүү дайн 6392 төгрөгийг олоод бол хамаг хэмд дан 73500 гаруй олд илэм 506 км аялд дийлдэг Pro нэмэг хэдрүүн бол 95900 байснаас нь улсын нөхөр хамаг илүү дайн 7192 төгрөг олоод 8200 төгрөгөөр бол олд илэх юм байна. Тэгвэл 506 км аялд дийлдэг Max хэдрүүн бол 99900 байснаас нь улсын нөхөр 7592 төгрөг олоод хамаг хэмд дан 8700 бол олд илэх юм байна. 2026 оны 506 км аялдаг Max нэмэг хэлбэрүүн бол 15900 байснаас нь улсын нөхөр хамаг илүү дайн 7672 төгрөг олоод 88200 гаруй авд хэлэх юм байна. 405 км аялдаг жижиг хэлбэрүүн бол 14900 байснаас нь 7992 төгрөгийн улсын нөхөрийг олоод хамаг илүү дайн иймэргүй нөхөр ёлд идэн тэгээд хамаг хэмтэн бол 9900 гаруй бол авд идэн 506 км хайд гэлдэг жижиг хэлрүүн бол 11900 байснаас нь улсын нөхөр хамаг илүү дайн 8792 төгрөг олоод хамаг хэмтэн бол 11100 гаруй бол энэ машины бол олд илэх юм байна. Тэгвэл энэ машин бол одоо 2025 оны 11 дугаар сарын 21-нд бол зах зээлгүүр дээр гарч ирсэн. Машиныхан уртан бол 4.35 метр, өргөн бол 1.855 метр, өндөр бол 1.6 метр болж байгаа. Машинахын тэнхтгийн зам бол 2.735 метр имэргүй байдалтай. Тэгвэл машиндаа болчин бол ганц чахлаа хөтлөг өртэй. Тэгвэл Чунчин Чингсан гэсэн нэртэмтгийн дорх чахлаа хөтлөг өөр бол хэрэглэж байгаа. Тэгвэл чахлаа хөтлөг өрөө бол чим өмнө талдаа байршуулж байгаа. Тэгвэл хэрэгжилж байгаа денчин бол нэг дэвстэй нэр төмтгийн дорх лесон тили денчи үл хэрэглэж байгаа юмргүй чол цахилан хөтөлгөөртэй ашиг хөтлөргийн SUV машин байгаа. Тэгвэл өнөх хангийн талаас бол ойрын хугацаанд бол хямдрал үгүй байгаа юмргүй нэг машин. Жангэ залга та бүхэндээ ярих машин бол Биадин нэр төмтгийн дорх UN Up гэсэн машин байгаа. Энэ машин бол 6 дугаар сард төм 7945 суур машины хуталдаад бол 8 дугаар байран чагсагдсан байна. Тэгвэл энэ бол баг хэлбэрийн чод шоколад хөтлөгөөртэй 5 суудалтай SUV машин байгаа. Тэгвэл одоогийн худалдаж байгаа хэлбэр бол 2025 оны хэлбэр юм бол худалдаж байгаа. Тэгвэл 26 оны хэлбэрийнхээ машин бол одоохондоо бол шахталгууд гарч ирээгүй. За тэгвэл 2025 оны 95 морин хүчтэй 301 км аялд дийлдэх Линхон хэлбэрийн бол 69800 гаруй худалдаж 410 км айл хэлдэг хүлийн хэлрэн бол 84800 гаруй худалдаж байгаа. 177 морин хүчтэй 410 км айл хэлдэг Линшэн хэлрэн бол 94800, Жижа хэлрэн бол 104800 гэсэн иймэргүй байдалтай бол худалдаж байгаа иймэргүй нэг машин. Тэгвэл машин нь бол 7 сарын 2025 оны 7 сарын 30-нд болж байгаа хэлбэрт гарч ирсэн байгаа. Тэгвэл машиных нь уртан бол 4.31 метр, өргөн нь бол 1.83 метр, өндөр нь бол 1.675 метр болж байгаа. Тэгвэл машиных нь тэнхлэгийн зам бол 2.6

2 метр. Төвд чин бол ганж чахлаа хөдөлгөөртэй биадын нэртмтгийн дорх чахлаа хөдөлгөөрийг бол хэрэглэж байгаа. Мөн ч одоо денчин бол одоо ганж фуудийн нэртмтгийн дорх лисон телегийн денчин бол хэрэглэж, 1-р үеийн допинг денчин мэрэгжлийг бол машиндаа бол хэрэглэж байгаа юм руу машин. Тэгвэл үнийн хамшийн талаас бол сая бол та бүхэнд хамаг юмд үнийн бол идэлсэн байгаа. Тэгвэл машин бол үйлдвэрийн хамаг илүүдэн бол 5,000 төгрөгийн бол хямдралтай болж байгаа юм руу нэг машин. Тэгвэл 9-р байрын чагсагдсан машин бол дараа биадын нэртмтгийн дорхсон пүрү гэсэн машинахан шинэ энергийн хөлөр. Тэгвэл энэ машин бол 6-р сард төм 7439 суур машины худалдсан мөн ч одоо шахуу хөлөрийн SUV машин чинэглэж болох холын хөлтлөг өртэй. Тэгвэл 1.5 байлуугийн хөлтлөг өртэй 101 морин хүчтэй чол чахалгаанаар 133 км айл хилдэх жинч хөлөр юм бол 9,7800 бол хамаг хэмтэн бол иймэрхүү өндөр худалдаж байгаа. Чол чахалгаанаар 220 км айл хилдэг линшэн хөдрөн бол хамаг хэмтэн 9,9900. 133 км айл хилдэг чоуё хөдрөн бол хамаг хэмтэн 17,800. 220 км айл хилдэг чоуё хөдрөн бол 11,2900. Тэгвэл 301 км айл хилдэг чоуё хөдрөн бол 11,5900. 220 км айл дилдэг чоуё хөлрөн бол 11,7800. 133 км айл дилдэг чоуё хөлрөн бол 11,5800. 220 км айл дилдэг чоуё хөлрөн бол 12,5800. 301 км айл дилдэг чоуё хөлрөн бол 12,9900. 133 км айл дилдэг линхэн хөлрөн бол 13,3800. Тэгвэл одон хий хөлөрийнхээ машиндаа бол чим ойрын хугацаанд үйлдвэрийн хамаг илүүдэн 3,000 төгрөгийн төхөр олгож байгаа. Жийлэг авал 2 жилд хүмүүнг аккуу хөтөлгөөний үүдлэх өрнүүлж байгаа. Тэгвэл энэ хөлөрийн машин бол 25 оны 10 дугаар сарын 23-нд болж байгаа зэлгүүр дараа гарч ирсэн. Машиныхан уртан бол 4.735 м, өргөнөө бол 1.86 м, өндрөн бол 1.69 м, тэнхлэгийн зам бол 2.712 м болж байгаа. Иймэрхүү нэг машин. Тэгвэл чахалгаан хөтөлгөөрөө бол өмнө талдаа байршуулж ганц чахалгаан хөтөлгөөртэй имэргүй машин. Тэгвэл денчигийн талаас авч хэлвэл чүн бол фуудийн нэртмтгийн дорх лисон теле денчиг хэрэглэж, тэгвэл биадын нэртмтгийн дорх дэвбхийн денчигсэн мэрэгчлийг бол хэрэглэж байгаа имэргүй машин.

Ерхэм сонсогч доо манай энэ чагийн нэвтрүүлэг маань энэ төхөрөөд өндөрлөө. Нэвтрүүлгийн нэвтрүүлэгч тэргэл хэнагч дугаржав. Ерөнхий хэнагч гэрлээ чинхэлт. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Бид дараагийн дугаартай дахин болж ясар уулзъя. Баяртай.

0: бөмбөр чиг дэлхийн амьтан ургамлыг хямгадан хамгаалах нь бүгд олны дархан харуулчлага нандин үр гэдгийг буул мартая.
1: Бөмбөр чиг дэлхийн амьтан ургамлыг хямгадан хамгаалах нь бид бүгдийн дархан харуулчлага нандин үр гэдгийг буул мартая.
0: Дэлхийн бөмбөр чиг дээр өдөр бүр хэдий амьтан ургамал устж байгааг та нар мэднэ үү?
1: Мэднэ. Төрөөхөн би сүлжээ мэдээллийн шин тоо баримтыг үзээд үнээр гайхан сочлоо шүү.
0: Ямар уулгатай мэдээлэл болч юу?
1: Дэлхийн байгалийн суур мөнгөний нийхэмлэгийн мөхлийн аюулд тулгарч байгаа дөрсийн улаан нэр синжих салтанд мэдээлснээр дэлхийн бөмбөр чиг дээр өдөр бүр 75 төрлийн амьтан, чагт хутамд бараг 3 жилийн амьтан, жийлгүр 1000 гари төрлийн ургамал балран устж байгаа юм байна.
0: Ийм төргийн хурдчаар устж байгааг хэн бүхэн гэсэн анхааралд авч байвал чохолтой да. Дэлхийн бөмбөрчиг ганцхан шүү дээ.
1: Аа, яг тийм. Ус гүрний үр төргөвчлэн чохостой арга хэмжээ авахгүй юм бол байгаль дэлхий маань баларж сүрэхэд ойрхон доо.
0: Улс иргэн нэг үрд илүүхэн анхаарал санамж өгч байдаа.
1: За тэгье, төргийн хөдлөлчий.

0: Бохирдолгүй үйлдвэрлэл, хэрэглэн тухай, хууль дүрэм, төрийн бодлогын хөтөлбөрийг төргөнд тогтоон тодорхойлж, бохирдолгүй доор нүүрстөрөгчд эргэлтэд хөгжилтийн аж ахуйн системийг байгуулан бүрэн шүүлэх хэрэгтэй.
1: Монгол хараа зүй, нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүй, малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж, нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн, жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл Төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдэн буян нэмэрдэн. 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгөн 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагын сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчилгээний хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүй бол Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

0: Божингийн цагаар 18.
1: Арач уу. Аптар дөрмөн дуурдаг уян гяруу сонсголон. Арач уу. Ард толны гом байсгадаг агарын чүнхэр өгшиглэн. Арач уу. Түр түмний холууддаг итгэлийн бат холвоо. Арач уу. Түүх соёлоо нь уламжилдаг сэтгэлийн мөнх жанга.

Дундадын үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох бол үндэстнээ газар орнэ, илжвэлийн ажлын гол шугам болно.

Ардис хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио. Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэтгэл сонсогч хэдөө. Одоо гаргийн дууны чаг боллоо. Энэ чагаар та бүхэндээ жим боллоо гэх жохойн шиндүүг сонирхуулъя. Жилийн жичиг мэрс мэрс мэрс. Жүлгэнэ мэлхий гуаг гуаг гуаг. Жургаан сар жумс жумс жумс. Жөрхөн их шиг уянг уянгарн. Аатар борон шар шар шар алаг тугал мө мө мө. Амин гол гор гор гор адуун дохо чилгэр чилгэрэн. Нөрийн ус мэлмис мэлмис мэлмис нугас галуу нургис нургис нургис. Нарны хөөхд улвас улвас улвас нандин хүсэл солонго солонгорн. Аатар борон шар шар шар алаг тугал мө мө мө. Амин гол гор гор гор адуун дохо чилгэр чилгэрэн.

Жон болоо гэхэд өнөө үгийг төгч лувсан аяг ринчин жохож бичгэн дуучин анухан дуулсан байна. Гаргийн дуугаа сонсголоо. Нэвтрүүлгийг найруулж үйлдэлнэ Дадан Баяр, нэвтрүүлэгч Шижир Хянагч дуугарч ав. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

0: Чоктей жаал нэвтрүүлэг, Алиа багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн аражуугаас өрхлөн явуулж байгаа Чоктей жаал хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Энэ чаг нэвтрүүлгээр Чинхэр тагтаа гэсэн хүүхдийн аражуу жүжигийн нэвтрүүлгээр боллоо.

0: Чинхэр тахтаа.
1: Жүчхийг жохоосн нь ба журамтуу. Өөрчлөн найруулагч огюун чимэг. Удартаач англимччиг уянг.
0: Чичирлэг хотдох амин жолын суудаг 8-р давхарлагын нарвчин дээр түүний чинхэр тахтаа нэрэд суучглаа. Амин жол бүс хөөхөлтэйгэн дэрэгдэн тавьчихад чинхэр тахтаагийнхан хөхтөнхийг сонсож баярлан сууна.
2: Овоо, үчэ? Миний чинхэр тахтаа ямар хөөрхөн бай? Ганган сайхан далавчтай, гархан хоёр нүттэй. Өөр бас юу гэдэг вэ?
3: Төвгөр сайхан чээжтэй.
2: Шөмбөр сайхан хошуутай.
0: Амин жуулын чинхэр тахтаа гинт алга болоод 2 хоног болжээ.
3: Жулаа, миний охин чай гав.
2: Ово, миний чинхэр тахтаа ягаад өнөө хөдөө өдөр харагдахгүй болчихов да?
3: Нэрээ тэгсэн ч юм уу? Оо яах вэ? Удлгүй нар дээр гараад наравчин дээр дулаан болчих гээд ирчих юм аах минь.
2: Ово, та өчигдөрч гэсэн бас өнгөж ярьсан шүү. Тэгвэл миний тахтаа бас ирээгүй байгаа биш үү? Та юугаад худал хөлөөд байдаг юм ба?
3: Хүүхэ, өвөө нь худал хэлээгүй. Харин тэр жигүүр далавчтай амтан чинь хаашаа ч нисэд явчихсан байж мэдэн шүү.
2: Овоо, овоо, миний тахтаа яагаад ирдэггүй юм бэ овоо?
0: Энэ үед амин жолын асрын 1-р давхарт суудаг долгор ээж хурч ирлээ.
3: Оо, долгор дүү сайн явж ирв үү?
4: Сайн сайн, өвгөө ах сайн байна уу? Манай хоолн гэрийн ханнаа өөрийн соруулийнхэн чаана нэг юм хорчхон отол байхын таныханд юм сонсогдож байна уу?

0: хоолон гэрийн хананд гинү?
1: Тийм, тийм.
0: Манайханд ч юм сонсогдоогүй. Ямар шүү дуу гарч байна?
1: Нэг юм пөрчих нөөдөл байх шиг юм
0: аа. Хижээнээс дуугардаг болсон юм бол?
1: Аа, хоёр өдөр болчихно. Юугүй хачин юм та. Өдөр шүнгүү дуугараад л чухам юу болоод байх юм бэ?
2: Айлиож, та миний чөнхөр тахтаа харсан уу?
1: Аа, яасый, тахтаа чинь ирээгүй юм уу?
0: Пүрчхнээдг инүү.
2: Хм?
0: Хоёо, шоуны далавчийг дуугарч байна уу?
1: Ох, яг тийм ээ. Яг л шоу далавчаан дэвжих шиг дуугараад л байсан да.
0: Аа, тэгвэл бараг асрын өрөө дээрх өөрийн чонжны амсраар дулаачиж суулцсан тахтаа нэг нь үүргэлж байсаар дотгошон гойчоод орчихсон байж мэднэ.
2: Миний чөнхөр тахтаа муу юм болов уу да?
1: Харин тийм байж магадгүй. Одоо яадаг вэ дээ?
2: Би тахтаа гаруй завна. Би тахтаагаа авна өвөө.
1: Хүүхэн, тэр чинь гаргаж авах арга байдаггүй шүү.
2: Миний тахтаа. Би очиад үзээд ирээ.
1: Хүүхэн, үжигдэж харагдах юмгүй. Өнөөг чинь ханан дотор явдаг хөндөй хоолой дотор хоорчсон байхгүй юу дээ?
0: Эсвэл таны гэрийн ханыг нөхлөөд тэр тахтаг аврал ямар уу?
1: Бэчхаа өвгөө ах минь ээ. Манайх дээр жун сая гөрөө шинтгэхэд хөрөм ханаа гойлоод авсан байхгүй юу дээ? Одоо тэрний нүхэлж явдлын гэдэг чинь юу гэсэн үг юм?
0: Хөр хитр амтныг үжиж байгаад үхүүлнэ гэдэг чинь.
1: Төглөөгөөд нэг тахтааны төлөө миний тийм сайхан хөрмийг чаалж хаях нь хөдий хайр юм бэ? Юу яриад ирсэн?

0: Энэ үед амин жуул жадгаа мөнгө хадгалдаг бомбор гахахаан тэрсээр долгор ээжийн дэргэд ирлээ.
1: Айл ёжо, би үн мөнгө бүгдийг танд өгчхи. Би өөрөө нэгийг ч үлдээхгүй болно уу, айл ёжо? Гүй та, айл ёжо, миний тагтагыг гаргаад өгөөч дөө. Гүй та, айл ёжо, гүй та, болно уу?
2: Хүүхэ, өнөр яах юм бэ?
1: Миний тогтоогийг авраад гаргачих та. Тэгвэл өн мөнгөөр та хөрмөө нөхөө тавч болно уу? Үй та, Элиожо.
2: Та хөрхий зайлуул. Хүүхдийн санаа гэж ээ. За болч болч ингээ. Энийг энэ чи өөсөө сайн хадгал.
0: Долгорын харах бус хэрмээ нөхөлж тахтаг гаргаж авахар боллоо.
3: Завэч вэч. Хатоо би нэг хараан оруулаад үжээтгий.
0: Тахтаага арай царай гаргаж авчирлаа.
1: Ого, тургам миний тахтаа гаргаж өгөө.
3: Өөн үжээтгээ миний ахын цаа.
1: Бэнүү, бэнүү.
3: А тэмтрэгш олчлаа өөн олоод авах шиг боллоо ш миний ахын цаа.
1: Барагцсан уу ово?
3: За, бариад авчлаа. За одоо аваад гараад ирнэ өөн. За
1: бариад
3: авчлаа.
1: За гомтойч.
3: За. Тэг.
1: Хөчөө хөчөө.
3: За хараад ирсэн миний ахын цаа.
1: Хөчөөж гарга.
3: За. За хөч. За. За миний ах.
1: Ваа! Миний тахта, миний тахта. Ямар бүжэр болчихсон юм бэ?
3: Тэ өрхийн нүхэн дотор байсан.
1: Миний тахта өрхий жовсон болов? А? Тахта, миний чөнгөр тахта ийм бүжэр болчихсон. Одоо хурд аваачиж угаая.
2: Хөөрхий дөө. Энэ амтны нэг далавч нь ширхчихсан бололтой.
3: Аа, тийм байна. Ширхэхийн нэг сайхан эвлэг шиг боогод өгөтгөө.
0: Амин жуул өвөтэйгөө чинхэр тахтагаан өдөржин тэжээж эмнэн байгаад эдгэрүүлж авчээ.

0: шинхэр тахта ямар гоё болчихсан юм. Үнэх өрхөө. Тахта тахта дандаа олоолаа. Хүү. Ми тахта үнэх өрхөө. Өмнө хурд үзээ.
1: Миний хонч өрхөн. Одоо тэр тахтагаа гадагш нь тавиад явуул.
0: Овоо. Чөнкөр тахта бас дахад өөрийн нүхэд унчгуул яанавэ?
1: Одоо унахгүй хай миний хөх зүгээр. Айлын ээжтэй чинь бид нэр зөвдөлчод асрын орой дээрх өөрийн нүхнээ амсарт нарийн тор тааруулчихсан. Одоо тахта дотогш унах аюулгүй болсон. Өвөө нь өнөөдөр тахтаанд чинь тусхай үүр барьж өгье.
0: Ваа! Тахта чи сонслоо биз дээ? Чи үүртэй болчихлоо тахта. Чи одоо үүрэндээ суугаа дуулчих. Би бас дуулъя. Хоёулаа өдөр чинь сайхан дуугаан дуулаад сууя. Үнэн сайхан.
2: Амин жол тагтаагаан тавьж явууллаа. Чичирлэг хотын гүн охторгоо жүсэж нэгэн чинхэр тахта хол нисэн одлоо. Тэр нь амин жолын чинхэр тахта ажээ.

жүжигтэх төр, амин жуулыг мөшөөл, өвөөг инх жаргал, долгорыг сэмбрүү тоглож түмэнчжиг тайлбарлав. Хөгжмийн жохогч Равади, дуучин Англим, шингээгч Бар, нийтгэгч Дугаржав,

Түүнээрээ та нар одоо сонсож байгаа бол Ордос хотын хам жууч хлорийн төвийн Монгол хэрнээ ерөнхий санаач угаас эрхлэн явуулж байгаа чагтай зайл хөөхөт багчуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг болно. Өргөлжлөн бид санарын урсгал хөөхтийн дүү сургалтын төвийн найз нарын дуулсан өвгөн хайлас гэсэн дуугаас санархъя.

Манай энэ цагийн чогтой зал хүүхэд багчуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж нэвтрүүлсэн Сара хинагч дугаарж ав. Ерөнхий хинагч гэрэл Чинхэлт. Дараагийн дугаардаа дахиад уулзъя.

Дундадын үндэстнэ хамт чогчийн ухамсарыг бат чогчлохыг шин чаг үеийн намын үндэстнэ ажлын гол шижин болгож, үндэстнүүдийн ард түмнэ агуу их өх улс дундадын үндэстнэ

бүтэн, дундын соёл, дундад улсын өв хамт нам, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай дээд хэмжээний хамтын танилтыг баттахыг ахиулж, дундын үндэстнээ хамт чогчийн байгуулалтыг тасралтгүй ахиулъя.

0: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
1: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
0: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Ордоор агуулгын төвчөө мэдэгдий.
2: Өртөн жас хорны намын хорооны шүүжи, ардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хорооны эрхлэгч Ван Вижүн, Шилэнхол аймаг болон Хөлөнбөр хотод байчаан судалсан.
0: Энэ жилийн дөр хагас жилд манай орон ерөнхийлсэн жамарал чанаа сур төхөрөмжийн бүтээн байгуулалтад 165 дуушрууд 7000 төмөн төгрөгийн бэл оруулсан.
2: Өвөр Монголын өртөн жас хорны хэрэглэгээний ахуй байдлыг уудлан нээж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний чанарлаг хөгжилтийг төрөвтгөх 3 жилийн ажиллагааны төсөл ойрт нийтлэгдсэн.
0: Бүгд хот шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний төслийг түргэн найдваржуулж байгаа.
2: Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөөт арилжааны туршилтын орны Хөх хотдох хуваар тойргийн хамгийн анхны дээд дэсийн тоноглол үйлдэх аж ахуйлал ашиглалтад орсон зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо Дэлгэрэнгүй уулгийн хүлээ авч сонсоорой.
0: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны мэдээ. Өртөн жасах хорны намын хорооны шүүжи, ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооны эрхлэгч Ван Вижүн ард, Шилэнгол аймаг болон Хөлөнбөр хотоор гүнжгэрэн, Айшугын нутаг бэлчээрийн аймаггүй хамгаалалт, Малажихуй болон соёл жуулчлалын аж үйлсийн хөгжилт, Баамтын бүтээн байгуулалт, хэлбэрийн үйлчлийг чигчлэн жасан үндсэн шатны дараасыг хөнгөрүүлэх зэрэг ажлыг байчаан судалжээ. Тэрээр ерөнхий шүүжи Шижинпингийн дундад улсын өв хамт нам байгуулагдсны жоо бүгөөдөд 5 жилийн ойгийг бэлгэлэх их хурл дээр ярьсан чухал ярианы жоригсанаа болон Өвөр Монголын тухай ширээс чухал яриа, чухал жаврын жоригсанаа гүнжгээ сурулчин туушлуулж, өртөн жасах хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтын лавдун баттай айхуулан засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зүв үжилтийн батвах бий болгон үйлдэлгжүүлж, амь ахыг төрөнд тавьж бохирдулгуугаар хөгжүүлэхэ баримтлан гажир орныхоо байдалд хруулан анчлагт давуулыг аж үйлсийг хөгжүүлэн хөгжилтийн шин хөдөлгөгч хүчин шин давуулгыг тасраагүй бий болгох хэрэгтэй гэж чухалч хэлжээ. Ван Вижүн урд хожид улгын хамааралтын орон өргөнөөгийн ног гажраар хүрч нутаг бэлчээр болон ног гажрын хамгаалалт жуулчлалын нөн хөгжүүлж байгаа байдал зэргийн нарийн ойлгожээ. Тэрээр улсын их явдлыг батчаажилж, амь ахуй хамгаалалтын ямагт төрөнд тавьж, уул ус аймод гажир тариа нуур бүрд нутаг бэлчээр Элс мах час мөсийг нэг чогччуулан хамгаалах болон системтэй засгийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулах хэрэгтэй. Хөхөмдөг ногоон уул ус бол алт мөнгөн уул мөнгөсөн ойлготооныг идэвхтэй үйлдэлгжүүлж, амь ахын их баялаг түшхэлж, тарэлэн малаж хөө соёл жуулчлал, арилжаа худалдааг нэг чогччуулан хөгжүүлэх хэрэгтэй гэлээ. Ван Вижүн Өвөр Монголын Хуаши Үхрийн үрийн вилсийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн бүрэн бас харгуйчлал компаниар хүрч Хуаши Үхрийг үржүүлэн байжуулж дэлгэрүүлж байгаа байдлыг нарийн ойлгожээ. Тэрээр өрөвгөлдрийн инженерингийн гүнжгийг хэрэгжүүлэн аж ахуйлын шинэг үүдэх олчлогчийн үйлдвэрлэлийг гүйцэд бадруулан шилдэг үйлдвэрийн хангалгын чадварыг дэвшлүүлж шилдэг үйлдвэрийг дэлгэрүүлэх хөвчөө өргөтгөж өрөвгөлдрийн вилсийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн баян дааж хүчрхэгчгийг түргэн биелүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хөлөнбөрийн тарэлэнгийн атар хаглуулалтын бүлэглэлийн шартал тарэлэн малжлийн талбайд Ван Вижүн одоо үеийн тарэлэн үйлдвэрлэл аюунчаар ус аривлах ус бордуурыг нэг чогтжуулах зэрэг байдлыг ойлгож тарэйн гажраар хүрч нисгэлчхүү нисүрийн ажиллаж байгаа байдал болон тарэмлийн урагчийн байчаан үжлээ. Тэр тарэйлэнгийн атар хаглуулалтын бүлэглэлийг үйлдвэрлэл эжгэнэлтийн одоогчлолтын төвчнөд дэвшлүүлэн ар хөрөст гажрын хамгаалалт

0: тэж хангатган шилдэг өгөлдөр аюунтай тэрээлэнгийн машин ус арвлах услалтын мэрэгжлийг идэвхтэй дэлгэрүүлэн хэрэгжилж бүтээгдэхүүний нарилаг идэвшүүлэх болон бохир дүлгүүр органик төрөл тэмдэгтэй чагчлаг ажлыг сайтар атгах хэрэгтэй. Эл шатных нь олон түмнээ дэрэгдэх төв бус ортол болон авлиглалын асуудлыг төвлөрүүлэн чигчлэн засахтай уялдуулан өндөр баримжаатай тариан газрын бүтээн байгуулалтын хүрээндх барилгын ажлыг төхөмжлөн материалыг хассан бэлмөнгөн шахан ижилж шилжүүлэн хэрэгэлсэн гаатарчууд даачлалтаа жарлах болон даачлалтаа хүлээхэд гар дүрсэн зэрэг асуудлыг чанга байчааж тариан газрыг үнэнхүү сайтар хамгаалах хэрэгтэй гэж шаардажээ. Жүн хатавч Боомтод Вамижун хамтран байчаах Томасар амар төвчний байчаалтын зам болон Дундад Монголын Мянг бөгөөд 46 номерт хилийн хөшөөгөр хүрч Боомтын бүтээн байгуулалт арилжаанаа явуулчааж ирэх байдлын нарийн ойлголоо. Тэрээр аюунт баамтын бүтээн байгуулалтыг төрөлтгөж баамтаар өнгөрүүлэх үр бүтэмжийг бүх талаар дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Гадаадаас оруулсан их баялгийг боловсруулах арилжаах худалдааны гүйлдэг болон хилийн соёл жуулчлалын аж үйлсээ байжуулан боцгаруулах хэрэгтэй гэж шаарджээ. Бара үжимчин хошууны жирийн гол гачааны намын олон төмний үйлчлэгэн төвд Вамижун үндсэн шатны кадр болон ажилтнтай нүрдэн ярилцжээ. Тэрээр үндсэн шатны намын жохон байгууллалт, улс төрийн чөдөх болон жохон байгууллалтын чөдөхөд чангадгаж, дундын үндэстний хамтын чохчийн ухамсарыг үнэнхүү бодтой мөртөө бүтөмжтэйгээр баталгаж, ардад ашиг хүртээх илжүүлийн төрийн бодлогыг оновчтой сайтар найдваржуулан, үндэснүүдийн олон түмнийг намын тойронд нэгтрэн бүлхэмдүүлэх хэрэгтэй. Эл шатныхны засгийн ажлын бүтөмжийн тухай зөв үйлчлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлж, үнэнхүү хатуутай нь халдаж, үндсэн шатны дараасыг хөнгөрүүлэх ажлыг сайтар төрхийг хэрэгтэй гэж юм. Амжиун жүнжүмчин хошооны дуутнуур балгасны баян улгаачааны малчин бат жаргалын хүнд хөрсний дараа тэднийх нь шилдэг үлдрийн үхэр тэжээж цагаан идэв боловсруулан орлогоо нэмэгдүүлж байгааг сонсоод маш ханамжтай байлаа. Тэр малчин тариачдын амьдрал өөдлөн сайжирж байгаа нь голдуу Шижинпин нөхрөөр гол болгосон намын төв хорооны хайр халамжилал болон намын мал тариалангийн хүчрэгжүүлэн малчин тариачд ашиг хүртээг төрийн бодлогын сайн юм. Бүх орны малчин тариачд намын ачаа талархаж намын үгээ сонсон намаан даган урагшилж саяхан бараалж харилчин хавсралж бүлгэмдэн тэмчиж шаргуу хөдөлмөрдөө төшөглөн амьдралаа нэн өөдтэй эсрэг болгох хэрэгтэй гэлээ. Байчаан судлах хугацаанда Вамижун бас дэлхийн фашистик эсрэг цандана айлардаг дурсгалын хүрээлнэр хүрч эх оронч үжилийн хүмүүжил өрнүүлсэн байдлыг ойлгожээ. Өртөн жасах орны удирдлаг Юйл Ишин Жам байчин байчаан судлахад оролцсон байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Энэ жилийн дээр хагас жилд манай орон ерөөсөн зам харилцааны суур төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтыг үргэлжлэн ахуулжээ. Нэгжүү 65 доншуур 7000 төмөн төгрөгийн бэл оруулан Жасмал зам, Төмөрч зам зэрэг нэг бүлэг голтлогтой зам харилцааны инженерингийн бүтээн байгуулалтыг эмх журамтай ахуулжээ. Ерөөсөн босоо чохчтой зам харилцааны торийг үргэлжлэн түлдэрж өглөв. Энэ жилийн дээр хагас жилд манай орон Жасмал замын бүтээн байгуулалтад 95 доншуур гарэ төгрөгийн бэл оруулан Нядны адил хугацааны хаас 109.8-аар нэмэгдүүлж дээр хагас жилийн үүргээнд давуулан бийлүүлв. Үүнд бүх орны голдлогтой Жасмал замын төслийн бүтээн байгуулалтын бийлүүлсэн бэл оруулалт Нядны адил хугацааны хаас 120.6-аар нэмэгдэж малжих тараалах орны Жасмал замын бүтээн байгуулалтын бэл оруулалт Нядны адил хугацааны хаас 106.8-аар нэмэгдсэн байна. Дундад улсын төмөр замын 1-р төвчөөс даачлан байгуулсан Бухта Яргайгийн хоорондох Хурдны төмөр замын Яргайгаас Баяннуур хүрэх салбар шугамын Өвөр Монгол дахь хэсгийн гол шугамын урт болот замын дэвсэх ажил ойрт амжилттай дуусав. Үүнээс гадна дээр хагас жилд Ганч мод Хилийн бомтын хил алсасан төмөр зам, Харбинаас Манжуур хүрэх төмөр замын инженерийн зэрэг голдлогтой төмөр замын төслийн бүтээн байгуулалтыг төрөгдсөн байна. Эдгээр чухал их төмөр замын төслийн дайчлалт доор дээр хагас жилд манай орон төмөр замын бүтээн байгуулалтад 69 доншуур гарэ төгрөгийн бэл оруулж Нядны адил хугацааны хаас 108.6-аар нэмэгдүүлжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Одоохонд бүх орноор нэгэнт үерийн сэргийлэгч ангилгын хугацаанд ороод бий. Харуус нуур бол Хатангалын дунд дээд урсгалын үерийн улсын хуруулан тогтоох чухал орон болно. Мөн ч Хөх хот бүхт Орд улсын хотын сүрэг жилийн үерийн сэргийлэгч хэсжимийн ангилгын чиг болно. Харуус нуурын эргэн тойрны үерийн сэргийлэн усчлах асуудлын шийдвэрлэхийн тулд энэ жил өртөн жасах орноос Харуус нуурын орны үерийн сэргийлэгч хэсжимтэй жасах төлөвлөгөө тогтоож ажлаг далангийн барилга, эргийн хамгаалалт барилга болон гол мөрний шавар шороог чиврэлэн нэвтрүүлэх зэрэг ерөнхийлсэн арга хэмжээ хэрэгжүүлэх

0: хэр дамжуулан үерийн сэргийлэх байршлыг бүрдүүлжээ. Өртөн жасах орноос бас дөрвөн бүлэг хувааж нэг дуншуур гарай төгөргийн усан ашиглалтын гамшиха саврах бэлмөнгөө болгож хөх хотын төмөд жүн хошуу тогтог шана бугт хотын төмөд баран хошууна үерт өвдөгдсөн 24 усан ашиглалтын барилгыг асан сэлбэхэд хэрэглүүлжээ. Төмөд жүн хошуу харуус нуурын усан чөөрмийн 1960 метр өндөр хашилгыг асан сэлбэж хашилгыг өндөр мөртөө өргөн болгож ус чалах чадварыг дэвшлүүлжээ. Мөний жиргээр их түргэн голын хуучин далан анлит тосхны өмнө далан жирэг 19 км-ийн усан дэвдэгдсэн хэсгийг жасан бөхжүүллээ. Үүнээс гадна харуус нуурын усан чөөрмийн усан төвшөнд тохироололт хийж усан чөөрмийн ерөнхий багтаамжийг 120 түмэн босоодруулж метр нэмэгдүүлэн усан чөөрмийн тохироолон эзэмдэх чадварыг дэвшүүлсэн байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өвөр Монголын өвөртөн жасах орны хэрэглэгээний ахуй байдлыг уудлан нээж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний чанарлаг хөгжилтэй төрөгтгөх 3 жилийн ажиллагааны төсөл ойрт нийтлэгдэв. Манай орны нутаг дэвсгэр өргөн удам аж үйлсийн төрөлжил олон янзын байж, хөгжилтийн ончлог ил тод хэрэглэгээний ахуй байдал маш баялаг юм. Төрийн явдлын хорооны албан тэнхмээс нийтлсэн хэрэглэгээний ахуй байдлыг түргэн байжуулах ба шинэ хэрэглэгээний ахуй байдлыг их хэвцээгээр хэрэглэхийг ахуулах тухай хэрэгжүүлэх саналд байрлуулсан 22 ахуй байдлын дотор 21 нь Өвөр Монголд байдаг. Өвөртөн жасах орноос нийтлсэн хэрэглэгээний ахуй байдлыг уудлан нээж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний чанарлаг хөгжилтийг төрөгтгөх 3 жилийн ажиллагааны төсөлд хэрэглэгээний ахуй байдлыг уудлан байжуулах гол хүрээг тогтоож, хэрэглэгээний ахуй байдлын нэг голдлоготой чиглэлж ич найдваржуулах буттай арга хэмжээг тодорхойлсон байна. Хэрэглэгээний ахуй байдлыг байжуулах талаар тус төсөл нь хэрэглэгээний ахуй байдлыг уудлах ба байжуулах 21 гол болох хүрээг улам нэг алхам нарилгжуулан боттойжуулж, цэвэр энерг, одоо үеийн тараалан мал аж ахуй зэрэг давуулгоончлогт хүрээ, тоочлсон аж ахуй, жохоомл оюун чадвар зэрэг дутагдлын нөхөрлөх хүрээ, бацин байдлын арга зай хамааралт, уурхайн амар төвшин зэрэг тулгам дэвшлүүлэх чухалтай хүрээ зэргийг хамарчээ. Төсөлд хэрэглэгээний ахуй байдлын нэг талаар улсын өмчлөлт аж ахуйлал, улсын өмчлөлт эд хөрөнгө, чухал их инженерингийн төсөл, чухал их хурал ба том хэлбэрийн биеийн тамирын чуглаан зэрэг шин мэрэгжил, шин жагварын нөхөр дамжуулан нэн олон шин хөдөлгөө хүчин, шин үйлдвэрлэх чадварыг эмх журамтай хөгжөнө гэж дууддав. Төсөлд бас нэг бүлэг хэрэглэгээний ахуй байдлын шинийг үүдэх туршилтын тасаг ба туршилтын орны бүтээн байгуулж, бүх орны төрөв бүлгийн хэвд дураал болох байж голдлоготой ахуй байдлын төрөл зүйлийг элсэх, хөмрөг доруулах зэрэг ажлыг жохон байгуулж, нэн олон шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний төслийг буттайжуулан хэрэгжүүлэхэд нөхцөл бүрдүүлж өгнө гэж дурдсан байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Бугт хот шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний төслийг түргэн найдваржуулж байна. Өртөн жасах орны чухлыг төслийн нарийн дансанд орсон бугт хотын 500 бөгөө 6 төсөл нь энэ жилийн дээр хагас жилд бүгдүүлээ ажиллаа эхлүүлэн шин энерг, нөрөвсрөгчийг төвлөрүүлэн хурааж ашиглах зэрэг хүрээнд холбоотой нэг бүлэг шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний төслийг түргэн найдваржуулжээ. Энэ жил бугт хот шинэ хэлбэрийн чагалгаан хүчний системийн туршилтын чиг, улс төрөгч энергийн орон бүсийн туршилтын чиг, нүрс төрөгчгүй хүрээлэн тайраг зэрэг улсын дэсийн туршилтын жишээ үзүүлэх чигээр дагуулагч болгож, авар шарон шинэ материал, салих гэрэл улс төрөгч нөөч энергийн нэг чогччлуулах, дээд дэсийн тоноглолын аюунч үйлдэл зэрэг нэг бүлэг шинэ чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний төслийг түргэн байршуулан бүх хотын аж үйлдвэрийн аж ахуйн бохирдлгүй төл шилбэрийн хавруулахыг ахиулжээ. Үүнд нэг доншор гарай төгөргийн бэл оруулж байгуулсан бухтын Жунги Юэн нөрөс төрөгчийн давхар эслэх хураах болон ашиглах төслөөр нэгэнт туршин үйлдвэрлэх шатандаа оржээ. Энэхүү төслөөр нөрөс химийн аж үйлдвэрийн үүсгэсэн өндөр өдөгчтэй хаягдмал хийг эрдэн болгож, шинхэн төлөвт нөрөс төрөгчийн давхар эсэл болон эдэний дэсийн хоорын мөсийг үйлдвэрлж бий. Энэхүү төслөө бүгдүүлээ ашиглалтад орсны дараа жилд 50 түмэн тонн нөрөс төрөгчийн давхар эслэх шийдвэрлэн хоёр доншор төгөргийн үйлдвэрхүүний өртгөө биелүүлж, орон үсийн чанар сайтай нүрс төрөгчийн үйлдвэрхүүний хангалгын тотуудлыг нөхөрлөх болно. Үүнээс гадна бугт хотод хамтран ханж хамтран зөвшөөрөх төслийг даачилж чигд сууж үйлчлэх зэрэг аргаар анин зөвшөөрөх гар гүйцэтгэлийг түргэн гүйцэтгэж хүчиртэй асуудлыг түргэн шийдвэрлж бий.
1: Одоо чөлөөт арилжааны туршилтын орныг өндөр баримжаагаар чанарлаг байгуулъя гэсэн тусгай мэдээллийн их бичгийг нэвтрүүлье. Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөөт арилжааны туршилтын орны Хөх хоттой Ховаар тойргийн хамгийн анхны дээд дэсийн тоноглол үйлдэх аж ахуйлал болсон Өвөр Монголын Зүүмаа Оот эжимшилт тоноглол

0: Улсуудын бүрэн бус хариуцлагат компанийн дээд тэсийн хөргийн нээлхээ үйлдэх 1-р хугацааны төсөл түрүүхэн ашиглалтад орв. Тус төсөл нь Умраторны дээд тэсийн хөргийн нээлхээ үйлдэх хаосны нөхөрсөн бөгөөд нэгч дөрмийн шинийг үүдэх ба чулуутай нээлт хийх давуулагд төшхөлн улсын дотоод гадаадын хос жах дэлгүүрийн байршлыг өдөр түргэн нээж үйлдвэрийг гаднаас оруулж байснаас орон нутагт оюунчаар үйлдэх шавталтыг бийлүүлсэн байна. Хохотдох хуваар тойргийн голдлоготой оруулан авчирсан дээд тэсийн тоноглолыг оюунчаар үйлдэх аж ахуйлал болсон Өвөр Монголын Зөөма компанийн дээд тэсийн хөргийн нээлхээ үйлдэх 1-р хугацааны төслийг 2025 оны 3-р сараас бүтээн байгуулж эхэлсэн юм. Тус төслийн ерөнхий бэл оруулалт 6 доншуур төврэгт хүрч ашиглалтад орсны дараа жилийн борлуулгын орлого нь 7 доншуур гарэ төврэг нэмэгдэх болно. Тус компанийн үйлдвэрлэсэн тахуурт 7 жамчлууртай оюунт хөргийн нээлхээ. Идэгдэлд даамгай онч төрлийн хөргийн нээлхээ зэрэг үйлдвэрүүн нь мэрэгжлийн давуулгаараа их хэмжээний хэрэглэгчдийн хүрээллийг олж байна. Одоохонд Дунд Азийн 5 улс, Орос, Монгол улс зэрэг нэг бүс нэг жам дагуу улсууд нэг доншуур шахам төврийн жахаалаг тогтоод бий. Зөөма компани нь бомтоор өнгөрөхөд дүгм хил аслан тооцоо хийх ба нээлттэй төлөврийн аж үйлсийн иж бүрдсэн давуулаг жич Өвөр Монголын чөлөөт арилжааны туршилтын орны жам харилцаа барааны гүйлгээгийн давуулаг төшиглэн арилжаачнаар арилжаачийн уурах загварын ашиглан дээд доод урсгалын аж ахуйлыг татан оруулж 2-р хугацааны төслийг байгуулахар дамжуулан дээд тэсийн тоноглолын аж үйлсийн сөрөгжилийг бүрдүүлэхээр байна. Одоохонд механик гар, дамжуулах хоолой материал ба битүүмжлэх төхөөрөмж зэрэг толгогдсон 3 аж ахуйлал нь тус компанийн аж үйлсийн хүрээлэн тойрогд сурших санамж тогтсон байна.
1: Өвөр Монголын Араажуу телевиз хорооны мэдээ 2026 онд Дундад улсын трейлингийн машины түгээмэлжүүлэх ажиллагаа 7-р сарын 21-ний өдөр Баяннуур хотод явагджээ. Ажилгаар 30 гаруй шинэ хэлбэрийн дээд дэлсийн трейлингийн машин тоноглолыг танилцуулж, улсдаа үйлдвэрлэсэн трейлингийн машины буян дааж шинийг үүдсэн бодит хүчнийг илрүүлжээ. Баяннуур хотын линх трейлингийн талбай 8-р ховар талбайн буудын тариант секунд бүр 23 кг буудыг оюунчаар хадаж хураах том машиныг танилцууллаа. Энэхүү машин нь цаг бүр 45 мөв буудай хадаж хурааж, дээд дэлсийн том хэлбэрийн ам будаа хураах машиныг гадаадынх нь ганчаараа эзэмшиж байсныг өвдлээ. Энэхүү машин нь жолооч хугаар ажиллаж болох бөгөөд 2 машиныг хамжилчулан ажиллуулж болох том хэлбэрийн трейлингийн талбай тохирдгоо. Энэ удааны трейлингийн машины дөгөөмөлжүүлэх ажиллагаад шихэр луувн, төмөс, лажо, наранхаар зэрэг манай орны давуулыг онцлогтой тариамлын шилжүүлэн жайлах, тарих, хураах машиныгч төвлөрүүлэн дэлгэн үзүүлсний зэрэгээр трейлингийн машиныг туршин жолоодох тойрог гаргажээ. Ажилгаанд бүх улсын ээл мож хотын трейлингийн машины дэлгэрүүлэх ханин тогтоох систем, шинжилгээ ухааны судалгааны байгууламж, ихтэд сургууль, трейлингийн машины аж ахуй хөлөл, ам бодаа тарих том өрхнүүдийн оролцоулж, ажил төрлийн академич болон трейлингийн машины шинжилгээ ухааны судалгааны тусгай мэрэгжилтнээс аюунчид трейлингийн машины шин мэрэгжил, умартын трейлинг мал аж ахуйн тоног төхөөрөмжийн хөгжилтийн хандаж чирэг гол сэдвийн тойронд тусгай сэдвэр тайлбар хийсэн байна.
0: Өвөр Монголын Араажу телевиз хорооны мэдээ. Тунгли хот тоочлсон арга барилаар үндсэн шатны жасалтад хүчин нэмрэлж, сүлжээнд дэрэх функцо үг үлдэх самбар гэсэн жижиг софти сүлжээнд гаргаж, сүлжээгээр асуудлаа тусгаж, сүлжээнд гадна нээдүүлэх тавчин байгуулж, зөрчлийн хідүүлэн шийдвэрлэх, хуульчаачин зөвлөгөө өгөх, сэтгцийн үйлчилгээ хийх зэрэг олон жилийн чадамжийг эмхлэн нийлүүлж, олон салаан мөчөр хамтран хөдөлчиж, олон төмний хүсэл шаардлагыг түргэн шийдвэрлж байна. Өнгөрсөнд олон түмэн хөрчиргэлдээгийн журалдаан адал ахуйн зөрчилдөд тулгарвал ер нь нийгэм тойрог зээл гудамж ба хамаа бүхий салаа мөчрийг олон удаа ирж асуудлаа шийдвэрлүүлдэг байв. Зөрчлийн шийдвэрлэх үр бүтэмжийг улам нэг алхам дэвшлүүлэхийн тулд Төнглогийн аж ахуйн мэрэгжлийн нээлтийн тойргийн нийгмийн амар төвчний ерөнхийлөлд жасах төвөөс хараа орны олон түмэнд сүлжээнд дэрэх функцо үг үлдэх самбар жижиг софти хэрэглэх аргыг зааж өгч, зөрчил журалдааны эйдүүлэн шийдвэрлэх, хууль чаачийн зөвлөгөө өгөх, ардын санлын ойлгогч хэрэг чадамжийн нэг чохчулж, ардын санаа хүсэл шаардлагыг нэг л даравчаар гүйцэтгэхийг бийлүүлв. Одоохон тус тавчингаа нэгэнтэй бүх хотын хамарч, дотоодын хамгаалах, хууль чааж, жахтал сурвалжилгоо, хүний хүчний эх баялаг ба нийгмийн баталгаа, орон сууч ба хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалт зэрэг олон салаа мөчрийг хамжилчулж, хөрчиргэлдээгийн маргаан адал ахуйн зөрчил, гажир шороон жуургаан зэрэг ил төрлийн зөрчлийг шийдвэрлэж байна. Энэ жил Төнгли хот баг зөрчил журалдаан болон энгийн хууль чаачийн лавлагыг сүлжээгээр шийдвэрлэж, сүлжээгээр асуудлаа тусгаж, сүлжээний гадна эйдүүлэх чагуураар 567 зөрчил жургааныг амжилттай шийдвэрлэжээ.

Авчимэдээ сонсхи. Энэ жилийн манай орны анхны ээлжийн Шинжаан төрөх жуулчлалын тосгай галт тэрэг 7-р сарын 21-ний өдрийн 13:25-д Хөх хотын зүүн өртөгөөс мордлоо. Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө. Нэвтрүүлэгч Нараа Соёлбат, жижүүр найруулагч Уран Туяа, ханигч Ариун, ерөнхий ханигч Бүргэд анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Жалгаад Өвөр Монголын Араачуу телевиз хорооны Монгол Араачуугийнхаа дараачийн нэвтрүүлгүүдийг хүлээн сонсоорой.

0: Ордос хотын хам жууч дурын төв.
1: Бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдрийн мөдөнд голд Жунгар хошуу хос мөрөгчлөр хатан голын услалтын орны хөрс ширэг шилдэгжүүлэх шин төслийг судлан сөвгчилж байх. Хиявагш тойрог хайр халамжийн шин үйлчилгээг өдөр тутмын амьдралд уусалчулж байх. Окторгүй нэг нэгтэг оюунчилсан чагдаанаа явдлын шин төрөл тэмдгий бий болгосон жирэг мөдөнүүд бий. Жалгаад та бүхэн мөдөнө бүрэн улагт анхаарлаа хандуулно. Манай хроно мөдө Жунгар хошууны хатан голын услалтын орны газар шира удаан жилээр худирших тармлын уналтыг дээшлүүлэхэд маш хүчирдэж байжээ. Худирлаг газрын тармлын уналтыг дээшлүүлэхин тусад энэ жил Жунгар хошуу хатан гол дагуу услалтын орны худирлаг хөрсийг сайжруулах мөрөгжлийн судалгаа хийгээд инженерингэр жишээ үзүүлэх төрөлжүүлэх хэрэгжүүлж амьд бодсон апчилдал хийгээд инженерингийн ус ариулах мөрөгжлийг давхчуулан хэрэгжүүлж Хотерлэг газрын чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэх, тармлын уналтыг нэмэгдүүлэн тогтворжуулах шин төслийг сөвгчлөв. Одоохон бол Эрдэнэ шишин ургалтын жангилгын хугацаа байж, таран газрын туршилтын тоо баримтыг чөглүүлэх чухал шагуу болно. Жунгар хошууны Шарль Янчин Шангийн Эрдэнэ шишин туршилтын таранд Жангсу их сургуулийн судалгааны ажилтнад гэрэллэг хэмжүүрлэгээр хөрс ширээн дулааны хэмжээ, чийгийн байдал зэрэг суур тоо баримтыг чөглүүлж, Эрдэнэ шишин ус бор дуурыг нарилаг оновчтойгоор тохируулахад шинжлэг ухаанч үндэслэл хангана. Тус төрөлжүүлийн Жунгар хошууны хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахын нэгдэлтэй төлөвжүүлэн хөгжүүлэх төвөөс төрүүлэн хэрэгжүүлж, Жангсу их сургуультай хамтран үйлдвэрлэл, жан сургалт, судалгааны бомж шотлох ажлыг хийж байна. Туршилтын тарааг өндөр услалт, доор услалт, бордуур их, бордуур тохиромжтой байх зэрэг дөрвөн их туршилтын орн тойрхоож, адил бус найрлагтай микробын эмиг жогчлуулан хэрэглэхэр дамжин хужирлаг газрын чанарыг дээшлүүлэх шин төслийг гаргалаа. Хатан голын усны элсэг чөвөршүүлэх мөрөгжил бол дарын тус төрөлжүүлийн шувталтын чухал гардач чиг болно. Хатан голын усны шавар шорон уулагдаж өндөр байж, тармлын хатан голын усаар тослогон усал бол тослогон услах тор хоолой амархан бөглөрдөг. Уламжлалт маягаар шууд усал бол усыг ихэр сүйтгэх мөртөн, ус бордуурыг алдагдуулах, хөрс ширэн хужирдлыг хүндрүүлдэг. Ийм байдлын дор туршилтын тарааны хажууд хоёр том хэлбэрийн ус хадгалах чөхөрөн байгуулан хатан голын усыг тасралтгүй шүүрүүлэн чевэршүүлж, одоохонд услалтын системийн анхны бүлгийн иж бүрдсэн байгууллалтыг нэгэнт баялуулж, ус татах, шүүрүүлэх, бордуур оруулахыг нэг чогтжуулсан ажлыг баялууллаа. Тус төрөлжүүлийн 2 жил хуан хэрэгжүүлж, энэ жил таран газрын суур тоо баримтыг чуглуулан хурамдуулах ажлыг голдлоготой өрнүүлж, хөрс ширэг шилдэгжүүлэх анх алхмын төслийг найруулан гаргаж, ирэх жилд туршилтын судалгааны үргэлжлэн гүнж гэрүүлж, мөрөгжлийн арга замын нарилагжуулан төгөлдржүүлж, хамгийн өчөст хатан голын худирлаг хөрснөө сав газарт тохирсон түгээмэлжүүлэн дэлгэрүүлж болох ерөнхийлсэн жасалтын жишээ үзүүлэх завхурыг бүрдүүлэхэр байна. Манай хроно мэд ойрын өдөр Хиявагш тойрогт шинэ ажил олголтын хүмүүстэй зориулсан хайр халамжт шинэ ажиллах хөгжөөнтэй явагдаж, тусгай талбарын уран сайхны тоглолт, сонирхолт тоглоом, хайр халамжийн чуглаа маймаа, аагм халуунд сэрүүн идэ ундаан хүргэх зэрэг нийтийн асрамжийн ажил өрнүүлэхэр дамжин халуумсаг тотон үйлчилгээ өдөр тутмын амьдралд үнэнхүү үйлсэлжүүлж, бодтой найдваржуулж байна. 7-р сарын 20-ны өдөр Хиявагш тойргийн шинээр ажилд гарсан олон төмний төвлөрүүлэн халамжлах өдөр гэж хайр халамжит чуглаа маймаан ажиллах Бинхэ жил гудамжийн Канчин нийгэм тойрогт хөгжөөнтэй эхлэн машин тэрэг сэлвэн жасах хайр халамжийн үс жаслаг, эрүүл мэндийн албан журмын эмчилгээ зэрэг 13 үйлчилгээний дэлгүүрүүдийг нэгтрүүлж нээсэн байна. Ингээд дугуй тэрэгтэй хотын ард аянчид, эсгэл хоол хүргэгчид хайр халамжийн үйлчилгээг хүртэж чадах болсны хамт бас хэрэглэнэ дансаан тэмдэглэж, бэлгсэлд солилж болдог болжээ. Хоол хүргэгч Вонгцзян бол манай хотод ажиллаад нэгэнт 3 жил гарагийн нүрийг үжчихсэн юм. Тэр сруулжлагчид ярахтан таруус хүргэн ирж байснаас дахин банш барин хүргэж ирэхэд хүртэл чахилгаан хөдөлгүүрт дугуй тэргийн сүйтгэл хураахгүйгээр сэлбэж ясан өгч байснаас ээлжвэлийн баярын өдрийн халамжлалт хүртэл өргөлжлөн явагдуулж байх халуун дулаан хайр халамжийн шинэ үйлчилгэн надад үнэх даяар олноо хайр халамжийн мэдрүүлсэн юм гэж байлаа. Ажилгын туухан талбайд дугуйган унаж гэр орон ба ирээдүйгэн нэн сайхан чогчлох сайн дурын үйлчилгээний анг жинхнэр байгуулагдлаа. 1% өртөөний газрын жүрг, 1 ангиртай жүүсэн тусгай пайсан хоол хүргэгчдэд дүгм төдий авчирж өгснөр өл баран нөнгч төднө үйлчлэх хүртэх этгээдэс жасалт хийх хүчин тийшин хөвөрлтийнхэн бэлэг тэмдэг болсон байна. Шинээр ажилд гарсан хүмүүсийн хүчирлийн шийдвэрлж өгөхийн төлөө Хиявагш тойрог үүдэн хаахгүй үйлчлэг зэргийн өрнүүлэхийн үнэх гүйтгсэн байна. Бодтойгоор бол Фу орсны дараах өндөр халуун үр амьсгалд чиглүүлэн олон талбар сэрүүчүүлэх үйлчилгээний тусгай сэдв таажилгын өрнүүлэн гэрийн гаднах хөдөлмөрчдөд үргэлжлэн сэрүүн таатай төрөгдлийг олгосон байна. Хиявагш тойрог нэгэнт 16 салаа мөчөртэй холбоолон 22 жилийн харгалжилын арга хэмжээг авч шинээр ажилд гаргасад 2000 гаруй хүн удаанаа үйлчилгээ хүртээсэн юм. Хиявагш тойргийн намын хорооны нийгмийн ажлын хөлтсийн дарга Лю Чумэй хэлэхдэн дараачийн алхамд бид хайр халамжит үйлчилгээнэ жагсаалан үргэлжлэн гүнж хэрүүлж нэн олон их баялагын хүчний нийлүүлэн энэ талын үйлчилгээ нэн шин нэн бодтой нэн урт хугацаагаар явагдуулах болно гэлээ. Манай хроны мэд эжинхрой хошу окторгүй нэг нэг тагийн чагдааны явдлын шин төрөл тэмдгийг бий болгож окторгүйд нисэх газар дээгүр чагдан байчаах сүлжээн дээр хянах хэлбэрийн окторгүй газрын нэг чогччүүлсэн тоочилсон чагдааны явдлын системийг байгуулан намхан окторгүйн шинжилгээ мөрөгжил болон үндсэн шатны жасалтыг гүнжгээ уйлдуулж байна. Эжинхрой хошуны гол жийлж яхаар чагдааны явдлаас жолоочгүй нисгэлийг байнгжуулан хэрэгжүүлж, окторгуйгаар тойрон байцаалт хийхин зэрэгэр газар дээрх чагдааны хүчинтэй уйлдуулан хамтарсан сэргийлэлт эжимшилтийн бүтцийг бүрдүүлж байна. Одоохонд жолоочгүй нисгэлийн байцаалт бүх хошууг нийтэн бүрхэж 1000 гарай чагаар нийт 4000 гарай километрийн хол зам тойрон аялж, өл төрлийн 40-д гэм согогий шигшин байцааж гаргачаа. Эжинхрой хошу намхан агарын тоочилсан чагдааны явдлыг идэвхтэй бүтээн байгуулж тоочилсон оюунч хамааралтын тавцанд түшиглэн жолоочгүй нисгэлийн харагдах боломжтой холбоотой хамаархад дөгм эжимтгэд төд орчин тойрны хамааралтыг бий болгочээ. Одоо чагдааны хэрэгжилж байгаа жолоочгүй нисгэлийг зам харилцааны жасалт чигчлэлт чагдан байчааж хэрэг шийдвэрлэх бачин байдалд аварн туслах сургуулийн хүрээний хамгаалалт хууль түгээмэлжүүлэх ухаалаг зэрэг олон боттой үйлчлэгд бүтэмжтэй түгээмэлжүүлж байна. Сургуулийн хичээл эхэлж хичээл тархах үе жолоочгүй нисгэл ажиллаж эхлэн ойр хавийн машин тэрэг болон хүнээ явд суухыг чаг ямагт анхааран хянаж баг сургуучдын амар төвшнийг хамгаалж байна. Манай хроны мэд Чуна уур орсноос нааш манай хотын ил газрын соёлын ажиллагаа гүр хөгжөөнтэй явагдаж олон төмнө амьдралд ордсон соёлын ширэс ажиллагаанууд нь хотын ард болон жугачексдийн жуна үдшийн амьдралыг баялагжуулж байна. Гаргийн 5 бөрд 2026 оны дулаан хотын жүлгэн дээрх дүү хөгжмийн нар Хиявагш тойрогт тогтсон чахтан эхэлжигдэг. Сонгодог хуучин дүү, шинэ урсгалын ая дүү болон өвөрмөж жан жаншил бүхий тал нутгийн дүү зэрэг нь ээлжлэн дуулагдахад бүжгийн тайсна эргэн тойрн орч зарим хүмүүс хөг аажмын даган хөл гараан хөнгөн хөдөлгөж зарим хүмүүс нь бол гар утсаа дээш барин сүудэрлээд мартагдашгүй энэх мөчөнд дуртхан үлдээж байлаа. Бас чөм бус гэр бүлийн хүмүүс нь хоолны хэрэглэнэ дэвсгэр зэрэгэн дэлгэн ая дүүгийн хөгжөнтэй айсын дунд энэх мөчөнд тавтай сайхан өнгөрүүлж байлаа. Хотын ард Фэнгяди хэлэхдэн өнөөдөр би анх удаа энд иржээ. Сони мэдэн дээрээс иймэрэг найр явагдаж байхыг олж харсан юм. Ингээд аль эртээс энд ирээд хүлээчихжээ. Ахуй талбайн уур амьсгал үнээр чи хүр хөгжөөнтэй байна шүү гэлээ. Энэ жилийн дулаан хотын жүлгэн дээрх дүү хөгжмийн чуглаан нь нийт 12 талбайн тоглолтыг бэлтгэж жүнэ бүтэн шах хугацааг хамарсан мөртөн бас бүх явцад үн төлөргүйгээр нээлт хийгээд хотын ардыг баясгасан байна. Тоглолтын өгнөө нь бол өөртөө жасах орны шилдэг жалууд уучтар гол болгон тоглолт

Улсын уулгыг чи адил бус насны сонсогчдын дур бахад хандуулан сонгосон байна. Ажилгын хотын жүлгэд газрын их баялагт түшиглэн амь ахын өнг үзмж болон уран сайхны тоглолтыг оргоногоор уйлдуулж хотын ардын жуна үдшийн соёлын амьдралыг баялагжуулснаар уул баран бас

0: Харчих зэрэг олон жилийн уулга бүхий тоглолт хийж зэргээр явагдуулаад хотын ард ончин сайхан төрөгдлийг авчирж байлаа. Тус удааны ажиллагаа нь 8-р сарын 20-ны өдөр болтол үргэлжилж, орой бүрийн 18 цагаас 22 цаг 30 минут хүртэл бүх явцд нь сүйтгэл хураахгүйгээр чөлөөтэй нэн. Гараг бүр адил бусын шин уулгыг тойхруулна. Ахуй талбайд бас 5 их орон тойрог болон 18 тоглолтын газрыг гаргаж, хотын ард болон жугаачагсад жуна үдшийн соёл жугаачил болон хэрэглэнэ шин байдлыг үүдэх болно. Үүнээс гадна өл балгасан дүү хөгжмийн нар, жадгай талбарын тоглолт, жич кино жүжигийн хүрээлэнгийн арт ашиг хүртэх жүжиг зэрэг бүр сүйтгэл хураахгүйгээр гаргаж, өл том үжимжийн орнонч сүлжээн дээрх бодсон бус соёлын өвийн үжүүлэлт, бодот үжимжийн тоглолт, тал нутгийн чанг үйл, чечэрлэгийн боёт ойлголт зэрэг уулга явагдуулж, өдрөөр өнг үжимж сонирхон, шөндөн хуар пүүжин үжих соёл жугаачлалын шинэ байдлыг бий болгож байна. Манай хроно мэдээ. Орд ордсын хантай тал нутгийн үжимжийн орн жинхнэр ашиглалтад орж, хот тойргийн ойр хавьд дэд чанарын сууршилтай тал нутгийн сэлүүчил жугаачлалын орноор тодрон манай хотын соёл жугаачлалын шин төрөл тэмдэг болсон байна. Ажиллагааны ахуй талбарт морин хуурын 10% шиг уран бүжгийн хөр хөгжөөн бэлхэж, улсын дэсийн бодсон бус соёлын өв болох ордсын хурмын ёслол чиргэс үндэстэн ястнаа утгагүй нь өөр амсгал бэлхэн, тал нутгийн идэнэ том мөрийчэн, үхрийн махна үн төлөөргүй шорлогийн түгээлэг нь жугаачагсад олно итгэл таашаалыг хүртэж байлаа. Жугаачагч Левшин Ранхлагтан: Би бол Шаншигаас ирсэн жугаачагч болно. Эндэх олон жилийн ончлогтой ажилгыг үжиж ойлгоод утга уулгатай санагдаж байна гэв. Энэх үжимжийн тойрог дүншин тойргоос 10 км жаатай. Живчэн гүн амтнаа хүрэлэн тойрхон байж, дөрвөн тойрог нэг төвийн үйлдэл бүхий хуар тойргоор байгуулан морь унах, өвсөн дээр гулгах, машинаар гулгах, хөөрийн машинаар аялах зэрэг бүх ардын жугаачин тоглох төрөл зүйлээ багтааж, Монгол гэр, Монгол хоол унд, төдөг галын үдшилэг зэргийг зэргээр өрнүүлэн, бүлхмийн байгууллалт, судалгаан, гэр бүлийн жугаачил зэргийг бүтэмжтэй уйлдуулсан байна. Хүндэт сонсогчдоо энэ чагийн мэдээг нэвтрүүллээ. Нэвтрүүлэгч Жарна, жижүүр найруулагч Арван Дал, шингэн үйлдэгч Ялна, хинагч Билэгт, ерөнхий хинагч Оргил Үнэн. Та бүхэн нэн олон уулгуудыг ойлгоё гэвэл дулаан мэдэнэ шилжээ буюу WeChat-ийн олон нийтийн тавчанд анхаарлаа хандуулна.
1: Гэр бүл нь ёс ярьж онол ярьдаг номлолын газар биш, харин уучлал тавьчээр зөв ойлголтыг шаарддаг халуун хайрын дулаан өлгий юм шүү.

Сайн байцхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо та бүхэнд чагуурын мэдээ нэвтрүүлье. Ордос хотын чагуурын хороноос мэдээлсэн 2024 чагт манай хотын чагуурын байдал ямар болох тухай үргэлжилсэн мэдээ. 2024 чагт манай хотын ихэнх хэсэг газар орнд тунгалгаас үүдэрхэг хэсэг газар орноор баг боронтой буюу аянг нэгтгэн жирүүсгэн бороо орохын хамт чанга солиг урсгалт чагуур илэрнэ. Өмнөөс 2-оос 3 дэсгийн салхитай байсна. 3-аас 4 дэсгийн салхи салхилна. Жалгаад та бүхэн эл хошууд хоргийн чагуурын байдалд анхаарлаа хандуулна. Хиявагш тойрогт баг боронтой 15-аас 30 градус. Дүншин тойрогт баг боронтой 16-аас 28 градус. Шагчман балгасанд баг боронтой 17-аас 31 градус. Шинэ балгасанд баг боронтой 16-аас 30 градус. Улаан балгасанд баг боронтой 15-аас 33 градус. Олжич балгасанд тунгалаг 17-аас 34 градус. Галууд балгасанд баг боронтой 18-аас 32 градус. Алтан ширээт балгасанд баг боронтой 15-аас 29 градус. Шүжаван балгасанд баг боронтой 16-аас 29 градус. Хүндэт сонсогчдоо чагуурын мэдээ нэвтрүүлэлээ анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

0: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
0: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
0: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

хүндэтгэл сонсогчд. Энэ чагийн нэвтрүүлгээр ам бүлийн сүү гэсэн туужийг нэвтрүүлэхээр боллоо. Сайн үйлийн бүтээлийг хүслэн нэвтрүүлэн.

Хөдөө нутагтай хавар ирж намар бучдаг нугас галуутай адилаар жилийн чаг жалинч ээлжилэн эргэлдсээр нэг мэдхэд өвгөн буурал өвөл гихч нь морилчхаж өвлийн их үүртлгэнэ нэг болох ууч нууч гаргах чаг мөчөнч юу хайгүй тулаад ирчихлээ. Энэ үүртлгэнэ уртай амжиулж арийн баларт очиж нэг бүлэг жаас хороо бургас бут огтолж бажаачхыг гэж бодсон би нэг үдийн хойш мөнгөнчгаад бучиж ирвэл уяан дээр эмээл хажаар ганжиг даруулга жохрон харагдсан хөрөн жэрдмөр хамар төргөн жогсож байв. Байж доо энэ морь яасан сайхан танил дасал харагдах юм? Ийм адилхан адгуу самтан бас байдаг юм уу? Гэж бодон би гэрт орвол эхнэр мань өөр нэг хүнтэй хоёул ханжин хоёр талаар сандалдан суучсан найрсаг найгуун дөргилж байна. Энэ хүн өөр хүн бишээ. Харин өнөөх миний сайх сөрхий далдуур хөл болон гүйлдэж байсан айлын хүүхэн гой байж байла. Миний дотор доороон харлам бөглөрсгээд өмдөн шурхнагаар доошоон нойт талдах шүү болоод явчихав. Ээж нэм бараа. Энэ хүүхэн яавал намайг ингээд эрээд хайгаад гэрт тавиад ирчдэг юм байна гэж бодсон би. Чичрэн долгиссэн биеэн чадхын хэрэг тогтун байлгахаар чирмайхдан эрээлжин түгжирсэн хоолойгоор. Чагаан хүүхэн, чи яаж манайхийг эрээд олоод ирчихв? Гэж ичиж бажгадахын эрхэнд амар мэндийн өгчгүй шууд шулуухнаар айлын хүүхэнтэй баржин нүрээр жолговол өчүүхэн өрчилжин инээмсгэлсэн тэр мань. Оо, аажуутай хэлж өвлийн энэ үйсээр намайг гэртэн ирж хэдэн өдөр өмөшч хамжаад өг гэсэн биш үлүү. Би мөн чиний үгээ чэжилсээр байж чаг хөгөн толж байх шиг болохолоор хурдхан шиг гэрээс ангараад нааш танайхи ирж сургалж байгаад олоод ирчихсэн нь энэ байж та гэсэн хүүхнээнүүдэнд гэлтгэнсэн халуун нулмасан жайргүй жүжигдэн. Тухайн үед дулаан өврийн бүлиэнд халуу оргуулж байхад хүүхэн манай айлын үүд хаалга хаашаан хандан нээрж байхын нэг ирж таньчих санаатай гэхлээр би өвлийн үүч нууч гаргах үеэр ирж хоёр өдөр гэр жуур хамдэн болоотго гэж ам алдсан учирлаа би. Гэвч би энэ учрыг хүүхнээ ам хамрыг хуудаж аргалснаар бодсон төдий. Дээрээс нь энэ учрыг хижээ яжаанай умаахан сан умартан мартачихсан бөгөөд нэнч чаашин айлын хүүхнийг ингэж гинтхэн хийсгүүлэн гэрэлтүүлж морилчихын яг 9 жүүдэндэч байгаагүй байж үлээ. Энэ чөлөөнд би эхнэрэн жориглон байж нэг харж амжлаа. Нүүр чарай дээрэн юуч мэдүүлэлгүй энэ жирийн янжаар байгаа болооч. Ядсан муу жолвин жаг уур жалэгчихөө. Тэр хийсэн явсна нэг үчгүй. Чамайд ердэн улайх нүүр унжих хамар гэсэн юм байдаг юм уугүй юм уу гэсэн шиг хідэн үгэс чарын өнгөн дээр нь ивэлхэн бичигдэн жураж байна юм билээ. Би одоо энэ жахан чаг дээр чухамсаа их хэлдэг нөхөн ол ядан гүйлдсэн хулгамж чуул шиг яах ихэн ол ядан бажгадан бачимдаж байхын хэлхийн аргагүй. Яг энэ үед айлын хүүхнээ аяганд чай нэмж өгсөн эхнэр мань Чангис гэсэн чээлхэн хоолойгоор «Жа, холын хойд шилээс ховор жохог нарийн гээч морилсан байна шүү. Жам хол үүр хүнд явсан хүн өлсөж чангасан байлгүй. Тэгэхлээр гэрийн эжин гэдгэр шар чимэн одоо юугаан төхөөрж гаргаж ажичилдаг он хүнээр арай жаалгахааргүй бич. Би харин энэ шинэ ирээ танилцсан хүүхэн дүүтэй сайхан сууж дөргөлж наргалах санаа байна» гэж хэлвэл айлын хүүхэн өндисгэн амдаж «Хүй, жааж хэрэггүй, хэрэггүй. Танус харин сайхан айл гэр бололчихсон улс байлчжээ. Би л юуч мэдсэнгүй муног жүнэг толгойлоод ирчихч шүү. Чухам муухай боллоо. Иймээс бия нартай гэгээтэй дээр бор мөрөөрөн бучия» гэвэл «Хай, юу гэсэн үг юм? Тийм хол газраас тэмээ мор мохоож тэмүүлж чирмай манайд ирчгээд одоо гал хүс жийлсэн шиг эргээд хойшоон бучуу хариу гэдэг үчир байхгүй шүү. Харин амарч хончоход маргааш явуулда» гэсэн эхнэр мань үүд гарч айлын хүүхнээ унаан дээрх ганжиг даруулгыг нь буулгаж морийн үнэс хогийн овооноос чааш жалгалдан их чуурж ургасан өвсөнд чөдөрлөн тавив.

Би бүжин туулаа өвөрлөж бэжин шаажин хагалчихсан шиг зүрхэн гартаан барим ээш тээш гэлдэр хилэн эргэжихтэн эхнэрийн үгээр шин чай чанаж ширмэн тогоон ерорт яс чанан шүлшүүлв. Идэж уугаад гарахад үдэш болж дэнш тав. Эхнэр мань инээсэн чарай ээлдэгжүүлэн жан аураар айлын хүүхэнтэй жоог дэлгэн нилээ суулцснаа өрөөн гэрт шинэ хүнжил дэлгэж тавьж түүнийг амруулан хонууллаа. Би хэрэг хийж хингэргэн чоолчихсан хүн тул сайхэ хиттийн хилдэг өгчгсэн гахаа буцалсан усаар жумлахаас нь айдаггүй гэдгийн хөгий гаргаж эхнэрийн хажуугаар сүмээр хөндөлдөж хэвтэв. Одоо юу гэж хэлж учир явдлаа нэг жүгчиг гаргаж зүгшрүүлдэг билээ гэж бодсон би эх багийн бажгадаж байтал Квечи дугарч дөргилж болдгүй нь юу юм? Хоншаар амь чинь тэмээ тэрж өсгөлчих үү? Эсвэл ямаа хишгэж хавтгахчих үү? Гэж аянга чахилсан эхнэр жужаан гуй нимгэн чавайр минь гал аргуултал гүйчэтгэд чимхэд авлаа. Хаврын тиймэл хүмүүшиг ёо ёо гэж муухай дууган тавьсан би. Энэ удаал эм нөхөр эрлэгийн чаатай туулж гарахгүй туулай болсноо нэгэнтэй мэдчихсэн тул эр хүйстнэ гудам шиг эмийн алан голд өвдөглөн сөхөрч уучлал өршөөл гуйдгийн хөгий гаргаж айлын хүүхэнтэй анхан яаж хижээ танилцсан дараагар нь яаж худал хэлж шуугуулж байгаад хүүхэн биеийн эжимдэж эжлэн хүчирсэн хүртэл нэгд нэгээр нь тоочин тушаалаа. Өвлийн үдшийг уйруулан үргэм гэж уртхан сүрсэлж санаа алдсан эхнэр мань намайг хөмсгөн жангадан байж бас хэд сайн чимхчгээд жаахан чаг шогширтал уйлчглаа. Тэгээд чи миний нүдэн далд нуруун аранд яаж бусруулан явснаар бодоход тэр бүр гайгүй хэрэг. Учир нь чи бид хоёул сайн ч муу л 10 хэдэн жилээр тоготой шүлэнд уруу үлдөөрч тоонтой гэрт толгой холбож явхдаа амин сахаа айлын жимсэг болсон ихэр сайхан хүүхэн жаягдсан нь хоёулын хов ирвэл хожим хойштын омогшил гэгчин тэр биш үү? Гэвч хилий гэснэ чи хүнээ 25-6 хүртэл хадам харид мордоод бэ онгон сахиус хүүхнийг хагас жил хідэн сараар шуугуулж шолон нулан ижилж явчихад одоо яаж хүнээ хүүхнээ нүүрөөд чих шударга харж чиглүүлэн ширтдэг билээ? Нэг муухайгаар хэлвэл хүнээ хүүхнээ гидэс гүжээг бантайлгаад гинтхэн давхар тээштэй болгочих яадаг билээ? Аллаа биш үү гэж ном тавьж гарлаа. Би эхнэртэн эргүүлж юу гэсэн хариулах үгээр мохордон дугаа гараан дэсвэрлэн хөлчижил байла. Хүрэн орхимж хөдөрч зандан ирэх имэрсэн ламхай айлд 3 өдөр 3 сүн жалгаагаар алтан гэрэл айлдан соёрхсон шиг эхнэр мана сүнийн хагас шиний нэгэн болохын хэрээр яншуурдан яршигэлсэн эрүү амн өвдөж ханганан гүйчлэв гэж урсгаан чувуулсан үгшүлгэн аажмаар чөөрөн суларсаар

нойр гуайгинд нэр мэдүүлэн очих шүү болов. Намайд тэрсэн даанч уртхан санагдаж, үүр гэгээрэн чайхгүй жовоосон гэжээ. Өглөө босход урд өсөнийн эхнэрийн чимхэж нэтгэрсэн гажруудаар хөх балгасаг болон жимжгэнэн өвдөж сүрхий. Хөнгүй гажар очиж үүнэн давстай бүлийн усаар угааж илж нухалж үжлээ. Өглөөн чай уусны дараагаар айлын хүүхэн явхаар боллоо. Нүдэн улайж чарайн живрэн хөхөрж үжигдсэн эхнэр маань айлын хүүхэнд өөр өвдсөн өшин жанал хийлсэн аль аль нь өл мэдэгдэм авраар. «Чэ, шин танилчсан холын дүү минь, гэр жуураа яарч сандарч байх юм биж? Үгүй ч бол өнжөөд явъя болохоор байна. Хожим жам таарн жавшаан болвол гэрээр харин ирж байдаг шүү» гэвэл эрен бид хоёрыг ээлжилэн ширтсэн хүүхэн «Ирхүү, ирхүү, тануусья хойш урагшаан учиртай жам таарвал манайх гэсэн хүйнийх хөндийн баг айлаар очтоо» гэж хэлэн ханж шувтарлаа. Гэр нутаг танин гээчэрхэн морьлоо айлын хүүхэнтэй чүгдрээс хойш жүхтэй сонин хоёр үг олж солиод би одоо хүнд юу гэсэн хідэн үг эвлүүлэн жийж байж гэр өөдн явуулахын арга барагдаж хичүү байв. Миний энэ байдлыг нүрийн өнгнөөс гомнод мэдчихсэн шиг эхнэр хүнээ далд сүмхэн дуунаар. «За, хүнээ хүүхэн одоо харихуу явхуу гэж байна шүү. Чи чүгдрөөс хойш чонын ларжа татан үнгэн жолвон гаргаж хил ам тасран хормой чээр хичээсэн гэхч жигтий а? Нэг эр шар хүн байна. Нэр биш үү, нэг алд бэй биш үү гэдгээр нэгэнтэй хэрэгэн тавьж хэрмэн чоолчсон хойтой. Одоо хүний хүүхэнд хилж жохроох хідэн үгэнч бодовол хижээнэ бажаач тавьчихсан байлгүй» гэж жансан аястай дугарч байв. Тэнхүн дугайдан сүртэй гихчээр би мөн дугайгаараа тэсвэрлэн чадахгүй гэж эхнэрийн өөдөөс юу ч хэлэлгүйгээр ийш тээшээ нүд буруулан холмолжж байвал «Ой, чи битгийнэг дугайгаараа төөрүүлж гарах гээд чирмайгаад бай. Хүнээ хүүхэн одоо явхаар уяа гадсан дээр хүрчгэлээ шүү. Хурдан гарч чааш нь хол гартал өдөж мордуулаад явуулчих» гэд намайг найр элдэргүй түлхэж нудран төрөөшөө нэтгэрсээр үүд гаргалаа. Би айлын хүүхний хаврагдан үдэж явлаа. Энэ чаг мүч дээр, ийм жангалгын үе дээр ямар сайхан үг шүлэг жохроож хэллээ гэд хүнээ хүүхнээ шархлан сорив суусан хэрэггүй чайлган чагаан сэтгэлгийг тайтгаруулж чадгүйган би мэдэж байна. Гэвч хил ама яба дүлий шиг байж, хүнийг хайндан хаяад явуулчихдаг бас биш тул жориглон байж, би хүн бишээ, чамайг ёстой үгүй хийж орхилоо гэж осол эндлэн хүлээхдэн, эргэнч хүлийн юу нуртай бишлгаан тоглодог хоёр хачраан бариад пляс хус гэж алгаддаг энэ хид дуурай гэд жориг бас хөрсөнгүй. Гурван буруу гунаан алж идчихсэн нь бас нэг буруу гэсэн шигээр эвлүүлж хэлсэн хідэн үгэнд маань ямарч хариугүй. Айлын хүүхэн уйран жөөлөрсөн буюу уурлаж хилэн нэснэ аль альнаа мэдүүлэлгүйгээр хөтөлж байсан морнохон хүжүүг тэврэн жүрх жүсэм нэг сайн уйлж уйлж хаад чаашаан явж одлоо. Чүгдрөөс хойш эхнэрийн нэг уйлах, айлын хүүхнээ бас нэг нэмж уйлах. Нулмсан далайн домд умбаж явсан би. Аш, эжнээн бараа. Ингэхийн мэдсэн бол юунайхан гайд тэгэж хуар тоглоомд шатаж явлаа билээ. Хуучин үгэнд доордодон дийлтүүл доройтхын тэмдэг гэж хэлдэг байналээ. Энэ сургал чээрлэл үг миний толгоогоор буухья гэсэн гоник харамсалын нүсэр сэтгэлгэд дарагдсан би чаадах бор ирээлэнгийн дээгүүр явж далдарсан айлын хүүхнээ барааг харан харсаар хочирлоо. Эм хүнээ жан авьяасва. Хэдэн өдөр намайг хил амаар хүчирч хийдэл явдлаар шийтгэж торгоосны дараа эхнэрийн санаа намарч савн дүүрсэн бич чааша намайлаа их тэгж хөшөлдөж хямралдхан болж энэ логсоо болсон новчийн учир мөн аажмаар чаашаан тэгээд жаахан намхран холдох шиг болов. Тэр өвлийн

уур амьсгал гэж даанч нэг тэгшгүйд хамаатай. Их часанлаа жалгаагаар хідэн өдөр дэг даг гэтэл хүйтрэн хөлдчгөөд чаашаан харийн хаврын халиа тэнгэр шиг дулаарн дулаачгаад айлуудын үүч нууч гаргах их учир бараг хагассар хорь хоногоор хойшлогдчихлоо. Тэгж байтал оройн шүтэн онгон сүйт тэнгэр аав мань "Зя, одоо бас хүйтэрч хөлдөхгүй бол тост ертөнцийн хүн амтан намайг ямар чаг жалин болж байгааганч мартаж моночхожээ" гэж элэглэн доо хэлэх биш юм уу гэсэн шиг хойноон гарч хідэн час хайлан бүрхэснөн жүйтэй хүйтэрэн эхэлхнэ. "Зя, одоо хус дав" гэж үуч нуучаан гаргахгүй бол хойтой нэг жил тарган махны оронд сарис марж суух штэ гэж хилэлчэн болсон хүмүүс баг малын үүчгтэл үхэр хатуу гээд үүртэлгэн болж эхэлчихлээ. Энэ өвлийн малын тарга хүч чаанаан сулавтар шиг байна. Тэгэхлээр илүү хэд гаргачихва. Үхэр үүчгэлээ тэр сольжир өвөртийг энэ жил унгааж амрая. Олны дагуулад ольгн алдраад болохон яг байчглаа чигээд рүү гэж эрен бит хоёр хилэлчин дөргилхэний дагуу хороо жаасанд үүчлэх малан ялгаж тоос будан тавьж байтлан. "За, үүч арван мах тарган" гэж хэлсээр нэг хүн гэрэлтүүлэн саатчихдаг байна шүү. Энэ хүн өөр хүн бишээ. Өнгөрсөнд учир явдал болж уршиг яршиг таталжсан сайх айлын хүүхэн байла. "Ээж нэм барсан юм аа. Энэ хүүхэн яавал манай уруу бас малхитад ирчдэг юм байна. Эрэм бид хоёр дөнгөж нэг сонин ээшиж эвлэрхийн тиш хандаж ятал энэ онин дээр нь" гэж арвалжин гүрвэлжсэн сэтгэлгээр айн гур төрөгдсөн би. Юуны уртай эхнэрийн чарай гişirtэн харлаа. Чарай жүсэн чагийн байдлаар жасаж чимэж чаддаг хүн мань жомолжин инэмсгэлхтэн "Хөөй, энэ хүүхэндөө харин ирчглээ шүү. Жаа жаа, урдаар гэрт орж вэ. Манаас утгүй хойноос чинь очий" гэж айлчлан ирээ хүнийг урдаар гэр өөд явуулснаа миний өөд ширтэн. "Чи одоо яавал маажин тусанд бучилгасан ламын шар боорсог жоглолцсон шиг монеж гүлээчдэг байна. Айлчин гээчин ирж байтал амар мэндичгүй алчааж гожааж жогсохоор тэмээт чахын тараачин аажуунаруу аа" гэж хатуу ширүүн хөдөн үг шагнас нан жалгаад "Хүнээ хүүхэн манайд бас ингээд ирч гэх юм бодол чамд бараг байсангүй гэж. Эсвэлэ шинэ сургамл шавна ууган багшаан эргэж тойрж ирэх гэж бас бодож ч байв уу? Юу ч гэсэн анх удаагийн урлагын чи тавьж хүн манайд ирсэн ухаантай. Гэвч энэ удаагийн ирлэгийн би түрүү удаа ирээд бучахад нь бас урлаг нэмэн тавьж өвлийн үүч нууч гаргах үеэр жаавал ирж хоёр өдөр өмөрч хамжаад өгс юм" гэж байна. "Зя, лам гурав нэртэнэ. Учир явдал тийм л байсан бол тэр билгээр нь болтох бай" гэж ханчи дотроо жалбарн санаа амарсан би чаашаан хөл хөнгөрөнгүй чиглэв.

чадал ухаатай эхнэр олоод авчихлаар эр шар хүн гэртээ танаггүй гамнагдчихдаг юм байжээ. Намайг эргүү орсон төлөв сухтуу идсэн ямаа шиг ийш тийшэн бодилж байтал хүй хай гэж үг бололчсон эхнэрийн чахаа жарлагаар доороон чугларан ирж гисэн айл аймгийн хүмүүсийн олон гарын хам дэмээр 10 хэдэн баг мал нэг өхөр үуч гаргах учир өдөртөө шиг шаг илгэрэн дуусч амрав. Айлын хүүхэн малын жимс дотор ходоод сархиныг сайхан угааж чевэрлэж чусаар жуурсан сагагийн гурлаар дотор жимс чутгаж элэг сэмжин өөхий хэрчин сонгоног сарымсагтай холын найруулчгаад ходоод сархиныг чутгаж гарлаа. Малын толгой ширийг барьбарчин хуйхлан угааж чевэрлжгээд эрүү жаадлаар нь салгаж салхич явар үжүүлэн хатааж тавив. Арс хөрсийг дөрвөн хөлөөсн тэлэн чангааж дэрдэгш болгосон нь худалдахад үн дарахгүй жарж хэргэлэхэд эвлэг болсон гэх чинь хэлхийн газаргүй. Сүн болж дэн шатаах болоход гадна аам хурдаг их амтай ширмэн тоонд чансан өөчм малын мах жимс дотор ходоод сархиныг ханжин ширээ тойрон суулчсан айл аймгийн хүмүүсийн өмнө өөр ууны ар бутран үргэдэлээ. Хавсан өөх уурах сүүлээс эвтийхэн огтолж уруу ламаан баясгаан баярлсан хүмүүс жиа энэ чансан мах чутгсан ходоод гэдэс чад яах доо хичээхгүй бол хилэн суглаад жалгичих ятгүй байна. Хилий гэсэн нь одоо бас нэг жаахан юм дутас гэсэн шиг мэдэгдэж байна гэтэлээ. Үгүй тануус юунд нь яарч сандарсан юм дахвал хүний айлынх дутсан мартснаа утгүй лав гаргаж үжүүлэх байлгүй да. Гэтэл бас нэг нь архан байвал аваад ирэхгүй уучхаад явъя гэж хідэн талаас нь халуун чоргилгын өхнө. Донхтой арх пялтай хундагтайган жиргчүүлэн барьсан эхнэр маань хөгжилтэйхэн инээмсэглсээр "Жиа, муу хүний жан манай эндхийн ёс журмыг тануус даяараа мэдэж байна уу?" гэсээр пялтай гурван хундаг архийг урдаар өөрөө шорт шорт гэтэл чивэр сорж оруулчгаад чаашаан ав адилхан жасаж эхэллээ. Бухтын тэмээ бурантаг дээстэйгэн хөтлөгдсөөр нэг мэдхэд ханж дүүрэн архайлчин суулчсан хүмүүсийн олонх нь айсүй янж гарчгаж байж даа. Энэ айлд нэг сайхан танил бус таалуур чарайлаг эмхтэй ирчихсэн байна. Хаан хийн хүн нэр алдар хин гэгч нь байна гэвэл бас нэг нь "Жиа энэ жүсрэхэг жаажаа мануустныг арих барьвал юу байна? Болвол дуутай архийг нь барьвал болж л байна да" гэж гэлээ. "Энэ миний төрлийн хүүхэн дүү байна. Хойд шилэд нутагтай. Нэрийн айлын хүүхэн гэдгийм аа" гэж эхнэр мань шоглог ухаанлаг өлгөж хэлснэн пялтай архийг айлын хүүхэнд дамжуулахдаа "За дүү минь манай айл аймгийн хүмүүсийг ангаалгатал нэг сайхан дуутайган архан барьчихдаа" гэж хэллээ. Баахан ичимтгий чараагаар пялтай архийг тоссон айлын хүүхэн "Дуулий гэхэд хоолайгүй, дундруулий гэхэд ходоодгүй. Жа тэгье энэ үдэш ямар таан улаан ногоо мөчөрт нь шилгуулж уран сайхнаа тоглолтын тайзан дээр нь гарчгүй юм чинь чадахын хаан дэлхийнхэн хэрээр даяарт нэг дуутай архийн барьчихъя" гэсэн хүн маань ержайн инээмсгэлсээр "Сулхан дэлт хээрийгэн жилогийн сойч мордый доо, сайхан дэлт моригон сайварлуулан мордый доо. Эргээр дүүрэн адуу байна, элгээр дүүрэн төрөл байна, жүлгээр дүүрэн чичиг байна, жүрхээр дүүрэн садан байна. Аавийн минь хайрлсан авдар шүүгүй 18 алийн нээгээд үживч алтан мөнгөөр дүүрэн шүү" гэж хангир жингэр эхлүүлэхэд тарган маханд шан дуурч лонхтой архинд хөлчөөрсөн айл аймгийн хүмүүс "Ээжийн минь хайрлсан энгэр ховчс 18 алийн аваад өмсвч магнаг торгоно байна шүү доо" гэж өлгөн авч дуун хоолой нийлүүлэн нэгэн жирэг найрлалдан хөгжилтсөөр байгаад үдшиг гүн болоход өөч нууч гарган мах идэж архи дээшлүүлсэн найр хунхаа үүгээр өндөрлөн төгсөж билээ.

Сөнө нэг мэдэхлээр өврийн уян бүлөнд арих мах тамих таран үнэр ханхлуулан шурган орж ирсэн эхнэр маань чихэн намаанд сэмхэн шивнэсэн дуунаар чимэн энэ үдэш нойрын нохой долоож нүдийн нулмас бүрхчихсэн шиг гөлийгэд байнава гэхин. Эхнэрийн үгэн дотор үхтэй, үхрийн дотор тугалтай үг идүүлж байгааг би чаатай нь гартал онж байдаг болохоор аман найын дагуулан хай халуун хонин махан шүлнөөс нь хоёр аяг шүүрчихсэн чинь дэр толгой нийлүүлсээр хоёр нүдэн жохож одолдоод эхэлчгэнлээ гэж буудаж орхилоо. Эхнэр миний чээжин дээр гарын алгаран хэд илвснээн хөй нөхөр минь нөгөө чагаан шигэр минь нөгөөдөг чинь өрөөн гэрт одоо луг луг жиг жиг гээд сүрхий байх шта. Чи орж очоод халуун өвөртөн шургаж орно ада гэхин. Би хариуд нь зэ тэхэн харийн болий до. Нэг гинтвэл нэг ухааруу гэхчээр одоо нэг хугацаа санийн дасалж дийлсэн учрыг нэгээр чаашаан дасалж орхий гэж шийдэмэг янж гаран хэлв. Чи яг үнэн үгэн уудалж бэ юу? Үнэн үнэн. Итгэхгүй бол чи миний хожимын илрэл ховролтгүй бат жогсолтоос нь олж мэдэж болно шттэ. Би сая итгэхгүй лээ. Муу ишсүүд аман дээрээ нэг сайхан үг олж чохроочход алдуулж гарсаар юман үйлдэж л байх штт. Хөй. Хэлхээс чи одоо энэ хүүхнийг бие уруугаан аятай ойртуулсан нь дээр биш үү? Ирээ жороогүй явуулчиж байж битгий бийндээ лаар ланчиг тарчих та. Ай, үжээд хараад байсан мэлээ. Энэ хүүхэн сонийн нэг голч шударга мөртөн хүн олооронч гайгүй байх шиг байдалтай. Танилчгүй байсан ч бол намайд я хамаахайдаггүй учир байна. Гэтэл чи хүнээ хүүхний худал хэлж хуурч хонгинуулан шуугуулж ягаад хүүхэн биеийн эжимдэж хөндлөн сорвийн эвдэж тавиад ийм хэмжээнд хүргэчихсэн байна шүү. Хэрвжээ чи тухайн үед гэр айл гэргийн хүүхэдтэй гэж үнэн өчсөн байхад хүрвэл хүнээ хүүхэн чамайд тийм амархнаар халуун өвөрөн ирж хайр сэтгэлг ороод хойн өмнөөс чинь нүур баатарлагаар нэхэл хөөл болох гэж үү? Би бодвол бараг байхгүй чирвээ. Тэгэхлээр танаас ир шар хүмүүс юу л мэдхэв дээ? Нэг амжвал нэг гэдэл жаргаж тоглох хэл мэдэн. Иймээс хүнээр тоглуулж хүнээр хайр янган хүсэрдүүлж явсан энэ хүүхний би харин өөрийн ирэхгүй өр өвдөж сэтгэл жавах шиг болчихлоо. Хай гэж үсэн уртхан боловч тоочо бодлого нь охорхон гэж хэлдэг. Манай эмэгтэй хүмүүс гэж үнэндээ бас хөөрхий жавлантай одон дээр төрсэн амьтад шүү гэж санаа алдан өгүүлсэн эхнэр маань энэ үдшийн тогшин харасан танаггүй хитрүүлчихсэн л бололтой байн байн өгшүүлж жавуурлан өндийн босж ирчихэд хөйтэн чай уснаас нь гүйчэд хидэж алгэлсэнаа жалгаад чие би одоо чамайд үгэн тав тодорхой тушаалаа шүү. Хожим энэ айлын хүүхэнтэй хуучин яаж явуулчиж байсан бол одоо үргэлжил мөн тэгээд сайхан харилчиж яв. Би ердөө хорж хашгүй. Харин хижээд үнэн чагаанаараа бахирж байвал болчихсон нь дэрэ. Битгий тэгээд нэг юм нуртай хөлчин жүтгэр гаргах гээд бай. Тэр муухай ажан. Хэлхээс хүнээ хүүхэн баг байна шүү. Эрт оройгийн хэлхээс бодвол яавч нэг түшиж тулах хүн жанаан олох өдрлөө байлгүй да. Тийм хүн жанаан олж автал чимэн тэгээд хүүхнээ гэрийн хүчээр бэй сэтгэлийн хүчээр жиргийн адилхан харгалжин шийдвэрлэж өгөөд байл та гэсэн эхнэр маань аагийн хүүгээр чахуулан дээл ядлаа бололтой хоёр нүдэн номхорон шүлс усан чувуулсаар чаашаан хамар шуухтнан унтаа төгчв. Улаан хоолойгоон тэжээн өөд эсрэг өлжи мөртөө аж амьдрах гэж хоёр үжүрийн наран бараатай уралдан хатрилчсан улс амтнэ хар үүртлгэнэ дундуур сайхэ хүлээлэг сулхан өдөр сар чаг мүч гихчин салхинд паржигнан урвуулагдсан ном судрын хуудас шуухан байла.

хүндэтгэл сонсогч доо. Сайуулын бичсэн ам бүлийн сүү гэсэн туужийг өнөөдөр энд хүртэл нэвтрүүллээ. Тус жохойлын үргэлжлэлийг маргаашин энэ чагт хүлээн авч сонсоорой. Нэвтрүүлэгч хүслэн нийтхэн шингэснэ нь дугарч ав. Их сүлийн тайлуурыг шижир гүйцэтгэв. Хянагч дугарч ав. Ерөнхий хянагч гэрлээ чинхэлд. Ардс хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлтнээ ерөнхийлсэн радиогаас шингэн үйлдэв.

0: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
0: Нам жасгийн чиглэлт бодлогыг найдварж уулж, ард олны хүсэл шаардлагыг хүлээе.
1: Төвч ихч ажлын сурталыг бадруулж, төр жасгийн халамж үйлчлэгийг үргэлжлэе.
0: Итгэл журмын үжил ухамсарыг дээшлүүлээ.
1: Ээж өвчлөлт нийгмийн орчныг бэхжүүлээ.
0: Ажил төрлийн суртал нэвтрүүлгийн холбоо барих утас 8592-4612 8592-4013.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хүнээ ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн өгд үзэ байгаа. Ажил төрлийн суртал нэвтрүүлгийн хуулийн үйлчлэг шүү нэвтрүүлэг маань иймхүү болж ёсоор эхэлж байна. Би нэлзийн нэвтрүүлгийн хөтлөгчид орно. Хянагч дугарж ав. Ерөнхий хянагч гэрлээ цэнгэлт.

0: хууль дүрмийн тайлбарч тусгай болон танд хуулийн зөвлөг өгнө.
1: Хууль дүрмийн тайлбарч тусгай болон танд хуулийн зөвлөг өгнө.

ингээд ирэх үндэс сонсогчдоо манай хуулийн үйлчлэг өсийн өнөвтрүүлэг маань болохоор гариг болгоно. Гаригийн 3, гаригийн 5, 15 цагаар бол өсийн өнөвтрүүлээд тус өдрийн хаан 19 цаг 40 минутаар давтаж нэвтрүүлдэг байна. Удаавлагынхаа хагасчгийн нэвтрүүлгээрэн бол хамгийн сэн хууль дүрм тогтоол хуулийн хамаагүй мэдлэгийн тайранд бол тусгай хуульчаар тайлбар хийх юм уу? Жисийн хэрэгээр хуулийн дүрм тогтоолын зүйлсийг тайлбарлан ярьдаг байна. Ингээд сонсогч та бүхэн маань одоо хууль хаажийн талаар хуульчийн тусламж юм уу? Хуульчаас зөвлөг авах шаардлага байгаа бол манай нэвтрүүлгийн шууд харилцах хутас 8592-411, 8592-412 утасаар холбогдож болно. Та бүхэндээ бол үн төлбөргүйгээр хуульчаас тайлбар хийж өгөх юм уу? Хамгийн сэлдэг сан хуульч нарын танилцуулгыг бол өгч болно шүү. Тэгвэл тус 2 утсан бол манай нэвтрүүлгийн чагаар холбогдоод нэвтрүүлгээс босод чагаар бол манай хуульчийн маань шууд харилцах утас 08347-14-6088 утасаар холбогдож болно. Та бүхэндээ бол үн төлбөргүйгээр хуульчийн үйлчлэгийг бол хангаж өгөх болно.

0: За ингээд үргэлжлэн манай нэвтрүүлгийн маань онц урсан жочин Өвөр Монголын эдийн хуульчийн хэрэглэх газрын хос хэлний хуульч хасдгийн хуульчийн та бүхэнтэйг танилцуулъя. Сайн байна уу?
1: За сайн байж гэнэ үү. За даярдан өнөөдрийн сайхан мэндийн өргөн төвчүүлж байна.
0: Тандандсан энэ өдрийн сайхан мэндийг өргөн төвчүүлээд учрын жолгож байна.
1: За баярлалаа.
0: За тэгвэл дээр хэлжинхээ нэвтрүүлгээр бид бол одоо сонсогч төмөнтэйгэн болцсон байдаг. Тэгвэл энэ ой шүгэд газрын эрхэн үнэмлэх болон одоо түүнээ хамаахгүй хууль дүрмийн талаар одоо ямар хүйсийг дүрм тогтоолууд байдаг, нөхөр мөнгөний талаар тэгвэл яаж шиг илгэс салгадгийн талаар одоо бид сайхан тайлбар хийж өгнө гэж хэлсэн байдаг.
1: За тийм байх.
0: Тэгвэл энэ шүгүүт газар гэдэг нь тэгвэл одоо яаж бусад тараалангийн газар юм уу эсвэл өөр газартайгаан одоо яаж шиг илгэдэг юм бол?
1: За шууд газар гэх хэлэхээр нь бол ердөө бол иймэрхүү байдаг аа. Үндэн бол ингээ ойд газар шууд газар ингээд ярахаар нь хүмүүс бол яаж хэл өө муутай газар юм бол ингээд хэлдэг юм байх гэсэн бодсон байгаад. Гэтэл энэ нь бол тийм биш байдаг аа. Чүлэг хушуу шинас дишэн иймэрхүү одоо биднэ одоо линг цаожи ойд газар одоо нутг бэлчээрийн товчоохоос бол одоо ингэж шилгасан байдаг. Шилгаад бол яаж хөл энэ хэсэг газар нь бол ойд газар юм байна. Ингээд шилгалт

0: дуудлагаар дамжаад чөлөө үнэмлэл олгосон газар бол уут газар гэдэг. Хөдөөгөр энэ гэсэн газар нь тухайн үеэсээ бас ингээд ихэлсэр уут байжгаад сүүл нь ой мод нь үхсэн юм уу? Олон жилийн шалгараас болоо одоо ой мод байхгүй болсон болооч. Тийм, иймэрхүү байдал ч гэсэн энэ мөн уут газар ан явж байна. Чөлөө шинээр ингээд ой мод ингээд өгч сахлаг ургацсан болооч. Одоо ингээд шалгалт дээр дамжсангүй, нотлолтой дамжсангүй чөлөө үнэмлэл өгсөнгүй иймэрхүү газарууд байсаар бол энэ бас мөн уут газар багтгүй юм лээ.
1: Тэгвэл бас дээр бас манай сонсогчаас бас ингэж ярьдсан одоо шигүүт газрын газрыг бол хөндөж болохгүй гэсэн дураараа нь одоо өнгөр энэ төр барих юм уу өөрөө зүгээр хашаа сарвчи бас барихад бас маш одоо чанга шаардлага байдагсан. Тэгээ энэ талаар одоо ямар хүсэг дүрм тогтолууд байдгийн болов.
0: За чихэл ууд газар гэх хэлэхээр нь бол 2 жилийн газар байдаг нэгэн болоо нийтийн насрамжийн ууд газар бас нэг нь болоо тааварын ууд газар. Ийм хоёр яшил юутай байдаг, онцлогтой байдаг. Тийм. Тэгвэл бид нэ энэ одоо балар газар юм уу? Хянган бол ашгүй бас ингээд таварын уулах газар бол их олон байдаг. Тэгвэл манай баруун биеийн тэгэхээр газрууд бол уут газар гэх хэлэхээр нь бол Ердөөн балар бараг буруу энэ нийтийн насрамчийн уут газар байдаг. Тэгвэл энэ нийтийн насрамчийн уут газарт одоо ямар хүмүүс одоо бас ингээд багсаг бол жохох хэмжээнд бол ингээд бас малжхий бол бас зөвшөөрнө. Гэтлэн болоо одоо малжих болон чигэр бас ингээд мод салана магийн бол ингээд салаалахыг бас зөвшөөрдөг. Гэтлэн бол энэ бол ууд газар юм бол дураар завчих юм уу? Эсвэл энэ ууд газар нь ой мод нь ингээд ховхороод өгцэн байдалд ороод бас энэ газрыг хагалуулах юм уу? Чүл энэ газраас нь бол шороо малтаж гаргах юм уу? Чүл энэ газраанд тэгчлээд бас ингээд гэр орон пүнг сарвч барих юм уу? Бас ингээд зам дэвсэх юм уу? Иймэрхүү байдал бол байж болохгүй гэж тогтоосон юм байна.
1: Хэрвээ одоо иймэрхүү одоо та хэлж байгаа шүү дээ, ойд газраар ингээд тогтоогдсон газрын ой модыг чавчих юм бол бас одоо хуулийн хариуцлагыг үргэлэх боломжтой гэсэн.
0: За тийм байдаг чүл энэ ус хэвчээр нь явж байдаг. Чүл 2 жилийн байдал гардаг. Чүл 5 одоо ингээд эжилгүүнээр ярьж байна. Тэр нь бол 5 квадрат метрийн хэвчээтэй болсоор одоо 5 квадрат метраас доош ам болсоор энэ завтсан ууд газрын давтсан модных нь эжилгүүний хэлж байна юм бол тэгээ 5 квадрат метраас дөрөгш болох юм уу? Эсвэл энэ соёо болоо 200 суураас доор байгаа эсвэл бас ингэж завтсан ууд газрынх нь одоо ингэж ой модын гутал даалаад энэ өртөг мөнгө нь 2 төмөнд хөргөс доош ам болсоор энэ улууна тасаж храаны шийтгэлийг олгодог юм байна. Хэрүү одоо ингэж энэ ойд газар одоо ингэж бид нэг хэлдэг нийтийн асрамжийн ойд газрын одоо ингэж 5 муугаас дээш юм уу 10 муугаас одоо ингэж эргээд энэ бол 5 муугаас дээш энэ одоо нийтийн асрамжийн ойд газрын 5 муугаас дээш юм ингэж энэ юм бол эвдэлж одоо энэ ойд модын завчих юм уу эсвэл бид нэ хэлдэг тааварын ууд газрыг бол 10 муугаас дээш нь завчиж сүйтгсэн байдал тоор бол иргэн харуулцлагын эрүүгийн харуулцлагын өргөн нээж тогтоосон байдаг.
1: Тэгвэл одоо сая бас хэлсэн шүү дээ одоо энэ ойд газрыг бол ойд газраар нэгэнтэй бүртгүүлсэн газрын ой модыг бол дураараа завчиж болохгүй дураараа хөдөлгөж болохгүй тэр газрыг бас дураараа ашиглаж болохгүй замч гсэн засаж болохгүй гэр байшин бас барьж болохгүй иймэрхүү шороогийн бас дураараа авч болохгүй гэсэн. Тэгвэл шүү дээ энэ шигүүд газар нь бол ерөөсөө бүртгүүл хийлгэснээс дараа бас усаас бас чухал хэмжээний нөхөр мөнгө энтер гэж байдаг тийм үү?
0: За тийм байдаг чүүл бид нэ сайн ярьжсэн нийтийн асрамжийн ууд газар чүүл бид нэ одоо хөдөө тусгунаар гэдэг анхлуулсан ууд газар гэхэл хэрэм бүр бараг бүр нийтийн асрамжийн ууд газар байдаг. Чүүл энэ бүртгүүл хийсэн бол муу бүрдээ одоо 16 төгрөгөөр одоо ингэж тогтогдсон байдаг. Чүүл 2025 онд бол 15 төгрөг 8 муу байсан. Чүүл одоо 2026 онд бол 16 төгрөгөөр нотолсон байдаг.
1: Үнийн хувьд бол жаахан буурсан байна.
0: Нөхөрийн талаар бол 2 мод нэмэгдсэн байгаа.
1: Тэгвэл ер нь энэ нөхөрийн талаар шүү дээ. Бүгд бүр ижилхэн нөхөр бууж байгаа юм уу? Эсвэл одоо газар орных нь ончлог модных нь энэ байдлаас нь одоо жарим нь бас ингэж ховорч хог модны төрлүүд бас байдаг шүү дээ. Тэгээ эннэр нь илгэж гаад энэ нөхөр мөнгөний тогтоод гэмүү эсвэл бүгд ижилхэн нөхөр мөнгөтэй юм болов уу?
0: Аа чи үгүй энийхэн талаар бол ижилхэн нөхөр мөнгөтэй байдаг. Нэг л төвшин нөхөр мөнгөний талаар бол нэг л төвшин байдаг. Гэвч энэ одоо бас энэ талаар яаж хүлээ одоо бас нэг онцгой байдал гардаг. жүжгүүлээд чин ангиж нийтийн асуудын чинь өөд газар гэхэд air бүрт бүтгүүлсэн муу номд докторсон байдаг.

0: энэ бүртгүүлсэн энэ газрын хана одоо ингэж хамаарч хамгаалсан энэ хэмжээгээр бас үүждэг. Хэрвээ одоо ингэж хамаарч хамгаалсангүйгаас болоо одоо их хэмжээгээр ингэж мал ингэж оруулснаас юм уу ингэснээс болоо одоо эвдэлж чигэл одоо бас энэ ойшгүйг юм бас эвдэлсэн юм уу ургац юм уу дуус юм уу иймэрхүү байдалдууд бас чохо хэмжээгээр энэ нөхөрийн багсах юм уу эсвэл бас хүн очтой бас нөхөр юм жогсоодаг иймэрхүү үйлдэл бас гардаг.
1: Тэгвэл сая бас одоо хэлсэн шүү дээ одоо энэ хүн дэ ночтой эвдлэг хийсэн байвал нөхөрөөс нь жогсоох юм уу одоо энээс нь гаргана гэсэн.
0: Тийм.
1: Тэгвэл тэр ой чигүүд газрын энэ бүртгүүлээс нь гаргах болчоо байдаг юм болов уу?
0: Чичгүүл байдаг шүү дээ. Чигүүл онч холом одоо бас бид бол энэ хоёр жилийн байдал бол ойд газар юу хагарлуулаад таран газар болгосон юм хүүжигд олон байж байгаа. Эсвэл энэ ойд газараа тэгчлээд чөпхөн хороо барьсан юм уу эсвэл гэр орон барьсан үүжигд олон байж байгаа. Иймэрхүү байдалд бол шууд чиний ойд газрын энэ бүртгүүлээс нь бол гарах юм уу эсвэл шууд л одоо нөхөрийн жогсоох юм хүүжигд гардаг.
1: Ерөн бол ой шихуут газраар ингээ бүртгүүлсэн байдалд орвол нөхөр өгөөд дээр нь бол мал малжих юм уу эсвэл өөр хэлбэрийн одоо энэ хэрэглээ хийх юм бол юу хэвчээ зөвшөөрөхгүй байж та.
0: Тийм тийм байдаг.
1: Тийм байдал дор зарим хүмүүсүүд бол одоо би энэ ой шихуун бүртгүүлээс юм бол гаргах санаатай гэсэн иймэрхүү санаачлагтай хүмүүсүүд бас байдаг шүү
0: дээ. Тийм чихэрэн бол одоо шууд гаргахад бас их хүчтэй байдаг. Үндэ юм нэг удаа бүртгүүл хийсэн дараа тэ чиний тэр газар бол ойд газраар явцдаг. Чүүл одоо юрийн байдал дор бол чүүл усын доктоол юусаар чүүл хөдөрмийн доктоол юусаар хайрлаж хамгаалсангүй юм уу чүүл одоо усан гэж газрын хин хэрэглэлтийн шин чанарын ховргаас нь нэмэрхүү байдалд бол шууд л нөхөрийн жогсоогоод тэр мөртөө нь одоо ялдлаг хийгээд жоос мөнгөөр торгоогоод чүл одоо хүн очтой болсоор эргүүн сэтгэл бас олгодог. Онц холон одоо таран газар хагалуурсан нэмэрхүү байдалд бол эргүүн сэтгэл олгодог. Тэр нь бол шууд л ингээд атар одоо гэдэг бэлчээри ингээд атар хагалуулах юм уу эсвэл ойд газрыг хагалуулдаг. Нэмэрхүү байдалд бол шууд л одоо бидний ойшгүй эвдлэг гэх юм уу чүл одоо энэ на цаудий гэхэлж байгаа энэ бэлчээри эвдлээ хэм юмэрхүү байдал бол гардаг. Юмэрхүү байдалд бол одоо сайхан би ус хэлсэн 5% газраас дээш юм уу эсвэл 10% газраас дээш юм болсоор бол эрүүгийн сэтгэл оногдчихдаг. Чүл ингэсээр жаминдан болоо жармын айл хэм бол хөдөн 10% усан гэж нэгсэн байдаг. Юмэрхүү байдалд бол их хэмжээгээр жоосортгоо хор баркгүй ойд газрын нь ургамлын бөрхөвчийн сэргээхэр баркгүй тэр мөртөө бас эрүүгийн сэтгэл юм уу засаж хнараа сэтгэлээр одоо ингэж ялалддаг.
1: Тэгвэл ерөөсөн бол манай сонсогч түмэн маань бас маш тодорхой ойлгож байгаа энэ энгийн газар гэсэн одоо өөрийн дураараа ингэж тараалан нээх юм бол одоо хамаавхи хол өгдөл өхий хуульч хаажийн харилцаг бол үргэлдэх. Нэг илэнгүй одоо энэ ойт газрыг одоо ингэ дураараа хагалдуурлах юм бол нэг илүү одоо хуулийн харилцаг үргэлэх одоо энэ хэвчээний талаараа жахан хүндрэлтэй байдгийн болов уу гэж би ингэж өөртөө ойлгож байгаа.
0: А чигэл хэвчээний талаараа хүндрэлтэй гэх хэлэхээр нь бол уулдаан бол яах ч хэлэх удаа атар хагалуулах юм уу? Чигэл имэрхүү байдалд бол одоо энэ хул дүрм доктоолыг бол тиймэрхүү чангаар ингэж явагдуулж яасангүй орчмын хөдөн жилээс эхлээд бол одоо их хэмжээгээр атар хагалуулах юм уу иймэрхүү байдлаар жогсоохын үүднээс бол энийг бол чангаар явуулсан байдаг. Чүгэл энэ хул дүрмийн талаар би бас үзсэн. Чүгэл энийх нь одоо яллагын талаар юм уу энэ юу юм бас ховргаасан байдал байна уу гэд анхаарсан чинь иймэрхүү байдал байхгүй энэ бол уулаасан бүр иймэрхүү дүрм доктоолтой байсан. Чихэрэн бол одоо орчмын жилүүдээс бол энэ дүрм доктоолоо чангаар явагдуулж байсан төдий чигэл улдан бас энэ дүрмд толбол байж ясан.
1: Тэгвэл сая бас одоо танай ярааны дундаас одоо энэ ой чугуйт газар гэж бүртгүүлсэн газар орнуудаар бол мал малжих юм бол мал малжих юм уу одоо ингэж ямар нэгэн нэг ашиглах гэж болохгүй гэсэн. Тэгвэл бас хаан чам бас баг хэмжээгээр бас мал малжиж бас болох юм шиг ярьсан. Энийн хам талаар шүү дээ одоо бог мал юм уу бот мал гэж ингэж илгаа байх байна уу?
0: Чачгууда энэ дэр юм болсон иймэрхүү тэр нь шууд ингээд ямар мал малж болноо ямар мал малж болохгүй гэсэн иймэрхүү тогтол бол байхгүй гэтэл энэ бол иймэрхүү нэг зүйл байдаг. Чачгууда энэ ойд газарт бол энэ ой модны арсын чахалах юм уу мөчрийн хугацчих юм уу иймэрхүү байдал бол гарч болохгүй гэсэн ингээд хэлэхээр бол юрдэн бол одоо яма болон гэхдээ арсын чахал иддэг иймэрхүү амт нь тэр мөртөө мор бас байдаг. Чүл иймэрхүү юм бол ингээд ойд газар оруулахаар бол ингээд шууд ингээд арсын чахалж харна тэр ой модог шууд л өвчдөг иймэрхүү байдал гардаг. Чгүүл ердөө бол хон юм уу, өхөр юм уу, бүр хамаагүй. Энэ нь бол орж болон тэр мөртөө бол одоо яаж хэлгийн да өөд газрыг бол чөх хэмжээгээр одоо ашиглаж болно гэсэн тогтолтой. Чигэрэн бол кэтрэмтгий ашиглаж болох юм байна.

0: Эний талаар бол жил бүрийн гэж ойд газрын нөхөр энэ төрийн өгтөн бол жил бүрийн гэж ойд газрын бол хэмжилт байчаад хэмждэг. Чүлээ ердөө бол та нар бас мэдгүй байж магад чүл жил бүрийн хэмжсэн учиргүй гэж бодох магад гэтлээ бол энэ бол одоо олон жилийн маханагаар хэмжих арга бол олон байж байгаа. Чүл одоо урган бодийн бүрхөв мөрхөвчийн ингээд байцаа харан бол амархан гарчдаг. Чүл хавардан бол ердөө бол иймэрхүү байдаг. Одоо таран газар нээсэр бол ингээд ойд газар гэх хэлэхээр бол ердөө бол ногоон байдаг. Урган бодийн бүрхөвчин ингээд бол таран газар нээсэр бүр ингээд шаралцдаг. Чүл одоо иймэрхүү байдлаар бол яаж чүл энэ ойд газрын бол таран газар болгож гинүү хагалруулж гинүү энийг бол байцаад их амархан байдаг. Чүл бидний ингээд огтургаас шууд л ингээд үзе гарчдаг.
1: Чаг мөчгүй бол одоо дээрээс сансрын үгээр бол одоо хэмжилтийн аргаар бол одоо энэ ойд газрын хагалдварлаж байгаа юм уу эсвэл одоо ямар нэгэн арга хэмжээгээр ашиглалтанд оруулж байгаа байдлыг бол ажиглаж байдаг гэсэн.
0: Тийм байдаг.
1: Тийм үү?
0: Тийм байдаг. Тэгвэл ердөө бол үеийн одоо ингээд одоо гэлдвжүүлийн байдлаар бүр ашиглалтын тэр мөртөн бол хэрв чиний энэ зург дүрс болоод уулын зургчтай нь авчилтгүй байсаа шууд л одоо ингэж дохоо гэдэг гэсэн. Ингээд шууд мэд чинь үнэндээ бол ийм их хэмжээнэ одоо ийм их тал байна иймэрхүү юм нэг нэгээр үжихэд их төвтэй байдаг. Гэтэл бол энийн бол ингэж дохруулаад шууд л чимээ дохоо хэмжээ болгоцсон байдаг. Чигээр нь бол энэ машин тоногийн ингэж одоо бид болсон гэж энэс бүр ингээл халтар гарах боломж төл юм баг байдаг чихэрэн бол энэ талаар хичээмтлэх юм байна.
1: Тэгвэл яг одоо энэ ойшхуугийн өвдлөг хийх юм уу? Ойшхууд гал төмөр гаргасан гэсэн энэ байдлаас одоо ямархуу байдлаар очиж энэ юуг нь тогтоодг юм болов? Хариуцлага юм.
0: Зөв чихэл гал төмөр гэх хэлэхээр бол олон жинжилхэн байдаг. Чихэл байгалын өөрөөс нь болсон гал төмөрөөс галах боломжтэй. Чихэл бас хов хүнэ одоо ингээл үйлдэлээс үйлдэлгээс болсон гал төмөр гарах боломжтэй. Тэгвэл байгалаас ингэж шууд л ингэж хавардан бол заримдаан бол ингэж салхинаас болоод хуурай мод ингэж өрөлдсөөр байгаад бас гал гарчдаг боломж байдаг. Тэгэхээр иймэрхүү байдал одоо хов хүнд одоо хов хүнд юм уу эсвэл энэ ойд газрын одоо ингэж даачилж авсан эдгээр айл бүлээс ингэж одоо харуулсан хэмжилт бол боломж төлөв баг байдаг. Гэлтэн бол хов хүнэ салхинаас болоод гарсан төмөр юм уу иймэрхүү байдал бол хов хүнэ харуулцлага үүргэлэх юм бол үүргэлэх юм бол гар чаагүй байдаг. Тэгэхээр ингээ хэлгэр би сайхан бас хэлж өнгөрсөн. Тэгвэл ойд газрын хэрүү одоо ингээ сүйтгсэн тал байна. 5 муугаас тийш гарах юм бол шууд л одоо эргүүн шийтгэлээр шийтгэх боломжтой байдаг.
1: Тэгвэл ерөнхийдөө бол иймэрхүү байдалтай байгаа юм байна. Тэгээ энэ дотор ингээд бас зарим газрын ойд газарт одоо ингээд мал хуйгаан ингээд тавьж болохгүй гэж байна шүү дээ. Малжиж болохгүй гэсэн байдалд орлоо ус ингээд малжаад байвал ямархуу шиг арга авчлаар торгоон шийтгдэг юм болов эсвэл малын одоо яах иймэрхүү арга авчил авдаг юм болов?
0: Чихэл одоо бид нэ энэ ойд газрын одоо ингээд дүрм тогтоолно арай инэ бид нэ одоо мал хашаалах энэ дүрмт тоолоос арай жахна тиймэрхүү чанга тогтоолоос арай гүйсэн. Гэтлээ бол ойшхуугийн энэ эбит сүйтгсэн хэмжээг юм бол үтж байгаад энэ одоо ердөө бол ингэж хэлдэг юм аа. Чихэл нялха соёо. Соёоны хугацаанд чихэл 3 жилийн дотор бол ингэж мал орох юм бол эрс хаажилдаг юм. Чихэл 3 жилийн өнгөрсөөр бол ингэж ууж газар хамаагүй мал орж болно. Үндэн бол ингэж одоо 3 жилийн дотор бол энэ мал орсоор эвдэд сүйтгэснээс болоод энэ ууж газар юм бол суурн хөнддөг байдаг. 3 жил өнгөрснөхийн дараа тайх суурн багтсаар энэ ойд газар бол хамаагүй болчтой. Чигээр нь одоо энгийн байдлаар багасах мал энэ төрөнд тавхад бол хамаагүй.
1: Тэгвэл ойрт бол одоо иймэрхүү үжигдлүүд маш олон байдаг. Тэгвэл зарим айлын бэлцээрийн дум дуур бол одоо ингэ часмал зам гарцсан байдаг. Тэгэ замын хоёр хажууг нь элсээ одоо ингэ тогтворжуулахын тулд бол одоо тусгайлан ингэж ойжуулалт хийж байгаа. Тусгай бүлхмийнхэн бас байдаг. Өөрөө бас зарим айл нь бол өөртөө нэг ойжуулалт хийдэг. Тэгэн хүн энэ тусгай бүлхмөөс ингэж ойжуулалт хийсэн газруудаар бол одоо ингэж 3 жилийн дотор мал малчихгүйгээр хориглжгээд одоо энэ тарсан урган мөлийн бүрхвчийн одоо яг ингэж 3 жилийн дараа бол одоо ингэж хураалт авдаг штэ.
0: Тэгээд
1: энэ чинь бол одоо хэр тэнцсэн байна гэд усаас мөнгө авах юм уу ямар нэгэн газраас одоо ингэ мөнгө авдаг. Тэг ингээд 3 жилийн хооронд одоо энэ айлууд нь бол дандаа ингэж малаа н ингэж хүнээ тарьсан ойжуулалт хийсэн газар бол одоо газар руу одоо ингэж малаа оруулаа штэ.
0: Тийм байдаг.
1: Иймэрхүү зөрчил мөргөлдөөн бол бас байнга хүмүүсүүдэд бол ингэж харагдаж байдаг. Тэгээ ийм байдалд ор тэдгэрийн таны ажлын дунд бас иймэрхүү үйл ажиллагаанууд тааралдаж өнгөрсөн болов.
0: За чихэл зөндөн байдаг. Энэ одоо чихэл орчмын одоо бараг 3 жилийн өмнөөс гэх хэлэх юм ба. Тэр үеэсээс гэдэг бодож усаас бол их хэмжээ нэ. Чихэл мангах манх юм, манх

0: хамгаалах иймэрхүү сэтгэлийн бол мөө бүрдэн жилтэн бол 10 хүдвэс 20 төгрөгийн хоргонд бол өгж байгаа. Хэрвээ энэ одоо хамаарч хамгаалах үүргэн биелүүлсэнгүү байхад хүрвэл жижигхэн одоо бүр энэ чинь жил бүрдэн бол энэ төрөлжүүлийн бол шалган байж чаддаг. Хэрэв ингээд шалган байдсанаахан дараа та хэр тэмцсэн байхад хүр улсаас бол ингээд их хэмжээний нөхөр буудаг байдаг. Гэтэл бол ингээд та нар ингээд хамаарч хамгаалсангүй юм уу? Өөр юм алаан тавьсан бөө хүнээ мал дураар орж ирээд та энэ нэгэн хамгаалд дийсэнгүй юм уу? Иймэрхүү байдалд байхад хүр энэ нөхөрийг бол энэ хамаарч хамгаалах энэ одоо ердөө бол хувь айлд нь өгчдөг. Энэ хувь айлынхан бол энэ харуулцлагаан бол бүх харуулцлагаа бол үүргэлж чухал тав байдаг. Тэгэлэрэн энийг бол анхаарч чухал юм байна. Танаас гэрээгэн сайн үүж, гэрээн дэрэн бүр сайн битэж байна. Жамины айлынхан бол яа дим би газардаа миний бэлчээр дэн оруулж яхаас юмар танай бэлчээд оруулж ирүүлсэн байдалтай гэтлэн биш үү да. Та нар бол гэрээ тогтсон байдалтай гэрээнээ уулгаар явах чухал юм байна. Энэ бол хуулийн хамгаалалттай байж байгаа.
1: Хэрвээ одоо харж хамгаалах үүргийн одоо хүлэн авсан байдал дор тэгвэл энэ дотор одоо хүмүүс бол одоо тарих ангийнхан бол одоо бүх юмаа тариад гарна шүү дээ. Араасан бол харж хамгаалах энэ ажлыг та хийж байгаа учраас хэрвээ танай харуулчлага алдагдсанаас болоод энэ тарьсан ургамлынхын одоо энэ бүрхвчийн эвдлэг хийсэн юм уу малх үедээ одоо ингэж ургачийн нөлөөлсөн байдалдор энэ тарьсан оруулсан бүх хүч хөдөлмөрийн энэ хөлс мөнгө бол энэ харж хамгаалж байгаа хүмүүсүүд харуучих боломжтой.
0: Тийм тийм байдаг. Чүүл ердөө бол одоо тэр гэрээн тэр бол илгаатай бичээдэг. Би бол тэр гэрээг олон үзсэн. Олон хитэн бол тэр одоо гэрээнэ уулгана. Гэрээнэ тэр одоо харуучлах үүргийн талаар ингээд догтсон тэр жоруустан бол нарийн тодорхой бичиж байна. Одоо ингээд харж хамгаалсангүйгаас болоод энэ одоо усаас ирсэн нөхөрийн өхий саа таах юм бол одоо чүүл энэ бүхэл сэтгэлийг бол харуулчулна гэсэн иймэрхүү уулгатууд бол байж байгаа. Тэгвэл энэ одоо бол мөн бүрдэн одоо их хэмжээний жоос ирж байгаа шүү да. Та биднээ үждэг шиг хөдөн 10 төгрөг биш. Жигээрэн бол нэг жилийн 1000 мөө байхад нэг жилийн одоо ингэж жоосон бол бас их байдаг.
1: Тийм байна. Тэгэхээрэн шүү да энэ хамгаалалтын ажлыг хийгээ зарим хүмүүсүүд маань малчтууд маань энэ гэрээгийн гэрээн дээр бол одоо ингэ дураараа гарын үсэг жуурх бол дуртай байдаг.
0: Тийм тийм байдаг.
1: Тэгэл жоосон авчул одоо болно гэд тэрийг одоо хамаарахгүй. Тэр чинь одоо яг жамын хажуугаар байгаа зүйлсүүд ухраас одоо амархан одоо жамийн хажуугаар явсан мал хүйнэ юм нэг эвдлэгэд учрах юм уу эсвэл өөрийнх нь мал юм уу айлын айл сахалтын мал нь одоо юм эвдлэгэд бас учрах боломжтой. Тэгээ энэ үст бол та бүх харуулчлагын үүргэлэх боломжтой байдаг учраас энэ талаар нь бол сайн кичих юм байна шүү. Тэгээ энэ дундуур одоо би зөвхөн харж харгалждаг л үүрэгтэй би мөнгөө наваад л болоо гэж болохгүй шүү. Тэгэд үчгэд одоо энэ амархан жоос олдог мөртлөө нь одоо хэрвээ та харуулчлага алдах юм бол тэрнээс нь хол илүү мөнгө төгрөгийн төлөөсөнд бас орох боломжтой байдаг учраас та бүхэнд тусгаалan сануулмж болгож ярьж байгаа шүү. Тэгвэл одоо энэ дүнд одоо ойд шугуут газрын эрх үнэмлэх юм уу? Тэгвэл хуулдэрмийн талаар одоо асууч чадсангүй нөхөж ярмарж үлсүүд байгаа юу?
0: Яаж хөл шууд л энэ одоо бид нөхөрийн талаас ярьж үгүй. Чи жармын хайлхын бол ингэж хэлж байдаг. Чүл одоо бас нэг уулгыг бас хаягдуулсан байдалтай байна. А ердөө бол нутаг бэлчээр гэхээр нь одоо бид малчтуудад бол зөвхөн одоо ингэж эжигнэж хэрэглэх хэрэгтэй гэж тогтсон байдаг. Чүл ойд гажир гэсэн адилхан эжигнэж хэрэглэх хэрэгтэй. Чүл ой шугуйдан бол өмчлийн нэрхтэй ингэж хэлвэл ойлгоч нь. Чүл ой шугуй гэхэрхэ дээр нь ургаж байгаа бургаас бут чүл омод хэлж байгаа. Чүл ойд газар гэх хэлээр нь доорн байж байгаа. Газрын хөрсөн бол хэлж байгаа. Чүл энэ хөрсөн бол ярангуу бас хамтын өмчлөл. Чүл дээрэн байж байгаа. Оймод бол таны өмчлөл. Чүл энэ газартан бол зөвхөн энэ одоо эжигних хэрэгтэй, хэрэглэх хэрэгтэй байдаг. Чүл иймэрхүү байдал одоо ердөө бол нөхөр олоход юм бол за бидний нэрэн дээр бидний өрхийн дөрө бол энэ данслуулсан байдаг. Гэтэл одоо энэ ойд газрынх нь нөхөрийн ойд дэлх юм аа ямар шилтгаан болч байгаа гэсэн байдалтай байдаг. Чүл одоо бол олон жилийн шилтгаанаас бол үжил болох юм байна. Юуны өмнө одоо үжих юм байна. Жичхүүд таны энэ ойд газар нь чухам улсын дэс юм уу? Эсвэл өвөр Монголын бидний одоо мужийн дэсийн ойд газар болсон юм уу? Иймэрхүү байдалд бол улсын дэс мужийн дэс болсоор энэ одоо хамтын өмчлөлийн газар биш болчихно. Энэ бол улсын газар болоод явцдаг. Чихэрэн бол энэ нөхөр бол танд ирэх чухалгүй. Энэ бол улсын нөхөр болоод явцдаг байдаг. Чүл энийг нь бол анхаарч чухал юм байна. Чүл хөдгөр дэсийн ойд газар байх юм.
1: Тэгвэл одоо яг бас танай ярааны дундаас сонсон шүү дээ одоо зарим уг нь бол уулан бол одоо энэ ой шүхүүд газраар одоо ингээ бүртгүүл хийлгээд данслалт хийцэн газар байснаа сүүлэрэн бол одоо энэ ой модон дээрэн байгаа ургач нь одоо ямар нэгэн эвдлэг юм уу ган гачгаас болоод одоо энэ нэг

0: ховхорсон байдалд орч гсэн энэ нь бол ойшгууд газраар одоо тэрнээс өөрчлөгдөхгүй гэсэн.
1: Тийм байдаг.
0: Түл хэрвээ шинээр одоо уулан бол ийм атар газар ховхын хоосон газар байснаас одоо ингэж өөрөө тарж ургуулад одоо ногоорулсан байдалд ор хэрхэн ойшгууд газраар одоо ингэж бүртгүүлэг хийх хийлэг гэж болдго юм бол.
1: Чачхула энэ талаар бол бид тухайн газрын чулуу одоо ингэдэ ой шуруй бол одоо энэ нутг бэлчээрийн одоо ингэ довчоо гэсэн газар байдаг. Энэ газар дан бол чачхул ууд газар дан сулулнаа гэж бид бол эрэмжлэл хийж болдог. Ингэж бол эрэмжлэл хийж болдог. Энэ бол шин оожуулсан газар байж байгаа. Чул орчмын энэ альгэрийн энэ одоо бэлчээрийл ингээ ашиглаж байгаа. Ингэж ой шуруй одоо ингэж оожуулсан иймэрхүү байдал бол энэ 3 жилийн дараа бол айдан бол ууд газар болоод явцдаг. Энэ бол дансалтын бол шууд л одоо ингэж энэ төрөлжүүл явахаар нь энэ шууд л ингэж ууд газрын хэлбэрээр явцсан болохоор нь энэ нь бол өөрөө дансуулсан ажхуйгүй чул хов хүн юм уу өрхөөр нь ингэж одоо ингэж юу гсэн байхад хүр оожуулсан байхад хүрвэл энэний бол ингэж эрэмжлэл хийж байгаад ууж газраа дансуулж болдог.
0: Тэгвэл одоо зарим айлын нь одоо ингэж тэр ойд газрын одоо дансалт хийх үед бол тухайн үед нь бол одоо нэг гэр энтрийн бол бүгдийг ингээд хамраад оруулсан байдаг ш та. Тэр жаахан гэр энтер ингээд хайсангу, гэрийн газар ингээд хайсангу, гэрийн газрын ч гэсэн одоо яг ойшхуунахын дунд байснаар нь одоо ингээд бүгдийг бол ойшхууд газраар ингээд дансалт хийсэн. Тэгсэн чи одоо ингээд энэ гэрэн ингээд часуур сэлвэр хийнэ гэсэн чинь бас одоо маш төвөгтэй болцсон гэсэн. Тиймэрхүү байдлаар одоо тэр өөрийн орон суучийн газраа дахин одоо ингээд ойшхууд газраас гаргах болчоо байдгийн болов.
1: Ячхуд энэ талаар бас эрэмжил хийх чухалтай байдаг аа. Юрдан бол сүлдэн бол ингээд заримдаа бид нэ энэ ой шугы газрыг ингээд хэмжилт хийх машин нь одоо ингээд учиртай болсон юм уу? Энэ хэмжилт хийх машиныхан нь бол энэ ажлын жүрөөнтөөс болоод бас иймэрхүү одоо уулын байж байгаа одоо ингээд бид нэ ингээд жүн мөн ингээд дэвсэн иймэрхүү гатуу газар юм уу? Чүл гэрийн хүрээ юм уу? Гэрийн орчин байж байгаа чүл таран газар юм уу? Ингээд бас ууд газарт орулсан байх боломжгүй байдаг. Энийхэн талаараа бол бүрэнгүй ч одоо ингээд гэрч хангаж байгаад энийг юм бол одоо
0: шугуут
1: газараас гарах юмрхүүл явчихвал явж болно. Чүл энэ талаараа бол бүрэнгүй ч гэрчийг бол заавал гаргасан байх хэрэгтэй. Чүл дансуулахаас өмнө нэгэнтэй бол юмрхүү одоо барилгын газар юм уу чүл орон цуучийн газар гэсэн иймэрхүү байдлаан бол бүрэнгүй ч ингэж нотолсон байдлаар бол энэ ойд газар асан бол гаргаждаг байдаг.
0: Тэгвэл одоо манай тийшнэн бол тийм байсан шүү дээ. Үгэн бол одоо энэ чиний газар ингэж хуваарлалт хийсэнгүй байсан. Тэгээ тухайн үед бол одоо ингэж гой сайхан ус боттой ийм газруудаар ингэж мууд тарьсан байдаг. Тэгээ сүүлэрэн бол одоо энэ бэлчээрийг хуваасны дараа бол нэг айлд нь ороод энэ айлынхын газар нэг сайхан ойшхуут газраар тогтоогдоод одоо энэ нөхөр мөнгө ийдсэн чинь одоо зарим айлууд нь хэлж байна шүү дээ. Чиний тэр шигуут газрынхын зарим оймуудыг бол би ойжулсан. Чи надад энэ хуваах ёстой гэсэн байдлаар одоо ийм журуулдан бас гарч байгаа.
1: Тийм байдаг. Чигээрлэр бол одоо бүр юрдэн бол хэлж байдаг. Одоо бид нэ нийтийн насрамжинд ууд газар гэх хэлэхэр юм бол энэ ууд газрынхын нөхөр ийж юм хэн нам нь хэн дансуулсан бол хэн төхөө ийм биш шүү да үнэндээ бол хэн оожулсан бол хэн дөгн хэн хамгаалсан бол хэн төгдөг. Чигэрэн бол ерөнхий байдлаар миний усан нэг тухайнг нь хүнэ одоо ингэ хэрэг дээр бол иймэрхүү байдал гарсан. Жичгүүл хамгийн газар таар бол хов хүн одоо оожулаад хов хүн бол энэ нөхөрийн атсан иймэрхүү байдал гарч байсан.
0: Тэгэхэд чагийн хараанаас манай энэ чагийн дугаар маань иймгүй өндөрлөн жаргаж байна. Та бүхнийгэн хүлээн авсан сонсонд баярлалаа. Баяртай.
2: Хосол усыг амна басуу даяар хнүсийн амьдрын наажа.
3: Мөхлөг будааг ариулваасуу улс гэрийн ирээдүйн тус.

0: Чавтайчаар нэвтрүүлэг Аля багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хатын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн аражуугаас өрхлөн явуулж байгаа Чавтайчаал хүүхэд багчуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Энэ чагийн нэвтрүүлгээр Чинхэр тагтаа гэсэн хүүхдийн араажуу жүжигийн нэвтрүүлгээр боллоо.

0: Чинхэр тахта.
1: Жүчхийг жохоосн нь ба журамтуу. Өөрчлөн найруулагч огюун чимэг. Удартаач англим чичиг уянг.
0: Чичирлэг хотдох амин жуулын суудаг 8 дугаар давхарлагын наравчин дээр түүний чинхэр тахта нэрэд суучглаа. Амин жуул бүс хөөхөлтэйгэн дэрэгдэн тавьчихад чинхэр тахтагийнхан хөхтөнхийг сонсож баярлан сууна.
2: Овоо, үчэ? Миний чинхэр тахта ямар хөөрхөн бай? Ганган сайхан далавчтай, гархан хоёр нүдтэй. Өөр бас юу гэдэг вүлэ?
3: Төвгөр сайхан чээжтэй. Шөмбөр сайхан хошуутай.
0: Амин жуулын чинхэр тахта гинт алга болоод хоёр хоног болжээ.
3: Жулаа, миний охин чай гав.
2: Овоо, миний чинхэр тахта яагаад өнөхөдөө өдөр харагдахгүй болчихов да?
3: Нэрээ тэгсэн ч юм уу? Оо яах. Удалгүй нар дээр гараад наравчин дээр дулаан болчих гээд ирчих юм аа охин минь.
2: Овоо, та өчигдөрч гэсэн бас өнгөж ярьсан шүү. Тэгвэл миний тахта бас ирээгүй байгаа биш үү? Та юугаад худал хөлөөд байдгийн ба?
3: Хүүхэ, өвөө нь худал хэлээгүй. Харин тэр жигүүр далавчтай амтан чинь хаашаа ч нисэд явчихсан байж мэдэн шүү.
2: Овоо, миний тахта яагаад ирдэггүй юм бэ овоо?
0: Энэ үед амин жуулын асрын нэгдүгээр давхарт суудаг долгор ээж хурч ирлээ.
3: Оо, долгор дүү сайн явж ирв үү?
4: Сайн, сайн. Өвгөө ах сайн байна уу? Манай хоолн гэрийн ханнэ өөрийн соруулийнхан чана нэг юм хурчхан хөтөл байх юм. Таныханд юм сонсогдож байна уу?
3: Юу? Хоолн гэрийн хананд гин үү?
4: Тийм, тийм.
3: Манайханд ч юм сонсогдоогүй. Ямар шүү дуу гарч байна?
4: Нэг юм пөрчих нөтөл байх шиг юм аа.
3: Хичээнээс дуурдаг болсон юм бол.
4: Хоёр өдөр болчихно. Юугүй хачин юм та. Өдөр шүнгүү дуугараад л чухам юу болоод байх юм бэдэггүй.
2: Айлиож, та миний чинхэр тахтаа харсан уу?
4: Аа. Яасы. Тахтаа чинь ирээгүй юм уу?
3: Пүрчих нээдг энэ үү?
2: Хм?
3: Хоёо, шоуны далавчийг дуугарч байна уу?
4: Ох, яг тийм ээ. Яг шоу далавчаан дэвжих шиг дуугараад л байсан да.
3: Аа. Тэгвэл бараг асрын өрөө дээрх өөрийн чонжны амсраар дулаачиж суулцсан тахта нэг нь үүргэлж байсаар дотгошон гойчоод орчихсон байж мэднэ.
2: Миний чинхэр тахта муу юм болоо да?
4: Харин тийм байж магадгүй. Одоо яадаг вэ лээ?
2: Би тахтагаан гаруус явна. Би тахтагаа авна өвөө.
4: Хүүхэн, тэр чинь гаргаж авах арга байдаггүй шүү.
2: Миний тахта. Би очоод үзээд ирээ.
4: Хүүхэн, үжигдэж харагдах юмгүй. Өнөөх чинь ханан дотор явдаг хөндөй хоолой дотор орчихсан байхгүй юу дээ.
3: Эсвэл таны гэрийн ханыг нөхлөөд тэр тахтаг аврал ямар уу?
4: Бэчхаа өвгөө ах минь ээ. Манайх дээр жун сая гөрөө шинтгэхэд хөрөм ханаа гойлоод авсан байхгүй юу дээ. Одоо тэрний нүхэлж явдлын гэдэг чинь юу гэсэн үг юм?
3: Хөөрхи тэр амтныг үжиж байгаад үхүүлнэ гэдэг чинь.
4: Төглөөгөөд нэг тахтааны төлөө миний тийм сайхан хөрмий чаалж хайх нь хөдий хайр юм бэ? Юу яриад ирсэн?

0: Энэ үед амин жол жадгай мөнгө хадгалдаг бомбор гахахаан тэрсэр долгор ээжийн дэргэд ирлээ.
1: Айл ёо, би энэ мөнгө бүгдийг танд өгчих. Би өөрөө нэг ч үлдээхгүй болно уу, айл ёо? Уйта, айл ёо, миний тагтаг гаргаад өгөөч дөө. Уйта. Айл ёо, уйта. Болно.
2: Хүүхэ, өнөр яах юм бэ?
1: Та миний тагтагыг авраад гаргачих та. Тэгвэл өнө мөнгөөр та хөрмөө нөхөө тавч болно уу? Уйта, айл ёо.
2: Та хөрхий зайлуул. Хүүхдийн санаа гэжээ. За болч болч ингээ. Энийг энэ чи өөсөө сайн хадгал.
0: Долгорын арга бус хэрмээ нүхэлж тагтаг гаргаж авахар боллоо.
3: Савэч вэч. Хатоо би нэг гараан оруулаад үжээтгий.
0: Тагтаага арай царай гаргаж авчирлаа.
1: Овоо, овоо, тургам миний тагтааг гаргаж өгөө.
3: Овоо үжээтгээ миний охин цаа.
1: Бэну, бэну.
3: А тэмтрэгш олчлаа өөр олоод авах шиг боллоо ш миний охин цаа.
1: Барахч нь овоо.
3: За, бариад авчлаа. За одоо аваад гараад ирнэ
1: өөр.
3: За бариад авчлаа. За
1: гомтойч.
3: За. Тэг.
1: Хөчөө хөчөө.
3: За хараад ирсэн миний хаан. За.
1: Хөчөөж гарга.
3: За. За хөч. За. За миний ах.
1: Ваа! Миний тахта, миний тахта. Ямар бүжир болчихсон юм бэ?
3: Тэ өрхийн нүхэн дотор байсан.
1: Миний тахта өрхийн жавсан болов? Аа? Тахта, миний чөнгөр тахта ийм бүжир болчихсон. Одоо хурд таваачиж угаая.
2: Хөөрхий дөө. Энэ амтны нэг далавч нь ширхчихсан бололтой.
3: Аа, тийм байна. Ширхэхийн нэг сайхан эвлэг шиг боогод өгөтгөө.
0: Амин жол өвөөтэйгөө чинхэр тахтагаан өдөржин тэжээж эмнэн байгаад эдгэрүүлж авчээ.
1: Ваа! Миний чинхэр тахта ямар гоё болчихсон. Үнэх хөрхөө. Тахта, тахта, дандаа олоолаа. Хүү, миний тахта өнөх өрхөө. Өвөө хурд үжээ.
3: Миний хонч хөөрхөн. Одоо тэр тахтагаа гадагш нь тавиад явуул.
1: Өвөө, чөнкөр тахта бас дахиад өөрийн нүхэд унчхул яанав.
3: Одоо унахгүй, хай миний хөх зүгээр. Айлын ээжтэй ч бид нэр зөвдөлчөөд. Асрын өрөө дээрх өөрийн нүхнээ амсарт нарийн тор тааруулчихсан. Одоо тахта дотогш унах аюулгүй болсон. Өвөө өнөөдөр тахтаанд чинь тусхай үүр барьж өгье.
1: Ваа! Тахта, чи сонслоо биз дээ. Чи үүртэй болчихлоо тахта. Чи одоо үүрэндээ суугаад дуулчих. Би бас дуулъя. Хоёулаа өдөр чинь сайхан дуугаан дуулаад сууя. Өнөө сайха.
0: Амин жол тагтаагаан тавьж явууллаа. Чичирлэг хотын гүн охторгоож өсөж

жүжигтэх төр, амин жуулыг мөшөөл, өвөөх, инх жаргал, долгорыг сэмрүү тоглож, төмөнчжиг тайлбарлав. Хөгжмийн жохогч Ревади, дуучин Англим, шингээгч Бар, нийтгэгч Дугаржав,

Дүүнээрээ та нар одоо сонсож байгаа бол Ордос хотын хам жууч хлорийн төвийн Монгол хэрнээ ерөнхийлсэн аражуугаас өрхлөн явуулж байгаа чагтай зайл хөөхөт багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг болно. Өргөлжлөн бид санарын урсгал хөөхтийн дуу сургалтын төвийн найз нарын дуулсан өвгөн хайлас гэсэн дуугаас сонирхъя.

Манай цагийн чогтой жаал хүүхэд багчууд оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийн бэлтгэж нэвтрүүлсэн Сара, хинагч дугарч ав, ерөнхий хинагч гэрэл чинхэлт. Дараагийн дугаардаа дахиад уулзъя.

Дундадын үндэстнэ хамт чогчийн ухамсарыг бат чогчлохыг шин чаг үеийн намын үндэстнэ ажлын гол шижин болгож үндэстнүүдийн ард түмнэ агуу их өх улс дундадын үндэстэн дундадын соёл дундад улсын өв хамт нам дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай дээд хэмжээний хамтын танилтыг баттахыг ахиулж дундадын үндэстнэ хамт чогчийн байгуулалтыг тасралтгүй ахиулъя.

0: Ордос хотын хам жуулчлалын төв.
1: Бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдрийн мөдөнд голд Чүнгэр хошу хос мөргөжлөөр хатан голын услалтын орно хөрс ширэг шилдэгжүүлэх шин төслийн судлан сөвгчилж байх. Хиявагш тойрог хайр халамжийн шин үйлчилгээг өдөр тутмын амьдралд уусалчулж байх. Окторгүй нэг нэгтэг оюунчилсан чагдаанаа явдлын шин төрөл тэмдгий бий болгосон жирэг мөдөнүүд бий. Жаалгаад та бүхэн мөдөнө бүрэн улагт анхаарлаа хандуулно. Манай хроно мэд Жүнгэр хошууны хатан голын услалтын орны газар ширээ удаан жилээр хужиршиж тармлын уналтыг дээшлүүлэхэд маш хүчирдэж байжээ. Хужирлаг газрын тармлын уналтыг дээшлүүлэхин тусад энэ жил Жүнгэр хошуу хатан гол дагуу услалтын орны хужирлаг хөрсийг сайжруулах мөрөгжлийн судалгаа хийгээд инженерингээр жишээ үзүүлэх төрөлжүүлэх хэрэгжүүлж амьд бодисын авчилтал хийгээд инженерийн ус ариулах мөрөгжлийг давхчуулан хэрэгжүүлж хужирлаг газрын чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэх, тармлын уналтыг нэмэгдүүлэн тогтворжуулах шин төслийг сөвгчлөв. Одоохон бол Эрдэнэ шишин ургалтын жангилгын хугацаа байж, таран газрын туршилтын тоо баримтыг чуглуулах чухал шаг үе болно. Жүнгэр хошууны Шарль Янчин Шангийн Эрдэнэ шишин туршилтын таранд Жангсу их сургуулийн судалгааны ажилтнад гэрэллэг хэмжүүрлэгээр хөрс ширээн дулааны хэмжээ, чийгийн байдал зэрэг суур тоо баримтыг чуглуулж, Эрдэнэ шишин ус бор дуурыг нарилаг оновчтойгоор тохируулахад шинжлэх ухаанч үндэслэл хангана. Тус төрөлжүүлээ Жүнгэр хошууны хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахын нэгдэлтэй төлөвжүүлэн хөгжүүлэх төвөөс төрүүлэн хэрэгжүүлж, Жангсу их сургуультай хамтран үйлдвэрлэл жан сургалт судалгааны бомж шотлох ажлыг хийж байна. Туршилтын тарааг өндөр услалт, доор услалт, бордуур их, бордуур тохиромжтой байх зэрэг дөрвөн их туршилтын орон тойрог хааж, адил бус найрлагатай микробын эмиг жогчуулан хэрэглэхээр дамжин хужирлаг газрын чанарыг дээшлүүлэх шин төслийг гаргалаа. Хатан голын усны элсэг чөвөршүүлэх мөрөгжил бол дарын тус төрөлжүүлийн шутлалтын чухал гардач чиг болно. Хатан голын усны шавар шорон уулагдаж өндөр байж, тармлын хатан голын усаар тослогон усал бол тослогон услах тор хоолой амархан бөглөрдөг. Уламжлалт маягаар шууд усал бол усыг ихэр сүйтгэх мөртөн ус бордуурыг алдагдуулах хөрс ширэн хужирдлыг хүндрүүлдэг. Ийм байдлын дор туршилтын тарааны хажууд хоёр том хэлбэрийн ус хадгалах чөхөрөн байгуулан хатан голын усыг тасралтгүй шүүрүүлэн чевэршүүлж, одоохонд услалтын системийн анхны бүлгийн иж бүрдсэн байгууллалтыг нэгэнт баялуулж, ус татах, шүүрүүлэх, бордуур оруулахыг нэг чогтчулсан ажлыг баялууллаа. Тус төрөлжүйлийн 2 жил хуан хэрэгжүүлж, энэ жил таран газрын суур тоо баримтыг чуглуулан хуримдуулах ажлыг голдлоготой өрнүүлж, хөрс ширэг шилдэгжүүлэх анх алхмын төслийг найруулан гаргаж, ирэх жилд туршилтын судалгааны үргэлжлэн гүнж гэрүүлж, мөрөгжлийн арга замын нарилагжуулан төгөлдржүүлж, хамгийн өчөст хатан голын хужирлаг хөрснөө сав газарт тохирсон түгээмэлжүүлэн дэлгэрүүлж болох ерөнхийлсэн жасалтын жишээ үзүүлэх завгүрийг бүрдүүлэхэр байна. Манай хроно мэд ойрын өдөр хиявагш тойрогт шинэ ажил олголтын хүмүүст зориулсан хайр халамжт шинэ ажил хөгжөөнтэй явагдаж, тусгай талбарын уран сайхны тоглолт, сонирхолт тоглоом, хайр халамжийн чуглаан маймаа, аагм халуунд сэрүүн идэ ундаан хүргэх зэрэг нийтийн асрамжийн ажил өрнүүлэхээр дамжин халуумсаг тотно үйлчилгээ өдөр тутмын амьдралд үнэнхүү үйлсэлжүүлж, бодтой найдваржуулж байна. 7-р сарын 20-ны өдөр Хиявагш тойргийн шинээр ажилд гарсан олон төмний төвлөрүүлэн халамжлах өдөр гэж хайр халамжит чуглаа маймаан ажиллах Бинхэ жил гудамжийн Кангчин нийгэм тойрогт хөгжөөнтэй эхлэн машин тэрэг сэлвэн жасах хайр халамжийн үс жаслаг, эрүүл мэндийн алуун журмын эмчилгээ зэрэг 13 үйлчилгээний дэлгүүрүүдийг нэгтрүүлж нээсэн байна. Ингээд дугуй тэрэгтэй хотын ард аянчид эсгэл хоол хүргэгчид хайр халамжийн үйлчилгээ хүртэж чадах болсны хамт бас хэрэглэнэ дансаан тэмдэглэж бэлэг сэлд солилж болдог болжээ. Хоол хүргэгч Ван Цзиен бол манай хотод ажиллаад нэгэнт 3 жил гарагийн нүрийг үжчихсэн юм. Тэр сурвалжлагчид ярахтан таруус хүргэн ирж байснаас дахин банш барин хүргэж ирэхэд хүртэл чахилгаан хөдөлгүүрт дугуй тэргий сүйтгэл хураахгүйгээр сэлбэж ясан өгч байснаас ээлж үйлийн баярын өдрийн халамжлалт хүртэл өргөлжлөн явагдуулж байх халуун дулаан хайр халамжийн шинэ үйлчилг нь надад үнэх даяар олноо хайр халамжийн мэдрүүлсэн юм гэж байлаа. Ажилгын тухайн талбайд дугуйган унаж гэр орон ба ирээдүйг нь нэн сайхан чогчлох сайн дурын үйлчилгээ анги жинхнэр байгуулагдлаа. 1% өртөөний газрын жүрг, 1 ангиртан жүүсэн тусгай пайсан хоол хүргэгчдэд дүгмтүүдийн авчирж өгснөр өл баран нэнч төднө үйлчлэх хүртэх этгээдэс жасалт хийх хүчин тийшин хөөрөлтийнхэн бэлэг тэмдэг болсон байна. Шинээр ажилд гарсан хүмүүсийн хүчирлийн шийдвэрлж өгөхийн төлөө Хиявагш тойрог үүдэн хаахгүй үйлчлэг жиргээ өрнүүлэхийг үнэнх гүйцэтгсэн байна. Бодтойгоор бол Фу орсны дараах өндөр халуун үр амьсгалд чиглүүлэн олон талбар сэрүүчүүлэх үйлчилгээний тусгай сэдэвт ажилгын өргнүүлэн гэрийн гаднах хөдөлмөрчдөд үргэлжлэн сэрүүн таатай төрөгдлий олгосон байна. Хиявагш тойрог нэгэнт 16 салаа мөчөртэй холбоолон 22 жилийн харгалжилтын арга хэмжээг авч шинээр ажилд гарагсад 2000 гаруй хүн удаанаа үйлчилгээ хүртээсэн юм. Хиявагш тойргийн намын хорооны нийгмийн ажлын хөлтсийн дарга Лёчүн Мэй хэлэгдэн дараачийн алхамд бид хайр халамжит үйлчилгээний жагсаалан үргэлжлэн гүнж хэрүүлж нэн олон их баялагын хүчний нийлүүлэн энэ талын үйлчилгээ нэн шин нэн бодтой нэн урт хугацаагаар явагдуулах болно гэлээ. Манай хроны мэд эжинхрох шүү окторгүй 1-1 төгийн чагданы явдлын шин төрөл тэмдгийг бий болгож окторгүйд нисэх газар дээгүр чагдан байчаах сүлжээн дээр хянах хэлбэрийн окторгүй газрын нэг чогччүүлсэн тоочилсан чагданы явдлын системийг байгуулан Намха окторгүйн шинжилгээ мөрөгжил болон үндсэн шатны жасалтыг гүнжгэ уйлдуулж байна. Эжинхро хошууны гол жийлж яхаар чагданаа явдлаас жолоочгүй нисгэлийг байнгжуулан хэрэгжүүлж, окторгүйгаар тойрон байцаалт хийхин зэрэгэр газар дээрх чагданаа хүчинтэй уйлдуулан хамтарсан сэргийлэлт эжимшилтийн бүтцийг бүрдүүлж байна. Одоохонд жолоочгүй нисгэлийн байцаалт бүх хошууг нийтэн бүрхэж 1000 гарай чагаар нийт 4000 гарай километрийн хол зам тойрон аялж, өл төрлийн 40-д гэм согоог шигшин байцааж гаргажээ. Эжинхро хошуу намха агарын тоочилсан чагданы явдлыг идэвхтэй бүтээн байгуулж, тоочилсан оюунч хамааралтын тавчингдд хүшиглэн жолоочгүй нисгэлийн харагдах боломжтой холбоотой хамаархад дөгм эжимтгэд төд орчин тойрны хамааралтыг бий болгожээ. Одоо чагданы хэрэгжилж байгаа жолоочгүй нисгэлийг зам харилцааны жасалт чигчлэлд чагдан байчааж хэрэг шийдвэрлэх, бачин байдалд аварн туслах, сургуулийн хүрээний хамгаалалт, хууль түгээмэлжүүлэх ухаагуулга зэрэг олон бодтой үйлчлэгд бүтэмжтэй түгээмэлжүүлж байна. Сургуулийн хичээл эхэлж хичээл тархах үе жолоочгүй нисгэл ажиллаж эхлэн ойр хавийн машин тэрэг болон хүнээ явд суухыг чаг ямагт анхааран хянаж баг сургуучдын амар төвшнийг хамгаалж байна. Манай хроны мэд Чуна уур орсноос нааш манайхотын эл газрын соёлын ажиллагаа хөрх хөгжөөнтэй явагдаж, одон төмнө амьдралд ордсон соёлын ширс ажиллагаанууд нь хотын ард болон Жугачексдийн Чуна үдшийн амьдралыг баялагжуулж байна. Гаргийн 5 бүрд 2026 оны Дулаан хотын жүлгэн дээрх дүү хөгжмийн нар Хиявагш тойрогт тогтсон чахтан эхэлчихдэг. Сонгод хуучин дүү, шинэ урсгалын ай дүү болон өвөрмөж жан жаншил бүхий тал нутгийн дүү зэрэг нь ээлжлэн дуулагдахад бүжгийн тайсны эргэн тойрон орч зарим хүмүүс хөг айжми даган хөл гараан хөнгөн хөдөлгөж, зарим хүмүүс нь бол гар утсаа дээш барин сүдэрлээд мартагдашгүй энэх мөчөө дуртахан үлдээж байлаа. Бас чөм бус гэр бүлийн хүмүүс нь хоолны хэрэглэнэ дэвсгэр зэрэгэн дэлгэн ай дүүгийн хөгжөнтэй айсын дунд энэх мөчөө тавтай сайхан өнгөрүүлж байлаа. Хотын ард Фэнгяди хэлэхдэн өнөөдөр би анх удаа энд иржээ. Сонин мэдэн дээрээс иймэрг найр явагдаж байхыг олж харсан юм. Ингээд аль эртээс энд ирээд хүлээчихжээ. Ахуй талбайн уур амьсгал үнээр чи хөрх хөгжөөнтэй байна шүү гэлээ. Энэ жилийн Дулаан хотын жүлгэн дээрх дүү хөгжмийн чуглаан нь нийт 12 талбайн тоглолтыг бэлтгэж, жүнэ бүтэнд шах хугацааг хамарсан мөртөн бас бүх явцад үн төлөргүйгээр нээлт хийгээд хотын ардыг баясгасан байна. Тоглолтын өгнө нь бол өөртөө жасахор най шилдэг жалуу дуучтар гол болгон тоглолтын уулгыг чи адил бус насны сонсогчдын дур бахад хандуулан сонгосон байна. Ажилгын хотын жүлгэд газрын их баялагт түшиглэн амь ахын өнгө үзмж болон уран сайхны тоглолтыг оргоногоор уйлдуулж хотын ардын жуна үдшийн соёлын амьдралыг баялагжуулснаар өл баран бас олон нийтийн сэлүүчлэн орон цэг нээсэн байна. Эжинхро хошуунд ч жуна улирлын соёл жугаачлалын хэрэглэнэ ажилгыг хөгжөөнтэй сайхан явагдуулж байлаа. Жүнвонгийн ордны гэрэлт сар бүхий шөнийн жугаачлалын ажилгаас авч хэлбэл тухайн талбайд чечигт тэргээр тойрон жугаачих тал нутгийн дүү хөгжмийн тоглолт, онцлогт идэний амсах, эртнээ хувчас өмссөн тоглох життэй харчих зэрэг олон жилийн уулга бүхий тоглолт хийж зэргээр явагдуулад хотын ард онцгийн сайхан төрөгдлийг авчирж байлаа. Тус удааны ажиллагаа нь 8-р сарын 20-ны өдөр болтол үргэлжилж, орой бүрийн 18 цагаас 22 цаг 30 минут хүртэл бүх явцд нь сүйтгэл хураахгүйгээр чөлөөтэй нээнэ. Гараг бүр адил бусын шин уулгыг тойхоруулна. Ахуй талбайд бас 5 их орон тойрог болон 18 тоглолтын газрыг гаргаж, хотын ард болон жугаачагсад жуна үдшийн соёл жугаачил болон хэрэглэнэ шинэ байдлыг үүдэх болно. Үүнээс гадна эл балгасан дүү хөгжмийн нар, жадгай талбарын тоглолт, жич кино жүжигийн хүрээлэнгийн арт ашиг хүртэх жүжиг зэргийг бүр сүйтгэл хураахгүйгээр гаргаж, эл том үжимжийн орнонч сүлжээнд дэрх бодсон бус соёлын өвийн үжүүлэлэг, бодот үжимжийн тоглолт, тал нутгийн чанг үйл, чечэрлэгийн боёд ойлголт зэрэг уулгыг явагдуулж, өдрөөр өнг үжимж сонирхон шөндөн хуар пүүжин үжих соёл жугаачлалын шинэ байдлыг бий болгож байна. Манай хроно мэдээ Орд ордсын хантай тал нутгийн үжимжийн орн жинхнэр ашиглалтад орж, хот тойргийн ойр хавьд дэд чанарын сууршилтай тал нутгийн сэлүүчил жугаачлалын орноор тодорн манай хотын соёл жугаачлалын шин төрөл тэмдэг болсон байна. Ажиллагааны ахуй талбарт морин хуурын ирүү их шиг уран бүжгийн хүр хөгжөөн бэлхаж, улсын дэсийн бодсон бус соёлын өв болох ордсын хурмын ёслол чиргэс үндэстэн ястнаа утгагүй нь өөр амсгал бэлхэн, тал нутгийн идэнэ том мөрийчэн, үхрийн махнаа үн төлөөргүй шорлогийн түгээлэг нь жугаачагсад олдно итгэл таашаалыг хүртэж байлаа. Жугаачагч Левшин Ранхлагтан: Би бол Шаншигаас ирсэн жугаачагч болно. Эндэх олон жилийн онцлогтой ажилгыг үжиж ойлгоод утга уулгатай санагдаж байна гэв. Энэх үжимжийн тойрог дүншин тойргоос 10 км жаатай. Живчэн гүн амтнаа хүрэлэн тойрхон байж, дөрвөн тойрог нэг төвийн үйлдэл бүхий хуар тойргоор байгуулан, морь унах, өвсөн дээр гулгах, машинаар гулгах, хөөрийн машинаар аялах зэрэг бүх ардын жугаачин тоглох төрөл зүйлийг багтааж, Монгол гэр, Монгол хоол унд, төдөг галын үдшилэг зэргийг зэргээр өртнүүлэн, бүлхмийн байгууллалт, судалгаан, гэр бүлийн жугаачил зэргийг бүтэмжтэй уйлдуулсан байна. Хүндэт сонсогчдоо энэ чагийн мөдөг нэвтрүүллээ. Нэвтрүүлэгч Жарна, жижүүр найруулагч Арвин Дал, шингэн үйлдэгч Ялна, хинагч Билэгт, ерөнхий хинагч Оргил Үнэн. Та бүхэн нэн олон улгуудыг ойлгоё гэвэл дулаан мэдэнэ шилжээ буюу WeChat-ийн олон нийтийн тавчанд анхаарлаа хандуулна.
3: Гэр бүл нь ёс ярьж онол ярьдаг номлолын газар биш, харин уучлал тавьчээр зөв ойлголтыг шаарддаг халуун хайрын дулаан үлгэ юм шүү.

Сайн байцхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо та бүхэнд чагуурын мэдэнэ төрүүлэе. Ордос хотын чагуурын хроноос мэдээлсэн 2024 чагт манай хотын чагуурын байдал ямар болох тухай үйлчилсэн мэдээ. 2024 чагт манай хотын ихэнх хэсэг газар оронд тунгалгаас үүдэрхэг хэсэг газар орноор баг боронтай буюу аянг нэгтгэн жирүсгэн бороо орохын хамт чанга солиг урсгалт чагуур илэрнэ. Өмнөөс 2-оос 3 дэсгийн салхитай байсна. 3-аас 4 дэсгийн салхи салхилна. Жаалгаад та бүхэн эл хошууд хоргийн чагуурын байдал анхаарлаа хандуулна. Хиявагш тойрогт баг боронтай 15-аас 30 градус. Дүншин тойрогт баг боронтай 16-аас 28 градус. Шагчман балгасанд баг боронтай 17-аас 31 градус. Шинэ балгасанд баг боронтай 16-аас 30 градус. Улаан балгасанд баг боронтай 15-аас 33 градус. Олжж балгасанд тунгалаг 17-аас 34 градус. Галууд балгасанд баг боронтай 18-аас 32 градус. Алтан ширээт балгасанд баг боронтай 15-аас 29 градус. Шүжаван балгасанд баг боронтай 16-аас 29 градус. Хүндэт сонсогчдоо чагуурын мэдээ нэвтрүүлэлээ. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио. Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэтгэл сонсогч хэдөө. Одоо гаргийн дууны чаг боллоо. Энэ чагаар та бүхэндээ жим боллоо гэх жохойн шиндүүг сонирхуулъя. Жилийн жичиг мэрс мэрс мэрс. Жүлгэнэ мэлхий гуаг гуаг гуаг. Жургаан сар жумс жумс жумс. Жөрхөн их шиг уянг уянгарн. Аатар борон шар шар шар алаг тугал мө мө мө. Амин гол гор гор гор адуун дохой чилгэр

гэрэн. Нөөрийн ус мэлмис мэлмис мэлмис, нугас галуу нургис нургис нургис. Нарны хөөхд улвас улвас улвас, нандин хүсэл солонго солонгорн. Аатар борон шар шар шар, алаг тугал мөө мөө мөө. Амин гол гор гор гор, адуун дохой чилгэр чилгэрэн.

Жүн болоо гэхэд өнөө үгийг төгчл увсан аяг ринчин жохоож бичхэн дуучин анухан дуусан бай. Гаргийн дуугаа сонсголоо. Нэвтрүүлгийг найруулж үйлдэлнэн Дадан Баяр, нэвтрүүлэгч Шижир Хянагч дуугарч ав. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

0: Ордос хотын хам жууч дурын төв.
1: Ордос хотын хам жууч дурын төв.
0: Элгэн хайрт Ордос.
1: Элгэн хайрт Ордос.

0: удаг чимэх мал сүрэгтэй. Нуугдмал их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнэ их өв соёлтэй, эрен чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуудлалт төрийн дүн

0: Ол дулаан хотын эх шиг айдаг.
1: Нийхэн махвын мэдээлэл тусгал нийт төмнө ирүү сонсгол.
0: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
1: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.

Сайн бачхан уу эрхэм хөндөттэй сонсогч хэдөө та бүхэндийн энэ өдрийн гол жүтэ сайхан мэндийг хүргэн дэвшүүлье. Хордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугаас эрхлэн явагдуулж байгаа элгэн харт хордос нэвтрүүлэг инхүү эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч шижир энийлж нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь шижир хинагч дугуржав ерөнхий хинагч гэрлээ чинхэлт.

Тийм хөл манай элгэн хайр тордос нэтрдгмэн болохоор гаргүрийн гаргийн 2 гаргийн 4 гаргийн 5-ын өглөөгийн 9 цагаас 10 цагийн хооронд явагддаг шууд нэтрүүлэг болно. Жанка та бүхэн тухайн цагт гандалгүй хөлийн авч сонсхийг энд хүснэ дээ.

0: Шинхэд энэ чагийнхан нэвтрүүлгээр та бүхэндэн отох хошууны чагаан идэв үйлдэх мэрэгжлийн боловсрал сүмд сумнэ маш гайхачаанд явагдаж өнгөрсөн шингэлтэс сурвалжлагыг бол бэлтгэсэн байгаа. Та бүхэн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулж байгаарэ. Янгхул чагаан идэв бол аж амьдралын бэлэг тэмдэг, ариун хөдөлмөрийн үр бүтээл, чайлган санааныхан их үүсэл, чаашдын баяныхан хишиг даллага болсон амт төгөлдөр шин бүрэн идэв болох юмсан. Ингээ сүүс хаалаар бол одоо олон жилийн амт сайхан идэв өмдаг бол хийж болон янгхул одоо хонь юм аа. Үнэн сүнэсэн бол өрөм жөөхий, шар тос, жүчгий илгаруулж боловсруулан аваад идэш ууш чай өмдөн бол болгодог байгаа. Ингээд одоо бид нар шингэлтэс сурвалжлаганд анхаарлаа хандуулъя. Анхаж бид нар отох хөшөөний сүмд сүмнэ маш гайхачааны чагаан идэнэ саалын үйлдвэрлэлийн эжигнэгч үжисгэлэнийг сурвалжилсан шингэлтэс сурвалжлаганд анхаарлаа хандуулъя.
1: За тэгээ өнөөдөр одоо танай хүнд ирэхээр 2026 оны отог хөшөөний хөвчөндөг чагаан идэв үйлдэг боловсрлын кеги одоо танай хин жохон байгуулад чагаан идэв үйлдэг дур сонирхолтой бүсгүйчүүдийг одоо ингээд чуглууллаа сайхан боловсрал хийж ахын байна. Танай хин одоо яагаад нэг нь хийх болсон?
2: Би бол малчин хүн дээрээс нь ийм саал хийж ах болохоор саалыг элдэв янзын шүн маягаар хийх дуртай. Гэтэл ийм боловсралд ердөө орж өнгөрсөнгүй. Гэтэл би бас гахчаараа багшиж ялж ирээд дуртай энэ малчдад чагаан үдэнэ үйлээс эрхэлсэн хүмүүдэд хэлээд өгөөд ингээ хэдүүлээ нийлээ хийчих мүү гэж бодсон. Гэтэл баса хүнд өнмөд олгож өгч дийлэхгүй болохоор энэ ажил олгох байгууллагад хэлээ дамжаад ингээд одоо би газар суурийг хангаагаад холын сурагчдын орон суучийг хангааж энэ үдийн будаа дааж ингээ энэ отаны боловсралаар дамжаад энэ хүмүүд шүүн сургаа сайхан сайхан чагаан идэнэ шин маягийн юм илүү шиг сурчвал болох уу гэж бодож.
1: Та чигээр одоо уултан бол өөртөө гертэнингтэй чагаан идэг өн хийдэг байсан ч та тийм ба.
2: Манууд одоо онцгой боловсрал хүртэж өнгөрсөнгөө болохоор энэ мөн ордос маягийн салаан хийдилнэ. За ариган бүлнэ, чагаан чаннаа, шүмглэн шахан, шар толсон хайлгана. Моим өрмөн хөрүүлэн. Моим шиг өнөөнөө салаан хийчихэж байна.
1: Тийм. Тэгвэл одоо гадагшаа бас борлуулдаг байсан юм уус энэ чагаан.
2: Гадагшаа борлуулын одоо за саадын дэлгүүр юм уу? Одоо бас хол уулаа алшаа баян нуур шилэн гол

0: Алшаа баян урд бол өөрөө хөргөө явна. Нэг тэрэг багсаг хэдэн жун чин шүүмлэн татаа чинь. Хэдэн жун өрөм ав чин. Тэгээд татаа явдаг.
1: Тэгээч одоо гадагш борлуулаг хэмжээ хүрсэн гэж хөлхөөс бас танай айлын одоо хийж байгаа цагаан идэв бас их хөвчгөр хийж байгаа гэсэн үг тийм үү?
0: Нэг сарда яа 20 дүнгэртэй хийж байна. Сүү чаан сүүгэн бол 20 дүнгэртэй боловсруулаад ийлнэ. Багадан бас 2 саалчинтай манай хоёултай ингээд нэлээ дөрвөлэн сайн чармайга хийдэг.
1: Мал жуу чам байна уу?
0: Хон жуугараа байна уу? Хөр нэг 60-70 байна.
1: Оо.
0: Тэгээ одоо мөн бүтэн жилдээ л яруу шихэд.
1: Харин зүгээр одоо бэлчээр ус бас тийм байдаг байна.
0: Бэлчээр 5300 мөнгө байна. Одоо өөрөө усан тарай 36 мөнгө төрч.
1: Одоо манай нэг баг манай нэг бүр хон ёо
0: ямаа. Хон.
1: Хон.
0: Жуугараа хон байна.
1: Аа. Хөдөө жил ингээд ийм орон мал мал жад туй.
0: 2000 бүгэ 19 оноос саал хийгээд анхан эхлээд нэг саалын үнэ авсаа тэгчээ нэг үнэний хана саалия одоо мөм маягтай юм гаргаж хүчрэхгүй байсан. За өнөөдөр чагаан тогшорчих маань магадар чагаагийн ном хэтэрхий сагсайлгачих маань шахаж гарахгүй. Үүртчихсэн шүү дээ. Тэгэхэд мөн наадмын наадмын туршлага юм ба. Одоо бол тэгж саал дээр их хэдийлхгүй гэж зовжгүй. Жи одоо ариун сайн шин маягийн юм сурыг бодно. Тэгээ сурчих цаг нь ийм мануд ингээ жохон байгуулгад одоо хөнүүд байхгүй шүү дээ. Танууд одоо саал хийх дуртай юм ийм юм боловсрлын анги байна. Ингээч ийм одоо утал би саал хийгээ 7-8 жил болж байна. Ийм ангид орж өнгөрсөнгүй. Тэгэхээр би намайтай адилхан хүн арим байх уу? Даяард одоо хүмүүжүүлээ. Хүн хүнээ тарих бодол адилгүй гэдэг ийм нэг боловсралаас болоод хүн бас шин маягийн юм үйлж хэл үү гэж боддог.
1: Одоо 7 жил гараа ингээд чагаа идэв хийгээд ингээд саалан борлуунаад ингээд явахаар бас одоо орлог бас нэмэгдээд та одоо урам үрэг нөвцтэй хий гэсэн юм бодлыг
0: тийм одоо мал дээрээс ингээд яг өөрийн жугаад хон одоо нэг 60-70 үхрээсэн их юм бас олоод хончоч мор гэрт бас эвлэг дэвлэг зарж хүрхвэ. Яагаад юм бэ? Бараг сал нь гололчно. Намайг авч хэлвэл би хэцэгсэгдэн бодод энэ сал нь бараг фууева гэ бодно. Гэтэл фууен яаж юм? Зүгээсэн сайн байх ч юм. Би тэгээ бодод манай хүүхдүүд яг юм саалаа нь уламжлан сайн хий. Хамгийн наажах таа сал чухам зөв энергитэй байдаг а гэж хэлдэг хүмүүс. Сайн муу уучраас бүр зэлуулаад дийлдэг гэдэг. Тэгэхээр миний бодохоор бас тийм биш юм уу? Юу санаа болоод, юу бодоо болоод, юу нь бүтэж чинь аа. Тэгэхээр энэ чом гинчэр мэж хийя.
1: Шимтэжэл бас өндөр.
0: Шимтэжэл өндөр. Гяму тагшуурын оргхой. Манай энэ шар усан ингээ гадаг шантар шар шүдэг ороо нь явуулчих яа. Үрлэдэн хоноо ингээ хорооноос гаргасаар бүр ирээ уучна. Тэгчээ манай мал ингээ хүчий алдтахчгүй. Ерөөсөн энэ ужуурд марал догшин шүүмэл энэ хор тайлдаг штт. Тэр үед хөвгөн нь хордож барьчих яа. Ингээж исах. Чаанд дэвтэ чичээр явуулахсаар сайн байдаг шүү дээ. Тэгэхээр энэ шарасыя энэ чагаан эдэнэ талар үнэн сайн байна.
1: Тийм байна. Чигээд одоо таны энэ хэрэглэгчид танаас авдаг энэ хэрэглэгчид одоо яадаг юм таны гар утсан дээр одоо үе чатын тавчингаар таны нэг тавьсан зарыг олж удаад авдаг юм уу? Энэ хэрэглэгчдийн ирэлт ямар байд?
0: Хэрэглэгчдийн ирэлт баг мөн одоо үе чат эргээд ирээ дүүйн шипин хоо. Би ариун сайхан үг хэлж чадгүй одоо хүнээ дуундар таруулаад ариун саал сүгэн ингээ сайхан янж тайшиг маягтай шиг явуулдий. Тэгээ хүн өө таны юм хөдөөдөө хийж яах юм уу? Сайхан байна. Ингээд гар утсан дугаараа нь үлдээчихэ гинэ. Тэгээ үлдээсэн хотой нь одоо харилцаад авнаа. Бараг бүр мөн тэгээ 60 мөдөө явуулж агаад гаднаас одоо их их авдаг хүнүүд ирнэ. Уггүй би энэ дээр саал хийж явах уу гэхэд танилцуулахгүй намайг ирж ирдэг хүн байхгүй шүү дээ. Мэдэг хүн байхгүй. Тэгээ би чинь одоо 60 мэдээ дандаа өдөртөө хичнээн аргаа явуулж байна.
1: Бас гэртээ бас хүн хэрэгэлж байна.
0: Хоёр хүн хэрэгэлж.
1: Цагаан тусгай цагаан дээр хийхээр яа.
0: Мөө. Одоо тэр хүмүүд бол өрөм хөрүүлэх нь сайн. Би одоо өрөм хөрүүлэхтэй яа хүнээ хэрэгтэй туршлага бэдэ

0: гүй байх маягтай. Одоо нэ чи юуе сайхан янжтай хиймээ. Тэр өрмө яаж байгаа мушхай юу ч тавьч өгдөггүй. Заавал тэр итэгш сайхан баймаа. Энэ хүнүүд өрм хийх нь сайн байна.
1: Яг бас танай ойр очмын мал чинь бүсгүй.
0: Би манай

0: Яг цагаан идэ хийдэг хамаг одоо сайхан хийдэг мөрөгчлөлтэй цагаан идэг юу юу сайхан хийж чадна.
1: Би одоо мөн хамгийн сүрхий драйн яг баг мөн шүүмэл бол шар тасан дан сайн.
0: Аа.
1: Миний хийсэн өрөм одоо даяарын санаандаас хурахгүй. Энэ өрөм ингээд тэхлээрээ би бас тусгаалаа өрөм хийдэг хүн яаж чинь.
0: Өрөм байна, шар тас байна, шүүмэл байна.
1: Шүүмэл. Одоо манай бол айрга мөн тэгээд Очорын маягтай гандан хийчихсэн ш та. Тэгээд хүний 5 3 жин 10 жингүүд одоо мөн хайрган шууд гангнасаа наваад өгчтэй. Тэр хоталтай хайрга тайдал байхгүй. Хоталтай хайрга жаа халуун тоонд боцлогож जैन, сэрүүнгэрд тавьж जैन, яалж जैन ингээм тийм ш та. Манай мөн бүр одоо Учорын маягтайгаар хийчихэ.
0: Уламжлалт
1: маягтай
0: хийж яхан байна. Шууд жирэм цагаан идэх хүн бас одоо цаг хөх цаган бас огорхон байх шаардлагатай. Одоо тэр нэг шаардлагатай юм бол одоо хөргөлөгчдөд яаж одоо шин сургагаар хангаж өгч гэнэ үү?
1: Шин сургагаар одоо манай бол бараа дарагдахгүй. Хэдий хийж хийе хэдий хүн хаа хичээл
0: хүн захаалч гэнэ.
1: Урчлан захаалчна. За намаа жуун жин 200 жин. За өвөл бол 1000 жин. Аа би бараг энэ жил шүндхөөс уртаа 2000 жин авъя гэдэг хүн я байна. Тэгэхээр би одоо бол аяа миний саал гарахгүй ч юм уу? Ингээд жоож өнгөрсөнгүй. Чармайж сайхан хийдэг болохоор энэ одоо бас олон хүний санаанд таалагддаг байлаа.
0: Одоо ч хөл өнөөдөр тусгай мэрэгжилтэн багш урч ирлээ гэж хэлж байна тийм ба.
1: Тийм. Тусгай мэрэгжилтэн тэр free transcendence та баймар аймагта оохо тэндэн бол тийм хүн удаан жилийн энэ саалын тухайн ингээ долсон хүн. Тэгэхээр энэ одоо жоохон 5 3 жин сүв байя хүн бүр сайхан юм хийгээ болгоод дилчж байна. Тэгээд энэ багшаас сурхаж юу яа жоохон олон. Даа нэг саалаар юм хийжээ сураад баркгүй байна. Нэг гэрэг юм сая одоо барчжээ.
0: Тийм бай. Одоо яа таны аянуудааны боловсрол чинь 7 хоногийн боловсрол.
1: 7 хоногийн боловсрол. 7 хоногийн боловсрол дотор нэлээд юм жаачна. Бараг 10 хүртэл жил юм жаана. Яг тэгээ санаа тавиа сурыг гэсэн нь бол сайн эжимдээ дийлж. Аа дүнгүүл одоо мо юу ч юм бэлээ мо өнгөрчснэ. Сурыг гэсэн чармайдаг хүмүүдэд авч ихэл бол чухам арим юм сурч чана.
0: Энэ бас нэг сайхан завшаан.
1: Сайхан завшаан гэж одоо таныг хүн намайд ингээд чи хамааргүй гэрэн ингээ чинэ нарийн хүнд суулгаж хан байна, дүүл уулгаж хан байна. Би тэгэхээр хамаагүй танууд саалан сайн хийг. Саал хийсэн сайхан мөртэн одоо шин маягийн саал ариун жилийн гараад ирдэг гэдэг. 85 хулуур одоо бас нэг өрөмтэй нэг айрг шиг юм. Сайн сайн юм гарч иж байна. Тэгээ хинэн янжиулаа дилээ хинэн сайхан гаргаад дийлвэл хинэ чаталаа. Тэгэж бодолтгүй.
0: Тийм одоо энэ сайхан хөтөдөн суусан малчин бүсгэчүүдтэй бас ийм нэг сайхан завшааны олгоо тийм ба хамтраа ингээд нэг үйлс бүтээгээд ингээд бас орлогоо нөгдүүлж хийдэг.
1: Орлогоо хүнүүд гэж хэлнэ. Чи жоом хонжож байна гэж хэлнэ жоос. Үгүй гэж хэлэх юм бас аргагүй. Гэтэл манай их айлгэрья. Яа нэг жилдээ манай энэ гэрте барыг Багдаан 30 төмлөө чивэр орлого санаа амраа. Хүнүүд нэмээ оо чиж барыг 100 төм хонжож байна ба гэж. 100 төм юу юм бэлээ? 30 төшин төмөнгүй би санаа амраа.
0: Жоосыг одоо баг багаар хонжож
1: байгаа юм байна. Одоо манд чармайх яа чухлаа. Хамгийн нааж захтаа чанарыг баталгах уу. Шинэ арван жилийн сайхан юм гаргая. Гэл чармайж.
0: Тэгээ чи одоо 7 жилийн турш одоо ингээд хэрэглэгчдийн хани итгэлийг олсон, өөсийн мөрөгжлөөн дэвшрүүлсэн энэ цагаан идэгэн борлуулсны нэг туршних одоо юу юугийн анхаарах хэрэгтэй. Нэн урт хугацаа ингэж борлуулах хийгсэр таны хувьд авчрвал энийг харилцаагийн одоо яаж хийгүүлсэ? Нэн олон хэрэглэгчтэй болог мөртөө нэн урт хугацаа нэг харилцаагийн хийдгийлээ. Таны өөсийн нэг дотроо бас нэг баримтлж явдаг зарчим гэж тэлдэг юм уу?
1: Миний бодохоор би бодвол одоо хамгийн нааж ах нэгдүгürt чагаан идэх хийсэн хүмүүд чивэр арван чиврийн заавал батална. Тэгвэл чанар чинсаа. Одоо өндөр амта энэ хөл одоо хэжээдэн бас адилхан шиг барааг нь хангаж өгөх чухалтай. Жишээлбэл өнөөдөр догшин, магадар, номохон, жаан дөгөөдөр бас нэг муухан амттай ингээд байгуул одоо авдаг хүн я авах зориг болчихно. Тэрч дандаа жагва баг юу юу ч өгчих юм блэ.

0: дандаа нам шинтэн ховроод өгдөг ингэж хэлдэг юм байна лээ.
1: Тэгээ
0: би одоо манай саалч нь одоо хэлдэг болохгүй шүү. Энд чинь одоо заавал сайхан хийх хэрэгтэй. Харин дүнгээд чи өнөөдөр яруугаас болоод дүнгэж болохгүй ээ.
1: Энд
0: чинь хүн яа авах жоосон тоолоод авж байна. Авах чухал тавиан. Тэгэхээр энэ чи заавал мөн маягтай нэг дүр чанар чансаа аргуун цэвэрээ заавал батал. Чи одоо хэдий ядарч сүн өдөргүй я тэр салын башина сайн чеврэл саал амархан эснэ. Тэгэхээр энэ за муухай өнөр танар орхоос айн муухай өнөр танар гарах нь хурдан. Тэгэхээр ингээд жоохон хчээ гэж хэлдэй. Би өөрөө энэ талаар чармайдаг. Энд чинь саал хийчээд дандаа муухай юм гаргаад байвал энэ чинь жавжалуу хүмүүд нүүрэндээ муухай ба тэрч ологтой юм хийч чаддаг юм аа гэж хэлдэг ч юм уу гэж яддаг. Тэгээд чармайгаа жоохон сайхан юм гаргахаар чармайдаг.
1: Тийм. Өнөр танай ярьсан шиг эдний айлын санал догшин бол догшин маягаар нь тэр нэг өнөр ам тань ингээ хижээе баталж ямаа тийм ба. Нэг удаа авахд догшин байна. Бас нэг удаа авахд одоо зүйл сурахын шиг байна.
0: Энд
1: чинь одоо хоёр янзын идэв болж хүү ямар болж
0: байна ба. Тэгээ би урт тань асуудий. Танууд ямар ин авнаа? За баг бүр одооны хүмүүд догшиныг за хотод өвдөж яа гэх юм уу? Догшинд нь дийлэхгүй ээ. За номоох нь ин гэж хэлнэ. За номоох нь нэг л номоох нь болчих уу? Бас жаа чиний энэ өндөр амт тачихгүй одоо юу чи бэлэ шүүмүлийн хэв байгаа энэ чиний шүүмүлийн амт байхгүй гэж хэлнэ. Тэгэхээр энэ эл талын анхаарах зүйл жоохон олон. Тэгэхээр жаа саалчин тагээд я би чаг ямагт сайн харж байна.
1: Тийм байна. Та одоо яг энэ бурлгийн голожийн том болсны хавьд одоо энэ нэг эрг өгч хогийн анхаарал тал дээр нугас илүү анхаарах чухал тавиан шүү дээ тийм ба.
0: Тийм ээ. Учир нь би худалдан би хүнд аваач хөргөж өгнө. Би борлуулна танууд муухай юм гаргачаа би хүнд яаж хэлж илтгдэг вэ? Ямар амт хийе мэдэхгүй би амсахгүй хүнд өгж болохгүй. Жа амсах уу миний энэ дээр хүртэл амсаад бүтэхгүй юм би хүнд цааш яаж худалдаж өгөх юм? Эн чинь сайн анхаараа гэд дахин давтан илтээ.
1: Тийм бай. Зүгэл одоо энэ таны бас өөс өндөр тэмдэг байна уу?
0: Байна. Манай бол одоо чангс бол үдэсгүлэн найр шопинг гэж явж байна.
1: Үдэсгүлэн цагаа идэв.
0: Тэнэ үйлдвэр. Тэр яг нэр тэмдэг дээр шампион дээр бол тэнклүү найл гэж бичиж байна.
1: Тэнклүү найл.
0: Ах.
1: Энэ нэр тэмдэг наваад бас яг эхлээд хийнгүү тань нэр тэмдэг авсан юу?
0: 21 оноос одоо энэ яг яаж жоохон бол байлж байна.
1: Эжигнэл тэнхэн байна.
0: Тэгсэн. Тэгээ одоо мөг ийм юм байлчаад юм гөртөө хийжсэн.
1: Тэгээ
0: яаж бодё одоо ийм нэг үйлдвэрийн маягтай юм хийх санаатай. За чадал хөрөхгүй. Хүнээс асуух уу хүн хэлж өгөхгүй. Тэгээ мөн эндээс асууж байгаа тэндээс сургалж байгаа тэгээ бага багаар нэмэж гад нэгэр нэмээд одоо 300 гараа юм байна.
1: 300 гараа төгс төрүүлж юм байна.
0: Ахаа
1: тэгээ үйлдвэр.
0: Тийм. Одоо ёо хуржиггүй. Одоо бас нэг хэдэн зуун тэгш төрүүлж метр байвал болмоор байна гэж бодож
1: байгаа.
0: Ахаа. Тэгээ одоо дандаа юм байгуулжгаад одоо бараг энэ жил дээр бараг хүчрэхгүй ба.
1: Тэр бас одоо бүл оруулах цогцол тань юм аасаа.
0: Одоо бас нэг бүлэг хонон сал хийх санаатай.
1: Тэгэхээр
0: энэ одоо үнэнээ хоннээ бүр тус сар хийх санаатай.
1: Тийм бай. Одоо ингээд та нэг одоо нэг чандаар ингээд нэг малчин бүсгүй ийм их үйлс ингээ хийгээд хэдэн жил хийгээд өөсний орлогоор нэмэгдүүлж ирэх орн таны ор хувийн бүсгүйчүүд үжид таныг бас одоо танаас нэг сурч хий эсвэл хамтаа нэг нийлээд нэг борлуулж хий эсвэл манай ээлийн сүү салий авах шаардлагатай байгуул танаар дамжаад ингээ манай сус борлуулъя гэсэн ийм
0: тийм хүн бол бас арын байна чи одоо манай ордос юм хүн хэлдгээр чадалтай байна тичнээ их юм хийж байна. Мануудыа чамаагаас даган суралц чи мануудад багш болоод өгнө үү? Ингээч хэлдэг хүн байна. Би хэлдэй. Би тэр одоо мөн шүүмэл шарт тасаа чадахаас ондоо нарийн юм яж чадахгүй жаа дийлэхгүй. Жишээлбэл чи өөрөө хийж гаргачаа борлуул дийлэхгүй би чамд борлуулад өгч болно. Энэ удааны энэ боловсрд бол би одоо ингээч хэлсэн та. Им саал хийх санаатай хүмүүд байвал илүүхэн суралц. Чармай. Энэ бүр жоргоор бүтсэн. Жоргүй бол одоо бас энэ хэрэгтэй баг хэдийлэхгүй ба гэж боддог. Сүн өдөргүй чармай жама тэр айраг ус мануудын хүлэгээ за тэнгэр муухай бол айраг болохон байддаг. Ийм мануудын цагийг таруулахгүй тэр.

0: хижээд юм бол одоо болчулж аавал цагийн минь чагтаа химэ. Им шиг. Тэгээ даяардан бас хэлдэг ш та би одоо. Саал авдаг хүн олон байдгаа, чармайж хий харин би чамайг миний нуучийг сурчих юм уу? Намайг давуч хаас би одоо бол тол хинээс яаж өнгөрсөнгөө. Энэ удаа чинээ нарийн хүн ирсэн яа. Би одоо тануудад намайг сундар хитэн дахин юу хий гэж бодохоос бишээ. Чи миний ими нуучи мэддсэн болов уу гэсэн ийм өчүүхэн санаа одоо бол бодож өнгөрсөнгүй.
1: Зах тэлгөр энэ цагаан дүний хөргөлөө бол өргөн бай. Ерөнсөө манаас хамтаа бүр энэ доо хийгээд яа зах тэлгөр энэ нөхрөг цагийг бол хангаж хүчрэхгүй.
0: Хүчрэхгүй.
1: Одоо бүр ингээд зөвхөн одоо манай монголчууд энэ цагаан дэ идэг бишээ. Бүр цагаан дэ сонорхолтой.
0: Хамгийн нааж захтай энэ төмөт. За хотон өндөстнүүд яа мал салаадаг хүмүүд бол ингээ танад айраг байна уу хөтөн айраг тэр хүмүүд одоо айлд орохгүй айлын усаж хаяа уухгүй яа айраг үсвэн юм болгоогүй за шарт тас байна уу айраг байна уу гэж асууна тэгэж амаараа даривал аваа юмна тэгэхээр энэ хэрэглэгчд бол чухам арим байна одоо чармайж хийвэл таарна ингээс бодоно
1: тэгэл яг сайхан ингээд эн сайхан захталгүрийн орон зайтай. Тэгээд манай цагаан идэн бас мал бас байна. Малчин бүсгүйчүүд бас гэртөөд онгоц сууж байна.
0: Ох,
1: эн сайхан одоо завшанаар манус энэ сурчгаад ингээ борлуулах орнодо хамтан орлого орно шүү дээ. Тийм ба.
0: Тийм. Хамтаараа чармай үлгэн хүчин ихэн шүү дээ.
1: Тийм.
0: Би гах цаар хэдий одоо жоохон галж уртал сүн өдргүй яарчия хүнээ хэрэглэгчүүд яа дийлхгүй. Тэгэхлээр энэ даяараа хийвэл авдаг хүн яа олон байхад юм тэгэхээр гэн юу хангаач хүчрэн шүү дээ. Энэ чин зүгээр суугаас зүлгэл суу гэдэг чармайлахтай зөрөгтэй шихийг бол олохгүй гэж жоос олохгүй гэж бижиг итгэхгүй.
1: Тийм байна.
0: Ох.
1: Чигэд одоо яах сайхан энэ шин цаг үед бас одоо мөдөж уучраар хөгжиж байна. Гар утасны тэр үе цаад тавчин за ингл TikTok гэдэг ингл бүр одоо хаан сайн дэлхийд хүртэл сачиж байна шүү дээ. Энэ цаг үед ингээ танаас бас одоо энийг шинэ мөрөгжлийг бас ашиглаад ингээд борлуулгын замаа шуруутгаж байна тийм ба.
0: Тийм ээ. Одоо тусгай одоо намар орон шиг бараагаан илүү шиг хадгалаад авчихвал тэр Монгол гэртэн би одоо бас тусгайлан шууд нэвтрүүлэг хийгээд бараагаан өдөртөө нэвтрүүлэг хиймүү оройдоо нэвтрүүлэг хийчаа дараа өдөр нь бараагаан хөргөж явдамуу. Манай ийшин зам харилцаа дүгэн байхгүй. Гэтэл ингээд чармайа энүүнээс басаа илүү ололт олох уу гэж бодож.
1: Та өөртөө маш шууд нөтрөл хийчих юм.
0: Хийж өнгөрсөнгөө би одоо хийх үү гэж бодож байна.
1: Аа.
0: Чармайгаад хийвэл латтай ханга байх уу гэж бодож байна.
1: Одоо шууд нөтрөлгийг бол одоо мо хийхэд яд дүгэн болсон нэг гар утас байна. Чур одоо та мань нэг нам сүрэ шиг нэг гэр өрөө байна. Ингэсэр маш шууд нөтрөл хийж болох юм.
0: Манай салчинууд оохот гэж хэлнэ. Эй. Одоо чи хийвэл асуудал байхгүй. Манууд я сайхан юм би чи хинэ чи шууд нэвтрүүлэг хий анх хул хутаалаас гарахна гэн хурдан тэгээ тэтгэр бас намайг зоргожулна тэгээ би бас чармай ингээдэ чармай хач юм уу тэгээдэ чармай хач юм уу юу ч гэсэн энэ салив үйлсэн чухам их хөгжүүлэх гэж бодод юм
1: одоо боловсрал оролж иж байгаа хүмүүс 7 өдрийн турш бүр танайгаар тасгууж байна
0: манай отог хушууны хөвчгийгэрх нь бол харсчна за Угул төрөл саднайдан бас явуучж байна. Манай төлмө 2-3 сууж байна. За зарим нь 300 гүнли өдөртөөс цааш явдаг юм биш яг манай сууж байна. Зарим нь бол одоо бас 2-300 гүнли чана байна.
1: Эмшүүл одоо энэ цагаан хидэг хийдэг сүү саалыг энэ бүр та хангасан.
0: А тийм ээ манай хангаж үзье. Одоо үйлдвэрийн хана ажлаан жогсоочод одоо эдгэрийн сайн сурвалжуулахын төлөө одоо манууд яа чай бодагын сайн чаг тухайдаа нэдүүлчихнэ. Манай салчнууд одоо чай бодагын хийнэ ойр тулна. Манай энэ хоёр өдөр бол саал хийчихгүй. Жогсооч.
1: Тийм.
0: Ийм хүн ариун. За манууд хийдгэн хийчих хүн яраа сурсан чинь байхгүй за зээлжээ хойжээ тавьжээ ингээд байдаг юм шиг. Тэгээ бүр юм шиг.
1: Тийм бай. Чихсэр одоо өнгийн чагтаа бол танаас чинь өдөртөө яарал гэж
0: хараа. Өдөртөө яруу. Одоо үдийн өмнөдөө бол за арган чанаа хамуу шүмблэн шахах хамуу 3 4 дантаа бүр яруу шиг байдгийг. За нэг нь бараагаан хүргэх хэмүү. Мон тийм шиг.
1: Тийм. 7 өдөр одоо энэ ажиллаж огсно гэдэг бас тийм ба.
0: Амар байхгүй. Манай одоо 2 саалчин бас хөлс мөнгө байна. За 2 хүн яамждаг байхан баг бас манай нэгийг чия хавсарулж байна. Одоо энэ хоёр өдөр гурван хүн байна.
1: Тийм байна. Одоо чихэд энэ нэг бисквит хэдэн нэг мөрөгжил сургай хамтан сурулж чигсэн энэ сэтгэл гараад өөсөө бас зардлаа бас баггүй гаргалаа тийм ба.
0: Аа одоо бас өмнө хон цохом орсон. Сэрэ сандалаас эхлүүлээд за Монгол гэрээ бянхан барайгүйсэн. За эцний харин хүний дуудаж бодаа хоол идүүлэх байна. За гэртээ шахалтай халуунд одоо хэн идэж ууж өлөгтэй амжихгүй байхан ба. За гэн сайхан сэлүүш идүүлж уулгачихан ба. За Монгол гэрээ хожим бай зарцах юм уу? Инкэ бас 10 хэдэн төмөр Монгол гэр барьсан. За өмнө хон махас шүлэг ин ширээ сандал одоо уудаг усаас эхлүүлээ тусга бүр таргаар татаж иржээ. Тэгээ би хэлдэ лэнхэн дотор тавьцаан тэр танууд хэнэн чангуул хэнэн ороод үү дураараа намаад үү би бүр уртанд бэлтгэцээ. За өнөөдөр ийм төд хийхүү за төдийн хэвийг би авцаа хуруул хийхүү хуруул яг хэвийг авцаа би танууд юм сайн сургаахын төлөө энэ өмнө хойн багаж хэрэгсэлээ бүр гүйжид бүрэн төхөрсөн.
1: Тийм бай.
0: Би мөн одоо хамгийн баярлах нь би чармайгаа ингээд энэ анги боловсрлын анги ингээд ирэхэлээд ойр туулсан шүү дээ. Тэгээ энэ хүмүүд ингээд тэр холоос чармайгаа халуунд янгай сурж хагаад хамгийн баяртай чарна мэн. Би одоо миний жардал хэдий орох уу? Миний одоо энэ
1: жардал хэдий саадах
0: уу? Саадах уу? Эдгээрийн би тоочсонгүй. За би мөн босоод чагтан чагаан нэмээд гаргачих уу? За эдгээр энэ боловсрлын анги төгсчүүд би одоо хурдан шиг боловсруулбал амжих уу гэж л бодсон юм.
1: Одоо ганчхан сэтгэл тануулсныг энэ мөрөгжлийг сайхан сурч хүмүүс болцсон.
0: Тийм ээ.
1: Тийм байна.

0: Эрхэм мөндө сонсогч дөө жилгаад бид нар утаг хөшөөний сүмд сум най шүүргийн гачааны малчин хувьсгал чичгийн яранд анхаарал хандуулъя.
1: Сүмд сум най шүүргийн хүн байна най малчин. Одоо энэ маань энэ сүмд сум най маш гачааны үжисгүлийн энэ сал энэ үйлдвэр дэндирэ бид нөө одоо толоохоногийн боловсруулаа гэд. Сая сурч хар ирлээ. Ингээ бол одоо миний хувь бие даваах бол одоо ололт чигт юм дүр байна. Чигтий сайхан сайхан юм сурлаа. Бид бол одоо анх хуучин одоо уламжлал чагааны дээр бат шилүүл өрмө юм уу ингээд чагаан төсөө төрмө юм уу ариг энэ хэдэн жилээс ихэн хід байна одоо илүү нариу нарыг юм гаргаж чаддаггүй одоо энэ удаагийн сурлага дамжаа одоо ариун сайхын шинэ маягийн одоо энэ нийгмийн урсгалыг дагасан бас энэ юунд чахалгүүд гармаар шиг сайхан сайхан оож сурлаа энэ сурснаар дамжаа одоо би одоо манай малчтууд энэ сайхан сайхан ингээд сураадаа бол энэ уламж чагаантайг ариун янзар хийгээ чахалгыг руу гаргаад өрийн жа ашиг орлого нэмэгдүүлэх маань ганжи бол яаж хүмүүсээ ариун сурцсан гэсний хувь дийшлэгдсэн шиг одоо нэг аяа их хэ газар тойрцсон шиг үжидсэн шиг ариун мэдсэн ийм нэг байдалтай ингээ одоо энэ үнэн өргүүлж илэн чармайж даяараа сайхан ингээ суралцаад энэ үнэн улам сайхан сурж болов одоо энэ сүлжээн дээр жахаа дэлгүүр рүү гарахаар ингээ чармайж байна ингээ одоо энэ зохион байгуулсан байгууллт юм одоо энэ үжисгэлэн одоо энэ хувь айлд бол чухам талархаж байна энэ хүн жигтэн сайхан жаахан ч харамгүй одоо Алива одоо мануудын хэрэглэж байгаа сурж байгаа нэ сүв салаас нэхлээ Аливагийн бүр тэр хүн манус одоо нэг мөнгө юу яаж үгүй ингээд одоо манус төгч дээ гэр орон төхөөрөмж одоо ингээд энэ хэрэглэдэг жардаг сав салаас эхлээ жаа хоол удаах төр бүр хүн хүн 7 өдрийн манай одоо 25 6 30 хүн болж шууд ингээд энэ хүн одоо ингээд бүр ингээд нуудыг дайчлаа дагуулаа ингээд манай тухан баяртай байна тухан талархаж
2: Уулын бас юм боловсрал оруулж чаяв.
1: Одоо уул нь оруулж өнгөрсөн гэж ухам сургалж ясан юм юм дуртай. Ойрдохын тийм байхгүй энэ малчин хүн баг эрээс нь холо яваад ихэд сурхад одоо нэг тоо чав байхгүй жамп байхгүй одоо энэ юуны хүрэлцэж болохгүй одоо. Инхэ харин энэ удаа одоо энэ нэг ингэ чөхөн байгуулалтаас юм хийсэн үжигслэн гэсэн доо. Ухам сайхан болов. Одоо ариун юм. Одоо бид одоо жишээ нь сүлжээ насрын хүү ус насаа жахна өндөр шиг болсон юм уу одоо энэ сүлжээ энэ одоо гар утснаас ариун юм ингэ шууд бийн дээр нэг гараар нь сурсан болоод энэ үжиж энэ юунаас сүлжээний сүсгийн хойл одоо ихэж өрөө төөх. Энэ одоо яг үнэн бодтой дараад ярьж хийхлээр нь гараар нь тус гараар ингээ багшилж авч учраа хийсэн. Тухам сайхан байна. Ололт өндөр. Одоо ариун юм сурлаа. Манай энэ 7 хоногийн сурлага. Одоо энэ 5 дугаар өдөр байна. Одоо тухам ариун юм сурсан. Одоо жишээлбэл одоо шинж чадлагур дээр одоогийн хамгийн их гарч иж байгаа одоо энэ өрмө мөсмөлж, өрмөт мөсмөлж гэ. Энэ үнийг сурж авлаа. Одоо энэ Чингамбал сунмал хурдга энэ үнийг сурлаа. Одоо ариун жилийн шинэ маяг нь одоо энэ одоо бид бол анх нь уламжилт цаалд наа гэдэг энэ шар ус юу одоо яг ашиглахгүй шүү. Одоо малаа нусулчих юм уу, гүл одоо тал дугайчих уу одоо. Энэ их сайхан байна. Хүн одоо энэ шинэ маягаар сурсанд болов энэ үнэ умдаан хийж байна. Жимс нь юу шүүс хийгээд одоо шар ус тө жимс нь умдаан ийм сайхан сайхан юм хийгээ. Энэ ариун жилийн юм сурлаа байна. Энэ үнэ их баярла талархаж байна.
2: Тийм байна. Энгийн цагтаа цагаан идэв бас гадаг шам бас борлуулаг хийжсэн юм.
1: Одоо энэ сан бас нэг идэв ирэн китэн хийвэлсэн илүү гэрсэн амбар гадаг шам борлуулна. Борлуулаа одоо энэ нутаг орноо нь одоо энэ нэг хууч маяг нь уламжлал маяг наа. Энэ нэг хвчээнд юм биш үү? Одоо одоо энэ сурсан чи хөрөө хвчээнд эргүүлжсэн. Ийм аах
2: ийм.
1: Ай энэ нийгмийн энэ юу гэдэг аурсгаал дага жахад илгүүрлүүд шинэ маягаар гарах. Ийм сайхан. Бид одоо хөдөөдөө байхад энэ сайхан хөдөөг нь цэвэр 10 сал Энэ байхад энэ жахад үлэн гарч тахгүй яа. Одоо бас жарим юунаас болоод одоо биднүүдийн эсэг уламжлалмагаар лөө хэтэрхий эсгэлэн байх шиг амт нь өндөр байх шиг энэ бас төрөл бүлэн байгаа. Одоо энэ инкад энэний инкад амжаа сурал чадвар бол ариун жилийн жахад үлэн гарч болох юм байна.
2: Манайс энэ одоо яг уламжлал чагаа идэв бол бас зарим хэрэглэгчдэн бас тохиромжгүй магад.
1: Тийм тийм тийм.
2: Босд хэрэглэгчдийн дур сонирхолтой өнөр амтанд нь тохирлоод мэрэгжлийн сурчгүй нэн олон хүнд борлуулна шүү.
1: Ох одоо энэ дэ жухам сайхан инк бол манай малчтууд явсаа өрийн амьдрал ахгүй байх дээшл энэ аж ахын орлогоо дээшлчих нь инкэд одоо жухам сайхан байна нийгэмтэй инк зэрэгдэж явж байгаа гэж тоо манайс тийм нэг бэйн төгсөн одоо ийм нэг сайхан байлтай бол доос нэг одоо уламжлал тийм чагааны дэж юм кай уламжлал маягаар хийгээд бол дутагдаан болно гацхан жахтлууд гард хэлэхгүй чинь энэ ч жухам сайхан байна
2: нутастан борлуулыг гэхэд одоо жахтлгур өвчвэн шүү дээ тийм ба
1: тийм өвчвэн шүү дээ одоо маа энэ хэдэн жил байна инкэд одоо чивд наа хэрэглэдэг хэрэглэгчдийн өвчвэн ингээд жахтлгур энэ их юм дуурсаар одоо жухам сайхан энэ инкэд энэ үсрээ хаяа улалт өндөр миний хөөхнөө авч талаавч хэлвэл их сайхан байна
2: тийм байна одоо яг хөдөөгөр тэр мал олон байна
1: одоо хөдөөгөр тус нэг жуга бөхөр байна өөхрийн үнэн салан хийж байгаа зүгээрс нь хоржигт хон байна одоо энэ үндэд
2: Одоо энэ шинэ мөрөгжил сурхаа суртаа юу хийдэг?
1: Яг шинэ мөрөгжил сурхаа суртаа бол яг нутгүй наа уламжлалтаар одоо жишээ нь сүүгэн сагаад ирвэл эсгэн эсгэ бол айрг болно. Айрг бол айргаан бүлэглэж чаханд сон гаргаа шартсан хайр. Одоо энэ айргаас гарч ирэх чинь одоо ингээ бүлэг гарахад энэ шарус өнөө шарус өнөө одоо баламжсуулчгүй л одоо хэрэг болчлоо одоо ингээ. Одоо энэ миний чаашигдаа сайхан ундаа болгоц энэ чинь бүр хүн биед сайн сайн юм гэдэгт бид нэг хийхин чадахгүй яахаж хийдэг яахаж ундаа болох юм гэдэггүй. Одоо энэ үнийн удаа сурсан чинь энэ сайхан ашиглаачтайгаар сураа авцсан. Ингээлэр энэ сайхан сал сүүнээс нь хаях юмгүй одоо энэ үнийн сураа авал.
2: Жармиг юм бас яг хөргөлөнд оруулж ясангүй гэсэн
1: үг. Яг хөргөлөнд оруулсангүй хайсан аримт энэ шар ус удаг чинь за сүүх чинь шингэн юм бада. Энэ шар ус илүү гарч таа. Шүг авахар одоо арч шар ус буруу их шар ус гараа. Энэ үнийн одоо ямар хэрэг чандгүй ингээ хайцсан. Энд ч одоо хүн умдаан болов бие сайн гэж ариун жилийн бие сайн гэж яа нумдаа дарах сайн байна. Жаа чилүү нарч барих тех сайн. Манай уу гэртэн зүгээр жаахан хов хүнээ хуваар нэг жаахан өндөрөр нуугаас. Чахал дэгэр төрний хүн ууд илгүй. Одоо энэ маягийн шинэ энэ умдаан хийхээ сурцнаас, жимс тэнди умдаан хийхээ сурцнаас то энэ үний ашиглалт нь орвол. Энийе бүр орлого болчих.
2: За буцаад хэрвэл одоо энэ сурсан мөрөгчлөө бас тэр ясар нь ингээд хийгээ чахталгэрд гарган хар төлөвлөж яана.
1: Яг тэр маягтай төлөвлөж бодоод одоо хаа ингээд өргөлж ин одоо энэ үжисгэлэн одоо сайхан надад жолоо хүмүүс ариун юм хийж энэ хүнээ дамжаа сүлжээнд гахахыг удаж байна манаас то. Хэдлээ сайхан хийгээд ариун жилээр ингээд одоо ашиг орлого нэмэгч юм чамааргүй шүү дээ. Хамаагүй юм болчиход сайхан.
2: Жагталгүрийн нэг хэрэгч цагаайд нэг борлуулгын жагталгүрийн үжиж танаад танаас чиг ингээ цагаайдгаар хийж байгаа бүсгүүд маш олон байна. Гэвч бас одоо яг ингээд нутгасан гарсангүй энэ сайхан жагталгүрийн таньсангүй хөдөөгөр тон одоо зүгээр сууж байгаа юм бүсгүүд бас нэг бүлэг байха гэж бодож байна тийм ба. Иймээсэн та одоо өмгтэй хүн бас үйлс босгож амьдралаа нь өөд татаг тал дээр өөс ямар бодол тавина.
1: Би одоо 90 доод бодсон доо гэртээ энэ саалгүй ариун та бид одоо эртээс хараг хэлсэн аяа бид энэ удаагийн сургалгаар сайхан сайхан сурж байна. Би энэ сургалгаан гарав би сурж авсан нэ эжимчтэй хэмээр даяар дан хаалч чи бид даяараа нэг варгатаар нийлээд байна. Эмэгтэйгээр нэмэгтэйчүүд нэ ийм нэг сайхан ажил үзлээ. Бүтэх ийм боломж байх шүү дээ удаар чи бид даяараа нь яачих. Одоо нэгэндээ харалч чи ингээ сайхан сурч чадах гэсэн даяараа дуртай. Алин аяа алин ингээд ийм нэг сайхан мэрэгжил ирвэл бид даяараа чигтэй сайхан дага сурч чи бид хий алин яаж өрөвт. Алин яа дуртай. Одоо ингээд их хэл ингэж хийж нийлж хийж өдөө нүжсэн гүртэ болт. Одоо эн чи ингээ хэлэг даяар мөн бодорт.

0: Эрхэм хүндэтгэл сонсогч өдөө одоо та бүхнээ сонирхдох хурч байгаа бол Хортос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэл найрын хэлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа Элгэн Харт Хортос нэвтрүүлэг болно. Зингээд энэ цагийнхан нэвтрүүлгээр та бүхэндээ отох хөшүүнэ чагаан идэв үйлдэх мэрэгжлийн боловсрал сүмд сүмнээ маш хайгачаанд явагдаж өнгөрсөн шингэлт сурвалжлагыг бол хөргөж байгаа. Ингээ сайхан бид нар одоо бол отох хөшүүнэ сүмд сүмнээ маш хайгачаанэ чагаан идэнэ саалын үйлдвэрийн эжигнэгч үжисгэлнийг сурвалжилсан шингэлт сурвалжлага болоод ингээ отох хөшүүнэ сүмд сүмнээ шүүргийн гачааны амалчин хувьсгалын ярьсан яраг бол та бүхэндээ хөргөсөн байгаа. Ингээ жалгаа бид нар одоо Баянуур хотын хотын дэсийн бодсын бос соёлын өвийн чагаан идэнэ өдөн уламжлагч одон гэрлийн сурвалжлагыг анхаарлаа хандуулъя.
1: Би бол одоо Баянуур хотын хотын дэсийн бодсын өв уламжлагч чагаан идэнэ.
2: Нутагдаа одоо бас чагаан идэ хийж байна уу?
1: Цагаан өөрөө бол одоо мөн л айдлахын гээд хөдөөнө чагаан идэ хийгээд бас манай тэнхийнхэн мөн энэ одоо тусгай мэрэгжлийн иймэрхүү сургуул бас боловсрын ангид бас хичээл ордог. 10 өдрийн өмнө танай энэ дахи эзэн хорооны тэнд бас хичээл орсон.
2: Тийм байна. Одоо яг бүх аймаг хотоор ингэж одоо боловсрлын одоо жолоодөгч багшаараа ингээд орно гажир явсан. Чүр одоо тус удааны энэ боловсролд ирээд ямар ямар цагаан идэх мэрэгжлийг жаасан байна.
1: Би бол одоо энэ удааныхаа юу л онцгойлон одоо сундах хурдыг бол голцол зээ ярьсан. Дараа цаар бол одоо маруусын одоо шинэ бүтээгдэхүүн байх одоо жагтэлүүдэ халуурал болчих одоо найпиз сэнийн нэг одоо маруусын тогоон өрмнээ тэр мөсмөлжин жаасан. Энэгээр гол болгоо цаа дараа цаар одоо мөн бас л маруусын наа дагалдуулаад сүүн хурд бясалга тэрчлэн одоо маруусын юунес сүүн чихэр шар усны чихэр. Тэгээд шар уснаа умдаа. Шар уснаа одоо өөдмөг одоо тэргүй жаас та одоо эдгээр жилиг арван хамтдгаасаа. Энэ удаана энэ одоо хамаг төрүүлээ эхлээд би бас эдүүси энэ юугийн асуусан. Тэгэхэд одоо энэ дотор бас гэртээ бас нэг хэсэг хийж хаа болсууд байна. Багс агаар хийж байна. Бас өөртөө бас одоо думшонд юм уу? Уснаа отхон нормын тэнд ажилтсан одоо энэ дирээд одоо оохо тэтгүүс бол одоо 80 пис хийчих усууд энэ дирээд одоо сундах хурд сурахаар ирсэн. Эдгээр хүмүүд бас 3-2 нь бол одоо баг манай чагаан идэгийн баг бас наатай чатай бас оролдож байгаа иймэрхүү усууд байсан. Гэвч одоо энэ сундах хурдлаа одоо шин маягийн юмуудыг бол эдүүс бас хийж яав. Тэгээ сураад ээ. Юучи одоо манаас онцгойлон одоо манаас иймэрхүүс боловсрын ангид анх дугаар оруулчихж байгаа. Гэвч одоо эдүүсийн одоо хүнээр хийх бол одоо их сайхан хийж байна. Манаусын ч одоо цаг нь яваас гэж үрлэгийн 9 цагаас өдөд амралт байхгүй. Бадаан идэ барла бацаад одоо 12 цагт одоо бадаан идэн тэр чинь одоо мөн нэг хагас цагийн хооронд эргээд одоо нэг цаг болох юм уу 12 цаг хагасын үесээр одоо бас ангийн гэдэг ороод 4 цагийн үесээр хичээл буун. Дунд нь амралт байхгүй. Одоо идэх хөө болоо наас чатаа бүтэн 7 цаг энэ халуунд одоо ингээй юу ч. Тэр мөртөө одоо энэ сурахчууд одоо энэ сурах гэж гайрж байгаа энэ усууд бол хулаас ирч байна. Жуу гарай гацрын хулаас одоо үрийн тэргээр туугаад энэ халуунд найс чаасаа зарим нь бас нэл хүүхдээ аваа ирж байгаагүй. Бас хэд хэд гарч байна.
2: Итүү хичээл бол маш сайн.
1: Тэгэхээр би одоо энэ ордос нутгийн энэ малцсан төмнөө иймэрхүү итгэвчлэл үзээд үнээр дотроос манай Монгол идэний нэгэн гэж сайхан үнэн сэтгэлээ сайн гэж сурч мөрийж байгаа одоо үнэн би бас баярлж байна.
2: Таны заасны мөрөгжлийг сурах нь хурдан шиг байна уу?
1: Хурдан байна, хурдан. 3 дугайлан хугааз ингэж хийснэ бүтээгдэхүүн бол манайсын одоо бараг нэг 30-40-д бүтээгдэхүүн байна. Зарим нь одоо давхцацхаар бодоход 20 хэдэн шин бүтээлч бол санаамор байна. Энэ одоо 20 хэдэн жилийн одоо бүтээгдэл. Эдүүс бол мөн энэ мөн ийм охорхон хугацаанд дотор.

0: бүрий эзэмшээд ингэж хийж. Бас манусын одоо энэ дотор өнөөдөр бас гэж эй манус одоо энэ манус тулг цагаан хийсэнгүй байна. Ингэж хэлж байна. Амцсангүй байна гэж. Одоо арим зүйл бас зарим нь одоо бодож олсонгүй энэ ч одоо үрлэгийн хэдэн цагт ирсэн 9 цагаад хийгээд мөн нэг 11 цагийн үйсээр мөн хооронд ээчнээ бүтэгдүүний ингэж гаргах гэж болсон. Амаргүй.
1: Тийм бай. Тэгээд бүтэгт гаргасан бүтэгдүүн бүр танай баримчаанд үгүйч хүрдийлж гэнэ үү тэднээс ээж.
0: А мөргөлжлийн талаар бол одоо зарим талаар бол одоо өнөр илэм жилэм гүхэрчээ. Төвч зарим талаар бол одоо жаахан жагал жугал одоо санаанаас гадуур юм уу жаахан сандрах юм уу үгүй овойдгүй ингэж юу гэж байна. Ихэнхийдэн бол эдүс бүр эзэмшицсэн. Тэр яг баримчаанд бол хүрч байна. Баримчааг энэ би тэг ихэлсэн. Танаас одоо энэ дээр ингэ хийчихээ хараад оцоход бая одоо төсвөлж болохгүй шээ баримжаагаар гээд манус энэ удаа энэ градусын гал дээр хэдий сүүгээр хэдэн хичнээн грамын сүүгээр хэдий цагаан шихр энэ төр хийснэ танус энэ баримжаагаа юу болсон чи алдаж болохгүй нэг тоогоо хийснэ хаа энэ баримжаа бол адил байх ёстой ингэж хэл дүүс ихэнхдээ бүр адил дотор хийж байна.
1: Тийм байна. Одоо бүр уултан бас нэг жаахан цагаан идэ оролдож байгаа хүн болохоор энэ эзэмшиж авах хүн бас
0: хурдан байна. Энэ талар бол одоо үнээр яралт байхгүй. Тэр мөртөө их төвхөйтэй одоо сурах юу, асуух юу, цаашаа судлах юу энэ талар бол одоо үнээр их сайхан юу төвхөйтэй байна.
1: Тийм байна. Одоо манай цагаан идэний нэг жах төлбөр бас чухам уужин байна. Хэрэглэгчид бас орон байг болохоор энэ цагаан идэгийн гоо төрүүлж үйл энэ орон шиг болгоо сураад авсаар одоо малчтын орлог бас нэмэгдэн штэ тийм ба.
0: Тийм тийм. Малчтын талаар авч хэлвэл одоо манус чанда малчин хүн юм чинь да. Би айдлах малчин хүн. Тэгэхээр одоо манус чинь нэг талаар одоо манаа малчин. Хоёр талаар бас одоо одоо фууе гэж хэлнэ штэ. Манусын жууе бол одоо мал малчин. Фууе байсаа манус энэ маш Сантьяго. Тэгэхээр аж одоо энэ орлог ингээд нэмэгдээд ирэхэд одоо манусын амьдрал сайн болно шүү дээ. Энэ талар бол одоо танай утгын энэ удаана энэ боловсрлын анги бол одоо их төвхөйстэй сайхан эхэлсэн байна энэ талар. Одоо би бодхоор бол би итгэж юм дараачаар эдгээр сурагчууд бол сайн сурч бүр сайхан хийж. Одоо ч ариун сайхан. Зарим нь бол одоо энэ дотроо бас хоорондоо бас зарим юм бас хоорондоо солилцож арилж ажих юм байна. Одоо зарим талаар одоо нэг жилийн имийг заавал бүгдээрээ хийдэг учраар биш. Жишээл болоо жил хасар болоод ирэхэд одоо манаас бодол баглааны талаар одоо хүрлжгүй байсаар нэг одоо шихэр хийх юм уу сүүнэ шихэр хий. Нөгөө нь шаргуулснаа шихэр. Дахаа нөгөө нэг нь одоо манаас тоон өрөөм хийн. Дахаа нэг нь сундах хурдаа, энгийн хурдаа. Ингээд ирэх юм уусаар бүгдээрээ нэг нэгээс хөрөлжгүй бол аваа ирээд ингээ хийхэд би үжихэд жоос олохын талаар одоо мөнгө тооцоолна талаар их тоглолттой их байх бодож байна. Эдүүсээ баг тэгжгийн ажилтны тэдүүс ингээ хоорондоо бас ийм өгөх талаар ярилцаж би бас энэ талаар бас яагаан ярьсан.
1: Тийм байна. Чур одоо энэ мөрөгчдийг одоо нэг удаа сурчгаад бүр мөсөн сайхан мөдөж эхлэв гэж хэлэх нь аргагүй шүү дээ. Юмсан дараач нь алхамаар одоо энэ мөрөгчлөө баттайгаг үнэр амт хийм батлах алхам дараагийн сайхан ядлыг зарчим ёсоор ажиллах тал дээр бас яаж чанга шаардаж эхэлж яана.
0: Энэ бол одоо яранку учраас манус чи чагаан идэг хийж тэр мөртөө идэж уусна талаар. Одоо манусын энэ бол одоо бүр одоо улсын чанартай иймэрхүү одоо бүр хамааралтай байж та одоо гуншаачис та одоо ичи одоо манаас идэ унтааны одоо чагаан идэг бол одоо ихэр одоо ингэж чанга шаардаж байгаа энэ үйсээр бол чанарын хамаг түрүүнд юу нэ атхна манаас биш би одоо хамаг түрүүнд одоо чагаан идэний шүнсүү одоо жис найвэна батална одоо энэ талар бол одоо хамгийн чанга шаардна нөгөө нэг талар одоо ариун цэвэр. Хүн бүхэн одоо энэ зарчимлж хийх ёстой. Энэ талаар би бас ариун ярьсан. Дахаа нэг жийл бол одоо манусыг баримжаалсан уут баглаа. Одоо дахаад одоо манусын энэ шампион гэж хэлж байна шүү дээ. Одоо нэр тэмдэг хоо жах тэл дүүрд гаргах одоо бодол баглаа. Эдгээр жийлийг бол одоо мар би бас бүрийн энэ талаар бүр ярьсан. Зарим нь бас энэ нэр тэмдэгтэй бас байна. Тэгэхээр одоо энэ талаар бол би үжигэд бол эдүүс бол их
1: ухамсар
0: өндөр байна.

Тийм, сайхан та бүхэндээ. Одоо хошууны чаган идэв үйлдэх мэрэгжлийн боловсрол сүмд сүмнээ маш хайх чанд явагдаж өнгөрсөн шингэлтэс сурвалжлагыг хүргэлээ. Ажилгаа та бүхэндээ чаган идэвний талаас хуалчи. Жинхэнэ одоо айргийг нэрж арх хэлгаруулан гаргадаг. Бас одоо сүүг эдүүлж, эдэн бишлэг, ээжгийн шүүмэлж иргийг бас хийдэг. Жинхэнэ айрг таргийг асаараа уул умд тэжээл болдог мөртөө хорийг тайлан эдшийг тэгшгтгэж, бие махбодыг чирэгжүүлэн өвчин эмхгийг арилгаж чадан. Ямхүү урам жөөхий шар тусж өчхий эдэн бишлэг ээжгийн арч хурууд ааруул шүүмэл зэргэнч гэсэн одоо үл шимээр элүүг мөртөн тус тусдаан бас өөр өөрийнхөн үйлдэл хэрэгжээтэй байдаг. За үүнд болохоор шар тусны үйлдэл хэрэглээ бол хамгаас их байдаг. За шар тус нь идэж болох мөртөн эмнэлэг домлогод ч гэсэн өргөнөөр хэрэглэн. За хүн өргөлж одоо шар

тус идээд байв ус гэжиг шимжин жаа жүсчрэ өнгөжин чогжил сэргэн чадал хүчин бас нэмэгддэг. Янгуул хөлдөж шархатсан юм уу эсвэл одоо час бороонд даарж бээрсэн жаа мөнхөө одоо хөл гарна бэрдэж хүч тамир доройтсон хүн бол шар тус уух юм уу идвэл эдгэрч тэнхэрх нь бас тун төргөн байдаг. Ямуухуу одоо ар уу шүүмэл юм уу арч хуруудан эсгэлэн хүчлэг байдаг болохоор хоол будааг шингээж ходоод гэдсийг чэрэгжүүлэхэд бол хамгаас тустай идэм байдаг. За хүн хэрүү хижээтэн ар уу шүүмэл юм уу арч хуруудыг идээд байвал сонгон сарамсаг жангийн цуу мэтэр багсраг холж болгож ходоод гэдсийг сайжруулах гэж оролцсон хэрэгж бас байдаггүй байгаа.

За энэ код одоо малын сүүнээ асигшим хариун болохоор бол сүүг бол туйлаар эрхэмлэн дээдэлдэг. За дээд тэнгэр юм уу гажрал ус хийгээ дээдлэн хүнд гэж эдэний дээд сүү саал юм уу арч хуруудаан бол өргөн. За ингээд дэлгэрүүлж ит ажиллагаа үйлийг эрхлэн явагдуулахдан дэмбрэл бэлгийг бодож мөн ч эдэний дээд сүү саал арч хуруудаараа өргөж барьж дээдлж сачдаг. За сүү саалыг бол дураараа асгаж чутхахыг бол онч хийх чээрлэн. За бас одоо сүүнд хуруу дүрх юм уу, ус хийх юм уу, божир бортог юм дусаах юм уу, чагаан эдэнийхэн жийсийг хамаа намаагүй гээж хаях зэргийг бол бэлэг дэмбэрэлгүй муу юртай ажиллах хэдл гэж бас үжин буй наамбарна байдгаан хөмрөн байснаа хоослон бурхан тэнгэр буруугаар харан эдийн хишигэ дундран эдэлж хэрэглэх нэнгэрэн гэж бас үждэг. Энэ болохоор одоо чагаан эдээ бол эдэний дээд байгаа. Эдэний дээд чагаан эдээгэн эрхэмдэж нандингэж явах бас нэгэн зүйлийн сургал болно. Ингээ чагаан эдээ бол эдэж явахдаа бэлэн дөгөм эдэн болох муртаа бас хадгалж хураах юм уу авч явахд ч гэсэн дөгөм хэлур эдэн байдаг. Ингээд хэдэн сар хагас жилээрээ хадгалж хураахад ч гэсэн ер нь одоо гэмтэж эдэрнэ гэж бол байдаггүй байгаа. Ингээд одоо эдэний дээд чагаан эдэгэн бид нар бүгдөө эрхэмдэж нандингэж явъя. Одоо эдэшүүлж, болуусруулж бас сурыг эдэлж, хэрэгэлж бас жаржгаая, илүүгжүүлж, баялагжүүлж, хөгжүүлж явъя.

Эрхэм хүндөтэй сонсогчид манай энэ чагийн элгэн хайр тордосны төрүүлгийн төхрөөд өндөрлөн жаргалаа. Анхаарал хандуулсан та бүхэндэн талархал дэвшүүлье. Та бүхэн жалгаад манай араач үгийн бусуудын нэвтрүүлгнүүдийг хүлэн сонсороо. Дараагийн дугаараар дахин уулзъя. Баяртай.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хай.

0: жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.
1: Өвлийн улирал хурж ирсэн энэх мөчид нийтийн асрамжийн шанал суглааны хос өнгөд бөмбөг өгөөмөр хайр ивэхэр байна. Өр Монголын нийтийн асрамжийн шанал суглааны хос өнгөд бөмбөг 8 жун төмөнд төргийн билет хөрөнгө ажиллагаа явагдуулж байна. 11-р сарын 11-ний өдрөөс эхлэн бүхэл 56 төргийн шанал тосвол 28 төргийн 7 нэмэх 2 нарилаг сонголт хам билет хөрөнгөөр байна. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шанал суглаа борлуулах ажраас ойлгоорой. Боинт тал нутаг омортын хэдий жоробдно. Нийтийн асрамжийн шанал суглаа.

Аав ээж амьд бурхан. Ачлал хайр үн мөг. Алтаас үнтэй аавын ачи. Өрднөөс чантай ээжийн өнөрлийг амин жүрхэндөө дөөдөлж явъя.

0: Өншигүүл им буян хурсан мөчд Оросын нийтийн асарамжийн шагналт суглаа 80 төмөн төгрөгийн билет хөрөх ажиллагаа хөрөг хөгжөнтэй явагдаж байна. 11-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асарамжийн шагналт суглааны Гвагуал надам ганц билетэд 50 төгрөг тосвол 20 төгрөгийн компьютерийн билет хөрөх юм. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асарамжийн шагналт суглаа бордуул гажраас ойлгоорой. Буянт тал нутаг Умартын хөлийг жургав. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.
1: Дундад улсын ард түмэн болон дундадын үндэстэн ойр үеэс сүүлэрх хүнд гिचүү гаслан жавлан ус агуу их сэргэн мандалтын гэгэн сарууд ирээдүй тийш урагшлахад ерөөс сурах бичиг гэж байсангүй. Нэмч бэлэн харуулт гэж байсангүй. Намын жуун жилийн тэмцлийн амжилт олсон жамиг бол намаас ард түмнийг удирдан биеэн дааж эжин мэдэж байхад хайн сүгчилж нээсэн. Марксийн үжлийн дундад улсын хууцыг бол дундад улсын эв хамтчууд өөрийн хүчиндээ дүшгэлж байгаад үйлсгэжүүлж бичгэлсэн. Үүнээ дотор туушлагдаж байгаа нэг нь үндсэн зүйл бол дундад улсын асуудлыг эрх биш. Дундад улсын үндсэн байдлаас үүсч байгаад дундад улсын хүн өөрөө харуулах хэрэгтэй байх явдал болон
2: Орос хотын хан төч төрийн төвийн Монгол хүмүүс ерөнхийлсэн радио.
3: Орос хотын хан төч төрийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
2: Уран бахыг сэргэх уран зохиолын сонирхол.
3: Оюун ухааны гээгэрүүлэх утга уянгийн чимэг.
2: Таны бүтээл маны хүсэл.
3: Таны бүтээл маны хүсэл.
4: Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Ордос хотын хам жуулчлуурын төвөөс эрхлэн явагдуулж байгаа таны бүтээл маны хүсэл уран зохиолын тусгайн төвлөрийг сонсогтаа бүхэнд энэ өдрийн сайхан мэндийн дэвшүүлэн мэндчлэн жолгож байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр хангийн ушууны шинэ улгасны асарх чанаа чагаан дэрс малжлын дугуйланд нутагтай малчин яруу наригч хоничин сонин билгийг саруулжилсан ярилцаа шингээлт ба түүний зохиож уянгалсан шүлэг үдэн сонсохор найруулж бэлтгэлээ. Та бүхэн тавтай саатаж таалан сонирхно.

0: Бидний хоничин сонин бэлгэд очиход сонин бэлэг өхөр малаа нусалж хони малаа нитгэж яарвхан байла. Тэдний гэр байшин малын хашаасрад чиг яривла гачаа хэмээр саруулуужин байрлуулсан ажилч харуйч малчинэл гэсэн тодорхой мэдэгдэж байла. Бид амар мэндэ нэрж сүйтэй чагаан амс магча суруулжилгаан эхэлүүлж хончин сонин бэлгийн жүүн оройд барьж байгаа хангын хушуунаа жохоочтын ойгоор тойрж үжлээ. Хангын хушуунаа жохоочтын жил болгонд явагддаг үйл ажиллагаа болохоо жохоочтын овгоон тойрж мудад харих буюу яруу найргийн наадам эрхэлх зэрэг утга болготой соёл урлагийн хөтөлбөр явагддаг тухай. Номын нэрээ соёл урлагийн гэр хөгжмийн багаа зэрэгэн малчин сонин бэлгийн маань амьдлах сайхан нарийн хямгаа танилцуулж гарлаа. Жигдэрэн жигсаасан төм хорийн номын хажууд байгаа түүний усан шагналт хөвгөлийг бахархан анхны сурулжилгад тусарлаж жалгаад түүний уран бүтээлийн тухай сурулжилг маань инг эхэллээ.
1: Жаа эрхэм хүндүү сонсогчдоо одоо би хангам хушууны асарх чааны малчин хоничин сонин бэлгийг хурч ирлээ. Ингээд энэхийн уран зохиолын нөтрүүлэг нь одоо сонин бэлэг утгуйлаан чөлөөтө ярилцж агаад мөнч түүнийх нь өөрийнхөө нөхцөлсөн энэ шүлгээг уншаад энэ чиг нөтрүүлэг юм бодохоор та бүхэн дэх олчий гэж бэлтгэж байна. Тэгэд юуны урд одоо энд танилцах нь бол бид өдний юм нь бол манай хангам хушууны зохиолчдын ойгийн тоормжлээ. Мөнч энэ ойгийг бол манай сонин бэлэг төрүүлж санаачилж ингээд ийм нэгэн ой босгосон юм аа. Тэгэхэд ийм сайхан зохиолчдын ойгийн эжинч мөн байна. Ийм сайхан видеос хийх мөртөө мадийн хана хажууд юм малчин хүн ийм яруугаа райчилж байгаа тусаа олон сайхан сэтгэлд шүлэг найрга нийтлж мөнч сон ном түүлд 11 гэж өөр хүмүүстэйгээр оруулж явж олон гэж шүлэг нь уралдаан тусаа оруулж явсан юм аа. Тэгээд юу нэ өрдө манай араачгийн хатууд дээр байгаа сонсогчтойгоо таад ойг юм биен танилцуулаад утга усан танилцуулаад ярьж байгаа юм би.
2: За би бол хангам хушууна шинэ болгосын асар гацаана цагаан дөрвийн малчин байна. Манай яг нутгийг бол цагаан дөрөс өгдөм аа. Шүлэг зохиол бол би бол одоо багаас ном үжих хатвартай. 3 дугаар оноос эхлээд бол ном судар кавжиг хийвэл гэр ном одоо утсан бүхний үжиж яасан. Тэгээ яг бичих юм бол одоо 86 онд энэ утсын сарнид одоо хамгийн анх нэг шүлэг нь нийтэлсэн ба. Тэгээ тэрүүн дараагаар одоо эс сонийн сэтгэл одоо өөрнөр чичээ хон галуу өөр Монголын залуучууд алтан ам дээр одоо энэ кавэл сонийн сэтгэл ойр одоо бараг 40 гаруй жил бичиж чи. Одоо цагаан чурт байна одоо хэлийгс нь одоо сайхан юм гарсан мөн гарсангүй мэдэхгүй. Тэгээд өөрийн дур бада. Тэгээд одоо олтор бичиж байна одоо усаа хайсангүй. Нийт 500 гаруй
1: шүлэг бичижээ.
2: Шүлэг бичсэн. Бус өглөг ус нь 10 хэд бичсэн. Найр бол ус нь 10 хэд бичсэн.
1: Чүгэл одоо шагнал хөвд юм байдаг.
2: Шагнал хөвд одоо бүх үсийн чанартай 8 мож орно. Тэр шүлэг нь юунд бол шилдэг дорсоо. Сайн фрууча одоо энэ хангана магнай нуур юм билүү. Одоо ил гушууна яс сэрхэлсэн энэ шүлэг юу нэр урдант одоо бараг нийт 50-д чи юм шагнал хөвлөлөө оссоо. Бас одоо өөр Монголын зохиолчдын нэг эдэд одоо 18 наанд орсоо. Одоо энэ урд тус хангийн гушууна зохиолчдын нэвлийн хэсгэн барма. Одоо улам чармайж байгаа одоо домдод улсын зохиолчдын нэвлийн одоо нэрээ мэдүүлгий гэж яхамаа. Одоо энэ жил усна нэг өөрийн ноттоог усоо аймаа ахыгаар сэтгэлсэн чингэр нүдэн бөмбөрчэйгсэн номаа өндөртнэ хэвлийн хороогоос одоо гаргахаар уулцаа гэр байдаг амбар тушаадсан ма. Тэгээд одоо усаа чдэ заваар амсаа нэг өгдөг ус өчөж जैन энэ уралдаан уралдааны албан байм бас оролцож जैन. Одоо өөрөө бас энэ хоёр жил усаа энэ хангана тохогчдоод ажиллаад хангана ариун найргийн ойгсон шүлгийн уралдаан өгөлгийн уралдааны болоо энэ хоёр хилээр хаан байгуулж болоо бар өөрийн биеэрээ даацаж манай тохогчдын ойдон болоо хийсэн. Тэгээд одоо энэ жил дараа жилээс бас одоо хүүхдийн мөлөө одоо бас олон хүний дайчилж гад бас одоо энэ ажиллагаа болоо өргөлжлөн өнөөлөх санаа тавина. Бас чармайж байна.
1: Тэгээд зөвхөн эмчгийн нэтрэмлэгээр таад манай сонсогдсон ямар сайн амжилт өгнө үү? За ингээд радио онд тохогдсон ямар орчин тойронд тохолсон юм чам яриад тоочлуулсан юм шиг.
2: Энэ өнөр чиг сэтгэлд энэ 2020 онд нэг шүлэг бичсэн байгаа гэсэн юм аа. Одоо нарам мандах зүг. Тэгээ энэ шүлэг би одоо та нартаа огшоод байна. Нарам мандах зүг. Аавын минь цөгөдөж мөргөддөг шүтэн нуул. Ээжийн минь сачлаа өргөддөг дэлгэр хорваа. Миний шүлэг үчидгийн очор. Нарам мандах зүг өхөт тэнгэр унаад тов тунгалаг хөвчн дэлхий жирдгэндэ чив чилгэр сэтгэл

шиг гөхөн үс соёолж хөв хөрхөн ам шиг гөхөн шүү дангадж нам нам ухан нуур шиг даярын начтай газар солон горж өлгий шиг их орон минь наран мандах зүг начи шиг ногоон гүсэл дуулж ой улам өмбөрчгий дулаална намар шиг баян жимс бодосорж төгс байсгалын энэ далай олно наран мандах зүг арын цагаан дөрс найгуцсан байж амбаргийн өнөчрсөнөд инээдсэн байж ийшигт номын дуун туураадсан байж энгмэнтийн нөрөөл хангнацсан байж намра хор шаган нутгийн бор чулууд хүртэл жичиглсэн байж би хүүхэд үйдээн боцсон байж наран мандах зүг шингэж уусч очноо.

0: За тэгвэл надад бас энэ эдэн анаа энэ хангана тохиолдолд дайцалж байгаа нэг ижил гарчигтай сүлэг манаас гэсэн баг. Ханган дэлтэй хээрийн цалхан гэсэн юм ижил гарчигтай сүлэг гэсэн. За миний энэ сүлэг бол уусаа тэгээ. Өнөрч чигийн сэтгэл дээр бас нийтэлчжээ. Ханган дэлтэй хээрийн цалхан. Уруу бодлын нурц холда хаврын чиг шиг мөшөөсөн ухааны гэгэм мөрөдлий тэр холоос авчирсан. Гүүдэн дэйн үнэгчилсэн хүүхдийн бодрайхан ачрын өнөссөн ийжин хари үйлгсэн унган дэлтэй хэрийн цалхин. Уян гарахад дүүгийн айлганд зуны хурц шиг асгарсан зорьсон цахан өнгөслийг руунаас нааш ойртуулсан. Гадан батарсан залуусын жирхэн тамрын ивчилсэн аавн соргалыг сонортуулсан унган дэлтэй хэрийн цалхин. Чингэлх тэнгэрийн хаяанд намрын дурсаж шиг үлдсэн үнэн ясны жими жирхэн дээрэн сийссэн. Итгэл нь баттажсан мэдрэгчүүдийн хиймэр цөлтийн сэргээсэн удамтын содрыг сахисан унган дэлтэй хэрийн цалхин. Исийн буурын шавчилгаанд өвлийн зас мөнгөрчөн ясан махны дасархайгийн толгот галдаам мөргүүлсэн. Өлгөрт домог төвөгдийн өв сүйлийн гүнэсэн үнэддээн сэнгэнэсэн унган дэлтэй хэрийн цалхин. Эхлэл төгсгөл үгүй очлонгийн хөтөн дулааны гилээсэн эгэлжлэх улирлын нүргүжилий энэ үйдтэй хингээсэн. Угалжин хэлтэй мэлэн өлгийн нутагдан дуусан ад цав нараан цаа туулсан унхан дэлтэй хээрийн цалхин. Би нэг утсан намарын дуу гэсэн хэлсэн. Би халуун дун тэрүүн намарын мөрөөдөлтэй бодод шиг хатаагдаж арс шиг илдэгдэн өнөчн шиг яхтаан өдөр сүрэнд ялгагдхан байж сохор харангуйд танигдхан болж сум шиг үнэнч гүүд шиг шулуун явсан цайлган насан дан сөхөж өлгөр шиг нөхөр ус шиг хань үйлс шиг үрэн өртэй нөхөж өхөж болохгүй үзүүлчдэггүй үсэн цайлгаж гөрхөө нагтлуулн уртан намраан дуулах юм аа. Газрын хүйс тэнгэрийн туг шиг намирчдаггүй төмөр шиг живж түүх шиг өнгөрөх төрсөн бидэн омдох юм аа. Туулай шиг дэгдэж шуу шиг жиргэх төнтгөр жахан даан осолдох юм аа. Ай яахсан сөрхий яваа туулаад барагдашгүй уртуу намар үлээ. Аа тэгвэл одоо би одоо үйлдэг болсон гэсэн нэг юм гэсэн.
1: Энэ яах чи ингэ явсан байна.
0: Тэхээр байгаад дараа минь одоо эвдэг зүйл байна шүү дээ. Өнгөрсөн дулуусаас сайхан нэхэ байгаад эвдэгдсэн гэсэн сайхан онгон байгаад байсан шүү дээ. Гол бол одоо хайсаад

0: одоо би үйлдэг болсон. Сум шиг өнгөрцөн надуудын соргийн сонсгоо гэж, тодир шиг одосон нүгийн гэрээсийг бийлүүлэх гэж, агаар тэнгэрийг бүрхэсэн эзэн шурх шиг үйлдэг болсон. Хожим би яхаа мэдэхгүй, тэнгэрийн хар сүлд болох юу, газрын хар яр болох юу, хурилан дуудахад тог болох юу, хорчолж эрдэсэн сэлэн болох юу, би мэдэхгүй, би мэдэхгүй бишээ. Ээрэн болон нам сотоо төрлөс тартай. Одоо би чгээ ээрэн одоо энэ намын нэрээс хэлийн нэрээс ингэ байгууллаа. Бас том гарын нам хадгалж байна. Одоо бас жилдэн бас 10-аад таны сэтгэлийг захиалж байна. Тэгээд одоо манай энэ ойрын малчд уран зохиол нам сотоо дуртай хүнд бас зориул бас нэг хөдөлгөөн хийж байна. Энэ 22 онд одоо Өвөрмөглийн соёлын нэр болсон ба. Тэгээд ханганаан соёлын урднаас намайд одоо ийм бас одоо зоригжуулзлоо одоо намайд нэг язур дэрэн хөгжмөө өнтө дөрвөн намайг хэрэгж гисэн ба. Би бас одоо цаантаа бас одоо найр чигчлэх юм бат одоо урлагийн ажил чинь чиглэх юм бат одоо.
1: Оо, тун таны хацганы урлагийн юу байна
0: вэ? Аа, одоо манай хуулаан ба урлагийн хийж яах юм аа. Аа, би бол алиния заварч нь одоо дөрвөн дотоодхоор юм л заншаа янь чиний ясад ивж яана. Ойрд одоо сайхан хөдөл гэж амжилсан гэ яар ууш болоо одоо.
1: Тун таа чи одоо юу байна? Чоколадтын ойгийн чиэндэ жигнэж байна. Аа. Зүгээр дээрсэн чиний номын нэр Өвөр Монголын орны төсийн соёлын цэнэр хөр орж байна. Түүн чи одоо эрэг гачааных нь урлагийн ус харуулж байна.
0: Урлагийн юунд байна? Нийлж хийж байна.
1: Нийлж хийж байна. Тэрний чи харуулжгүй юм хин
0: би. Би яг юу гэсэн бэ? Би одоо залуучууд одоо юу гэсэн. Одоо энэ л бас намайг хийваа гэж тэгээ би хийсэн бай. Тэгээ залуучууд хийваа одоо. Яунаас одоо дарамын жарминд надаа амжиж ярихын шиг байна. Тэгээ би ямар тайцсан, тайцлахаас сайн ажилласан. Тэгээ мануусын үгээр сонсоно.
1: Холчтын ойн зүгээр читтэй бас энэ дэр хийж байгаа чуглана уу?
0: Чуглана одоо хөдөлгөөний хийсээр чуглана. Тэгэл хаварын цаг дээр яаж чуглана. Одоо дууд нь тогтсон өдрөөр юу гэж одоо нэг одоо энэ өдөр одоо
1: заа. Ерөө нэрийн наатам садан үд шинэ нэг хэрэг хийхгүй юу?
0: Аа хийсэн хийсэн. Ерөө нэрийн наатам би одоо залгаар 2 жил хийж байгаа шүү. Эдтэн яа хийсэн, уржин яа хийсэн. Уржин бол өгөлгүй 2 жил гэтад Монгол 2 жил. Эдтэн бол одоо шүлгэн бүхэн гоцоо нэгчээтэй гэтад Монгол хийсэн. Энэ нь одоо ерөөс дараа төмөрөөд өөр төрөл зөнгөрсөн.
1: Тэгэхээр тэгвэл хоёрын ярилц чавар өндөрлөх бол лохмогсдын таа доо өгч хоолчтой хараад уснычтай хандуулж ярих сэтгэл нь үгүй юу вэ?
0: Би одоо ер нь нутаг орон аам ахыг одоо Монгол соёл давсан хайртай. Тэгэхээр нэр одоо даяаран та нутаг орноо хайрлаж өв соёлоо хайрлаж үндэстний хаан юугаа улам цаахан бадруул өрнүүлж хөгжүүлж явах юм босч байна.
2: Ямарва шилэн найрагны жохогчийн сэрэл мэдрэмжийн сэтгэлийн толгоноор дамжаад тухайн цаг үе орчин тойронд эх байгаал амьдрал үйсэн гэгэн саруулж өг тусгаж дагуулж байдаг юм. Сонин билгийн жохож уян голсон шилэгүүдээс түүний бодол хүсэл дотоод сэтгэлийн догдолд ба нийгэм ахын хөгжилд орсч буй үжигдлийг шүгэмжилсэн буюу магтан урамшуулсан хоёр өнгийн аясыг жиргэр ашигласан түүний шилэг найрагын амийн сүнс болчтожээ гэж би өөрөө ойлгож байна. Шилэг найрагны шилэгчийн тус биеийн оюун ухаанаас салждахгүй мөртөөн өөрийн биеийнх нь жан чанар, жан аран шин хэв зуртал авиаслын бадрангуй илэрч байдаг юм. Өөрийн биеийн тод идэг бол өөрийн бичсэн шилэгэн үжи гэж ярихад илүүтгүй бижээ. Сонин билгийн бичсэн шилэг найрагны сонин билэгтэйг надлах нь эй борогж юун эг шиг уян галыг эринч сэтгэлэгтэй эх оронч үжил ухамсартай эх нутаг эх соёлон хайрлаж хамгаалсан үнэр амт бэлхэн байлаа. Яг иймээс малчин сонин бэлэг маань хожим хошт нэн олон сотон сайхан шилэг найр өвчөж ард домныхон халуун ташаалыг олж яваарэ хэмээн хишиг тогтох саран хоёрын дуусан нутаг дуугийг өргөн барья.

Эрхэм сонсогчдоо, энэхийн таны бүтээл манай хүсэл уран чухлын тусгай нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөө. Нэвтрүүлгийг найруулж гэтэлсэн Боолан Сэлт, хянагч Дугаржав, таашаан сонсон та бүхэндээ талархлаа. Баяртай.

0: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
0: Айн жамд чин хөтөч болый.
1: Аж амдрал чин жугаа нэмэрлий.
0: Танд үйлчлэх машнэ жог.
1: Айнэ дөрөө шууд нэвтрүүлэн.

Замбайч хэн өөр хүн дэс сонсогч тоо Ордос хотын хамт жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн нараа зугаас эрхлэн явагдулж байгаа айн өдрөө шүүн нэвтрүүлэг та бүхэн дээр өдрийн санхүмэндийг хүргээд нэвтрүүлгээ нэхлүүлж байна. Би энэ жилийн нэвтрүүлгийн хөтлөгчийг тэргэлвэн.

Star bitch passing ball in afro shit me get in monkey dude that slap the kind of stuff you the queer guys гихтэйг өнөдөр бүхнээ хуваалц ёхо минь би ч амтай if karma is a bitch obviously the baddest one is my karma drill then you're so hot манара жогийн нэвтрүүлгээ дундад алгоо 945 кГц-ээр явагдан одоо хошууны улаан болгосон дэх 853-ийн дамжуулахад дүнсэн төргийн талын гоолоо дэх 835-ийн дамжуулахад 945-ийн дундад алгоо байраар дамжуулан энэ хошуу төрөгдөөс зүгдхөөс лгээд автомжийн байран болохоор Хиявагч төрөг дүнсэн төрөг FM 93.5 эдийн хорог хошууны алтан ширээт болгос улаан бүрэн болгосон FM 93.5 Үүшин хөшүүнээ гадуут болгос улаан толгой болгосон FM 87.5 сүлэс өмнөд FM 103.4 Одхин өмнөд хөшүүнээ олжоч болгосон FM 93 Шанхайн сүм болгосон FM 97.8 Отог хөшүүнээ улаан болгос мөнгөши болгос чипанжин болгосон FM 95.6 Хангийн хөшүүнээ шин болгос жаргалант болгос дугайтал болгос балгуун болгосон FM 103.8 Зөнгөр хошууны шүжээмэн болгосон FM 88.2 далд хошууны сагжман болгос бүрээ манх инх бид FM 106.4-өөр болгосож өгдөг байна.

Тэгвэл манай өнөөдөр өнөвтөр үлгэн шин тэргшин мэдлэг хуучин тэргэн зөвлөмж зам харилцааны байдал зэрэг гурван болонтой байж шин тэргшин мэдлэг тусгай болондан бол ойрын хугацаанд зах дэлгүүртэй шинээр гарч ирсэн тэргжичи тэргний тухай мэдлэг мэдэж зэрэг бол сонсог та бүхэн таньхаалч нь. Хуучин тэргэн зөвлөмж тусгай болондан бол танд байгаа хуучин тэргэнэ үнийн барагчаалж танай ахгүй гэж байгаа хуучин тэргэнэ тухай зөвлөмж өгөх зэрэг агуулгатан. Зам харилцааны байдал тусгай болондан бол цас бороо ихсал их менежер гэ онцгой цаагаар гартын өдөржиж баяр дурсгалын өдрийн замын байдлыг цаг тухайн сонсог та бүхэн таньхаалж гэр бүтэлцсэн байна. Чи ингээ та бүхэн үргэлжлэн манай нэвтрүүлэг тань харлаан дууна.

Ямар ч бүтэн зөвлөлтэй хүчнээс сэтгэлэн гүн дүүрүүлсэн ачагч нуувалцыг ихэд хэтэрхий хүнд ядуугийн зовлон ямах тайны дурлал ялчгүй хоёр хүүхдийн ядан бүтээсэн гар урлал Төмөн олны дундас чамайг шүтэж гарнда шуурж дурсамжа болохын тул төрхий балаарнда зурж дэвтэр шиг дүүрэн тэр шиг минь зөөлөн дэлхий шиг уудан болохоор дутаахгүй гэж дуулан гараар төлөн

0: сайн бид илүү дутуг тоогоогүй ш тавьдаг сүүгүү тая би ажил завгүй ла зонгон дотор давгүй гунсан бүс хөх шүтэж амдэр нулаан батар даргүй чиний алхах харгүй өдөр байг үргэл саргүй өр нөхөртөө болсон ч гэртээ байгаас төр таргүй чиний хажуудаа руу хүн байж ж болох уу жил минь баргүй чин үнэнгээ хэлий baby call me залуу бархүй чиний оронд хэр өөр хүн байсан бол хөвөрх өдрүүд хөтлөх гар минь яг ямар байх байсан бол ядаг царига гарахын сонь мэд чи миний оронд байсан бол хинчин зовлон тав чадахгүй гамли бидний оронд байсан бол
1: уулзах бүрдэ баяртай салахтай бид хүнэгтэй салахтай барыг марцсан байсан.

0: Жах дээр байгаа шин тэрэг.
1: Загуурлаж байгаа шин тэрэгнээ мэдээ.
0: Таны мэдвэс жохох тэрэгний тухай мэдлэг.
2: Шин тэрэг, шин мэдлэг.

Жирхэм сонсогчдоо одоо та бүхнээс норт хурц байгаа бол Ордос хотын хамж уучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн нараа зугаас эрхлэнэ өгдөөж байгаа. Өнөөдрөө шүүн нэвтрүүлгэх юм. Тэгэхээр өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бол та бүхэнд 2026 оны 6 дугаар сард ил машин дэргэнэ бордуулгын хэмжээг асуул танилцуулахар бэлтгэлээ. Ингээ та бүхэн өргөлчлөн манай нэвтрүүлэг анхаарлаа дуунаа. Хүүхэд нас минь нэрэхгүй, хөгшин нас нь дүрдэхгүй, бодол зүйлс гингэхгүй, мэдэг гэвэл имэрхүү. Тэгээд бүхэл хөлөрийн тэргэнэ тухайтай бол одоо өмнө 10 чагсаасан машин асуул та бүхэнд энэ тоберимтийн талаас дүгэм танилцуулах юм. Тэгвэл хамгийн анх чагсагдсан машин бол Tesla нэртмтгийн дорхом Model Y гэсэн машин байгаа. Энэ машин бол 6 дугаар сард 38654 сурын хөлтөлдөж тэгвэл тэрүүн байранд чагсагдсан байна. Тэгвэл 2 дугаар байранд бол жилийн нэртмтгийн дорхом Siemens машин байгаа. Энэ машин бол 6 дугаар сард 33359 сурын хөлтөлдөж 2 дугаар байранд чагсагдсан байна. Тэгвэл Limpo нэртмтгийн дорхом A10 гэсэн машин бол 24865 сур машины хөлтөлдөж бол 3 дугаар байранд чагсагдсан байна. Тэгвэл 4-р байранд бол Lishang нэртмтгийн дорхо I6 гэсэн машин бол 21453 суур машины худалдаад бол 4-р байранд чагсагдсан байна. Тэгээд 5-р байранд бол Xiaomi нэртмтгийн дорхо SU7 гэсэн машин бол 2414 суурын худалдаад бол 5-р байранд чагсагдсан байна. Тэгвэл 6-р байранд бол Fengchengbo нэртмтгийн дорхо T7 гэсэн машин бол 9710 суурын худалдсан байна. Тэгвэл 7-р байранд бол Чангай нэртмтгийн дорхо Chevy Q5 гэсэн машин бол 8908 суурын хөлтөлдөж 7-р байранд чагсагдсан байна. Тэгвэл 8-р байранд бол Bia-ийн нэртмтгийн дорхо Yuan Up гэсэн машин бол 7945 суурын машины бол хөлтөлдсөн байна. Тэгвэл 9-р байранд бол Bia-ийн нэртмтгийн дорхо Sun Pro гэсэн машинахан шинэ нэрхэн хөлөр бол 7439 суурын бол хөлтөлдсөн байна. Тэгвэл 10-р байранд чагсагдсан машин бол Toyota нэртмтгийн дорхо Camry гэсэн машин байгаа. Энэ машин бол 7114 суур машины хөлтөлдсөн байна. Энэ бол дарын L төрлийн машинах нь өмнө 10 чагсагдсан машин бол имэргүй байдалтай байгаа. Ингээд бол өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бол та бүхэнд энэ 10 машины талаас уулт өгөм танилцуулах хийхээр бол бэлтгэсэн байна.

Ингээд хүмүүхэнд нь бол Tesla нэртэмдхийн дорх Model Y гэсэн машины үл дэгэм танилцуулах. Энэ машин бол том төлөврийн суудлын SUV машин, чол цагдаан хөдөлгөөртэй 5 суудалтай байгаа. Тэгвэл одоогийн худалдаж байгаа хэлбэр бол 2026 оны хэлбэрийн машинаа болго худалдаж байна. За тэгвэл чол цагдаан хөдөлгөөртэй 299 морин хүчтэй хойд хурдоор хүчлэх хэлбэрийн 593 км аялдаг энэ хэлбэрийн машин бол худалдах үнэ бол 263,500 байснаас улсын нөхөр хамгийн илүүдэн төм 5,000 төгрөгийн нөхөр олоод жилдэг авал 5 жил хүү мөнгө авахгүй хөдөлгөөнд өрнүүлж байгаа. Инглээр бол энэ машины бол хамгийн хямд дам 24 төм 8,500 гаар бол авд илэх юм байна.

бол 2026 оны ай хэлбэрийн 306 мөрөн хүчтэй урт зам аялдэл хойдгөр дээр хүчил хэлбэрийнх нь 821 км аялдэлдэг. Энэ хэдрийн машина хөдөлтөх үнэн бол 28 төм 8500 байснаас нь улсын нөхөр хамаг хэлбэрийн төм 5000 төгрөгийн нөхөр олоод жилэг авал 5 жил хүү мөнгө авахгүй ингээд бол хамаг хэмтдээн бол 27 төм 3500 гаруй энэ машины авдийлх юм байна. Тэгвэл Чол цахилгаан хөдөлгөөртэй 450 морин хүчтэй 750 км аялдаг дөрвөн хөрдөнд хүчлэх хэлбэрэн бол 31 том 3500 байснаас нь улсын нөхөр хамаг илүүдэн том 5000 төгрөг олдилэн. Тэгвэл 5 жилд бол хүмүүс гаггүй хөдөлгөөн өрнүүлж байгаа. Энэ машины бол хамаг хэмтдээ 29 том 8500 гаруй авдилх юм байна. Тэгэнгээд бол энэ машины талаас болдог юм танилцуулга хий. Тэгэхээр энэ машин бол 2026 оны 1-р сарын 6-ны өдөр бол цагт дэлгүүртээр гарч ирсэн байгаа. 5 үүтэй 5 суудалтай дунд хэлбэрийн SUV машин. Машиных нь уртан бол 4.79-7 м, өргөнөн бол 1.92 м, өндрөн бол 1.624 м. Тэгвэл машиных нь хамаг өндөр хурдчин бол 201 км, дөрвөн хөр дээр хурдчлах хэлбэрэн бол 250 км цаг бүрийн хурдчвал хурдийлэх юм байна. Тэгвэл машиных нь тэнглэгийн зам бол 2.89 м байгаа. Тэгвэл цахилгаан хөтөлбөрийн талаас төгөм ойлгоё. 2026 оны хэлбэрийн хойд хөр дээр хүчлэх хоёр хэлбэр дарыг хойд хөр дээр хүчлэх болон хойд хөр дээр хүчлэхний урт зам аялах энэ хоёр хэлбэр бол ганц цахилгаан хөтөлбөртэй. Тэгвэл хойд талдан бол тохируулж байгаа. Тэгвэл дөрвөн хөр дээр хүчлэх энэ хэлбэрэн бол хос цахилгаан хөтөлбөртэй өмнө хойд тус бол чим бол Тесла нэртэмтгийн дорх цахилгаан хөтөлбөр бол хэрэглэж байгаа. Тэгвэл энэ хүү машинахан хэрэглэж байгаа дэнчин талаас болдог юм танилцуулах. Хойд хөр дээр хүчлэх хэлбэрэнхэн бол Дисон Тели дэнчин хэрэглэж Нэгдүгээр нэртэмтгийн дорх дэнчиг үл хэрэглэж байгаа. Тэгвэл урт зам аялдах хойд хөр дээр хүчлэх энэ хэлбэрэн бол Саймэли дэнчиг үл хэрэглэж, Айлужи нэртэмтгийн дорх машины үл дэнчиг үл хэрэглэж байгаа. Тэгвэл мөн ч одоо дөрвөн хөр дээр хүчлэх энэ хэлбэрэн бол мөн ч Саймэли дэнчиг үл хэрэглэж, Айлужи нэртэмтгийн дэнчиг үл хэрэглэж байгаа. Иймэргүй байдалтай машин. Эхлээд бол одоо Modway гэсэн машины бол арим хүмүүс үсэн мэдэх байхаа. Иймэргүй одоо чол цахилгаан хөтөлгөөртэй машин авах санаатай хүмүүс бол энэ машины бол ойдгоч үжиж болон тэгэхээр ойрын хугацаанд бол үнэн хангийн талаас бол хямдрал үгүй байхаа. Тэгвэл улсын нөхөр явуулаад авахч улам хэрэглээд бол үнэн хангийн талаас бол төм 5000 төгрөгийн чохох нөхөр олдийлх юм байна. Энэ бол дарыг 6 дугаар сард тэрүүн байранч загцсан Tesla нэртэмтгийн дорх Modway гэсэн машин байгаа. 3 том 8600 54 суур машины бол хөдөлсөн байна.

Ярхам сонсогчдоо сая бол та бүхэнд байна. 6 дугаар сая төрүүн баримж сагсан машин Tesla нэртэмд ор хөмөөд өвэй гэсэн машины үлдэг юм танилцуулах хийлээ. Ингээд залгаа та бүхэнд байна. 2 дугаар баримж сагсан машин бол дараагийн жилийн нэртэмдгийн дорх шимийн гэсэн машин байгаа. Тэг бол 5 дугаар сарын жигсаалтаас үүсвэл шимийн гэсэн машин бол төрүүн баримжинд байжсэн. Мод өвэй гэсэн машин бол 2 дугаар баримж сагд байсан. Тэгвэл 6 дугаар сард уулсан энэ хоёр машин бол яг хувраад бол шимийн машин бол 2 дугаар баримж сагсан байна. Тэгвэл энэ машины талаас бол та бүхэнд амсдаг юм танилцуулах хэд бол үнэн хангийн талаас бас ойрын хугацаанд бас ямар хүч юухан ховролт гарсан байгаагийн тухай та бол бид хамт харна харъя.

Тэгвэл жилийн нэр тэмдгийн дорх инх сэмийн хэсэгт машин бол баг хэлбэрийн чол чахлаан хөдөлгөөртэй 5 судалтай машин байгаа. Тэгвэл одоогийн худалдаж байгаа хэлбэр нь бол 2036 оны хэлбэр байгаа. Тэгвэл чол чахлаан хөдөлгөөртэй 79 морин хүчтэй 310 км айдилдаг Шангван хэлбэр нь бол 64,800 гаруй худалдаж, улсын нөхрийн хамаг илүүдэн 4,944 төгрөг олсны дараа тэ 64,800 гаруй бол авдилх юм байна. Тэгвэл энэ машин бол жилэг авал 2 жил хүмүүс аку хөдөлгөөний бол урднуулж байгаа. Тэгвэл 2036 оны хэлбэрийн 310 км айлдэлдэг Чөнгөн хэлбэр нь бол 7,800 гаруй худалдаж, улсын нөхрийн бол хамаг илүүдэн 5,504 төгрөг олоод 68,800 гаруй энэ машины авдилх юм байна. Тэгвэл жилэг авал 2 жил өмнө хүмүүс аку хөдөлгөөг нь урднуулж байгаа. Тэгвэл 2026 оны чол чахлагаан хөдөлгөөн үртэй 16 морин хүчтэй 410 км айлдэлдэг Шангван хэлбэр нь бол 7,800 байснаас нь улсын нөхрийн хамаг илүүдэн 5,504 төгрөгийн олоо 68,800 гаруй авдилна. Тэгвэл 410 км айлдэлдэг Чөнгөн хэлбэр нь бол 7,800 байснаас нь улсын нөхрийн бол хамаг илүүдэн 6,064 төгрөгийн олоо 7,500 гаруй авдилна. Тэгвэл 480 км айлдэлдэг Тансу хэлбэр нь бол 86,800 байснаас нь улсын нөхрийн хамаг илүүдэн

6 том 7400 төгрөгийн бол олдилэн ингээд энэ машин бол хамаг хэмтдээ 8 том 3800 жугаар бол энэ машины бол авдилх юм байна. Тэгвэл 26 оны хэлрүүгийн 480 км айлдилдэх тансуу нэмэх гэсэн энэ хэлрүүн бол 9 том 4800-аар худалдаж улсын нөхрийн хамаг илүү дан 7344 төгрөгийн олоод энэ машины бол хамаг хэмтдээ 9 том 1800-аар авдилэн. Эдгэр машины бол чөм жилдэг авал 2 жилдээ хүмүүс гахгүй хөтөлгөөний бол хөрнүүлж байгаа нэмэргүй байдалтай машин байгаа. Тэгвэл энэ машины тоо баримтын талаас дүгм ойлгоо. Энэ машин бол 5 сарын 28 өдөр бол жагтлэг үр дээр гарч ирсэн байгаа. Тэгвэл энэ машинахан уртан бол 4.35 өргөнөн бол 1.85 өндөр нь бол 1.57 метр болж байгаа. Тэгвэл бүхэл хэлбэрийн машин бол чим ганц чахан хөдөлгөөн өртэй хой талдаан бол байрлаж байгаа. Тэгвэл Lison Tele-д энэ нэгдүгээр шатагийн нэртмтгийн дорхт Lison Tele-д энэ чи үлэг хэрэглэж байгаа. Имэргүй нэг машин байгаа. Тэгвэл машинах нь тэнгилийн жагийн талаас болдог мэрэ. Энэ машин бол тэнгилийн жагийн 2.65 болсон байгаа. Тэгвэл бүхэл имэргүй баг хэлбэрийн машинах нь 144 машинаас нь бол одоо урд байгаа иймэрхүү тэнгилэгийн жан инфлатерын бол дарын хүмүүс ус энэ машины сунгадаг нь учрам бас иймэрхүү байгаа инфлатерын бол өнөө хангийн талаас бол 6 том илүүгээс 9 том илүүгийн хооронд бол энэ машины апдейлэх байна. Инфлатерын бол өнөө хангийн талаас бол ойрын хугацаанд бол хямдрал үгүй иймэрхүү нэг машин байгаа. За ингээд залгаа та бүхэнд ярих машин бол мөн ч удаа баг хэлбэрийн SUV машин Limpo нэртэмдгийн дорхой 10 гэсэн машин байгаа. Энэ бол 6 дугаар сарын бордуулгын хэмжээгээр 3 дугаар байран чигзагдсан чол чахлаан хөтлөгөө өртэй 5 судалтай машин байгаа. Тэгвэл чол чахлаан хөтлөгөө өртэй 95 морин хүчтэй 403 км айлэлдэг Шушаан хэлрүүн болон 6 том 5800 худалдаж байснаас нь Вилдрийн хамаг илүүдэй нь 3000 төгрөгийн хямдралтай улсын нөхрийн хамаг илүүдэй нь 5264 төгрөгийн олоод 5 том 7500-аар бол энэ машины бол авдийлх юм байна хамаг хэмтдээ. 403 км айлдилдэг Вэшан хэлрүүн бол 6 том 9800 байснаас нь Вилдрингийн хамаг илүүдэн 3000 төгрөгийн нөхөр олгоод улсын нөхөр хамаг илүүдэн 5584 төгрөгийн олоод энэ машины үлээ хамаг хэмт дан 6 том 1200-аар улавд илэн. Тэгвэл цол цохилгоон хөтлөгөө үртэй 120 морин хүчтэй 505 км айлдилдэг Вэшан хэлрүүн бол 7 том 6800 байснаас нь Вилдрүгийн хамаг илүүдэн 3000 төгрөгийн хямдралтай тэгээ улсын нөхрийн хамаг илүүдэн 6144 төгрөгийн олд илэн энэ машины бол хамаг хямддаа 6 том 7700-аар бол олд илэх юм байна. Тэгвэл 505 км айлдилдэг Лесрадер энэ хэлрүүн болож 8 том 6800 байснаас нь Вилдрүгийн хамаг илүүдэн 3000 төгрөгийн хямдралтай улсын нөхөр хамаг илүүдэн 6944 төгрөгийн олоод энэ машины бол хамаг хямддаа 7 том 6900-аар бол олд илэх юм байна. Тэгвэл бүхэл хэлрүүний машин бол 2 жил хүмүүс гахгүй хөтөлгөөний бол урнуулж байгаа юмргүй хөтөлгөөнтэй. Тэгвэл одоо энэ машин бол баг хэлбэрийн SUV машин чол цахилгаан хөтөлгөөртэй. Тэгвэл 3 сарын 26-ны өдөр бол жинхэнэ бол цах дэлгүүртээр гарч ирсэн байгаа. Тэгвэл машиных нь уртан бол 4.27 метр, өргөнөн бол 1.81 метр, өндөр нь бол 1.635 метр. Тэгвэл машиных нь тэнгилийн жам бол 2.65 метр болж байгаа иймэрхүү нэг машин. Тэгвэл бүхэл хэлбэрийн машинаан бол өмнө талдаан бол ганц чахлаан хөтлөг өртэй тэгвэл лин шин дунглий гэсэн энэ хүн нэртэмтгийн дорхой чахлаан хөтлөгөөр хэрэглэж байгаа. Тэгвэл чүн бол одоо Lison Tele дэнчиг хэрэглэж тэгвэл хэрэглэж байгаа дэнчигаа нэртэмтгэн бол Goshen Gokyo болон Jiangsu Zhengli тэгвэл бас нэг нь бол EV дунглий гэсэн энэ гурван нэртэмтгийн дорхой дэнчиг хэрэглэж байгаа. Имэргүй байдалтай нэг баг хэлбэрийн SUV машин байгаа.

Жиэрхэм сонсогчдоо одоо та бүхнээс норд хурж байгаа бол Ордос хотын хамж уучлаурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн нарааж угаас эрхлэн явуулж байгаа. А энэ өдрөө шуун нэвтрүүлэх юм би нэвтрүүлгийн хөтлөгч тэргэл байна. За тэгвэл өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бол та бүхэнд 6 дугаар сарын бордуулгын хэмжээ найхаас улдаг танилцуулга хийж байгаа. Ингээд бол өмнө 3 цаг цагдсан машин Тесла нэртмтгийн дорх мөдөв бай, Түлжилийн нэртмтгийн дорх шин бай, Лингпо нэртмтгийн дорх 10.3 машины улдаг өмнө танилцуулга хийлээ. Ингээд бол залгаа та бүхэнд 4-р байрын цагсаагдсан машин болж байгаа. Нишан нэртмтгийн дорх I6 гэсэн машины улдаг өмнө танилцуулга хий. Тэгвэл I6 гэсэн машин бол 6-р сард 2453 суур машины улдаг худалдсан байна. Тэгвэл энэ нь бол дунд том хэлбэрийн чол чахлаан хөдөлгөөн үүтэй 5 суудалтай SUV машин байгаа. Тэгвэл одоогийн худалдаж байгаа хэлбэрэн бол одоо 2 хэлбэрийн машина бол худалдаж байгаа. Тэгвэл 2025 оны чол чахлаан хөдөлгөөн үүтэй 340 морин хүчтэй 2 хүрдээр хүч болох Peugeot хэлбэрэн бол 249800 байснаас Welder-ийнхэн бол 5000 төгрөгийн хямдралтай улсын нөхөр хамаг илүүдэн бол том 5000 төгрөгийн нөхөрийг олд илэн. Ингээлэр бол энэ машины бол хамаг хямддаа нь бол 24,400 авд илэн. Ингээд бол жилэг авалт 3 жил хүм мөнгө авахгүй хөтөлгөөнтэй байгаа. Тэгвэл энэ машин бол 720 км айлд хэлэх юм байна. Тэгвэл 4 хүр дээр хүчлэх 5544 морин хүчтэй 660 км айлд хилдэг энэ хэлбэрийн машин бол 26,900 байснаас нь Welder-ийнхэн хамаг илүүдэн 5,000 төгрөгийн нөхөр олоод бол энэ хүү машины бол 26,400 авд илэн. Ингээд бол эднээс нь гадна бол улсын нөхөрийн хамаг илүүдэн 5,000 төгрөгийн нөхөрийг олд илэн. Тэгвэл энэ машины бол одоо 3 жилд хүм мөнгө авахгүй хөтөлгөөний бол өрнүүлж байгаа. Тэгвэл одоогийн худалдаж байгаа хэлбэр бол энэ хоёр хэлбэр машина бол худалдаж байгаа. Тэгвэл энэ машин бол 5 суудалтай SUV машин. Тэгвэл машиных нь уртан бол 4.5 м, өргөн нь бол 1.35 м, өндөр нь бол 1.67 м. Машиных нь хамгийн өндөр хурдч нь бол 180 км цаг бүрийн хурдч хүрдийлнэ. Тэгвэл машиных нь тэнхэт гин зам бол яг сайхан 3 м байгаа. Тэгвэл хоёр хурдны хүчлэх хэлбэрэн бол хой талдаан бол ганц чахлаан хөдөлгөөртэй лишанг чид өнгөсөн нэртмтгийн дорх чахлаан хөдөлгөөрийг хэрэглэж байгаа. Тэгвэл дөрвөн хурдны хүчлэх хэлбэр бол өмнө талдаан бол жи дүнглийн гэсэн нэртмтгийн дорх чахлаан хөдөлгөөрийг хэрэглэж, хой талдаан бол мөнч лишанг чид өнгөсөн нэртмтгийн дорх чахлаан хөдөлгөөрийг бол хэрэглэж байгаа. За тэгвэл хоёр хурдны хүчлэх хэлбэрийн хэм машин дан бол нэгдэс шидэ болон шиман дагс нэртмтгийн дорхол линсан

хэлэд энэ чиг бол хэрэглэж байгаа. Тэгвэл хос дөрөн хурдны хүчлэх хэлрүүн бол нэг дэшэд нэрдмэгийн дорхол 9-нд хэлэд энэ чиг бол хэрэглэж байгаа. Имэргүй байдалтай. Тэгвэл хос цахилгаан хөтөлгөөрөн бол өмнө талдаа нэг, хой талдаа нэг имэргүй байдалтай байршуулж байгаа машин. Энэхлээр бол та бүхэн слишан нэртмтгийн дорох имэргүй дунд том хэлбэрийн SUV машин авахсан надад хүмүүс байвал энэ хүү машины бол очиж ойлгож үжиж болон тэгвэл ойрын хугацаанд бол үйлдвэрлэх нь 5,000 төгрөх юм бол хямдралтай байгаа. Ингээд 5 дугаар барин жигсагдсан машин бол Xiaomi нэртмтгийн дорхоос 7 гэсэн машин байгаа. Энэ машин бол 6 дугаар сард 2414 сурын машины бол хөтлөсөн байна. Энэ машин бол одоо дунд том хэлрүүийн цол цахилгаан хөтөлгөөртэй 500-аас суудлын машин байгаа. Тэгэхээр одоогийн худалдаж байгаа хэлрүүн бол 3 хэлрүүийн машинаа худалдаж байгаа. Дараа нь бол 2026 оны цол цахилгаан хөтөлгөөртэй 320 морин хүчтэй Beijing хэлрүүн бол 720 км аялалтанд худалдах хүнэн бол 21,900. Тэгвэл улсын нөхөр хамаг хэлүүдэн бол том 5,000 төгрөгөө бол олд ийлэн. Тэгээд бол хамаг хэмт дан 24,900-аар бол авдийлах юм байна. Тэгвэл энэ машин бол 5 жилд бол доор хүү мөнгөгийн хөтөлгөөний бол өрнүүлж байгаа. Тэгвэл 2026 оны хэлрүүгийнх нь Пүрү гэсэн нэрийн хэлрүүн бол 902 км аялд ийлэн. Тэгвэл худалдах хүнэн бол 24,900. Улсын нөхөр хамаг хэлүүдэн том 5,000 төгрөгийн нөхөрийг олд ийлэн. Ингээд бол энэ машины бол хамаг хэмт дан 23,400-аар авд ийлэн. Мөн ч 5 жилд бол доор хүү мөнгөтэй имэргүй хөтөлгөө нь өрнүүлж байгаа. За тэгвэл 2026 оны 690 морин хүчтэй Макс хэлрүүн бол 835 км айдлын. Тэгвэл худалдах хүнэн бол 33,900. Улсын нөхөр хамаг илүүдэн том 5,000 төгрөгийн нөхөрийг олд ийлэн. Мөн ч 5 жилд бол доор жилдэгтэй хөтөлгөөний өрнүүлж байгаа. Тэгвэл энэ машины бол хамаг хэмт дан 28,800-аар бол авд ийлэх юм байна. За тэгвэл энэ нь бол одоо цол цахилгаан хөтөлгөөртэй дунд том хэлрүүрийн суудлын машин. Тэгвэл энэ хэлрүүрийн машин бол 3 сарын 19-ны өдрүүлж авах дэлгүүрээр гарч ирсэн. Тэгвэл машинах нь уртан бол 4.97 м, өргөнөн бол 1.963 м, өндөр нь бол 1.46 м. Тэгвэл машинах нь тэнглэгийн зам бол яг сайхан 3 м болж байгаа. Тэгвэл баримжаат хэлрүүр Пүрү хэлрүүн бол хой талдаа бол ганц цахилгаан хөтөлгөөртэй, Макс хэлрүүр бол хос цахилгаан хөтөлгөөртэй. Тэгвэл ганц цахилгаан хөтөлгөөртэй хэрэглэж байгаа бол Линхэд энэ зүсэн нэртмтгийн зарах цахилгаан хөтөлгөөрийг хэрэглэж, хос цахилгаан хөтөлгөөртэй хэлрүүрдэн бол Сүзу Хуйчван гэсэн нэртмтгийн дорх цахилгаан хөтөлгөөрийг бол хэрэглэж байгаа. За тэгвэл Динчин талаас авч хэлвэл ганц цахилгаан хөтөлгөөртэй хэлрүүрдэн бол Линдэшэд нэртмтгийн дорх Лисонт хэлэдэн чиг бүл хэрэглэж, тэгвэл хос цахилгаан хөтөлгөөртэй хэлрүүрдэн бол Линдэшэд Саймил хэлэдэн чиг бүл хэрэглэж байгаа. Имэргүй байдалтай хэлэрэн бол Xiaomi Su 7 гэсэн машинд бахархалтай хүмүүс ойл энэ машины ойлгож болно. Үн хангийн талаас бол хямдрал үгүй байгаа. Улсын нөхөр том 5,000 төгрөг бол олд ийлэн. Имэргүй байдалтай нэг машин хэлэрэн бол цол цахилгаан хөтөлгөөртэй суудлын машин авахсан наатай мөн шодо Xiaomi нэртмтгийг бахархалтай хүмүүс бол Su 7 гэсэн машины улс ойлгож үжиж болох юм байна.

Тэнгэжлэгээ та бүхэнд ярих машин бол Function Bo нэртмдгийн дорхо та 7 гэсэн машин байгаа. Тэгвэл энэ машин бол 6 дугаар сард төм 9710 зуур машины улахад алдсан. Ингээд бол 6 дугаар байран чигсагдсан байна. Тэгвэл энэ бол дунд том хэлбэрийн SUV машин, чинэгдэж болох холимоо хөдөлгөөр болон чол цахилгаан хөдөлгөөр 5 суудалтай машин байгаа. Тэгвэл энэ машины талаас бол дүгнэлт танилцуулах хий. Тэгвэл чол цахилгаан хөдөлгөөрт 408 морин хүчтэй 675 км аялдилдэг хойд хурдоор хөдөлгөх хэлрүүн бол Арвсан төм 9800 байснаас нь Вэлдрингийн хамаг илүүдэн 6000 төгрөгийн хямдралтай улсын нөхөр хамаг илүүдэн төм 5000 төгрөгө олоод энэ машины бол хамаг хямдадаа 17 төм 8800 гараад дийлэх юм байна. Тэгвэл жилэг авал 3 жил хүмүүс гахгүй хөдөлгөөнтэй. Тэгвэл 2026 оны 755 км аялдидаг хойд хурдны хөдөлгөх хэлбэрэн бол 20 төм 9800-аар худалдаж, тэгвэл Вэлдрингийн хамаг илүүдэн 6000 төгрөгийн хямдралтай улсын нөхөр хамаг илүүдэн төм 5000 төгрөгийн олдийлэн, ингээд бол энэ машины бол хамаг хямдтаа нь 18 төм 8800-аар олдийлэн, мөн ч одоо 3 жилд хүмүүс гахгүй хөдөлгөөн урнуулж байгаа. Тэгвэл 2026 оны чол цахилгаан хөдөлгөөрт 700 морин хүчтэй 675 км аялдаг 4 хурдан хөдөлгөх хэлбэрэн бол 23 төм 9800 байж, Вэлдрингийн хамаг илүүдэн 6000 төгрөгийн нөхөр олгож байгаа. Тэгвэл улсын нөхөр хамаг илүүдэн төм 5000 төгрөгийн олдийлэн, ингээд бол энэ машин бол хамаг хямдтаа нь 21 төм 8800-аар олдийлэх юм байна. Тэгвэл чинэгдэж бодох холимоо хөдөлгөөртэй хэлбэрийнхээ машин бол 2025 оны хэлбэрийн машин байгаа. Тэгвэл 1.5 T-ийн хөдөлгөөртэй 156 морин хүчтэй 135 км аялдилдэг 2 хурдны хөдөлгөх Pro хэлбэрэн бол 17 төм 9800, тэгвэл Вэлдрингийн хамаг илүүдэн 6000 төгрөгийн хямдралтай улсын нөхөр хамаг илүүдэн төм 4400 төгрөгийн олоод бол 15 төм 9400-аар олдийлэн. Тэгвэл чол цахилгаанаар 200 км аялдилдаг 2 хурдны хөдөлгөх Max хэлбэрэн бол 16 төм 8800, 4 хурдны хөдөлгөх 90 км чол цахилгаанаар аялдилдаг Max хэлбэрэн бол 18 төм 5800. Тэгвэл 190 км аялдилдаг 4 хурдны хөдөлгөх Ultra хэлбэрэн бол хамаг хямдтан бол 19 төм 8800-аар авдийлэх юм байна. Иймэргүй байдалтай энэ бол дарын Function Bo нэртмдгийн дорхтой

7 гэсэн машин байгаа. Тэгвэл энэ хүү машиных нь цол цохилоо хөтөлгөөртэй хэлбэрээр нь анхаарал тавь. Энэ машин бол 4 сарын 29-ны өдөр болж байгаа хөтөлгөөрөөр гарч ирсэн байгаа. Тэгвэл машиных нь урт нь бол 4.99 м, өргөн бол 1.95 м, өндөр нь бол 1.865 м болж байгаа. Тэгвэл машиных нь хамаг өндөр хурдчин бол 240 км цаг бүрийн хурдч бол хүрдийлэн. Тэгвэл машиных нь тэнгилгийн зам бол 2.92 м байгаа иймэрхүү байдалтай. Тэгвэл цахилгаан хөтөлгөөрийн талаас авч хэлвэл хойд хурдны хүчлэх цахилгаан хөтөлгөөрөн бол чим хой талдаа нь байршиж байгаа. Тэгвэл биадийн нэртмтгийн дорх цахилгаан хөтөлгөөр хэрэглэж байгаа. Дөрөв хурдны хүчлэх хэлбэртэй бол фуди дүнди гэсэн цахилгаан хөтөлгөөр өмнө талдаа нь байршиж, тэгвэл биадийн нэртмтгийн дорх цахилгаан хөтөлгөөрийг бол хой талдаа нь бол байршуулж байгаа. Тэгвэл хойд хурдны хүчлэх ганц цахилгаан хөтөлгөөрийг бол хойд талдаа нь тавьж фуди нэртмтгийн дорх лисент хилидэн чиг бол хэрэглэж, тэгвэл хос цахилгаан хөтөлгөөртэй хэлбэр юм бол өмнө талдаа нь хой талдаа нь тууцуусныг юм байршуулж, тэгвэл мөн ч одоо фуди нэртмтгийн дорх лисент тэлид энэ чүүл хэрэглэж, тэгвэл энд хэрэглэж байгаа денч мэрэгжлэн бол 2 дугаар үеийн допинг денч мэрэгжлийг бол хэрэглэж байгаа. Тэгвэл 2025 оны хэлбэрийнхэн чинэглэж болох холимог хөдөлгөөртэй энэ хэлбэрийн машин дараа анхаарал тавь. Тэгвэл машинах нь урт өргөн өндрөн болоч юм чол цахилгаан хөдөлгөөртэй бүр адилхан байгаа. Тэгвэл тэнхлэгийн жан чуул адилхан юмргүй байдалтай. Тэгвэл хоёр хурдны хүчлэх хэлбэрээр бол өмнө талдаа бол цахилгаан хөтөлгөөрөө байршуулж, биадийн нэртмтгийн дорх цахилгаан хөтөлгөөрөөр хэрэглэж, дөрөв хурдны хүчлэх хэлбэрээр бол чүм одоо өмнө хойн талдаа бол тууцус нэг цахилгаан хөтөлгөөрийг бол байршуулж, чүм бол биадийн нэртмтгийн дорх цахилгаан хөтөлгөөрөөр хэрэглэж байгаа. За тэгвэл хэрэглэж байгаа денчин талаас авч хэлбэл мөн ч одоо фуди нэртмтгийн дорхол лисент хилид энэ чиг бүлэг хэрэглэж байгаа иймэргүй байдалтай дунд том хэлбэрийн АСВ машин.

Тэгвэл 6 дугаар сард 7 дугаар байрхан цагцсан машин болоо Чонгон нэр төмтгийн орхит Шивэн Q5 гэсэн машин байгаа. Энэ машин бол төм 8908 суур машины үл хөдөлдөж 7 дугаар байрхан цагцсан байгаа. Энэ бол шахуу хэлбэрийн чоол цахилгаан хөтлөг уртай SUV машин байгаа. Тэгвэл энэ машины талаас уулдаг ойлгоё. 2026 оны хэлбэрийн чоол цахилгаан хөтлөг уртай 163 барон хүчтэй 405 км аялал хэлдэг Air хэлбэрийн бод 79900 байснаас нь улсын нөхөрийн хамаг илүү дайн 5592 төгрөг олоод энэ машины бол хамаг хэмд дан 6400 гаруй олд илэм 405 км аялд дийлдэг Max гэдэг нь болоод 89900 байснаас нь улсын нөхөр хамаг илүү дайн 6392 төгрөгийн олоод бол хамаг хэмд дан 73500 гаруй олд илэм 506 км аялд дийлдэг Pro нэмэг хэдрүүн бол 95900 байснаас нь улсын нөхөр хамаг илүү дайн 7192 төгрөг олоод 8200 төгрөгөөр бол олд илэх юм байна. Тэгвэл 506 км аялд дийлдэг Max хэдрүүн бол 99900 байснаас нь улсын нөхөр 7592 төгрөг олоод хамаг хэмд дан 8700 бол олд илэх юм байна. 2026 оны 506 км аялдаг Max нэмэг хэлбэрүүн бол 15900 байснаас нь улсын нөхөр хамаг илүү дайн 7672 төгрөг олоод 88200 гаруй авд хэлэх юм байна. 405 км аялдаг жижиг хэлбэрүүн бол 14900 байснаас нь 7992 төгрөгийн улсын нөхөрийг олоод хамаг илүү дайн иймэргүй нөхөр ёлд идэн. Тэгээд хамаг хэмтэн бол 9900 гаруй авд идэн. 506 км хайд гэлдэг жижиг хэлбэр бол 11900 байснаас нь улсын нөхөр хамаг илүү дайн 8792 төгрөг олоод хамаг хэмтэн бол 11100 гаруй бол энэ машины бол олд илэх юм байна. За тэгвэл энэ машин бол одоо 2025 оны 11-р сарын 21-нд бол зах зээлгүүр дээр гарч ирсэн. Машиныхан уртан бол 4.35 метр, өргөн бол 1.855 метр, өндөр нь бол 1.6 метр болж байгаа. Машинаахын тэнхтгийн зам бол 2.735 метр, имэргүй байдалтай.

Тэгвэл машиндаа болчин бол ганц чахалаа хөтлөг өртэй. Тэгвэл чумчин чин сайн гэсэн нэртэмтгийн дор чахалаа хөтлөгөөр бол хэрэглэж байгаа. Тэгвэл чахалаа хөтлөгөөрөө бол чум өмнө талдаа байршуулж байгаа. Тэгвэл хэрэглэж байгаа дэнчин бол нэгдүгээрштэй нэртэмтгийн дор лесон тилид энэ чивэл хэрэглэж байгаа юмргүй чол чахалаа хөтлөг өртэй. Ашиг хөвхлөргийн АСВ машин байгаа. Тэгвэл өнөх хангийн талаас бол ойрын хугацаанд бол хямдрал үгүй байгаа юмрхүү нэг машин. За ингээд залгаа та бүхэндээ ярих машин бол БИАДын нэртэмтгийн дорх UN AB гэсэн машин байгаа. Энэ машин бол 6-р сард төм 7945 суур машины хуталдаад бол 8-р байранд чагсагдсан байна. Тэгвэл энэ бол баг хэлүүрийн чод шоколад хөтлөг өртэй 5 суудалтай АСВ машин байгаа. Тэгвэл одоогийн худалдаж байгаа хэлбэр бол 2025 оны хэлбэр юм бол худалдаж байгаа. Тэгвэл 26 оны хэлбэрийнхээ машин бол одоохондоо бол чахалтлгууд гарч ирээгүй. За тэгвэл 2025 оны 95 морин хүчтэй 301 км айлдэлдэх Линхон хэлбэрэн бол 6 том 9800-аар худалдаж, 410 км айлдэлдэх Хүлийн хэлбэрэн бол 8 том 4800-аар худалдаж байгаа. Зуу 77 морин хүчтэй 410 км айлдэлдэг Линшэн хэлбэрэн бол 9 том 4800, Жижа хэлбэрэн бол 10 том 4800 гэсэн иймэрхүү байдалтай бол худалдаж байгаа иймэрхүү нэг машин. Тэгвэл машин нь бол 7 сарын 25 оноо 7 сарын 30-нд болж байгаа хэлбэрт гарч ирсэн байгаа. Тэгвэл машиных нь урт нь бол 4.31 м, өргөн нь бол 1.83 м, өндөр нь бол 1.675 м болж байгаа. Тэгвэл машинахын тэнхлэгийн зам бол 2.62 м. Тэгвэл чим бол ганц чахалаа хөтлөгөөртэй БИАДын нэртөмтгийн дорх чахалаа хөтлөгөөр бол хэрэглэж байгаа. Мөн чи одоо дэнчин бол одоо ганц фуудын нэртөмтгийн дорх лесон телегийн чивэл хэрэглэж, нэгдүгээр үеийн допин дэнчин мэрэгжлийг бол машиндаа бол хэрэглэж байгаа иймэрхүү машин. Тэгвэл үүний хамгийн талаас бол сая бол та бүхэнд хамаг юмд үнийн бол идэлсэн байгаа. Тэгвэл машин бол үйлдвэрийн хамаг илүүдэн бол 5000 төгрөгийн бол хямдралтай болж байгаа иймэрхүү нэг машин. За тэгвэл 9-р байрын чагсагдсан машин бол дараа БИАДын нэртөмтгийн дорхсон Пүрүү гэсэн машинахан шинэ энергийн хэлбэр. Тэгвэл энэ машин бол 6-р сард төм 7439 суур машины худалдсан. Мөн ч одоо шахуу хэлбэрийн АСВ машин чинэглэж болох холимог хөтлөг өртэй. За тэгвэл 1.5 байлуугийн хөтлөг өртэй 101 морин хүчтэй чол цахилгаанаар бол 133 км айлдэлдэг жинчүү хэлбэрэн бол 9 том 7800-аар бол хамаг хэмтэн бол иймэрхүү өндөр худалдаж байгаа. Чол цахилгаанаар 220 км айлдэлдэг Линшэн хэлбэрэн бол хамаг хэмтэн 9 том 9900, 133 км айлдэлдэг Чоуё хэлбэрэн бол хамаг хэмтэн 10 том 7800, 220 км айлдэлдэг Чоуё хэлбэрэн бол 11 том 2900. Тэгвэл 301 км айлдэлдэг Чоуё хэлбэрэн бол 11 том 5900. 220 км айлдэлдэг Чоуё хэлбэрэн бол 11 том 7800. 133 км айлдэлдэг Чоуё хэлбэрэн бол 11 том 5800. 220 км айлдэлдэг Чоуё хэлбэрэн бол 12 том 5800. 301 км айлдэлдэг Чоуё хэлбэрэн бол 12 том 9900. 133 км айлдэлдэг Линхон хэлбэрэн бол 13 том 3800. Тэгвэл одоонхийн хэлбэрийнхээ машинтаа бол чим ойрын хугацаанд үйлдвэрийн хамаг илүүдэн 3000 төгрөгийн нөхөр олгож байгаа. Жийлэг авал 2 жилд хүү мөнгө аккуу хөтөлгөөний үлдэх өрнүүлж байгаа. Тэгвэл энэ хэлбэрийн машин бол 25 оны 10-р сарын 23-нд болж байгаа зилгүүр дээр гарч ирсэн. Машиныхан урт нь бол 4.735 м, өргөн нь бол 1.86 м, өндөр нь бол 1.69 м, тэнхлэгийн зам бол 2.712 м болж байгаа иймэрхүү нэг машин. Тэгвэл цахилгаан хөтлөгөөрөн бол өмнө талдаа байршуулж ганц цахилгаан хөтлөгөөртэй иймэрхүү машин. Тэгвэл дэнчигийн талаас авч хэлвэл чүн бол фуудын нэртөмтгийн дорх лисон теле дэнчиг хэрэглэж, тэгвэл БИАДын нэртөмтгийн дорх дэвбхийн дэнчиг гэсэн мэрэгчлийг бол хэрэглэж байгаа иймэрхүү нэг машин.

Ерхэм сонсогчдоо манай энэ чагийн нэвтрүүлэг манай энэ төхөрөөд өндөрлөө. Нэвтрүүлгийн нэвтрүүлэгч тэргэл хэнагч дугарч ав ерөнхий хэнагч гэрлээ чинхэлт анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Бид дараагийн дугаартай дахин болж аясар уулзъя. Баяртай.

0: бөмбөрчиг дэлхийн амтан ургамлыг хямгадан хамгаалах нь бүгд олны дархан харуучлаг нандин үр гэдгийг буул мартая.
1: Бөмбөрчиг дэлхийн амтан ургамлыг хямгадан хамгаалах нь бид бүгдийн дархан харуучлаг нандин үр гэдгийг буул мартая.
0: Дэлхийн бөмбөрчиг дээр өдөр бүрийн хэдий амтан ургамал устдаж байгааг та нар мэднэ үү?
1: Мэднэ. Төрөөхөн би сүлжээ мэдээллийн шин тоо баримтыг үзээд үнээр гайхан сочлоо шүү.
0: Ямар уулгатай мэдээлэл болч юу?
1: Дэлхийн байгалийн суур мөнгөний нийхэмлэгийн мөхлийн аюулд тулгарч байгаа дүрсийн улаан нэрсийн жих салтанд мэдээлснээр дэлхийн бөмбөрчиг дээр өдөр бүр 75 төрлийн амтан, чаг тутамд бараг 3 жилийн амтан, жилгүр 1000 гарын төрлийн ургамал балран устдаж байгаа юм байна.
0: Ийм төргийн хурдчаар устдаж байгааг хэн бүхэн гэсэн анхааралд авч байвал чохолтой да. Дэлхийн бөмбөрчиг ганцхан шүү дээ.
1: Аа, яг тийм. Ус гүрнийг үр төргөвчлэн жохостой арга хэмжээ авахгүй юм бол байгаль дэлхийн маань баларж сүйрэхэд ойрхон доо.
0: Улс иргэн нэг бүрд илүүхэн анхаарал санамж өгч байдаа.
1: За тэгье, төргийн хөдлөл чий.

0: Хой, сайн байна уу?
1: Сайн, сайн. Сайн байна уу, хой?
0: Хой, намайг тэр жижигэнэ гар утасны дугаарыг хурдан явуулаад өгөхгүй.
1: Аяа, чи цаахан хүлээж аваа. Би одоо яг машин барьж шүү.
0: За, тийг, тийг.
1: Ямар яруу ажил хөдөлтэй байлаач, машин барьж байхдаа утас бити тосоорэ хүмүүсээ.
2: Монгол хараазуу, нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараазуу, малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдээ буян нэмэрлэн. 3 дугаар сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3 дугаар сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагийн сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчилгээний хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүй Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн товчонд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөгөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралчиж, байнгжсэн урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж байгаад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Ордосхотын хамжуучлуурийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн нараажуу.
1: Утаг урлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцхан уу хүндэт сонсогчид. Та бүхнийхэн амар амгалан айлтхан шинэ илжих нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Би нэвтрүүлгийн хариусан найруулагч хөтлөгч Хавраа байна. Манай нэвтрүүлгийн шууд утасны хөтлөгч Үйлс, хянагч Дугаржав, ерөнхий хянагч Гэрэл Чингэлт.

0: Хөх Монгол нут химэн хөг нийлэнгүй яруу сонсголон.
1: Ордос ардын дуунаа мөрдөл суулжилх.
0: Удам дамжих аялгау.
1: Удам дамжих аялгау.

Сонсогчд манай өнөөдрийн нэвтрүүлэг та бүхний сайн мэддэг болжооны уршиг дууны өгшгээр эхлүүлж байна. За ингээд нэвтрүүлгийн өрөөнд маань өнөөдөр төвөргөн хамтлагийн жочод Морилон Сатаж биднээ сурвалж илгээ хүлээхэд бэлхэн болсон юм аа. Манай өнөөдрийн нэвтрүүлэг маань Аражуугийн шууд нэвтрүүлгээр бас Аражуугийн видео дугаараар та бүхний хараа сонорт зэрэгт нь хүрэх болно. За манай нэвтрүүлгийг үзэж харж байгаа та бүхэн бидэнд урам хайрлаарэ, туур хайрлаарэ гэж

0: За нэвтрүүлгээрээ та бүхэнтэйгээ Төвөргөн Яжуур урлагийн хамтлагийн гишүүдийг танилцуулъя. За яг миний хажуу сууж байгаа бол та бүхний сайн танил тасал дуучин соёл сэчин байгаа юм. За ингээд нэвтрүүлгээрээ баярлан огтож байгаа сэтгэлгээ илтгэж байна. За удалгүй ингээд тус хамтлагийн хөгжимчин, найрчин, дуучин ингээд та бүхэнтэйгээ бүр нүрд нь уулзаж ярилцаж өрнүүлэх болно. Тэгээд дуучны судал дээр тус хамтлагийн гишүүн Үүлэнго Морилон Сатад байна. Тэгвэл тус хамтлагийн найрчин, хөгжимчин, Ахмад Урлагчин, Бүрэн Жаргал, Чанг Далайгүй ингээд бас нэвтрүүлгийн өрөөнд ман хөрөлчин ирсэн байна. Тэгвэл Ян Эрдэмт бас хөрөлчин ирсэн байна. Өнөөдөр Төвөргөн хамтлагийн бүх гишүүд завч чөлөөгөө жайчилж манай шууд нэвтрүүлгийн өрөөнд Морилон Сатсанд чин сэтгэлээсээ баярлан талархж байгаа сэтгэлээ илтгэж байна. За юун төрөнд Төвөргөн хамтлагтайгаа танилцъя. Дуучин соёл сэчин хамтлагийнхаа талаар танилцуулж ярих байх. Яагаад Төвөргөн гэдэг энэ хүү сайхан хамтлагийг байгуулах санаа зорилготой болсон юм болоо? Үжигчэд сонсогчтойгоо хуваалцнаа.
1: За эрхэм хүндэт сонсогч та бүгд таны өдрийн халуун мэдчилгээ төвшүүлж байна. Би бол Төвөргөн хамтлагийн дуучин соёл сэчин байна.
0: За ингээд сүлжээний нэвтрүүлгээс TikTok-оос ингээд үдэш болгоно. Таны хамтлагийн сайхан дуу найрыг үжигчэд үжиж байдаг да тийм ээ. Би ч гэсэн харж байсан. За тэгвэл яг энэ сайхан хамтлагийг байгуулах санаа зорилго одоо хизээгээс эхэлсэн болоо гэдгийг танилцуулж ярина уу.
1: За би бол 25 оноос сүүлч тэгэхээр удалгүй шинийлхэ өрдсөн тэр нэг үед одоо сонштой чахансар улсаар бара гэргэрээр ингээд суучин сахан найрлач анаа. Чиглэрэн энэ хүн бүхэн одоо бар энэ гар машинаас салд илгүй байна. Гар машин аа ингээд хэрэглэж байна. Чиглэрэн гар машины ингээд хэрэглээд нэг энэ сахан бодсон бусаа суйл урлаг аа ингээд дуулаа. Би бол багасан бас дуу хуртай хүн шүү дээ. Чиглэрэн дуугаана одоо дэлхийн өнчг булганд ингээд бүхэл хүмүүст бүр мэдүүлчихсэн аа таа. Манай ордос сардын дуулуу нь ийм баялаг амьдралын сахан ингээд сахан хангаас эл талын буур байна. Манай ордос сардын дуу жоохон баялаг штт. Чиглэлээр ийм сахан өв суйлаан ингээд сахан ингээд дүүнэр хүүхдээр уламжлах уламжлалын ингээд бодосон энэ үүднээс гэлээд ийм нэг TikTok-ийн ингээд шууд нэвтрүүлэг хийсэн юм аа. Чиглэлээр энүүний эхлээ хийхэд одоо бас юу штт. Одоо гагчаараа ингээд дуулаад бас болохгүй ардын дугаар ингээд дуулаад чи бид бодосон нэг сахан юм хамтлаг байгуулах гоё байна ингээд дуучинтай найрчинтай ингээд их ажил их яар үгүй хүмүүсээ ингээд чуглуулад ингээд юм нэг юм болгоё гэж бодоод чигээд юм нүүднээс ингээд найрчин дуучин ингээд олоо ингээд тэнүстэй ингээд дөргөсөн хүндэс бор болно энэ яг болох юм аа ингээд чигээд манай хэд бол нийлээ ингээд хамтлаг байгуулсан юм аа. Тэгээ юм уу тав бид энэ дээр найрчаас гэлээсэн манай чонг далай багш чонгэр лэжэ ингээд энэ хөтөлөө урдаар харилцсан шүү дээ. Ийм бүхэн байгуулаа яахи урдаар найрчин бор бүрдэж аамаа. Чигэлэрэн би энүүний доо манай эцэг хороо дор дом ингээд ардын сахаан найр ингээд явуулдаг хүмүүс дом юм уу юм нөхтгөх хүн шүү дээ. Тэгээ би урдаар чонг далай өшөө өөрөөд ингээ чонг далай өгчтэй хэлсэн шүү дээ. Би доо ийм нэг TikTok-ийн шууд нэвтрүүлэг хийх санаатай. Энэ нэг та пинг таг ингээд л юм надад ингээд нэг сахан ордос сардын ан дуугийн ингээд дүүнэр хүүхэд бас мэдээгүй яахгүй нэрийн байна энэ хүн дүүст ингээд нэг мэдүүлчихсэн аа таа ордос тусаа ийм сахан сахан дуу байд юм аа ийм сахан сахан хүмүүс байд юм аа ингээд мэдүүлчихсэн аа таа ийм үүднээс ч ихэд ингээд энэ ингээд их хэсэг маань бүх юм байгуулсан.
0: За манай нэвтрүүлгийн өрөөнд Төвөргөн хамтлагийн дуучин Наран Чимэг Морилон Сатсан байна. Баярлан огтож байгаа сэтгэлээ илтгэе. За ингээд манай өнөөдрийн ярилцааг үжил сонирхож байгаа үжигчд маань бидэнд урам хайрлаарэ. Бас бидний видео тавцангаар үсэг бичгээр илтгэж та бүхэн Төвөргөн хамтлагаа нь бас ямар талаар сонирхож байна, бас ямар сахан найр хөгжим хүсэж байна гэдгийг бичиж болно.

0: Тэгвэл төвөргөн гэдэг энэ нэрийг анх эхлэнгүүд яаж өгсөн бэл хамтлагийнхаа нэрийн талаар тайлбарлаж ярина уу?
1: Энэ манай төргийн хамтлагийн энэ нэрийг бол би бодосоорт би өөрөө одоо ингэж нэг сайхан нэрийг хөдөлгөхгүй ажиха нэр хүнд хүүхд төстэй нэргүй яадаг шүү дээ. Биээс нь дэр хүний олж ингээд нэг сайхан нэр өгдөг шүү дээ. Тэгэхээр би одоо далай өгштэй эхэлсэн юм аа. Би хэлж одоо нэг юм нэг сайхан бүлхэн байгуул санаатай. Тэгэхээр далай гоо нэг сайхан нэр хайрлуугаа гэх. Тэгэхээр далай гоо одоо юм нэг сайхан төргээс нь сайхан нэр өгсөн юм аа.
0: За бодлого хөгжимчин чанг далай багш бас нэн илүү дэлгэрэнгүй тайлбар хийх байх. Тэгвэл таны хамтлагийнхан ингээд үжиж харангууд ордос ардынхаа дуу найрын онцлогтой яжуур урлагийн хамтлаг байна гэсний одоо анхаалхам ойлгож болно. Яг тэгвэл хэдүүлээ хамтарч санаа оноо нийлж хамтлагаа байгуулахад ямар шоу өөрийнхөө гэсэн онцлогтой хамтлаг байгуулах гэж орж исэн бэл?
1: Нуна би хамгийн анхнаа юу нь хайштай нөө ордос ардын нан дуу. Анда одоо зарим дуу нэг хаягдж байна. Зарим дуунд усанд одоо ингээд удаан дуулахгүй ариун хүн мэдэхгүй байна. Энэ дууд усаа нэг хаягдж орхид ус юм аа нэг малтаад ингээд сайхан тэлгэрүүлээд ингээд дуулаад ийм үүднээс ингэж юм бүлхэн байгуулж ингээд TikTok-ийн шууд нэвтрүүлэг хийсэн юм аа.
0: Хэдүүлэн бас санаа олноо нийлнэ гэдэг бас их хэчүү тийм ээ. Ийм олон хүн нэг доор хамтар тоглоно цаг чөлөөгөө тааруулна гэдэг бас их хэцүү байх та.
1: Тийм. Тэгээд одоо хөгжмийн ингээд манай талаа өгшээс ингээд хүмүүс ингээд найрч одоо хин болоо хин ингээд шууд найрлыг хүмүүс найрлж дим биш шүү дээ. Тэгээд сайхан ингээд ордоо сардын дунд энэ одоо хөгжимдэн сайхан авьяаслыг гарамга ийм хүмүүсийн ингээд чуглуулад найрч юм болгоод дуу чинь бол одоо үүлэнго манай хоёул ингээд манай хоол багаас ингээд хамт сурлагт тар шта. Манай үүлэнгой бас дууч онцгой дууч юмс биш ядар да өөрөө бас өөрөө эмчийн мэрэгжил багш эмчийн юу ажил хийж шта. Тэгээд одоо би бас манай энэ ордос дотор чухам сайн сайн дуулдаг хүмүүс байна. Тэгээд энэ хүмүүстэйгээ нийлээ хамт таар ингээд юм хийсэн чухам сайн. Тэгээд онцгой дрэйн тим хүн явж шта. Тэгэхээр энэ хүмүүсээ ингээд дуудаа би хэлж хамт таар ингээд суйлуурлагаа ингээд хамт таа хийж хай өдөр төр нийлсэн нарилсан чухам сайн бай.
0: За ингээд танай хамтлагийн орчимхон дуулж найрал шингэсэн мандан гэрэл гэдэг дууг нэвтрүүлгээрээ бид хамтдаа сонирхон сонсъё. Тэгэд яраг аврагэлжлүүлье.
1: За.

0: Хүндэт сонсогчд сүлжээ ашиглахт найднараа манай нэвтрүүлэг Төвөргөн хамтлагийн найрланд дуулсан Мандан гэрэл гэдэг сайхан дууны гişгэр үргэлжилж байна. За энэ хүү өнөөдөр Төвөргөн Яжуур урлагийн хамтлагийн гişүүд манай нэвтрүүлгийн өрөөнд ман морилон саатаж сорвилжилгийн маань хүлээж байна. Манай өнөөдрийн нэвтрүүлгийн бүхий л уулга маань араачгийн шууд нэвтрүүлгээр бас видео дугаараар та бүхнийх хараа сонортой жирэгдэн хүрч байна. Ингээд манай нэвтрүүлгийн сүлжээн дээрээс үжиж харж байгаа та бүхэн бидэнд урам хайрлаарэ гэж хүсэн найдая. Туур хайрлаарэ. Бас бичээс үлдээж болно. Төвөргөн хамтлагийн талаар юу сонирхож байна? Хамтлагийнх нь бас сайхан ай дуу хөсөх санаатай байвал бичээс үлдээж хэлж болно. Та бүхнийх хүсэл шаардлагыг удалгүй нэг нэгээр биелүүлэх байх. Залгаад бид Төвөргөн хамтлагийн Ян Эрдэм тогчтой ярилцаа өрнүүлье. За, сайн морилон саатуу, сайн явж гэнэ үү?
1: За, сайн сайн.
0: За ингээд төвөргөн хамтлагийнх нь бол орчмын өдрүүдээс маш шаргуу хатуужилтэй хөдөлмөрлж ажиллаж байна тийм ээ. Үдэш болгон TikTok дээр нэвтрүүлгээ гаргаад ингээд хүн болгон гар утасны нэвтрүүлэгч болсон ч гэсэн ийм нэг хамтлагийн ажиллуулна, хамт нэгчийн ажиллуулна гэдэг бол хувь хүн ингээд нэвтрүүлэг хийсэнтэй бас тас онтоо байдаг. Тиймэрээ бас төсөвтэй, төлөвлөгтэйгээр ингээд явагдаж байдаг болохоор яаж одоо бүтээлүүдэ төсвөлж энэ ажлуудаа төсвөлж явагдуулдгаа гэдгийг үжигчэд сонсогтойгоо хаалцна уу.
1: За, манай цоллоо бол өдөр болгоны 7 цагт шууд нэвтрүүлэг хийнэ. Тэгээд зэн дараагаар шууд нэвтрүүлэг хийе, бар зэн дараагаар болов манай энэ нэг юун дээрх энэ сайхан сайхан үжигдлүүдийн ингээд доош нь буулгаад эргээ энэ дотор устахан гацууж нэмээд ингээд юу хэд эргээ юун дээр бол энэ бүтээл нь бол гаргадаг. Түүн урдаар одоо манайс л хүчтэй одоо манайс энэ сингээлд яг гарч ирсэнгүй. Түүн гадар үжигдэл сингээх юм чөлөөд ав гарсангүй. Түүн идэгдэгээр одоо манай дараагаар нь сингээлд гарч ирсэн дараа бол гадна гарч болов бүтээл нь сингээх санаатай. Одоо бол яг явж явах томтан байна.
0: Тэгвэл танай хувьд бол сүйдэрлэх юм уу, шингээж бэлтэх юм уу одоо энэ талын ажил дээр нь илүү гол ажилдаг гэсэн тийм ээ.
1: Тийм ээ. Би уул даны юм ажил хийж ясан.
0: Дуулж найрлах талд бас.
1: Би тус буйны чим дуртай, тэрдээ бас дуртай.
0: Тэгвэл хэдүүлээ одоо хамтлаг байгуулж үдэш болгоно ингээд нэвтрүүлэг хийж дуулж найрлахад бас талбар хэрэгтэй. Тиймэрээ бас цаг орон жагийн талд бас яаж ололчдг юм бол одоо гişүүд нь бүр чугаараа хяваагш юм уу, эзэн хороогоор суудг юм уу, эсвэл явс суухад бас ямар нөхцөлтэй байдг юм бол одоо энэ талаа яаж тохируулж бүрдүүлж яана гэдгийг бас үчигчс сонсогтойгоо хаалчна уу.
1: За, манай энэ бүлэх юм бол одоо манай хамгийн хол бөөгөөс бол дүмшин төрөг дээр сууж байна. Өдөр бол 7 цаг дүмшин төрөгөөс хамгийн хол бөөгөөс л тэндээс ирдэг. Түүн босууд нь бол бүр эдэн хороо энэ дэргэдүүр шиг сууж байна. Тэгээд одоо өдөр шууд нэвтрүүлэг хийх гэсэгт энэ намжиг бол одоо бас л мус хүн солино. Манай хамтлаг бол бас хүн бас нэлээ байна. Өнөөдөр энэ сингэлд дээрээс нэлээ ирсэнгүй манай хөгжимчин багш нар солон байна. Тэгээд амжиггүй энэ амжиггүй тэр ингээ хорондоо солилцоод хийх нэг төрөл хийдэг.
0: Танаа хувьд тэгвэл ортос ардынхаа дуу найрыг анхаарад

0: эртний жилийн нүүрүүжж байгаа юм бол
1: би багаас нь одоо манай аав ээж миний аваам юм бүр нэрч одоо манай миний үе дээр ирсэн дараа манай ахトゥу хоёул одоо энэ нэг нэрх юм дээр одоо чим бахаар наана шиг манай гэртээ бол манай мим манай аваа тэрээс бүр одоо шанца юу бүр хөгжим бүр барьжаасаа дуунда гэртээ одоо гээж нэрсэр одоо манайд одоо бүр ардын дуу хантуулж ардын нэрэн гэх хөгжимд хөгжимдөд ингээд багасан болоо энэ үндэнд дур бахтай.
0: Тэгвэл одоо хөгжмийн найруулга хийх бүтөөлөө бас дэглэх талд их ихэн цаг зарцуулж байгаа бах. Одоо тэр бүхнөө бас яд тохируулж хийж байгаа юм бол
1: би одоо чөлөө тавьсан болохоор одоо дөрөв чөлөөтэй шиг одоо урд цэний шууд нэвтрүүлгийн нэг сайн сайн төрсөж ингээд тий буулгаад эргээ дараа өдөр сайхан тэглэнэ. Эргээ энэ юун дээр бол эргээ энэ үнэ тархана. Тэгвэл одоо эргээ манай шууд нэвтрүүлэх хийе бар цан дараагаар сүндэн болгоо яах юм. Тусгайлан бас нэг хор фильм хийдэг. Хийе бар цан дараа өдөр тэр үнэ амсан чсана. Эргээ дараа өдөрт нь шууд нэвтрүүлэх хийх юм бол энэ үнэ тархаад.
0: Сүн болгон баг хэдийн урт цагийн нэвтрүүлэг хийж байна.
1: Манай бол нэг 90 минута. 90 минута хүн олон байх нөхцөлд орвол манай уусаа тэр үнэ аюухад бол 2 цаг. Болгоод шууд нэвтрүүлэг хийдэг.
0: За ингээд танд Wireless бүтээлийн нэн өндөр амжилтыг хүсэж өгнөе. Ингээд төвөргө хамтлагийн найрчид дуучид төрж ирсэн болохоор манай үжигчд сонсогчд бас нэгэн сайхан ай дуу сонсгий, найр хөгжим сонсгий гэж илүү хүсэж байгаа байлгүй. Ингээд залгаад бид тус хамтлагийн дуучидтай танилцъя. За ингээд манай дуучид маань сайхан чихвчээж үгээд үжигчд сонсогтойгоо уулж гэнэ үү. За дууч нь Үүлэнготой танилцъя.
2: За даяараан сайн байна уу?
0: Танаа хувьд ордос ардын дуугаа хизээгээс яаж сонирхож ирсэн болоо гэдгийг үжигчд сонсогчд даярна уу. Сая бас дуучин соёл цэцэг үл ярьж байла. Үүлэнгоны хувьд бол чол оо мэрэгжлийн дуучин биш юм аа гэж ярьжсэн. Тэгээ танаа хувьд дууралгийн талаар яаж сонирхолтой болсон болоо гэдгийг ярьна уу.
2: За тэгээ ордос ардын дуу найдвахад бол багаас нь бас л манай хүүд аав ээж бүр дуулдаг байсан шүү дээ. Тэгээд тэр үес баг байхад хоны манд явуяад энэ ордос ардын дугаан дугаалаад явдаг байсан шүү дээ. Тэгээд одоо ихе болсон хоо та сургуул суугаад одоо энэ дээгэр ордос ардын дугаан их удаан дуулсангүй. Тэгээд хөрөм найр дараа хүрсээр бас цахам багсаага дуулждэ юм аа. Тэгээд одоо орчмын хөдөлгөөн шүү дээ. Эргээ одоо энэ ордос ардын дуун насаа тахан явсан эргээд энэ ордос ардын дуунд улам улаан сулам сайхан дуртай болсон. Тэгээ үүсэн бас ордос ардын дуугаан бас цахан сөргөөд хаягдсан дуу юмс сөргөөд бас үүсэн бас дуулсан. Тэгээд л одоо 25 оны жилийн өчс болоход манай хамт сурлагдсан сүйлцсэн болоо хэлж байна заа. Сам одоо хөдөлөөн нийлээд нэг ордос ардын дууны бүлхэн байгуулчих гэж байна. Тэгээд одоо тэр 25 оноос дилийн нэгсээс эхлээд одоо энэ ордос ардын дууны энэ бүлхэн байгуулалт одоо сайн дуулдаг болсон шүү дээ.
0: За тэгвэл дуучин наран чимгээ хувьд ямархан байсан бэл?
3: За сайн байна уу. Тэгвэл би одоо энэ дууны мэрэгжлийн сураад бараг одоо 20 жилийн үргэлжж байна. Тэгсэн чисэн одоо явах дотом манай ардын одоо энэ сайхан ордос ардын дуун дууны дэдси дулаад баршгүй баян байдаг ордос ардын энэ сайхан дууны эгс сэглэн өгдөөдсөс суламжилсан нарийн сайхан одоо өв суйл гэдэг юм улам одоо сэтгэл зүрийнхэнд шингэж одоо энэ урлагийн соёлыг ан улам сайхан хөгжөөж нийгмийн энэ одоо хөгжилтийн дагалдж ягаад одоо өврийг нь улам сайхан шинчилж мэрэгжлэн улам одоо баттахах нь бол хамгийн чухал байна. Миний бэндэр авч хэлвэл тэгээд одоо энэ сайхан чимээг манай соёлд чинь нэг чаас дамжсанаас би маш баярласан. Тэгэхэд энэ хамтлагдаан шууд ирээд манай хэтүүлэн ингээд сайхан ардын дугаан одоо TikTok дор шууд нэвтрүүлэг явуудахдоо анх нэвтрүүлгийн ажил хийсэд маш сандарсан. Сандраад хэдэн хоног ингээд унтаж орохгүй ингээд бас сэтгэл хөдлөж баярлаж хөксөж байна шүү дээ. Тэгээд одоо ингээд манай Далиагийн бүрэн зэрэгэл вакцин юм сайхан одоо ижуур нэр соёлын энэ юм дээр би одоо өөрөө бас санаж өгч юм 5-6 жил суржээ. Би бол юм сурах дуртай хүүхэд байдгийн. Тэгээд энэ санаж өгч юм одоо тэгээд одоо юу анхны штандан байж та. Тэгээд энэ хорхон нэг цагийн нэг сарын одоо хуучаанаа ийм нэг шууд нэвтрүүлгээр дамжиж болов. Миний энэ мэрэгж шанж өгчмийн мэрэгжил бол ёстой сайн дээшилсэн. Учир нь яг ингэж амьдралтай ойртож энэ шууд ингийн ийм ижуур суйлтах нь ойртож ингэж ажиллаж эхлэхэд болов одоо мэрэгжилээс гэлээд бүх талаар бол ёстой сайхан дээшилсэн.
0: За. За ингээд төвөргө хамтлагийн дуучин соёл сэчнээ талдвал даяараа бүр сайн таньж байгаа байх. Ингээд соёл сэчнэгчийн хоовьд бас орчим ардын дууны шин бүтээлүүдийг бас хийж байна уу? Таны бүтээлүүд төрүүгээр шин хөгжмийн найрлагтай дуул олон сачигдж үжигчл сонсогчдийнхээ хараа санаар төрж байлаа тийм ээ?
4: Тийм.
0: За өнөөдөр тэгвэл та хэдүүлээ бас нэгэн сайхан ай дуу барьж үжигчл сонсогчдод хүргэнөө гэж хүсье.
4: За болно.
0: За ямар дуугаа дуулах вэ?
4: Өнөөдөр манай хөтөлөө улаан толгон шороо гэсэн дуу дуулаа. За дуулаач дуу хамт танд дуулъя.
0: За тэгье. Ерөнхийдөө манай аражоны шууд нэвтрүүлгийн өрөөний нэвтрүүлгийн гэрвэл дууны дуу шингэх мэрэгжлийн өрөө биш юм болохоор ингээд үжигдчихэд сонсогчд маань бас ойлгоорэ гэж хүсэн найдаа. За ингээд хөгжмийн хавсарлаггүйгээр та хэдийн дуулхийг хамтаараа сонирхон сонсъё.

0: За баярлаа. Ингээд таны хамтлагийнх нь TikTok доор ингээд шууд нэвтрүүлэг хийж байхад бас дуулч нь бас дуутай холбогсон үлгэрийн бас хаяа жарамдаа ингээд ярддаг. Тэгвэл улаан толгойн дууны талаар бас хуучилдаг юм болоо.
1: За энэ үлгэрийн манай талын багшаас яруу.
0: Чангадлаа багш удалгүй ярна тийм үү? За тэгвэл ингээд дуулах талаар хэдүүлээ бас яаж санаа оноо нийлдэг юм бэл яа тохиролт юм бэл ялангуяа бас дууны сэдв сэчээлийн сонгох талаар уу гэдэг дээр бас яаж санаа нийлдэг юм бэл.
1: За энэ манас шууд нэвтрүүлэг хийхэд ана урдаар болон нэглэг сахан ардын дуугийн сунгана. Жишээлбэл одоо манай ордос сардын энэ ёс журмын ариун шта дууны эхлэлт одоо жишээлбэл 83 нарслангаас ингээд дуулах хэлнэ. Төгсгөл дээр зандан хөрг андуулаа ингээд төгсгэнэ. Энэ эдгэри маманус одоо бүр хэлчнэ. Одоо их их ахмууд багш нар яваа энэ эднээс тэ манаас асууна. Жармин до мано тим мэдээгүй талааны ариун шта чиглэлээр нь нас өндөр багш нараас сайн асуугаад тэгвэл гол болон уу эднээс болно гэж хэлж яаж хүмүүс манаастай маягаар ингээ явагдаад юм аа. Тэгэхээр голдондоо TikTok-ийн дээр жишээлбэл зарим нэг хүн ингээ дууж хаалж штт. Дууж хаасан энэ доод болох нөхцөлийн дор одоо бараг тэр хүн дөөс юу юм хүн ээ тэр хүн дөөс энэ доо хаасан дууг дуулнаа.

0: Жармин дот энэс ордос ардын дуус гадуур нэгтэн дуусан гэж хаалд энэ чиглэлээр манаустаа болохон хөгжлийн дур мөн ардын дуу манаустаа сэтгүүлсэн салхасан аагүй шүү дээ. Гол уулган манаустаа ордос ардын хэдүүр суйл бүрлэг ингэж дуулж тархаж ингэж явуулах санаатай. Тэгэхэд одоо гол сэтгвэн алдаггүй шиг хаад нэг хоёр одоо онцгой ингээд хүн одоо бэлэг өгж шүү дээ. Одоо чиглэлээр одоо чигээд онцгой онцгой хаалсан дууисаар манаус хаад нэг хоёр дуулж дим а. Гол одоо дууны талаар бол юм шиг. Гол сэтгүүлсэн салхас санаагүй одоо гол энэ ардын дуу ингэж дуулдлах санаатай.
1: Тэгвэл одоо энгийн үстэй бас хэдүүлээ хоолой нийлүүлж хөгжмөө нийлүүлж бас боловсруулж сорио хийдэг юм болов. Одоо энэ талд яаж шоо ажилт юм бол
0: энгийн талаар одоо манаас би өөр таны өөрөө ингэ дуулаа явж гэсэн юм болохоор ардын дуу гэдэг хэд төлөвтэй юм уу? Хэд төлөвийн дуу барыг чатанаа чи бас чатаггүй дууисаар одоо хөтүүлэн эртгэн шиг ичээд нэвтрүүлэн хэлхийн уртай ичээд ингээд нэг хөтөлөө нийлээ суугаад сурдیں۔ Зарим одоо би бас онцгой мэрэгжлийн дуучин биш болохоор манай энэ төр бас мэрэгжлийн багш байна. Тэгээд энэ хүндүүсээс нь зарим ингээд сурдаг талын ингээд сураад ингээд төрөж ингээд дуулд юм аа.
1: За ингээд бид тэгвэл ярага төрж авсралж бай. Таны хамтлагийн дуулсан мэдчилээ гэдэг дооны хэсгийг хамтаараа сонирхчгоод удалгүй төвөргө хамтлагийн хөгжимчин найрчин багш нарыг үжигчэд сонсогчтойгоо уулзъя.

Хүндэт сонсогчид сүлжээ ашиглахт найднараа. За манай энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр Төвөргөн Яжуур урлагийн хамтлаг нэвтрүүлгийн өрөөнд ма морилон саатаад бидний сурвалж илгээ хүлээж байна. За ингээд та бүхэн манай нэвтрүүлгийг үзэж хараад сүлжээн дээр бас бичээс үлдээж болно. Төвөргөн хамтлагийнхнээ талаар юу нэг ойлгох хүсэлтэй байгаа юм бол мөн ч дуучин найрчдаасаа бас ямар сайхан

0: дуу найр хүсэх шаардлагатай бол бичээс үлдээгээрэй гэж хүсэн найдаа. Мөн хүү бидэнд урам хайрлаж байгаарэ, туур хайрлаарэ гэж хүсэн найдаа. Баярлсан шүү. За ингээд залгаад нэвтрүүлгээрээ төвөргөн хамтлагийн найрчид та бүхэнтэйгээ уулзъя. За Ахмад урлагч нь бүрэн заргалгүй болоод Ахмад урлагч нь чанга далай та бүхнийг нэвтрүүлгийн өрөөндөө баярлан угтаж байна. Сайн явж гэнэ үү?
1: Чаа таяра сайн байна уу?
0: Сайн сайн сайн байна уу. За хоёр их багш маань микрофонтойгоо ойртос гээд яратахно. За. За ингээд бүгшийн нүүр царайг дүр дүрхий харахаар ордосын үжигчд сонсогчд бол бүр маш тодорхой сайн таньж байна. За янчин бүрэн жаргал гараад ирлээ гэж бүр сайн таньж байгаа байх. За ингээд юун төрөнд янчин хөгжмөн ордос дуу найрд ямархан үйлдэл нөлөө үзүүлдэг талаар тайлбарлаж яриад өгнө.
1: Манай энэ янчин болоо энэ манай ардын урдус ардын найрал дуу найр энэ дөрвөн их хөгжим гэж байна шүү дээ. Янчин, Лимбу, Шанжа дөрвөн утас хуур гэд. Чиглэр энэ манай энэ янчин болоо одоо гол болоо энэ хөгжмийн энэ найруулгын талаар одоо гавсарлагын хөгжимж хэлнэ. Англиар энэ дөрвөн хөгжимд болоо энэ янчин болоо тутарч болохгүй нэг жилийн хөгжим ба. Ийм
0: суур өнгөж ойлгож болох уу да?
1: Тийм ээ.
0: За. Тэгвэл та одоо Ахмад урлагч болсноо хавоос төвөргөө хамтлагд одоо санаа оноо нийлж одоо эднөөстэйгээ найрлах болсонд бас ямархан санагдж исэн бэл? Та бол насаарч гэсэн баг хамаг их нь байх.
1: Тийм ээ. Би одоо энэ манай хамтлаг дотор одоо насаар хамаг их. Одоо баг урлагийн энэ тайзан дээр 10 одоо удаан жил одоо найрчин болж явсан. Чигээр энэ төрийн хамтлаг бол анх мөл манай эрдэм багш ялоод чангалаа багш одоо намайг одоо харалчаад одоо ийм нэг бүлгэмий байгуулла. Чи одоо нэг хөгжим чимсаа жаахан тутамаг байна. Чи одоо намайг ирээд оруулах нь уу гэж. Чи би санаасаад одоосаа хэй болох юм бэ? Чи асуусан энэ л одоо манай ижгур урлаг манай урдус ардын хаан хөгжим дуугүй бол одоо шууд нэвтрүүлнэ гэж. Чи би сонсон энэс өнөр сайхан их сайхан ажил бай. Сайхан үйл эсэ. Чи би одоо эдний хөлч болно би ч гэдээ одоо ирээд даярлаа хамтраад одоо энэ шууд нэвтрүүлэгт ороод одоо бараг сар гэртий болчих.
0: Тэгвэл Ахмад урлагч болсноо ховоос жалуус дөө нэрдээ бас сануулж хэлдэг ярангүй дуу урлагийн мэрэгжлийн тал дээр захиж зөвлөдөг зүйл бас юу байдаг юм болоо?
1: Энэ одоо манай юун дээр бол манай хөтөн дууд шин бай хөгжим шин бай гэхлээр жарим нь бас яг тусгай мэрэгжлэр яг сурсан бас өчөөм бай. Чиглэлэн жарим нь энэ хөгжим аялагын энэ цохолгын тал юм уу одоо энэ юуны гурдуурч юм уу энэ ийлэл талаар бас жаахан тутамаг байна. Чиглэлэн би бас энэ талаар бас илүү хүн жаахан хэлж өдөрдөж сургадаг.
0: За бүгштэй баярлаа. За тэгвэл залгаад бид төвөргө хамтлагийн дөрвөн утас туурчин мөнч лимбчин чанга далай багштай танилцъя. За тэгвэл чанга далай багш гэсэн ч мөн олон жилийн турш дөрвөн утас туураа бариад ирсэн мөнч олон одоо найр хормын талбараар найрлж байлаа. Тэгэд энэ олон жил хуура ардан тавиагүй нэгэн сэтгэлээр бариад ирснэ одоо сэтгэлийн тэнхээ юу байсан болоо? Үжигчд сонсогтойгоо хаалчна уу.
2: За даярайсан байна уу. Би одоо нэг ардын найрч шта. Би тусгай мөрөгжил сурж өнгөрсөнгөө. Багасаа найр хөгжимд айхтар дуртай. Бараг 6-7 насны үеэс нэг муу бүшгөрөөсөн чигээ тэрүүн дээрс нэг их аялаг гаргаж чадсанаас эхлээд одоо энэ үед айхтар дуртай. Чигээ одоо нөхцөл болуулж хасвала сургал суугаа сургал суул хөгөөд тэгээ төгсч ирсэн дараа ажил дээр гэрсэн дараа гур одоо цалин мөнгө хонжиж байсан анх дугаар хуура навсан юм аа. Цэгсэнээс хойш одоо энэ хуурант татаад улам сайхан бодтоо ийгэл удаал хуурч найрц багш наруудын татсан

0: сонсоо чигэл сурдаг л байсан. Ардын дундаас ардын найрчд байсан. Тим арын тусгай мэрэгжлийн найрчд байсангүй ш та. Цэвэл мартын найрчд байгаа инкел найр хөрмөр инкел сураал өргөлжлэн инкел яваал ирсэн. Улам төрлийн ардын найр дуртай байхтай бас улам төрлийн сурыг гэж оролдож явсаа.
1: Хамгийн гол нь бол дур сонирхолосоо л сурсан тийм үү?
0: Мөн дур сонирхол.
1: Яг мэрэгжлийн талаас тусгай боловсрал хүртэж исэн өнгөрөлт байсан болов
0: уу? 15-оноос би ордос хүүхдийн ян огшаас дөрөв тусад хуурийн тусгай мэрэгжлийн арам маяар сурж өнгөрч. Босоод хөгжмүүдээ сурсангаа бүр өөрөө
1: мэдрэмжээрээ
0: ойлголтол.
1: За тэгвэл танаас өнөөдөр нэгэн сахан хуурийн аялгуу хүсэн сонирхъя. За ямар аялгуу үжигчд сонсогчдод санардуулах хийлээ.
0: За би нэг өвгөн шүжид тачиг.
1: За. За ингээд манай нөхрөлгийн үжиж харж байгаа сүлжээ ашиглагт найднаар бидэнд урам хайрлаарэ. Ингээд төөргө хамтлагийн найрчин хөгжимчин чанга далавгүй бидэнд дөрвөн утаст хуурын аялгуу өвгөн шүжигийн гочлол дөрвөн утаст хуураар хөгжимд нь сонирхуулах гэж байна. Баярлалаа. Сонирхъя.

0: За баярлалаа. Гайхалтай сайхан байлаа. Тэгвэл ингээд хэлэхэд Ордос Ардын Яжуур Найр хоримд бол дөрвөн утас хуурвал заавал ордог. Тэмээрэн хорим нарын ончлог тохируулж дөрвөн утас туури барихад гол нь ямар ямар урам эргэж шаарддаг юм болоо.
1: Одоо манус бол мэдрэмжээр сурсан хүн зөвхөн хүмүүсийн дуулахыг дагаал дуулах аяыг дагаал чим хавсрал аяын арга маягаар татдаг байсан. Зөвхөн дуугийн дагаал татдаг. Аялгын дагаал татдаг байсан шүү дээ.
0: Аа ер нь бас дууны цохлог дээр илүү нарийн одоо ажигч сэргэгээр ажиллах чухалтай байх.
1: Миний багийн үеэс ингээ яваад хариун хорим нарт нарсан болоо. Тэр бол манусын тэр үсийн найрлах бол одоо шиг электрон хөгжим тусгаар нь юм цохлог мохлогс юм байсангүй. Тэгэхээр юм болоо дуучид хэдийн удаан дуулун хэдийн хурдан дуулун тэрнийг дагаал цохлоггүй шиг ингэж найрладаг юм аа. Цохлог тань найрладаг бай. Тэр үеийн хорим нардар бол нэг сүнэ хоёр сүнэр дуулаа. Дуучид яаж хэдийн удаан хурдан дуулун тэрнийг дагаал найрладаг. Заавал нарчин дууцныгаан дагмаа. Нарчин дууцнуудыг дагуул дийлгүй. Тэр үеийн настай хүмүүс бол ихэнхдээ бүр сайн дурын дуучин. Тэр цохлого мохлогс юм яа их мэдэхгүй. Би хэдий уртаа юмсаа хэдий гарчаа хэдий сайн гэж тэрдэг байсан.
0: За ярвал бас их сонирхолтой хуучууд дэлгэдэг юм байна. Тэгвэл таавал одоо өнөөдөр болоход төвөргөө хамтлагийн залуустайгаа нийлээд одоо найрлан хуурдаж байна. Тиймэрээ бас залуучуудын ончлог юм уу шин цагийн хүмүүсийн хүлээн авах одоо өн аясад тохируулах талд бас ажиллах хэрэгтэй байх. Тиймээс төвөргөө хамтлагийн гишүүдтэйгээ найрлан хөгжмөд та өөрөө ямархан сэтгэл өвөрлж найрлдаг юм болоо?

0: манай хамт сурагч, манай ариун танил тусал хүмүүс, хаяа чи чинь хэдэн залуу их нэртэй сайн хүн хаалж байна даа. Би л тийм ээ, би залуу болж байгаа гэж л байна. Үнэн дээр бас би энэ шинэ сургууль учир явдал ийм имийг хүлэн авах чадвараарсаа өөрийн бием магтсан шиг би бол бас нэлээд сайн
1: болж байна гэж бодно.
0: Шинэ сургууль жилүүдийн аль өнгөрсөн 20 дугаар зуун байхад 21 дугаар зууны дөрөвн түлхүүр гэсэн юм ингээл алуун гэртэн суны нүжээд харж яваад одоо дөрөвн түлхүүр гэсэн юм түр нэг машин барина гэсэн юм бэ. Хүн болгон бүр машин барина. Тэгэл би одоо тэр үзүүрээ нэг машин үнэмлэх тэр гэж болоодох үнэмлэх хатсан. Хүмүүс бүр гайхаж чи тэрэнхэр юу яах юм. Энэ байгууллагад нэг хоёрхан тэрэгтэй чи тэрэг туух юм уу гэжсэн. Одоо ийм шиг. Тэгэл энэ одоо эднөөс ийм нэг юм Суис чинь багш одоо ийм нэг юм байгуулъя гэж байна. Би одоо энэ хүчрийн мэдэнэ. Энэ хөгжим бүрдүүлж олох уу? Энэ бол тим дөгм хүчэр хөшөө. Манай баруун гүшүүд одоо хөгжим бүрдэх хүн маш арын байна. Манай эцэг хорь хүмүүс бол хуур шанз үүрээд гүйсэн хүмүүс бол жийлэр дүүрэн байна. Гэвч яг
1: жинхэнэ бүрдэх хүн.
0: Жинхэнэ яг найрдар аваад гарчдаг ийм хүн бол тун ховор. Тэр ховорын дотроос учиргүй хийдэлгүй энүүнд амжилтдах хүн нэн ховор. Тэгэл юмс энүүнд юмс нэлээ жахан үрдчи одоо зовжи олж дийлхгүй хамуултаа манаустаа зөвхөн юунд төрхий гараа юунд л сарвай гэж одоо
1: санааны
0: хөндөт бүгш уян бэлэг шиднөөстэй одоо бүр гоёчилж одоо ийм нэг шаардлагыг ихжи төвшүүлж юм манаустаа ингээ ийм ин хийнү манаус жахан жаанч лоод одог нөөгч ингээд одоо ингээд бүрлж байгаа.
1: За ингээд та бүхнээ хийж байгаа вилес өөдөн байх болтугай гэсэн сайхан зөнгөлийг төвшүүлээ. Яг төвөргөө хамтлаг гэсэн нэртэйгээ адил сайн морны төвөргөн шиг та бүхний одоо дуу их шиг хүн ардынхаа сэтгэл тоногших болоосэй гэдэг сайхан зөнгөлийг төвшүүлээ. За энэ хүү манай нэвтрүүлгийн өрөөнд марлын саасан төвөргөө хамтлаг юм бүх гişүүдэд баярлаа. Манай нэвтрүүлгийн бүхий л уулгаар нь хүлэн сонирхсан үжигчд сонсогчдод баярлаа. Баяртай. Дурдан соо гэдэг дууны ихшгэр нэвтрүүлгээ өндөрлүүлж байна.

сонсогчдоо. Манай бүх өдрийн нөхтрүүлэг өнд хүрээд төгслөө. Та нар манай нөхтрүүлгийг өдөр бүрийн 6 цаг 20 минутаас эхлэж дунд долгоноо 9 жу 45 кГц хяваагч тойрогт FM 93.5, дүмшин тойрогт FM 93.5, өжин хороо хөшөнд FM 93.5, үүшин хөшөнд FM 88.4, үүшин хөшөнд шарлагт FM 103.4, отгийн өмнөд хөшөнд FM 93, Шанхай сан болгосонд FM 97.8, отгийн хөшөнд FM 95.6, Мөнши болгосонд FM 95.6, Чипанжин болгосонд FM 88.3, Хангин хөшөнд FM 103.8, Балган болгосонд FM 103.8, Дугуйтал болгосонд FM 103.8, Жунгар хөшөнд FM 88.2, Далд хөшөнд FM 106.4, Өнхвид FM 106.6-гийн долгоны байраар хүлээн авч сонсоорой. Баяртай.

Ордосхотын хам жуучлуурын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн аражуу. Ирхэм сонсогчдоо, та бүхнийхэн амрыг ирж байна. Өнөөдөр бол арган уларлын 2026 оны 7 дугаар сарын 23-ны өдөр, бэлгийн уларлын улаан морин жилийн 6 сарын 10 гарагийн 4. Манай нэвтрүүлэг дунд долгооны 9:45-ийн клок херцээр явагдаж, улаан балгасан дэх дамжуулах өртөө 9:45-ийн дунд долгооны байраар дамжуулна. Эл хошуу тойрогт сачигдах сэлгээ давтамжийн байр. Хявгч тойрогт FM 93.5. Дүншин тойрогт FM 93.5. Эжин хорой хошуунд FM 93.5. Өвшин хошуунд FM 88.4. Өвшин хошууны шарилгт FM 103.4. Одхын өмнөд хошуунд FM 93. Шанхайн сүм балгасанд FM 97.8. Отох хошуунд FM 95.6. Мөнши балгасанд FM 95.6. Чепенжин балгасанд FM 88.3. Хангийн хошуунд FM 103.8. Балган балгасанд FM 103.8. Дугуй тал балгасанд FM 103.8. Жунгар хошуунд FM 88.2. Далд хошуунд FM 106.4. Энх байд FM 106.6-ийн 7-оноо байраар сачигдана. Манай бүх өдрийн нэвтрүүлэг 17:40 явагдах болно. Доор та бүхэн манай бүх өдрийн нэвтрүүлгийн цагийн тохируулгыг хүлэн сонсох болов уу? 6:20-аас эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлгийн уулгаан мэдэгдэнэ. 6:30-аас үлгэрийн нэвтрүүлэг. 7:00-аас Өөр Монголын Аражууд Хэлбэс хорооны Монгол Аражуугийн сони мэдээний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 7:20-аас Бүх Хотын дамжуулах нэвтрүүлэг, цаг үрийн урагдчилсан мэдээ. 7:35-аас Гаргийн дуу. 7:40-аас Чогтай жаал хүүхэд багчуудад зориулсан нэвтрүүлэг. 8:00-аас Баян сонор нэвтрүүлэг. 9:00-аас Өлгөн харт ордос нэвтрүүлэг. 10:00-аас мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг. 10:10-аас удах урлагийн товчоон нэвтрүүлэг. 11:00-аас Төв Аражуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:00-аас Өөр Монголын Аражууд Хэлбэс хорооны Монгол Аражуугийн сони мэдээний өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:20-аас нийтийн асрамжийн 60. 12:25-аас гаргийн дуу. 12:30-аас үлгэрийн нэвтрүүлэг. 13:00-аас Өлгөн харт ордос нэвтрүүлэг. 14:00-аас утга урлагийн товчоо нэвтрүүлэг. 14:50-аас мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг. 15:00-аас ажил төрлийн суртал, хуулийн үйлчлэг нэвтрүүлэг. 15:30-аас танай бүтээл, манай хүсэл, уран зохиолын нэвтрүүлэг. 15:50-аас мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг. 16:00-аас баян сонор нэвтрүүлэг. 17:00-аас аражуу наадам шууд нэвтрүүлэг. 18:00-аас нийтийн асрамжийн 60. 18:05-аас гаргийн дуу. 18:10-д чогтай жаал багцуд хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлэг. 18:30-аас бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18:50-аас бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг, цаг үрийн өрөдчилсэн мэдээ. 19:05-аас нийтийн асрамжийн 60. 19:10-аас үлгэрийн нэвтрүүлэг. 19:40-аас ажил төрлийн суртал, хуулийн үйлчлэг нэвтрүүлэг. 20:10-аас чогтай жаал хүүхэд багчуудад зориулсан нэвтрүүлэг. 20:30-аас бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг, цаг үрийн өрөдчилсэн мэдээ. 20:45-аас гаргийн дуу. 20:50-аас Өлгөн харт ордос тусгай нэвтрүүлэг. 21:50-аас танай бүтээл, манай хүсэл, уран зохиолын нэвтрүүлэг. 22:10-аас аражуу наадам шууд нэвтрүүлэг. 23:10-аас утга урлагийн товчоон нэвтрүүлэг. 24:00-т манай бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгсөн. Манай бүх өдрийн нэвтрүүлгийн цагийн тохируулгаан сонсго төгслөө.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдээ буян нэмэрлэн. 3 дугаар сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3 дугаар сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагийн сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчилгээний хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүй Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл Ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөгөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралцж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилоодж яваад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио.
1: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
0: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
0: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

хүндэт сонсогч төө. Энэ чагийн нэвтрүүлгээр ам бүлийн сүү гэсэн туужийг нэвтрүүлэхэр боллоо. Сайн үлийн бүтээлийг хүслэн нэвтрүүлэн.

Хуруу даран тоолж үжвэл өвлийн хар хужир сарын 20 хідэн ургажчихсан ажээ. Гадна хүйтэн жавартай шиг тул лүүсэнд нэг дэвүр хоргол хийчгээд ночоож шитаавал удсангүй гэр дотор дув дулаахан болоод ирчихлээ. Ховингийн чогдоор тавьсан гуулийн дэвэртэй чайгаас нэг аяг хийж оочлцгоод чонхон чоорхоогоор гадагш нүд орхин сууж байтал үргэлээд өгчгэжтэй. Гэнтхэн, хүй, чи минь гигэн чагаан өдөр гэрэлт нарны доор нужуурн нойрсоод яахма. Жүүдээрэн бас нэг юм шолчхсан байна. Хэрнэ рев навши шингэж байх биш юм бич? Гэсэн эхнэрийн үгэнд сочин сэрвэл үнээр харин жаахан чаг жүүдэлж унтахдаан айлын хүүхэнтэй жолгож байна.

Амайг тэднээд хэдэн сар хагас жилээр шагаасангүй гэж хүүхэн гомдонгүй чарайлах ажээ. Үүнд би бас л сурсан хуучин авалгаараан хүүхэнд үгийн сайхны жохроож, аалын сайхныг үжүүлэн хүүхнээ бие сэтгэл хоёрыг жирэгдэн эжимдэн хүчрэхээр оролдож байла. Миний энэ жүүд жиргэлгээнийг гомнод мэдчихсэн шигээр. Хөөй, чимэн орчмоос чарай нүүрэн нэг л жив даасан шиг дорой буурай харагддаг болчихлоо. Маяг нь хойд шилийн хүүхнэн санж дурсчихсан мөн үү? Тийм байдаг төрүүл явж нэг уулжаад жолгоод иртэ гэж эхнэр яг үнэн үг хэлж байхын чарай үжүүлнэ. Оох, чи олоод мэдчихсэн юм ба? Орчмоос үнээр тэр хүүхний жаахан дурсаж санах сэтгэл ургачдаг боллоо гэж бие тоглоом үннээ хооронд дурж алж орхивл. Хуучин үгэнд өөрийн юмнаас хүний юм, хүний юмнаас хүүхний юм гэдэг байнлээ. Тэр нь таарху, хүй. Ер нь энэ хідэн өдөр тэр айлын өвлийн тэмээн тахилгана болох гэж байх биш юм уу? Бух ирнэн бурханд мөргөнөн гэдгээр чимэн тэгэд төшиж тулаад ер нэг яваад иртэ гэж эхнэр ихэл өгөөмөр уудамж сэтгэлгээр намайд өршөөл уучлалын чөлөө завсрын олгож хайрлах ажээ. За бай бай. Тэр хойд шил уруу гонгон гэдэг гүйж нисдэг учир сонин нэг тасарч холдсон дээр одоо мөн тэгээд нэг чааш нь жохсоож орхи гэж би бас сайх эрэзэнзийн үгэн сэлвэж хэлвэл чи битгийн хоосон намб хонгилдаг янзын гаргах гэд бэ. Тэмээ адуулсан хүн буурнайхан жангийг амдалгүй мэддгийн ёсоор манай хүнайхан ямар шухан жан авьяастайг нь мэдхгүй ч биштэй. Айлын хүүхэн төрөө үүч нуучаар ирээд явхад нь би чамайг тэр айлын тэмээн тахилга ойртох болоход нь очиулж өмшүүлж хамжуулъя гэж нэгэнтэй амалдчихсан юм. Иймээс чи энэ удаа жаавал явах хэрэгтэй гэж эхнэр эрс тас овроор хэлнэ. Би өөдөөс нь итхаг датхаг гэж бас хідэн хоосон маягийн гаргаж овлсон дүр үжүүлвэл чи миний үгийг энэ удаа сонсноугүй юу? Өөрөө мэд. Их тэгж маяглахад хөрвөл би чамайг бас чадаж боочих газар байх л шта гэж сөрхи юмаран айлгаж сүрдүүлж гарла. Би ичстэн эхнэрийн эй аяыг дагаж өдөр хоногн тулгаар тэр хойд шил уруун эхлээд галгүй хөдөлж чааш жахан бараа далдархаар хатирган дотолж одлоо.

би тэр айл дээр тавьж хүрлээ. Морь нэг өдөр дээр тагдаж, хүн нэг жил дээр ховорчхоо гэхчээр энэ айл дээр хэдэн сар ирж явсангүйгийн хооронд өрх гэрийн хиймэр сүлд болж үжигддэг хоёр настан илхэн хөврөгшин өтөлсөн янж орчихсан байхад нөгөө хүүхэн гуй мань харин уулаасан махмараа нэмэгдэн нилээ тарган чатгалан янж орчихсан үжигдэн. Хөөй, нөхөр минь, нөгөө хондон хоор минь, чиний юун таарж өгчгүүл тэгж сайхан сүр жихаа нэмэгдэн сүлд бейтан лагширан үжигдчихдэг байна гэж би айлын хүүхнээс сурвал юуна уртай жаахан ичиж ширвээдснээн үжүүлчихдэг хүн миний гарын авч бүслүүр аран аяархан тэмтрүүлэхтэн мэдгүй ма айл идсэн уусан нь хүртсэн жоглсных нь сайнаас болсон юм билээ. Энэ гидэс гүжээг үжгүй уулаасан илхэн ондоо болчихсонгүй байна уу гэж байна. Оох, тэвэрж тэмтрэхлээр яг илхэн ондоо болчихжээ. Тэвэрж тэмтрээд хэрэггүй гэж чи чаашаан чихээ наалдуулаад сайн чимнаж үжгүй. Нэг нялх нэлжрэй жүүлэн амьсгалын чимээ сонсдожгүй юу гэх юм. Хүүхнээ ингэж хэлхий сонссон миний дотор пал гээд хүй төргөөд явчихлаа. Хүнээ хүүхэн хүүхдтэй болчихсон юм байна шүү. Одоо яадаг гэх чинь вэ гэж бодсон би хүүхнээс. Чи маяг нь давхар тээштэй болчихсон мөн үү гэж сандран сурлаа. Хүүхэн чи их ирээ жороогүйгээр бараг тийм нь болчихлоо. Эхлээгүн идэж уусан юм тогтож шингэхгүй, бөөлжж угшуулаад болохгүй. Тэсвэрлэхийн сайнаар явж, сав хийж гараар

суулчсан нэг эмчэд жолгож уцраа хэлвэл судлын минь хэд барьж үжсэнэн. Чи давхар тээштэй болчихсон юм байна шүү. Мөн тэгж хэд жовуурлаж ягаад аяндан аярчих вэ гэд хоёр бодог эмч өгсөнгүй эргүүлж явуулчихлаа биш үү? Гэдсэнд чинь хэдэн сар болчих уу? Бараг 3 сар гарий болчихлоо. Би ёёдон орчихсноо мэдлээ шүү. Одоо яадаг юм гэх чвэлээ гэж бодсоор толгоон ус аржисган дотор дүгдлэн жохолж сүрхий байв. Сүн урт бол жүүд олон гэхчээр энэ учрыг халуун бүлээн дээр нь нэг тийшэн жүгчиг гаргаж илгаруулж тавихгүй бол дараа гарын намайд даа ядмаар лаар ланчиг чирэлдэн ирэх гэхчээ андалгүй мэдэж байла. Чийн хүүхдээ яахсан авэн гэж би сандарсан сэтгэлгээр сурав. Яах та? Намайд үр үндэс болон ивэгдэж жаягдсан юмыг чаг мөчин тулхаар гаргаж аваад өсгөж байж болохын ухааны хин штэ гэж хүүхэн тайвуухан хариулна. Аая тэгж юртан болдөг юм уу да? Чи нэг эрэжин түшиж тал өнгө гараад би хүүхэн хүн төрж тэлчихвэ гэвэл төмөн даярын доох элэг болж шуугж гүйчих биш юм уу? Хой. Тэр давс идэж хужир долоосон хөндлөн сориуудыг алийн дараад хүчрхөвдэ. Дураараа нь төргэж л байг. Би ямар тан хүн алж хүрээ галдачихсан ч биш. Хитрвэл атга дүүрхгүй бор билж ухаа 15-аар өндгөлж болж байтал 18-тай би хүүхнээрэн төрчихөд яадаг юм гэсэн хуучин үлгэрийн гаргаж суухад бич. Би энэ айлд ирчихсээр бэй хад хөнгөрч, бөхс хондолой хүндэрч, хөдлөх явахын дурггүй хоноо дүнжүүдээр хүүхний чарайдаж, ийхийдэж, ширгэждэх үе юм. Гэвч энэ удаа ирж хүүхнээ давхар тээштэй болсны мэдснээс хойш бухуур бөхсөнд өргөс жангуу хатгаад орчихсон шиг нэг л тогтуур алдан явах оргохын санаа хөдлөөд болохон байчглаа. Миний энэ байдлыг сэрж мэдчихсэн шиг айлын хүүхэн явуул ядан чарай доордох болоход би элдвийн шилтэг эвлүүлэн жүйж байгаад сайх эмэгтэйчүүдийн харадаг танай муу ирчүүдийн их чадал гэгчин муу бугаан шахаж амжичихсаар гот тавих штаа гэсэн хөгийн гаргаж бор мөрөөрөө бэрвэл гэж билээ.

Жам туршид би бодол хүндхэн гойгорн сажилна. Энэ хүүхэн нэгэнтэй давхар тээштэй болчгож, одоо удахгүй төрж тэлэх дээрэн дулчгвал яадаг юм гихчин вүлээ. Муу учир модон худрагтай гихчээр эрт хоройгийн хэлхээс энэ учирал лавтайныг өдөр миний толгоогоор ирж леврэх болондоо. Тэгсээрээ төмнөөд харах нүд төрөл саданд харах нүүр гилээ гүйчэд жулгарж гүйчэгштэй гэснээн нээн үгүй тоочоод тулгажглаа. Тэгвэл одоо яадаг юм байна гэж бас чаашаан гүнж гэрүүлэн бодлоо. Ямаа махыг халуун дээр нь сайн, явдал учрыг чаг дарыуд нь сайн гэдгээр явж нэг танил дасал эмчээс хоёр боодог ураг унгаадаг эм олж авч хүүхэнд уулгаж хэвлэндэх имэн унгааж орхи гэж бодов. Гэвч энэ нь зөвхөн миний бодолд эдий байж хүүхнээ тэрхүү авар байдал өвөрлсөн шийдмэг сэтгэлгээс нь үжвэл миний бодсон бодол сэлсэн санаа бэйлэгдэх гэж бараг гонжийн жоогч нь байла. Бодож бодоод хамаг сүлд нь 36 аргын дотроос чорын ганч тийм нэг аргыг сэтэн хэрэглэвэл бас хэрэгт хүрч тус болчихох магадгүй шиг байла. Би тэр хэрэг явж арих махаар найжирхан алб өксөөр жоог таран ололчддаг хідэн гон бэй гожин толгой гүйлдсэн жалуучуудын шүүг болж хөөй тэр хойд шилэд тэмээ ямаагаар баян чинэлэг нэг айлынх ганч хүүхэнтэй юм байна. Тэр сайхан хүүхнийн дөнгөөд шиэр дад хүчрэхэд хөрвөл хөөгүй хөргөн бараалсан айлын байдаг өв жалаг гэлээ бүр чинийх болж амранда. Тэгэхлээр танус болохын дотор хус дав хөдөлж үжихгүй. Итхаг датхаг гэхсээр их юмнаас осолдон шүү гэж хэлвэл нөгөө хэдүүл мань нүд сэргэлэн болж, "За тэгвэл ямар сонин учир юм. Явж нэг нударч үжичхий"

Дөөж таарвал нэг бэй хоёр болж нэмгэн гоё жужаан болчихгоч бас юу магад гэж гэлсэн хүмүүс хойд шил өрөө гахналдан гүйлдэж хэлээ. Лам гурван нэрдэнэ. Энэ хүүхнийг ингээд хар хүнд төшүүлээд дийлчихвэл би нэг сөрхий лаар гайгаас нь салж амрах болно доо. Энэ миний сэтгэлийн гүндэх сүжиг даатгал байла. Айлын бошиг илээж аяганы ирмэг сэтэлчгмээр араар урдуур нууж хавчин гүйлдсэн сайх жалуучууд маань хөөй тэр айлын хүүхэн хөгширч өтөлснөө мэдгүй нүдэн нэг их өндөр харсан юм байж манус шиг хүнөөсийг олигтой олихч маяггүй гэтэл би харин нилээ ойртож оролдож үжлээ. Эхэлсээр бас сонин хилэлцээ ололчоотой шиг байсан. Сүүлдэж ирээд аль нэг үе гишүүнийх нь шүрвс шандасна жангиран таталдчихж билээ. Би одоо 30 ортчихсан хөгшин хүүхэн тул айлж үйлд мордон эрэжин түших санаачгүй гээд гожоочхлоо шүү гэтэл бас нэг нь мэдгүй маа. Тэр хүүхнийг сайн ажиглаад байхлаар нэг л таарахгүй шиг байна. Хүүхэн хүн байж юунд тэгж сөрхий амьсгаа хийн баригдан аахлан хүчирддэг юм. Хуучин хүмүүсийн хэллэгээр бол хүүхэн хүн давхар тээштэй болчихвол тэгж амьсгаа хийн сүйлхэлэн баригддаг гэж хэлдэг штэ. Гэтэл бас нэг чүлчэл авгаан хэлдэг юм уу гүм үү? Энэ хүүхний чи мануст их юм болгож танилцуулах нь ч гайгүй. Тааркуу бол чанж чанж шааруулсан чайгаан унаж унаж даар болсон элжгэн манусад тал өнгөж асаж байх биш л юм ба гэж шолоочгүй жалж орхиход миний сүрхий сийлэн урхалсан сайхи сэчин мэрэгэн арга ухаан тэгэж хоостон хусарснаа олж мэдлээ. Эхийн олог насан юмхоо одоо ердөө яадаг гихчин юм бэлээ гэж урам хугаран сэтгэл суларсан би. Тагдавал тагийн нүхээр шахаа үгэгчээр ичилсүүлдэн энэ том учрыг хаашил их нэртэйн жориг жүрэх гаргаж хэлэхээс өөр яг аргагүй болчихлоо. Миний муу чарайлан чагааварлаж хэлхий сонссон хүн өнгөрсөн дэшигэн ондогчин уурлаж учааралсан чгүй олон таван юм норшиж яршиглаж төвгөлсөн чгүй харин шог дайгийн нүдээр намайг ширтэхтэн хваада. Манай хүн уран дарахын юм чинь. Гэртээ юм жасаж бүтээхтэй барагтай болооч, айл жуйлд юм жасаж сэлвэхтэй бол яах тоо? Хэлвэр ердөө байхгүй гэж урдаар намайг үгээр чатгаж олон ор чангаруулснаа жалгаад. Би аль нэг өдөр ийм гангун гайтай явдал болчихоч юм билүү гэж хэлж байсан мөртөн жүргшэн жавжч байсан юм. Одоо ямар ичгийн чинь байх вэ? Явдал нь хавдар болоод орой тэрүүнээр унчхлаа биш үү? Ай, энэ хүүхнийг эртхэн шиг хурдхан шиг нэг хүн хар олж түшиж тулчдаг чим билүү гэж бодоод би түүнтэй хэд удаа сайхан хилэлчиж дөргилсөн. Тэгэхлээр тэр хүүхэн өгийн элдвээр эвлүүлэн жасаад энэ учрыг ерөөл халгаах маяггүй нь мэдэгдэж байлаа. Бодовол онгон биеийн амар хайртандан үрэж өргөснөө байдаг хайр сэтгэлэг гэх чинь одоо бүр чам дээр тогтож байдаг биш юм уу? Тэгэхлээр хүүхэд нь гараад ирчихвэл ичгэн гэсэн хүн энэ дээр гожааж байх юм чинь яа нэг ухаан байх бич? Ганч хэлий гэснэ хүүхэн биеэр төрж тэлчихсэн хүн төмнөө аманд хажаах жаахан хичүүвээ гэлээ. Эхнэрийн энэ үг яахын аргагүй чих хулгаар шургаж чээж хэмэрдэг онгойлгох айлтгалааж юу. Би чөхрөв гэгчэн хийчихлээ. Өөрөө унсан хүүхэд уйланхай байдаггүй гэдгээр юмаа нэгэнтэй хийчихсэн хүн тол одоо юун дээр тулвал тэрваа гэж шийдмэг бодсноон өдөр хоног тоочолон айлын хүүхнэ аль нэг өдөр их үр хоёрын инкменд эрүүл саруулганаар ясмах салж явдал учир чиглэржээ гэсэн дамын үгийг чагнан хүлээж суухаас өөр аргагүй болчихлоо. Өдрийн бодол сонин жүүдэнд жавааж байсан учир сонин нэг хухжаа мартагдах шиг болж өглөө. Тэгж байтал гинтгэн нэг өдөр бандайж түндийсэн гидэс гужээгэн чирчгсэн айлын хүүхэн харин манайд морилон саатчихлаа. Тэр мөртөн сайхан инээчгсэн. Жаажэ намай дуудсан байна лээ. Би хус давирий гэж ятал гэрт бас учир

явдал давхуучаад хэдэн өдөр хойшилчглоо гэж хэлсэн. Даалын савнаасан ус, саал, аам, гурил гэж таныггүй юм гаргаж ханжин ширээн дээр овоолчглоо. Аш дүү минь, чи эрхийн тоогоор гар сул ганжин хөнгөн орж ирж болдгүй юм уу? Хожим битгий тэгж ирээ гэж хэлсэн эхнэр маань хөөхнийг дагуулан манай жүүн хойд айлын хол ойрдоо нэр сурагтай жааран настанд жолгуулж бандаж чүлчийсэн гидэс гүжээг нэг сайн илүүлж нухлуулаад хажгаа можгоо суусан хүүхдийн хэн суудлыг сайхан тэгшрүүлэн өгчвүлээ.

Нэгмэд хэд бас хідэн сар өнгөрчлөө. Хуучин үгэнд муу сураг, модон худрагтай, сайн сураг, салхин хатраатай гэдэг жилэн хөөй хойд шилийн айлын нэг хөвшин хүүхэн харин хүүхэн дээрээ төрчлөө гэн шүү гэсэн дамын үг хуй салхи шигэн бүтэн тал тарж сачигдчихлаа. Айлын хүүхэн сард суусан сураг байна шүү. Хурдан явж хідэн өдөр хуурсан аман шөмсийн чанаад уулгачих яхаа байна. Яг ясан дээр нь бол чи очиж шээсийн жөөвч болдогт гэж эхнэр намайд нүур ялдаргүй жолгуулж байна. Би хариуд нь мэдгүй маа. Энэ хүүхнээ гаргасан хүүхэд ердөө миний юм мөнгөж үү? Би энэ учир дээр харин жаахан сэжиг эргэлжээтэй мөртөн дотор нэг л гундуугүй байна шүү гэж хэлвэл шаажгаа шуу шиг шагширан гасалсан эхнэр. Аа, гуй. Таны энэ ирчүүд гэж яг нэг бодолгүйгийн тойлдаан тулсан таймаг толгой амтад. Хүнэ хүүхэн дээр өхөн мэдэн гүйж гүйчгээд одоо болоход харин ууж ууж усан луган шээсэн шиг элдв ирээнээр болхайлах санаатай аа. Өөр бас яаж арсан эргүүлж хөрсөн хөрвөлий гэж бодож байна гэж хичүү донгодож гарлаа. Хорим хийсэн айлын учир сайн чимуул гурван өдөр гурван сүн шуугалдчихвал аяндан өнгөрөн холддгийн хөгөөр айлын хүүхэн хүүхэн дээрээ төрж тэлчихсэн учир мөн тэгж хагас сар 20 хоног шуугалдчихад чаашаан аажмаар намхран намжиж өглөө. Жа, маргааш айлын хүүхнээ сар сууж дүүрсэн өдөр байна шүү. Хоёул явж түүний эргэж тойрж үжин сарын чайгийн уухаар явж гай гэсэн эхнэр боорсог хөөрсөг бучилган дээж савд хөөрхийн дагуу нялх хүүхдийн өвөлж унаа өмсөх солих дээл ханжаар бойтог альчуур эн тэр гихчлэн бажааж гарлаа. За чи тэгээ тэнүүгэр нэг яваад ирхийн санаа байвал яваад ир та. Харин наатай нэг гэр мал хийдэл явдалд нь өчүүхэн ч осол чалгаагүй сайхан тохинуулаад гүйж бай гэж би хэлвэл нүд тогширн ширтсэн эхнэр жа чи айтай мэрэгнэн жаагаад голхоглох гэдвэ. Би чиний дотор яаскан шаралж боролж байхыг чинь чаатай нь гартал мэдэж байна. Иймээс чи бид хоёул сард суусан хүний эргэж тойрж болгоож үжих учрыг жаавал бийлүүлэх хэрэгтэй гэж хэлчихэд миний хачрыг өвтгтөл нэг чимхэхтэй ямар ухаа томоогүй амтий. Хүү гарч байтал ичиг болсон хүн сарын чай дээр нь байхгүй байж болдог юм уу? Яагаад хэлсэн чи тэр нялх нялжраа нойтын юм манай удам өгсөнэ нэг салуур болох нь таарна биз гэж чанга жааварлан донгодоход би я аргагүй эхнэрийн эй аяыг дагаж элжгэн хараалхаагаар араас нь ном номхноор шогшууллаа.

Тэр айл дээр жодож гөвдөж хүрлээ. Айлынх хөл хүнд хүүхнэхэн сар суух гэр орон гэж угийн гэрийн жайтай шиг газар дээр салих жавар нэвтрэхгүй шинэ эсгий гэр барьж хүүхнэн сард суулгасан ажээ. Өнөөдөр хүүхнэн сард үүрхлээр сай нялхын тэврүүлэн хуучин гэртэй нүүлгэн ирүүлж сарын чайгаан бажаасан байжээ. Сард суусан хүүхэн уулаасан жаахан автарсан шиг боролж үжигдэн. Эвлэг сайхан ойж товшсон бүс манчуд үсэн үнэр ханхлуулж, жунгаг чийг үнэртүүлж баглаж чуглосан нэлх хөөрхөн хүүхэд анисан нүдээр жүүдэлж байхал бололтой жумалжин ангсайжийнийн. Хүүхдийн наран торгон жулай, өрчлөөс журайн жургшсан мангай, халжин хамрын үжүүр дээр шар тос авч дүрхсэн эхнэр маань хүүхдэд бариулах шихэр чавга, боорсог, хөөрсөг, ховчос, жасал энэ дэрэн хүүхдийн дэргэд үр жиргэлэн тавихын дагуу намайг сэмхэн нударч доор дуунаар. Хүй, чи одоо яавал моног жүнэг болчихсон шиг гүлийчдэг байна? Тэр манчитай хөөрхөн юмыг өргөж авч нэг сайхан үнсэж таалаж хайрлах нь яалаа гэж тоглоом үннээ хооронд хэлвэл энэ үгийн олоод сонсчихсан айлын хүүхэн шаамшсан хөхтөлнэн гарын хаан алгаар аяархан илвэхийн дагуу чарай хондрон инээж байла. Айлын хүүхэн хөдийгөөр хүүхэн биеэр төрж тэлчихсэн боловч хүн жанаран уудам багтаамжтай явснаар төрөл саданжич айл аймгийн хүмүүс нь сарын чай ууна гэж Евчуу чухалхан гэр орныг тэлчихмээр гэрэлтүүлэн чугларж гажээ. Хүүхдийн хүйсийг хайчилж хойтгийн нутагшуулсан удган гэж ахмаг насны бүсгүй ханжин хоймрт хөндтгэгдэн урагдаж саатан. Айлын хүүхнэ авай мөмн нас шүдэн мартчихсан шиг хөл нь гажарт хүрхгүй гар нь хаа сарвайж байхан өл мэдэн чай будаа гэтэл мах шүл гэж авран саврын байлчлаа.

өдр хоногийн өнгөрч одох гэж яасан хурдан төргийн юм бэлээ. Нэг мэддэл бүтэн жилий авчгаж, айлын хүүхнээ саатуулж хөхүүлсэн нялх нэлжрэй хүү ужууртан ой хурчгсан болж, өргөж суутахад гүжээнд савлсан ус шиг чуглаа манчитай байсан юм, одоо тэвэрж тавхад биеэн даасан хичүү хүн болон ховирчихжээ. Нар холдож айрыг өтгөрсөн намрын сүүлчээр айлын хүүхэн хүүхдийнхээ ойн баяр хийх сураг дуулдлаа. Чухам сураг чимээ гэж хэлэх бич, өдөр судрын тулж байтал урлах энтер гэсэн юм яг л ирээгүй. Айлын хүүхнээ хүүхдийн ойн баярын өдөр хоног ойртож байна шүү. Хоёулныг чирмэн үж гэж эхнэр намайтай жүглэх шуухан дугарч байна. Би хариуд нь сарын чай дээр нь хоёул хангишиг очичихсан юм чинь энэ удаа бараг байгва. Дээрээс нь одоо болтол урлаг энтерчгүй учирт пих сурдаад гүйх гэх чи муухай вэ гэвэлээ. Айлын хүүхэнд я сэтгэлийн дараас энтер байлгүй доо. Хүүхдийнхээ ойн баярыг нэг сайхан хийчихээ гэж бодож байвч эчигчгүй эжин ишчгүй хүүхдийнхээ ойн баярт ямар нүрээр хүн хар урддаг вүлээ гэж жавж байхын чи биднөөс хэлэхгүй я мэдэж болно штэ. Ингиж хэдэ дөргөлж зөвлөлдснэ эчэст эрэм бит хоёр хаашил идэвхи авраар хойд жүгийг барин хөдөлхөр бажаал боллоо. Нар тонорч өдөр чилмэгшсэн айлын хүүхнэд ариун хүмүүс чугларжээ. Сонсголоор тэдгээр хүмүүс бүр урлаггүйгээр өөр өөрийн сайн дураасан хүүхдийнхэн ойн баярт хөр хөгжөө нэмэхээр ирэлжсэн ажээ. Ойн хормын гол суудалд бичхан хүүгийн нагаа аав ээж нь гэдийн садаж ирсэн олон ойн баярын тарган тансаг чай жоглосны дараа хүндэт Ахмад бууралчуудаас «Жа, наран жалуу дээр өсвөр хүүхдийн онгон өрөвөөг нь хөндөн хайчилваасу маш сайн» гэж хэлэхэд бусад олон хүмүүс нэг дуунаар «Тэр бэлгээр болтугай» гэж ерөн бэлгэдлээ. Голж очны өмнө ширээн дээр хүүхдийн ойн баярт ирсэн бэлгсэлтийн жүйлэс болох алт мөнгө шүр сувд тороог дордон олон өнгийн бүс бараа ховчс жаслыг өрн тавьжээ. Дэргэдэх мөнгөн дэвшиндээ чагаан идээ амс будааны жүйлийг тавьж, дээр нь чагаан бүс тавьж, бас дээр нь торгон хадаг уйсан шин хайж тавьжээ. Энэ үед мөнгөн аягтай чагаан идээ барьсан хүн голж очиндон хүүхдийн ус өрвөөг хайчилж хайрлаа гэж сөхрөн мөргөлөө.

0: өтгөс нас найж очин чагаан идэг тосон авч тэнгэр гажарт идэмлэн сачхийн дагуу өөрөн авч амссны дараа доошон хүн нэг бүрд өгч амсуула. Чагаан идэ барьсан хүн жалгаад торгон хадагтай хайчаан ишийн талаар голж очноо өмнө барьлаа. Төвний аранд жогсож байсан хүүхдийн ихэн үрээн тэврэн үсийг хайчлуулгаар бэлтгэн жогсоно. Ахмад настанаас эхлэн баруун гараараа хайчиг авахын дагуу аяхтай чагаан идэнээс дээжлэн авч хүүхдийн үсийг милан аманд нь амсуулж үсийг жаахан хайчилж эхлэв. Гэхдээ нагаа аав ээж нь хүүхдийн зүүн талын шанын үсийг хайчилж өвөг аав ээж нь хүүхдийн баруун талын шанын үсийг хайчилдаг ёс журам байдаг боловч энэ өдөр энэ ёс дэглэм тэр хэвээр явагдахад бэрх байлаа. Хүрэлчин ирсэн олон хүмүүс хүүхдийн өрвөөг дэс дараатайгаар хайчилж барсны сүүлээр хүүхдийн нахч ээж нь хайчилсан өрвөөг хоёр гараараа үсэнд норгож жижиг бандгай болгон ахин дахин бөмбөрүүлж чангалсны дараа хүүхдийн ховчсны ар жамын доод хөвөөнд нь жүү утсаар оёж аав ээжийнх нь авч ирсэн сум, гуулан, жоос, сууд эрдэнийн жүйлсийг холбож оёлоо. Төмөннөлжи бүрдсэн төвшин жаргалж аяасан өнгөд сайхан жилийн өлжид сайхан сарын од гаргууд жогчсон онч баясгалантай энэ өдөр хүүхдийн ойн хормий хийж хишиг буйныг дэлгэрүүлэн ирөөмөө тэнгэр мэт их жаяатай дэлхий мэт их буянтай наран сарнай гэрэл мэт саруул тунгалаг ухаантай навч чичгийн өнг мэт хөөрхөн сайхан жүстэй хүүхэд минь ү аав ээждээ ачлалтай ах дүү нэртэй илбэрэлтэй үйлд сайн үгэнд сэчин номд мэрэгэн нойрт сэргэг төрүүлстаан тулгуур төмөн олондон түшиг төмөр голтой төмөн малтай мянгасан голтой мянган малтай барагдашгүй баян дүүрэн буурашгүй буян дүүрэн болтугай. Энэ бол айлын хүүхнээ хүүхдийн ойн баярын оргил болоход Ахмад буурал настан нараас ерөн жүгнэсэн ерөөл бэлгэдлийн үг байлаа.
1: Хүндэтгэл сонсогчд Сайуулын бичсэн Ам бүлийн сүү гэсэн туужийг өнөөдөр энд хүртэл нэвтрүүллээ. Тус жохойлын үргэлжлэлийг маргаашийн энэ чагт хүлэн авч сонсоорой. Нэвтрүүлэгч хүслэн нийтгэн шингэснэн дугарч ав. Эх сүлийн тайлуурыг шижир гүйцэтгэв. Хянагч

0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол Арааж.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол Арааж.
0: Санин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Санин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Ордоор агуулгын төвчөө мэдэгдий.
3: Өртөн жас хорны намын хорооны шүүжи, ардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хорооны эрхлэгч Ван Вижүн, Шилэн хол аймаг болон Хөлнбөр хотод бай чан судалсан.
2: Энэ жилийн дөр хагас жилд манай орон ерөнхийлсэн жамарал чанаа сур төхөрөмжийн бүтээн байгуулалтад 165 дууншруу 7000 төмөн төгрөгийн бэл оруулсан.
3: Өвөр Монголын өртөн жас хорны хэрэглэгэний ахуй байдлыг уудлан нээж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний чанарлаг хөгжилтийг төрөлтгөх

0: 3 жилийн ажиллагааны төсөл ойрт нийтлэгдсэн.
1: Бухт хот шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний төслийг түргэн найдварж болж байгаа.
0: Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөөт арилжааны туршилтын орны Хөх хотдох хуваар тойргийн хамгийн анхны дээд дэсийн тоноглол үйлдэх аж ахуйлал ашиглалтад орсон зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо Дэлгэрэнгүй уулгийн хүлээ авч сонсоорой.
1: Өвөр Монголын арилжаа телевиз хорооны мэдээ. Өртөн жасах хорны намын хорооны шүүжи ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорооны эрхлэгч Ван Уйжун ард Шилэнгол аймаг болон Хөлөмбөр хотоор гүнжгэрэн айшугын нутаг бэлчээрийн аймаггүй хамгаалалт малаж ахуй болон соёл жуулчлалын аж үйлсийн хөгжилт баамтын бүтээн байгуулалт хэлбэрийн үйлчлийг чигчлэн жасан үндсэн шатны дараасыг хөнгөрүүлэх зэрэг ажлыг байчаан судалжээ. Тэрээр ерөнхий шүүжи Шижинпингийн дундад улсын өв хамтнаан байгуулагдсны жоо бүгөөдөд 5 жилийн айгыг бэлгэлэх их хурл дээр ярьсан чухал ярианы жоригсанаа болон Өвөр Монголын тухай ширээс чухал яриа чухал жаврын жоригсанаа гүнжгээ суралчин туушлуулж өртөн жасах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтын Лавдун баттай айхуулан жасхийн ажлын бүтэмжийн тухай зүв үжилтийн батвах бий болгон үйлдэлгжүүлж амиахыг төрөнд тавьж бохир дулгуугаар хөгжүүлэхээ баримтлан гажир орныхоо байдалд хруулан ончлогт давуулыг аж үйлсийг хөгжүүлэн хөгжилтийн шин хөдөлгөгч хүчин шин давуулгыг тасраагүй бий болгох хэрэгтэй гэж чохолж хэлжээ. Ван Уйжун урд хожид улгын хамааралтын орон өргөнөөгийн ног гажраар хүрч нутаг бэлчээр болон ног гажрын хамгаалалт жуулчлалын нөн хөгжүүлж байгаа байдал зэргийн нарийн ойлгожээ. Тэрээр улсын их явдлыг батчаажилж амиахгүй хамгаалалтын ямагт төрөнд тавьж уул ус аймод гажир тариа нуур бүрд нутаг бэлчээр Элс мах час мөсийг нэг чогччуулан хамгаалах болон системтэй жасгийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулах хэрэгтэй. Хөхөмдөг ногоон уул ус бол алт мөнгөн уул мөнгөсөн айлгох тооны идэвхтэй үйлдэлгжүүлж, ам ахын их баялаг түшхэлж, тарэлэн малаж ахвэ соёл жуулчлал арилжаа худалдааг нэг чогччуулан хөгжүүлэх хэрэгтэй гэлээ. Ван Уйжун Өвөр Монголын Хуаши Үхрийн Үрийн Вилсийн шинжилгээ мэрэгжлийн бүрэн бас харгуулчлал компаниар хөрч Хуаши Үхрийг үржүүлэн байжуулж дэлгэрүүлж байгаа байдлыг нарийн ойлгожээ. Тэрээр өрөвгөлдрийн инженерингийн гүнжгийг хэрэгжүүлэн аж ахуйлын шинэг үүдэх олчлогчийн үйлдвэрлэлийг үйлчд бадруулан шилдэг үйлдвэрийн хангалгын чадварыг дэвшлүүлж шилдэг үйлдвэрийг дэлгэрүүлэх хөвчөө өргөтгөж өрөвгөлдрийн вилсийн шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн баян даажиг хүчрхэгчгийг түргэн биелүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хөлөмбөрийн тарэлэнгийн атар хаглуулалтын бүлэглэлийн шартал тарэлэн малжлийн талбайд Ван Уйжун одоо үеийн тарэлэн үйлдвэрлэл аюунчаар ус аривлах ус бордуурыг нэг чогтжуулах зэрэг байдлыг ойлгож Тэрэн гажраар хүрч нисгэлчгүй нисүрийн ажиллаж байгаа байдал болон тарэмлийн урагчийн байчаан үжлээ. Тэр тарэлэнгийн атар хаглуулалтын бүлэглэлийг үйлдвэрлэл эжгэнэлтийн одоогчлолтын төвчнөө дэвшлүүлэн ар хөрөст гажрын хамгаалалтыг чангатган шилдэг өгүүлдэр аюунтай тарэлэнгийн машин ус аривлах услалтын мэрэгжлийг идэвхтэй дэлгэрүүлэн хэрэгжилж бүтээгдэхүүний нарилаг эдшүүлэх болон бохир дүлгүүр органик төрөл тэмдэгтийн чагчлаг ажлыг сайтруулах хэрэгтэй. Эл шатныхын олон түмнээ дэрэгдэх төв бус ортол болон авилгалын асуудлыг төвлөрүүлэн чигчлэн жасахтай уялдуулан өндөр баримжаатай тарэн гажрын бүтээн байгуулалтын хүрээндх барилгын ажлыг төхөмжлөн материалыг хассан бэлмөнгийн шахан ижилж шилжүүлэн хэрэгэлсэн гаатарчууд даачлалтаа жарлах болон даачлалтаа хүлээхэд гар дүрсэн зэрэг асуудлыг чанг байчааж тарэн гажрыг үнэнхүү сайтар хамгаалах хэрэгтэй гэж шаардажээ. Жүн хатавч Баамтад Ван Уйжун хамтран байчаах Томасар амар төвчний байчаалтын зам болон Дундад Монголын хилийн хөшөөгөр хүрч Баамтын бүтээн байгуулалт арилжааны явуулчаа зэрэг байдлын нарийн ойлголоо. Тэрээр аюунт баамтын бүтээн байгуулалтыг төрөлтгөж баамтаар өнгөрүүлэх үр бүтэмжийг бүх талаар дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Гадаадаас оруулсан их баялгийг боловсруулах арилжаа худалдааны гүйлдэг болон хилийн соёл жуулчлалын аж үйлсийг байжуулан боцгаруулах хэрэгтэй гэж шаарджээ. Бара үжимчин хошууны жирийн гол гачааны намын олон төмний үйлчлэгэний төвд Ван Уйжун үндсэн шатны кадр болон ажилтнтай нүүрдэн ярилцжээ. Тэрээр үндсэн шатны намын жохон байгууллалт улс төрийн чөдөх болон жохон байгууллалтын чөдөхөд чангатгаж дундын үндэстний амтын чогчийн ухамсарыг үнэнхүү бодтой мөртөө бүтөмжтэйгээр баталгаж ардад ашиг хүртээх илжүүлийн төрийн бодлогыг оновчтой сайтар найдваржуулан үндэснүүдийн олон түмнийг намын тойронд нэгтрэн бүлгэмдүүлэх хэрэгтэй. Эл шатныхны засгийн ажлын бүтөмжийн тухай зөв үйлчлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлж үнэнхүү хатуутай нь халдаж үндсэн шатны дараасыг хөнгөрүүлэх ажлыг сайтар хийх хэрэгтэй гэж юм. Ван Уйжун жүн жүмчин хошууны дуутнуур балгасны баян улгаачаан амалчин бат жаргалын хүнд хөрсний дараа тэднийх нь шилдэг үйлдвэрийн үхэр тэжээж цагаан идэ боловсруулан орлого нэмэгдүүлж

болж байгааг сонсоод маш ханамжтай байлаа. Тэр малчин тариачдын амьдрал өөдлөн сайжирж байгаа нь голдуу Ши Жинпин нөхрөөр гол болгосон намын төв хорооны хайр халамжилал болон намын мал тариалангийн хүчрэгжүүлэн малчин тариачинд ашиг хүртээг төрийн бодлогын сайн юм. Бүх орны малчин тариачид намын

0: Орон ерөхөөсн зам харилцааны сур төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтыг үргэлжлэн ахуулжээ. Нэгжүү 65 доншуур 7000 төмөн төгрөгийн бэл оруулан Жасмал зам, Төмөрч зам зэрэг нэг бүлэг голтлогтой зам харилцааны инженерингийн бүтээн байгуулалтыг эмх журамтай ахуулжээ. Ерөхөөсн босооч хогчтой зам харилцааны торийг үргэлжлэн түлдэрж өглөв. Энэ жилийн дээр хагас жилд манай орон Жасмал замын бүтээн байгуулалтад 95 доншуур гарэ төгрөгийн бэл оруулан Нядны адил хугацааны хаас 108-аар нэмэгдүүлжээ. Дээр хагас жилийн үүргээнд давуулан бийлүүлв. Үүнд бүх орны голдлогтой Жасмал замын төслийн бүтээн байгуулалтын бийлүүлсэн бэл оруулалт Нядны адил хугацааны хаас 126-аар нэмэгдэж, Малжих тараалах орны Жасмал замын бүтээн байгуулалтын бэл оруулалт Нядны адил хугацааны хаас 106.8-аар нэмэгдсэн байна. Дундад улсын Төмөрч замын 1-р төвчөөс даачлан байгуулсан Бухт Яргайгийн хоорондох Хурдны Төмөрч замын Яргайгаас Баяннүүр хүрэх салбар шугамын Өвөр Монгол төх хэсгийн гол шугамын урт Болот замын дэвсэх ажил ойрт амжилттай тулдуусав. Үүнээс гадна дээр хагас жилд Ганч мод хилийн бомтын хил алсасан Төмөрч зам, Харбинаас Манжуур хүрэх Төмөрч замын инженерийн зэрэг голдлогтой Төмөрч замын төслийн бүтээн байгуулалтыг төрөгтгсөн байна. Эдгээр чухал их Төмөрч замын төслийн дайчлалт доор дээр хагас жилд манай орон Төмөрч замын бүтээн байгуулалтад 69 доншуур гарэ төгрөгийн бэл оруулж Нядны адил хугацааны хаас 108.6-аар нэмэгдүүлжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ одоохондо бүх орноороо нэгэнт үерийн сэргийлэгч ангилгын хугацаанд ороод бий. Харуус нуур бол хатан голын дунд дээд орс хаалын үерийн улсын хуруулан тогтоох чухал орон болно. Мөн ч Хөх хот бухт орд улсын хотын сүрэг жилийн үерийн сэргийлэгч системийн ангилгын чиг болно. Харуус нуурын эргэн тойрны үерийн сэргийлэн усчлаг асуудлын шийдвэрлэхийн тулд энэ жил өртөн жасах орноос Харуус нуурын орны үерийн сэргийлэгч системтэй засах төлөвлөгөө тогтоож ажлаг далангийн барилга, эргийн хамгаалах барилга болон гол мөрнөө шавар шороог чиврэлэн нэвтрүүлэх зэрэг ерөнхийлсэн арга хэмжээ хэрэгжүүлэхээр дамжуулан үерийн сэргийлэх байршлыг бүрдүүлжээ. Өртөн жасах орноос бас дөрвөн бүлэг хувааж нэг дуншуур гарэ төгрөгийн усан ашиглалтын гамшиха саврах бэл мөнгөй буулгаж Хөх хотын төмөд жүн хошуу тогтог шана, Бухт хотын төмөд баран хошууна үерт өвдөгдсөн 24 усан ашиглалтын барилгыг засан сэлбэхэд хэрэглүүлжээ. Төмөд жүн хошуу Харуус нуурын усан чөөрмийн 1960 метр өндөр хашилгыг засан сэлбэж, хашилгыг өндөр мөртөө өргөн болгож усчлаг чадварыг дэвшлүүлжээ. Үүний зэрэгээр Иг Түргэн голын Хуучин далан, Анлы тосхны Өмнө далан зэрэг 19 км-ийн усан дэвдэгдсэн хэсгийг засан бэхжүүллээ. Үүнээс гадна Харуус нуурын усан чөөрмийн усан төвшөнд тохируулалт хийж, усан чөөрмийн ерөнхий багтаамжийг 120 түмэн босоодруулж метр нэмэгдүүлэн усан чөөрмийн тохируулан эзэмдэх чадварыг дэвшлүүлсэн байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өвөр Монголын өртөн жасах орны хэрэглэгээний ахуй байдлыг уудлан нээж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний чанарлаг хөгжилтийг төрөгтгөх 3 жилийн ажиллагааны төсөл ойрт нийтлэгдэв. Манай орны нутаг дэвсгэр өргөн удам аж үйлсийн төрөлжил олон янзын байж, хөгжилтийн онцлог ил тод хэрэглэгээний ахуй байдал маш баялаг юм. Төрийн явдлын хорооны албан тэнхмээс нийтлсэн хэрэглэгээний ахуй байдлыг түргэн байжуулах ба шинэ хэрэглэгээний ахуй байдлыг их хэвцээгээр хэрэглэхийг ахуулах тухай хэрэгжүүлэх саналд байрлуулсан 22 ахуй байдлын дотор 21 нь Өвөр Монголд байдаг. Өртөн жасах орноос нийтлсэн хэрэглэгээний ахуй байдлыг уудлан нээж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний чанарлаг хөгжилтийг төрөгтгөх 3 жилийн ажиллагааны төсөлд хэрэглэгээний ахуй байдлыг уудлан байжуулах гол хүрээг тогтоож, хэрэглэгээний ахуй байдлын нэх голдлоготой чиглэлж чи найдваржуулах буттай арга хэмжээг тодорхойлсон байна. Хэрэглэгээний ахуй байдлыг байжуулах талаар тус төсөл нь хэрэглэгээний ахуй байдлыг уудлах ба байжуулах 21 гол болох хүрээг улам нэг алхам нарилгжуулан боттойжуулж, цэвэр энерг, одоо үеийн тараалан мал аж ахуй зэрэг давуулга онцлогт хүрээ, тоочлсон аж ахуй, жохомол оюун чадвар зэрэг дутагдлын нөхөрлөх хүрээ, бацин байдлын арга зай хамааралт, уурхайн амар төвшин зэрэг тулгам дээшлүүлэх чухалтай хүрээ зэргийг хамарчээ. Төсөлд хэрэглэгээний ахуй байдлын нэг талаар улсын өмчлөлт аж ахуйлал, улсын өмчлөлт эд хөрөнгө, чухал их инженерингийн төсөл, чухал их хурал ба том хэлбэрийн биеийн тамирын чуглаан зэрэг шин мэрэгжил, шин чагуурын нэхэр дамжуулан нэн олон шин хөдөлгөөний хүчин, шин үйлдвэрлэх чадварыг эмх журамтай хөгжөнө гэж дууддав. Төсөлд бас нэг бүлэг хэрэглэгээний ахуй байдлын шинийг үүдэх туршилтын тасаг ба туршилтын орны бүтээн байгуулж бүх орны төрөв бүлгийн хэвд дураал болох байж голдлогтой ахуй байдлын төрөл зүйлийг элсэх хөмрөгд оруулах зэрэг ажлыг жохон байгуулж нэн олон шин чанарын

0: үйлдвэрлэлийн хүчний төслийг боттойжуулан хэрэгжүүлэхэд нөхцөл бүрдүүлж өгнө гэж дурдсан байна.
1: Өвөр Монголын Арайжуу телевиз хараа нэмэт Бухт хот шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний төслийг түргэн найдваржуулж байна. Өртөн жасах орны чухлыг төслийн нарийн дансанд орсон Бухт хотын 5 жуу бөгөө 6 төсөл нь энэ жилийн дээр хагас жилд бүгдүүлээ ажиллаа эхлүүлэн шин энергийг нөрөсрөгчийг төвлөрүүлэн хорааж ашиглагч ирэх хүрээнд холбоотой нэг бүлэг шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний төслийг түргэн найдваржуулжээ. Энэ жил Бухт хот шинэ хэлбэрийн чагалгаан хүчний системийн туршилтын жиг, улс төрөгч энергийн орон бүсийн туршилтын жиг, нөөц төрөгчгүй хүрээлэн тайраг жирэг, улсын дэсийн туршилтын жишээ үзүүлэгч чигээр дагуулагч болгож, авар шаран шинэ материал, салих гэрэл улс төрөгч нөөц энергийн нэг чогччлуулах, дээд дэсийн тоноглолын аюунч үйлдэл жирэг нэг бүлэг шинэ чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний төслийг түргэн байршуулан, бүх хотын аж үйлдвэрийн аж ахуйн бохирдлогоотой шилбэрийн хавруулахыг ахиулжээ. Үүнд нэг доншор гарай төгөргийн бэл оруулж байгуулсан Бухтын Жүнги Юэн нөрөсдөрөгчийн давхар эслийг хураах болон ашиглаг төслөөр нэгэнт туршин үйлдвэрлэх шатанда оржээ. Энэхүү төслөөр нөрөс химийн аж үйлдвэрийн үүсгэсэн өндөр өдөвчтэй хаягдмал хийг эрдэн болгож, шинхэн төлөвт нөрөсдөрөгчийн давхар эсэл болон эдэний дэсийн хорын мөсийг үйлдвэрлж бий. Энэхүү төслөөр бүгдүүлээ ашиглалтад орсны дараа жилд 50 түмэн тон нөрөсдөрөгчийн давхар эслийг шийдвэрлэн, хоёр доншор төгөргийн үйлдвэрхүүний өртгийг биелүүлж, орон бүс шин чанар сайтай нөөц төрөгчийн үйлдвэрхүүний хангалгын тотуудлыг нөхөрлөх болно. Үүнээс гадна Бухт хотод хамтран ханж хамтран зөвшөөрөх төслийг даачилж чигд сууж үйлчлэх зэрэг аргаар анин зөвшөөрөх гар гүйцэтгэлийг түргэн гүйцэтгэж хүчиртэй асуудлыг түргэн шийдвэрлэж бий.
0: Одоо чөлөө тарилжааны туршилтын орныг өндөр баримжаагаар чанарлаг байгуулъя гэсэн тусгай мэдээллийн их хүчгийн нэвтрүүлэг. Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө тарилжааны туршилтын орны Хөх хотдох хуваар тойргийн хамгийн анхны дээд дэсийн тоноглол үйлдэх аж ахуйлал болсон Өвөр Монголын Зума Оут эжимшилт тоноглолын бүрэн бус хариуцлагат компанийн дээд дэсийн хөргийн нээлхээ үйлдэх 1-р хугацааны төсөл түрүүхэн ашиглалтад орв. Тус төсөл нь Умрат орны дээд дэсийн хөргийн нээлхээ үйлдэх хоосны нөхөрсөн бөгөөд нэгч дөрмийн шинийг үүдэх ба чулуутай нээлт хийх давуулагт төшхөлн улсын дотоод гадаадын хос жах дэлгүүрийн байршлыг өдөр түргэн нээж үйлдвэрийг гаднаас оруулж байснаас орон нутгад оюунчаар үйлдэх шавталтыг биелүүлсэн байна. Хөх хотдох хуваар тойргийн голдлогтой оруулан авчирсан дээд дэсийн тоноглолыг оюунчаар үйлдэх аж ахуйлал болсон Өвөр Монголын Зума компанийн дээд дэсийн хөргийн нээлхээ үйлдэх 1-р хугацааны төслийг 2025 оны 3-р сараас бүтээн байгуулж эхэлсэн юм. Тус төслийн ерөнхий бэл оруулалт 6 доншуур төврэгт хүрч ашиглалтад орсны дараа жилийн борлуулгын орлого нь 7 доншуур гарэ төврэг нэмэгдэх болно. Тус компанийн үйлдвэрлэсэн тахуур 7 жамчлууртай оюунт хөргийн нээлхээ идэгдэлд даамгай онч төрлийн хөргийн нээлхээ зэрэг үйлдвэрхүүн нь мэрэгжлийн давуулгаараа их хэмжээний хэрэглэгчдийн хүрээллийг олж байна. Одоохонд Дунд Азийн 5 улс, Орос, Монгол улс зэрэг нэг бүс нэг жам дагуу улсууд нэг доншуур шахам төврийн жахаалаг тогтоод бий. Зума компани нь бомтоор өнгөрөхөд дүгм хил аслан тооцоо хийх ба нээлттэй төлөврийн аж үйлсийн иж бүрдсэн давуулагжич Өвөр Монголын чөлөө тарилжааны туршилтын орны жам харилцаа барааны гүйлгээгийн давуулах төшиглэн арилжаачнаар арилжаачийн урах загварын ашиглан дээд доод урсгалын аж ахуйлыг татан оруулж 2-р хугацааны төслийг байгуулахар дамжуулан дээд дэсийн тоноглолын аж үйлсийн сөргөжлийг бүрдүүлэхээр байна. Одоохонд механик гар, дамжуулах хоолын материал ба битүүмжлэх төхөөрөмж зэрэг толгоцсон 3 аж ахуйлал нь тус компанийн аж үйлсийн хүрээлэн тойрогд сурших санамж тогтсон байна.
1: Өвөр Монголын Арайжуу телевиз хорооны мэд 2026 онд Дундад улсын трейлингийн машины түгээмэлжүүлэх ажиллаг 7-р сарын 21-ний өдөр Баяннуур хотод явагджээ. Ажилгаар 30 гарай шинэ хэлбэрийн дээд дэсийн трейлингийн машин тоноглолыг танилцуулж, улсдаа үйлдвэрлэсэн трейлингийн машины буян дааж шинийг үүдсэн бодит хүчнийг илрүүлжээ. Баянур хотын линх трейлингийн талбай 8-р ховар талбайн буудын тарианд секунд бүр 23 кг буудыг оюунчаар хадаж хураах том машиныг танилцууллаа. Энэхүү машины чаг бүр 45 мө буудыг хадаж хурааж, дээд дэсийн том хэлбэрийн ам бодаа хураах машиныг гадаадынх нь ганчаараа эзэмшиж байсныг өвдлээ. Энэхүү машины жолооч хугаар ажиллаж болох бөгөөд 2 машиныг хамжилчулан ажилуулж болох том хэлбэрийн трейлингийн талбай тохирдгоо. Энэ удааны трейлингийн машины дөгөөмөлжүүлэх ажиллагаад шихэр луувн, төмөс, лажо, наранхаар зэрэг манай орны давуулыг ончлогт тарамлын шилжүүлэн жайлах, тарих, хураах машиныгч төвлөрүүлэн дэлгэн үзүүлсний зэрэгээр трейлингийн машины

0: гээ туршин жолоодох тойрог гаргажээ. Ажилгаанд бүх улсын ил мож хотын тэрээлэнгийн машины дэлгэрүүлэх ханин тогтоох систем, шинжилгээ ухааны судалгааны байгууламж, ихтэд сургууль, тэрээлэнгийн машины аж ахуй хөлөл, амбудаа тарих том өрхнүүдийн оролцуулж, ажил төрлийн академич болон тэрээлэнгийн машины шинжилгээ ухааны судалгааны тусгай мэрэгжилтнээс аюунчи тэрээлэнгийн машины шин мэрэгжил, умартын тэрээлэн мал аж ахуйн тоног төхөөрөмжийн хөгжилтийн хандаж зэрэг гол сэдвийн тойронд тусгай сэдвэр тайлбарлаж хийсэн байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Тунгли хот тоочлсон арга барилаар үндсэн шатны жасалтад хүчин нэмрэлж, сүлжээнд дэрэх фүнчо үг үлдээх самбар гэсэн жижиг софти сүлжээнд гаргаж, сүлжээгээр асуудлаа тусгаж, сүлжээнд гадна эйдүүлэх тавчин байгуулж, зөрчлийн эйдүүлэн шийдвэрлэх, хуульчаачин зөвлөгөө өгөх, сэтгэгчийн үйлчилгээ хийх зэрэг олон жилийн чадамжийг эмхлэн нийлүүлж, олон салаа мөчөр хамтран хөдөлчиж, олон түмний хүсэл шаардлагыг түргэн шийдвэрлж байна. Өнгөрсөнд олон түмэн хөрчиргэлдэгийн журалдан адал ахуйн зөрчилдөд тулгарвал ер нь нийгэм тойрог жээл гудамж ба хамаа бүхий салаа мөчрийг олон удаа ирж асуудлаа шийдвэрлүүлдэг байв. Зөрчлийн шийдвэрлэх үр бүтөмжийг улам нэг алхам дэвшлүүлэхийн тулд Тунглиогийн аж ахуйн мэрэгжлийн нээлтийн тойргийн нийгмийн амар төвчний ерөнхийлөн засах төвөөс хараа орны олон түмэнд сүлжээн дэрэх фүнчо үг үлдэх самбар жижиг софти хэрэглэх аргыг зааж өгч, зөрчил журалдааны эйдүүлэн шийдвэрлэх, хуульчаачийн зөвлөгөө өгөх, ардын сандыг ойлгох зэрэг чадамжийн нэгж огтчулж, ардын санаа хүсэл шаардлагыг нэг л даравчааргүй шитгэхийг биелүүлв. Одоохон тус тавчингаа нэгэнтэй бүх хотын хамарч, дотоодын хамгаалах, хуульчааж, жагтал сурвалжилгоо, хүний хүчний эх баялаг ба нийгмийн баталгаа, орон сууч ба хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалт зэрэг олон салаа мөчрийг хамжилжуулж, хөрчиргэлдэгийн маргаан адал ахуйн зөрчил, гажир шороон жуургаан зэрэг ил төрлийн зөрчлийг шийдвэрлж байна. Энэ жил Тунгли хот баг зөрчил журалдаан болон энгийн хуульчаачийн лавлагыг сүлжээгээр шийдвэрлж, сүлжээгээр асуудлаа тусгаж, сүлжээний гадна эйдүүлэх чагуураар 567 зөрчил жургааныг амжилттай шийдвэрлжээ.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө. Нэвтрүүлэгч Нараа Соёлбат, жижиг найруулагч Уран Туяа, ханигч Ариун, ерөнхий ханигч Бүргэд анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Жалгаад Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радиогийнхаа
2: Ордос хотын хам жууч дүрийн төв.
3: Бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг.
4: Өнөөдрийн мэдээнд голд Жүнгар хошу хос мөргөлдлөр хатан голын услалтын орно хөрс ширэг шилдэг жүүлэх шин төслийн судлан сөвгчилж байх. Хиявагш тойрог хайр халамжийн шин үйлчилгээг өдөр тутмын амьдралд уусалчулж байх. Огторгүй нэг нэгтэг оюунчилсан чагдааны явдлын шин төрөл тэмдгий бий болгосон зэрэг мэдээнүүд бий. Жалгаад та бүхэн мэдээний бүрэн уулгад анхаарлаа хандуулно. Манай хроно мэдээ Жүнгар хошууны хатан голын услалтын орны газар шираа удаан жилээр хужиршиж тармлын уналтыг дээшлүүлэхэд маш хүчирдэж байжээ. Хужирлаг газрын тармлын уналтыг дээшлүүлэхин тусад энэ жил Жүнгар хошуу хатан гол дагуу услалтын орны хужирлаг хөрсийг сайжруулах мөрөгжлийн судалгаа хийгээд инженерингэр жишээ үзүүлэх төрөлжүүлэх хэрэгжүүлж амьд бодсон авчилтал хийгээд инженерийн ус ариулах мөрөгжлийг давхчуулан хэрэгжилж, хужирлаг газрын чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэх, тармлын уналтыг нэмэгдүүлэн тогтвөржүүлэх шин төслийг сөвгчлөв. Одоохон бол Эрдэнэ шишин ургалтын жангилгын хугацаа байж, таран газрын туршилтын тоо баримтыг чөглүүлэх чухал шаг үе болно. Жүнгар хошууны Шарл Янчин Шангийн Эрдэнэ шишин туршилтын таранд Жангсу их сургуулийн судалгааны ажилтнууд гэрэллэг хэмжүүрлэгээр хөрс ширээн дулааны хэмжээ, чийгийн байдал зэрэг суур тоо баримтыг чөглүүлж, Эрдэнэ шишин ус бор дуурыг нарилаг оновчтойгоор тохируулахад шинжлэх ухаанч үндэслэл хангана. Тус төрөлжүүлийн Жүнгар хошууны хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахын нэгдэлтэй төлөвжүүлэн хөгжүүлэх төвөөс төрүүлэн хэрэгжүүлж, Жангсу их сургуультай хамтран үйлдвэрлэл жан сургалт судалгааны бомж шотлох ажлыг хийж байна. Туршилтын тарааг өндөр услалт, доор услалт, бордуур их, бордуур тохиромжтой байх зэрэг дөрвөн их туршилтын орн тойрог хааж, адил бус найрлагтай микробын эмиг жогчуулан хэрэглэхээр дамжин хужирлаг газрын чанарыг дэвшлүүлэх шин төслийг гаргалаа. Хатан голын усны элсэг чөвөршүүлэх мөрөгжил бол дарын тус төрөлжүүлийн шүплэлтийн чухал гардач чиг болно. Хатан голын усны шавар шороон уулагдаж өндөр байж, тармлын хатан голын усаар тослогон усал бол тослогон услах тор хоолой амархан бөглөрдөг. Уламжлалт маягаар шууд усал бол усыг ихэр сүйтгэх мөртөн ус бордуурыг алдагдуулах хөрс ширэн хужирдлыг хүндрүүлдэг. Ийм байдлын дор туршилтын тарааны хажууд хоёр том

0: хэлбэрийн ус хадгалах чөхөрөн байгуулан хатан голын усыг тасралтгүй шүүрүүлэн чевэршүүлж, одоохонд услалтын системийн анхны бүлгийн иж бүрдсэн байгууллалтыг нэгэнт баялуулж, ус татах, шүүрүүлэх, бордуур оруулахыг нэг чогтжуулсан ажлыг баялууллаа. Тус төрөлжүйлийн 2 жил хуан хэрэгжүүлж, энэ жил таран газрын суур тоо баримтыг чуглуулан хурамдуулах ажлыг голдлоготой өрнүүлж, хөрш ширэг шилдэгжүүлэх анх халахмын төслийг найруулан гаргаж, ирэх жилд туршилтын судалгааны үргэлжлэн гүнж гэрүүлж, мэрэгжлийн арга замын нарилагжуулан төгөлдржүүлж, хамгийн өчөст хатан голын худирлаг хөрснөө сав газарт тохирсон түгээмэлжүүлэн дэлгэрүүлж болох ерөнхийлсэн жасалтын жишээ үзүүлэх завгүрийг бүрдүүлэх арваана. Манай хроноо мэд ойрын өдөр Хиявагш тойрогт шинэ ажил олголтын хүмүүстө жориулсан хайр халамжт шинэ ажиллах хөгжөөнтэй явагдаж, тусгай талбарын уран сайхны тоглолт, сонирхолт тоглоом, хайр халамжийн чуглаам аймаа, аагм халуунд сэрүүн идэ ундаан хүргэх зэрэг нийтийн асрамжийн ажилд орнуулахар дамжин халуумсаг тотно үйлчилгээ өдөр тутмын амьдралд үнэнхүү үйлсэлжүүлж, бодтой найдваржуулж байна. 7-р сарын 20-ны өдөр Хиявагш тойргийн шинээр ажилд гарсан олон төмний төвлөрүүлэн халамжлах өдөр гэж хайр халамжит чуглаам аймаан ажиллах Бинхэ жил гудамжийн Канчин нийгэм тойрогт хөгжөөнтэй эхлэн машин тэрэг сэлгэн жасах хайр халамжийн үс жаслаг, эрүүл мэндийн алуун журмын эмчилгээ зэрэг 13 үйлчилгээний дэлгүүрүүдийг нэгтрүүлж нээсэн байна. Ингээд дугуй тэрэгтэй хотын ард аянчид, эсгэл хоол хүргэгчид хайр халамжийн үйлчилгээг хүртэж чадах болсны хамт бас хэрэглэнэ дансаан тэмдэглэж, бэлэг сэлд солилж болдог болжээ. Хоол хүргэгч Ванг Цзян бол манай хотод ажиллаад нэгэнт 3 жил гарагийн нүрийг үжчихсэн юм. Тэр сруулжлагчид ярахтан тарус хүргэн ирж байснаас дахин банш барин хүргэж ирэхэд хүртэл чахилгаан хөдөлгүүрт дугуй тэргий сүйтгэл хураахгүйгээр сэлбэж ясан өгч байснаас ээлж үйлийн баярын өдрийн халамжлалт хүртэл үргэлжлэн явагдуулж байх халуун дулаан хайр халамжийн шинэ үйлчилгэ нь надад үнэх даяар олноо хайр халамжийн мэдрүүлсэн юм гэж байлаа. Ажилгын тухайн талбайд дугуйган унаж гэр орон ба ирээдүйгэн нэн сайхан чогчлох сайн дурын үйлчилгэн анги жинхнэр байгуулагдлаа. 1% өртөөний газрын зураг, 1 ангиртан жүүсэн тусгай пайсна, хоол хүргэгчдэд дөгмтүүдийн авчирж өгснөр өл баран, нэнч төднө үйлчлэх хүртэх этгээдэс жасалт хийх хүчин тийшин ховролтынхэнд бэлэг тэмдэг болсон байна. Шинээр ажилд гарсан хүмүүсийн хүчирдлийн шийдвэрлж өгөхийн төлөө Хиявагш тойрог үүдэн хаахгүй үйлчлэг зэргийг өрнүүлэхийг үнэнх гүйцэтгсэн байна. Бодтойгоор бол Фу орсны дараах өндөр халуун үр амьсгалд чиглүүлэн олон талбар сэрүүчүүлэх үйлчилгээний тусгай сэдвт ажилгын өргнүүлэн гэрийн гаднах хөдөлмөрчдөд үргэлжлэн сэрүүн таатай төрөгдлийг олгосон байна. Хиявагш тойрог нэгэнт 16 салаа мөчөртэй холбоолон 22 жилийн харгалжилтын арга хэмжээг авч шинээр ажилд гарагсад 2000 гаруй хүн удаанаа үйлчилгээг хүртээсэн юм. Хиявагш тойргийн намын хорооны нийгмийн ажлын хөлтсийн дарга Лю Чумэй хэлэгдэн дараачийн алхамд бид хайр халамжит үйлчилгээний жагсаалан үргэлжлэн гүнж гэрүүлж, нэн олон их баялагын хүчний нийлүүлэн энэ талын үйлчилгээг нэн шин, нэн бодтой, нэн урт хугацаагаар явагдуулах болно гэлээ. Манай хроноо мэд эжинхрох шүү октргүй 1-1 төгийн чагданы явдлын шин төрөл тэмдгийг бий болгож, октргүйд нисэх газар дээгүр чагдан байчаах сүлжээн дээр хянах хэлбэрийн октргүй газрын нэг чогччүүлсэн тоочилсан чагданы явдлын системийг байгуулан Намха октргүйн шинжилгээ мэрэгжил болон үндсэн шатны жасалтыг гүнжгэ уйлдуулж байна. Эжинхро хошууны гол жийлж яхаар чагдана явдлаас жолоочгүй нисгэлийг байнгжуулан хэрэгжүүлж, октргүйгаар тойрон байцаалт хийхин зэрэгэр газар дээрх чагдана хүчинтэй уйлдуулан хамтарсан сэргийлэлт эжимшилтийн бүтцийг бүрдүүлж байна. Одоохонд жолоочгүй нисгэлийн байцаалт бүх хошууг нийтэн бүрхэж 1000 гарай чагаар нийт 4000 гарай километрийн хол зам тойрон аялж, өл төрлийн 40-д гэм согоги шигшин байцааж гаргажээ. Эжинхро хошуу Намха агарын тоочилсан чагдааны явдлыг идэвхтэй бүтээн байгуулж, тоочилсан оюунч хамааралтын тавчингдд хүшиглэн жолоочгүй нисгэлийн харагдах боломжтой холбоотой хамаархад дөгм эжимтгэд төд орчин тойрны хамааралтыг бий болгожээ. Одоо чагдааны хэрэгжилж байгаа жолоочгүй нисгэлийг зам харилцааны жасалт чигчлэлт чагдан байчааж хэрэг шийдвэрлэх, бачин байдалд аварн туслах, сургуулийн хүрээний хамгаалалт, хууль түгээмэлжүүлэх ухаалаг зэрэг олон боттой үйлчлэгд бүтэмжтэй түгээмэлжүүлж байна. Сургуулийн хичээл эхэлж хичээл тархах үе жолоочгүй нисгэл ажиллаж эхлэн ойр хавийн машин тэрэг болон хүнээ явд суух чаг ямагт анхааран хянаж бага сургуучдын амар төвшнийг хамгаалж байна. Манай хроны мэд чуна уур орсноос нааш манай хотын ил газрын соёлын ажиллагаа хөрх хөгжөөнтэй явагдаж одон төмнө амьдралд ордсон соёлын ширс ажиллагаанууд нь хотын ард болон жугаачгийн чуна үдшийн амьдралыг баялагжуулж байна. Гаргийн 5 бүрд 2026 оны Дулаан хотын жүлгэн дээрх дүү хөгжмийн нар Хиявагш торогт тогтсон чахтан эхэлчихдэг. Сонгодог хуучин дүү, шинэ урсгалын ая дүү болон өвөрмөж жан жаншил бүхий тал нутгийн дүү зэрэг нь ээлжлэн дуулагдахад бүжгийн тайсны эргэн тойрон орч зарим хүмүүс хөг айдми даган хөл гараан хөнгөн хөдөлгөж зарим хүмүүс нь бол гар утсаа дээш барин сүдэрлээд мартагдашгүй энэх мөчөнд дуртахан үлдэж байлаа. Бас чөм бус гэр бүлийн хүмүүс нь хоолны хэрэглэнэ дэвсгэр зэрэгэн дэлгэн ая дүүгийн хөгжөнтэй айсын дунд энэх мөчөнд тавтай сайхан өнгөрүүлж байлаа. Хотын ард Фэнгяли ихэлэгтэн өнөөдөр би анх удаа энд ирж сони мэдэн дээрээс иймэрэг найр явагдаж байхыг олж харсан юм. Ингээд аль эртээс энд ирээд хүлээчихэ. Ахуй талбайн уур амьсгал үнээр чи хүрх хөгжөнтэй байна шүү гэлээ. Өн жилийн Дулаан хотын жүлгэн дээрх дүү хөгжмийн чуглаан нь нийт 12 талбайн тоглолтыг бэлтгэж жүнэ бүтэнд шах хугацааг хамурсан мөртөн бас бүх явцад үн төлөргүйгээр нээлт хийгээд хотын ардыг баясгасан байна. Тоглолтын өгнө нь бол өөртөн жасахор най шилдэг жалуу дуучтар гол болгон тоглолтын уулгыг чи адил бус насны сонсогчдын дур бахад хандуулан сонгосон байна. Ажилгын хотын жүлгэд газрын их баялагт түшиглэн амь ухаан өнгө үзмж болон уран сайхны тоглолтыг оргоногоор уйлдуулж хотын ардын жуна үдшийн соёлын амьдралыг баялагжуулснаар үл баран бас олон нийтийн сэлүүчлэн орон чек нээсэн байна. Эжинхро хошуунд чи жуна улирлын соёл жугаачлын хэрэглэнэ ажилгыг хөгжөөнтэй сайхан явагдуулж байлаа. Жунвонгийн ордны гэрэлт сар бүхий шөнийн жугаачлын ажилгаас авч хэлбэл тухайн талбайд чечигт тэргэр тойрон жугаачих тал нутгийн дүү хөгжмийн тоглолт, ончлогт идэний амсах, эртнээ хувчас өмссөн тоглох життэй харчих зэрэг олон жилийн уулга бүхий тоглолт хийж зэргээр явагдуулаад хотын ард ончийн сайхан төрөгдлийг авчирж байлаа. Тус удааны ажиллагаа нь 8-р сарын 20-ны өдөр болтол үргэлжилж, орой бүрийн 18 цагаас 22 цаг 30 минут хүртэл бүх явцд нь сүйтгэл хураахгүйгээр чөлөөтэй нээнэ. Гараг бүр адил бусын шин шин уулгыг тойхорулна. Ахуй талбайд бас 5 их орон тойрог болон 18 тоглолтын газрыг гаргаж, хотын ард болон жугаачгсад жуна үдшийн соёл жугаачил болон хэрэглэнэ шинэ байдлыг үүдэх болно. Үүнээс гадна өл балгасан дүү хөгжмийн нар, жадгай талбарын тоглолт, жич кино жүжигийн хүрээлэнгийн арт ашиг хүртэх жүжиг зэрэг бүр сүйтгэл хураахгүйгээр гаргаж, өл том үжимжийн орнод чи сүлжээнд дэрх бодсон бус соёлын өвийн үжүүлэлэг, бодот үжимжийн тоглолт, тал нутгийн чанг үйл, чечэрлэгийн буйд ойлголт зэрэг уулгыг явагдуулж, өдрөр өнгө үжимж сонирхон, шөндөн хуар пүүжин үжих соёл жугаачлын шинэ байдлыг бий болгож байна. Манай хроны мэд Өрд ордсон хантай тал нутгийн үжимжийн орн жинхнэр ашиглалтад орж, хот тойргийн ойр хавьд дэд чанарын сууршилтай тал нутгийн сэлүүчил жугаачлын орноор тодорн манай хотын соёл жугаачлын шин төрөл тэмдэг болсон байна. Ажилгааны ахуй талбарт морин хуурын ирүү их шиг уран бүжгийн хөрх хөгжөөн бэлхаж, улсын дэсийн бодсон бус соёлын өв болох ордсон хурмын ёслол чиргэс үндэстэн ястнаа утгагүй нь өөр амсгал бэлхэн, тал нутгийн идэнэ том мөрөгчэн, үхрийн махнаа үн төлөөргүй шорлогийн түгээлэг нь жугаачгсад олдно итгэл таашаалыг хүртэж байлаа. Жугаачгч Левшин Ранхлагтан би бол шаншигаас ирсэн жугаачгч болно. Эндэх олон жилийн ончлогтой ажилгыг үжиж ойлгоод утга уулгатай санагдаж байна гэв. Энэх үжимжийн тойрог дүншин тойргоос 10 км жаатай. Живчэн гүн амтнаа хүрэлэн тойрхон байж дөрвөн тойрог нэг төвийн үйлдэл бүхий хуар тойргоор байгуулан морь унах, өвсөн дээр гулгах, машинаар гулгах, хөөрийн машинаар аялах зэрэг бүх ардын жугаачин тоглох төрөл зүйлийг багтааж Монгол гэр, Монгол хоол унд төдөг галын үдшилэг зэргийг зэргээр өртнүүлэн бүлхмийн байгууллалт, судалгаан, гэр бүлийн жугаачил зэргийг бүтэмжтэй уйлдуулсан байна. Хүндэт сонсогчдоо энэ чагийн мөдөг нэвтрүүллээ. Нэвтрүүлэгч Жарна, жижүүр найруулагч Арвин Дал, шингэн үйлдэгч Ялна, хинагч Билэгт, ерөнхий хинагч Оргил Үнэн. Та бүхэн нэн олон уулгуудыг ойлгоё гэвэл дулаан мэдэнэ шилжээ буюу WeChat-ийн олон нийтийн тавчанд анхаарлаа хандуулно.
1: Гэр бүл нь ёс ярьж, онол ярьдаг номлолын газар биш харин уучлал тавьчээр зөв ойлголтыг шаарддаг.

Сайн байхын үрхэн хүндэт сонсогчдоо. Одоо та бүхэнд чагуурын мэдээ нэвтрүүлье. Ордос хотын чагуурын хороноос мэдээлсэн эрх 24 цагт манай хотын чагуурын байдал ямар болох тухай үргэлжилсэн мэдээ. Эрх 24 цагт манай хотын ихэнх хэсэг газар орнд тунгалгаас үүлэрхэг хэсэг газар орноор баг боронтой буюу аянх нэгтгэн зэрүүсгэн бороо орохын хамт чанга солиг урсгалт чагуур илэрнэ. Өмнөөс 2-оос 3 дэсгийн салхитай байсан 3-аас 4 дэсгийн салхи салхилна. Жаалгаад та бүхэн өлх хошууд хоргийн чагуурын байдалд анхаарлаа хандуулнау. Хиявагш тойрогт баг боронтой 15-аас 30 градус, дүншин тойрогт баг боронтой 16-аас 28 градус, шагжман балгасанд баг боронтой 17-аас 31 градус, шинэ балгасанд баг боронтой 16-аас 30 градус, улаан балгасанд баг боронтой 15-аас 33 градус, олжж балгасанд тунгалаг 17-аас 34 градус, галууд балгасанд баг боронтой 18-аас 32 градус, алтан ширээт балгасанд баг боронтой 15-аас 29 градус, шүжаван балгасанд баг боронтой 16-аас 29 градус. Хүндэт сонсогчдоо, чагуурын мэдээ нэвтрүүлэлт анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

Ардис хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио сайн байж хаана уу? Эрхэм хүндэтгэл сонсогч эдөө. Одоо гаргийн дууны чаг боллоо. Энэ чагаар та бүхэндээ жим боллоо гэх жохойн шиндүүг сонирхуулъя. Жийлийн жичиг мэрс мэрс мэрс. Жүлгэнэ мэлхий гуаг гуаг гуаг. Жургаан сар жумс жумс жумс. Жөрхөн их шиг уянг уянгарн. Атар борон шар шар шар алаг тугал мө мө мө. Амин гол гор гор гор адуун дохо чилгэр чилгэрэн. Нуурын ус мэлмэс мэлмэс мэлмэс нугас галуу нургис нургис нургис. Нарны хөөхд улвас улвас улвас нандин хүсэл солонго солонгорн. Атар борон шар шар шар алаг тугал мө мө мө. Амин гол гор гор гор адуун дохо чилгэр чилгэрэн.

Жүн болоо гэхэд өнөө үгийг төгчл увсан аяг ринчин жохоож бичхэн дуучин ануухан дуулсан байна. Гаргийн дуугаас сонсголоо. Нэвтрүүлгийг найруулж үйлдсэн нь Далан Баяр, нэвтрүүлэгч Шижир, хянагч Дугуржав. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

0: Тогтэйчаал нэвтрүүлэг Алиа багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хатын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн наражуугаас эрхлэн явуулж байгаа Тогтэйчаал хүүхэд багчуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Эн чагийн нэвтрүүлгээр Чинхэр тагтаа гэсэн хүүхдийн арааж ууж үжигийн нэвтрүүлгээр боллоо.

0: Чинхэр тахта. Жүчхийг жохоосн нь ба журамтуу. Өөрчлөн найруулагч огюун чимэг. Удартаач англим чичиг уянг. Чичирлэг хотдох амин жолын суудаг 8 дугаар давхарлагын наравчин дээр түүний чинхэр тахтаа нэрэд суучглаа. Амин жол бүс хөөхөлтэйгэн дэрэгдэн тавьчихад чинхэр тахтаагийнхан хөхтөнхийг сонсож баярлан сууна.
1: Овоо, үчэ? Миний чинхэр тахтаа ямар хөөрхөн бай? Ганган сайхан далавчтай, гархан хоёр нүдтэй. Өөр бас юу гэдэг вэ?
2: Төвгөр сайхан чээжтэй. Шөмбөр сайхан хошуутай.

0: Амин жуулын чинхэр тахта гинт алга болоод хоёр хоног болжээ.
1: Жулаа, миний охин чай гав.
2: Ого, миний чинхэр тахта ягаад өнөхөд өдөр харагдахгүй болчихов да?
1: Нэрээ тэгсэн ч юм уу? Оо яах вэ? Удалгүй нар дээр гараад наравчин дээр дулаан болчих гээд ирч гэм аах минь.
2: Ово, та өчигдөрч гэсэн бас өнгөж ярьсан шүү. Тэгвэл миний тахта бас ирээгүй байгаа биш үү? Та юугаад худал хөлөөд байдгийн ба?
1: Хүүхэ, өвөө нь худал хэлээгүй. Харин тэр жигүүр далавчтай амтэн чинь хаашаа ч нисэд явчихсан байж мэдэн шүү.
2: Ово! Ово! Миний тахта яагаад ирдэггүй юм бэ, ово?
0: Энэ үед Амин жуулын асрын 1-р давхурд суудаг долгор ээж хурч ирлээ.
1: Оо! Долгор дүү сайн явж ирв үү?
3: Сайн, сайн. Өвгөө ах сайн байна уу? Аа, манай хоолн гэрийн ханнаа өөрийн соруулийнхын чаана нэг юм хорчхон отол байх юм. Таныханд юм сонсогдож байна уу?
1: Йоо. Хоолн гэрийн хананд гин үү?
3: Тийм, тийм.
1: Манайханд ч юм сонсогдоогүй. Ямар шуу дуу гарч байна?
3: Нэг юм пөрчгнөөдөл байх шиг юм аа.
1: Аа, хичээнээс дуугардаг болсон юм бол?
3: Аа, хоёр өдөр болчихно. Юггүй хачи юм та. Өдөр шүнгүү дуграад л чухам юу болоод тах юм бэдэггүй.
2: Айлиож, айлиож, та миний чөнхөр тахта харсан уу?
3: Аа. Яаси, тахта чинь ирээгүй юм уу?
1: Пүрчхнээд гин үү?
2: Хм?
1: Хоёо. Шоуны далавчийг дуугарч байна уу?
3: Оох, яг тийм ээ. Яг л шоу далавчаан дэвжих шиг дуугараад л байсан да.
1: Аа. Тэгвэл бараг асрын өрөө дээрх өөрийн чонжны амсраар дулаачж суулцсан тахта нэг нь үүргэлж байсаар дотгошон гойчоод орчихсон байж мэднэ.
2: Миний чөнхөр тахта муу юм болов да?
3: Харин тийм байж магадгүй. Одоо яадаг вэ лээ?
2: Би тахтагаан гаруулж авна. Би тахтагаа авна өвөө.
3: Хүүхэн. Тэрий чинь гаргаж авах арга байдаггүй шүү.
2: Миний тахта. Би очоод үзээд ирээ.
3: Хүүхэн, үжигдэж харагдах юмгүй. Өнөөх чинь ханан дотор явдаг хөндө хоолой дотор орчихсан байхгүй юу дээ.
1: Эсвэл таны гэрийн ханыг нөхлөөд тэр тахтаг аврал ямар уу?
3: Бэчха өвгөө ах минь ээ. Манайх дээр жун сая гөрөө шинтгэхэд хөрөм ханаа гойлоод авсан байхгүй юу дээ. Одоо тэрний нүхэлж явдлын гэдэг чинь юу гэсэн үг юм?
1: Хөр хитр амтныг үжиж байгаад үхүүлнэ гэдэг чинь.
3: Төглөөгд нэг тахтааны төлөө миний тийм сайхан хөрмий чаалж хайх нь хөдий хайр юм бэ? Юу яриад ирсэн?

0: Энэ үед амин жуул жадгаа мөнгө хадгалдаг бомбор гахахаан тэрсэр долгор ээжийн дэргэд ирлээ.
1: Би энэ мөнгө бүгдийг танд өгчихе. Би өөрөө нэг ч үлдээхгүй болно уу Элиожо? Уйта! Элиожо, миний тагтагыг гаргаад өгөөч дөө. Уйта! Элиожо, уйта! Болно уу?
2: Хүүхэ, өнөр яах юм бэ?
1: Та миний тагтагыг авраад гаргачих та. Тэгвэл энэ мөнгөөр та хөрмөө нөхөд авчих болно уу? Уйта! Элиожо!
2: Дах өрхий зайлуул. Хүүхдийн санаа гэж ээ. За болч ингээ.

0: Энийг энэ чи өөсөө сай хадгал.
1: Долгорын харах бус хэрмээ нүхэлж тагтаах гаргаж авахар боллоо.
2: Завэч вэч. Хатоо би нэг гараан оруулаад үжээтгий.
1: Тагтааг арай царай гаргаж авчирлаа.
3: Ого, турлумгийн тагтааг гаргаж өгөө.
2: Өөн үжээтгээ минь яхан цаа.
3: Бэн үү, бэн үү?
2: А тэмтэрэгш олчлаа өөн олоод авах шүү боллоо шамин яхан цаа.
3: Барагч нь өвөө.
2: За, бариад авчлаа. За, одоо аваад гараад ирнэ өвөн. За, бариад авчлаа. За, тэг.
3: Хөчөө, хөчөө.
2: За, гараад ирсэн минь яхан цаа.
3: Өвөө, хөчөөд гарга.
2: За, хөч. За, миний ах.
3: Ваа! Миний тахта, миний тахта. Ямар бужир болчихсон юм бэ?
2: Тэ, өрхийн нүхэн дотор байсан.
3: Миний тахта өрхийн жавсан болов? А? Тахта, миний чөнгөр тахта ийм бужир болчихсон. Одоо хурд таваачиж угаая.
0: Хөөрхий дөө. Энэ амтны нэг далавч нь ширхчихсан болол те.
2: Аа, тийм байна. Ширхэний нэг сайхан эвлэг шиг боогод өгөтгөө.
1: Амин жол өвөөтэйгөө чинхэр тахтагаан өдөржин тэжээж эмнэн байгаад эдгэрүүлж авчээ.
3: Ваа! Миний чинхэр тахта ямар гоё болчихсон юм! Үнэх өрхөө! Тахта дандаа олоолаа! Хүү! Миний тахта үнэх өрхөө! Өвөө хурд үжээ!
2: Миний хонч өрхөн! Одоо тэр тахтагаа гадагш нь тавиад явуул.
3: Өвөө! Чөнкөр тахта бас дахад өөрийн нүхэд унчхул яанавэ?
2: Одоо унахгүй хай миний хөх зүгээр. Айлын ээжтэй ч биднэр жүвдэлчод. Асрын орой дээрх өөрийн нүхнээ амсарт нарийн тор тааруулчихсан. Одоо тахта додогш унах аюулгүй болсон. Өвөө өнөөдөр тахтаанд чинь тусхай үүр барьж өгье.
3: Ваа! Тахта чи сонслоо биз дээ? Чи үүртэй болчихлоо тахта! Чи одоо үүрэндээ суугаад дуулчих. Би бас дуулъя. Хоёулаа өдөр чинь сайхан дуугаан дуулаад сууя. Өнөө сайхан.
1: Амин жол тагтаагаан тавьж явууллаа. Чичирлэг хотын гүн охторгоо жүсэж нэгэн чинхэр тахтаа хол нисэн одлоо. Тэр нь амин жолын чинхэр тахтаа ажээ.

жүжигтэх төр, амин жуулыг мөшөөл, өвөөх, инх жаргал, долгарыг сэмбрүү тоглож, төмөнчиг тайлбарлав. Хөгжмийн жохогч, Ревади, дуучин, англам, шингээгч, бар, нийтгэгч, дугаржав,

Зүүнээрээ та нар одоо сонсож байгаа бол Ордос хотын хам жууч хлорийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлснээр ажугаас эрхлэн явуулж байгаа чагтай зайл хөөхөт багчуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг болно. Өргөлжлөн бид санарын урсгал хөөхтийн дүү сургалтын төвийн найз нарын дуулсан өвгөн хайлас гэсэн дуугаас сонирхъя.

Манай цагийн чогтой зал хүүхэд багчуудад зориулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийн бэлтгэл нэвтрүүлсэн Сараа, хинагч дугарч ав, ерөнхий хинагч гэрэл чинхэлт. Дараагийн дугаардаа дахиад уулзъя.

Дундадын үндэстнэ хамт чогчийн ухамсарыг бат чогчлохыг шин чаг үеийн намын үндэстнэ ажлын гол шижин болгож үндэстнүүдийн ард түмнэ агуу их өх улс дундадын үндэстэн дундадын соёл дундад улсын өв хамт нам дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай дээд хэмжээнэ хамтын танилтыг баттахыг ахиулж дундадын үндэстнэ хамт чогчийн байгуулалтыг тасралтгүй ахиулъя.

0: Бөөжингийн цагаар 8 цаг. Ордос хотын хамжууч Лорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн арааjuu. Чимээ мэдээний өргөн тавчан чагэрний төргөн сонсгол.
1: Аз амьдралын өндийн хань арааjuu үйлчлэгэний содон сонсгол.
0: Баян сонор шууд нэвтрүүлэг.
1: Баян сонор.

0: Сайн байцхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо та бүхэнд энэ өдрийн үлжитай мэндийг дэвшүүлж байна. Өнөөдөр бол 2026 оны 7 дугаар сарын 23 нь Бэлгийн улирлын 6 сарын шиний нар гүн гарагийн дөрөв нь тохиож байна. Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн нараажуугаас эрхлэн явуулж байгаа баян сонор шоу нэвтрүүлгийг сонсогч та бүхэндээ мэдчилэн жолгож байна. Би үл энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн найруулагч шүр байна.
1: За сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Би энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч шижир байна.
0: Манай энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн хянагч дугаржав ерөнхий хянагч гэрлээ Чингэлт.

Баян сонор нэвтрүүлэг болохоор өглөөний 8 цагт шууд нэвтрүүлээд 16 цагт давтаж нэвтрүүлдэг. Нэвтрүүлгээр нь ойр тойрны сонин сонсгол болон анхааруулттай мэдээллээс сонсогч та бүхэндээ хүргэдэг байгаа юм аа. Одоо манай радиогийн нэвтрүүлгийг дамжуулж байгаа долгионы байрыг хуалчи. Манай радиогийн ил нэвтрүүлэг дундад долгионы 945 кГц-ээр явагдаж байна. Отох хөшөөнөө улаан болгосон дэх 853 дамжуулах өртөө, дөнгөшин тойргийн талын холэд дэх 835 дамжуулах өртөө 945-ын дундад долгионы байраар дамжуулж байна. Тэгвэл ил хөшөө тойрогт бас сэлгээ тавтамжийн байраар сачж байна. Хиа өгч тойр